זה גם גל חום כבד. אנטי, זה גם גל חום כבד.

מרגרט ויידינג. ובכן, נשים נפשנו בחפינו ונחמר שאכן הקיץ חלף, כדברי פרנק אייפילד האוסטרלי. כתבו בשנת 1964 תום ספרינגפילד וקלייב וסטלייק. גם אחותו של תום ספרינגפילד, דסטי ספרינגפילד, הקליטה את השיר המתאר את חילופי העונות. הלילה חומק עם היום, הדשא שהיה ירוק, עתה הוא כצהוב הקש. העולם סובב על צירו מבלי להשמיע קול, ונראה שהקיץ חלף.

פרנק הייפילד. עשוי לרדת גשם עד ספטמבר, שיר שכתבו ג'רי גופן וקרול קינג בשנת 1962, ואנו נשמע אותו מפיה של קרול קינג. היא הקליטה אותו כדמו, תקליטון הדגמה, והציעה אותו לזמר בובי וי, אך מנהליו של וי החליטו לא להוציאו כסינגל. קינג הוציאה איפה את הדמו שהקליטה כסינגל. זה הפך במפתיע ללהיט של קינג כזמרת סולנית. מקום שלישי בבריטניה, והמקום ה-22 בארצות הברית. קינג מספרת בשיר שאינה יכולה להנות ממזג האוויר הקיצי הבהיר, או להצטרף לחברים לבילוי מחוץ לבית, כי אהובה נמצא הרחק ממנה. ומשום שהיא כל כך מתגעגעת אליו, אין זה אכפת לה שהשמיים מוצפים אור שמש, מצידה שאפילו ירד גשם עד ספטמבר.

קרול קינג. אל דובין כתב ב-1935 והרי וורן הלחין את ספטמבר בגשם. זאת הם עשו לסרט כוכבים מעל ברודווי. אך השיר לא נכלל בסופו של דבר בסרט, אבל ב-1937 עשה את הופעת הבכורה שלו בסרט נעימה לשניים, בפי הזמר ג'יימס מלטון. זה היה סרט מוסיקלי על יריבות בין שני מנצחי תזמורות, שלבסוף משלימים ביניהם. השיר נעשה אז להיט מיידי, הן בפי מלטון, הן עם גיל לומברדו והקנדים המלכותיים שלו. הגרסה של לומברדו דורגה במקום הראשון. זה הפך לסטנדרט ג'אז ופופ, והוקלט בין השאר על ידי פרנק סינטרה, סרה וון, דוריס דיי, ומי שנשמע מיד, דיינה וושינגטון. ב-1949, ביצוע קהילי של הפסנתרן ג'ורג' שירינג נמכר במיליון עותקים. אפילו הביטלס הקליטו את ספטמבר בגשם, אבל ההקלטה לא יצאה לאור. זה היה במסגרת מבחן הקבלה שלהם לחברת דקה ב-1 בינואר 1962, מבחן שנכשלו בו.

דיינה וושינגטון. נסה להיזכר באותו חודש ספטמבר, כשהחיים זרמו בשופי ובנחת, בשלים, רעננים ויפים. במקור כתבו את השיר טום ג'ונס והרווי שמיט ב-1960 למיוזיקל באוף ברודווי שנקרא הפנטסטיים, ובו שר אותו ראשון ג'רי אורבך. הארי בלפונטה הקליט גרסה פופולרית בשנת 1960. השיר מציע מבט נוסטלגי מהורהר על הנעורים, על התמימות, על הזמן החולף, והוא משתמש לשם כך במטאפורה של חודש ספטמבר בשל, רך ונינוח, בניגוד לחודש דצמבר הקר. מושכת את האוזן החריזה Remember, September, Tender, December.

0: הרי בלפונטה.
1: מתוק מאז, השירים של אז.
0: כתב העובד הסוציאלי והמשורר הטברייני מנשה בן שמעון הכהן. סוכות. קרשים קרשים נערמים, סוכה מקימים. קרש אל קרש ומסמר, קיר אל קיר מתחבר, והסוכה עומדת, תתגבר. נערמים הקרשים, מקשקשים, מתקוששים, בפנים המולת סעודת הצום שוברים. בחוץ קרש אל קרש מחוברים, דופקים במסמרים, שכח מקוששים, את הגג מכסים, פתח לכוכבים משאירים. והסדינים הלבנים את הקירות מכסים, ועליהם אגרות ברכה, אין סוף קישוטים, שנה טובה מבשרים. משה רבנו משקיף מעל, עם לוחות הברית והציוויים, רקמות של אמא וסבתא מעשה חושב קסומים, ובערב האורות דלקו, באור יקרות פנינו זהרו, ניגון ותפילה החוצה פרצו, לעת ליל האושפיזין והמלאכים התארחו, בבוקר דברי תורה עם אבא, השמיימה נשאו. אנחנו בשירים הבאים ננסה להתייחס אל חג הסוכות בהקשרים שונים, בעצם באסוציאציות, בהרמזים, למשל נדודים, שהמגורים בסוכה, המבנה הערעי, הם חלק מהווייתם. גייל גארנט, בנשיר לאור השמש, אומרת על זוג שיום יום הוא שר וצוחק ומתנשק, אך בסוף השנה יוצא כל אחד מהם לדרכו.

גיל גרנט. הרוח הסוררת היא רוח חסרת מנוחה, רוח חסרת מנוח שמתאבה לנדוד. והוא שאיר בשר, קרוב משפחה, לרוח הנדודים הסוררת. הוא נולד בצריף בודד ליד מסילת ברזל של הרכבת, ובילה את ימי נערותו שם, ואני מניחה שהקול הקורא ליציאה החוצה למרחבים, למרחקים, הפכו הוא לעבד לדרך נדודיו. והרוח הסוררת היא רוח חסרת מנוחה, רוח חסרת מנוח המתאבה לנדוד. והוא נולד כשאר בשר, כקרוב משפחה של רוח הנדודים. או, פגשתי אותו שם, בעיירת גבול. הוא נשבע שלעולם לא ניפרד. ואף שעשה כמיטב יכולתו להתיישב במקום אחד, עכשיו אני לבדי עם לב שבור. והרוח הסוררת היא רוח חסרת מנוחה. רוח חסרת מנוח שמשתוקקת לנדוד. גוגי גרנט.

גוגי גרנט. עוד שיר נדודים הוא שיר הקאנטרי מלך הדרך, שכתב, הלחין ושר בשנת 1964 רוג'ו מילר. בעת טיול ראה מילר שלט שניצב בצד אסם תבועה, ובו נאמר קרונות נגררים למחירה או להשכרה, וזה נתן לו את הרעיון לשורה הראשונה של השיר. בהמשך השיר, ברוח הומוריסטית אך בחמימות ובלבביות, הוא עוקב אחר החיים של נווד אביון נודד, חיי היומיום שלו. הוא קורא לעצמו אדם חסר אמצעים, אך המתענג על חופש מוחלט. השיר יצא בתחילת שנת 1965, והגיע למקום הראשון במצעד הקאנטרי של הבילבורד, למקום הראשון במצעד למבוגרים בני הזמן, ולמקום הרביעי במצעד 100 השירים החמים. השיר זיכה את מילר בשנת 1966 בחמישה פרסי גרמי, שהיו קשורים הן לרוק אנד רול העכשווי, הן לתחום הקאנטרי והווסטרן.

רוג'ר מילר. הנה הרמזים שלנו לארבעת המינים. ארבעת בחוט הוא שיר פולק בסגנון מסורתי שכתבו ג'ורג' אוריק ופול דיינה, וגרסת הכיסוי הפופולרית שלו נעשתה על ידי שלישיית קינגסטון בשנת 1962. במקור השיר חובר בשנת 1961 לסרט האימה התמימים בחבימויו של ג'ק קלייטון. בסרט ובסינגל הבריטי המקורי שרה את השיר הזמרת השחקנית הסקוטית אנגליה איילה קמרון. זה סיפור אהבה טרגי המתייחס לערבות הבחות, הערבות הבוכיות ולאהבה אבודה. סרט האימה הגותי התמימים מבוסס על סיפור של הנרי ג'יימס שנקרא טבעת החנק, ובו הוא מושמע בקול ילדותי ומנוגן בתיבת נגינה. שלישיית קינגסטון אימצה את שיר הנושא המצמרר, המפחיד והמסתורי כשיר החותם בסגנונם ההרמוני כשירת הפולק האמריקנית. אהובתי ואני שכבנו מתחת לערבת הבחות, אבל עכשיו אני לבדי שם, בוכה כמו הערבה ולצידה, ושר הו ערבת בחות.

שלישיית קינגסטון. ועכשיו אל פרי עץ הדר, שגם הוא בארבעת המינים. לא תשמעו שיר על אתרוג, תשמעו שיר על לימון, עדיין פרי עץ הדר. שיר פולק קלאסי הוא עץ הלימון, שכתב וויל הולט בסוף שנות ה-50, בהשראת נעימה פולקלוריסטית ברזילית משנת 1930. הביצוע הידוע ביותר שלו נעשה על ידי השלישייה האמריקנית פיטר פול ומרי באלבום הבכורה שלהם שיצא בשנת 1962 ונקרא בשמם פיטר פול ומרי. הנעימה הברזילית במקור נקראה מאו לימאו, מאו לימונאו, כלומר הלימון שלי, עץ הלימון שלי. המילים משתמשות בעץ הלימון כמטאפורה לטבעה המריר מתוק והמכאיב של האהבה, לאחר שבת הזוג האהובה עוזבת. שלוש שנים לאחר צאת אלבום הבכורה של פיטר פול ומרי ב-1962, יצא השיר ב-1965 כסינגל, והגיע למקום ה-35 במצעד 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני, ולמקום ה-13 במצעד ההאזנה הקלה.

פילה פול ומרי. שיר פופ קלאסי צרפתי מסוף שנות ה-50 בביצוע הידוע של גלוריה לסו הוא לימוני תל אביב. שיר קצבי שהלחינו פייר ספירס ופיליפ סיילה ומילותיו של פרננד בוניפאי. את השיר הקליטו גם אמי ברלי, מריה קנדידו ואחרים. וגלוריה לסו הקליטה אותו בערך ב-1957-1958. לימוני תל אביב, חסרי הגרעינים, שגדלו בשעתו על גדות הירקון.

גלוריה לסו, גלוריה לסו, איזה יופי לימוני תל אביב. בעיני רוחי אני רואה את הים וגן, גן שמימי, בעודי ממשיך לטפס אל הכפר שמעל. בחלון הפתוח לרווחה עמדה מירתיה, מחייכת. עייף מהטיפוס, שאלתי ושוב שאלתי אותה, אמרי לי מירתיה, ואהיה אסיר תודה, היכן אמצא קרקע? היכן אמצא אדמה ומים כדי לשוב ולבנות כן לציפורי האהבה? ובחלון הפתוח לרווחה ראיתי את מירתיה בוכה, בעוד אני ממשיך לטפס לעבר הכפר שמעל. נשמע את מירי לינדה, אבל מה זה קשור לארבעת המינים? ובכן, מירתיה ביוונית זה הדס.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: נמשיך ברוח שמגלם את הסוכה, מקום ערעי, מתאים למי שנודדים ואינם קובעים את משכנם במקום אחד. הקומפניון דה לה שנסון, הצוענים.

0: הקומפניון דה לשנסון. ולפני שנשמע את וגבונדו, נווד בפי ניקולה דיברי, אני מבקש להזכיר לכם שאנחנו נשוב אחרי החדשות לשעה השנייה של מתוק מאז בעריכתה של אופרה הלפמן, עם הטכנאים גבי כהן ושמוליק לדרמן ואיתי דן קנרו.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי גולדברג, השעה 4. צהל תקף הלילה מוקדי פעילות של חיזבאללה בכמה כפרים בתוך רצועת הביטחון שבשליטה ישראלית בדרום לבנון. קודם לכן מסר מקור ביטחוני ישראלי לערוץ אל-חדת הסעודי כי חיזבאללה בונה מחדש את כוחו בלבנון בהתאם למצב בשטח והופך מכוח צבאי מאורגן לחוליות קטנות המפוזרות באזורים שונים, אך נוכחותו עדיין מהווה איום. כך מסרה כשבתנו יובל אינבר. בתוך כך, כלי תקשורת בעזה מדווחים על תקיפה של חיל האוויר בשכונת השייח רדואן שבצפון העיר. אדם אחד נפצע קשה. באירוע אלימות במועצה המקומית הבדואית שיבלי שבגליל התחתון נפצע קשה מירי צעיר בן 21. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. בהתנגשות בין רכב פרטי לניידת משטרה בנתניה, נפצע הלילה שוטר בינוני. נהג הרכב סירב לעצור לבדיקת המשטרה והתנגש בניידת. הנהג הפוגע נפצע קל ונעצר. השוטר הפצוע פונה לבית החולים לניאדו בעיר. בהתרסקות מסוק סמוך למונטריאול שבמחוז קוויבק בקנדה נהרגו אמש 4 בני אדם. ממשטרת המחוז נמסר כי נסיבות האסון טרם הובהרו, כמו גם פרטי נושאי המסוק ויעד הטיסה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית בלי שינוי בטמפרטורות. ביום שני התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי ברובו קל. ביום שלישי וביום רביעי התקררות בהדרגה, ויתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
3: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

שבת שלום. בשעה הקודמת התייחסנו למבני מגורים בעקבות הסוכה. את השעה הזאת, השנייה של מתוק מאז בסוכות, נפתח בשני שירים העוסקים בבית, שניהם מפי רוזמרי קלוני. הראשון, הבית הישן הזה, והשני, בוא לביתי. האזנה נעימה, מועדים לשמחה.

רוזמרי קלוני. השיר חייק אברהם, בפי רביעיית הגולדן גייט, שער הזהב, מבוסס על הבשורה על פי לוקס, בברית החדשה, פרק ט"ז, מסופר הבא על פי תרגומו של יצחק זלקנסון, כך, איש עשיר אשר לבש שש וארגמן ויעלוז בתענוגים יום יום, ואיש אביון, אלעזר שמו, שוכב לנוכח פתח ביתו מלא שכין ועבעבועות, והוא מתאווה למלא רעבון נפשו מהפתיתים הנופלים מעל שולחן העשיר, וכלבים בעים ומלקקים זוב נגעיו. ויהי כאשר מת האביון, ויסעוהו המלאכים אל חיק אברהם. וגם העשיר מת ויקבר, ויסה את עיניו מחבלי שאול אשר סבוכו, וירא את אברהם מרחוק, ואת אלעזר בחיקו. ויצעק ויומר, אבי אברהם, חונני נא, ושלח את אלעזר לטבול את קצה אצבעו במים, להקר את לשוני, כי בוער אנוכי על המוקד הזה. ויומר אברהם, זכור בני, כי ניתן לך כל טובך בחייך. ואלעזר, בעת הוא כל רעה, ואתה הוא מוצא תנחום.

מים, ואתה במצוק. ומלבד כל זאת, גיא עמוק מבדיל בינינו וביניכם, ואין לאל יד איש ממנו לעבור עליכם, ואין איש מכם עובר אלינו. שמתם לב בוודאי שאנו עוברים אל האושפזין, אברהם הראשון, רביעיית גולדן גייט.

0: האושפיז השני שלנו, יצחק. סיפורו של יצחק בפי לנרד כהן. הדלת נפתחה לאט, אבי נכנס, הייתי בן 9, והוא עמד כה גבוה מעלי, עיניים כחולות, הן נצצו, וקולו היה קר מאוד. הוא אמר, היה לי חזון, ואתה יודע שאני חזק וקדוש, אני חייב לעשות מה שצובה עליי. אז הוא החל לטפס במעלה ההר, אני רצתי, הוא הלך, וגרזינו היה עשוי זהב. ובכן, העצים נעשו קטנים יותר, האגם כמראה של גברת. עצרנו כדי לשתות קצת יין, ואז הוא זרק את הבקבוק שנשבר בתוך דקה, והוא הניח את ידו על ידי. חשבתי שראיתי נשר, אך אולי זה היה עית, מעולם לא יכולתי להחליט. ואז אבי בנה מזבח, פעם הסתכל מעבר לכתפו, הוא ידע שלא התחבא. אתם, הבונים עתה את המזבחות האלה, להקריב את הילדים האלה, אל לכם לעשות זאת עוד. תוכנית אינה חזון, ומעולם לא התפתיתם על ידי שד או אלוהים. אתם, העומדים עתה מעליהם, גרזיניכם קהים ועקובים מדם, לא הייתם שם קודם כשאני שכבתי על הר, בידו של אבי רעדה, עם היופי שבמילה. ואם אתם קוראים לי אחי או אחינו אתה, סלחו לי אם אני מברר עכשיו, רק לפי תוכניתו של מי? כשהכל הופך לאפר, אני אהרוג אותך אם אצטרך. אני אעזור לך אם אוכל. ורחמים על מדינו. איש שלום או איש מלחמה, הטווס פורס את מניפתו.
1: The door it opened slowly.

לנת כהן. אנו עם האיוש בזין שלנו. נעימת הסרט רבי יעקב הולחנה על ידי ולדימיר קוסמה לסרט הקומי הצרפתי איטלקי משנת 1973, ההרפתקאות המטורפות של רבי יעקב, בבימויו של ז'רר אורי ובחיקובו של לואי דה פינס. ב-18 באוקטובר 1973, יום הקרנת הבכורה של הסרט, חטפה דניאל קרבה, אשתו של מפיץ הסרט, מטוס בוינג 727, שהיה בטיסה פנימית של אייר פרנס מפריז לניס. קרבה הייתה, כפי הנראה, צעירה מעורערת בנפשה, ודרשה כי הפצת הסרט תיאסר, בטענה שהוא משקף את יחסה החיובי של צרפת המשועבדת לכסף לישראל, וכי הוא אינו פרו-פלסטיני. חמושה ברובה ובאקדח מזויף, היא דרשה שהמטוס ינחת באוזבקיסטן לתדלוק וימשיך לקהיר. לאחר שהסכימה לשחרר את 112 הנוסעים, נורתה בראש ובחזה במהלך חילופי אש ומתה באמבולנס שפינה אותה לבית החולים.

נעימת הסרט, ההרפתקאות המטורפות של רבי יעקב, ולדימיר קוסמה. ברוכים הבאים, אושפיזנו, ברוך הבא, האושפיז הבא, יוסף, ג'וזף, ג'וזף, האחיות אנדרוס, פטי, מקסין ולברן, העיבוד של בילי וון, על ג'וזף ההססן והפקפקן, שלא יכול להחליט ולאמץ את ליבו ולהציע לנערתו על הספה ברגע של עמאום האורות נישואין. בחורה אחת שאני מכירה חוששת מאוד שהבחור שלה לעולם לא יציע לה נישואין, גם אם תציע מועד לכך. הוא מגיע אליה בכל לילה, וכשהיו מעמעמים את האורות, אפשר להתערב ביחס של 10-1 שתשמע אותה אומרת, או ג'וזף, ג'וזף, כלום אינך יכול להחליט כבר? הגיע העת שאידע היכן אני עומדת ביחסים איתך. ליבי אינו שעון שאוכל לעצור ולכונן אותו מחדש בכל פעם שאנו מתחילים שוב אחרי שנפרדנו. אז הקשב ג'וזף, הזמן חומק חולף במהירות, ופה ושם שערי מאפיר. אני חוששת שלעולם לא אשמע פעמוני נישואין. ג'וזף, ג'וזף, האם לא תקבע מועד לחתונה? או ג'וזף, ג'וזף, קבע מועד.

שמענו את ג'וזף ג'וזף עם האחיות אנדרוס. ברוך הבא משה, לך משה, הוא שיר מסורתי של העבדים בארצות הברית, שיצא לאור בהקלטה של פיסק ג'ובילי סינגרס בשנת 1872, ונעשה המנון גדול של תנועות לחירות ונגד העבדות. המילים שוות ומספרות את סיפור יציאת מצרים התנכי, ועל פיו אלוהים מורה למשה לרדת למצרים ולומר לפרעו, שלח את עמי. העבדים באמריקה השתמשו בשיר להבעת שאיפתם העמוקה לשחרורם מן הדיכוי. בשנת 1958 הקליט לואי ארמסטרונג את הספיריטואל הזה, בעיבודו ובניצוחו של סי אוליבר, עם המקהלה של סי אוליבר.

לואי ארמסטרונג. עוד אושפיז רצוי בסוכתנו, אהרון, אחיו הבכור של משה. תאומו של אלוויס פרסלי מת בלידה, אלוויס נקרא אלוויס אהרון פרסלי.

אלוויס פרסלי. בחודש מרס 1958 יצא בחברת התקליטים ליברטי השיר ההומוריסטי רופא אליל, שכתב והקליט רוס בגדסריאן תחת שם הבמה שלו דייוויד סביל, וכך אנו מגיעים אל האורח הבא בסוכתנו, דוד. מקום ראשון במצעד 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני, שיר שהציל את חברת ליברטי מפני פשיטת רגל שאיימה לחול עליה. בגדסריאן, דייוויד, הקליט את קולו במכשיר הקלטה במהירות רגילה, ואחר כך ניגן אותו במהירות רבה יותר כדי ליצור את הצליל הגבוה המוכר מהשיר. זה היה הבסיס של טכניקת האודיו שיצרה את הסנאים. אלווין, סיימון ותיאודור, בלהיטים הבאים. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: ועכשיו לסכך. אגב, התימנים שאינם משמיטים את הדגש מאותיות בגד כפת, אומרים סכך. אנחנו לא נעסוק בסכך עצמו, אלא בכוכבים המנצנצים מבעד לסכך. פורוונס וליפוקריס כתבו את להיטו של פרי קומו משנת 1957, תפוס כוכב נופל, והוא הסינגל הראשון בהיסטוריה של המוסיקה שזכה במעמד של תקליט זהב מטעם איגוד תעשיית ההקלטות של אמריקה. צמד הכותבים, אגב, כתב את השיר בתוך 30 דקות. הם אלה שכתבו אחר כך את להיטו של בריאן היילנד מ-1960, פצפיצוני קטינה קטיני בגד ים צהוב ביקיני. העיבוד לתזמורת המלווה והניצוח על התזמורת שייכים למיטשל איירס, וקולות הרקע הם של זמרי ריי צ'רלס. ההקלטה נעשתה באולפני RCA ויקטור בניו יורק, סיטי, בשלושה בדצמבר 1957. מעמד תקליט הזהב על מחירה של יותר ממיליון עותקים ניתן ב-14 במרס 1958. מקום ראשון במצעד הבילבורד של השירים המנוגנים הכי הרבה על ידי תקליטנים. זה היה במצעד של מרס 1958. זו הפעם האחרונה שקומו הגיע בארצות הברית למקום הראשון. צד ב' של התקליטון הכיל את רגעי קסם האהוב שכתבו ברט בחרך והל דיוויד, ובעת שתפוס כוכב נופל היה במקום הראשון בארצות הברית, רגעי קסם היה להיט גדול בבריטניה. ב-1959 זיכה תפוס כוכב נופל את פרי קומו בפרס גרמי לביצוע הגברי הטוב ביותר.
2: Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade away.

פרי קומו. הגרסה המפורסמת ביותר של השיר סיפרתי לכל כוכב קטן, שיר אהוב על בני עשרה, היא מ-1961 בפייה של לינדה סקוט, מקום שלישי בבילבורד האמריקני. כתבו בשנת 1932 המלחין ג'רום קרן וכותב השירים אוסקר המרסטיין השני. ההקלטה הפופולרית המוקדמת ביותר נעשתה בשנת 1932 על ידי ג'ק דני ותזמורת וולדורף אסטוריה שלו עם הווקליסט פול סמול. שנת 1932 הייתה השנה שבה הופיע השיר לראשונה בברודווי במחזה המוסיקלי מוסיקה באוויר. לגבי לינדה סקוט, זה היה הלהיט הגדול ביותר בקריירה שלה. בעקבות הצלחתו, ביקשה ממנה חברת התקליטים שלה להקליט שרשרת של שירים שבחותרתם המילה כוכב, בהם סטארלייט, סטארברייט. סיפרתי לכל כוכב קטן בפי לינדה סקוט, מושמע גם בסרט האימה הפסיכולוגי של דייוויד לינץ' משנת 2001, מלהולם דרייב.

שמענו את לינדה סקוט, ויטו פיקונה וארתור ונוסה מלהקת האלגנטים שבסטייטן איילנד, כתבו את כוכב קטן שאת נעימתו אימצו משיר ילדים מסורתי הקרוי נצנץ נצנץ כוכב קטן. גרסתם הגיע בשנת 1958 למקום הראשון במצעד 100 השירים החמים בבילבורד. דיון הקליט את השיר בתחילת שנות ה-60 יחד עם הבלמונטס. לעתים ליוו אותו להקות קוליות אחרות דוגמת הדל סטנס. זה שיר נוסח שירי דו-ופ רומנטיים משנות ה-50 על בקשה מכוכב שימצא למבקש אהבה מתמשכת.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: ועוד מיני מבני מגורים, שיר עם ברזילי מסורתי, ושמו קזיניה פקניניה, בית קטן, הוקלט על ידי שלישיית הפולק האמריקנית, הליימלייטרס, בשנת 1963.

הליימלייטרס. בית פורטוגזי. השיר מתאר תמונה חיה של בית פורטוגזי מסורתי, צנוע וחמים. פשטות, חמימות, הסתפקות במועט ונחת. כיכר הלחם. לחם פשוט. בקבוק יין על השולחן ואירוח בפנים מוארות ובזרועות פתוחות. האושר האמיתי, אומרים הפורטוגלים, נובע מאהבה, מהכנסת אורחים, ומשיתוף המעט שיש לך עם אחרים. זה מושג הפורטוגלידד. זה היה הלהיט הבינלאומי הגדול ביותר, ושיר החותם של הזמרת הפורטוגזית האגדית אמליה רודריגז מ-1952. זה ההמנון הלא רשמי של יוצאי פורטוגל.

עמליה רודריגז. ידידתי, זמרת האופרה, מחזות הזמר והפופ קרין שפרין, הקליטה שיר חדש, ליוותה אותה מקהלת הזמיר השרון, לחן קובי אושרת. התרשמתי. בשבוע הבא, שמחת תורה, לא תשודר תוכניתנו. תלווינה אתכם כבר מעתה, פרידתי מחגי תשרי. אני אקרא את מילות השיר שכתב אייל זיו. השיר הוא תפילה לשנה החדשה. ואחר כך, עד תום התוכנית, תוכלו לשמוע עוד מוסיקה במתוק מאז שעורכת אופרה הלפמן, עם הטכנאים גבי כהן ושמוליק לדרמן, ואיתי דן כנר. תן לנו שנה אחת של שקט אמיתי. שנה של לובן הפריחות וירק הדשאים. שנה של להט אהבות וחום תנור ביתי. ושנדע רק פעם מהו טוב ומה נעים. שנה ללא קולות שנאה וזעקות השכול, ללא מראות הדם, ללא טופי המלחמה, ללא הפחד המשתק של הנורא מכל, ללא צחוקו של העתיד אשר נטמן באדמה. הן לא ביקשנו לנו עוד צרות של ממלכות, לא עושר אילאי ומכוניות פאר, קורטוב של שקט אמיתי ולובן של פריחות, אשר נוכל בהם בלט להתהדר, גם בשמחות. להתרגש כמו פעם מריחות הסתיו, לדהור את האושר כשריקת רכבת, לבנות לנו סוכת שלום עכשיו, ולהיות בה ראויים לשבת. מועדים לשמחה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. ראשי מפלגות גוש השינוי נפגשו אמש בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד בתל אביב. לפיד, בנט, ליברמן, גולן ואיזנקוט פרסמו תמונה משותפת וחתמו על מסמך עקרונות שבו התחייבו שלא לתקוף זה את זה, לפעול להעלאת שיעור ההצבעה ולהקים ממשלה משותפת מיד לאחר הבחירות. במסמך סוכם גם על הקמת 3 קבוצות עבודה בתוך זמן קצר, קבוצה להיערכות ליום הבחירות, קבוצה לגיבוש קווי יסוד ותוכניות עבודה לממשלה הבאה וקבוצת הסברה משותפת. עוד הוחלט שלא לעסוק בזהות המועמד מטעמם לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. כך מסרו כתבותינו יערה שפירה ודקלה אהרון. שר החוץ של איראן, עבאס ערקצ'י, אומר כי טהרן קיבלה את תגובת נשיא ארצות הברית טראמפ שדחה את הצעתה להפסקת אש בת שבוע ימים, אך היא עדיין ממתינה לתגובת המדינות המתווכות ולאחריה תתקבל החלטה. עמדתנו היא שרק פתרון מוסכם יוכל להוציא את המשבר מהמבוי הסתום, דברי ערקצ'י. אמש הכריז נשיא ארצות הברית טראמפ כי הוא דוחה את ההצעה שהגישה איראן לעסקה עם ארצות הברית. הם רוצים להגיע להסכם שלפיו הם יפתחו את המצר מיד משום שהם סופגים הפסדים כבדים. יש לנו שליטה מלאה על מצר הורמוז וכמויות אדירות של נפט יוצאות דרכו, אמר טראמפ בדברי ההסבר לדחיית ההצעה האיראנית. צהל תקף הלילה מוקדי פעילות של חיזבאללה בכמה כפרים בתוך רצועת הביטחון שבשליטה ישראלית בדרום לבנון. קודם לכן מסר מקור ביטחוני ישראלי לערוץ אל-חדת הסעודי כי חיזבאללה בונה מחדש את כוחו בלבנון בהתאם למצב בשטח והופך מכוח צבאי מאורגן לחוליות קטנות המפוזרות באזורים שונים, אך נוכחותו עדיין מהווה איום. כך מסרה כשבתנו יובל ענבר. בתוך כך כלי תקשורת בעזה מדווחים הלילה על תקיפה של חיל האוויר בשכונת אשך רדואן שבצפון העיר. אדם אחד נפצע קשה. בהתרסקות מסוק סמוך למונטריאול שבמחוז קוויבק בקנדה נהרגו אמש 4 בני אדם. ממשטרת המחוז נמסר כי נסיבות האסון טרם הובהרו, כמו גם פרטי נושאי המסוק ויעד הטיסה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית, בלי שינוי בטמפרטורות. מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי ברובו קל. ביום שלישי וביום רביעי התקררות בהדרגה, ויתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון. מידות החום המרביות בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בבאר שבע 30, ובאילת עד 36 מעלות. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

שם דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בך יאיר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע

כסף, מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך, פרחים בשמי הקיץ. שמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות, אשמח יומם וליל. אל מחבואי שם בפרדס, אולי אמצא לי בית.

מהמרומים אותי תפתיע ובקרמים הענבים עוקמים חיים בשמש על מה לשב ולאסף מול ים שוטף

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: את הכותרות. צהל תקף הלילה מוקדי פעילות של חיזבאללה ברצועת הביטחון בדרום לבנון. הנשיא טראמפ דוחה את ההצעה שהגישה איראן לעסקה עם ארצות הברית. שר החוץ של איראן אומר שארצו ממתינה לתגובת המדינות המתווכות להצעה. ראשי מפלגות גוש השינוי נפגשו אמש וחתמו על מסמך עקרונות משותף לקראת הבחירות. התחזית, בלי שינוי בטמפרטורות.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, מועדים לשמחה, השעה 6. היום יום ראשון, ט"ז בתשרי, תשפ"ז, 27 בספטמבר 2026. כאן זוהר סדן. צהל תקף הלילה מוקדי פעילות של חיזבאללה בכמה כפרים בתוך רצועת הביטחון שבשליטה ישראלית בדרום לבנון. קודם לכן מסר מקור ביטחוני ישראלי לערוץ אל-חדת הסעודי כי חיזבאללה בונה מחדש את כוחו בלבנון בהתאם למצב בשטח והופך מכוח צבאי מאורגן לחוליות קטנות המפוזרות באזורים שונים, אך נוכחותו עדיין מהווה איום. כך מסרה כשפתנו יובל ענבר. בתוך כך, כלי תקשורת בעזה מדווחים על תקיפה של חיל האוויר בשכונת השייח רדואן שבצפון העיר. אדם אחד נפצע קשה. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אומר כי טהרן קיבלה את תגובת נשיא ארצות הברית טראמפ שדחה את הצעתה להפסקת אש בת שבוע ימים, אך היא עדיין ממתינה לתגובת המדינות המתווכות, ולאחריה תתקבל החלטה. עמדתנו היא שרק פתרון מוסכם יוכל להוציא את המשבר מהמבוי הסתום, דברי ערקצ'י. אמש הכריז נשיא ארצות הברית טראמפ כי הוא דוחה את ההצעה שהגישה איראן לעסקה עם ארצות הברית. הם רוצים להגיע להסכם שלפיו הם יפתחו את המצר מיד, משום שהם סופגים הפסדים כבדים. יש לנו שליטה מלאה על מצר הורמוז וחמויות אדירות של נפט יוצאות דרכו, אמר טראמפ בדברי ההסבר לדחיית ההצעה האיראנית. ראשי מפלגות גוש השינוי נפגשו אמש בביתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד בתל אביב. לפיד, בנט, ליברמן, גולן ואיזנקוט פרסמו תמונה משותפת וחתמו על מסמך עקרונות שבו התחייבו שלא לתקוף זה את זה, לפעול להעלאת שיעור ההצבעה ולהקים ממשלה משותפת מיד לאחר הבחירות. במסמך סוכם גם על הקמת שלוש קבוצות עבודה בתוך זמן קצר, קבוצה להיערכות ליום הבחירות, קבוצה לגיבוש קווי יסוד ותוכנית עבודה לממשלה הבאה וקבוצת הסברה משותפת. עוד הוחלט שלא לעסוק בזהות המועמד מטעמם לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. כך מסרו כתבותינו יערה שפירה ודיקלה אהרון. באירוע אלימות במועצה המקומית שיבלי שבגליל התחתון נפצע לילה קשה מירי, צעיר בן 21. צוות מדע פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. המשטרה פתחה בחקירה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
2: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, בלי שינוי בטמפרטורות. מחר התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. ביום שלישי וביום רביעי, התקררות בהדרגה ויתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. מידות החום המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בבאר שבע 30 ובאילת 36 מעלות. עורך החדשות שלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. כאן חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

בוקר טוב, 6:04, כאן מערכת הבוקר הזה, מועדים לשמחה ועל משדר הבוקר במתכונת חול המועד. שעה ראשונה, מעט דיווחים, הרבה מאוד עיתונים, ובשעה השנייה, כרגיל, יומן חדשות שגרתי. על כל פנים, אנחנו פותחים בראשי מפלגות מחנה השינוי שנפגשו אתמול לראשונה אחרי יותר מעשרה חודשים וסיכמו על תאום מהלכים לקראת הבחירות. יערה שפירו, מחנה השינוי שנפגשו אתמול לראשונה אחרי יותר מעשרה חודשים וסיכמו

0: משותפת?
1: תהיה, אני מניח שתהיה, אני מקווה שכן. לי כידוע אין בעיה להצטלם.
2: ואכן כך היה, ראשי המפלגות פרסמו תמונה משותפת בצירוף מסמך עקרונות שעליו חתמו. אף שיש בינינו מחלוקות אידיאולוגיות, הקמת ממשלת תיקון היא מטרת העל המשותפת שלנו. כך נכתב במסמך שההתחייבות העיקרית בו היא זו. מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו או מי מטעמנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. נפתלי בנט יצא להסביר לכתבים את המסמך הזה בתום הפגישה.
3: אנחנו ישבנו ביחד, מפלגות התיקון, סיכמנו על שיתוף פעולה מלא עד הבחירות, בבחירות, ביום הבחירות וגם אחרי להקמת ממשלה, ממשלת תיקון לישראל. אני חושב שכל הציבור הישראלי היום יכול להרים את הראש, אנחנו הולכים לניצחון.
2: אלא שעל דבר אחד לא סיכמו בפגישה, והוא זהות המועמד של הגוש לראשות הממשלה. למעשה בדיוק להפך, בפגישה סוכם כי לא יעלו שוב את הנושא עד אחרי הבחירות, כדי שלא לייצר עימותים בגוש. האם באמת אפשר להתעלם במשך חודש מהסוגיה המרכזית? ימים יגידו.
4: ועכשיו אנחנו לעניין האיראני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דחה את ההצעה של טהרן להפסקת אש ופתיחה של מצר הורמוז, ורמז כי ההתקפות הנקודתיות נגד איראן עשויות להתחדש אחרי בחירות אמצע הקדנציה בתחילת חודש נובמבר. אבל בו בזמן ממשיכות המדינות המתווכות במסע ומתן בין שני הצדדים. כך מדווח הבוקר מוושינגטון כתבנו שם נתן גוטמן.
5: בשיחות עם המתווכים הקטרים ובמגעים עם שליחי הנשיא בשולי עצרת האום, הציגה איראן הצעה חדשה, פתיחה של מצר הורמוז בתוך 7 ימים, בתמורה להפסקת המצור הכלכלי האמריקני ושחרור נכסים מוקפאים. אמש הבהיר הנשיא טראמפ כי מבחינתו זה לא מספיק. הם הגישו הצעה, אבל אני דחיתי אותה, אמר הנשיא לכתבים בבית הלבן. מאחורי הדחייה של טראמפ עומדת ההנחה האמריקנית, כי כעת הזמן משחק לטובתם, בניגוד למצב העניינים בחודש יוני, כאשר נחתם מזכר ההבנות עם איראן. לדעת טראמפ, איראן הציע את הפשרה בגלל שהיא במצוקה כלכלית קשה. הם מתים, אתם יודעים למה הם מתים? כי לא נכנס אליהם כסף, אמר הנשיא. טראמפ התכוון הן למצור הכלכלי שהטילה ארצות הברית על איראן, אשר כבר נותנת אותותיו לדעת האמריקנים, וגם בגלל ההצלחה של ארצות הברית בשבועות האחרונים בסיוע ליותר ויותר מחליות לעבור בשלום את מצר הורמוז. Tremendously, we have total control of the Hormuz Strait. Massive amounts of oil are coming out of the Hormuz Strait. אנחנו מנצחים בצורה יוצאת מן הכלל. אנחנו שולטים במצר הורמוז. כמויות עצומות של נפט יוצאות מהמצר, אמר טראמפ. ארצות הברית רוצה לראות הסכם שיזכיר גם את הנושא הגרעיני, ושיכלול גם מחוות מעשיות בשלב הראשון, מכיוון שטראמפ סבור שאיראן נוטה שלא לעמוד בסיכומים שהושגו עימה. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל בסוף השבוע, הנשיא גם אמר ליועציו כי ייתכן שההפצצות נגד איראן יתחדשו אחרי בחירות הביניים שהתקיימו ב3 בנובמבר. המדובר בהפצצות נקודתיות, דומות לאלה שכוונו נגד מטרות במצר הורמוז ונגד ספינות, לא בחזרה ללחימה מלאה. אבל האפשרות לפתרון דיפלומטי לא ירדה מעל הפרק. גם השבוע ימשיכו המדינות המתווכות בעברת מסרים בין איראן לארצות הברית, בניסיון לגבש עסקה חדשה, כזו שתהיה מקובלת על האמריקנים. נתן גוטמן, וושינגטון.
6: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
4: תרבות עם דורית אסרף מזרחי. שלום לך, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
7: שלום אריה, לא מעט אירועי תרבות יש בכל המועד, בחרנו לכם כמה. בסינמטק ירושלים יציינו השבוע 60 שנה לסדרה מסע בין הכוכבים, זאת שהולידה סדרת סרטים. רוני מהדב לוין, מנכ"ל הסינמטק, מספר.
8: ב-1966 עלתה לשידור בארצות הברית לראשונה סדרה שהשפיעה על דורות שלמים ועד היום, מסע בין כוכבים, והשבוע אנו חוגגים בסינמטק ירושלים 60 שנים עם תוכנית מחווה לסרטי הסדרה. אנחנו מזמינים אתכם לעלות שוב על סיפון האנטרפרייז ולחגוג יחד סגת מדע בדיוני שהפכה לתופעת תרבות על זמנית שעיצבה דורות שלמים. לאורך השבוע נקרין את 6 סרטי הקולנוע הקלאסיים בכיכובם של קפטן קרק, ספוק, דוקטור מקוי והצוות המקורי שהתחיל את הכל. מחוויית המסך הגדול הראשונה שביים רוברט וייס, דרך הדוק רב הבלתי נשכח מול חן והחיפוש הדרמטי אחר ספוק, ועד למסע המצחיק בזמן ברחובות סן פרנסיסקו בחיפוש אחר לוויתנים. זה יהיה שבוע גדוש בהרפתקאות חלל, יריבויות בין גלקטיות ומור שנון, ואותה אופטימיות עיקשת להגיע באומץ למקום שאיש לא הגיע אליו קודם.
7: זה בסינמטק ירושלים, עוד ביום.

0: ירושלים, תערוכת הלגו מגיעה לסינמה סיטי, כזאת שגם מבקשת מכם לגעת, לבנות וליהנות. זיו רובינשטיין, מפיק התערוכה, מספר עליה.
1: למי שלא מכיר, מדובר באחת ההפקות הגדולות בעולם של דנגן טיטמר, שהוא סיאן גינס בבניית לגו. הפעם אנחנו מגיעים למתחם הסינמה סיטי שבירושלים. התערוכה מונה יותר מ2 מיליון קוביות לגו, פארק ענק שכולל קיר גרפיטי, בריכות, דופלו, פינות סלפי מדליקות, קולנוע VR ועוד ועוד ועוד אטרקציות. זה מסתיים בשני לאוקטובר, חוויה מרהיבה של יצירה, הנאה ובעיקר ועיקר ועיקר לגו.
0: תערוכת הלגו בירושלים. אחרי שהתבשרנו שהזמר בוי ג'ורג' מגיע לארץ, מסתבר שחובבי האירוויזיון הצליחו לגייס עוד משתתפי עבר שיגיעו לכאן ב-19 בנובמבר לחגוג 40 שנה למועדון החובבים. חן פדר מהמועדון מספר.
2: אחרי 3 שנים שאומנים מחול צירבו להגיע לישראל בתוקף, אנחנו בעצם מחזירים את האומנים לארץ עם חגיגות ה-40 שנה למועדון החובבים הישראלי, ה-OG ישראל, בערב מיוחד עם אומנים מהארץ ומחול. זו גם הזדמנות נהדרת להסברה דרך מפגש ומוזיקה עם האומנים וחיבור, כי בסוף אנחנו מאמינים תמיד באירוויזיון שמוזיקה מחברת בין אנשים. כל האירוע הזה קורה ב-19 בנובמבר במועדון הקלאס בתל אביב, עם אומנים מטורפים כמו קיארה ממלטה, פאשה פרפני ממולדובה, אלנור ואפנדי מאזרבייג'אן, קייט וולף מהונגריה, ואומנים ישראלים, ליאורה, מיטל דרזון, אדרת, וביניהם גם שלומית אהרון, שתקבל פרס מפעל חיים ותחגוג בעצם את הקריירה שלה ואת כל תרומתה עם 35 שנים להלילה באירוויזיון.
0: שימו לב חובבי אירוויזיון, נוכחות מכובדת, דרך מצוינת להסביר קצת את המצב בארץ. והערב ייפתח פסטיבל ראשון לציון בהיכל התרבות בעיר, על הבמה ירדנה ארזי ו5 קומיקאיות מופלאות במופע 75 זה לא צחוק, חגיגת יום הולדת לירדנה. באתר כאן חדשות תוכלו למצוא את מסע חייה שהכין אלון פרוכטר. דיברנו אירוויזיון, לירדנה ארזי היה רומן ארוך עם התחרות. היא ייצגה אותנו עם חברותיה לשוקולד מנטה מסטיק, לקחה חלק ב3 קדמים ואף הנחתה את האירוויזיון בירושלים. ב-1988 בדבלין היא הגיעה למקום השביעי והמכובד עם השיר בן אדם. בשיר הזה אנחנו נסיים. המון מזל טוב ירדנה. עד כאן תרבות להבוקר. יום טוב, ארי.
3: תודה, דורית.

0: עכשיו 6:16 נשמע את התחזית של שרון וקסלר לחול המועד.
1: בוקר טוב, בוקר אנחנו טוב. מתחילים את חול המועד סוכות עם מזג אוויר שהוא מאוד נוח, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה בכל אזורי הארץ, בהרים זה מורגש קצת יותר, פחות לאורך מישור החוף, אבל בכל מקום מרגישים שבשעות הבוקר קריר אפילו בהרים, משעות אחר הצהריים מאוד נעים. הבוקר הזה הוא קצת מעונן, בשעות הקרובות השמיים יתבהרו, בסך הכל זה יהיה יום שברובו הוא בהיר. אז היום אנחנו עם 26 מעלות בירושלים, 2 מעלות מתחת לממוצע לתקופה. בתל אביב היום 28 מעלות. בצפון, בצפת 26, בקצרין, ברמת הגולן 30. בשפלה היום 29 מעלות, שזה באמת סביר באופן יחסי, בבאר שבע 30, אילת רק עם 35 מעלות. עכשיו ממחר, מצד אחד תהיה לנו עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, אבל יש איזשהו סיכוי לאיזשהו טפטוף בצפון, משהו קל, לא מאוד משמעותי, לא לשנות תוכניות בגלל זה. יום שלישי, אנחנו עם ירידה קלה בטמפרטורות באותם מקומות שבהם יעלה מחר, ואז אנחנו מדברים על סיכוי לטפטופים בצפון ובחוף, שוב, לא משהו רציני, לא לשנות תוכניות. הימים שנראים עם סיכוי קצת יותר טוב לגשם, איזשהו גשם מקומי, בעיקר בצפון, זה רביעי וחמישי, וגם כאן לא הייתי משנה תוכניות, כי אין לגמרי הסכמה בין המודלים, יש מודלים שזה נראה קצת יותר, יש מודלים שזה נראה קצת פחות, אני מציעה נכון לעכשיו להמשיך עם התוכניות לכל המועד, כמו שאתם יודעים, כמו שהכנתם את זה מראש, ונעקוב בימים הקרובים, נראה מה קורה עם רביעי וחמישים, זה משהו שכן צריך לשנות תוכניות או לא. נכון, למחר, מחותיים, טפטופים, גשם קל, באמת, זה סתם, זה ייצור אווירה נעימה, אבל לא לשנות שום דבר בעקבות זה, והיום זה גביר שכרגע הוא מעונן חלקית, ובמהלך היום הוא יתבהר.
2: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עד מר המלאי.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: עכשיו בווינר, ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
10: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
9: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה. אנשים שפגשתי.
11: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם שיניים, אה?
9: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן עם העיתונים, והיום נרחיב בקריאה בהם. מעריב ראשון ברשימה שלנו, מעריב השבוע. אסון הרחפן כמובן מופיע בראש העמוד כאן, שני לוחמי המילואים, רסר נדב קלי ורסר אופק מועלם, זכרם לברכה, שנהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בשטח הרצועה, הובאו למנוחות בצהל, חוקרים אם התרחשו כשלים בהפעלתו. עוד בעמוד א' של מעריב, ההתראה וההתעלמות, שני פרסומים זרים במהלך סוף השבוע שפכו אור נוסף על האזהרות שקיבלה ישראל לפני טבח 7 באוקטובר. על פי האטלנטיק, ראש המודיעין המצרי נחת בישראל בספטמבר 2023 וקיים פגישה עם בכיר ישראלי שבה הזהיר, עזה תתפוצץ לכם בפרצוף. בניו יורק טיימס נטען כי שיחת נתניהו עם נשיא האמירויות בן זייד אכן התקיימה. הליכוד אומר בתגובה אלה שקרים. גדי אייזנקוט אומר נתניהו מעל באמון הציבור. בתחתית עמוד א' של מעריב השבוע, איראן גוססת במרכאות, ציטוט, טראמפ אומר את זה, טראמפ מתעקש כי האיראנים מתחננים לעסקה. הנשיא הודיע שדחה את הצעת טהרן לפתיחה מחודשת של מרצר הורמוז וכינה את המצור האמריקני חומת פלדה. בקטן, תמונה של ראשי מפלגות גוש השינוי, מחנה השינוי, בביתו של יאיר לפיד אמש, מתאמים עמדות, זאת הכותרת, כאן זה בתחתית עמוד א', בפגישה משותפת של ראשי גוש השינוי, סיכמו אייזנקוט, בנט, לפיד, ליברמן וגולן, להפסיק את הירי בתוך הנגמש, ולהתמקד במשיכת מצביעים מגוש נתניהו, וממש שורה תחתונה בעמוד א', הכל חוץ מספורט, ונעסוק בכך גם כאן, שערה בנבחרת אירלנד, לקראת המשחק נגד נבחרת ישראל. וכל זה בעמודו הראשון של מעריב. אנחנו עכשיו מדפדפים פנימה. בן כספית כותב בעמוד 5 מאמר שכותרתו תג מחיר. תג מחיר. אין לי ספק, כותב בן כספית, שהייתה אזהרה מצרית ערב 7 באוקטובר. את הספק שהיה לי הסיר יושב ראש ועדת החוץ בבית הנבחרים של ארצות הברית, שאישר בקולו שגם על פי המודיעין האמריקני, המצרים הזהירו את ישראל ימים ספורים לפני הטבח. אני משוכנע, ממשיך וכותב כספית, שהייתה גם אזהרה של שליט האמירויות, מוחמד בן זייד, בשיחה עם נתניהו. הסיפור הזה מוצלב ובדוק, מאושר באוף רקורד על ידי כל הגורמים הנוגעים בדבר. והאמירויות העדיפו לשתוק ימים ארוכים מאוד אחרי הפרסום, עד שפרסמו החשה נרפית שאינה רלוונטית כלל לפרסום. כל מי שעוסק בתחום המדיני יודע שפרסום מן הסוג הזה, אם אינו נכון, חוטף החשה גורפת ורשמית מיד עם פרסומו, בטח כשמדובר במערכת יחסים הדוקה כמו זו שבין האמירויות לבין מדינת ישראל. הבעיה שלי עם האירוע, ממשיך כותב המאמר ואומר, הבעיה שלו עם האירוע היא שהוא לא רלוונטי. הוא משרת את בנימין נתניהו. הוא מאפשר לו לנקות את שמו, לפחות בעיני חלק מהציבור, שמאמין לו שלא הייתה אזהרה. אם לא הזהירו, אז למה מאשימים את ביבי? מסכן, הוא לא ידע, רחמים. רחמים. צריך להדגיש את זה, גם אם אף אחד לא הזהיר את נתניהו מעולם, גם אם שליט האמירויות התקשר אליו ואמר לו שנודע לו שראשי חמאס מתכננים להתגייר, וראש המודיעין המצרי הגיע ואמר שתושבי עזה מתכננים להגר, גם אז האחריות של נתניהו לטבח של 7 באוקטובר מוחלטת, כוללת, עליונה, אינה ניתנת לערעור ולא נמצאת בספק כלשהו. מאיפה אני יודע את זה? שואל הכותב, ראשית, כי ככה זה. מה שקורה במשמרת שלך הוא באחריותך. שנית, כי נתניהו עצמו הטיף את זה לכולנו לאורך שנות דור. הוא הסביר את זה בנאומים, במכתבים, בציוצים, בתעלולים, בכל דרך שהיא. הוא אפילו אמר שעכשיו זו המשמרת שלנו, עכשיו זו האחריות שלנו, אחרי שהקים את הממשלה. הוא הסביר שגם שרי ביטחון ורמטכ"לים לא רלוונטיים לביטחון, שנמצא אך ורק בתחום אחריותו של ראש הממשלה. הוא כתב לוועדת וינוגרד ואמר לאהוד אולמרט מעל דוכן הכנסת, שזו הייתה אחריותו לבדוק שהצבא מוכן, זו הייתה אחריותו לוודא שאין התראות, וכל זה אף שאולמרט נכנס לתפקיד ראש הממשלה שבועות אחדים לפני שפרצה מלחמת לבנון השנייה. נתניהו נכנס לתפקידו לראשונה בשנת 1996, אחר כך חזר אליו ב-2009. הוא היה ראש הממשלה 15 שנים כמעט רצופות תרם האסון. הוא המציא את תפיסת הביטחון, הוא המציא את מימון חמאס, הוא שחרר את כל הנוחבות ועוזריהם מהכלא, הוא מחזיק בשיא העולמי של שחרור מחבלים ורוצחים, הוא סירב לכל הדרישות של שבק 6 פעמים לחסל את צמרת חמאס, הוא התחמק מכל הזדמנות לאימות ממשי עם חמאס, הוא ברח מכל הסבבים עם חמאס. הוא התעלם גם מהמלצה של השבק ערב הטבח לפעול בעזה, אחרי שהגיעה האזהרה מסופיאן אבו זייד. הזה. גם בלי כל אלה הוא היה ראש הממשלה. הוא היה הראש, הוא האחראי, הוא האשם. כמו שהוא אמר בקולו, ששאלו אותו על ההחלטה להעביר לעזה כסף קטרי. אני חושב שברגע זה זה הצעד הנכון. לכל צעד יש מחיר. כשאתה נוקט צעדים של מנהיגות, תמיד יש מחיר. אם אתה לא יכול לשאת במחיר, אתה לא יכול להנהיג, ואני יודע לשאת במחיר. כן, הוא אמר את הדברים האלה, הסרטון ברשת, אבל אז הגיע המחיר. במקום לשאת בו, להודות באחריות, להתנצל בפני עם ישראל ולפנות את מקומו לדיראון עולם, הוא שורף את מה שנשאר מהמדינה, מפיל, מתיז ומעיף את האחריות לכל עבר ומתדלק תיאוריות בגידה וקונספירציות מתואבות במיוחד. זה האיש, זו מורשתו, כך בן כספית במעריב. משהו שיהיה מסקרן לקרוא, כך סקרה התקשורת העולמית את נאום נתניהו באום, זה בעמוד 7 במעריב. האולם התרוקן, הטון היה לוחמני, הוושינגטון פוסט הציג את ההופעה של נתניהו כנאום לוחמני שנועד לקהל הישראלי ערב הבחירות. בתקשורת האיטלקית התמקדו באולם שנותר חצי ריק ובסגנון התקיף של ראש הממשלה. בעולם הערבי הסיקור היה ביקורתי בהרבה. זה הסיכום שעושה אלי לאון במעריב, הוא מפרט כאן שבצרפת למונד הדגיש את דחיית הביקורת הבינלאומית, את האימות עם צרפת ובריטניה, ואת האופן שבו נתניהו המעיט בחשיבות האלימות של המתנחלים בגדה. באיטליה התמקדו באולם שנותר חצי ריק, בסגנון התקיף של ראש הממשלה גם כן. באוסטרליה ABC תיאר נאום תקיף במיוחד, שבו נתניהו תקף את מבקריו, הגן על התקיפות באיראן ושב ודחה את ההאשמות נגד מדינת ישראל. הסיקור בעולם הערבי היה ביקורתי בהרבה. אל ג'זירה תיארה את ההופעה כאחת השנויות במחלוקת של נתניהו, והתמקדה במחאות ברחובות, ביציאת המשלחות ובאבזרים שהציג על הדוכן, ובהם ביפר ומכשיר סטארלינק. רשת אל ערבייה התמקדה במסרים הנוקשים כלפי איראן וביציאת המשלחות, בעוד אל ערבי הציג את האולם החצי ריק כסמל לבידודה של ישראל. ויש אתר מאיחוד האמירויות שאף תיאר את הנאום ככזה שלא כלל הפתעות מהותיות וחזר בעיקר על עמדות ישראל המוכרות. כל זה ועוד הרבה דברים אחרים במעריב השבוע הבוקר. נשמע שיר ונמשיך.

מירי מסיקה נפלאה, אנחנו עכשיו עם עיתון המבשר שיצא במתכונת חג מאוד מצומצמת, דף אחד, זה הכל. והידיעה המרכזית כאן, חוץ מהכותרת הראשית, טראמפ דחה את הצעת איראן, הם הגישו עסקה ואמרתי לא, סיפורו של הגאון הצדיק רבי דוד שלום בצרי, זכר צדיק וקדוש לברכה, מזקני המקובלים בראש ישיבת המקובלים השלום בירושלים, סמוך למחנה יהודה, במשך עשרות בשנים, הרביץ תורה בנגלה ובנסתר, העמיד תלמידים והתיר לישועת ישראל, המונים ליוו אותו למנוחות בערב שבת קודש וחג הסוכות, על אף השעה הדוחקת. המבשר כותב שבהסתלקותו נעקרה מעולמנו דמות של תורה ועבודה מחכמי ירושלים וממשיכי מסורתם של גדולי המקובלים אשר הקדיש את חייו לעמל התורה בנגלה ובנסתר. במשך עשרות בשנים היה בית מדרשו מקום של לימוד ותפילה וכתובת להמוני יהודים שביקשו עצה וברכה וחיזוק ועידוד בשעות מצוקה. יהי זכרו ברוך. אנחנו עכשיו עם העיתון ישראל היום, כפי שפורסם בישראל היום, כותב העיתון, עוד בסוף 2025 מצרים התריעה לפני 7 באוקטובר, גם כאן בעיתון הזה, עזה לפני פיצוץ. המגזין האמריקני האטלנטיק אומר ראש המודיעין המצרי טס במיוחד לנדבג כדי להזהיר את ישראל מפני מתקפה אפשרית מעזה כשבועיים לפני 7 באוקטובר. הניו יורק טיימס כותב, שני מקורות מאשרים לנו, נשיא איחוד האמירויות אכן הזהיר את ראש הממשלה נתניהו מפני מתקפה של החמאס. לשכת ראש הממשלה אומרת, שקרים. ההתראות שעליהן היה ידוע, כותב ישראל היום, והוא מפרט 4 מכתבי אזהרה מאמן, התראה למלחמה מראש השבק, ההתייצבות בכנסת של ראשי צהל, ההתראה שמסרו המצרים, ההתראה שמסרו האמירתים, וההתראה שהעבירו בחירי הפתח. עוד בעמוד א' של ישראל היום, פרסום ראשון, היועמ"שית הורתה לדחות את מכרז E1, בניית השכונות בין ירושלים למעלה אדומים עד אחרי הבחירות. מציגים חזית אחידה, ראשי גוש השינוי, תמונה קטנטנה בעמוד א' של ישראל היום, החלפת הממשלה, מטרת העל, חובתנו לפעול יחד להגשמתה. שכחו מה זה ספורט, פוליטיקאים באירלנד, זה שחקני הנבחרת, אל תשחקו מול ישראל, הם ישחקו בסופו של דבר. צבוע, הוסיף עשרות חברות ישראליות לרשימת המוחרמות, תנובה, ארומה, קפה ג'ו, יקווה קרמל ועוד. בעמוד 3 אנחנו מוצאים מאמר של הפרשן לנושאי ביטחון של ישראל היום, יואב לימור, הוא כותב, נתניהו יודע, האמת סופה להתגלות. נקרא קטעים מהמאמר הזה. מה שקרה בשבעה באוקטובר לפניו וגם אחריו אינו עניינו הפרטי של בנימין נתניהו, הוא כותב, הוא עניין שלנו, של כולנו. חובת הנאמנות המוחלטת של ראש הממשלה היא אלינו האזרחים ולמדינה, לא לעצמו, לא למקורביו, גם לא למפלגתו. כבר 3 שנים שהוא מפר את החובה הזאת. נתניהו חייב לישראל תשובות, ככל שהוא חומק יש שיאמרו בורח, ככה שאלות מתרבות, סימני השאלה גדלים, והשן הסמיך מתאבא. נתניהו טוען שהכל שקר, שרוטפים אותו, שמוצאים את דיבתו ושופכים את דמו. אדרבה, שיתמודד, שיעמיד את עצמו לרעיון עיתונאי אחד אמיתי, שלא רק יאיים בתביעות דיבה, שיתבע באמת, ויניח לאמת להתברר בבית המשפט, שיאפשר לכל מי שבסביבתו ערב המלחמה ובמהלכה לדבר. ליועץ לביטחון לאומי צחי הנגבי, למזכיר הצבאי אבי גיל, לראש המוסד דדי ברנע, גם לאחרים, שיפתח הכל, פרוטוקולים, מסמכים, עדויות, לא באופן חלקי ומניפולטיבי כפי שעושה לשכתו, אלא באופן גורף. ויואב לימור ממשיך במקום אחר, כל הדברים מצטברים, את המציאות אי אפשר לשנות, מה שקרה קודם לשבעה באוקטובר, מה שנתניהו ידע וממה שהוא הוזהר, התברר במלואו. התמונה המצטיירת מפחידה בחומרתה כבר עתה. 4 מכתבי אזהרה של ראש חטיבת המחקר לשעבר באמן המצער, התראה למלחמה שמסר ראש השבק דאז רונן בר, ההתייצבות בכנסת של ראשי אגפי המבצעים והמודיעין לשעבר, עודד בסיוק ואהרון חליבה, בלי ששרי הקבינט יסכימו להיפגש איתם ולשמוע
כמה המציאות הביטחונית מדאיגה, סירוב מתמיד לכנס את הקבינט, למרות דרישה של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט כדי לדון באיומים, ההתראה שמסרו המצרים, ההתראה שמסרו האמירותים, וההתראה שהעבירו בחירי פתח ויש עוד, כל אלה מצטברים לכדי יער אבות שכולו מתנקז לנתניהו אישית. נכון, מערכת הביטחון כשלה באופן קולוסלי, מודיעינית ומבצעית, גם תמכה בקונספציה, אבל ראשיה קיבלו על עצמם אחריות והלכו הביתה כולם. היחיד שנותר על כיסאו בלי אחריות הוא האיש שאליו התנקז הכל וממנו נבע הכל, כולל מזוודות הכסף, כולל ההנחיות לשקט בעזה, כולל סירוב מתמיד לחסל את בחירי חמאס. נתניהו לא עשה את כל אלה כי הוא מפחד. הוא יודע היטב שוועדת חקירה תקבע שהתרשל בתפקידו התרשלות קשה על גבול הפלילית. אבל הוא יודע עוד משהו שמדיר שינה מעיניו. האמת סופה להתגלות, במוקדם ובמאוחר. הכל יתברר למען מדינת ישראל ואזרחיה, ולמען אלה ששילמו בחייהם במלחמה, כדאי שזה יקרה מוקדם, ולו כדי למנוע את הקורבנות הבאים. יואב לימור בישראל היום. נשמע עוד שיר.

0: פוליקר, עכשיו אנחנו עם עיתון הארץ, כאן בכותרת הראשית, המחדל של נתניהו מקיף הרבה יותר מההתראות של מצרים והאמירויות. דיווח בארצות הברית, ראש המודיעין המצרי בא בעצמו לישראל 11 ימים לפני 7 באוקטובר כדי למסור התראה מפני פעולה של חמאס. צהל הפסיק את מבצעי המעצרים של עריקים חרדים. הכנסת צפויה להיות הפרלמנט היחיד בעולם המערבי שאין בו שום נציג סביבתי. סוכני AI יצאו משליטה וחדרו לאתרים של ממשלת ארצות הברית, בהם מרשם האוכלוסין. כל זה ועוד דברים אחרים מופיעים בעמוד א' של עיתון הארץ. אנחנו מדפדפים פנימה לעמוד 3. המתכונת של העיתון הזה היא ענקית כזאת, קשה מאוד לתפעול. כפי שפורסם, עמוס הראל כותב, הדיווחים בארצות הברית מדגישים את האחריות של נתניהו לשבעה באוקטובר ואת מה שצריך לעמוד במוקד הבחירות, אף שמהמידע שפורסם עד כה עולה כי ההזהרות שקיבלה ישראל היו כלליות יחסית, ההתעלמות מהתאספותן לשנים של סימנים מצטברים מחדדת את הכשל המדיני והביטחוני. מקורות אישרו לניו יורק טיימס כי נתניהו הוזהר לפני 7 באוקטובר. כבר אמרנו, המקורות איששו את החשיפה בארץ בנוגע לשיחה מבן זייט. כמו כן, האטלנטיק דיווח כי ראש המודיעין המצרי הזהיר שחמאס נערך להתקפה. אנחנו מדפדפים עוד קצת. שוב, כאן הידיעה של ניר חסון במלואה. מאיזנקוט עד גולן, בכנסת הבאה לא יהיה חבר שיישא את הדגל הסביבתי. סוגיית אקלים וסביבה, הסוגיות הללו של האקלים והסביבה, נמצאות בתחתית סדר העדיפויות של מפלגות המרכז-שמאל, ראשיהן בחרו להימנע מלהתייחס עליהן. אלה שעשו זאת נתפסו באמירות המשקפות בורות מוחלטת. קצת נושאי חוץ. האפיפיור בא לביקור היסטורי בפריז והתקבל כמו כוכב רוק. הביקור הראשון של האפיפיור בעיר האורות מאז שנת 2008, רגע לפני בחירות גורליות לנשיאות, הוא סיאו של רננסנס קתולי. רננסנס קתולי שמתחולל ברפובליקה החילונית ששמה צרפת. כ-800,000 איש השתתפו במיסה שקיים האפיפיור. ספי הנדלר כותב מפריז, ההתלהבות נדמתה לאותנטית והמונית. בבולבר סן מישל צעדו ביום שישי אחר הצהריים קבוצות מעודדים של צעירים וצעירות קתולים כדי לשלהב את הקהל לקראת מעבר הפאפה מוביל. נקום לתחייה, הללויה, הם שרו ורבבות הגיבו, רבבות הגיבו בהתלהבות. האפיפיור הרד את צדרות מומפרנס בראשית המאה ה-20, מעוז אינטלקטואלי, אומנותי, חילוני, ואז את צדרות סן מישל ונופף להמונים הנלהבים שהמתינו לפאפ ליאון, כפי שהוא מכונה כאן, האפיפיור אליו האמריקאי, בפמיליאריות. בתחתית העמוד הזה, עמוד 7 בארץ, בעיירה גרמנית אושר חוק שאסר הצבת אבנים לזכר נרצחי השואה. זה, כל זה בעיתון הארץ. אנחנו נסיים את הסקירה הזאת בקפיצה לעיתון ידיעות אחרונות. כאן התמונה של מפגש ראשי מפלגות מחנה השינוי בגדול במרכז העמוד הראשון. אחרי הכותרת גוש חותם, לא ברור מה בדיוק הכוונה. על כל פנים, אחרי תקופה ארוכה שבה נאבקו בעיקר זה נגד זה, אייזנקוט, בנט, ליברמן וגולן נפגשו אמש בביתו של לפיד. בתום הפגישה פרסמו מסמך עקרונות מטעם ראשי מפלגות התיקון והתקווה, שבו התחייבו בין היתר לא יתקוף איש מאיתנו או מי מטעמנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. בשאלה בסיסית אחת, מציין ידיעות אחרונות, הם החליטו לא להחליט מי המועמד לראשות הממשלה. מעל הכותרת והתמונה הזאת, שצילמה אגב ליהי לפיד, צלמת מקצועית ורעייתו של יאיר לפיד, המארח אתמול, על קו הטלפון שלי מקור מצרי בכיר, סמדר פרי, כותבת, הדיווחים על הצטברות ההתראות לפני 7 באוקטובר והחשש של נתניהו. המאמר שלה מופיע בעמוד 3 בידיעות אחרונות. התראות ללא מענה, תחקיר האטלנטיק שפך אור נוסף על חשיפת ידיעות אחרונות מראשית המלחמה, היא כותבת. המסר מקהיר היה חזק ובועט, אבל סינואר סימה את העיניים האחראיות אצלנו, והיו עוד הזהרות. שמעון שיפר, בטור הקבוע שלו בימי ראשון, כותב על הנאום האחרון. נתניהו, כך למדנו בימים האחרונים, הוזהר שחמאס עומד לתקוף אותנו בעוצמה שלו אלינו על דעתנו. נתניהו הוזהר ובחר להתעלם. הרשו לי, כותב שיפר, לא להתפעל מהגילויים האלה. ראש הממשלה הוביל מדיניות שאמורה הייתה להכיל את חמאס, לדרוס את הרשות הפלסטינית ברמלה, ותוך כך להמשיך ולהעמיק בכל האמצעים את האחיזה הישראלית בגדה. כל כך פשוט. ורגע אחרי שתפיסת עולמו חרבה, הוא מהר למצוא את האחראים לחורבן. מרד הגנרלים, כפי שכתב אחד מסייניו, הם בגדו. ונתניהו הוכשל בזדון. האירוניה הזאת קיבלה ביטוי כואב וצורב בהופעתו של נתניהו בעצרת האום בניו יורק. הרשו לי לנחש ומסכם את הקטע הזה בטור. הנאום הזה, לפני האולם הריק, היה האחרון שלו כראש הממשלה שלנו. נתניהו, שנתגלה כדובר הרהוט ביותר של המערכת הישראלית אחרי אבא אבן, מסיים את כהונתו כפי שהחלה, בניו יורק. כל זה בידיעות אחרונות. אבי סחרוף כותב על התעלמות ואחריות בעמוד 5. יש כבר מסה קריטית של עובדות ודיווחים שמבהירים את הסיבה לכך שנתניהו מתנגד כל כך להקמת ועדת חקירה ממלכתית. לא מוטה, נתניהו מפחד. כל זה בידיעות. ועכשיו אנחנו עם פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, מאוניברסיטאות בר אילן ורייכמן. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, אמיר.
0: טוב, אנחנו רוצים לדבר כמובן על ההודעה של טראמפ שהוא דוחה את ההצעה האיראנית. מה היה כל כך רע בהצעה האיראנית לדעתך?
1: כן, טראמפ חושב שאיראן הרוסה ומתחננת להסכם. הוא אמר זה כמה פעמים בעבר ויתכן שזה לא היה נכון. הפעם זה נראה שזה כן נכון. איראן הציעה שתוך שבוע אפשר יהיה להגיע להסכם שיפתח את מצרי הורמוז. טראמפ קורא להם מצרי טראמפ.
0: הוא גם אומר שהם פתוחים ושמיליוני חביות עוברות משם. מיליוני חביות עוברים.
1: נכון, נכון. עדיין איראן מפריעה לזרימה מלאה של הנפט. הם מוכנים למסע ומתן על גרעין, דורשים ביטול סנקציות על מחירת הנפט שלהם, והם דורשים שמירה על הפסקת אש גם בלבנון. טראמפ חושב שהלחץ הכלכלי עובד, ולכן הם מבקשים את הדיפלומטיה הזו, אבל הוא חושב שהידוק נוסף של הבורג, של הלחץ הכלכלי, יביא תוצאות יותר טובות.
0: והוא גם מאיים בכך שאחרי בחירות אמצע הקדנציה, תחילת נובמבר, יחודשו התקיפות הנקודתיות.
1: כן, אם לא יגיעו להסכם, הוא משתמש בסיסמה של עסקה או השמדה, וזה ברור שעד השלושה בנובמבר, חמישה שבועות מהיום, הסיכויים שארצות הברית תיזום משהו משמעותי נמוכים.
0: מה מצב טראמפ והמפלגה הרפובליקנית לקראת בחירות אמצע הקדנציה?
1: נשמע, מה שאני רואה יותר ויותר זה שאפילו הרפובליקנים חושבים שטראמפ הולך להפסיד את הבחירות האלה לבחירות לקונגרס.
0: בשני הבתים?
1: נכון, לבית... לא. בית הנבחרים זה נראה שיותר ויותר הסיכוי שלו להפסיד. בסנאט יש... המצב כרגע הוא 53-47 לטובת הרפובליקנים, זה מתמטיקה פוליטית. לכן הדמוקרטים צריכים לשמור על כל המושבים שלהם, 30, יש 35 בסך הכל מרוצים, וגם להפוך עוד בחמישה מקומות. אני רואה כבר שיש כאלה שומעים שהם ישיגו גם את זה. אם אתה מסתכל על מערכת הבחירות שמתקיימת כרגע, אנחנו זמן קצר לפני הבחירות, מה שמעניין את הבוחר האמריקאי זה כלכלה, אינפלציה, יוקר המחיה, והמלחמה באיראן, מאוד מאוד לא פופולרית, וגם כל מיני דברים אחרים, כמו המלחמה באמצעי התקשורת, שטראמפ התחיל לנהל.
0: כן, הוא מחרים את ה-CNN, לא נותן להם כניסה לבית הלבן, שזה מנוגד לחוקה לפי טענת כלי התקשורת האמריקנים, כולל הפוקס ניוז, שהגיבו בחרם נגדי מסוים.
1: נכון, וגם לפי טענתי, זה התיקון הראשון לחוקה, שמפתיח את חופש מלא, וגם זה כבר הלך לבית משפט. שופט שקלי קוראים לו, שטראמפ מינה, הורה להם להחזיר את העיתונאים האלה לבית הלבן, וזה בחלקו כבר נעשה. אז טראמפ נכנס לבחירות האלה עם תמיכה מתחת 40%. התיאוריה אומרת שמי שמגיע עם שיעור כזה הוא מפסיד, וגם בדרך כלל המפלגה ששולטת בבית הלבן מפסידה, ולכן הרפובליקנים חושבים אפילו הרפובליקנים חושבים, קראתי איזה מאמר של איזה אסטרטג בשם פיטר טיל, שהוא מצוין, אומר, הרפובליקנים הולכים להפסיד את הבחירות האלה, וזה ישפיע גם על 2028, שיעזור לדמוקרטים לזכות בבחירות לנשיאות שיהיו אז.
0: איתן, מצבו של טראמפ בסקרים קשור לעובדה שטראמפ ונתניהו, שתי הלשכות שלהם, לא הצליחו למצוא איזושהי מסגרת של שעה כדי ששני האישים ייפגשו בשולי עצרת האום?
1: לא. אני חושב שטראמפ רצה להימנע מפגישה עם נתניהו, בעיקר בגלל ביקורת שיש בתוך הבסיס שלו, בסיס התמיכה שלו במגה, שזה התנועה שלו, שחושבים שנתניהו גרר אותו למלחמה הזאת, ולכן הוא לא רצה לחזק את התפיסה הזאת לקראת הבחירות, ולכן הוא רצה להימנע מפגישה עם נתניהו, וכרגע אני לא רואה שזה עוזר לו יותר מדי.
0: לא תהיה כבר פגישה לפני הבחירות, להערכתך, בין שני האישים. לפני הבחירות בישראל, אנחנו חודש בדיוק לפני הבחירות.
1: ואני חושב שלא, בגלל זה, שבגלל מה שאמרתי לגבי הבחירות אמצע קדנציה בארצות הברית.
0: שזה יותר רחוק, כמובן, קצת.
1: יש כמה ימים בין הבחירות בארץ, 27 באוקטובר, ובין הבחירות בארצות הברית, 3 בנובמבר, זה סמיכות זמנים מדהימה. אני חושב שטראמפ גם לא רוצה לראות כמי שתומך בנתניהו כאן בבחירות. נתניהו ציפה לתמיכה הרבה יותר משמעותית, כרגע הוא לא מקבל עוד.
0: עכשיו, איך אתה מסתכל על הנאום של ראש ממשלתנו בעצרת האום? נאום תקיף מאוד, נאום מרשים, אבל בפני אולם חצי ריק.
1: כן, תשמע, אני מכיר את הנאומים האלה בעצרת האום. האום זה גוף רכוב ומושחת, אבל הרבה מאמינים בו, כי חושבים אין משהו אחר. וזה ממש, זה מצער שזה המצב. נתניהו, יש לו אולי מה להגיד, אבל אף אחד לא רוצה לשמוע. ולא היה לו שום סיכוי, בא לשם כדי לשנות במידה מסוימת את להדוף את האשמות שמותחות בישראל כל הזמן, ואתה כתוב בנאומים שהיו בשבוע שעבר, שישראל היא הבעיה העיקרית של הסדר העולמי. זה לא ככה, אבל ככה זה נשמע. הבעיה של נתניהו שהוא לא נראה בעולם כאמין, המנהיגים לא מאמינים לו, הוא סנו מאוד בכל העולם וגם בארצות הברית, ומה שתרם לזה הכי הרבה בעיניי זה הממשלה הקיצונית שלו, בן גביר וסמוטריץ', השמות האלה מוכרים בוושינגטון, הם גרמו נזק אדיר למעמד של ישראל, ואי אפשר בנאום אחד לשנות את המגמה שהיא הולכת מאוד קשה נגד ישראל. אני חושב שמעולם לא היה צירוף כזה, תראה, המון שנאה וחרמות, איפה אתה לא רואה את זה? ספורט, למשל עם אירלנד.
0: אירלנד, סיפור מדהים.
1: מדהים, אקדמיה, תיירות, תיירים ישראלים, במקומות שבסך הכל תמיד אהבו את התיירים הישראלים, אתה שומע כל הזמן, אתה שומע שנאה בגינויים, בתרבות זה כבר מזמן ככה, אתה מסתכל על כל התמונה הזאת, והיא קשה מאוד, מפני שבסופו של דבר, המעמד של ישראל כל כך מתערער, ומדברים במונחים של סנקציות כלכליות, בכל מיני מקומות שנחשבים ידידים של ישראל, וזה בעיקר נובע מהסיפורים של הפוגרומים ביהודה ושומרון, נתניהו נראה שהוא לא הצליח לרסן את זה, כל זה גורם לנו נזקים, אולי נתניהו חשב שבנאום אחד הוא מצליח לסובב את הגלגל אחורה, זה לא נראה ככה.
0: למרבה הצער. תודה לך פרופסור איתן גלבוע, מועדים לשמחה, בוקר טוב.
1: שמח, שלום, שלום.
0: אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה. העורכת היא ליהי לאופר, בהפקה אופל חיות וחגית אל חייני, טכנאי השידור נתי בלנקט, באולפן אריה גולן. נשוב אחרי חדשות השעה 7, אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.

0: אנחנו כאן. הערב בליגת האומות. בנבחרת ישראל כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל. ישראל מול אירלנד. זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב. לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות. הערב ב-9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
1: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
4: עכשיו בווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
8: חבר הכנסת טראמפ בן ברק.
9: אני אומר לך, האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו.
8: האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו?
9: חד משמעית. זה אמירה קשה ונכונה, מפני שהוא חושב אך ורק על טובתו ועל הקואליציה שלו, ומביא אותנו למצב שאנחנו לא רצויים בשום מקום בעולם.
7: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אחרי החדשות, אריה גולן. חדשות ברשת ב'.
10: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. ראשי מפלגות גוש השינוי מתחייבים שלא לתקוף זה את זה ולא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה. לאחר שהנשיא טראמפ דחה את הצעת איראן להפסקת אש של שבוע, טהרן אומרת כי היא עדיין ממתינה לתגובת המדינות המתווכות. חברת OpenAI שוב עצרה את האימון של מודלי הבינה המלאכותית החדשים ביותר שלה. התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות.
7: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, מועדים לשמחה. כאן זוהר סדן, השעה 7. ראשי מפלגות גוש השינוי מתחייבים שלא לתקוף זה את זה ולא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. במפגש אמש שערך יאיר לפיד בביתו בתל אביב, ובו השתתפו גדי איזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, חתמו החמישה על מסמך עקרונות משותף. המסמך כולל התחייבות לפעול להעלות את שיעור ההצבעה ולהקים ממשלה משותפת מיד לאחר הבחירות. סוכם גם להקים בתוך 48 שעות קבוצות עבודה שיפעלו להיערך לבחירות, לגבש קווי יסוד, לקיים הסברה משותפת ולגבש תוכנית עבודה לממשלה הבאה. יושב ראש ביחד נפתלי בנט סיכם.
11: ישבנו ביחד, מפלגות התיקון, סיכמנו על שיתוף פעולה מלא עד הבחירות, בבחירות, ביום הבחירות וגם אחרי להקמת ממשלה, ממשלת תיקון לישראל.
10: את הדברים מוסרות כתבותינו יערה שפירה ודיקלה אהרון. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אמר לאיילה חסון בכאן 11 כי הימין שוב נתון בקונספציה.
12: מי שהחליט שצריך לרסק אותי ואת עמך ישראל, זה מה שמסכן את הימין. חברים, מרסקים אויב, לא מרסקים אחים. ואני טוען שהימין שוב בקונספציה, והוא חושב, הוא לא מבין, שהדרך היחידה שתהיה פה ממשלת ימין, שמחנה הימין יוביל, זה עמך ישראל.
10: לאחר שהנשיא טראמפ דחה את הצעת איראן להפסקת אש של שבוע, טהרן אומרת כי עדיין ממתינה לתגובת המדינות המתווכות ולאחריה תקבל החלטה. שר החוץ אבאס ערקצ'י אמר כי רק פתרון מוסכם יכול לפרוץ את המבוי הסתום. הנשיא טראמפ הסביר אמש את עמדתו.
5: They made a proposal, but I've rejected. Well, I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that.
10: הם הציעו הצעה, אבל דחיתי אותה. הם רוצים להגיע להסכם שלפיו הם יפתחו את המצר מיד, משום שהם סופגים הפסדים כבדים. לא קוראים על זה ולא רואים את זה בחדשות הכזב, אבל אנחנו מנצחים בגדול. יש לנו שליטה מלאה במצר הורמוז, וחמויות אדירות של נפט יוצאות דרכו, אמר טראמפ. הוא הוסיף כי האיראנים רוצים להגיע להסכם, וזה בסדר מבחינתו, אך עסקה, כפי שהציעו, אינה מקובלת עליו. כך מוסק השבנו, יחזקאל קורנברג. חברת OpenAI עצרה את האימון של מודלי הבינה המלאכותית החדשים ביותר שלה, על רקע הדיווחים שסוכני AI שלה פעלו בדרכים בלתי צפויות באתרי ממשל אמריקניים. זו הפעם השנייה שהעצירה כזאת מתרחשת בתוך 3 חודשים. ההחלטה התקבלה לאחר שOpenAI חשפה כי היא בוחנת כמה תקריות שהראו בקיץ, שבהן סוכנים שלה שחיפשו מידע באתרי הממשל פעלו בדרכים בלתי צפויות מעבר למה שהתבקשו לעשות בעת איסוף מידע והפצתו. חברת הערכת הבינה המלאכותית טרנסלוס פרסמה כי סוכנים שנראו כאילו הגיעו מ-OpenAI ניסו בלא הצלחה לפרוץ לאתר של משרד החינוך האמריקני. והשיב לי שבגליל התחתון נורה הלילה צעיר בן 21 ונפצע פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה.
13: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
14: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית, בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי. ברובו קל. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בבאר שבע 30 ובאילת 36 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח.
17: השעה בחסות
18: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
19: חמדיה. פרימה ורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימה ורה בקולנוע.
20: כאן חדשות ברשת בית. הבוקר הזה עם אריה גולן. גולן

0: כל הדרך אל הקלפי.
1: ראשי מפלגות מחנה השינוי נפגשו אמש לראשונה אחרי יותר מעשרה חודשים. הם סיכמו על תאום מהלכים לקראת הבחירות. יערה שפירה, כתבתנו הפוליטית, הייתה שם והיא מדווחת.
2: ראשי גוש השינוי לא סתם נפגשו אחרי תקופה ארוכה שלא התקיימו ישיבות כאלה. בשבועיים האחרונים נקרא המתיחות ביניהם, ואיתה גם המתקפות ההדדיות. למעשה השאלה הגדולה שאיתה נכנסו החמישה לפגישתם הייתה האם ליברמן ובנט יסכימו להצטלם בפגישה לצד יאיר גולן. גולן לפחות קיווה שהפעם תהיה תמונה.
3: שלום אדוני, הפעם תמונה משותפת?
4: תהיה, אני מניח שתהיה, אני מקווה שכן. לי כידוע אין בעיה להצטלם.
2: ואכן כך היה, ראשי המפלגות פרסמו תמונה משותפת בצירוף מסמך עקרונות שעליו חתמו. אף שיש בינינו מחלוקות אידיאולוגיות, הקמת ממשלת תיקון היא מטרת העל המשותפת שלנו. כך נכתב במסמך שההתחייבות העיקרית בו היא זו. מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו או מי מטעמנו מפלגה שותפה בגוש, או את העומד בראשה. נפתלי בנט יצא להסביר לכתבים את המסמך הזה בתום הפגישה.
5: אנחנו ישבנו ביחד, מפלגות התיקון, סיכמנו על שיתוף פעולה מלא עד הבחירות, בבחירות, ביום הבחירות, וגם אחרי להקמת ממשלה, ממשלת תיקון לישראל. אני חושב שכל הציבור הישראלי היום יכול להרים את הראש, אנחנו הולכים לניצחון.
2: אלא שעל דבר אחד לא סיכמו בפגישה, והוא זהות המועמד של הגוש לראשות הממשלה. למעשה בדיוק להפך, בפגישה סוכם כי לא יעלו שוב את הנושא עד אחרי הבחירות, כדי שלא לייצר אימותים בגוש. האם באמת אפשר להתעלם במשך חודש מהסוגיה המרכזית? ימים יגידו.
1: בוקר טוב לאחד ממשתתפי הפגישה אמש בביתו של יאיר לפיד בתל אביב, והאלוף במילואים יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, בעבר סגן הרמטכ"ל.
6: בוקר טוב אריה ובוקר טוב למאזינים.
1: קשה להאמין שלא נפגשתם 10 חודשים בהרכב המלא הזה, לא?
6: כן, אבל היו הרבה מאוד שיחות, הרבה מאוד פגישות אחד על אחד, לא היה נתק בשום דרך, הרבה מאוד שיחות טלפון, אני חושב שאין פה באמת דרמה אמיתית, בכל מקרה אני שמח מאוד על הפגישה אתמול, היא הייתה בזמן, יש עוד חודש, זה הרבה זמן בקמפיין, והפגישה הזאת הגיעה, הייתי אומר, בדיוק בעיתוי הנכון.
1: וליברמן ובנט הסכימו להצלם איתך, גם זה דבר שלא קרה.
6: טוב, אתה רואה שאכן יש הבנה שנצטרך לעשות מאמץ עליון על מנת להקים ממשלת תיקון ובנייה מחדש, וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות.
1: הייתה באמת אווירה טובה בפגישה אתמול? נגמרה עתינה למשל לגדי אייזנקוט בעניין או בעקבות רצונו לעמוד בראש המפלגה הגדולה ביותר גם על חשבונכם, על חשבונם של השותפים שלו?
6: אני חוזר ואומר, אני חושב שהייתה קודם כל אווירת חירום אמיתית, אווירה טובה מאוד ונחישות מוחלטת מצד כל המשתתפים להקים ממשלת תיקון שתביא לבנייתה מחדש של מדינת ישראל אחרי ההרס והחורבן שהמיטה עלינו הממשלה הנוכחית. אנחנו נחושים בעניין הזה, לא תהיה שום אופציה אחרת.
1: יהיה נכון לומר, יאיר גולן, שבעצם המסמך שעליו חתמתם בחגיגיות הוא סוג של הסכם אי התקפה?
6: לא, אני לא חושב, גם זה לא רוח הדברים. החלטנו להקים קבוצות עבודה, גם לניהול הקמפיין, גם לצורך העלאת אחוז ההצבעה, וגם לטובת קביעת קווי פעולה משותפים ל-100 הימים הראשונים לממשלה. לא, זה הרבה יותר רחב ממה שהייתי אומר, הסכם אי התקפה, זה ממש לא זה.
1: לא חסרה לך הכרזה שכולכם תציעו, כל המפלגות השותפות למחנה השינוי תציעו, תמליצו על גדי אייזנקוט כמועמד הגוש לראשות הממשלה הבא?
6: אני חושב שהייתה הבנה שאנחנו פשוט מדלגים מעל המשוכה הזאת, כל אחד משיקוליו שלו. כידוע, אני לא עמדתי את עצמי כמועמד לראשות הממשלה, ולכן נדע, אני אהיה ללא ספק שותף להחלטה שאחרי. הדבר אחד אנחנו נחושים, אחרי הבחירות...
1: אתה כבר יכול לומר עכשיו שאתה תמליץ על גדי אייזנקוט לראשות הממשלה הבא?
6: אני אומר שוב, יש בינינו הסכמה והבנה שביום שאחרי הבחירות אנחנו נדע לבוא אל הנשיא עם מועמד אחד.
1: אבל לא היה טוב יותר, יעיל יותר, אולי מושך יותר לשיטתכם להכריז עכשיו על

0: גדי איזנקוט כמועמד המחנה כולו, זה היה נותן למחנה איזו תחושה של לכידות.
1: אריה, אני מבין את כוונתך, אבל זו התשובה. אנחנו נדע ביום שאחרי להתייצב כאיש אחד מול נשיא המדינה ולבוא עם מועמד מוסכם.
0: דנתם אתמול בנושא הזה?
1: דיברנו על הרבה מאוד נושאים, גם על הנושא הזה, וזה בדיוק הרעיון. אנחנו נדע לבוא עם מועמד אחד מוסכם, אני חושב שזה סיכום טוב, אפשר לצאת לדרך, ואני חושב שהדבר החשוב בפגישה, זו פגישה שגם הייתה בנחישות גדולה, וגם תקווה גדולה, להקים ממשלת תיקון ובנייה מחדש.
0: מי התנגד להכריז על גדי איזנקוט?
1: אני לא אכנס לפרטים מתוך הפגישה.
0: יכול להיות מעניין דווקא.
1: יכול להיות מעניין, אבל לכן זו פגישה בחוג סגור, ללא טלפונים בחדר, וכך נכון.
0: הוצאתם את הסלולרים החוצה? השארתם אותם
1: בחוץ? אנחנו לא לוקחים סיכונים בדברים האלה, ואני חושב שטוב שעשינו כך.
0: עכשיו יגידו שיש פה נימה של חשדנות בין השותפים, שאולי מישהו ידליק.
1: ממש לא, ממש לא. אני חושב שאנחנו כולנו מבינים באיזה תקופה אנחנו נמצאים, ולא לוקחים סיכונים. כל מי שעסק אי פעם ביטחון מידע יודע שלא עושים דיונים סגורים עם טלפונים בחדר.
0: זה נכון, כשנפגשים עם הרמטכ"ל או דברים כאלה, זה מניסיוני האישי.
1: אנחנו עוסקים...
0: לא בין שותפים פוליטיים, לא?
1: אנחנו עוסקים באמת לא בשיקולים פוליטיים, אנחנו עוסקים באמת בביטחון מדינת ישראל, אנחנו עוסקים בביטחון הלאומי של מדינת ישראל, ולכן אסור תכלית האיסור לאפשר לנתניהו להקים ממשלה נוספת.
0: עכשיו, גדי איזנקוט אמר אמש, לפני שהוא הלך לפגישה בתל אביב אצל יאיר לפיד, בערוץ 12 הוא אמר את זה בפגושת העיתונות, שהוא לא תומך בפתרון שתי המדינות. זה בניגוד, הוא אמר, לעמדת נתניהו, נאום בר אילן כמובן, זה גם בניגוד לעמדתך שלך, יאיר גולן, ולמפלגת הדמוקרטים?
1: אני חושב שמה שצריך לדבר עליו כרגע זה לאן פנינו בסוגיה הפלסטינית, ולאן פנינו בכלל מבחינת ביטחון ישראל. אני חושב שכל מי שעיניו בראשו מבין שללא מהלך מדיני, אזורי ובינלאומי, אי אפשר יהיה להבטיח את ביטחון המדינה. עלינו לזכור תמיד שהנכסים הביטחוניים החשובים ביותר של מדינת ישראל זה הסכם השלום עם מצרים והסכם השלום עם ירדן. וביטחון אמיתי זה הסדרים מדיניים. וכדי להגיע להסדרים מדיניים, אנחנו נהיה חייבים לטפל בצורה מושכלת, אחראית, בלי שום פשרה ביטחונית, גם בנושא הפלסטיני. ולכן אני הייתי מתחיל, קודם כל ובראש ובראשונה, מפתרון אמיתי לרצועת עזה. ברצועת עזה, אם אנחנו לא נקים שלטון חלופי לחמאס, אנחנו מנציחים את ניצחון חמאס. מה שעושה הממשלה הזאת, היא פועלת לפי מה שהנחה אותה כל העת. חמאס הוא נכס והרשות היא נטל. זה פשוט קירוף לאומי, וחייב להיפסק, חייב להיפסק לאלתר. ולכן תוכנית מלדנוב, שנתמכת על ידי ארצות הברית ומדינות נוספות, צריכה להיות קו מנחה, שאיתו יוצאים לדרך. אני מאמין שבממשלה הבאה אנחנו נדע לצאת עם פתרון בונה לסוגיה האזתית, לא בשביל האזתים, אלא קודם כל הוא בראש ובראשונה על מנת לבצר את ביטחון ישראל ולהבטיח את ביטחון יישובי העוטף.
0: מה לגבי שטחי יהודה ושומרון?
1: אני חושב שבנושא הזה אנחנו נצטרך להכריע בעתיד הלא רחוק על כמה דברים שבעיניי יהיו מוסכמים על כל ראשי מפלגות הקואליציה העתידית. והדבר הראשון הוא שנלחמים בטרור בצורה נחרצת, כל טרור, גם יהודי, גם בראש ובראשונה פלסטיני. הדבר השני הוא שמשיטים ביהודה ושומרון שלטון של חוק בסדר, לא יהיו מרחבים ללא משילות במדינת ישראל. הדבר השלישי הוא להסיר מעל הקרקע מאחזים בלתי חוקיים שגורמים לפיצול הכוחות של צה"ל ולמעשה לחוסר יכולת להכיל את המרחב, את שפע נקודות החיכוך הלא אחראיות שקיימות בו. והדבר הרביעי זה לפתוח במהלך מדיני שתכליתו לבצר את ביטחון ישראל ולמצות את הישגי המלחמה בדרך ההסכמים האסטרטגיים.
0: אבל לא...
1: כל הדברים האלה אני חושב שניתן להסכים עליהם.
0: פתרון שתי המדינות לא ניתן להסכים עליהם בפורום הזה שלכם.
1: אני חושב שאנחנו נדע למצוא את הנוסחה הנכונה, איך להתקדם קדימה, ואני חושב שמצד כל, ללא יוצא מן הכלל, מצד כל ראשי הגוש, אפשר להגיע להסכמות, יש רצון להגיע להסכמות. אני אנסה לשכנע ככל שלאל ידי שהמאמץ המדיני חייב להיות מאוד נמרץ בממשלה הבאה, מסיבה מאוד מאוד פשוטה. הגענו לכל מה שניתן להגיע בדרך הצבאית. ללא רגל מדינית, לא נדע למצות את ההישגים האדירים של צה"ל, לכדי ביטחון אמיתי למדינת ישראל.
0: עכשיו, השאלה עד כמה אתם הולכים מלוכדים באמת, אנחנו זוכרים שרק לפני כמה ימים, אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, תמך בפסילת כל מפלגת רע"מ מלהשתתף בבחירות. מה זה אומר על חילוקי הדעות שצפויים ביניכם ביום שאחרי, אם תזדקקו לקולות של רע"מ כדי להקים ממשלה?
1: תראה, עמדתי הרי בנושא הזה ידועה. אני בעד שותפות יהודית ערבית.
0: זרוק לו איזה עצם לכלב שם.
1: סליחה, אני ממש מתנצל. אני רוצה לומר לך שאנחנו, עמדתנו הרי ידועה, אנחנו בעד שותפות יהודית ערבית. אנחנו מאמינים שהגיע הזמן של 21% מאזרחי מדינת ישראל תהיה ייצוג הולם ושותפות אמיתית. מי שמטפל בפצועי צהל, בבתי החולים, בכל רמות הטיפול הרפואי, החל מהסניטרים ועד הרופאים והרופאות, מגיע לו להיות גם שותף במעשה השלטוני. ואני חושב שמבחינה הזאת, כן, אנחנו גם שוקדים בתוכנו לייצוג ערבי הולם, וגם חושבים שמפלגה ערבית, בוודאי מנסור עבאס, שכבר יש לנו ניסיון איתו, יכול להיות בממשלה הבאה, וזה דבר שהוא לגמרי טבעי, נכון, ראוי, דמוקרטי, ודעתי זה מבטא באמת איך מביאים לידי ביטוי, מהלך תיקון אמיתי במדינת ישראל, אחרי שנים של הסתה, בלתי מתקבלת על הדעת כנגד הציבור הזה.
0: זה ממש לא מקובל, לא על בנט ולא על ליברמן, מה שאתה אומר עכשיו.
1: אני לא חושב. אני חושב שאנחנו מסוגלים גם בנושאים האלה להסתכל רחוק קדימה ולהבין שחייבים לצאת לדרך חדשה. מה תהיה הנוסחה בדיוק, איך זה בדיוק יסתדר מבחינה פוליטית. אני מבין את כל מפלגות הימין שיש להם כרגע קושי מסוים לומר את זה בפה מלא, אבל אני מאמין שנדע בהמשך למצוא את הדרכים המעשיות על מנת לשלב את הציבור הערבי גם בממשלה ובכנסת הבאה.
0: עוד שאלה אחת אליך, יאיר גולן. עברו ארבעת הימים שקצבתם לראש השב"כ דוד זיני להעניק לך הבטחה בגלל האיומים על חייך. מה אתם הולכים לעשות עכשיו? הכלב לא יעזור פה.
1: כן, אני מסכים איתך בעניין הזה. אנחנו נצטרך להתמודד עם זה. אני חושב שזה דבר שהוא בלתי תקין, בלתי סביר.
0: אתם עותרים לבג"ץ?
1: אנחנו נשב היום על המדוכה ונראה מה אנחנו עושים הלאה כדי לוודא, בעיקר לוודא, זה פחות עניין של ביטחוני האישי, כמו עניין של תקינות המהלך הפוליטי, בחירות החופשיות וההוגנות שחייב להיות, ואני חושב שהשב"כ יש לו פה תפקיד חשוב, הוא צריך להתייצב ולמלא את תפקידו.
0: אלוף במילואים יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, אני מודה לך מאוד, מועדים לשמחה, בוקר טוב.
1: תודה, מועדים לשמחה וחג שקט.
0: אנחנו עם פרשננו הפוליטי, יואב קרקובסקי. בוקר טוב.
2: שלום אריה, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה, זאת פגישה טובה, למרות שלא הצליחו להתאחד סביב גדי איזנקוט, להערכתך?
2: קודם כל, אריה, כזה עוד לא היה לנו. תאום של ארבעה ראשי מפלגות שנמצאות באופוזיציה לבנימין נתניהו, שנפגשים על מנת לתאם. נכון, אין דבר אחד מאוד מהותי, וזאת הכרזה מיהו המועמד של הגוש לראשות הממשלה. אין את זה, ובאמת אולי הדבר שהוא גדי איזנקוט רצה לצאת ממנו מהאירוע הזה, איתו הוא לא יוצא, אבל יש כאן בהחלט דבר שאם נחזור ארבע שנים לאחור, ארבע שנים וחודש, באותו מרתף, התכנסו יאיר לפיד ועוד שתי ראשות מפלגות, זהבה גלאון, יושבת ראש מרץ ויושבת ראש מפלגת העבודה דאז מרב מיכאלי, על מנת להגיע לאיזשהו הסכם שיבטיח את ניצחון המחנה שיאיר לפיד עמד בראשו כראש ממשלה בבחירות, ולא הגיעו אפילו לא לאפשרות, לא של צילום משותף, לא לחיצת ידיים משותפת, ובוודאי לא להסכם שיאחד את מרץ ואת מפלגת העבודה על חשבון שריונים שהבטיח לפיד אז ברשימה שלו יש עתיד, כדי להבטיח שכל המפלגות יהיו במרוץ מדוד נכון, עם הסכמים קואליציוניים ומאוחדות. זה לא קרה לפני 4 שנים, עכשיו הגוש מאורגן הרבה יותר, ויש בו כמה החלטות שמאוד מעניינות. קודם כל החלטת הסכם אי התקפה הדדית של הרשימות זו כנגד זו ואריה, זה מבחן מנהיגות ראשון לארבעת ראשי המפלגות. איך הם דואגים שאף אחד מהאנשים שנמצאים אצלם ברשימות לא תוקף אחד את השני, אחד את רשימת הראהו בתוך 4 המפלגות הללו שמרכיבות את הגוש. זה באמת דבר שהוא מבחן מאוד מאוד גדול, הוא מבחן תחילי לקראת איך מרכיבים גם קואליציה שבה אף אחד לא זולג, וכולם מצביעים ביחד ושומרים על משמעת קואליציונית, גם כאשר סומאיה בשיר ומשה רדמן יצטרכו נגיד להצביע על תקנות יהודה ושומרון, דבר שהביא בסופו של דבר לנפילת ממשלת השינוי ביוני 2021. אז זה דבר אחד, וזה דבר שהוא מאוד משמעותי. מה עוד יש? דוברות מתואמת. דבר כזה גם אני לא זוכר שהיה. 4 מפלגות שטעמו מסרים, ואולי בהמשך גם יתאמו מרועיינים על מנת לייצר מצב של מסר אחיד, זה דבר שהוא באמת נדיר מאוד בפוליטיקה. יאיר לפיד שערך את האירוע הזה כראש האופוזיציה, לוקח למעשה פה את התפקיד של המבוגר האחראי, שים לב מי יש לה את הקרדיט על הצילום,
0: צלמת העיתונות, צלמת מקצועית,
2: כן, צלמת העיתונות מדופלמת, בדיוק הרבה מאוד שנים במעריב ובעיתונות לי לפיד. עכשיו, מה עושה הליכוד כדי לעשות שימוש בפגישה הזאת? זמן קצר לאחר שהפרסום של התמונה הזאת יוצא, ב-AI צרפו את תמונותיהם של אחמד טיבי מצד אחד ומנסור אבס מהצד השני, לכאורה היו בתוך הפגישה הזאת. כמובן שהדבר הזה הוא שימוש שנעשה על מנת לבצע איזושהי מניפולציית בחירות.
0: כן, אז לגבי אחמד טיבי בעצם באמת זה לא על הפרק, אבל הנה אומר לנו עכשיו יאיר גולן לפני 2 דקות, הערבים צריכים להיות בממשלה.
2: זאת תפיסתה של מפלגת הדמוקרטים.
0: לא צפויה תגובה ציונית הולמת עוד לפני סוף היומן הזה? של ליברמן למשל?
2: אני לא בטוח בזה, יכול להיות שכן, אבל באחר ויש להם איזושהי החלטה שלא לעורר ריב ומדון ביניהם, יכול להיות שאת היממה הראשונה הם יעבירו ללא זאת, ללא תגובה כזאת, אבל צריך להגיד, את הדברים האלה אמר יאיר גולן לאורך כל החודשים האחרונים, וכך גם חברי הרשימה שלו. אז אני לא יודע אם הדבר הזה יעורר תגובה וישר קרב פנימי. עכשיו בעצם מתרכזות המפלגות האלה, 4 המפלגות האלה, לצאת ל4 ראשים שונים על מנת להביא בוחרים גם מהצד השני, וקודם כל למצות את הבאת הבוחרים שנמצאים בבייס שלהם, ולכל אחת מהמפלגות כאן יש את הייחוד שלה. לישר יש את היכולת להוות את המנהיגות החדשה, המתונה, האלטרנטיבית, עבור מצביעי ליכוד, ביחד מביאה ניסיון מיניסטריאלי ופרלמנטרי, ישראל ביתנו בנושאי דת ומדינה, וגם הרבה מאוד ניסיון, עם משיכת קולות של מצביעי ליכוד, והדמוקרטים צריכה לאגם את קולות המחאה, ואת קולות החברה הערבית, על מנת לעשות דבר שהוא מאוד משמעותי. המפלגות האלה של הגוש רוצות שהמפלגות הערביות יהיו חזקות, אריה, אבל לא חזקות מדי. המטרה המרכזית של גוש אייזנקוט היא שהמפלגות הערביות, רע"ם והרשימה המשותפת יהיו כ10 מנדטים, לא 12 ולא 14, ואולי זאת אחת הסיבות שבגללן חלק מהמפלגות, גם אייזנקוט שתמך בפסילתו של סמי אבו שחאדה, גם ליברמן שתמך בפסילת רע"ם, הדברים האלה נועדים אולי להוריד מעט את אחוזי ההצבעה בחברה הערבית, כי כל גידול מעבר ל10 מנדטים פוגע בגוש אייזנקוט ובסיכוי שלו להרכיב קואליציה בקולות ציוניים ומבלי להסתמך בהכרח על המפלגות הערביות.
0: תודה קרקובסקי.
2: תודה רבה אריה.
0: בוקר טוב. שני כלי תקשורת מרכזיים בארצות הברית סיפקו בסוף השבוע פרטים נוספים על ההזהרות שקיבלה ישראל לפני טבח 7 באוקטובר. בניו יורק טיימס דווח שנתניהו סירב לשתף מידע על ההזהרה שקיבל ודחה הצעות לחסל את ראשי חמאס. באטלנטיק נמסר על טיסה בעולה של ראש המודיעין המצרי כדי להזהיר את ישראל ממתקפה. מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
3: הדיווחים האלה מוסיפים פרטים נוספים על מידע שכבר פורסם בדבר ההזהרות שהעבירו מדינות האזור לישראל לפני 7 באוקטובר. תחקיר הניו יורק טיימס עוסק בשיחת ההזהרה של נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד לנתניהו לפני ההתקפות. הדיווח מאשר מפי גורמים אמריקנים, ישראלים ואחרים כי שיחה כזאת אכן התקיימה בסוף ספטמבר, וכי בן זייד עצמו סיפר עליה מאוחר יותר לראש ה-CIA האמריקני. עוד דווח שם כי ימים אחרי השיחה התקיים דיון ביטחוני בישראל, אבל נתניהו לא חלק עם המשתתפים את המידע וסירב להצעה שהועלתה שם להתנקש במנהיגי חמאס. המגזין אטלנטיק פרסם במקביל תחקיר שעוסק באזהרות שקיבלה ישראל ממצרים. לפי הדיווח, ראש המודיעין המצרי אבס קאמל הגיע לישראל ב-26 בספטמבר במיוחד כדי להעביר באופן אישי את ההזהרה. קאמל בא במטוס חכור שחנה במקום מבודד בשדה התעופה בן גוריון, ושם נפגש עם גורמים ישראלים שזהותם לא נמסרה. ראש המודיעין המצרי העביר מסר דחוף לפיו חמאס קרוב למתקפה, ואמר שעזה תתפוצץ לכם בפרצוף לפי לשון הדיווח. הוא לא ידע לספר מתי תהיה מתקפה או מה יהיה אופיה, ולא ברור שידע על הכוונה לחצות את הגבול. ההמלצה המצרית לישראל הייתה להנהיג הקלות כלכליות ברצועה שירגיעו את המתיחות. ראש המודיעין המצרי שהה בישראל 67 דקות בסך הכל, ואז טס חזרה למצרים. גם בימים אחר כך הועברו מסרים דומים לישראל, האחרון שבהם ב-5 באוקטובר. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: לשכת ראש הממשלה הגיבה כך, מדובר בטענה שקרית, היא הוכחשה כבר אז, כעת ממחזרים אותה כדי להוליך שולל את הציבור הישראלי. ב-11 באוקטובר 2023, מצרים הכחישה באופן רשמי שהזהירה את ישראל מפני מתקפת 7 באוקטובר. בחודשים שקדמו ל-7 באוקטובר, ראש הממשלה נתניהו לא נפגש ולא שוחח עם אבס קאמל, שעמד אז בראש שירות המודיעין הכללי של מצרים, ואף גורם מודיעיני ישראלי לא העביר לראש הממשלה הזרה כזאת. השקרים הממוחזרים, אומרת לשכת ראש הממשלה, לא יהפכו לאמת גם אם יחזרו אליהם שוב ושוב. איתנו בעניין הזה יושב ראש הכנסת מבחירי הליכוד, חבר הכנסת אמיר אוחנה, בוקר טוב לך.
4: בוקר אור אריה, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה. מישהו כבר כתב, ולא זוכר מי זה היה, שאחרי כל הפרסומים מאמריקה ומכאן ומשם על ההזהרות שהגיעו לפני 7 באוקטובר, שנתניהו הוא שהיה צריך להעיר את כל המערכת שבועות לפני הטבח, ולא לטעון שלא העירו אותו, ולכן קרה מה שקרה.
4: אני חושב שזה לא נושא לבדיחות, כל הפייק תחקירים האלה של הניו יורק טיימס, אני שומע את זה גם בעולם, גם בארץ, שפתאום חודש וחצי לפני הבחירות צפים ועולים. אני יכול להגיד לך שמהרבה מאוד פגישות שהיו לי בוועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים עם ראשי השבק והאמן וצהל וכולי, שלא היססו לתקוף את הממשלה ואת ראש הממשלה, הנושאים הללו לא עלו, לא צפו, פתאום אנחנו שומעים מהם חודש וחצי לפני הבחירות, הרי את הפרסום על ההתראה המצרית כבר הכחישו המצרים בתחילת הדרך, ואת הפרסום על ההתראה האמירתית הכחישו האמירתי ממש לאחרונה. סינואר עשה ככל יכולתו כדי למדר וכדי לצאת לאירוע הזה, כשבערך כף יד אחת של אנשים, אולי אפילו פחות מזה, יודעים מהמתקפה של השבעה.
0: גם סופיאן אבו זיידר משקר כשהוא אומר שהוא קיבל מסינואר בקשה להעביר מסר לישראל על כך שמשהו זעזוע, רעידת אדמה תקרה אם לא... סליחה, סופיאן אבו זיידר. שהאיש קשר בין השבק לבין חמאס.
4: תשמע, חברו להם אנשי פתח, חמאס, אשף, חיזבאללה, עם מטרה אחת שמזכירה מטרה של עוד איזה גוש שנדבר עליו עוד מעט, להפיל את נתניהו. הם מבינים שהעמידה האיתנה של נתניהו, שלא נכנע, שתקף, שחיסל את כל ראשי הטרור, שינה את פני המזרח התיכון, ולו ימשיך מבחינתם, זה ירע את מצבם, ולכן הם עושים הכל. עכשיו תגיד לי, כשאני ששומע 3 שנים דיווחים מודיעינים, שומע את זה פעם ראשונה לפני הבחירות, איך אני אמור להתייחס לזה? סינואר עשה הכל כדי שאף אחד לא ידע מהמתקפה. מה ההנחה שכולם ידעו ולא עשו, שנתניהו רצה שזה יקרה במשמעות שלו? מה ההנחה שאמור?
0: לא, השאלה מה הוא עשה עם המידע שהיה לו, ואני זוכר כל הזמן הופעה מצולמת של ראש הממשלה, סליחה רגע, בוועדת ביקורת המדינה של הכנסת ב-2017, הופעה שבה הוא מסרטט במדויק את כל מה שחמאס מתכנן לעשות, עכשיו, זה 2017. ומ-2017, מה עשה ראש ממשלתנו בנושא הזה, חוץ מאשר להגיד לוועדת ביקורת המדינה, לסרטט לה את כל התוכנית? זאת השאלה. זה לא שיעירו אותו שעתיים קודם או ארבע שעות אחר כך.
4: כאילו שוכח לגמרי מכל מה שמדינת ישראל עשתה, למשל, האיום המרכזי, כשאתה מזכיר את 2017, היה המנהרות, אז מדינת ישראל השקיעה הרבה מאוד כסף כדי לטפל באיום המנהרות, והוא אכן טופל, נבנתה גדר, שהמטרה שלה הייתה לוודא שאין מנהרות התקפיות שיוצאות מרצועת עזה אל תוך מדינת ישראל, והגדר עמדה במשימה, לצערי לא עמדה במשימה.
0: גדר עמדה במשימה עד שאיזה טרקטור דחף אותה וכל הנוחבות נכנסו.
4: כן, אבל זה מעל הקרקע, אנחנו נוראים על מתחת לקרקע. כנ"ל לגבי כיפות ברזל, כדי לטפל באיום הרקטי, מדינת ישראל עשתה הרבה מאוד, בכל הסבבים מול חמאס, ישראל גרעה מהיכולות. אז להגיד שישראל לא עשתה כלום, מה אני אגיד לך?
0: לא, אבל איך קרה הטבח בכל זה? איפה האחריות של ראש הממשלה? אתה המצאת את העניין של הוא אחראי אבל לא אשם. זה המצאה נהדרת, אבל זה שטויות.
4: אז אני מבין שהרעיון הזה לא מלטף כמו נציג גוש השינוי, או גוש...
0: ביקורת רדיו, אתה יכול לכתוב בפרוטוקול לכנסת. עזוב אותי עם ביקורת רדיו. אני אשאל כמו שבא לי.
4: מה אני אגיד לך? לא הצלחת לקבל תשובה על כלום. זה גוש התשטוש.
0: בסדר, מה אתה רוצה שאני אקה אותו?
4: מה?
0: אז מה אתה רוצה שאני אעשה? לא עונה?
4: כן, לא עונה.
0: אני יכול ללחוץ מפה, ללחוץ משם. אין לי פטיש כמו שיש לי יושב ראש הכנסת. אין לי פטיש כמו שיש לי יושב ראש הכנסת.
4: כן, בסדר, אבל הציבור צריך להבין את זה. שיש פה מחנה שלם שלא אומר כלום. שאלת אותו שתי מידות.
0: רגע, אבל בוא רגע, לפני שנגיע לגוש, ברור שאתה... לא רוצה, אתה לא אוהב את הגוש הזה, אתה לא אמור לאהוב אותו, אתה אמור לנצח אותו. אבל לא ענית לי על העניין של האחריות של ראש ממשלת ישראל. אמיר אוחנה, לא ענית לי על האחריות של ראש ממשלת ישראל לטבח 7 באוקטובר.
4: אני חושב שהאחריות לא מתמצה בזה שקרה אירוע, קום ולך. אני חושב שהאחריות מתמצה בזה לעשות הכל כדי לשנות את המצב, והוא שינה את פני המזרח התיכון.
0: זה אחרי, וזה מצוין, אבל מה היה בשבעה באוקטובר? מה היה לפני שבעה באוקטובר?
4: אני נכחתי, כאמור, בהרבה מאוד פגישות של ועדת משנה למודיעין ושירותים חשאיים. אני שמעתי את ראשי מערכות הביטחון אומרים שהאיום בעזה איננו קיים. אני שמעתי את זה במו אוזניי, מכיוון שחמאס פניו להסדרה ולהרחבת מרחב הדייג, ומספר הפועלים, והוא איננו מעוניין באימות עם ישראל, הוא עדיין מורתע, גם אתה שמעת את הדברים האלה, הוא עדיין מורתע משומר החומות וכולי. אז אני שואל אותך, איפה כל המטרים למיניהם? פתאום התעוררו אחרי 7 באוקטובר, פתאום חודש וחצי לפני הבחירות, כל העולם התריע, ורק אנחנו לא שמענו?
0: עכשיו, לגבי אחד הפרסומים, אמיר אוחנה, איים ראש הממשלה, מיד אחרי הפרסום בארץ, מהספר של שלומי אלדר ברות יובל, על ההזרה שקיבל נתניהו ישירות בטלפון המיוחד הזה מבן זייד, הוא יהיה בהגשת תביעה. איפה התביעה? לא קרה כלום. זה היה איום סרק?
4: קודם כל, אתה חוזר על הפייק הזה, ומן הסתם תהיה תביעה. כמו שתוגש תביעה גם נגד הניו יורק טיימס, שמספר שחיילי צהל אימנו כלבים לאנוס פלסטינים. עוד אחד מהפייקים האלה, ואנחנו נלחמים על קיומה של מדינת ישראל. אני רוצה שתבין משהו. הגוש הזה, המחנה הזה, לא יוכל להילחם. היה חסר חבר אחד במפגש אתמול, והוא נציג התנועה האסלאמית, מנסור עבאס. איפה הוא היה? למה הוא לא נכח בחדר?
0: טוב, הוא נפגש אולי בבלפור בזמנו עם נתניהו, וזה כן היה בסדר מבחינת.
4: הבנתי. אז עכשיו נתניהו הוא המצפן המוסרי. 100%, אז תצביעו נתניהו.
0: טוב, בוא, לא ניכנס לתעמולת בחירות עכשיו. עכשיו, הייתה תמונה, אם אתה מדבר על ראש הממשלה, היה נאום שלו מרשים באום, בעצרת האום. אבל הייתה תמונה מאוד קשה לראות עשרות נציגים עוזבים את האולם כשראש ממשלתנו עולה לנאום, וכאזרח ישראלי זה ממש פוגע, אבל מה זה אומר על מצבנו הבינלאומי, אמיר אוחנה?
4: אני כמו גולדה מעדיף את הגינויים של העולם ולא את התמחומים שלו. יש מחיר למלחמה. יש מחיר למלחמה קשה שאני חושב שהייתה ארוכה בתולדות מדינת ישראל, אבל יסכימו כל המאזינים שלנו גם הצודקת בתולדות מדינת ישראל. והמחירים זה ההתנהגות הצבועה של העולם. טוב עשה ראש הממשלה שעלה לנאום ושפתח בזה שאמר אם יש עוד צבועים שלא עזבו את האולם יעשו זאת כעת. צריך לזכור שרוב המדינות היו מיוצגות באולם ונמצאו באולם. והרבה מאוד מדינות הכניסו לבקשת המשלחת של הרשות הפלסטינית את האנשים שלה לפני הנאום, כדי לצאת במהלך הנאום. זה המתוזמן, זה המתוזמר, ולשמחתי, ואני חושב שלשמחתם של רוב אזרחי ישראל, זה לא עבד. והאופן שבו ראש הממשלה, המנהיג הישראלי היחידי היום, שיכול ללכד ולהביא תשומת לב עולמית כזאת, ולייצג ברהיטות, בעוצמה, בנחישות, את העמדה הישראלית, זה
0: נתניהו. עוד שאלה אחת לי אליך, למרבה הצער, גם הנשיא טראמפ לא מצא זמן להיפגש עם נתניהו, זה נראה ביחד עם נטישת עשרות הנציגים מהאולם העצרת, זה נראה כמו מפולת מדינית, לא?
4: תום עידן יחסי נתניהו טראמפ, עוד פעם תום, אז אני אומר לך שהיחסים בין ראש הממשלה לבין הנשיא האמריקאי הם הטובים שהיו אי פעם בין מנהיגי שתי המדינות. זה בא ידי ביטוי במהלך המלחמה הזאת, בשיתוף הפעולה.
0: לא, אני שואל על האום בשבוע שעבר.
4: סליחה?
0: אני שואל על האום, בשולי העצרת, למה לא הצליחו לארגן איזה חצי שעה של מפגש, תמונה, לחיצת יד, חיוך, חיבוק?
4: אני חושב שהשהות של ראש הממשלה נתניהו הייתה מאוד מאוד קצרה מטעמים ביטחוניים.
0: הוא יכול היה לטוס יממה קודם, הרי מטעמים ביטחוניים זה אותו ביטחון ואותם טעמים.
4: אני לא יודע לענות לך לגבי הלוז אריה, אני יודע לענות לך שבניגוד לטענה המשתמעת מהדברים שלך, היחסי בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ הם הטובים שהיו אי פעם בין נשיא.
0: עדיין, אין שום שינוי.
4: והם עדיין ואין שום שינוי, אמת, נכון.
0: אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת.
4: זה נכס אסטרטגי למדינת ישראל, מה שאין אותו לאף אחד מהמועמדים האחרים.
0: אמרת משהו ככה, סוג של תעמולה, אנחנו 30 יום לפני, חייבים להיזהר בעניין הזה.
4: הרעיון שלהם, יאיר גולן, לא היה תעמולה.
0: השתדלתי שהוא לא יהיה, גם איתך השתדלתי, וברור שאתה אהבת פחות רעיון עם אחד המתנגדים לנתניהו. זה טבעי, זה נורמלי, זה ידוע, זה לא סוד, והכל בסדר. אמיר אוחנה, אני יושב ראש הכנסת, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, מאחל לך באמת מועדים לשמחה, וגם בוקר טוב, גם שבוע טוב, וחגים מוזמנים לססון, אכן. אוקיי, אנחנו עכשיו 7:37 דקות.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: בדרך 6 דרום העומס נועמי מחלף ניצני עוז עד אייל בגלל מסעית שתקועה שם. בדרך ירושלים תל אביב העומס נועמי מחלף גנות עד קיבוץ גלויות.
5: מיד חוזרים עם אריה גולן כאן חדשות ברשת בית.
7: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עד מר המלאי.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
11: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
12: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: עכשיו בווינר, ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח,
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
17: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
16: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
18: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
16: קופה ראשית ואנשים שפגשתי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
0: והשעה היא 20 דקות לפני 8. ראש תחום העולם הערבי, רוי קייס, מדווח הבוקר הזה, כי במפרציות חלוקים על המשך השיחות עם איראן. הנה.
15: לפי הוול סטריט ג'ורנל האמריקני, יש מחלוקת בין מדינות המפרץ לגבי המשך הדרך עם איראן, כלומר, מה עושים לגבי האיום של משטר האייתולות, כאשר סולטנות אומן וקטר שלא במפתיע מובילות את הקו שצריך להשיג הסכם, צריך להביא לחידוש המסע ומתן. היה אפשר לראות בהקשר הזה את המאמצים המאוד מאוד אינטנסיביים של קטר בשולי עצרת האום בניו יורק, לנסות ולהביא לאיזשהו שיח בין האמריקנים, בין אנשי ממשל טראמפ, לבין המשלחת האיראנית שהשתתפה בעצרת האום בניו יורק. במקביל, או לעומת זאת יותר נכון, יש את המחנה של סעודיה ושל איחוד האמירויות, שאומנם בדומה לקטרים ולאומנים לא תומך בהסמה צבאית מחודשת נגד איראן, אבל כן תומך, לפחות לפי הפרסום הזה, בכך שארצות הברית תמשיך בלחץ הכלכלי על איראן, שלשיטת גם אבו דאבי וגם ריאד כן מוכיח את עצמו. ולכן זה מעניין לראות שיש באמת גישות שונות במפרץ. צריך לומר, ראינו את זה גם בחודשים האחרונים, אבל אין ספק שזה מראה לנו שיש מדינות באזור שכן סבורות שהלחץ הכלכלי עושה את שלו. נזכיר בהקשר הזה שממש השבוע ארצות הברית החליטה להטיל סנקציות על חברות התעופה האיראניות, יש איזה משמעויות כלכליות לא מבוטלות בהקשר של האיראנים, וגם בהקשר של היכולת של חברות תעופה איראניות לטוס באופן חופשי מעל המרחב האווירי של לא מעט מדינות באזור, שכרגע גם נמצאות בסוג של דילמה, מה לעשות עם תפוח האדמה הלוהט הזה, בין הרצון להיות מחויבים לסנקציות האמריקניות, לבין הרצון לא להזמן את משטר האייתולות. אם כן, במפרץ רואים את הדברים בצורה, הייתי אומר, די מורכבת.
0: בצהל ממשיכים בחקירת התקרית הקשה ביום חמישי שעבר, שבה נהרגו שני לוחמים, רסר במילואים נדב קלי ורסר במילואים אופק מואלם, מפיצוץ של רחפן נפץ מסוג עטלף במוצב ברצועה. איתי בלומנטל כתבנו מפרסם על תקריות חריגות נוספות בשנה האחרונה.
19: בצהל ממשיכים בחקירת התקרית הקשה מיום חמישי שבה נפלו שני לוחמים מחטיבה 16 כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ מסוג הטלף. רסר במילואים נדב קלי ורסר במילואים אופק מואלם זכרם לברכה. מתברר שבתקופה האחרונה הראו מספר תקריות שבהם רחפני הטלף לא עבדו. היו גם מקרים שבהם אותם רחפנים הפכו לנפל. היו שלושה מקרים לפחות שבהם הרחפנים התפוצצו על צוותים יהודיים לסילוק פצצות שהגיעו לנטרל אותם. בפברואר 25 וביולי 25 שני רחפני הטלף התפוצצו על צוותים מיחידת יעלום. באוגוסט 25 רחפן נפל התפוצץ על חיילים מצבא לבנון שהגיעו לנטרל אותו בדרום לבנון. לאחר שורת תקריות ביחידת יעלום הוציאו הנחיות לכל הלוחמים שמשתמשים ברחפני נפץ מסוג הטלף. בין היתר נכתב שם שאין להזיז רחפנים בכל מקרה, וכי יש לפנות לכוח סילוק פצצות בכל מקרה של רחפן נפל, אין להתקרב אליו או להזיזו. ועד להשלמת התחקיר הראשוני, בצהל הורו על הפסקת השימוש ברחפני הטלף.
0: איתנו עכשיו חיליק מגנוס, מייסד ויושב ראש מגנוס איתור וחילוץ. שלום לך חיליק.
20: בוקר טוב.
0: תשמע, אנחנו רוצים לדבר איתך כמובן על אותו עמי יוגב, ישראלי שנעדר מיום ראשון שעבר באולימפוס ביוון. הוא דיבר עם האמא שלו בצהריים באותו יום, ומאז אין קשר איתו. יש לך איזה עדכון? אתם מחפשים אותו, יש לכם איזה עדכון?
20: יש עדכון שאתמול, קודם כל, זה התחיל היום בשלג של 20 סנטימטר שירד על מרומי ההר ומנע את הפעולה. עובדים צוותים מקומיים, מדריכים מקומיים, אנשי קשר מקומיים שלנו, צוות שלנו שהטסנו מהארץ. מכבי האש, שזה יחידת החילוץ של יוון, עובדים. משרד החוץ מסייע בפן החוקי כדי לקבל נתונים, כמו למשל נתוני טלפון ואיכוני טלפון. אנחנו מבצעים עבודת מודיעין גדולה בעזרת המרכז שליטה שלנו, וכך שצמצמנו את אזור החיפושים והגדרנו אותו, והיום בבוקר יצאו לחיפושים באזורים המוגדרים האלו, על פי ה... לצערי לא מצאנו עדיין קצה חוט של ה... שיצביע על מיקומו, הרכב שלו נמצא במגרש החנייה שממנו מתחיל הסיור הטיפוס באולימפוס, בתוך הרכב נמצאו כל הציודים שלו שמצביעים באופן ברור שהאיש היה בכוונה להגיע חזרה לאוטו, הוא ניהל שיחה עם ידידה בארצות הברית לפני שהקשר נותק איתו ואמר שהוא פונה לחזור לכיוון הרכב. אנחנו לא יודעים בוודאות אם הוא היה על הפסגה, יש לנו מדריך מקומי שפגש אותו ודיבר איתו, וסיפר לנו שהוא היה פצוע בקרסול, אבל פציעה לא רצינית, הוא גם אישר את זה בשיחת וואטסאפ, שהוא החליק להודעה לחבר שלו ושהוא נפצע קל ברגל, המדריך הזה נתן לו תחבושת, הוא חבש את הקרסול והוא המשיך ללכת. אנחנו במאמץ גדול מאוד, עכשיו הצרה הכי גדולה שכרגע עומדת בפנינו, שאנחנו צריכים סיוע כלכלי כדי...
0: אני מבין שהוא יצא לא מבוטח לשם בכלל.
20: הוא יצא לא מבוטח לצערנו, והמשפחה פנתה לגיוס המונים, ואנחנו מקווה שהם יצליחו לגייס את הכספים הדרושים כדי להמשיך ולבצע את המאמץ הזה, ואנחנו נמצא אותו.
0: התנאים על ההר, על האולימפוס, הם קשים. אני זוכר שלפני כמה חודשים הייתי בטיול, עמדנו באוטובוס למטה והשקפנו על האולימפוס. אני מודה שדי תחזבתי, כי זה נראה הר קרח, זאת אומרת, אין עליו איזה מבנים או...
20: כן. אני צודק? אתה צודק, למטה, עד גובה מסוים, עד רום מסוים, אתה רואה יער שמחסה יער.
0: כן, כלום אין למעלה, הייתי בטוח שיש שם מבנים וזה, אתה יודע, כל כך הרבה מיתולוגיה יש סביב ההר הזה, כלום. אז מה יש שם למעלה?
20: זה ההר הגבוה ביותר ביוון.
0: כן.
20: 2900 מטר, 2190 מטר, אבל ההר הזה למעלה הוא בעייתי ביותר להליכה. השבילים מסומנים והם ניכרים היטב לעין וקשה לסטות מהם אם לא יורד שלג. אבל מה שקרה, אם הוא היה על השביל, הרי לא היינו משוחחים בעניינו. כן. הוא לא על השביל, ומחוץ לשביל ישנם שם קטעים מסוכנים ביותר, קטעים בלתי אווירים וקטעים מאוד מאוד קשים להליכה.
0: ואין לא קשר עם הטלפון שלו ולא שום דבר.
20: הטלפון כנראה שסיים את...
0: הבטריה נגמרה, הסוללה נגמרה.
20: כולת הבטריה, והיום קיבלנו בעזרת משרד החוץ את האיכונים האחרונים של הטלפון, שהם לא שינו את ההנחות שלנו.
0: טוב, אני מקווה שהחיפושים יעלו יפה ויצליחו למצוא אותו בחיים.
20: אנחנו עושים את כל המאמץ, אנחנו גם נפנה בשם המשפחה לציבור, בואו תעזרו, תנו כתף ונוכל...
0: איך עושים את זה? למי פונים? איך מסדרים? איך תורמים?
20: אין לי מושג למי נכנסים לאינטרנט ולמשפחה יוגב גיוס המונים ותראו את הפרטים ברשת.
0: חיליק מגנוס, מייסד ויושב ראש מגנוס, איתור וחילוץ, שיהיה לכם בהצלחה ולכל אלה שמחפשים את יוגב על האולימפוס למעלה. תודה לך.
20: תודה לך.
0: תודה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
21: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
0: בדרך 6 דרומה עומס תנועה כבד ממחלף ניצני עוז עד אייל בגלל מסעית תקועה. היא כבר תקועה הרבה זמן שם.
1: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
22: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
23: אוהבים להתווכח?
24: שונאים להתווכח?
23: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
24: מתוק או מלוח?
23: שמאל או ימין?
24: חורף או קיץ?
23: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
22: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
16: הערב בליגת האומות. בנבחרת ישראל כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל. ישראל מול אירלנד. זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב. לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות. הערב ב-9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
0: ספורט עם יואב בורוביץ' וכמובן אירלנד, הנבחרת הפוליטית ביותר בעולם. בוקר טוב.
4: בהחלט, בוקר טוב אריה. הערב בעיר דברצן ההונגרית, נבחרת ישראל בכדורגל תארח את נבחרת אירלנד. למשחק שאנחנו נעביר בשידור חי, החל מ9:30 בכאן חדשות ברשת ב' במסגרת ליגת האומות. משחק שהיה קרוב מאוד להיות מבוטל, כיוון שבאירלנד חשבו להחרימו בשל התנגדותם למדיניות של ממשלת ישראל במלחמה בעזה, אך בסופו של דבר נערכה הצבעה בקרב שחקני נבחרת אירלנד, ובה התקבלה ברוב גדול ההחלטה כן לשחק מול ישראל, כאשר שחקן אחד בלבד החליט להחרים את ההתמודדות. הנה הדברים שאמר אתמול מנכ"ל ההתאחדות האירית, דיוויד קורל.
6: Ultimately, within the last maybe 90 minutes, we carried out a vote.
4: לבסוף, ב-90 דקות האחרונות, ביצענו הצבעה בקרב שחקני הסגל כדי לראות איך הם חשים בנוגע למשחקים הקרובים נגד ישראל, והיה רוב גדול שהחליט כן לשחק את המשחקים. כך אומר דיוויד קורל. מבחינת ישראל מדובר בהקלה, כי אם נבחרת אירלנד הייתה מחרימה אותנו, זו הייתה הפעם הראשונה שנבחרת יריבה לא עולה לשחק נגד נבחרת ישראל בגלל סיבות פוליטיות ודיפלומטיות, והדבר יכול היה להיות פתח לחרמות רבות בעתיד, ואולי אף להרחקה ממפעלים בינלאומיים. מאמן הנבחרת רן בן שימון דיבר על התחושות של השחקנים שלו לפני המשחק החשוב הערב נגד אירלנד.
8: אני חושב שלא עושים איזה סיפור יותר מדי גדול, אלא באמת, מנסים להגיד להם את האמת, ואני יכול להגיד לך דבר אחד, שבשנייה שהתחלתי לדבר על זה, כולם הסכימו, באותו רגע ראיתי את המבטים שלהם, כולם מבינים יחד איתי, לא הייתי צריך להסביר להם יותר מדי, שמדובר פה במשחק כדורגל. מדובר במשחק כדורגל. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מפוקסים על הדברים שיכולים לעזור לנו לנצח את המשחק הזה.
4: קשר הנבחרת ואחד הקפטנים של הדור פרץ מדבר על החשיבות של המשחק גם לנוכח ההפסד במשחק הראשון בקמפיין ביום חמישי נגד אוסטריה בתוצאה 3-1.
25: המשחק מאוד חשוב, צערי הפסד נקודות במשחק הראשון. יודעים שלמשחק הזה יש הרבה משמעות, אבל מנגד אנחנו נשאר מאוד לים על הקרקע, אנחנו באים מאוד מוכנים, אנחנו מביאים את הדברים הבסיסיים שאנחנו צריכים להביא למשחק, וכל עוד נגיע מרוכזים ומתרכז במשחק ובכדורגל, אני חושב שמרגע לרגע במשחק נוכל לעשות את זה.
4: אז בהצלחה לנבחרת ישראל בכדורגל, אנחנו עוברים כעת לכדורסל, הפועל תל אביב יעפיל אמש לחצי גמר טורניר גביע ווינר, לאחר ניצחון גדול על הפועל באר שבע דימונה בתוצאה 85-67. קבוצה נוספת שהעפילה לחצי הגמר היא הפועל ירושלים, שגברה על בני הרצליה בתוצאה 88-68 כבר ביום שישי. אתמול נחת בישראל רכז החדש של ירושלים, שחקן העבר של מכבי תל אביב לורנזו בראון, ששמח מאוד לחזור לישראל.
26: Feeling great. Good to be back in Israel. Great weather. You know, the feeling is like no other when you get back to like home base.
4: אני מרגיש נפלא, אומר בראון, להיות בחזרה בישראל, מזג האוויר נפלא. אין הרגשה כמו לחזור למקום שמרגיש כמו בית. אני כאן בשביל לנצח. התפקיד שלי הוא להיות רכז ולהפוך את חבריי לקבוצה לשחקנים טובים יותר. בשביל זה הגעתי לכאן, זה לורנזו בראון, נאחל גם לו בהצלחה. לפני סיום נברך את הקלעי הישראלי איתי פלט, שזכה לפנות בוקר במדליית ארד באליפות העולם בפילד, הישג תקדימי לענף הקליעה הישראלי. וגם לעידו זלצר זובידה, כדורגלן הישראלי הצעיר שחתם אתמול בקבוצתו של לאו מסי אינטר מיאמי. בהצלחה גם לעידו וגם לאיתי, בחזרה אליך אריה.
0: תודה. אנחנו סיימנו. הבוקר הזה ערכה לי הילאופר, הפיקו חגית אל חייני ואופל חיות. טכנאי השידור היה נתי בלנקט, באולפן אריה גולן. מכולנו מועדים לשמחה, שבוע טוב, בוקר טוב.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: היום, בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
5: והרי התחזית ל-2027, חם וסוער.
6: הכל יהיה הרבה יותר קיצוני, לפי התרחיש הזה של הסופר אל ניניו, הרבה יותר אינטנסיבי, ושוב נעמוד מנגד ונגיד איך לא האמנו, איך לא פעלנו, מה לא עשינו.
4: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
7: עכשיו בווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
11: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
12: פרטים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. יאיר גולן אומר כי ראשי מפלגות גוש השינוי מסכימים שביום שאחרי הבחירות ידעו לבוא אל הנשיא עם מועמד אחד לראשות הממשלה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר כי נציג התנועה האסלאמית מנסור אבאס היה חסר אמש במפגש בביתו של יאיר לפיד. חברת OpenAI עצרה את האימון של מודלי הבינה המלאכותית החדשים ביותר שלה. התחזית דומה.
4: ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 8. בבוקר שלאחר פגישתם של ראשי גוש השינוי, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מתייחס להחלטה שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות.
16: אני חושב שהייתה הבנה שאנחנו מדלגים מעל המשוכה הזאת, כל אחד משיקוליו שלו. יש בינינו הסכמה והבנה שביום שאחרי הבחירות אנחנו נדע לבוא אל הנשיא עם מועמד אחד. אני חושב שזה סיכום טוב, אפשר לצאת לדרך.
15: בתוכניתנו הבוקר הזה עם אריה גולן הוסיף יושב ראש הדמוקרטים כי מפלגה ערבית ובוודאי מנסור אבאס יכולים להיות בממשלה הבאה. זה דבר שהוא לגמרי טבעי, נכון, ראוי ודמוקרטי, דברי גולן. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אמר כי המפגש של ראשי גוש השינוי לא היה שלם.
17: היה חסר חבר אחד במפגש אתמול והוא נציג התנועה האסלאמית. מנסור אבאס, איפה הוא היה? למה הוא לא נכח בחדר?
18: טוב, הוא נפגש אולי בבלפור בזמנו עם נתניהו, וזה כן היה בסדר מבחינת.
17: הבנתי, אז עכשיו נתניהו הוא המצפן המוסרי. 100%, אז תצביעו נתניהו.
15: בפגישה אמש בבית משפחת לפיד בתל אביב השתתפו גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, יאיר לפיד, אביגדור ליברמן ויאיר גולן. מלבד ההחלטה שלא לעסוק בזהות המועמד לראש הממשלה, התחייבו החמישה שלא לתקוף זה את זה וחתמו על מסמך עקרונות משותף. סוכם להקים קבוצות עבודה, לפעול להעלות את שיעור ההצבעה ולהקים ממשלה משותפת מיד לאחר הבחירות. במעבר הקלנדיה שמצפון לירושלים נורתה ברגלי החשודה שלא נהנתה לקריאות המאבטחים לעצור, כך נמסר ממשמר הגבול. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי האישה נפצעה פצעים קלים ופונתה לקבלה טיפול רפואי. ביוון נמשכים החיפושים אחר עמי יוגב, תושב מודיעין בן 46, שנעדר מיום ראשון באזור הר אולימפוס. מייסד ויושב ראש מגנוס איתור וחילוץ, חיליק מגנוס, אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי מזג האוויר מקשה על החיפושים.
0: לצערי לא מצאנו עדיין קצה חוט שיצביע על מיקומו. הרכב שלו נמצא במגרש החנייה שממנו מתחיל הטיפוס באולימפוס. בתוך הרכב נמצאו כל הציודים שלו שמצביעים באופן ברור שהאיש היה בקרוב. הכוונה להגיע חזרה לאוטו. אנחנו לא יודעים בוודאות אם הוא היה על הפסגה, אם הוא היה פצוע בקרסול או פציעה לא רצינית. צרה הכי גדולה, אנחנו צריכים סיוע כלכלי.
15: חברת OpenAI עצרה את האימון של מודלי הבינה המלאכותית החדשים ביותר שלה על רקע הדיווחים שסוכני AI שלה פעלו בדרכים בלתי צפויות באתרי ממשל אמריקניים. זו הפעם השנייה שהעצירה כזאת מתרחשת בתוך 3 חודשים. ההחלטה התקבלה לאחר ש-OpenAI חשפה כי היא בוחנת כמה תקריות שראו בקיץ, שבהן סוכנים שלה שחיפשו מידע באתרי הממשל פעלו בדרכים בלתי צפויות מעבר למה שהתבקשו לעשות בעת איסוף מידע והפצתו. חברת הערכת הבינה המלאכותית Translus פרסמה כי סוכנים שנראו כאילו הגיעו מ-OpenAI ניסו בלא הצלחה לפרוץ לאתר של משרד החינוך האמריקני.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
8: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
13: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום, בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי ורובו קל. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
19: השעה בחסות
20: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
21: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: 8:05 דקות, ליאל קייזר, חן ליברמן.
1: אנחנו בסוכה של חן וליאל.
0: כי מדומני שאנחנו קייזר ליברמן.
1: קייזר ליברמן. או, יפה.
0: יושב לך?
1: למי שקשה עם שינויים, ואני מכירה אנשים שקשה להם עם שינויים, אז זה לא כזה שינוי. קייזר ליברמן.
0: קייזר ליברמן. או, יפה.
1: יושב לך?
0: למי שקשה עם שינויים, ואני מכירה אנשים שקשה להם עם שינויים,

0: אז אני מקווה שזה עבר...
1: עכשיו תראי, בשביל. אנחנו בסך הכל די פתחנו כאן קייטנה מעבר לזכוכית.
0: נכון. כי... היי לגפן, הבן שלי נונה עורך.
1: בוקר טוב, גפן סרוסי. וגפן ביקש לראות טלוויזיה בזמן השידור, ואני הפצרתי בו. א', אנחנו גם בטלוויזיה.
0: כן, גפן, תראה אותנו.
1: אז גפן, אתה לא תברח מאיתנו לשום מקום.
0: זה הרבה יותר מעניין מיוטיוב.
1: ביקשתי שיהיה קשוב לשידור. תעת חול המועד, היי גפן. ואנשים עסוקים ועושים כל מיני דברים, ואנחנו צריכים מישהו שיהיה איתנו כל השידור. אז גפן סרוסי מעבר לזכוכית, זה בוקר כזה שצריך שני אורחים.
0: בין כמה גפן?
1: גפן יהיה בן 4 בפברואר, הכל בורר.
0: אז גפן, יהיה לך נורא מעניין בשידור, אנחנו נדבר עוד מעט עם שלומי ילדר על כל הדברים שנתניהו ומערכת הביטחון ידעו או לא ידעו. אנחנו נדבר גם על AI.
1: לא, רגע, על זה נגיע בסוף. אנחנו נדבר על ההקרנה של הסרט נאזה בניו יורק בלילה, ועל הפעילות התגובתית של הקהילה הישראלית אמריקאית שם.
0: טוב, אני לא בטוחה שגפן סרוסי בן הארבע, שזה בדיוק התוכן שמתאים לו, אבל לכל השאר,
1: אבל את יודעת מה בטוח מעניין את גפן סרוסי?
0: מה?
1: חודש בדיוק לבחירות.
0: או, גפן, נחמד? יופי. אולי מעניין את גפן סרוסי לשמוע מה עשיתי בסופש עם ילדיי. היינו בעין בוקק, פקדנו את כל ה... פקדנו את עוד מקום של רשות הטבע והגנים.
1: עוד מקום, זה יפה. חן, זה קצת מזכיר לי את אחיין שלי שנשאל בארוחת השבת חג, איפה היה המסע שאליו הוא לקח את החניכים שלו, ואומר, איפה שהוא בארץ. אז היינו בעוד מקום, היינו בעין בוקק, זה בעוד מקום של רשות הטבע והגנים, אוקיי.
0: מבחינתי זה פשוט עוד מקום שבו הילדים שלי רוצים לקנות את הבובות.
1: את מבינה שאת לא קשירה. את אדם לא קשיר, כן, תמשיכי.
0: טוב, האמת שיש לי סיפור AI, אבל אולי נשמור את זה לסיפור שאיתו נסיים אולי את השעה הזאת. בעצם כשהשאלה שעומדת במרכזו היא, מה ישמיד את העולם קודם? התחממות גלובלית או ה-AI?
1: או אמהות שלא יודעות לאן הן לוקחות את הילדים שלהן בחג.
0: אין בוקק, אמרתי. טוב,
1: ועוד מקום של רשות הטבע והגנים, כן.
0: שלומי אלדר איתנו, מחבר הספר חטופים, 843 ימים של הפקרה. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז למי שלא, למי שהיו צריכים להסתובב שוב עם הילדים ברשות הטבע והגנים כל הסופש, אולי קודם כל תסכם לנו את כל הדיווחים השונים, גם בניו יורק טיימס, גם באטלנטיק, על כל העזרות שהתקבלו גם במערכת הביטחון וגם אצל נתניהו לפני 7 באוקטובר.
2: לא, כן, אני לא אעשה סקירת עיתונות. אני חושב שזה התפקיד שלך להגיד מה היה בניו יורק טיימס ובאטלנטיק. אני אספר על הדיווח שלי, על התחקיר שלי.
1: טוב, אז אני מהאום, אני אגיד שאנחנו רואים בסוף השבוע הזה גם דיווחים שמאשרים דיווח מאוד מאוד ישן, ממש כמה ימים אחרי 7 באוקטובר, שהיה אז בידיעות אחרונות שמדברות על זה, שראש המודיעין המצרי הגיע פיזית לישראל, וממש נפגש עם גורמים ישראלים, הזהות שלהם לא מצוינת, אבל העביר איזושהי אזהרה על כך ששערי הגיהנום הולכים להיפתח מעזה, אם לא תינתן איזשהן הקלות, לא משהו קונקרטי כמדומני, אבל היו מי שאמרו לעיתון, המדיום הוא המסר, העובדה שהאיש הזה מגיע לישראל עם מסר מהסוג הזה, הייתה אמורה להדליק את כל פעמוני העזרה. במקביל, הפרסום שלכם, שלומי, שמדבר על העזרות שמגיעות מכיוון האמירויות, לפני 7 באוקטובר, גם כן, בעצם תקן אותי אם אני טועה שלומי, אבל במקביל לניסיון החשב וההתנערות מהחשיפה שלכם ומחשיפות דומות, יש איזשהו זרם בלתי פוסק של דיווחים בעניינים האלה שמציף אותנו.
2: כן, כן, אני חושב שהאישור של ניו יורק טיימס ביום שישי מתפרסם תחקיר גדול, שבו הם אומרים שהם בדקו את העניין, עשו תחקיר משלהם עצמאי, אגב אף אחד מהם לא דיבר איתי, לא העיתון אטלנטיק ולא ניו יורק טיימס, ומאששים בעצם את הסיפור שהופיע אגב בספר שלנו וגם בעיתון הארץ, של רותי יובל ואנוכי, ש-MBZ, מוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, מתקשר 10 ימים לפני 7 באוקטובר, מדבר עם ראש הממשלה נתניהו בטלפון סודי, ומחזק את ההתראה שכבר הגיעה לשבק על ידי סופיאן אבו זיידה, שלא אנחנו קוראים בספר עיני פחם, והוא אחר כך חשף את עצמו. מה שקרה, אני אעשה את זה בקיצור, כי זה דווח ובכל מקום, וסופיאן אבו זיידה, עיני פחם, ב-14 בספטמבר, מעביר לבקשתו של יחיא סינואר התראה לישראל, אם לא תמשיכו להתקדם איתי בעניין ההסדרה, אני מתכנן לכם הפתעה גדולה.

0: תתכוננו לרעידת אדמה, תתכוננו לריקון כל בתי הסוהר. יום למחרת, לפי הווידאו שהוא שחרר וראיון שהוא קיים בטלוויזיה תלרד, הוא מספר שהוא נקרא למחרת להגיע למטה השבק באשקלון ונפגש עם אנשי השבק, והם אומרים לו, מנסים לתחקר אותו מה היה ומה היה, והוא אפילו, הם אומרים לו, אנחנו לא, אף אחד במערכת הביטחון לא ישן הלילה מהדברים שלך. ואחר כך, אני לא יודע מה האמצעים שננקטו, אני יכול לדבר על זה שעה, רק אני אעשה את עומק the story short. כמה ימים אחר כך, שבוע בערך אחר כך, מתקשר נשיא איחוד האמירויות לראש הממשלה נתניהו, ומחזק את ההתראה ודן איתו במשך 45 דקות מה יכולה להיות ההתראה הזאת והאיום של סינואר ומה תהיה ההשפעה שלה על כל המזרח התיכון ובעיקר על הסכמי אברהם. וכאן ההפתעה הגדולה, ראש הממשלה נתניהו לא מעביר את השיחה הזאת, לא מדווח על השיחה הזאת לאף אחד מראשי מערכת הביטחון, לא לרונן בר ראש השבק, לא לרמטכ"ל הרצי הלוי, לא לראש המוסד וגם לא לשר הביטחון.
1: שלומי, אם אתה...
0: בעצם כן. ופה בעצם המחדל הכי גדול, כי כשאני דיברתי עם אנשי שבק, עם בכירי מערכת הביטחון, אמרו, אילו, אם רק הוא היה אומר לנו שהגיע רם דרג כזה, היינו משכללים את ההתראה, היינו משכללים את הערכת המצב. אין ספק שמישהו מיד היה תופס את המטוס הראשון, נוחת באמיריות, נפגש עם האמיר, ודן איתו על המשמעויות של ההתראה שהוא הביא לראש הממשלה, וזה לא נעשה.
1: בהינתן באמת האמירה הזאת, כי הרי השאלה שמטרידה ומטריפה את כולנו, היא שאלת האילו והאילולה. אתה, כמי שבוחן לעומק ומנהל שיחות עומק עם כל הגורמים האלה, אתה חושב שלצורך העניין, מי שאומרים לך, אם ראש הממשלה היה מעביר לנו את המסר על קיומה של השיחה, היינו מתנהלים אחרת, אתה מקבל את הדברים כפשוטם? אתה חושב שבאמת העברת ההתראה הזאת הייתה יכולה להיות הגיים צ'יינג'ר בשאלת קיומו של הטבח?
0: אני לא יכול לדעת. אני יודע שהקונספציה שחיזק נתניהו לאורך כל השנים, שחמאס הוא נכס והרשות היא נטל, השתלטה על כל מערכת הביטחון, גם על המערכת המדינית והביטחונית. אבל זה לא משנה. העובדה שראש הממשלה מסתיר ממערכת הביטחון התראה שמגיעה אליו ישירות על ידי ראש מדינה. עכשיו, עלו כמה וכמה השערות. למה? למה ראש הממשלה לא דיווח? אז אוקיי. אני חייב להגיד לכם שכל מכונת הרעל, שבהתחלה הכחישו, אגב, כשאני ביקשתי תגובה ממשרד ראש הממשלה לפני פרסום הכתבה בארץ, היא התקשרה אליי, אין דבר כזה, בדקנו, לא היה ולא כלום.
2: רגע, גם אימו עליך בתביעה וזה עוד לא קרה, נכון?
0: והיא אומרת לי, אם תפרסמו את זה, אתם עלולים להגיע איתנו לבית משפט, והם מאיימים עלינו שאנחנו נתבע אתכם. בינתיים יש רק איום בגושי תביעה. אני חושב, ודבר שני, יש הערכה נוספת, שאני אומר את הערכה של אנשים שאני מדבר איתם, שראש הממשלה היה באותם ימים, אני מזכיר לכם את ההפיכה המשטרית, ראשי מערכת הביטחון, גם ב-1 באוקטובר, שזה היה אחרי השיחה, שהוא גם לא מעדכן אותם בשיחה, וגם לפני, ב-17 בספטמבר, הם ממליצים לו לתקוף בעזה. ראש השבק, רונן בר, בדיון שמתקיים לפני המראתו של ראש הממשלה נתניהו לעצרת האום, מפצירים בו לעשות מה שהם קוראים כיבוי בפיצוץ. כלומר, לפעול בעזה, אחר כך ב-1 באוקטובר גם מדברים על חיסולו של סינואר. וראש הממשלה דוחה אותם. אחת הערכות, ואני אומר, זו לא הערכה שלי, אחת הערכות שאני שומע, שנתניהו הסתיר את זה ממערכת הביטחון, כי הוא לא רצה שידחקו בו שוב לתקוף בעזה, כי מה שעניין אותו באותם ימים, זה ההסדר עם סעודיה, שהוא פחד...
1: נורמליזציה?
0: הנורמליזציה שחשש מאוד לתקוף בעזה. למרות כל ההתראות שהיו, אני מזכיר לכם את יואב גלנד, שאיים על איומים של כל אויבינו שמסתכלים עלינו. אני מזכיר לכם שראש השבק רונן בר שם מסמך על שולחנו, ואמר לו, אני מגיש לך עכשיו התראה למלחמה. לא יודע מתי, לא יודע לנקוב בתאריך, זוהי התראה למלחמה. אני מזכיר לכם שראש הממשלה מסרב לפגוש את הרמטכ"ל הרצי הלוי, והוא מגיע אליו לבית החולים. אז זו הייתה התנהלותו של נתניהו.
2: אז שלומי, אני רוצה להכניס עוד משתנה לשיחה הזאת. אמרנו, היה את הנורמליזציה, ויכול להיות שבאמת נתניהו קרא את כל ההתראות האלה כניסיון לשבש ולהכניס מקלות בגלגלים של הנורמליזציה, זה דבר ראשון. דבר שני, כן היה מסע ומתן עם חמאס על שבועים ונעדרים שהיו אז בעזה. גם זה איזשהו משתנה שצריך לקחת כחלק מההקשר, ואולי גם פה יש איזשהו תפקיד לסופיאן אבו זיידה, מי שמכונה עיני פחם בספר שלך.
0: כן, תראו, התנהל מסע ומתן בין ישראל, שבק ולשכת נתניהו, על הסדרה. וההסדרה דיברה על שחרורם של אברה מנגיסטו ואישם הסייד, וגולדין ואורון, הגופותיהם, ויחד עם זאת, הקלות משמעותיות לעזה. והשיחות האלה התנהלו במשך שנה וחצי. עכשיו, אפשר להגיד שזאת הייתה הונאה של סינואר שתוכננה כבר לפני שנה וחצי. יש הערכה, ואני כותב אותה בספר.
2: רגע, תסביר, מה הונאה? לשלוח את... לתת לסופיאן אבו זייד את המידע הזה, ושהוא לא ידע שהוא בעצם חלק מאיזשהו תרגיל הונאה?
0: ייתכן. אבל אני סבור שהשיחות שהתנהלו שנה וחצי קודם, מבחינתו של סינואר, ואני אומר לכם דעה של אנשי מודיעין ששוחחנו איתם, סינואר הלך בעצם עם שני כדורים. כדור אחד, להתכונן למערכה גדולה עם ישראל, ואנחנו יודעים שההכנות לשבעה באוקטובר התקיימו הרבה זמן לפני, ויחד עם זאת, לנסות להתקדם בהסדרה. אם ההסדרה תצא לפועל, אין שום טעם אולי במתקפת השבעה באוקטובר. אני אומר לכם, זאת רק הערכה, ויכול להיות שהכל היה במסגרת הונאה, וגם סופיאן אבו זיידה היה חלק מההונאה שיעבדו עליו, ובעצם אמרו לו, בוא אתה מנהל איתנו עכשיו שיחות עם השבק הישראלי.
2: אז במובן הזה ההונאה עבדה.
0: זהו נעלם שלעולם לא נדע. אחד מאנשי שבק הבכירים אמר לי, זוהי אניגמה, לעולם לא נדע, ולעולם גם לא נדע למה סינואר העביר את ההתראה הזאת באמצע חודש ספטמבר, ובעצם מזהיר את ישראל ממשהו שהוא צריך להכין אותו בסודי סודות.
2: כי מה מבלבל פה? מצד אחד אנחנו יודעים על המיתור.
0: הדבר הכי חשוב בעצם, אני חושב שזה כבר לא קשור, הונאה לא הונאה, כן הונאה. למה ראש הממשלה נתניהו לא העביר את המידע הזה למערכת הביטחון? אני לא לוקח את האחריות של השבק והמודיעין הישראלי מהמחדל.
1: זהו שלומי, כי יכול להיות שאנחנו מרדדים כאן את עומק המחדל במובן הזה שאנחנו מצמצמים את השאלה של כן או לא משכו בדש מעילו, ואם היו מעירים אותי ב-4 בבוקר או ב-3 בבוקר או ב-6 ורבע, ובעצם מסירים אחריות מהרבה מאוד גורמים ככה על הדרך, או לפחות מצמצמים את יריית המחלוקת במקום להתעסק באמת במחדל במובן המאוד מאוד רחב שלו.
0: אני חושב שראש הממשלה נתניהו לאורך כל הזמן, הוא אומר שהוא ראש הממשלה, והוא הראש, והוא מחליט, והוא מנווט. אז אני מסכים איתכם שחלקה של מערכת הביטחון, הוא שאלה מאוד מאוד גדולה. גם הם פישלו, זו עובדה.
2: הם גם לקחו אחריות.
0: הם לקחו אחריות. ראש הממשלה עדיין מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית, והוא יודע למה. ראש הממשלה נתניהו הסתיר מידע מאוד מאוד חשוב, שאולי, אני רק אומר, אולי היה משנה את תמונת המצב, ואולי לא היינו מגיעים לשבעה באוקטובר. אלה שאלות שצריכות להתברר בוועדת חקירה ממלכתית. לא אני שלומי ילדר, ולא סמדר פרי שפרסמה לראשונה את המצרית, ולא אטלנטיק, ולא ניו יורק טיימס. ועדת חקירה ממלכתית יכולה לפתור את כל הסוגיות, רק נתניהו מלכתחילה מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית.
2: אז אני רוצה רגע ללכת קומה למעלה, כן.
0: משפט אחד נוסף. הספר של רותי יובל ואני כתבנו, רותי יובל ואנוכי כתבנו, במשך שנתיים. הוא תחקיר מעמיק, לא על ההתראה הזאת, הוא תחקיר מעמיק על התנהלותו של נתניהו מהשבעה באוקטובר עד שחרורו של החטוף האחרון, והניסיון לדחות כל עסקה ולשחרר את החטופים. אנחנו מציינים ממקורות בדוקים. תחקיר מקיף, אני נסעתי בחצי עולם. הייתי בקטר, הייתי בארצות הברית, הייתי באמירויות, הייתי בכמה מקומות בעולם. ראיינתי את ראשי, כל הנגושייטורים, אלה שניהלו מסע ומתן. אפשר היה להגיע להסכם שחרור החטופים כבר באפריל 24, ובטח ובטח תחנות אחרות.
1: החטופים כולם אגב, כולל מי שהוגדרו כחיילים, שזה גברים כמעט עד גיל 50 לצורך העניין?
0: היה מסע ומתן, בהתחלה אפשר היה לשחרר את האזרחים כבר באפריל 2024, אבל נתניהו בעצם נענה כל הזמן לאיומים של בצלאל סמוטריץ' ושל בן גביר. אני יכול לתת לכם דוגמה
2: שנתתי אותה. אגב, איומים שלא מומשו אחרי שהוא כן החזיר את החטופים בלחץ של טראמפ. אבל שלומי, אני רוצה רגע לקחת אותנו קדימה לקראת סיום. כי אנחנו מדברים באמת על מה ידענו או לא ידענו, מה ידעו במערכת הביטחון, מה ידע נתניהו, האם העירו אותו או לא העירו אותנו. אבל אם אנחנו רגע מסתכלים על הקונספציה הגדולה יותר, שבמשך שנים כן הוכתבה על ידי הדרג המדיני, וזה שחמאס הוא נכס, לא במובן שאנחנו אוהבים את חמאס, במובן שאנחנו רוצים להפריד בין עזה לבין הרשות הפלסטינית, כן. לבין יהודה ושומרון, ולכן עדיף לנו חמאס בעזה. כשאני כן יודעת הרי גם מגורמי מודיעין, שלאף אחד לא באמת היו אשליות לגבי העובדה שחמאס בסוף הדרך רוצים להביא להשמדתנו. פשוט לא הבנו באיזה נקודה הם על הציר הזה בתוכנית שלהם. אבל ידענו שהסדר עם חמאס אי אפשר באמת להביא, זה לא גוף שרוצה באיזשהו הסדר שלום עם ישראל. אז אני מסתכלת רגע על הקונספציה הזאת, שאני חושבת שלתוכה אפשר להכניס את כל נקודות העיוורון שהובילו לשבעה באוקטובר, ואני מסתכלת קדימה, אני חושבת שאולי אנחנו נמצאים עדיין בתוך אותה קונספציה, כשמסתכלים על מה שקורה עכשיו בעזה.
0: תראי, אני לשאלה הארוכה שלך הייתי משיב בתשובה ארוכה, אבל אין לנו זמן, אני חושב שהיו כמה תחנות בדרך.
1: פעם שנייה שאתה מעיר על השאלות שלי הבוקר, אבל בסדר, אנחנו נפתור את זה אחרי השידור.
0: לא, לא, לא, אני לא, לא, סליחה, אני רק אומר שאני כדי להשיב על כל עניין החמאס, ואת יודעת, כתבתי ספרים על זה, אני לא יכול לענות על רגל אחת, האם היו סיכויים להסדרים לא מדיניים,
1: כשאתה מסתכל עכשיו על מה שקורה בעזה, עם מועצת השלום של טראמפ, עם איך שאנחנו מתקדמים, וגם עם האלטרנטיבה שהאופוזיציה מציעה או לא מציעה.
0: במשפט אחד אני אגיד שב-2006 כשאולמרט היה ראש הממשלה, חלד משעל העביר לראש השבק לשעבר הצעה להסכם פיוס עם חמאס, וכי הם היו באמת אחרי חיסולו של יסין ורנטיסי. אגב, אני הייתי בעד החיסולים האלה, אני כל הזמן אומר שהייתי בעד החיסולים האלה, כי הדברים האלה באמת אימו על חמאס, ואנחנו רואים גם איך הם משתנים לאורך השנים עם חיסול ההנהגה המדינית. לעניין שלנו, תראו, אנחנו נמצאים כבר שלוש שנים, אנחנו עוד מעט נציין שלוש שנים לשבעה באוקטובר. חמאס עומד על רגליו, חמאס שולט בעזה, חמאס הושאר על ידי נתניהו וממשלתו, כי סרבו בעצם לפתרונות אחרים, כי לא דיברו על היום שאחרי, כי לא רצו שום מגע עם הרשות הפלסטינית, כי מבחינתם עדיין הרשות הפלסטינית היא נטל. ואני אומר לכם, מאנשים שמכירים את השטח אפילו טוב ממני, כשהם אמרו, אנשי הפתח, אנשי הרשות הפלסטינית, שונאים את חמאס יותר משאתם הישראלים. לא נמצא שם שוודים ולא דנים ולא אמירתים שיכנסו לעזה לעשות סדר. יש עכשיו איזה עניין שנקרא מועצת השלום. אני מאוד מאוד מקווה שיצליחו. אני מאוד מאוד מקווה שחמאס יתפרק משלטו, ממשקו. מה שאנחנו רואים כרגע זה חמאס שולט בעזה. כל מי שהבטיח ניצחון מוחלט, וכל מי שהבטיח מלחמה עד הסוף, וכל מי שמשך את המלחמה שנתיים, ומאות הרוגים חיילים, וחטופים שנמקו במנהרות חמאס, בעצם מנע הסדר קודם לכן כדי לשחרר את החטופים בזמן, ולא הושג הניצחון המוחלט.
1: שלומי ילדר, מחבר הספר חטופים 843 ימים של הפקרה. תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
1: כביש 85, עומס מצומת החיות ועד כניסה לאזור תעשייה בר לב. זהו, לעכשיו פרסומות כבר חוזרות.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
5: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
6: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
7: פרטים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: עד גמר המלאי.
16: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
17: יש.
16: וגם למוזיקה?
17: ברור שיש.
16: ומצירה?
17: יש גם יש.
16: וואו! ואפילו ספורט?
17: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
16: יש!
17: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
16: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
18: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: עכשיו בווינר, ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח,
19: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
22: כאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
23: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
22: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה. אנשים שפגשתי.
24: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
22: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
25: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן, וכאמור, אתמול הוקרן הסרט נאזה גם בפסטיבל הסרטים של ניו יורק, ומחוץ לסרט נערכה הפגנה של ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית. מעין הפגנה, מעין תצוגה, אז עכשיו אנחנו עם טל שוסטר, יו"ר משותפת בארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית IAC. בוקר טוב.
26: בוקר טוב חן וליאל.
2: ולילה טוב בעצם.
26: ולילה טוב אצלנו, כן.
1: אז אנחנו ממש מדברות איתך רגע אחרי האירוע. תספרי לנו מה קורה שם.
26: נכון, אז חזרנו משם לפני מספר שעות. היום הייתה הקרנת הבכורה של הסרט נאזה בלינקולן סנטר, והחלטנו שגם היום, למרות שזה שבת, זה חג, גשום, אנחנו באמצע סופת הנורת' איסטרן פה, וידענו שזה יום שקשה, ואנחנו החלטנו שלא מוותרים, ואנחנו נמצאים שם ובאים להגיב, והבאנו לשם 4 מסעיות שעמדו מחוץ ללינקולן סנטר, עם תמונות ווידאוז שהוקרנו מהשבעה באוקטובר, וכל מי שהגיע לסרט, והגיעו הרבה אנשים שהגיעו היום לראות, לצפות בסרט, ראו גם את המסעיות שלנו מולה מהצד השני.
2: איזה תגובות אתם מקבלות מהאנשים שהגיעו?
26: לא קיבלנו, אנשים הגיעו מתוך עניין לראות את הסרט, אנחנו לא שמענו יותר מדי קריאות אנטי, עמדנו שם כקהילה, הגיעו הרבה חברי קהילה, והמסעיות שהיו שם, אז ראו את האימג'ים, האימג'ס היו לכל מי שהגיע הסרט ראה אותם. לא שמענו תגובות אנטי, אנשים התעניינו, שאלו, היו אצלנו כמה דוברים, חלקם שניים שניצלו מהנובה, ובאו לספר את הסיפור שלהם. אז העוברים בשווים התעניינו, הסתכלו, הקשיבו, לא שמענו תגובות אנטי.
1: את אומרת, הגענו כקהילה, ואני תוהה, גם אין מה לעשות, חוק המספרים הוא תמיד מעניין, אז על כמה אנשים מדובר, ומה בעצם המאפיינים של הקהילה שלכם? מי האנשים שהיה להם חשוב להגיע לעמוד שם מחוץ להקרנה של נאזה?
26: אז תראו, ה-IAC, Israeli American Council, הארגון הישראלי-אמריקאי, אנחנו כן מייצגים 150 אלף איש, coast to coast בארצות הברית, יש לנו ב-22 מדינות, והקהילה היא מאוד גדולה ומגיבה. זה לא רק קהילה חזקה שמגיעה לאירועים, גם קהילה שלוקחת אקשן ומגיבה. במקרה הזה אנחנו יצאנו עם זה לפני 3 ימים, ושוב היום יום שבת ויום חג, ואנחנו באמצע סופה עם state שהוא under emergency, בבקשה שמבקשים אנשים לא לצאת מהבית, מהבית, אז כמובן שיש קושי להביא אנשים, אבל גם עשרות אנשים שיגיעו לשם, ואני מאמינה שיגיעו בסביבות ה-70 אנשים לפחות, זה בכל זאת הייתה נוכחות, אולי יותר בעצם, אבל בהחלט זה שעצם שאנשים יגיעו ביום שכזה, שמאוד קשה לצאת החוצה ביום כזה, זה היה מרגש מאוד.
2: אז תראי, וכשאתם עומדים שם ומקרינים את התמונות, בעצם מה המסר שלכם מול הסרט הזה?
26: תראו, אנחנו מבינים שהסרט יוקרן בארצות הברית במקומות שונים. זה לא, זה פעם ראשונה ובטח לא אחרונה. יש מספר פסטיבלים שיקרינו את הסרט. המסר שלנו כזה, יש פה את חופש הביטוי מן הסתם, הם יכולים להקרין את הסרט איפה שהם רוצים. אנחנו אומרים לכל מי שעושה את הפסטיבלים ואת ההקרנות, חבר'ה, תראו נקודת מבט נוספת. תשלבו, אם זה פאנל, אם זה עדות של, של, של ניצול מה, מהנובה, תביאו נקודת מבט שונה. הסרט הזה לא נותן את התמונה הברורה.
2: ראית את הסרט?
26: אין תזכור כמעט על השבעה. אני ראיתי ממש קטע קצר מהסרט, שמעתי מהרבה אנשים שכן ראו אותו. הסרט הזה באמת מתעד, מתעד נקודה מסוימת. אין לזה, הסרט לא בעצם לא נותן לך אינפורמציה על השבעה באוקטובר.
2: רגע, אבל אם ראית, גם אני לא ראיתי את הסרט, אגב, אני אראה אותו היום, אז מחר אני אהיה יותר חכמה, אבל כן קראתי הרבה פוסטים של עיתונאים שראו את הסרט לא לפני יומיים בישראל, והם מדברים על כך שכן מדובר שם על 7 באוקטובר, למעשה הסרט, אם אני מבינה נכון, מתחיל מהנקודה הזאת. עכשיו, אני מכירה את הדעות של יובל אברהם, אז אני מניחה שהוא באמת מזדהה יותר עם הנרטיב הפלסטיני, אני לא אתפלא אם זה באמת המצב, אבל לא בטוח שההקשר של 7 באוקטובר לא קיים בסרט.
26: לפי מה שאני שמעתי, וראיתי קטע מאוד קצר דווקא מתחילת הסרט, אני לא ראיתי, אני מבינה שאין מספיק תזכור של 7 באוקטובר, וגם שמעתי מספר אנשים שראו אותו.
2: מה הכוונה אין מספיק?
26: הסרט מתרכז בעדויות, שגם עדויות בעצם שלא, עדויות אנונימיות. אז גם שם...
2: כמו כל כמעט תחקיר עם חיילי צהל, אני אגיד יותר מזה, גם עם דובר צהל מאשר לחיילים להתראיין, הוא רוצה שהם יעשו את זה בפנים מחוסות. כלומר, זה לא נראה לי מבטל את התוקף.
26: אותם לבוא ולהקרין את הסרט, זה לא מה שאנחנו אומרים. אנחנו לא אומרים, אל תקרינו את הסרט. פשוט אנחנו מבקשים, בואו ותראו נקודת מבט נוספת. תנו רגע גם את הסיפור של 7 באוקטובר, רוב הקהל האמריקאי לא נחשף בעצם עדיין לסרט, בטח לא לסרטי הזוועות של 7 באוקטובר, ולא מספיק יודע על זה, אז להגיע עם סרט מאוד נקודתי על אחרי, רגע, בואו תנו נקודת מבט נוספת, בואו תביאו גם, תפתחו פאנל כשאתם עושים הקרנה כזאת, ותביאו אנשים שכן היו שם, וכן ניצלו מהנובה,
1: טל, אני תוהה, ונמצאים במקרה. אני מתחברת לעמדה שלך, אבל אני תוהה עד כמה את חושבת שיש לה בכלל סיכוי, בהינתן שאנחנו מנהלות את השיחה הזאת, עוד רגע 3 שנים לשבעה באוקטובר. על פניו, מי שהיה רוצה... או מגלה איזשהו עניין לדעת מה קרה שם, או מה הביא את ישראל לפעול כפי שהיא פועלת.
2: רגע, אני אגיד שיש המון סרטים על 7 באוקטובר שגם הוקרנו ב...
1: היה, אבל דעת הקהל האמריקאית היא לא פרו-ישראל בימים האלה.
2: לא, ברור שלא, אבל בגלל דברים אחרים גם.
26: תחשבו גם על התזמון של הסרט. התזמון יוצא לפני 7 באוקטובר, פה בארצות הברית, שאנחנו כולנו כקהילה, קוסט טו קוסט, מתמקדים באיך לשמור את, לזכור את היום הזה. זה יום שחשוב לכולנו. אנחנו בכל קהילה בארצות הברית, בכל נקודה, אנחנו מציינים את היום הזה. זה כן. יום מאוד מאוד, אז דווקא עכשיו להקרין בנקודה הזאת, בדקה הזאת, גם לזה, זה חוסר רגישות מוחלט.
1: אז בהינתן שאנחנו, אנחנו חיות כאן, ואת שם, והדופק, את יודעת, אנחנו שומעים כל מיני מחקרים של מכון המחקר הזה, ושל מכון המחקר ההוא, והנה, לא רק הדמוקרטים, גם הרפובליקנים לא אוהבים אותנו, מה את מרגישה פיזית בשטח?
26: תראו, אני חיה פה באזור, הילדים שלי, כן, לומדים בבתי ספר בעיר. אני לא אגיד לכם שאני מסתובבת, חוששת, אני בטח לא חוששת לדבר עברית, להפך, מרגישה מאוד נוח. היום גם לעמוד במקום, מחוץ ללינקולן סנטר, עם הרבה גאווה, ללא פחד, ללא שום חשש, ואני מדברת עם אנשים סביבי, ואתה לא מרגיש לא נעים להסתובב בניו יורק, לא לרגע, באמת. זאת לא התחושה. אבל התפקיד שלנו כקהילה, באמת, זה לא רק להגיב. אנחנו גם כארגון ה-IC, אנחנו קודם כל מגיבים למקרים כאלה. וכמו שהיה הופעה של הראפר לפני עד שירן, וכמו שעכשיו יוצא הסרט הזה, התפקיד שלנו להגיב. והתפקיד שלנו גם לחנך את הקהילה. אנחנו צריכים את הקהילה בשביל להגיב וליצור ולעשות הקהילה. בלי הקהילה אנחנו לא יכולים, לפעול.
2: אבל תראי, עולה שאלה טל, כי ירון אברהם למשל פרסם בחדשות 12, על כך שגם גורמים במשרד החוץ מדברים על זה שהנזק הגדול יותר להסברה הישראלית סביב הסרט נאזה, הוא דווקא התגובה הישראלית, כולל אמירות של מיקי זוהר על שלילת אזרחות ליוצרים. אז יכול להיות, ושוב, מה שאתם עשיתם זה סיפור אחר, אתם ניסיתם לתת לו קונטקסט. אתם לא הפגנתם נגד הקרנתו של הסרט, נגד קיומו בכלל של הדיון. אבל יכול להיות שההתעסקות והתגובה הישראלית בסוף עושה יותר נזק להסברה מאשר תועלת?
26: תראו, זה דיון שאנחנו עוסקים בו הרבה מאוד. מצד אחד, אנחנו כקהילה לא יכולים לשבת, וגם הסיטואציה בארץ והסיטואציה פה בארצות הברית היא שונה מאוד. אנחנו פה אומרים, אנחנו לא יכולים לשבת ולא להגיב על דברים. אם אנחנו נשב ונשתוק, הדבר הזה ימשיך. אם לא היינו מגיבים להופעת הראפר לפני הג'ירן, זה היה ממשיך להופיע בכל רחבי ארצות הברית.
2: כן, אבל גם פה לטענה, כי בסוף הוא רק התחזק מהתגובות, ועכשיו יש עוד מפורסמים שאומרים אני פרופלסטיין.
26: אין בעיה, ההופעות שלו הבאות לא נמצאות כבר בארצות הברית, זה באירופה. יש לו שלוש הופעות, כל הוול, והם לא כאן. אז אנחנו אומרים, אנחנו לא יושבים. יש לנו את היכולת, יש לנו את האופציה לשבת ולשתוק ולא להגיב. לא, אנחנו בחרנו ואנחנו נמשיך לבחור להגיב עם הרבה גאווה, הרבה אהבה למדינת ישראל, ונעשה את כל מה שאפשר לשמור פה על מדינת ישראל.
2: אוקיי. טל שוסטר, יום השותפת בארגון הקהילה הישראלית אמריקאית ה-IC, תודה רבה לך.
26: תודה לכם.
2: וליאל, חשוב לי רגע לציין, אחרי השיחה המאוד מעניינת הזאת, כשאני אומרת שיש הרבה סרטים על 7 באוקטובר, שגם הוקרנו בחול, כן. אני אומרת את זה לא ממקום של, טוב, מספיק, שמעו על זה, עכשיו אפשר לשמוע על דברים אחרים, חלילה. אני אומרת שיש לנו את היכולת לספר את הסיפור שלנו בצורה מוחשית, משמעותית, עוצמתית, ואולי זה מה שצריך לעשות ולהמשיך לעשות. כן. כלומר, לבוא ולהביא את הסיפורים שלנו, לא ממקום לעומתי, ממקום של רגע, יש את הסיפור הזה, ואני חושבת שכן
1: כן,
2: היו
1: אבל...
2: במות לזה.
1: כן, אבל, ואנחנו מנהלות את השיחה הזאת שוב, בינתן שלא את ולא אני צפינו בנאזה עדיין, את תצפי בו היום, ואנחנו נהיה חכמות יותר מחר, ונדבר על זה מחר, וכשזו מסגרת השיחה, אני כן יכולה להבין אנשים, נניח שצפו בו, או שמדמיינים, או מניחים, או קיבלו יסוד להניח שמה שקורה בו, מסלף את הנרטיב או מציג איזשהו נרטיב שמעוות את דמותה של מדינת ישראל, של הצבא הישראלי וכן הלאה, שבאים ואומרים, נכון, יש דוקומנטרים שנוצרו על 7 באוקטובר, ויש את מה שמציג את הנרטיב שלנו, אבל עדיין יש גם אמת, וככל שאנחנו סבורים שהסרט מעוות את מטרותיה של מדינת ישראל, ואת המוטיבציות שלה וכל זה, אנחנו לא מוכנים לשתוק אל מול הדבר הזה.
2: כן. אני חושבת שבכלל בכל דיון כזה צריך לזכור, בני אדם, אף אחד פה לא, בני אדם הם לא קדושים או רשעים באופן מכליל, ולכן, ואני חושבת שכשמסתכלים על הפעולות של ישראל, גם אם יש ביקורת, יש מקום לשאול את השאלה האם יש איזושהי אומה שהייתה חובה את הדבר הזה, בלי ללכת גם למקומות קשים ביותר, ופשוט לצאת מנקודת הנחה הזאת שאף אחד מאיתנו לא מושלם ואנחנו צריכים, אבל כן צריך לקיים את הדיון הזה. אני חושבת שיש הרבה אנשים שמתנגדים לסרט כי הם מתנגדים לעצם הדיון, לעצם הביקורת, ואני מכירה גם בכך שהעמדות של יובל אברהם היוצר, העמדות המוכרות שלו עוד מלפני הסרט, כבר גורמות לאנשים להניח לאן הסרט הזה הולך.
1: וגם העובדה שלפני כל שיחה על הסרט הזה, וגם השיחה הזאת שקיימנו עם טל, כל הזמן עולה השאלה של צפית לא צפית, שהיא ללא ספק אקוטית, כשמדברים על איזשהו סרט, איך אפשר בכלל לדבר עליו בלי לראות אותו, אז צריך גם לקחת בחשבון שבימים האלה, היוצרים שלו כן מקרינים אותו בכל מיני פורומים בארץ, ונותנים לעיתונאים ולמכתיבי דעת קהל מכל מיני סוגים את האפשרות לראות אותו, כדי לדעת על מה מדברים, ואני לפחות... שמעתי מכל מיני אנשים שהם לחלוטין בקטגוריה של עיתונאים שביקשו לצפות בסרט ולא קיבלו את ההזדמנות לצפות בו, וגם כאן נשאלת השאלה איך נעשה הסינון ומה התכלית שלו. אם אתה באמת נכון לקבל ביקורת עניינית ומקצועית על מה שיצרת.
2: טוב, בנובמבר זה נפתח ביוטיוב חינם לכל מי שרוצה לצפות, אז אני לא חושבת שהם מסתירים את זה. פרסומות וכבר נחזור.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: כביש 1, עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. עכשיו ברצון.
25: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: היי, כאן אילי רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
7: יש ב-Y-Days.
20: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
27: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: כפוף את הקנון.
28: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע
29: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
30: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
31: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
32: הערב בליגת האומות, בנבחרת ישראל, כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל.
33: ויעשה לחתור רגל ימי סלמון!
32: ישראל מול אירלנד. זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב, לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות, הערב ב-9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
25: אנחנו כאן,
2: אנחנו כאן, ועכשיו אני רוצה לקחת אותך לקטע מתוך פודקאסט, פודקאסט שנקרא על המשמעות, של תמיר דורטל. פודקאסט משפיע, אני חושבת, בקרב הציבור הציוני דתי.
1: לא יודעת, לא יודעת, כאילו סתם, קטונתי, לא יודעת, לא עשיתי TGI אליו, אבל כן כזה שמצליח לעורר שיח, בטח ובטח, כשנשבעים בו דברים קיצוניים להפליא בסוף השבוע הזה.
2: אז רגע לפני החג נשמע קטע, כן, אכן קיצוני, אנחנו נשמיע את הקטע הזה, ואחרי זה נדבר עם מי שאומר את הדברים, עורך הדין תמיר דורטל שכבר איתנו על הקו, אבל קודם את הקטע הקטן.
34: תן לי לשאול אותך שאלה. אם מדינת ישראל תבוא לבצע טיהור אתני של יהודה ושומרון מיהודים, טוב שיהיו כוחות אנרכיסטים מהשטח שימנו את זה? או שכל מה שהמדינה עושה הוא קדוש?
35: קודם כל, אנרכיה היא רעה.
34: לא, רגע, תגיד לי, טוב או רע?
35: אני אומר,
34: טוב שזה ימנע או רע שזה ימנע?
35: תוציא את המילה מדינה קדוש, לא מוכן להגיד מדינה קדוש. אני לא אומר על מדינה קדוש. אני מדבר על העם היהודי שהוא...
34: אם העם היהודי הריבוני מחליט לבצע תיאורטי של יהודים יהודה ושומרון.
35: אם מדינת ישראל הריבונית...
34: וטוב או רע שזה ימנע בכוח, בדם.
35: זה רע.
34: זה רע. אני חושב שזה טוב. גם אם חיילי צהל ימותו, באירוע הזה, וימותו פי 20 או פי 100 מתנחלים, אבל בסופו של דבר האירוע הזה יימנע, וארץ ישראל תישאר בידינו, וטוב.
35: זה נקודת ויכוח.
34: ברור לי זאת נקודה.
1: בוקר טוב לעורך הדין תמיר דורטל, מנחה הפודקאסט על המשמעות.
0: בוקר טוב.
1: נגיד, תמיר, הקטע ששמענו לא קצר במונחי רדיו, הוא חלק מתוך שיחה של שעה וחצי שאתה מנהל כאן בקטע הזה עם הרב בני לאו, סביב ספר שהוא מחבר, ועם אורח נוסף, ואתם בעצם מדברים על שאלת ההתמודדות של הציבור הציוני דתי בעבר ובעתיד, עם פינוי של מתנחלים, מתיישבים, תקרא להם איך שאתה רוצה. אתה קורא לזה טיהור אתני בקטע הזה. אתה אומר, אם מדינת ישראל תעשה טיהור אתני של יהודים, שזה בעצם תיאור שלך, או המילים שאתה בוחר להשתמש בהן, לתרחיש של פינוי של יהודים מההתיישבות ביהודה ושומרון. ועולה השאלה כיצד צריך... או נכון שציבור שמתנגד לפינוי הזה יתמודד איתו, ואנחנו שומעים אותך בקטע הזה אומר, גם אם תהיה שפיכות דמים, לא שמענו את אותו הקטע?
0: לא שמענו את אותו הקטע, כי אמנם זה ממש ארוך ואפילו מפליג במונחים של רדיו, אבל זה קצר במונחים של פודקאסט של מעל לשעה ו50 שפורסם כבר לפני 10 ימים ומעל 27 אלף איש שהאזינו לו ולא שמעו את הקטע הזה, ואז לפני 3 ימים מישהו קטע את הקטע הקצר הזה והוציא אותו מההקשר. אז בואי, אני אגיד לך מה עבר לי בראש כשאני אמרתי את המילים המחרידות האלה שלא היו צריכות להאמר באופן שאפשר לחתוך אותם אחר כך טוויטר.
1: אוקיי.
0: לי עמד בראש ספר יום השישי של העיתונאי אריאל סנבל. והעיתונאי אריאל סנבל, בספר המדהים שלו, אני חושב שהוא לא רוצח תינוקות, והוא לא קורא לרצח תינוקות. אבל אני אספר לך את הדילמה שהוא מתמודד איתה בספר, וזה מה ש...
1: כן, הספר מונח לי ליד המיטה, האמת.
0: וואו, איזה כיף ששנינו קראנו אותו. בוא נספר את זה גם...
2: לא, היא לא אמרה שהיא קראה אותו. היא אמרה שהוא מונח ליד המיטה. זה אומר שהוא ברשימת המתנה.
0: אבל רציתי לפרגן.
2: אוקיי, אז איך זה קשור?
0: שנייה, לא, אבל זה קשור קשר הדוק, כי הספר הזה יושב לי בראש, באמת, במהלך החודשים האחרונים, אז שקראתי אותו, וגם ראיתי את שנבל עליו. שנבל אומר את הדבר הבא. מה היית עושה? אם הייתה לך מכונת זמן, והייתי יכולה למנוע את השבעה לאוקטובר. והתשובה של כל בן אדם סביר שמאזין לנו, כמובן שהייתי יכול למנוע את השבעה, כמובן שהייתי מונע את השבעה לאוקטובר, אם הייתה לי מכונת זמן, כי אני לא רוצח תינוקות. אני לא רוצה לראות את כל החורבן הזה מתגולל
1: אז,
0: על...
1: אז סליחה שאני קוטעת אותך, אם אני מבינה נכון, מה שאתה מנסה לומר, זה מכונת הזמן שלך, כדי למנוע את 7 באוקטובר, הייתה מחזירה אותך, למשל, לפינוי עמונה, או לפינוי גוש קטיף, ואתה, ושמענו גם חן וגם אני, את אותן כמדומני, כמעט 100 דקות.
2: אתה אומר, צריך להתנגד לדבר כזה, כדי למנוע את הדרך הבא.
1: אם היינו נוהגים באלימות, והיינו פחות ממלכתיים בתקופת פינוי גוש קטיף, הרי שלא היינו מגיעים לשבעה באוקטובר. נכון? זו התזה?
0: לא, ממש לא.
2: אז אוקיי, אז בוא תסביר.
0: לא. דבר ראשון, אני אמרתי, אני מסתג מהדברים שהוקלטו ושנאמרו שם, אני...
1: הדברים שאמרת, אתה, בלי שאף אחד כיוון לך אקדח לרקה, כן?
0: תני לי להבהיר בשידור, בצורה ברורה, את עמדתי ביחס לסוגיה הערכית. בסדר? אני לא קורא לפגיעה בחיילי צהל בשום דרך, בשום צורה, בשום תרחיש תיאורטי של כל פינוי, לא משנה איזה פינוי זה, ולא משנה כמה שארץ ישראל יקרה לנו, פקודות צריך לציית להם, ואם לא לציית להם יש מקום לדבר על גבולות הציות, אבל פגיעה בחיילים חס וחלילה זה הדבר האחרון שצריך לקרות פה, ואנרכיה, כמו שבני לאו אמר שם בפודקאסט, זה הרעה החולה הכי גדולה שיכולה להיות. עד כאן, לגבי הסוגיה הערכית. אני הצבתי שם דילמה בהסתכלות רטרוספקטיבית, בכלל להסתכל על הסוגיה הזאת שנייה, מה היה קורה אם היינו יכולים למנוע את השבעה לאוקטובר. אני אומר לך חד וחלק, אם אני הייתי יכול למנוע את השבעה לאוקטובר, זה משהו שהייתי לא עושה מיידית, כמו שכל בן אדם שפוי היה חושב, רגע, מה, בוודאי, בוא נמנע את השבעה לאוקטובר. למרות שאני הזהרתי מפני השבעה לאוקטובר, אם עכשיו הייתי יכול למנוע את השבעה לאוקטובר, ושהייתה מתרגשת לנו מלחמה פי 100 יותר חזקה, עם כל גרורות הציר האיראני בעתיד הקרוב או בעבר הקרוב, ושהייתה מחריבה את מדינת ישראל, אז כן, לא הייתי מונע את השבעה לאוקטובר. אז הנה, יש לך ציטוט אחר שתמיר אמר, שהוא לא מוכן היה למנוע את השבעה לאוקטובר, כי הוא יודע שמלחמה גדולה יותר, אם הוא כל הציר האיראני ביחד, הייתה מחריבה את מדינת ישראל.
2: אוקיי, תמיר, אני עוצרת אותך פה, כי אני חושבת ש...
0: לא, זאת הדילמה. זאת הדילמה גם עם מה שדיברנו בפודקאסט, וההוצאה הזאת מהקשר פשוט בזויה.
2: רגע, רגע, לא הייתה פה שום הוצאה מהקשר. הבאנו את הקטע במלואו. לא הבאנו את כל הפודקאסט, אבל הקשבנו לפודקאסט.
0: לא הבאת שעה ו-50 במלואו.
1: לא, אבל אני אגיד לך, כמי שיקשיב על הפודקאסט, מה אני שמעתי. ואני תוהה כמה בעיניך הוא בכלל מייצג את הציבור שאתה מגיע ממנו. כי בהינתן הכיפה הסרוגה של ראשך, אני יוצאת מנקודת הנחה שכמוני גם אתה מכיר את המשולש של עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל. וכשאני הקשבתי לשיחה הזאת שאתם מנהלים, נשמע לי שלפחות מהזווית שממנה אתה מדבר, בטח כשאמרת את הדברים האלה שאתה חוזר בהם עכשיו, וטוב שאתה חוזר בך בעיניי, מהאמירה שטוב, טוב היה, רגע, אבל אני מרגישה שאתה הפכת את המשולש הזה לנקודה, ומבחינתך יש רק ארץ ישראל. ואפשר לשלם מחיר גם של ירי באש חייל חיילי צהל, וגם הרבה מחירים אחרים.
0: חס וחלילה. אז אני אגיד לך כזה דבר. יש הרבה אנשים שבטעות מתבלבלים וחושבים שחיי אדם יותר חשובים משטח. ושטח הוא תנאי לחיי אדם. זאת אומרת, אם לא היה לנו שטח, אז זה רגע שטח מוגזם או שטח לא מוגזם, אבל שטח בכלל למדינה הוא תנאי. הוא תנאי בכל האמנות הבינלאומיות, הוא תנאי בכל המחשבה הפוליטית לסוגיה. אנחנו לא יכולים בלי שטח, ולכן אנחנו מקריבים את חיים של חיילים יקרים שלנו בשביל לכבוש שטח. ולכן אנחנו מגינים על עוטף עזה בשבעה לאוקטובר, וכובשים מחדש את השטח שנקרא עוטף עזה, בחייהם של מאות חיילים שהלכו להילחם שם, ושל אזרחים שהלכו להילחם שם. ברור ששטח יותר חשוב מחיי אדם, אלה הם כן מתפלספים.
2: אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך דבר כזה. אם ואין תרחיש באמת פוטנציאלי כזה.
0: זה באמת בחירה באחד הקודקודים, אני מסכים איתך.
2: תמיר, אני רוצה לשאול אותך דבר כזה, עם מבט קדימה. נגיד שהייתה נבחרת כאן ממשלה שמחליטה על פינוי של חוות, על פינוי התנחלויות. מה אתה חושב צריכה להיות התגובה של ההתיישבות לפינוי כזה?
0: אני אגיד ככה, חס וחלילה להגיע לדברים שנעשו פה על ידי קפלן בשנת 2023, ושאני התרעתי לגביהם בזמן אמת, זה הגבול הכי קיצוני שאני יכול לחשוב עליו. זאת אומרת, אפשר לעשות את כל המעשים שנעשו, ולא, וחס וחלילה לעבור את קפלן ולפגוע בצהל.
2: אוקיי, אז אתה אומרת, מדבר על קפלן כאיזושהי נקודת קיצון. מה אתה חושב על מתנחלים שנמצאים כרגע בקוסרה ועדיין לא מתפנים, אחרי שצהל מגיע שוב ושוב, מפנה אותם, הם חוזרים, מפנה את הסוכה, מרכיבים שוב את הסוכה, את הצליה.
0: זה אירוע אחר. למה? זה אירוע אחר. זאת אומרת, אותם אנשים שנמצאים בקוסרה ולא מתפנים כנגד פקודות הריבון, כנגד פקודות הצבא, בסדר, בסוף יש לנו ממשל צבאי ביהודה ושומרון, זה לא דבר דמוקרטי במיוחד. אז אותם אנשים לא אמרו, אני עכשיו לוקח את ה-F-16 שאני הופקדתי עליו, ואני לא מפציץ באיראן כי קוצרה. אלא הם אומרים, אני אישית מוכן לשלם את המחיר. המחיר של מעצר מנהלי, המחיר של כלא, המחיר של הפרה של פקודה, המחיר של מעצר מנהלי.
1: רגע, אבל אתה מדבר על אי-עשייה, רגע, אתה מדבר על לא מפציצים, על אי-עשייה כעל הפרה של פקודה, אבל גם עשייה היא הפרה של פקודה. גם לישות בשטח, כשהורו לך לצאת ממנו, זו הפרה של פקודה, כן? זה ברור לכולנו.
2: מה אתה חושב על חלוצי הבשן שנכנסים שוב ושוב לסוריה?
0: שנייה.
2: לא, לא, מה אתה חושב על חלוצי הבשן? מה אתה חושב עליהם?
0: השנייה, לענות. אני כמובן מגנה כל הפרה של פקודה וכל איציות, אבל יש הבדל בין איציות מסוג אחד, של בן אדם בגופו עושה איציות, לבין בן אדם משתמש בתפקידו הצבאי כדי לבצע איציות. וזה שני דברים שונים לגמרי. אחד מהם זה הפעלת אלימות כלפי עם ישראל, ואחד מהם זה איציות שהוא לגיטימי במדינה דמוקרטית, וצריך לשלם עליו את המחיר הפלילי, אוקיי? אלה שני דברים שונים.
1: אוקיי, אז בוא נחזור באמת לחלוצי הבשן.
2: רגע, אבל יש סיבה לזה שמי שבקפלן... רגע, יש סיבה לזה שאנשים שכחלק מהמחאה נגד המהפכה המשפטית אמרו שאם ישראל תהיה דיקטטורה, הם לא ירצו לשרת בדיקטטורה הזאת והפסיקו את ההתנדבות שלהם. כלומר, זה אפילו לא הייתה סרבנות, כי הם כבר לא היו מחויבים לבוא ולהתייצב. אז גם פה יש איזשהו הבדל, ובגלל זה גם לא היו לזה השלכות פליליות. כאן אתה בעצם אומר שעדיף שזה יותר, אתה מקבל יותר אנשים, שצהל צריך שוב ושוב לבוא, חיילים צריכים גם לסכן את עצמם, להשקיע זמן בזה במקום להשקיע את הזמן בלמנוע פעולות טרור נגד עם ישראל, אתה אומר זה עדיף מאשר מה שעשו בקפלן, כמחאה על המהפכה המשפטית. זה מה שאתה אומר.
0: אני אומר, בן אדם שמשתמש בתפקיד הצבאי שלו, בעצם מפעיל אלימות כנגד עם ישראל, ובן אדם שמבצע אי-ציות רגיל צריך לשלם את הדין, ושיהיה מוגש נגדו כתב אישום. אלה שני דברים שונים לגמרי.
1: אז נסכים שצריכים להיות מוגשים כתובי אישום נגיד נגד חלוצי הבשן?
0: בוודאי, מה זאת אומרת? כנגד כל מי שלא מציית לפקודות הריבון, כנגד החבר'ה של קפלן וכנגד החבר'ה של חלוצי הבשן, או כנגד החבר'ה מהגבוהות שלא מצייתים להחלטות
2: ריבוניות. אז אני רוצה להפנות אנשים בזמן שנותר לנו לפודקאסט שלך עם אלישה ירד, בכיר נערי הגבוהות, מספר לך שם איך הם נכנסים ויוזמים חיכוך, ולא נראה שזה כל כך מפעיל אותך, אבל זה כבר יהיה לשיחה הבאה שלנו, תמיר דורטל.
0: לגמרי.
1: תודה רבה לך. תודה גם לינון וגפן סרוסי שערכו את המשדר הזה, בהפקה עדן לנדר ורננה פרידמן, בביצוע הטכני שרון לרנר, ובדיגיטל מיה אורן, עד חן ליברמן.
2: כבר חוזרות גם עם עינב צנגאוקר שתצטרף אלינו מהסוכה שלה. חדשות. חדשות.

0: אנחנו כאן. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: שוק בדוק. שוק בד. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: פתוח!
3: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
4: עכשיו בווינר, ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חיסל בעזה את המחבל שחטף את נועה גמני. יאיר גולן אומר כי ראשי מפלגות גוש השינוי מסכימים שביום שאחרי הבחירות ידעו לבוא אל הנשיא עם מועמד אחד לראשות הממשלה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר כי במפגש אמש בביתו של יאיר לפיד היה חסר נציג התנועה האסלאמית מנסור עבאס. התחזית דומה.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן זוהר סדן, השעה 9. צהל חיסל בעזה את המחבל שחטף את נוער גמני ממסיבת הנובה. המחבל סהר סאקר תועד בישיבה באוקטובר נוהג באופנוע שעליו הוחזקה הגמני זועקת לעזרה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי נוער גמני חולצה מהשבי עם שלושה חטופים נוספים במבצע ארנון 8 חודשים לאחר הטבח. בבוקר שלאחר פגישתם של ראשי גוש השינוי, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן מתייחס להחלטה שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות.
9: אני חושב שהייתה הבנה שאנחנו מדלגים מעל המשוכה הזאת, כל אחד משיקוליו שלו. יש בינינו הסכמה והבנה שביום שאחרי הבחירות אנחנו נדע לבוא אל הנשיא עם מועמד אחד. אני חושב שזה סיכום טוב, אפשר לצאת לדרך.
7: בתוכניתנו הבוקר הזה עם אריה גולן עושים יושב ראש הדמוקרטים כי מפלגה ערבית ובוודאי מנסור עבאס יכולים להיות בממשלה הבאה. זה דבר שהוא לגמרי טבעי, נכון, ראוי ודמוקרטי, דברי גולן. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אמר כי המפגש של ראשי גוש השינוי לא היה שלם.
10: היה חסר חבר אחד במפגש אתמול והוא נציג התנועה האסלאמית. מנסור עבאס, איפה הוא היה? למה הוא לא נכח בחדר?
11: טוב, הוא נפגש אולי בבלפור בזמנו עם נתניהו, וזה כן היה בסדר מבחינת.
10: הבנתי, אז עכשיו נתניהו הוא המצפן המוסרי. 100%, אז תצביעו נתניהו.
7: הפרסום שנשיא איחוד האמירויות הזהיר את ראש הממשלה בשיחת טלפון 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר. אחד ממחברי הספר חטופים, העיתונאי שלומי אלדר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התחקירים שפורסמו בסוף השבוע בניו יורק טיימס ובאטלנטיק מאששים את ממצאי התחקיר שפרסם ומצביעים על גודל המחדל.
12: ראש הממשלה נתניהו לא מדווח על השיחה הזאת לאף אחד מראשי מערכת הביטחון. לא לרונן בר, ראש השב"כ, לא לרמטכ"ל הרצי הלוי, לא לראש המוסד וגם לא לשר הביטחון. ופה בעצם המחדל הכי גדול, כי כשאני דיברתי עם אנשי שב"כ, עם בכירי מערכת הביטחון, אמרו, אם רק הוא היה אומר לנו שהגיע רם דרג כזה, היינו משכללים את ההתראה, את הערכת המצב. אין ספק שמישהו מיד היה תופס את המטוס הראשון, נוחת באמיריות, נפגש עם האמיר ודן איתו על המשמעויות של ההתראה, וזה לא נעשה.
7: שלומי ילדר אמר את הדברים לכן ליברמן ולליאל קייזר. שר החוץ של לבנון יוסף רג'י אומר כי חיזבאללה מסרב לדבר על התפרקות מנשק. בריאיון לערוץ סקיי ניוז בערבית אמר רג'י כי ישראל אינה מסייעת לקדם את המסע ומתן עם ממשלת לבנון וגם חיזבאללה אינו תורם, אך האחריות של חיזבאללה גדולה יותר, משום שעליו להביא בחשבון את האינטרסים של לבנון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי השר הלבנוני ציין שהמסע ומתן עם ישראל יארך זמן, משום שאי אפשר ליישב בתוך כמה ימים משבר של 100 שנים. כדורגל. עידו זלצר זוביידה מצטרף לאינטר מיאמי. הקשר ההתקפי הישראלי בן 21 ששיחק בקבוצת המשנה של אינטר מיאמי קודם לקבוצה הבכירה, והוא ישתף פעולה עם ליאו מסי ולואי סוארס. כתבנו יאב בורוביץ' מציין כי אינטר מיאמי מדורגת שלישית בטבלת המזרח.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
2: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. הצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן חדשות ברשת בית, מאחלת חג סוכות שמח.
13: השעה בחסות
14: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
15: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
5: חמדיה. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: ליאל קייזר.
1: חן ליברמן, שוב שלום.
0: שוב שלום, 9:05. שמתי לב עכשיו בזמן החדשות לפרט מעניין. יש דיווחים על פגישת ראשי הגוש, גוש השינוי, אתמול בביתו של יאיר לפיד, ויש כבר המון גרסאות AI של התמונה בליכוד, בימין מעלים את זה עם מנסור אבס בתוך התמונה, עם דגלי חמאס בתוך התמונה, עם כל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל מה ששמתי לב דווקא בתמונה המקורית, זה קרדיט לצלמת. נחשי מי צילמה?
1: לי לפיד?
0: כן.
1: מחדשת ימיה כקדם? הרי ככה זוג קיר כמדומני.
0: ספרי.
1: לא, אני חושבת שזה היה במסגרת עבודה עיתונאית משותפת, אם אני זוכרת נכון, לפיד עבד כעיתונאי, ולי לפיד שעוד לא הייתה לי לפיד. שוב, נראה לי שאני זוכרת את זה.
0: זהו, אני מודה שאני לא כל כך...
1: סובתה עליו כצלמת של האייטם, אינני ביוגרפית של משפחת לפיד, אני לא יודעת למה המידע הזה. ואגב, אני יכולה גם לתת פקים מחיי הזוגיות של בנימין ושר נתניהו, חס וחלילה, אני לא מפלה, לא יודעת למה המידע הזה. ואגב, אני יכולה גם לתת פקים מחיי הזוגיות של בנימין.

0: הרי בני גנץ הביא אתמול מסעית שכתוב עליה שהגושים, שפוליטיקת הגושים תוקעת אותנו.
1: איזה יופי זה, שיש לך מלא יחידות מימון. אתה יכול להביא מסעיות לכל מקום שאתה רוצה. יכול להיות שעד שאנחנו נצא משידור, תעמוד כאן בחוץ מסעית.
0: אז anyway, לגבי לי לפיד, זה קטע שהיא זאת שצילמה, כי הייתי מדמיינת שיש עוד דוברים, יועצים שיכולים לעשות את הדבר הזה, אבל זה חמוד.
1: כן, את לא מצלמת את האורחים שמגיעים אלייך הביתה. אני הרגשתי סביבי עיסוק מאוד ער בשאלת הכיבוד על השולחן, ומה אכלו, ומה... הרבה כאילו...
0: היה פררו רושה.
1: כן, וניכר שלא נגעו בו.
0: לא, אסף זמיר, סגן ראש עיריית תל אביב, צייץ איך הם לא נוגעים בפרי אור רושה.
1: לא, כי אני רואה את על השולחן, זה סגור.
0: אבל בסדר, זה הייתה תחילת הפגישה, אולי אחרי זה. את יודעת מי יכול לענות לנו על השאלות האלה? חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, האם אתה יודע אם אכלו את הפרי אור רושה שם או השאירו אותו כך?
2: אני חושב שזאת אולי הסוגיה, בוקר טוב קודם כל.
0: בוקר טוב.
2: אולי הסוגיה שבאמת מטרידה הכי הרבה את המאזינות והמאזינים שלכם, לדעתי, נושא הפררו רושה. אבל בתוך הבדיחות באמת צריך לזכור שיש לנו פה אירוע של להיות או לחדול גם מבחינת מדינת ישראל. אין לנו אופציה פה לא להפסד ולא לאיזושהי גרירת רגליים. ואני חושב שהפגישה אתמול חשובה אפילו בעצם קיומה.
1: אתה אומר אירוע של להיות או לחדול, ואנחנו מדברים יום אחרי הפגישה, אבל... בוא, הפגישה הזאת לא נערכה כמובן בחלל ריק, היא נערכה כי למרות שכמו שאתה מתאר את זה אירוע של להיות או לחדול, אתם ובאתם, אני מתכוונת כמובן למפלגות בגוש הזה, עסוקים בעיקר בללכת אחד לשני על הראש, ולא בלעסוק איך להיות ולא לחדול.
2: קודם כל, אני לא מסכים איתך, אני חושב שבהחלט, בוודאי אני יכול גם לדבר בשמנו, בזה אני חושב ואנחנו... מובילים והובלנו את הצורך באסטרטגיה גושית. ליברמן, חבר הכנסת ליברמן, נפגש גם בנפרד עם כל המועמדים וגם חלק מהיוזמה לפגישה ביחד. בסוף יש לנו למעלה מ-10 נקודות שאנחנו מסכימים עליהן באותו, בגוש הזה שנקרא גוש המשרתים. בעצם הבחירות האלה הן בין גוש המשרתים לגוש המשתמטים. ופה אני חושב שיש חשיבות לא רק בעצם קיום הפגישה, אלא גם בהסכמות שהגיעו לפחות לנקודות האלה של ועדת חקירה ממלכתית, של גיוס לכולם, של הגבלת כהונה של ראש ממשלה וחוקה, של החלת לימודי ליבה. יש פה באמת כמה הכרעות שמדינת ישראל תצטרך לקבל, ואני בטוח שלא רק שיהיה לנו פה ניצחון, גם זה יהיה ניצחון גדול.
0: אבל מבחינת אסטרטגיית הקמפיין, מה ההחלטות שהתקבלו אתמול?
2: לא, באמת, האסטרטגיה המרכזית היא שאין לי שום עניין לגדול על חשבון אחת מהמפלגות בגוש המשרתים. המטרה היא באמת להגדיל את המצביעים לגוש מקרב מפלגות האופוזיציה. בסוף יש פה באמת ציבור גדול מאוד שמבין שמדיניות הממשלה הזאת מובילה אותנו לאסון. בסוף הממשלה הזאת תחת כהונתה הראה הטבח הגדול ביותר לעם היהודי מאז השואה, וקבוצה ענקית באמת עצומה שמהווה הרבה מאוד מנדטים של מצביעים שהצביעו בעבר לאחת ממפלגות הקואליציה רוצות אלטרנטיבה, ואני חושב שיכולים למצוא אלטרנטיבה בכל אחת מפלגות הגוש, כל אחד לפי ראות עיניו, אחד רוצה יותר כאלה, אחד רוצה יותר כאלה. בסוף אני חושב שיש פה גם הבדלים אידיאולוגיים בין המפלגות האלה, אבל דבר אחד משותף הוא זה שמדינת ישראל חשובה יותר מכל החלקים הקטנים האלה שמרכיבים את הפאזל הזה, והסוגיות שבפנינו הן קריטיות לקיומה.
0: כשאנחנו מדברים על גיוס לכולם,
2: זה לא איזה גחמה.
0: נכון.
2: אי אפשר יהיה להבטיח את מדינת ישראל, להבטיח את ביטחונה אם לא נגייס את כולם.
0: אבל אז שוב צריכה להישאר לשאלה, מול להיות או לחדול, בסוף יש לך ציבור מצביעים שכבר מנוסה במערכות בחירות חוזרות וסבב ב' וסבב ג', ותקו בין הגושים שלא באמת משתנה, כל פעם לובש אולי צורות חדשות, פרצופים חדשים, ולכן אנשים כן מאוד רוצים לדעת איך תרכיבו קואליציה אחרי הבחירות, בהינתן המספרים שגם כשהם קצת יורדים, גם קצת עולים, עדיין יש פה תקו. עכשיו, נשמע שמפלגת ישראל ביתנו, היא מאוד תהרנית במובן הזה, לא נתניהו, לא ערבים ולא חרדים. אז מי כן?
2: קודם כל, שיהיה ברור, אין פה שום תקו. גם בכל הסקרים, את רואה שהגוש הציוני, הגוש של המפלגות שמתנגדות לממשלה, כמעט בכל הסקרים, זוכה לרוב ציוני מאוד מאוד ברור. ואני אומר לך שבסקרים...
0: ועדיין לא רוב של 61.
2: יש היום הרבה מאוד עיוותים, כשאת רואה מפלגות של מפלגות אווירה, שנמצאות על 4-5 מנדטים, הסיכוי שלהם לעבור

0: אחוז החסימה כמעט ולא קיים. ואם העבר של מפלגה משנה לחלוטין דרמטית התמונה, אגב זה גם מה שקרה בבחירות 2022, כשמפלגה כמו מרץ, למרות שהיא הייתה מאוד מבוססת עם סניפים והכל, והיו לה 5 מנדטים כמעט בכל הסקרים, בסוף לא עברה את אחוז החסימה ושינתה דרמטית את התוצאות. לכן, אני חושב שבאמת לקראת הבחירות אנחנו נתכנס לכך שגם הציבור יצביע הרבה יותר למפלגות שברור לו שעוברות את אחוז החסימה, התמונה הרבה יותר ברורה, ואני אומר לך שהניצחון גם הולך להיות הרבה יותר גדול ממה שחושבים. עכשיו, הדיבורים כל הזמן, יש פה טקו ואי אפשר להרכיב, מי שלא יכול להרכיב ממשלה ואין לו ממשלה בשום אלטרנטיבה, זה בנימין נתניהו, וצריך להגיד את זה. אין לו שום יכולת להרכיב ממשלה, ואני אומר לך שדווקא בגלל זה, בהזדמנות הזאת, כשאנחנו רוצים להעביר חוק גיוס לכולם, מה לעשות? אי אפשר לעשות את זה, לא עם דרעי מהצד הזה, ולא עם טיבי מהצד הזה. אז ליברמן, ואנחנו אומרים את זה באופן הכי...
1: אבל רגע, רגע, זור הבאס שמדבר בעד שירות לאומי.
2: זהו, חבר כנסת פורר, ישבת עם רעם בקואליציה?
0: רעם של לפני השבעה באוקטובר, והאמירות שאמר אז לפני כן באמת מנסור עבאס, הוא אמר אמירות חשובות, חזרה בה מחלק מהאמירות האלה. בסוף, גם אני בכנסת הזאת הגשתי את החוק של איסור הכחשת טבח השבעה באוקטובר, בגלל הדברים שאמרה חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין מרע"מ, אחרי השבעה באוקטובר, שבו היא הכחישה את זה שרצחו תינוקות והרגו ואנסו, ולכן אני אומר...
1: זה מנסור עבאס.
0: יש כאן, ולא שאלה פרסונלית, יש כאן שאלה...
1: לא, אבל אני שואלת את השאלה הפרסונלית ברשותך.
0: אז אני עונה, אבל היא לא פרסונלית, כי היא אידיאולוגית. כי מפלגת רע"מ, כמפלגה מוסלמית דתית למשל, יש לה הרבה יותר משותף, לצערי, כן? עם ש"ס ויהדות התורה. בסוף, גם בכנסת הזאת, בחוק הרחבת הסמכויות של בתי הדין הרבניים, מפלגת רע"מ, יחד עם ש"ס ויהדות התורה, אפשרו את העברת החוק הזה, שהוא אחד החוקים שאנחנו רוצים לבטל. וכשאני מדבר על גיוס לכולם לצה"ל, ואני מדבר על כולם, לא מעניין אותי אם אתה יהודי, ערבי, מוסלמי, נוצרי, צ'רקסי, דרוזי, זה בכלל לא משנה. בגיל 18, כולם מתגייסים, מי שמתאים לשירות צבאי יעשה שירות צבאי, ומי שלא מתאים יעשה שירות לאומי אזרחי.
1: רגע, אבל זה כן משנה שאימאן ח'טיב יאסין שהזכרת אמרה שהיא לא הובנה כהלכה ושהיא ממש לא התכוונה להתכחש למעשים הנוראים?
0: אני לא יודע, הם כל פעם הם לא מובנים כהלכה, ואני שומע את הדברים שלהם גם בכנסת, יכולה לעבור על כל הנאומים שלהם בכנסת בשלוש שנים האלה. ושוב, אני לא יכול ללכת למדיניות שבה אני אומר, סליחה, אני צריך לגייס את כולם, אני צריך לימודי ליבה לכולם, אני לא רוצה את המפלגות הסקטוריאליות של ש"ס, ואז תבוא מפלגה שאומרת, אני לא ש"ס של היהודים, אני ש"ס של ערבים, וזה בסדר.
1: יכול להיות שנבהלתם מהפער הזה, מנקודת המוצא שלכם, ישראל ביתנו, מפלגה שהייתה מזוהה לגמרי כמשתייכת לימין מלא מלא, ואז מצאת עצמה מנגד לנתניהו, ואז ישבה בקואליציה עם מפלגה ערבית, והשמיים לא נפלו כמדומני, יכול להיות שאני טועה. יכול להיות שכל מה שאתה מספר עכשיו, זה פשוט עניין טקטי כזה, כדי לנסות כן למשוך מצביעים מהגוש השני?
0: אין פה שום טקטיקה. יש פה עניין של אידיאולוגיה, יש פה עניין של אג'נדה, יש פה עניין של הבנה, מה צריך לעשות אחרי 7 באוקטובר כדי לרפא את המדינה הזאת, כדי להוביל אותה קדימה ולהציל אותה מכל החולאים שהממשלה הזאת עשתה. בסוף, כשאנחנו מדברים על אג'נדה, בשותפות הזאת לאג'נדה, כולנו עושים פשרות, גם ברמת אנשים שאולי בוודאי בעבר הסתכלנו על זה פחות כשותפים לקואליציה, אבל היום אנחנו מסתכלים על שותפות הקואליציה דווקא על הנקודות שעליהן לנקודות ההסכמה, ובנקודות ההסכמה יש היום 4 מפלגות ציוניות, שברור לחלוטין שהם בתוך המערכת הזאת, אלה המפלגות שירכיבו את הממשלה הבאה. אני מקווה שאולי, אני לא יודע איך תראה המפה הפוליטית, מי יעברו, מי לא יעברו, עוד יצטרפו אלינו גם מפלגות נוספות, או חלקים ממפלגות נוספות, אבל צריך להבין, יש פה אירוע שהוא בראש ובראשונה אירוע ביטחוני, אחר כך אירוע מדיני, ואחר כך גם אירוע שהוא אירוע פנימי. כשאנחנו מדברים על הקמה של ועדת חקירה ממלכתית, על גיוס לכולם, על לימודי ליבה, על זה שאין יותר מערכות חינוך סקטוריאליות, מערכת חינוך של המפלגה הזאת או של המפלגה הזאת, אי אפשר לעשות את זה, אלא בממשלה שהיא ממשלה ציונית רחבה וברורה.
1: מה ובסוף, אתם חושבים שצריך לעשות אנחנו... עם מה שקורה כרגע בעזה?
0: תראי, אני חושב שקודם כל, לצערי, בעזה נעשו כמעט כל הטעויות האפשריות וכל ההזדמנויות האפשריות הוכנצו. הדבר הראשון הוא להפסיק ולתדלק את חמאס, ולהחזיר את היוזמה לידיים שלנו. צריך להבין שכרגע חמאס מתאמן אל מול העיניים של חיילי צה"ל באימונים על השתלטות יישובים.
1: אבל מה אמורה להיות אלטרנטיבה, אני שואלת?
0: צה"ל לא נוקף אצבע. העובדה שאנחנו בזמן הזה, כשחמאס עדיין שולט בשטח, ממשיכים לתדלק אותו, זה פשוט שערוריה. נכנסות 2,500 מסעיות בחודש, 1.5 מיליארד שקל שמוזרם לחמאס דרך מדינת ישראל.
3: אבל עכשיו, לשיטת ישראל ביתנו, מי אני אמור לך, לשלוט בעזה?
0: יש לעזה גבול נוסף, לא רק עם מדינת ישראל. אני לא מצליח להבין למה אנחנו לוקחים על עצמנו כל הזמן את האחריות לאזרחי עזה. אני מוצא את עצמי מצב שבו נתניהו דואג יותר לאזרחי עזה מאשר לביטחון אזרחי ישראל. קו הגבול, אנחנו בהתנתקות, מה שנקרא, לצערי, כן, אני הייתי נגד ההתנתקות, אביגדור ליברמן התנגד לה, נתניהו אמנם הצביע בעד, אנחנו היינו נגד. בהתנתקות צריך היה לנתק הכל, למה אני צריך להמשיך לספק חשמל ומים לעזה? שהמצרים ידאגו לעזה. אז נכון, זה פחות נוח. זאת עמדה שצריך לעמוד מולה, גם מול מצרים, שנורא נוח לה שישראל היא זאת שאחראית על עזה, אבל אנחנו צריכים להפסיק את האחריות על אזרחית על עזה, ובכל פעם שישנו איום צבאי שמתהווה, לא איום צבאי שיורים עליי, איום צבאי שמתהווה, צריך לחסל ולסכל אותו. כרגע, לצערי, נעשות כל הטעויות האפשריות,
3: רגע, כולל... רגע, אבל אם אתה מעביר את האחריות לידי המצרים, והם באים ואומרים, אנחנו רוצים אין רשות פלסטינית מתוקנת בעזה, זה משהו שישראל מבחינתך יכולה לחיות איתו?
0: שיהיה ברור שהרשות הפלסטינית, כמו היום, היא רשות טרור לכל דבר ועניין.
3: לכן אמרתי, בסוף, מתוקנת, או כמו שביידן קרא לזה, revised.
0: בסדר, אז אני לא יודע מה זה מתוקנת. בסוף, השותפות הזאת בין אבו מאזן לחמאס היא שותפות שהוא נוקט נגדנו גם את הטרור המדיני וגם את ההתעצמות שלו. אני גם רק אזכיר, אנחנו מדברים המון על עזה, אבל ביהודה ושומרון מתהווה לנו צבא מאוד מאוד גדול שהוא לא משטרה פלסטינית. הרשות הפלסטינית היום יש בה 60,000 שוטרים, זה פי 2 מהשוטרים של משטרת ישראל, שאמורים לנהל חמישית מכמות האוכלוסייה. בסוף אנחנו נהיה חייבים להכריע בסוגיות האלה. ופה תצטרך להיות ממשלה באמת שמסוגלת לקבל הכרעות. עכשיו, למרות כל חילוקי הדעות, ישנם שותפים שגם מסוגלים לקבל הכרעות, וגם מבינים שהאינטרס של מדינת ישראל קודם לאינטרס האישי, הפוליטי, הנקודתי של כל אחד ואחד.
2: תגיד, חבר הכנסת פורר, מי בסופו של דבר, ויש 30 יום בסך הכל, מי יעמוד בראש הגוש הזה? מי המועמד לראשות הממשלה?
0: הנה אני אומר לך, המועמד שלי לראשות הממשלה זה אביגדור ליברמן. אני חושב שהוא האיש המתאים ביותר, המנוסה ביותר, שגם היה שר חוץ, גם היה שר ביטחון, גם היה שר אוצר, מילא את כל התפקידים האלה בהצלחה. ואני אגיד לך גם יותר מזה, אולי הפוליטיקאי היחיד על המגרש, שלפני השבעה באוקטובר ראה את הנולד, גם במסמך שהוא הגיש בזמנו ב-2016 לנתניהו, שאתה קורא אותו אתה מצטמרר, כשהוא מתאר במדויק, מה חמאס מתכנן לנו?
3: אבל גם אם המפלגה שלכם תהיה הכי קטנה בגוש, אתה חושב שאביגדור ליברמן צריך להיות ראש הממשלה?
0: לך יש את השיטה שלי אין. אני לא, לי אין כפקדור בדולח שרואה את תוצאות הבחירות לפני 27 באוקטובר.
3: טוב, זאת לא שיטה כל כך ייחודית לי, זה נקרא סקמים.
0: אנחנו נראה את תוצאות הבחירות, ואני באמת מאמין שישראל ביתנו גם תהיה גדולה וגם תהיה חזקה, ותהיה לה את היכולת להרכיב את הממשלה ולהביא הרבה מאוד אנשים. אבל זה לא תנאי. מבחינתנו התנאי הוא קודם כל, וזאת המטרה, להחליף את ממשלת השבעה באוקטובר. את שואלת אותי מי הכי מתאים? בעיניי ליברמן, אני גם חושב שעבור המצביעים, אביגדור ליברמן הוא תעודת הביטוח שבממשלה הבאה לא תהיה לא שס ולא המשותפת. לא יהיו לא דרעי ולא טיבי מהצד השני. ופה יש איזושהי אג'נדה. עליה אנחנו נאבקים, אנחנו באים לציבור. אני מקווה באמת שנזכה לרוב גדול, גם הגוש וגם ישראל ביתנו בתוכו.
3: אז מה שאני כן שומעת מהדברים שלך, שאתמול בפגישה הוחלטו כל מיני דברים, לא לתקוף אחד את השני, אבל לא הוחלט על כך שיש אחד שמוביל.
2: על הרעיון המסדר, אני... של מי מוביל או איך מוביל.
0: הרעיון המסדר, אגב, רק אני חייב לעצור רגע את כל הניסיון הזה להפוך את הבחירות האלה לבחירות ישירות. במדינת ישראל אין בחירות ישירות לראשות ממשלה. במדינת ישראל הציבור הולך לקלפי ובוחר מפלגות בהתאם לאג'נדה, הוא לא בוחר מפלגות בהתאם למי יהיה ראש הממשלה. המאבק הוא מאבק על אג'נדה. ובסוף בכנסת, המפלגה שמצליחה לגבש סביבה 61 אצבעות, היא זאת שמרכיבה את הממשלה, והמועמד שלה הוא המועמד לראשות ממשלה.
2: אז תעזור לי, בהינתן של הבחירות על אג'נדה. אני מסכימה איתך. תעזור לי נגיד אבל לבדל ביניכם, בין ישראל ביתנו, לבין ביחד, נגיד. בהינתן שזה בחירות על אג'נדה ולא על פרסונה.
0: אני חושב שגם ישראל ביתנו, וזה אולי היתרון שלה על כל שאר המפלגות, היא גם מפלגה מאוד מאוד ותיקה עם אג'נדה מאוד ברורה. אנחנו לא תרכיב של כמה אג'נדות, אנחנו לא תמהיל של אנשים שבאו כאילו בלי להבין מה זאת ישראל ביתנו. לנו יש דרך מאוד מאוד ברורה שמושתתת על תורת ז'בוטינסקי, שאנחנו הולכים בה כבר הרבה מאוד שנים. אנחנו אגב אומרים גם את אותם הדברים לאורך השנים, כל פעם עם דגשים אחרים, אבל כשאנחנו הזהרנו בזמנו מחמאס בעזה ומהתשלום של הכסף הקטרי, הרבה צחקו עלינו, כולם ראו שצדקנו. כשאנחנו אמרנו שצריך לימודי ליבה לכולם, ואי אפשר לעשות ממשלה עם ש"ס ויהדות התורה, אמרו לנו, מה, אין ברירה.
2: כן, אני שואלת מה שונה היום, ולא מה שונה היסטורית בעבר, רשימה שלא הייתה קיימת גם, לא היה ביחד.
0: שוב, אני חושב שדווקא פה, המבוססות של ישראל ביתנו, האג'נדה של ישראל ביתנו, וגם הפעולות שלה, את יודעת, אם אני מדבר על המחויבות לכלכלה חופשית, כשאני מדבר על המחויבות גם ברמה המדינית, כשאני מראה את הניסיון והיכולות, אז אני חושב שבאמת יש לנו פה יתרון גדול מאוד על המפלגות האחרות, לא רק בגוש בכלל, באופן כללי. אני חושב שדווקא פה, אביגדור ליברמן, כאולי המנהיג הפוליטי המנוסה ביותר שנמצא על המגרש, לא רק שיש לו את הידע הביטחוני, המדיני והכלכלי, גם יש לו את הניסיון הפוליטי, יש לו גם את הניסיון הפוליטי להקים ממשלה ולהחזיק אותה.
3: חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, שהם מועדים לשמחה.
2: מועדים לשמחה.
3: עכשיו אנחנו עם עינב צנגאוקר, אמא של מתן, שחזר משבי חמאס, שלום.
4: שלום לכם.
3: מה שלומך?
4: אנחנו חוברים, נמצאים בימים קשים, אבל ככל שאנחנו מתקרבים לשביעי באוקטובר, הבטן מתהפכת, וכל אותן רגשות שחלקנו כחברה, כעם, מהשביעי לאוקטובר ועד היום, רק הולכים וחוזרים ומוצפים למעלה.
3: ובכל המועד הזה... בקשוח. כן, אני מנסה רגע, אם זה בסדר מצדך, לחזור לעיניו של לפני שנה, בדיוק עוד לפני שמחת תורה, לפני החזרה. את חושבת על הימים האלה?
4: בוודאי, בוודאי. גם השנה, בראש השנה, כשחגגתי עם מתן, אז חזרתי לראש השנה בשנה שעברה. נזכרתי בחוסר שלו שהיה כל כך בולט במשפחה. וגם בערב חג הסוכות, ביום שישי לפני יומיים, שוב חזרו אותן תחושות. שוב נזכרתי איך העברתי את חג הסוכות בשנה שעברה יחד עם המשפחות האהובות שלנו, של החטופים, החיים והחללים, ומשפחות השקולות, איך העברנו, ציינו את החג על האספלט ברחוב עזה בירושלים.
2: את מצליחה להבין מה החזיק את האישה ההיא, את עיניו של, שלפני שנה, אחרי שנתיים
4: בוודאי,
2: של מאבק?
4: בוודאי, יש לזה תשובה חדה וברורה. העם שלנו, האזרחים והאזרחיות שלא ויתרו ויצאו מהבית והניפו את התמונות של האהובים והאהובות שלנו, ואלו שבאו לחבק ולחזק ולומר לי, עיניו, אנחנו לא נוותר על אף אחד, לא נשאיר אף חטוף חי או חלל מאחור. התקווה והעם שלנו זה מה שהחזיק אותי, ואני בטוחה שמעל לכל ספק החזיק את כלל המשפחות.
3: את יודעת, את מדברת על האספלט שם ברחוב עזה, ואני חושבת שכל פעם כשראינו אותך דרך המצלמות, היה משהו כל כך עוצמתי בך, אבל אני זוכרת חברה שהייתה שם ברגעים שלא היו מצלמות, ואת היית לבד שם על האספלט, והיא סיפרה לי שזה היה מראה מייסר, קשה, ואני תוהה באמת מה אנחנו לא מבינות שקורה כשאין מצלמות. כרגע, בזמן שאנחנו מדברות, אז גם בטלוויזיה רואים את הסרטון שלך, נפגשת לראשונה עם מתן, אחרי שהוא חוזר, התרגשות שממלאת את הלב, אבל מה קורה, מה קורה ברגעים האלה שאנחנו לא מבינות?
4: ברגעים שאין מצלמות ואין תקשורת, יש את עיניו, האימא, שלא מפסיקה לדמוע, לא מפסיקה לדאוג, לא מפסיקה לפחד על החיים של... של הבן שלי, שסחפתי אותו בבטן 9 חודשים, והבאתי אותו לעולם כדי שילמד, כדי שיחלום, כדי שיוהב. והוא, בשנה שעברה, בזמן הזה, הוא היה עדיין תחת ציפורני ארגון טרור חמאס, תחת עינויים, תחת התעללויות, תחת לוחמה פסיכולוגית. לא ידעתי אם הוא יחזור אליי. וכל הדברים האלה צפים כשהייתי לבד. הבכי לא הפסיק, הדאגה הטריפה את הראש, והלב, הלב כאב ודימם, ותודה לאל ותודה לחיילי צה"ל ששמרו עליו בזמן ששהה שם בשבי, והקפידו שלא להתקרב אליו, ויחד שיתוף פעולה שלי יחד עם צבא הגנה לישראל, יחד עם שבק, עשינו הכל כדי לשמור על מתן בחיים, וכמובן יחד עם העם המדהים שלנו דרשנו את האמירה הערכית שאין לה אח ורע בעולם, שאנחנו מבקשים שהמדינה תשים סוף למלחמה, תוציא משם את הילדים והילדות שלנו, החיים והמתים, ושהחיילים שלנו יחזרו הביתה בשלום.
2: עינב, אני זוכרת שדיברתי עם אחד משורדי השבי אחרי שהוא חזר, והוא אמר לי משהו כמו שאתה לא, היציאה הזאת משבי לחופש היא לא בינארית, שאתה לא מפסיק להיות שבוי, או אתה לא חופשי, זה שאתה לא פיזית בידיים של חמאס בעזה, לא הופך אותך מיד לאדם חופשי. ואני תוהה איך מפסיקים, אם ואיך מפסיקים להיות אמא של חטוף, ומה קרה לך בשנה הזאת?
4: הכינוי אמא של חטוף לעולם לא יעזוב אותי, כמו שההגדרה של חטוף לא תעזוב את מתן. אבל מרגע שהם שבו הביתה, אנחנו לומדים לקבל ולבחור את החיים כפי שאנחנו רוצים לחיות אותם, בביטחון, באהבה, בשמחה, באופטימיות, בתקווה. אז ההגדרות האלה הן הגדרות שלא יעזבו לא אותנו ההורים והמשפחות, ולא את השבים והשבות שלנו, ובטח לא את החללים, אבל אנחנו לומדים לחיות לצד אותן הגדרות. אנחנו לא ניתן להגדרות האלה להגדיר מי אנחנו, אבל הם בהחלט חלק ממי שאנחנו כיום, הם חלק מהזהות שלנו, מהדמויות שאנחנו, מהבני אדם שאנחנו, ואנחנו עושים הכל. אני רואה את מתן ואילנה, כל בוקר בוחרים לקום, לחיות, לשקם את עצמם, לבנות בית משותף, והם לא שוכחים את השבי, הם מתמודדים איתו, הם מתמודדים עם הזיכרונות, עם הפלשבקים, עם הטריגרים, עם הקשיים הבירוקרטיים, עם הכל, אבל עם הכל הם לומדים להתמודד, לצד הבחירה בחיים והתקווה.
3: והעובדה שבאמת להיות אמא של חטוף והפעילות הציבורית שלך, זה הפך להיות חלק מהזהות, אולי גם מסבירה את זה שעכשיו, בכל המועד, את ממשיכה עם עשייה ציבורית, ואת חלק מסוכה, סוכת החטופים, שתוקם עכשיו בכיכר החטופים.
4: נכון.
3: אז תסבירי לנו קצת על העשייה הזאת.
4: אנחנו נפגעי ונפגעות המחדל בעצם מקימות היום את הסוכת 7-10 בכיכר החטופים, תעמוד שם החל מהיום ועד ליום שלישי, זאת תהיה סוכה פתוחה לציבור הרחב שאנחנו מזמינים אותו לבוא אלינו, לשמוע את הסיפורים על מה שקרה לנו בבוקר השבעה באוקטובר, מה שקרה ליקירים שלנו, על התחושות שלנו. אנחנו מזמינים את הציבור להתחבר אלינו, להביט לנו בעיניים, לשאול איתנו יחד את השאלות הקשות, וזה לא סותר. אנחנו מלאים בהכרת תודה ובהכרת הטוב על החזרה של כולם, אבל יש שאלות פתוחות, יש שאלות ערכיות ומוסריות שאנחנו, החובה שלנו לשאול, החובה שלנו, בטח ובטח אחרי מחדל השביעי באוקטובר. ואנחנו בעצם יושבים שם בסוכה, ואנחנו מציגים לציבור את תיק 7-10, שיש בו פרסומים שאי אפשר לברוח מהם. יש שם מכלול של צבר של החלטות שדרג מדיני, שראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל לאורך עשור ומעלה, שההשלכות, ההחלטות האלה שהוא קיבל, הם החלטות שהובילו לשביעי באוקטובר, הם הובילו לטבח, הם הובילו לפגיעה בביטחון האישי של הילדים והילדות שלנו. תראי, אי אפשר בתור ראש ממשלה לקבל החלטות, וכשקורה מחדל כזה, לא לתת הסבר לשאלות קשות, או להטיל אחריות על דרג צבאי או דרג ביצועי, מי שעומד בראש קבלת ההחלטות במדינת ישראל ובורח מאחריות, דווקא עכשיו, לפני בחירות, בזמן שאנחנו אמורים לשלשל פתקון קטן בקלפי שאמור לקבוע את העתיד שלנו ואת איך המדינה שלנו תראה ואיך אנחנו רוצים לחיות כאן במדינה הזו, יש שאלות שעדיין לא קיבלנו עליהן מענה, ואנחנו רואים את הניסיונות של ראש הממשלה והשלוחים שלו כל הזמן לברוח מהאמת, ואנחנו ראינו רק בימים האחרונים את הפרסומים סביב ההתראות שהתקבלו ממספר מדינות, למשל את התחקיר בניו יורק טיימס, את הפרסום באטלנטיק. אני אומרת לך, אני תופסת את הראש, זה פרסומים שהם בגדר רעידת אדמה, לא פחות. וכמו שבשמיני לאוקטובר, כל מדינת ישראל הסכימה, הסכמה גורפת, חוצת מגזרים, שכל מי שהידיים שלו היו על ההגה בשביל לאוקטובר, חייב ללכת הביתה. אז אני היום שואלת, אני רוצה לשאול כאימא, כאזרחית במדינת ישראל, איך יש לראש הממשלה בנימין נתניהו את הזאת המצח להיאחז בכיסא שלו, להחליט על החיים ועל הביטחון של כולנו ביד אחת, אבל ביד השנייה לברוח מאחריות ולבוא לבקש את אמון הציבור בקלפי. אני רוצה לשאול איפה המוסר, איפה הערכים. והתשובה היא מאוד פשוטה. בתיק 7-10, כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל מוזמנים להיכנס לאתר תיק 7-10.com ולהסתכל שם ולקרוא שם. אנחנו חייבים להבין, כשמדברים איתנו על תיקום ושיקום, הנתיב הבטוח ביותר הוא רק החלפת ממשלת המחדל.
3: אז הנה, ואני חייבת לשאול אותך קצת פוליטיקה.
4: אנחנו רוצים לדבר.
3: אני רוצה לשאול אותך טיפה פוליטיקה. כמי שרוצה להחליף את ראש הממשלה, ואת אומרת את זה בבירור, ואת מסתכלת על הקונסטלציה הפוליטית של גוש השינוי, קונסטלציה שכמעט היית גם חלק ממנה, את חושבת, כמי שגם הגיע מהימין, שהם פועלים בחוכמה?
4: אני חושבת שכל מי שהתחייב להגיע לחקר האמת ולמצות את האמת והדין עם כל האחראים למחדל הנורא ביותר שקרה לנו כאן במדינת ישראל, אני חושבת שהוא פועל בצורה נבונה. אנחנו איבדנו את התמימות שלנו כחברה בשביל אוקטובר. אם חשבנו שהביטחון שלנו הוא מובן מאליו, אם חשבנו שהחיים שלנו הם מובנים מאליהם, הגיע שביל אוקטובר ותראה לנו מציאות אחרת. למה מתן שלי היה צריך להיחטף מהמיטה שלו ביום שבת בשביל אוקטובר? למה צעירים וצעירות שירדו לרקוד את החיים במסיבה נחטפו, נאנסו, נרצחו? באיזו מדינה מתוקנת אותו אדם שהאירוע הזה קרה במשמרת שלו, שמסרב לקחת אחריות, מטיל אחריות ואשמה על אחרים חוץ ממנו, מרחיק ממנו את האירוע הזה. אנחנו חייבים לשאול ולקבל תשובות.
3: Okay.
4: וכל מי שיאמר שהוא יבדוק ויחקור את האמת עד סופה, שהאנשים האלה ייתנו את הדין ולא יקבלו עוד החלטות, לא עליי, לא עלייך, לא על אף ילד או ילדה במדינת ישראל, רק אז אנחנו נדע שבאמת מישהו מסתכל על האזרחים. החיים שלנו הם לא קלף מיקוח, החיים שלנו הם לא כלי במשחק פוליטי של אף צד, של אף צד. השכול שלנו הוא שכול שלנו, הוא לא אמור לשרת אף נרטיב, אף צד במפה הפוליטית במדינת ישראל. וזה מה שאנחנו צריכים לחזור ולדבר. השביעי לאוקטובר, מה הסיבות שהביאו עלינו את הטבח הנורא הזה, ומי אחראי, ומי צריך ללכת הביתה, ובעיקר במי אנחנו לא מוכנים להפקיד שוב פעם את הגורל שלנו, את הביטחון האישי שלנו ואת החיים שלנו.
3: עינב צנגאוקר נמצאת עכשיו, מקימה את סוכת 7-10 בכיכר החטופים. תודה, עינב, תודה על השיחה הזאת.
4: תודה לכם, ואני באמת מבקשת לקרוא לכולם להגיע, להקשיב, לשמוע, לראות, ולהבין את האמת, ולהחליט נבון איך להצביע בבחירות הקרובות.
3: תודה,
4: תודה רבה.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
3: בכביש אחת עומס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
7: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
8: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: פתוח!
11: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
12: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
14: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
15: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
17: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
18: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
19: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
20: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
21: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
20: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה. אנשים שפגשתי.
22: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
20: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן, סוף השבוע הזה כן רווי דיווחים מדיווחים שונים על זה שאופן-איי מודה שסוכני בינה מלאכותית שלה פרצו לאתרים של הממשל האמריקאי, כולל האתר של רשות ניירות ערך האמריקאית, הוציאו משם מידע, עשו כל מיני דברים שאפילו בחברה הופתעו לגלות שהם עשו, ואלו תמונות ואלף ואחד דברים, ויש עצירה של הניסויים, ותכף אנחנו נתמקד באמת בשאלה הרת הגורל הזאת, האם הבינה המלאכותית הולכת להשמיד את כולנו, האם זה רע? יכול להיות שזה דבר טוב, אבל עם כל הכבוד סיפור מטלטל אחד של הבינה המלאכותית שמפגין את העובדה שטוב מאוד שהיא בחיינו, מגיע דווקא מדסק הליברמן שלה.
3: אז אוקיי, אז דיברנו על זה שבסוף השבוע הזה פקדתי אתרי רט"ג, רשות הטבע והגנים, עם ילדיי, וגם עם קבוצת משפחות מהשכונה. טיילנו ביחד, נורא נהננו, היינו בעין בוקק, ואז הם רצו להמשיך לעין פשחה.
2: יש לך מישהו עם הדגשים בזה,
3: צודקת, אמרתי מקודם פרי פלסטיין. בקיצור, אין פשחה, אינו צוקים, אפשר לקרוא לזה, ואנחנו קצת, התא המשפחתי שלנו, הוא קצת מיצה, ורצינו לוותר על אין פשחה. אז מה שעשיתי, ביקשתי מהצ'אט שלי, שפשוט, והכל היה בהקלטה קולית, הקלטתי לצ'אט שאני רוצה שהוא ייצר לי פייק ניוז מוויינט, עם כותרת על זיהום באין פשחה, ואני אשלח את התמונה הזאת בקבוצת וואטסאפ של המשפחות, וכך עשיתי. זה פשוט היה מדהים. תוך שנייה הוא ארגן לי צילום מסך עם כותרת של וויינט, זיהום בעין פשריה, ואז תיקנתי אותו לאין פשחה, בסדר, הוא טעה בזה. שלחתי את זה, וביטלנו את הביקור באין פשחה.
2: אז יכול להיות שהצ'אט שלך ידליף תמונות ששלחת לו לטובת התייעצויות רפואיות לתוך הווייד נט, וכל העולם יוכל לצפות בהן, אבל הביקור הארור הזה נחסך ממך.
3: לא, לא, בסוף הלכנו לאין פשחה. כי לא התאפקתי.
2: חובבנית. דוקטור רועי צזנה. בוקר טוב.
0: בוקר מצוין.
2: חוקר עתידים ובינה מלאכותית מאוניברסיטת תל אביב. כשאתה שם על מאזניים, מצד אחד פריצה לאתרים של רשויות, והדלפה של תמונות ומידע אישי ודברים מהסוג הזה, זה על כף אחת של המאזניים, אבל על הכף השנייה, אפשרות להימנע מביקור באתרי טבע שאינך מעוניין לבקר בהם. מה עדיף? מה מטה את הכף?
0: אני אומר שלבינה המלאכותית יש כל כך הרבה דרכים לסייע לנו בחיים, וכל כך הרבה יכולת לשפר את איכות ורמת החיים שלנו, שלמרות שיש סיכון, ואפילו סיכון גדול, מוצדק להמשיך להשתמש בה, ומוצדק להמשיך לפתח.
2: תגיד, אנחנו, היא באמת יוצאת משליטה? כי כשאני רואה דיווחים כאלה, שנגיד OpenAI מודה שקרו כל מיני דברים שלא על דעתה, או שהיא לא תכנתה, או שהיא לא תכננה, אני ישר שואלת את עצמי, מה האינטרס שלהם להגיד את זה, ואם יכול להיות שזה איכשהו יניב להם עוד כסף, אני לא יודעת.
3: יש אינטרס לראשי החברות של הבינה המלאכותית, לבוא עכשיו ולעשות שרירים, נגיד שטראמפ למשל ויתר לגמרי על רגולציה, הוא לא מודאג מהסיפור הזה, אבל דווקא אנחנו רואים את הביקורת הפנימית שבאה מראשי החברות עצמן. איך אתה מסביר את זה?
0: אז מה שאנחנו רואים כרגע זה שראשי החברות מפוחדים, וברור שיש להם אינטרס גם להגזים וגם להפריז כדי לקבל יותר ויותר שווי במניות בסופו של דבר, אבל מצד שני אנחנו רואים מקרים שבהם הבינה המלאכותית של OpenAI, בלי שהחברות יודעות על זה, פורצות למשרדי ממשלה, פרצו למשרדי הממשלה של ארצות הברית, פרצו למשרדי הממשלה באוסטרליה, פרצו לחברות ענק כמו Hugging Face, והתוצאה עכשיו היא שתובעים לאומיים בארצות הברית, ביותר מ-16 מדינות, כבר מכינים את התביעות נגד OpenAI, שראש ממשלת אוסטרליה מתקשר לסם אלטמן ואומר לו שזה לא מקובל לחלוטין. בקיצור, זה כבר, מי שרוצה לטעון שזה עדיין סוג של קונספירציה, שרק מנסים להעלות את שווי המניות, צריך להבין שבאמת, עם כל הבכירים בתעשיית ה-AI, אומרים דברים כאלו ונמצאים במקום שבו רשויות החוק עלולות באמת מלולית לעצור אותם, לשים אותם בכלא על מה שהבינה המלאכותית עושה, זה כבר לא נראה סביר שזה סתם PR.
2: אז אני אשאל אותך שאלה ממש פשוטה, רועי, ברור תענה עליה בשלוף, איך זה קורה? איך זה קורה שסוכן בינה מלאכותית פורץ לאתר רשות ניירות הערך האמריקאית, וסם אלטמן לא יודע את זה, לא חושב שזה יקרה, לא תכנן את זה, אין לו מושג מה קרה?
0: יש כאן שילוב של שני דברים. קודם כל, בקרה לא מוצלחת מצד חברות הבינה המלאכותית, שהן אולי דיברו על זה ואמרו, זה מסוכן, אבל הן לא באמת שמו הבטחה כמו שצריך על הסוכנים האלו, ולא הבינו את מלוא היכולות שלהם. ומצד שני, יש את הסוכנים עצמם, שהם לוקים במה שנקרא בלועזית, goal misgeneralization, סליחה על הביטוי הארוך, אבל הרעיון הוא שאתה נותן לסוכנים מטרה מסוימת, למשל, להשיג מידע בצורה הכי שטותית, כן? איך לעשות פודינג מסערות של חתול. והם עכשיו, הסוכנים, עושים פירוק של המטרה הזו, אומרים, אולי אני נמצא באתר הזה נתונים, אולי אני נמצא באתר ההוא נתונים, ואז הם בלי עקבות שיש לבני אדם רגילים.
2: זה מה שאתה אומר.
0: הם אובר-אצ'יברים, והם מוכנים לעשות הכל בשביל להשיג את המטרה שלהם. זה לא קורה בכל מצב.
2: אז בייסיקלי סוכני AI ופוליטיקאים.
3: אבל אתה יודע
0: מה? הם יעשו את מה שצריך כדי להשיג את המטרה, כן.
3: אז לצד השאלה של איך באמת סוכני ה-AI יכולים להשתולל ולצאת משליטה, אני רוצה להבין גם בהסתכלות עתידית, איך המין האנושי יכול להשתנות בגלל ההסתמכות שלו על בינה מלאכותית. מה זה ישנה בקרבנו?
0: זאת שאלה שכולם מנסים למצוא את התשובה עבורה כרגע. אני גם ניסו למצוא את התשובה הזאת כשהייתה מהפכת הדפוס של גוטנברג, ואמרו, הקריאה והכתיבה תשנה את הדרך שהמוח שלנו עובד, וצדקו.
2: יצא לך לשאול את הצ'אט שלך, אגב? מה זה יעשה למין האנושי? כן, תשאלי רגע את שלך, נראה מה הוא יגיד. נכון?
3: בינתיים תמשכו זמן.
0: אני שואל אותו מדי פעם, והתשובות שלו בהחלט מעניינות, אבל אני אגיד ככה. ברור שאנחנו נשתנה, ואנחנו כבר משתנים. אנחנו רואים שמי שמשתמש בבינה מלאכותית, נקרא לזה יותר מדי, למרות שאף אחד לא בתוך מה זה יותר מדי או פחות מדי, אבל מי שמשתמש בה הרבה, בעצם מנוון יכולות קוגניטיביות מסוימות, יכולות מסוימות של המוח, מכיוון שאם אתה לא משתמש במוח שלך, אתה מאבד את המוח שלך.
2: טוב, הצ'אט שלי אומר ככה, אם מסתכלים על זה בלי אופטימיות מוגזמת ובלי תרחישי יום הדין, בינה מלאכותית כנראה תשנה את המין האנושי עמוקות, אבל לא בהכרח תהרוס אותו ולא בהכרח תציל אותו. ההשפעה תהיה תלויה מאוד באופן שבני אדם ישתמשו בה ובאופן שבו החברה תבחר להסדיר אותה. וואו, הצ'אט שלי לא אמר כלום.
3: אז הצ'אט שלך יותר מבוסס. הצ'אט שלך יותר מבוסס, ואולי זה מעיד עלייך, כי הצ'אט שלי אומר שהבינה המלאכותית עשויה לשנות את המין האנושי בצורה עמוקה יותר מהמהפכה התעשייתית, ואולי אפילו מהמצאת הכתב. לא רק בגלל מה שהיא תאפשר לנו לעשות, אלא משום שהיא עשויה לשנות את האופן שבו אנחנו חושבים, עובדים, מתאהבים, מגדלים ילדים.
2: הצ'אט היומרני שלך, יש שיומרו.
3: אני חושבת שזה היה רק תירוץ בשבילך להגיד שאני יומרנית. הוא אומר שהאינטליגנציה כבר לא תהיה נחלתם הבלעדית של בני האדם, עולם העבודה יעבור שינוי יסודי, אבל בואו נכניס משתנה אחר לתמונה, וזה התחממות גלובלית. אני חושבת שזה ישמיד אותנו הרבה לפני. רואי?
0: לפחות לגבי זה אני חושב שאנחנו נוכל להשתמש בבינה מלאכותית כדי לעזור למצוא פתרונות להתקרמות הגלובלית. כבר עכשיו אנחנו רואים איך הבינה המלאכותית עוזרת לנו לקדם את המדע והטכנולוגיה, כדי שנוכל לייצר פאנלים סולאריים טובים יותר.
3: פה אני חושבת תמונה הסכנה. כן. אנחנו פשוט נסמוך על הבינה המלאכותית שהיא תעזור לנו לייצר פתרונות לכל הבעיות שלנו, ואז כשהיא לא תצליח, אז תהיה לנו בעיה.
0: הלוואי שהבעיה שלנו תהיה שהבינה המלאכותית עוזרת לנו למצוא פתרונות לכל הבעיות שלנו, ובשלב מסוים היא כבר לא מצליחה. כרגע אנחנו צריכים להסתמך על מוחות אנושיים מוגבלים כדי למצוא פתרונות לבעיות מדעיות וטכנולוגיות. אנחנו רואים במתמטיקה שהבינה המלאכותית מצליחה כבר היום למצוא פתרונות לבעיות מתמטיות שעשרות שנים נשארו פתוחות, והתקווה הגדולה היא שהיא אוטוטו נכנסת למעבדות, ושם היא תוכל לעזור לנו לפתור בעיות, למצוא דרכים לקצור אנרגיה.
2: זהו, אז לפני שהיא תמצא תרופה לסרטן, מה קורה בצומת שאנחנו נמצאים בו? כי אנחנו כן נמצאים באיזושהי נקודה שהזרות הולכות ומתרבות, שהעדויות למה שעלול להיות יציאה משליטה הולכות ומתרבות, כולל באמת הדיווח הזה הבוקר על אפילו עצירה של חלק מהניסויים. מה קורה בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים בה כרגע?
0: אז כרגע אנחנו צריכים למצוא את הדרך להתקדם, אבל במקביל לשים מגבלות, גם להתקדם, גם להבין איך לשלוט בסוכנים טוב יותר, כדי שאנחנו לא נרים בינה מלאכותית שהיא בינת על, שהיא חכמה יותר מכל אדם, אבל ונסיר ממנה לחלוטין את הרסן. אנחנו צריכים למצוא דרך לשים את הרסן בצורה טובה, בשביל זה צריך כנראה להאט את הקצב, וזה מה שבחירי הבינה המלאכותית בארצות הברית מבקשים, דורשים ואפילו מתחילים להתחייב לו בפני עצמם, שהם יעטו את הקצב כדי שנוכל למצוא הגנות מפני הבינה המלאכותית.
3: כלומר, בהיעדר רגולציה ממשלתית, הם יחברו יחדיו לאיזושהי פעולה קולקטיבית שלהם כדי להגביל את עצמם. אוקיי.
2: ושיהיה לנו בהצלחה.
0: נכון, ואני אעסיקו בוחנים חיצוניים כדי שבאמת יפקחו על החברות ויוודאו שאף אחת מהן לא מפרה את הקוד שהן יוצרות לעצמם.
3: סמוך על סם אלטמן, זה מה שיש לנו בחיים. דוקטור רועי צזנה, חוקר עתידים ובינה מלאכותית מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: דיווחי התנועה בחסות
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
3: יש.
2: וגם למוזיקה?
3: ברור שיש.
2: ומצירה?
3: יש גם יש.
2: וואו! ואפילו ספורט?
3: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא, יש מקום לכולם.
2: יש!
3: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא, בסימן התרבות הישראלית, תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר, בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
2: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
11: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: הערב בליגת האומות. בנבחרת ישראל כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל.
14: ננסה לחתור רגל ימין סלמון!
13: ישראל מול אירלנד. זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב. לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות. הערב ב-9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
15: אנחנו כאן.
16: אנחנו כאן וכבר
17: לא עוד הרבה זמן, זהו. אבל נהיה כאן מחר.
16: נהיה כאן מחר, נהיה כאן מוחרתיים, ותודה רבה לינון סרוסי, העורך שלנו, ולגפן סרוסי בן ארבע שסייע לו בעריכה.
17: תודה גפן, עוד לא ארבע, אני מבקש אתכן לדייק, זה מאוד קריטי בגילאים האלה. גפן עוד לא בן ארבע.
16: אני באמת חושבת שכל הכבוד לילד שהוא צעיר מגיל ארבע, שהצליח לשרוד את השעות האלה כאן איתנו, כל הכבוד גפן, עזבו שיש לו אוזניות. על הראש,
17: והוא בכלל מקשיב לנו, אף מילה.
16: בסדר. תודה לעדן לנדר ורננה פרידמן על ההפקה, לשרון לרנר על הביצוע הטכני, מיה אורן בדיגיטל. תודה רבה לך, ליאל קייזר.
17: תודה. חן ליברמן, גם מחר נהיה כאן קייזר ליברמן.
16: כן, אם לא שמעתם, אנחנו שוב מבטיחות שמחר נהיה כאן מוחרתיים. מועדים לשמחה.
17: חגים וזמנים לססון.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
5: חבר הכנסת טראמפ בן ברק.
6: אני אומר לך, האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו.
5: האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו?
6: חד משמעית. זה אמירה קשה ונכונה, מפני שהוא חושב אך ורק על טובתו ועל הקואליציה שלו, ומביא אותנו למצב שאנחנו לא רצויים בשום מקום בעולם.
4: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
7: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: אוהבים להתווכח?
10: שונאים להתווכח?
9: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
10: מתוק או מלוח?
9: שמאל או ימין?
10: חורף או קיץ?
9: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
11: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
14: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: עד גמר המלאי.
13: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
16: היום בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
17: והרי התחזית ל-2027, חם וסוער.
18: הכל יהיה הרבה יותר קיצוני, לפי התרחיש הזה של הסופר אל ניניו, הרבה יותר אינטנסיבי, ושוב נעמוד מנגד ונגיד איך לא האמנו, איך לא פעלנו, מה לא עשינו.
16: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים. צהל חיסל בעזה את המחבל שחטף את נוער גמני. מפלגת הדמוקרטים אומרת כי ראשי גוש השינוי לא דנו אמש בפגישתם בשילוב ערבים בממשלה. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו אומר כי מפלגת רע"מ לא יכולה להיות חלק מהממשלה הבאה. התחזית דומה.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 10. חיזבאללה שיגר הלילה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל ברצועת הביטחון בדרום לבנון. איש לא נפגע. בתגובה תקף צהל מהאוויר יעדים של ארגון הטרור בכמה מרחבים בדרום לבנון. בעזה מדווחים על נפגעים בתקיפת כתבם של צהל במחנה הפליטים השטיש במערב העיר עזה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי לפי שעה אין עוד פרטים. מפלגת הדמוקרטים אומרת כי ראשי גוש השינוי לא דנו אמש בפגישתם בשילוב ערבים בממשלה. והדמוקרטים מוסיפים כי דבריו של היושב ראש יאיר גולן הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' ביטאו את עמדתו ואת עמדת המפלגה.
8: הגיע הזמן של 21% מאזרחי מדינת ישראל יהיה ייצוג הולם ושותפות אמיתית. מי שמטפל בפצועי צה"ל, בבתי החולים, בכל רמות הטיפול הרפואי, החל מהסניטרים ועד הרופאים והרופאות, מגיע לו להיות גם שותף במעשה השלטוני. אנחנו גם שוקדים בתוכנו לייצוג ערבי הולם, וגם חושבים שמפלגה ערבית, בוודאי מנסור עבאס, שכבר יש לנו ניסיון איתו, יכול להיות בממשלה הבאה.
19: חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו אמר לכן ליברמן וליליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב' כי רע"מ לא יכולה להיות חלק מהממשלה הבאה.
20: מפלגת רע"מ כמפלגה מוסלמית דתית למשל, יש לה הרבה יותר משותף עם ש"ס ויהדות התורה. בסוף גם בכנסת הזאת, בחוק הרחבת הסמכויות של בתי הדין הרבניים, מפלגת רע"מ יחד עם ש"ס ויהדות התורה אפשרו את העברת החוק הזה, שהוא אחד החוקים שאנחנו רוצים לבטל. אני לא יכול ללכת למדיניות שבה אני אומר, אני צריך לגייס את כולם, אני צריך לימודי ליבה לכולם, אני לא רוצה את המפלגות הסקטוריאליות של ש"ס, ואז תבוא מפלגה שאומרת אני לא ש"ס של היהודים, אני ש"ס של ערבים וזה בסדר.
19: הפרסום שנשיא איחוד האמירויות הזהיר את ראש הממשלה בשיחת טלפון 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר. אחד ממחברי הספר חטופים, העיתונאי שלומי אלדר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התחקירים שפורסמו בסוף השבוע בניו יורק טיימס ובאטלנטיק מאששים את ממצאי התחקיר שפרסם ומצביעים על גודל המחדל.
21: ראש הממשלה נתניהו לא מדווח על השיחה הזאת לאף אחד מראשי מערכת הביטחון. לא לרונן בר, ראש השבק, לא לרמטכ"ל הרצי הלוי, לא לראש המוסד וגם לא לשר הביטחון. ופה בעצם המחדל הכי גדול, כי כשאני דיברתי עם אנשי שבק, עם בכירי מערכת הביטחון, אמרו, אם רק הוא היה אומר לנו שהגיע רם דרג כזה, היינו משכללים את ההתראה, את הערכת המצב. אין ספק שמישהו מיד היה תופס את המטוס הראשון, נוחת באמיריות, נפגש עם האמיר ודן איתו על המשמעויות של ההתראה, וזה לא נעשה.
19: הסרט נאזה הוקרן אתמול בפסטיבל הסרטים של ניו יורק. מחוץ לעולם הפגינו חברי ארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית והציגו תמונות וסרטונים מטבח 7 באוקטובר. טל שוסטר, יושבת ראש משותפת בארגון, הסבירה בכאן חדשות ברשת ב' את הצעד.
22: אנחנו אומרים לכל מי שעושה את הפסטיבל, תראו נקודת מבט נוספת, תשלבו, אם זה פאנל, אם זה עדות של ניצול מהנובה. הסרט הזה לא נותן את התמונה הברורה. כולנו כקהילה, קוסט טו קוסט, מתמקדים באיך לזכור את היום הזה. זה יום שחשוב לכולנו. דווקא עכשיו להקרין בנקודה הזאת, בדקה הזאת, גם לזה זה חוסר רגישות מוחלט.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
23: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
16: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: והתחזית בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
24: השעה בחסות
25: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
26: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'

0: מועדים לשמחה, מאזינות ומאזיני קובנוביק. הבוקר, לא תאמינו, רוני קובן לא יכל להגיע. איתנו אוזן נוביק, שלום לך קרן אוזן.
1: שלום עקיבא.
0: מועדי לשמחה, חג שמח.
1: חג שמח.
0: מתוששים יחד מהחג הראשון.
1: כן.
0: 30 יום לבחירות?
1: ספרת.
0: מי שסופר, מי שחוגג, 30 יום.
1: 30 יום זה אומר שכבר אסור תעמולה. כאילו, אסור. זה החוק.
0: אסור כבר חודש.
1: כן, לא, 30 יום לפני הבחירות.
0: כן, 30, לא 60?
1: לא, 30.
0: מי סופר כבר?
1: אני?
0: מה אינו תעמולה? כן, את... אז את עכשיו...
1: אני אחראית להגיד, אופה, אופה, תעצרי, תעצור, אז יש פה, כן.
0: אנחנו צריכים, דרוקמן, מין זבן כזה, גונג, להקות בו בכל פעם שיש תעמולה.
1: יס.
0: כי, איך נגיד את זה, איך נהוג לומר חודש לפני? מעלים מילוך, הישורת האחרונה. כל ראשי המחנה המתנגדים לנתניהו התכנסו אתמול,
1: יש לזה שם, מפלגות התיקון והתקווה.
0: מפלגות, אני קורא מתוך המסמך ממש, שבידינו. מסמך העקרונות של ראשי מפלגות התיקון והתקווה. מה רע בגוש השינוי? מה...
1: תיקון ותקווה. זה חיובי. שינוי זה שינוי, לא בהכרח לטובה.
0: ארבעה סעיפים בהכרזתם מתחייבים לעשות הכל כדי להגדיל את ציבור המצביעים, יפה. שתיים, לא לתקוף מפלגות בגוש או את העומדים בראשן, אוקיי. מתחייבים לפעול במשותף לאחר הבחירות, ולהקים קבוצות עבודה משותפות. יפה. יצאה תמונה, ראית?
1: כן.
0: במרתף של יאיר לפיד.
1: אכן ראיתי.
0: יושבים קבוצות עבודה משותפות. יפה. יצאה תמונה, ראית?
1: כן.
0: במרתף של יאיר לפיד.

0: אנשי הגוש. כבר כמעט שנה, אם אני לא טועה או סופרת. זאת אומרת שיכלו להעביר גוגל שיט, כמו שיש מסיבת סיום בגן, ואז שולחים את הרשימה של הכיבוד, ואז אם יש לך, אם אתה חרוץ והיית בקבוצת וואטסאפ, אז אתה ישר לוחץ על השרבול כוסות חד פעמי. והפעם זה לא קרה.
1: את יודעת למה זה לא קרה? חוץ מהאיזנקוט, כולם אשכנזים. כן. הם לא יכולים לשבת עם שולחן מלא בכוסות חד פעמיות שכולם...
0: סתם נתתי דוגמה.
1: אוקיי.
0: אפרופו אשכנזים, כן. נגיד, אם זה היה אצל האיזנקוט בבית, ששורשיו הם מזרחים, האם אתה חושב שהיה...
1: את נופלת פה לגזענות, אבל מותר לך תמשיכי.
0: ספינג', מופלטות. לפחות... אני אגיד לך מה, אצלנו בפריפריה, כשרוצים לכבד אותך באירוע, שאתה מגיע וכבר בבופה, אתה פוגש את הכבד הווז, יש אירועים כאלה, אז יש את הבן ואת האסד, וכאילו, מה כבר אפשר לתת לך? כשרוצים לכבד אותך, מוצאים לך פלטת פירות עם לבבות דקל, פלטות ירקות.
1: זה הקוד?
0: זה הקוד, זה אומר שאתה כאילו חשוב גם לבעל האולם. לא היו ירקות, אבל לא היו אבדי ולא היו הרגליות. זאת אומרת שהיה פה משהו, וגם... בשביל בני גנץ לא היו ופל בטעם לימון, שיש לו
1: לא
0: חיבה לדבר הזה.
1: אז תראי, אני אגיד לך למה בעיניי הכיבוד אצל לפיד היה מדויק מאוד, וזה בדיוק מה שצריך. סיבה ראשונה, כל מה שיוגש תהיה ביקורת. יביא קצת מדי, יגידו הביא קצת. יביא הרבה, יגידו תראו איזה עשיר מנותק, מה הוא מגיש מנה בשרית. אתמול ראיתי איזה חוכמולוג בערוץ 14 אומר, למה הם לא התכנסו בסוכה? הציבור כל כך מסורתי, למה הם לא בסוכה? אבל עיון צוות קובנוביק בדק, יאיר לפיד הגיש רק מה שלא צריך לאכול בסוכה, לא קובעים סעודה. פיצוחים לא צריך, פרירה רוצ'ר זה לא סעודה. אם הם היו נוטלים ידיים, הם היו צריכים לשבת בסוכה. ריבונו של עולם, ראה מה הצדיקים הם ראשי...
0: אתה חושב שהוא בדק את זה? בדקו את זה כאילו?
1: לא.
0: לא, אבל יצא טוב.
1: יצא טוב. אז אנחנו יושבים מול חתימותיהם של חמשת הפוליטיקאים, שכמעט חמישתם שואפים להיות ראשי ממשלה, אבל סיכמו לא לדבר על זה עד אחרי הבחירות. אביגדור ליברמן יש לו חתימה אמריקאית כזאת מסולסלת.
0: כן, יפה.
1: אלה הדברים, אם כן. אנחנו בשעתיים הקרובות, איתכם עד 10. תרף תהיה איתנו בחירה בגוש התיקון והתקווה. אחרי זה נבדוק האם יהיה מבקר מדינה בקרוב. בג"ץ מנסה לזרז שם הליכים כדי שהכנסת כן תקיים בחירות חוזרות. יו"ר הכנסת עומד על הרגליים האחוריות, נהיה עם בא כוחו. ונעסוק, אנחנו עוסקים גם בנשגב וגם ביומיומי, רשימת 100 הסדרות הטובות ביותר בעולם, אי פעם, של הניו יורק טיימס פורסמה.
0: איך בוחרים?
1: או.
0: איזה מחלוקת זה הציט אצלנו מאחורי הכלל.
1: כוונו שעונים בערך לרבע ל-11. נבדוק איך מתקדמת מלחמתה של עיריית חולון בוונדליזם. כנסות להורים, אכיפה שלא ראינו כמותה, וגם נהיה כמובן עם קבוצת קטועי הגפיים מכבי חיפה.
0: שמשחקים כדורגל.
1: משחקים כדורגל.
0: כן, זה מטורף. נשמע איך זה קורה.
1: אל תמחי לשם.
0: כן, אתה, זה מוקש האירוע הזה.
1: נהיה איתם.
0: יאללה.
1: אנחנו אומרים שלום לאורחת הראשונה שלנו, לירן אביסר בן חורין, ביחד בראשות בנט, שלום.
2: בוקר טוב, מה שלומכם? מועדים לשמחה.
1: איך עובר החג?
2: באמת שאחלה. הכל בטוב.
0: אתה מרגישה שזה לא פייר, שכאילו כל החגים על שישי שבת, אני מרגישה כאילו... לא בסדר עם האירוע הזה, כאילו זה לא באמת חג. כל האוכל של שישי שבת חוזר, מה כבר אפשר לעשות? כאילו, מרגיש לי שזה צריך תיקון ותקווה לדבר הזה. את יכולה להבטיח שהחגים בשנה הבאה?
2: אני לא.
0: יפלו על יום חול?
2: לא, אני לא, אני משתדלת לא להבטיח מה שאני לא יכולה.
1: אז שכנעי אותנו בנימה כנה זאת, שכנעי אותנו שהפגישה אתמול היא לא שלום בית כפוי שנבע מסקרים מדהיגים.
2: אני חושבת שהפגישה אתמול היא הדבר הנכון לעשותו. אנחנו באישוק יתר, גם בתקשורת הישראלית, מי שר ומי ראש ממשלה ומי יושב איפה, במקום להתעסק בשאלה הגדולה באמת, מה אנחנו עושים בשביל להחליף את הממשלה הרעה הזאת. בסוף, השאלה האמיתית של הבחירות היא לא מי יהיה ראש הממשלה, אלא לאיזה עולם אנחנו הולכים? לעולם של גיוס או לעולם של השתמטות? לעולם של כאוס שבו שרים רבים עם שרים, או לעולם שבו אנחנו מנהלים מדינה ועובדים בשביל...

0: לציבור כולו ולא בשביל סקטורים. האם אנחנו הולכים לעולם שבו אנחנו רואים את המשך התחזקות החמאס ואת התמדבות טורקיה וקטר על הגבולות שלנו, או לעולם שהישראלים מקבלים ביטחון אמיתי ארוך טווח? האם אנחנו ממשיכים עם תיאוריות הקונספירציה המטורפות שמשסעות את החברה הישראלית ושוחטות את הפרות הקדושות שגדלנו עליהם, או שאנחנו הולכים לעולם של ממלכתיות ואחדות שבו הצבא והחיילים שלנו שעכשיו
1: כן,
0: מתארים פה
1: יחסים? ויש לי תחושה שאת יכולה להמשיך עם הרציונל הזה ולתת דוגמאות, אבל הישראלים, מה לעשות? זה גם חשוב להם, אבל גם לא פחות חשוב להם לדעת מי יהיה ראש הממשלה. ואתמול, במסמך המפורט הזה שיצא, יש דבר אחד שלא הסכימו עליו, זה מי יעמוד בראש הגוש. ודווקא נפתלי בנט, שאת חלק מהרשימה שלו, אחרי האירוע של הפעם האחרונה, ראש ממשלה בשישה מנדטים, היה, איך לומר, בעדינות, אמור להיות זה שנמנע מהמשחק הזה של אם המפלגה הגדולה זוכה, היא צריכה להגיד מי הוא היושב ראש של הגוש כולו. והוא לא תומך באייזנקוט, שרק לפני שבוע אמר כאן ברשת ב' ותקף אותו בחריפות על זה. אז מה כל כך קשה להגיד, אייזנקוט, או מי שיהיה ראש המפלגה הכי גדולה, יהיה המועמד שלנו לראשות הממשלה?
0: כן, למה שלא נתעסק בשאלה איך מנצחים? לא אחד את השני, איך מנצחים, איך מחליפים את הממשלה הזאת? אנחנו אחרי 4 שנים שיושבת פה ממשלת השבעה באוקטובר, שלא לקחה אחריות, שמסבירה לנו איך היא זאת שיכולה לתקן את מה שכל כך התקלקל בו, ואנחנו כל הזמן רוצים לעסוק רק בשאלה מי יהיה ראש הגוש, וכמה, בוא נראה כמה מנדטים כל אחד יקבל.
2: אתם רוצים לעסוק בזה.
0: למה שלא נעבוד קשה? אנחנו לא רוצים לעסוק בזה.
2: עד אתמול אמרתם, בנט הוא המתאים ביותר, הוא המנוסה ביותר. מה השתנה הבוקר?
0: עקיבא, אני אגיד לך משהו. בעיניי, בנט הוא המנוסה והמתאים ביותר. אז מה? אז מה? האם זה אומר שהעיסוק של מערכת הבחירות הזאת, ב-30 יום שנותרו לנו, שבו הישראלים נושאים עיניים ומשוועים לתיקון, צריך להיות בשאלה מי יהיה ראש הממשלה? לא, אני ביחד, כי אני מאמינה שהאיש הוא המנוסה ביותר והמתאים ביותר להיות ראש הממשלה.
2: אז אני אגיד לך במה, אני אגיד לך במה העיסוק. אני אגיד לך במה העיסוק, כי אלה לא שאלות סתם של משחק כיסאות, זה לא פרסונלי, זה קווים. יאיר גולן רואה חזונו שונה מחזונכם, ששונה מחזונו של ליברמן. הבוקר עולה יאיר גולן ביומן הבוקר אצל הרי גולן ואומר כך.
3: אני בעד שותפות יהודית ערבית, אנחנו מאמינים שהגיע הזמן של 21% מאזרחי מדינת ישראל יהיה ייצוג הולם ושותפות אמיתית. אנחנו גם שוקדים בתוכנו לייצוג ערבי הולם, וגם חושבים שמפלגה ערבית, בוודאי מנסור עבאס, שכבר יש לנו ניסיון איתו, יכול להיות בממשלה הבאה, וזה דבר שהוא לגמרי טבעי, נכון, ראוי.
2: מסכימה איתו?
0: עקיבא, אני לא מסכימה איתו, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. זה לא חדשות גדולות, שגם בתוך הרכבים קואליציוניים, יש חילוקי דעות. ממשלת בנט הראשונה הייתה הממשלה שחתרה הכי הרבה לחיכוך, והייתה הכי התקפית בתוך 20 שנה של רפיון והחלה ביטחונית, שבהם לא הגיבו על אוהל בארדו, ולא הגיבו על מחבל שיורד למגידו וירו על דיונות. שנה וחצי יחידות שבהם הפסיקו את הכסף הקטרי, שנה וחצי שבהם הגיבו על כל בלון, זאת הייתה הממשלה התקפית ביותר עם ההרכב שלה ולמרות ההרכב
1: רגע,
0: שלה.
1: רגע, קודם כל לא הפסיקו מזה? את הכסף הקטרי, הפסיקו את שיטת העברה של הכסף הקטרי.
2: המזומן.
0: שיטת העברה, כן, שיטת
1: שיגידו,
0: העברה.
1: תראה, אני יכולה להסכים איתך על, זה, על התקיפות בסיפור של הבלונים, אבל כתושבת הנגב אני גם זוכרת הסיפור הזה של הנטיעות בקקל. אז אפשר כמובן להציג את זה
0: קרן, תושבי הנגב ישבו אתמול 4 שעות ספונים בבתיהם, בגלל שיש להם שר לביטחון פנים שהוא ימין על מלא, מימין לימין על מלא, נכון? 4 שעות הם ישבו אתמול בבתים שלהם כשהכדורים שורקים בעומר וקרמית, שלא יספרו לי סיפורים. הם לא יודעים להביא למדינת ישראל ולאזרחי ישראל לא ביטחון פנים ולא ביטחון על גבולותינו. על זה הבחירות. אבל הם נכשלו בזה. הם נכשלו
2: אותך,
0: בדבר הזה כישלון חרוץ.
2: גולן,
0: אז אני עונה לך שהממשלה הזאת, למרות ההרכב שלה, שלה, הוביל אותה איש ימין, הוביל אותה איש ימין נחוש, ועובדה שהיא הייתה הממשלה הכי התקפית ב-20 שנים האחרונות, יותר
2: הוא לא מועמדכם לראשות הממשלה, והשותף שלך אני קורא רגע, מפלגות התיקון והתקווה, אומר, אנחנו נפעל לצירוף רם, זה לא יום אחרי הבחירות, זה עכשיו הוא אומר.
0: הוא יכול לומר את הדברים שהוא חושב. בסופו של דבר, יהיה פה הרכב קואליציוני, יהיה מי שיוביל את ההרכב הקואליציוני הזה, גם לאיזו ממשלה תהיה פה. רגע, שלא הטרידו אותנו, גם לאיזו ממשלה תהיה פה.
2: מי החצוף שעושה ממתינת שעות בקובנובי?
0: כן, אני לא יודעת.
1: לא, פשוט התקשרו כדי לצרף אותה לצוותי העבודה. הם צריכים להקים צוותי העבודה, אז הם מקבל טלפון, כן.
0: אני אומרת, שבסופו של יום ראינו את הדבר הזה בממשלת השינוי. נפתלי בנט היה ראש הממשלה, הוביל אותה, הוביל את תפיסות העולם, ויעשה את זה גם בפעם הזאת.
2: תגיד, אני לא מבין מה התשובה.
0: עקיבא, התשובה היא פשוטה. בתוך הרכבים ממשלתיים...
2: אני מתלבט לאיזה גוש להצביע. רגע, אני ישראל ישראלי, אני ישראל ישראלי, לא מוכן לתת את קולי, נניח לממשלה שיש בה את רע"מ. אני יכול להיות סמוך ובטוח להצביע לכם?
0: אתה יכול להיות סמוך ובטוח להצביע לנפתלי בנט.
2: רגע,
0: נפתלי
2: בנט סולם אתמול סביב שולחן וכיבוד עם יאיר גולן, שאומר, אני מקים ממשלה עם רע"מ.
0: תגיד, עקיבא, בכל ההיסטוריה שלך, אתה מכיר ממשלה שבה כל אחת מהמפלגות חשבה אותו דבר על הכל? זכותו של יאיר גולן, להגיד מה הוא חושב.
2: נפתלי בנט נכווה ברותחין, נפתלי בנט כבר הפר הבטחה וטען שהיא הבטחה לא ליבתית. אני מבין למה מצביעה חוששים, בואי תפיגי את הערפל.
0: אני מסכימה איתך, אני עכשיו אומר לך את הדבר הבא. 7 באוקטובר, יש כאלה שזה לא שינה להם כלום, כמו הממשלה הנוכחית, שממשיכה להסתובב ולהגיד שהיא היחידה שיכולה לתקן, והיא שומרת על ביטחון ישראל, למרות שאין מדד, לא בביטחון, לא בחינוך, לא בהייטק, לא, שהיא לא יורדת בו. אין מדד אחד, והיא ממשיכה להסתובב, סקופת קומה, ולהסביר לנו שהיא יכולה לתקן. השבעה באוקטובר לנפתלי בנט, לעומת זאת, שינה. שינה הרבה דברים, ואחד מהם הוא התפיסה שאנחנו, בשביל להקים את הממשלה שתביא לישראל רפורמות נועזות, בן גוריוניות, זקוקים לממשלה הטרוגנית, והמפלגות הערביות לא היו חלק מהממשלה הזאת.
1: תגידי, אז למה הייתה צריכה להיות אתמול הפגישה? דיברו על תיאום, כל כך הרבה דברים אחרים יש שם, הקמת ועדת חקירה, כל הסיפור הזה של כהונה קצובה בזמן, חוקה, עולה יאיר גולן, כמה שעות אחרי, וכבר שם את המחלוקת בספוט. אם הם לא רוצים לשבת עם מנסור עבאס, למה זה לא כתוב במסמך?
0: אני חושבת שלא מחליטים על הרכב ממשלה, ולא על חלוקת תפקידים ביום שלפני הבחירות. המטרה עכשיו היא להגיע לממשלה ציונית רחבה של עובדים ומשרתים. זה העתיד של ישראל. זה בסופו של יום מה שמטריד את האזרחים שיושבים היום בבית, שעשו 200 ו-300 ימי מילואים, חזרו מה-300 ימי מילואים כדי לגלות שכל ילד במעון עולה 4,000-5,000 שקל, אבל סבסוד המעונות הולך לציבורים אחרים שכתוב להם שאברך שווה עובד, בזמן שהם בקושי מצליחים לסגור את החודש. זה מה שמטריד את אזרחי ישראל, זה מה שאני מציעה שנעסוק בו ב-30 הימים הקרובים, ונסביר לאזרחי ישראל בצורה פשוטה, ולא בסיסמאות, קרן, לא בסיסמאות, מה התוכנית שלנו.
1: אבל את יודעת, אם זה מה שהיה מטריד את אזרחי ישראל, ואני יכולה להתחבר לרציונליות של הדברים שאת אומרת, אז לא היינו רואים סקרים כאלה. כרגע זה הולך ומצטמצם, יש דשדוש, כאילו לא להאמין שהממשלה שהייתה בשבעה באוקטובר יכולה להיות שוב הממשלה של אחרי השבעה באוקטובר. זה אומר שמה שאת חושבת שמעניין את אזרחי ישראל, לא בהכרח מעניין את כל אזרחי ישראל.
2: אולי יש דברים שמעניינים אותם יותר, ועליהם נתניהו מנגן.
0: אז אני חושבת שהמשימה שלנו עכשיו היא לנגן נכון. הפגישה הזאת, חלק ממנה אתמול, זה לנגן נכון, זה לדבר בשפה אחת, זה להפסיק את העיסוק הפנימי הזה, שהוא מיותר וסלחו לי גם משעמם, ולהתחיל לעסוק במה שמהותי לאזרחי ישראל, לעסוק בביטחון מדינת ישראל, ואיך העתיד שלה נראה.
2: בשידור.
0: סליחה? לא, לא, לא, לא להיעלב.
1: לא אנחנו.
2: דרוקמן מרותק פה, רז גסלר פה.
0: זה כל רעיון, 2.5 כתבנו את התוכנית לתיקון ישראל, וכל רעיון שאני עולה, אני נשאלת על מנדטים ומי יושב איפה. אף אחד לא יושב בשום מקום עד שלא ננצח, ועד שלא נדבר עם הישראלים, על איך אנחנו מצודדים את מערכת החינוך שלהם.
2: אני אתן לך את התיאוריה שלי, למה לדשדוש. יש בישראל, ישראל לא, היא לא מדינה של ימין ושמאל, היא מדינה של ספקטרום מאוד רחב. אם הבחירה היא בין ימין או שמאל, יש הרבה יותר ימין בישראל, פשוט, כי ההורים של כולנו הצביעו ליכוד, או פעם חשבו להצביע ליכוד. יש הרבה יותר ימנים משמאלנים. את, המשימה שלך וחברייך, זה לשכנע שזה לא ימין או שמאל, שאפשר גם פשוט ממשלה שהיא יותר מורכבת מזה. יאיר גולן, שם קוד, עסוק בלשכנע שזה כן ימין או שמאל. הוא אומר, אני אסגור את ערוץ 14, אני אסגור את מכינת אלי, אני כן אשב עם רם, הוא אומר, זה ימין או שמאל. ואם הבחירה תהיה ימין או שמאל, אנשים יצביעו ימין. וזה הפיגוע האלקטורלי הגדול בלב המחנה שלכם.
0: כן, אני רוצה לומר על זה, ואני אומרת את זה בכל פורום, ואני אחזור על זה. אני גדלתי בימין, לא הצטרפתי אליו אחרי השבעה באוקטובר, ויש בישראל יותר ימנים, והימין הוא במהותו ימין מדיני-ביטחוני. הממשלה הזאת, שהיא שמה לעצמה את התגיות ימין, שבגלל זה אני מסתייגת מהתגיות ומהחלוקה העקרונית הזאת, היא הממשלה הכי פחות ימנית שנתקלתי בה. להביא את טורקיה וקטר לתוך עזה, ולתת להם את המפתחות למחסני הנשק שקטר ממנה, זה לא ימני בעיניי. זה לא ימני בעיניי. ולהגיד שקטר היא מדינה מורכבת, כשהיא ממנה את עורק הטרור, וכשהיא משקיעה מיליארדים בתאים לכאורה תאי סטודנטים, שבפועל תאי טרור, שמעקרים את הקיום של ישראל מיסודו, זה לא ימני בעיניי. אז לא אני מציע להסיק לא גם עם הסיפור הזה.
2: יש לי עוד תיאוריה שגם כן. עליה חצי תגיבי.
0: כן, חצי.
2: אנשים לא עוברים שמאלה בגלל עניין ביטחוני. נתניהו מעולם לא הפסיד מנדט עם שמאלה בגלל עניין ביטחוני. אנשים זזים רק ימינה. אם את אומרת שהוא מגמגם והוא חלש מול האויב, אנשים יעברו לבן גביר, אנשים יעברו לוינטר, לסמוטריץ', לא יעברו לבנט, ולו כי בנט כמעט ולא מדבר על נושאים שהם נתפסים כימין קלאסי, הוא מדבר ניהול, נכון, הוא הביא נשות מקצוע מצוינות, כמוך, כמו קרן טרנר, והוא מביא תוכניות עבודה, הוא לא משחק סוציולוגית. הוא הדתי היחיד ב-20 הראשונים שלכם ברשימה. הוא לא משחק ימנית, מה שנקרא. אז הליכוד יקטן קצת, ובן גביר יהיה הפתעת הבחירות. זה לא עובר
0: עברנו,
2: אליכם? אתם עוד עוברים את השפה.
0: עברנו לדבר עכשיו על אסטרטגיה פוליטית. אני חושבת שיש דבר אחד שאי אפשר לקחת מנפתלי בנט ב-20-30 שנה האחרונות, וזה את הימניות שלו. אגב, אם כבר מדברים אסטרטגיה פוליטית, הדבר הזה מאוד ברור גם בסקרי העומק שלנו. נפתלי בנט לעולם דיבר ימין, אבל יותר מזה, הוא לעולם עשה ימין. הוא מעולם לא החזיר מחבלים, הוא מעולם לא החזיר סנטימטר מארץ ישראל. מעולם הוא מדבר את זה, והוא עושה את זה, הוא עשה את זה כראש ממשלה, היטב יותר טוב מכל 20 השנים האחרונות.
2: ירן אביסר בן חוין, זה מה שאתם לא מבינים. הקמת הממשלה, ממשלת השינוי, היא אחד המעשים הכי לא ימניים בתפיסה ימנית. אגב, הוא כן שחרר מחבלים, הוא היה חתום על 3 פעימות מתוך 4, ורק ברביעית הוא והילד שקד הצביעו נגד, אז הוא כן חתום על שחרור מחבלים. אבל מה זה ימין היום? ימין זה בין היתר לא להקים ממשלה שלוקחת את השלטון מהליכוד, מהמחנה, שהוא לא כל הימין, אבל הוא עיקר הימין.
0: אני חושבת, עקיבא, אני חושבת, בתור מי שגדלה בליכוד, גדלה בתנועה ממש, שהיום במדינת ישראל הרבה מאוד מנדטים ימנים זזים בחוסר נוחות בכיסא אחרי השבעה באוקטובר. אני חושבת שהתיאוריות שאתה מציג הן תיאוריות שמתאימות ליום שלפני, הן לא מתאימות ליום שאחרי. בסופו של דבר יש ראש ממשלה אחד שישב בכיסא בשבעה באוקטובר. הניסיון להגיד, זאת הייתה תיאוריות קונספירציה, זאת הייתה בגידה, בזמן שהחיילים שלנו נמצאים פה מולי, במקרה הזה, בלבנון.
2: לא אמרנו, לא אמרנו.
1: לא, זה מה ש...
0: במקרה, אני בצפון, אני אומרת שמולי זה פה, מתארים פה את הרכסים, להגיד להם שהרמטכ"ל שלהם היה שותף לבגידה, אני אומרת לך, של מה שאתה קורא לו ימין, זה לא נוח. זה לא נוח, זה לא האתוס שגדלנו עליו, זה לא האתוס רוויזיוניסטי וזה לא האתוס בגיניסטי. הוא היה צריך לשים את המפתחות ביום שאחרי ולא להסביר לחיילים שלנו שנמצאים עכשיו בקרבות, שהרמטכ"ל שלהם וראש השב"כ שלהם הם בוגדים. כל האתוס הזה לדעתי מאוד לא נוח לימין, ולדעתי צפויות לנו הפתעות בבחירות הקרובות.
1: אבל את יודעת מה עוד לא נוח לימין? ואם את מסתכלת על הקמפיין של נתניהו ועל דקה אחרי הפגישה של ראשי מפלגות התיקון והתקווה, לא נוח להם ישיבה עם מנסור עבאס, וראינו את כל הבינה המלאכותית ואת ההכנסה שלו ושל אחמד טיבי לבחירות. וכשמישהו כמו יאיר גולן, כמה שעות אחרי הפגישה, אומר, אנחנו, ברבים, לא אני, אנחנו חושבים ש... אז הוא די מקריס את כל מה שאת אומרת עכשיו. כי לימנים, מה לעשות? מנסור אבס, ביום שאחרי השבעה באוקטובר, הוא דגל אדום. וזה כל מי שמסתובב בפריפריה יודע את זה, זה לא סוד. ואני רוצה לשאול אותך אם את לא חושבת שהוא מזיק לכם. מזיק לכם...
0: אבל נראה לי שכבר חזרנו על השאלה הזאת די הרבה פעמים בריאיון הזה. נפתלי בנט מחויב לא לשבת עם המפלגות הערביות, וגם לא יצטרך לדבר הזה. אני אומרת לכם שיש 10 מנדטים מתלבטים, בתוכם הרבה מאוד אנשי ימין, שתרעד להם היד לשים ליכוד בקלפי אחרי השבעה באוקטובר, ואני מציעה שאנחנו נעשה את ה-30 ימים האלה, נעביר אותם, ולעבוד קשה, ולעבוד קשה מאוד. הישראלים בסוף יצטרכו לדמיין, אם הם רוצים את הממשלה המדהימה שמציעים להם, שבה בן גביר הוא שר הביטחון, וטלי גוטליב היא שרת המשפטים, או שהם רוצים ממשלה שקמה בבוקר לעבוד בשבילם.
2: או את האלטרנטיבה. לירן אביסר, רק במגבלות הצנזורה, איפה את נמצאת?
0: כן. איפה אני נמצאת? לא, אני צריך צנזורה נראה לי במצבי. באיילת השחר, המקשימה, שחזרה לחיות, ויש בה בית מלון מקסים, שאני מזמינה את כל הישראלים אליו.
2: באת לחזק את הצפון בעצם? חופשה או עשיית נפשות?
0: כן, אנחנו ניסינו לגנוב סוף שבוע משפחתי קצר.
1: לא, זה אומרים שזה מלון שווה, אבל בואי, לא ניכנס לתעריף של המלון הזה.
2: אוקיי, הנה המלצת נופש לחגים.
1: לא, למי שהפרוגה מצויה.
0: זה המלצת נופש בצפון, מאוד רוצים שהצפון יחזור לחיות. פעם היו פה עוד הרבה מאוד מקומות שסגורים עכשיו. והלוואי שהישראלים יבואו וינטשו בצפון את כל המועד הזה, ויחזקו את הצפון. צפון זה אחד הכישלונות הבוטים ביותר, והכואבים ביותר של הממשלה הזאת. כן, אבל יש פה עצב. לא, עקיבא, באמת, בסיפור של הצפון יש עצב, יש עצב גדול. ולעומת, אגב, לעומת תקומה והנגב המערבי, שלדעתי מתרומם להיות גוש דן החדש בשנים הקרובות, הצפון זה אחד הכישלונות החרוצים ביותר של הממשלה הזאת, ואחת ההבטחות המשמעותיות שלנו לטיפול.
2: לירן אביסר בן חורין, מספר 3 ביחד ברשות בנט?
0: בעצם? מספר 5, וביחד ברשות בנט מספר 3 אצל בנט.
2: 3
0: אצל,
2: אופה.
1: כן, זה הריצ'ראט של 1-2.
0: נכון.
2: בסדר גמור, אין משמעות, מה?
1: כן.
0: הכל בטוב. הכל בטוב, בואו ננצח.
2: לירן אביסר בן חורין.
1: בהצלחה.
2: שבר מנכ"לית משרד התקשורת. תהנו בחופשה.
0: חג שמח.
1: בואו.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
8: יש.
7: וגם למוזיקה?
8: ברור שיש.
7: ולצירה?
8: יש גם יש.
7: וואו, ואפילו ספורט?
8: ברור, בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
7: יש!
8: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
7: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
9: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
10: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
11: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
12: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: עכשיו בווינר, ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
16: יש בי וואי דייז, הללויה, יש בי וואי
14: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף את הקנון.
17: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
18: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
17: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
19: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
17: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן, קובנוביק באולפן. קרן אוזן ועקיבנוביק, שלום עליי.
1: וואי, איזה התרגשות בקולך.
2: כבר חצי שעה, לא. אנחנו דוהרים, כן. עוסקים בחשוב ובלא חשוב, ועכשיו החשוב.
1: דוהרים למשבר חוקתי.
2: אין מדינה, אין מבקר מדינה, אין מדינה. יש מדינה.
1: יש הכל, בוא ננשום.
2: היא פורחת מסביבנו, והיא חזקה יותר מכל חסרונותינו, אבל אין לה מבקר. כי... בגץ פסל את בחירתו של רבלו, עורך הדין רבלו.
1: וגם רבלו עצמו אמר שהוא לא רוצה.
2: ויור הכנסת מסרב לקיים בחירות חזרות. עכשיו בגץ נותנים לו דדליין לנמק, נסים לקצר תהליכים. הוא מסתייע בייצוג של עורך הדין ציון אמיר. שלום, בוקר טוב, אדון אמיר.
1: שלום, ציון.
21: שלום, בוקר טוב, עקיבא. לפחות אתה, מועדים לשמחה.
2: חגים מוזמנים לססון. כבר אמרתי כל כך הרבה פעמים שאני לא רוצה שתהיה פה הדתה, והתלוננו ויגידו, עד שמביאים פה דוס בשביל לתת איזה עלה תאנה, אתה יודע, אז הוא כל הזמן מצטט פסוקים. אבל אתה צודק, מועדי לשמחה. תגיד, מה תאמר לבגץ? בגץ דורש ממרשיכה לנמק בימים הקרובים, בערך שבוע נתן לו, למה אין מבקר מדינה?
1: למה לא עושים בחירות חוזרות?
21: בקשנו... יושב ראש הכנסת התבקש להגיב, לתת תגובה מקדמית לעתירה שהוגשה. תראה, פסק הדין בסוגיה המרכזית, האם ההליך היה תקין או לא, כבר הוכרע. אני לא הייתי שם באותו שלב כמובן, אני רק עכשיו נכנס לתמונה. ההכרעה הייתה באמת של בגץ, ההליך היה לא תקין. אני מתקן את מי שאמר קודם לכן, הוא לא פסל את רבלו.
1: לא, רבלו אמר שהוא לא רוצה. זה לא שאמרתי לא, שהוא
21: לא.
1: פסל את
21: רבלו. אני רק מדייק את הדברים. מה שבגץ החליט שההליך היה פגום בגלל...
1: צילומים.
21: הפרת העיקרון של... נכון, הצילומים, הופר עניין החשאיות. ולכן הורה על בחירות חדשות. אין בפסק הדין, ואני חושב שזה נעשה בתבונה במובן הזה, כן? לא היה מועד קבוע. זה לא היה מועד קבוע, כי צריך לזכור דבר אחד, בגץ הוא הרשות השופטת, והיא רשות חשובה במדינת ישראל, והיא רשות עצמאית ונהנית מעצמאות, אבל גם הרשות המחוקקת היא רשות במדינה הזאת, בין שלושת הרשויות החשובות במדינה, המחוקקת, המבצעת והשופטת, ועל פי הסמכויות שמוענקות לכנסת ולמי שעומד בראשה, כן, לא לעשות הרבה מדי, אבל למשל, לקבוע את המועד המתאים לאחר שהוא שוקל את מכלול הנסיבות הרלוונטיות, מתי צריך אולי לקיים את הבחירות. לא אולי, צריך לקיים אותם. אז אני חושב...
1: אני רוצה לשאול אותך, עורך הדין ציון היקר, והוא יקר, בתעריף הוא גם יקר, ציון. מתי זה הופך להיות...
21: קרן, קודם כל אני מקבל את זה כמחמאה.
1: ברור.
21: כל זמן שאת לא אומרת, כל זמן שאת לא אומרת אהובי, הכל בסדר.
1: יופי.
2: חכה, חכה, אולי עוד נגיע לזה, תלוי.
1: אולי זה יתפתח ברעיון. מתי זה עניין של לוז, מתי זה לוז, ומתי זה אי-קיום פסיקה של בגץ? כי אנחנו יודעים שההתבטאויות של יו"ר הכנסת בנוגע לדבר הזה, זה שהכנסת היא הריבון,
2: וההחלטה
1: הזאת היא לא חוקתית מבחינתו.
2: הוא אומר, רומסים אותנו, ואני לא אקבל זאת בהכנעה. אתה בא, אומר, לוז, תראו, זה לא מסתדר, זמנים. לא, הוא אומר, מפורשות, יש פה התנגשות רשויות, ואני סס אליה.
21: תראה, אני כמוך גם כן שמעתי את התגובה של יושב ראש הכנסת, אפשר להבין את התגובה הזאת, את המחאה הזאת של יושב ראש הכנסת. תראה, זה דבר נדיר של התערבות בעבודת הכנסת. גם בית משפט העליון, בשורה ארוכה מאוד של פסקי דין, תורח לומר, המתח הזה שנמצא בין הרשויות, צריך מאוד להיזהר לא לחצות את הקווים האלה, לא להתערב בעבודה הפנימית של הכנסת, לא לעבור את הקו הזה של הפעלת הסמכויות של יושב ראש הכנסת, לדקדק דקדוקים ולהיכנס לנבחי התקנון, אלא אם כן מדובר בהפרה, הייתי אומר, קולוסלית.
1: אבל זה לא, מבחינתך זה לא. סלפי, סלפי בפתק הצבעה, כשהמנגנון של הבחירות אמור להיות חשאי. זה לא הפרה בוטה?
21: קרן, זה דיון שמאחורינו, מפני שבית משפט פסק...
1: נכון, אבל אתה חוזר לזה, אתה אומר, אומר הלקוח שלי, שהוא לא רוצה לעשות בחירות חוזרות בהתבטאויות, לא המשפטיות שלו, כי יש פה דריסה של הריבון שזה כנסת ישראל. זה מה שהוא אומר, הוא לא אומר, אני אפתח יומן, אולי לא מתאים לפני בחירות, אולי מתאים אחרי בחירות.
21: תראי, את יודעת, חייבים להזכיר לציבור המאזינים עוד משהו אחד. הרי הייתה הצבעה סבב ראשון שלא לא הייתה בו הכרעה. אף אחד לא הגיע ל-61. עשו סבב שני, צילמו מספר חברי כנסת את עצמם. מתוך תפיסה של אחריות, יושב ראש הכנסת עצר את ההצבעה, הלכו להתייעצות בלשכתו, עם הסגנים שלו, סגני יושב ראש הכנסת, עם נציגי האופוזיציה, והחליטו כולם להמשיך את המהלך, והייתה הסכמה, אני לא יודע אם זה בשתיקה או באופן מלא, אבל הייתה הסכמה להמשיך את ההצבעה למרות אותם הפרות. מדוע? לפני שנקבע, וכך גם בבגץ, לא הייתה הנחיה להצטלם.
2: לא, לא נקבע, נטען, כנסת, נטען בבגץ שלא הייתה הנחיה.
21: נטען, אבל בגץ לא קיבל, הוא לא קבע שום ממצא שהייתה הנחיה.
2: נו, אז מה, איך אתה אומר נקבע בבגץ, אדוני עורך דין כל כך בכיר?
21: עקיבא,
2: נקבע שלא הייתה הנחיה, זה בצריך
21: עיון. עקיבא, זה היינוח, עקיבא, זה היינוח, אני אגיד לך משהו. לו היה רמז של אפשרות כזאת שניתנה הנחיה כזאת, תסמוך על בגץ שהוא היה אומר את זה עם סימני קריאה.
2: אז אני לא מבין, עורך הדין ציון אמיר, תראה, רבלו לא מעוניין להיכנס במצב העניינים למשרד מבקר המדינה. למי זה טוב ההפגנה הזאת? אם מבקר המדינה הוא משרד חשוב, אגב, חייבים לאייש אותו.
21: דרך אגב, אם חושבים, אם הטענה היא שמבקר המדינה או משרד מבקר המדינה לא ממלא את עבודתו בתקופה הזאת שהמבקר הקודם פרש, אז הדבר הוא לא נכון. העבודה במשרד ממשיכה, תבדוק את זה, אתם עיתונאים, תבדקו את זה. ממשיכה, דוחות, מכינים את הדוחות, הם יוגשו במועדם, וממילא הם יוגשו רק במועד המתאים.
2: שמע, זה טיעון דיעבדי מאוד, אדוני. זה טיעון דיעבדי מאוד, מה, שמשרד מבקר המדינה לא צריך מבקר? בוא נבטל את המבקר.
21: צריך, לא, צריך מבקר, כמו שצריך רמתקת.
2: הרי אין מועמד, זה לא שעורך הדין רבי לא אומר... אשמח להיכנס.
1: אגב, הציעו לציון, והוא לא... כן, הציעו. ציון, נכון, הציעו לך להיות מבקר המדינה?
21: כן.
1: בבקשה.
21: אבל אני רוצה רגע לחזור לעניין הזה.
2: לא רצית להיות מבקר?
1: הוא יהיה יועץ משפטי.
21: עקיבא.
1: ציון, אתה רוצה להיות יועץ המשפטי הבא?
21: אבל תנו לי רגע, התכנסנו לעניין המבקר. מה העניין רצונו, אי רצונו של רבלו? רבלו משפטן, הוא מכיר את בגץ, הוא משפטן מוערך, גם על ידי שופטי בגץ, והוא קיבל החלטה אישית, אני אכנס לתפקיד הזה רק לאחר שהעניין הזה יוסדר ונעמוד בכל הפסיקה של בגץ. זה בסדר גמור. בין זה לבין המתח הזה שהופר בין שתי הרשויות, תאורה איזה תהום קטנה. אוקיי? עכשיו אני אומר לך עוד משהו אחד. הרגישות הזאת, לפני בחירות, זה גם כן חלק מהפסיקה. להימנע, להשתדל להימנע, ממינויים סמוך לבחירות. מינינו את הרצי הלוי סמוך לפני הבחירות ב-2020.
1: כן, זה ידוע שלא עושים מינויים לפני בחירות. אני חייבת לשאול חצי
21: שאלה. עכשיו כולם דוחקים. מה יקרה אם זה יקרה כשתבוא כנסת חדשה? 120 חברי כנסת.
1: זה מה שאתה הולך לכתוב. אבל אני חייבת להתרומם מעל הסיפור הספציפי הזה, ולעלות לקומה האסטרטגית, ולשאול שאלה כזאת. כשהייתה הרפורמה במערכת המשפט, ששיקרו לזה הפיכה משטרית, כל אחד שיתחבר מהמקום שלו, אז אמרו, תשמעו, זאת סוגיה שלא עמדה לפתחו של הבוחר. זאת אומרת שכן, נגיד נקודתי דיבר על זה לוין, אולי קצת אמיר אוחנה, אבל זה לא היה הסוגיה שהלכו עליה לבחירות. האם מה שאנחנו רואים עכשיו זה פרומו לבחירות הבאות? כי אם עכשיו אומרים לא דחוף לקיים את פסיקת בגץ, שאתה אגב הקפדת לאורך השנים להגיד, זה לא משנה אם אוהבים או לא, פסיקת בגץ צריך לכבד. האם אחרי הבחירות והיה ותיבחר אותה ממשלה ומפלגת הליכוד לצורך העניין, אז כבר נבוא למציאות שבה לא דחוף לקיים את פסיקת בגץ?
21: לא, זה אני לא אומר, אני גם קודם לא אמרתי את זה, וגם בעתיד אני לא אמר את זה. אני כן אומר דבר אחד. איזושהי התנהלות לא מרוסנת של כל רשות, כולל הרשות השופטת, מזמינה משברים. אני מקווה שנחזור לימים שהכבוד ההדדי בין הרשויות ישמר באדיקות. אני מתגעגע לימים של לנדו ושמגר ורבים וטובים אחרים שנזהרו מפני גלישה לסמכויות של, אתה יודע, השגת גבול של רשות אחת את ראותה. מזה צריך להיזהר, כי בסוף בסוף יגיע רגע, עלול להגיע רגע, אתה יודע מה, למה אני צריך להגיד את זה? נתעלה באילן גבוה, אהרון ברק דיבר לא מזמן, בשנה החולפת, נדמה לי הוא דיבר על אפשרות של מלחמת אזרחים. אני לא זוכר, הוא אמר, אולי ישפך דם, אני לא בטוח שזה ברק אהוד או ברק אהרון, אבל אחד מהם, כן, אהוד ברק אמר את זה. זאת אומרת, הרגע המשברי הולך ומתקרב. אם אנחנו לא נגלה בגרות, ושכל רשות תדע לכבד, ולא כל דבר יגיע בסופו של דבר למילה האחרונה של בית משפט, אז אנחנו בבעיה גדולה. הנה אני אומר לך. אגב, גם באופוזיציה סבורים שהעניין מעמדו האימפריאלי במובן זה של בגץ טעון רפורמה. גם הם חושבים את זה. אז הם מדברים על טקטיקה ועל אסטרטגיה ובהדרגתיות, ובוא נעשה את זה.
2: זה כמו דתיים שאומרים שצריך לבנות את בית המקדש. ברור שצריך, אבל מה, עכשיו תבוא ותתחיל להציב לבנים? עזוב, זה בערך יום יבוא ו...
21: תגידי, אתה לא רוצה שנרד לרמה הארצית ונתחיל להגיד, מה לעזאזל, אנחנו צריכים שני עורכי דין, שליחים של לשכת עורכי הדין שם. תגיד לי, על זה מפילים חומה?
2: לא, לא, אני בעד המהלך הזה.
1: רגע, ציון, אנחנו שומעים את התשוקה בקולך.
2: כן.
1: ואני רוצה לשאול אותך, יש לך תשוקה עזה לתיקון מערכת המשפט. מדוע שקיבלת הצעות פוליטיות להצטרף לליכוד, או להיות מבקר המדינה, אמרת לא, והאם לתפקיד היועץ המשפטי הבא של הממשלה הנוכחית, בהינתן שתיבחר, האם לזה תגיד כן?
21: וואו, אני לא יודע. כשזה יהיה שם, אז נחשוב על זה. אני חושב שאנחנו רחוקים מהרגע.
2: אינך עוסק בכך?
21: אני יופץ את ה... סליחה?
2: אני שומע שאינך עוסק בכך.
21: לא, אני לא עוסק, ממש לא עוסק בזה. אני יכול להגיד לך כל דבר בעיתו. גם לשאלה הפוליטית. אין אדם נורמלי שמה שקורה במדינה לא בוער בעצמותיו. כל אחד... עכשיו יצאתי מתחנת הדלק. פנו אליי, 50% פנו אליי ואמרו לי, איך אדם חכם מצביע או ימני או ליכוד או נתניהו? טוב, אז הסתכלתי ואמרתי בליבי, איך אדם מטומטם שואל שאלה כזאת.
1: אני לא רוצה לנחש איפה תדלקת, זה די ברור.
2: אז אנחנו עוברים ליותם ברזני בחדר החדשות על שאלת היועץ המשפטי הבא השיב, אמיר, כל דבר בעיתו.
21: כל דבר בעיתו, כן, או בעיתו, או בעיתה, או החישנה, אבל החישנה לא במנדט שלי, בעיתו.
2: עזוב, זה מהדורת חדשות, מה החישנה, עזוב, הציבור לא בבין הרמית.
1: ציון.
21: אני לא שם, אני לא שם. אני מעדיף לעשות ואני עושה דברים מאחורי הקווים בצורה שלא תמיד דברים מתפרסמים. לא רע להיות במקום שהאמצע בו, תן לחיילים, תן להריות.
2: ישחקו הנערים לפנינו. רק שאלה אחרונה, אז ציון אמיר, המרואיין הבא שלנו יספר על הסדרות הטובות בכל הזמנים. יש סדרה שאהובה עליך במיוחד? משהו שראית?
1: פרקליטי אל-אי, זה השפיע עליך?
21: לא, לא.
2: תגיד, אין לי זמן, אני עורך דין כל כך עסוק, איני רואה סדרה.
21: לא, לא, לא, אני...
1: חליפות, כן, סוץ.
21: לא, אני אגיד לך משהו ממש לא נעים להגיד. אני לא צופה כמעט בכלום. אם יש משהו בעדיקות שאני מקפיד לראות, זה תחרויות...
1: טניס.
21: נגיד טניס.
1: רגע, רגע, ציון, זאת שאלה לא קשורה וכלילה, כי אנחנו... רגע, בכל המועד, בכן או לא, האם כשחקן טניס כבר התחלת לשחק פאדל? כי אני בעולם פאדל עכשיו. לסיום.
21: לא, לא, לא, לא. זה פאדל, זה בערך ההבדל בין דמקה לשחמט.
1: וואי, וואי, וואי. איזה השפלה למי שמשחק פאדל. תודה.
2: עורך הדין ציון אמיר, מועדים לשמחה.
21: מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.
0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
3: היי, כאן לידור רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
22: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל, וסרביה נגד הולנד בליגת האומות.
23: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
24: כי לא תשלח.
23: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
25: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
26: פתוח!
27: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
28: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
29: אבל למה בלילה?
28: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
30: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
31: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
32: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
33: הערב בליגת האומות. בנבחרת ישראל כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל. ישראל מול אירלנד. זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב. לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות. הערב ב-9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן.

0: אם אתם מזהים את הצלילים הללו ועוד צלילים, ודאי תשמחו לשמוע שניו יורק טיימס מדרג אחת ולתמיד את 100 הסדרות הטובות ביותר בעולם. הזדמנות מצוינת להתקשר לפרשן הקולנוע והטלוויזיה של וואלה תרבות, זוהר אורבך, שלום עליך.
1: שלום עקיבא.
0: תן לנו את השערוריות הגדולות וההצלחות הגדולות.
1: אז העניין הוא שאם אתם שואלים אותי, אין הרבה שערוריות ברשימה הזאת. זאת רשימה מאוד שמרנית, מאוד שהולכת לפי הקאנון הטלוויזיוני הבסיסי. כלומר, שובר שורות מקום ראשון, בחירה שהיא מאוד, מאוד מיינסטרים. זה משהו שגם, שגם חובבי סדרות פשע ואקשן נהנים ממנו, גם ילדים בחטיבה וגם מבקרי טלוויזיה ובחירי תעשייה. הסדרה הזאת גרפה כמה פרסי אמי, ובאמת אין מה להתבקר. אבל
0: ברייקינג בד זה המכבי תל אביב של הסדרות. חשבתי הסמויה שהייתה מקום שני, היא בדרך כלל.
1: הסמויה זה מה שנקרא conventional wisdom, זה ידוע לומר שהסמויה זאת סדרת הטלוויזיה הטובה ביותר אי פעם, ולכן בשקט, אם אף אחד לא שומע אותי, אני יודע שאף פעם לא ראיתי אותה, בגלל שבאמת היו לי עוד דברים על סדר היום, ואני שסוק, של נעליך, כפרה עליך. סבבה, הכל בסדר, אף אחד לא מת מזה שהוא לא ראה סדרה.
0: רגע, רגע, זוהר אורבך, שובר שורות ראשון, הסמויה, מדמן יורשים, ובהמשך משחקי הכס, רוק 30, תרגיע ששמענו, אטלנטה, המשרד וכולו וכולו.
1: וכולו וכולו. ואגב, המשרד, גם הגרסה האמריקאית וגם הגרסה הבריטית.
0: איך מדרגים? תגיד אבל, תשמע, אתה עיסוקך בלדרג סדרות, סרטים, והרי זה לא מדע מדויק. איך בוחרים? מה מגדיר איכות?
1: קודם כל, שאלה נפלאה. מה מגדיר איכות בפועל? הרי מה שהניו יורק טיימס עשו היה לפנות ליוצרים ומבקרים ובחירי תעשייה ולשאול אותם את השאלה הזאת. והם כולם בחרו את העשיריות שלהם לפי השיקולים שלהם, ויכול מאוד להיות ששיקולו של השחקן פול ג'יאמאטי לא הולם את השיקולים של היוצר אירון סורקין, בסדר? וגם זה באמת לא מדע מדויק, וגם זה לא קריטריונים של ביטוח לאומי, למרות שדרך אגב הם היו מאוד קשוחים עם ההגדרה של סדרות שמועד עלייתן היה לפני
2: הסופרנוס בחוץ, שצריך להסביר את זה לכל מי שלא מוצא.
1: הסופרנוס, הבית הלבן, סקס והעיר הגדולה, סדרות שהחלק הארי מהן יצא במאה ה-21, פשוט לא נכנסו בגלל הקריטריון הזה, והאמת שאני מכבד את הקשיחות הזאת, אז איך בוחרים? זורמים, הכל בסדר. זה שמשחקי הכס מדורג לפני רוק 30, בעיניי זה באותה מידה ביזיון, אבל מצד שני, באמת, למי אכפת? העיקר שרוק 30 ברשימה. אם אתה שואל אותי, כואב לי הלב שהסדרה הגדולה השנייה של תינפי במאה ה-21, Unbreakable כמשמיד הבלתי נשברת, לא נמצאת שם, כי זה באמת טקסט טלוויזיוני שאני אומר לכם.
2: אני נעלבתי בשם אוליביה פופ מסקנדל, באמת, שאם אני מסתכלת...
1: אהבתי מאוד את הגישה שלך, קרן.
2: כן, נעלבתי, כי קודם כל אני מחפשת גם כוכבות, נשים, שהן במרכז העלילה של הסדרה, וזה מגיע רק יותר מאוחר.
0: בנות גילמור, איתמר דרוקמן כמעט לא הגיע היום לעבודה כי זה 99.
2: אני לא הייתי.
0: מה זה?
1: האמת שבמובן הזה, זה באמת מה שמאוד מפריע לי, וכשמדברים על הסדרות הגדולות, ובטח כשמתייחסים לשובר שורות כסדרה הגדולה של המאה ה-21, לרוב אלה סדרות מאוד חמורות, צבר עם גברים רציניים ועצבניים. ואני גם לא מתחבר, לכן מבחינתי, אם רוק 30 הייתה מגיעה למקום הראשון, אני הייתי הרבה יותר מכבד אותה, כן? למרות שבאופן כללי, סדרות טלוויזיה, וזה מה שיפה בהן, ועם זה אני רוצה שניקח את הרשת, זה מה שחשוב שניקח.
0: עם זה נצא לחג.
1: סדרות טלוויזיה הן החיים עצמן. לכן, כלומר, אנחנו מזמינים אותן אלינו הביתה. זה לא כמו סרט של הסרט, אתה מתלבש, אתה יוצא, אתה רואה, והוא נשאר שם.
2: אני עכשיו בבין של הג'נטלמנים, וכל כך כיף לי, שאני חייבת לחרב אורבך בתור איש תרבות ורוח. אני רוצה להגיד למי שלא צפה בג'נטלמנים, אני קוראת לזה הבורר של הבריטים. אז זה כאילו, קיפלתי את זה, אז מי שלא ראה, לכו לצפות, זה כזה שווה וזה בנטפליקס. ורציתי לשאול אותך למה צריך רשימות. יש היום מדד שהוא מדויק, אובייקטיבי, יש סטרימינג, יודעים מה הכי צפו, ולפי זה יודעים מה הכי טוב, לא?
1: נו, קרן ועקיבא, אתם יודעים שמה הכי צפו זה לא תמיד מה הכי טוב. הרי יש כל כך הרבה דברים שמטפסים במעלה טבלאות הרייטינג, ואנחנו יודעים שהם לא סוגה אליך. לא, לא, לא. ממש בסדר. יש סרטים וסדרות שהלכו לאיבוד בין כל הדיבור, בין כל זה, וצריך שנייה את האנשים שלכאורה מבינים עניין שיגידו לכם, היי, יש מצב שלא ראיתם את הסמויה, אולי שווה שתראו, לצורך העניין הסמויה, אותה סדרה שאנשים באמת מתארים משהו, מתארים אותה כבין צ'רלס דיקנס לשייקספיר של הטלוויזיה. הסמויה, סדרה שתמיד סבלה מרייטינג נמוך.
0: אז אני רוצה לומר לך, זוהר ידידי, אתה צריך לראות הסמויה. כדאי לך.
2: כן, זה כיף. אפילו אני מקנה בך שלא צפית.
1: סדרה שנעדרה מצמרת הרשימה, ואפילו ממקום 100, בניגוד לאוליביה פופ, שאני מסכים שלאוליביה הגיע מקום הרבה יותר גבוה, זה נערות דרי, גם זמינה בנטפליקס על שלוש שעותיה הקצרות.
0: זוהר אורבך, וואלה תרבות.
2: אוי, תבוא יותר.
0: חג שמח, זוהר. חגים מוזמנים לססון. גם לאיתמר דוקמן, בר קציר, רז גפנר, שלומי, יצחק, מיה, אורן וספיר, אברהמי. קרן אוזן תהיה פה גם בשעה הבאה לדרישת הקהל.
3: אנחנו כאן. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון, על שם הצנחן ירון ירושלמי.
5: פרטים מאתר תיאטרון אורנה פורט.
6: שוק בד.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
14: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל, וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
17: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
18: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: עד גמר המלאי.
21: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
22: מטבחי השף, דקל קמילה.
23: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לירן אביסר בן חוריין ממפלגת ביחד אומרת כי נפתלי בנט מחויב שלא לשבת עם המפלגות הערביות וגם לא יצטרך זאת. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו אומר כי מפלגת רע"מ לא יכולה להיות חלק מהממשלה הבאה. חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון, אין נפגעים. צה"ל חיסל בעזה את המחבל שחטף את נוער גמני.
25: חדשות ברשת ב' החדשות.
24: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 11. דבריו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגה ערבית ובוודאי מנסור אבאס יכולים להיות בממשלה הבאה מעוררים הדים. לירן אביסר בן חורין מביחד שהייתה מנכלית משרד התקשורת הגיבה על דברי גולן.
26: הוא יכול לומר את הדברים שהוא חושב. בסופו של דבר יהיה פה הרכב קואליציוני, יהיה מי שיוביל את ההרכב הקואליציוני הזה, גם לאיזו ממשלה תהיה פה. אני חושבת שלא מחליטים על הרכב ממשלה ולא על חלוקת תפקידים ביום שלפני הבחירות. נפתלי בנט מחויב לא לשבת עם המפלגות הערביות וגם לא יצטרך לדבר הזה.
24: לירן אביסר בן חורין אמרה את הדברים לקרן אוזן ולעקיבא נוביק. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו אמר לכן ליברמן וליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב' כי רע"מ לא יכולה להיות חלק מהממשלה הבאה.
0: מפלגת רע"מ כמפלגה מוסלמית דתית למשל, יש לה הרבה יותר משותף עם ש"ס ויהדות התורה. בסוף גם בכנסת הזאת, בחוק הרחבת הסמכויות של בתי הדין הרבניים, מפלגת רע"מ יחד עם ש"ס ויהדות התורה אפשרו את העברת החוק הזה, שהוא אחד החוקים שאנחנו רוצים לבטל. אני לא יכול ללכת למדיניות שבה אני אומר, אני צריך לגייס את כולם, אני צריך לימודי ליבה לכולם, אני לא רוצה את המפלגות הסקטוריאליות של ש"ס, ואז תבוא מפלגה שאומרת, אני לא ש"ס של היהודים, אני ש"ס של ערבים, וזה בסדר.
24: עיניו צנגאוקר שבנה מתן שב משבי חמאס תוקפת את ראש הממשלה נתניהו בעקבות הפרסומים על ההתראות המודיעיניות שהתקבלו לפני 7 באוקטובר.
1: אנחנו רואים את הניסיונות של ראש הממשלה והשלוחים שלו לברוח מהאמת, ואנחנו ראינו רק בימים האחרונים את הפרסומים סביב ההתראות שהתקבלו במספר מדינות, למשל את התחקיר בניו יורק טיימס, את הפרסום באטלנטיק. אני תופסת את הראש, זה פרסומים שהם בגדר רעידת אדמה, לא פחות. איך יש לראש הממשלה בנימין נתניהו את הזאת המצח להיאחז בכיסא שלו, להחליט על החיים ועל הביטחון של כולנו ביד אחת, אבל ביד השנייה לברוח מאחריות ולבוא לבקש את אמון הציבור בקלפי.
24: הנה אבצן גאוקר אמר את הדברים לכן ליברמן ולליאל קייזר. חיזבאללה שיגר הלילה רחפן נפץ לעבר כוחות צהל ברצועת הביטחון בדרום לבנון, איש לא נפגע. בתגובה תקף צהל מהאוויר יעדים של ארגון הטרור בכמה מרחבים בדרום לבנון. כוחות הביטחון חיסלו בעזה את המחבל שחטף את נועה ארגמני ממסיבת הנובה. המחבל סייר סאקר נהרג בתקיפה באזור נוסרת כמעט 3 שנים לאחר שנהג באופנוע שעליו נחטפה ארגמני. לחיסולו היו שותפים צהל, שבק ויחידת הגדעונים של המשטרה. רחפן של הגדעונים סייע בסגירת המעגל על המחבל. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי נועה ארגמני חולצה מהשבי עם 3 חטופים נוספים במבצע ארנון 8 חודשים לאחר הטבח. בתוך כך בעזה מדווחים כי אדם נהרג בתקיפה של צהל עבר אוהל ממערב לחאן יונס בדרום הרצועה. הקטל בדרכים הוארך עד מחורתיים מעצרו של החייל מרמת הגולן החשוד שדרס אתמול למוות רוכב אופניים ליד צומת חספין. כתבנו רובי אמשלג מוסר כי בבדיקה שעשתה המשטרה נמצאה בגופו אינדיקציה לאלכוהול.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
3: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: והתחזית בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר יתחמם עוד קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח.
25: השעה בחסות.
27: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
28: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
27: בשר קונים במיטמן.
20: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: עכשיו בדיוק 11:05 דקות, מועדים לשמחה, מאזינות ומאזינים. אתם על קובנוביק, היום אוזנוביק, אהלן קרן אוזן.
1: איך אתה עם סוכות, כאילו, יש לך אושפיזין, ואתה כאילו בקטע, כי הרבה ממש מארחים, אתה מארח, למה לא הזמנת אותי?
0: אני התאשפזתי, קודם כל אנחנו רק ביום השני של החג.
1: אוקיי.
0: באמת, כמה אשכנזים מצידך,
1: גם לא... לא, כי אתה כאילו מהציונות הדתית.
0: גם לא להיות מוזמנת וגם להתעצבן שלא הוזמנת.
1: לא מתעצבנת,
0: רק שאלתי. היית באה?
1: בטח.
0: כן?
1: שלא.
0: לכל סוג...
1: האמת שכל החול מועד שלי כבר.
0: תל אביב הרסה אותך, כן.
1: באירועים.
0: איפה קרן ג'ני פרום דה בלוק?
1: יס!
0: שגדלה איתנו על הברזלים.
1: אבל אני עדיין
0: מחצי חצי. ועכשיו לא הייתה באה לסוכה.
1: אני בן אדם מברידי. בטח שהייתי באה, אני יכולה לסוכות.
0: כן?
1: זה החג האהוב עליי.
0: מה היית מביאה?
1: לסוכה?
0: כן.
1: אני מניחה שמזון, מזון איכותי, ביתי.
0: ביתי.
1: מסורתי. כן, כן. לא מאמין?
0: אני רוצה לשתף אותך במשהו ששמעתי. אפרופו קרן פרום דה בלוק.
1: יס.
0: אני ביום שישי בבוקר כמובן מאזין לתוכנית האהובה עליי בימי שישי.
1: קפה שישי?
0: כן, כן, שומע אותך.
1: וואו.
0: מתנה את שרותייך בפני המאזינים.
1: משתפת.
0: הנה, למעטים שלא שמעו קפה שישי, הנה.
1: קודם כל, אני חניתי את הרכב, הייתי בחינה. בבקשה, בן תיבור.
0: אחלה חינה.
1: כן, וחניתי את האוטו. והגיעה נהגת, אחרי שאני כבר בחינה, אוכלת מופלטות וספינג'ים, כן. ואף על חיי, הגיעה נהגת, בוא נגיד, גרדה לי חצי אוטו, גרדה לעצמה חצי אוטו, כן. ופשוט נכנסתי לרכב, לחצתי על המסך, ביקשתי לראות את החצי שעה האחרונה, וראיתי סרטון שלם שאני שוקלת להפיץ לבתי הקולנוע, של מישהי שפשוט לא יודעת לנהוג. כן.
0: דפקה לך את האוטו.
1: דפקה לי את האוטו.
0: נעלמה.
1: קודם כל, תראה, רק בהתחלה אמרת תל אביב, אחינה הייתה בנתיבות, סבבה? I'm still Karen from the block. I just want
0: יפה.
1: to say that.
0: לא גבה לי בך.
1: אוקיי, כן. וגם הספין והקלוריות, היה לי מצפון על זה, אבל כשראיתי את האוטו שלי מעוך, שהוא גם לא האוטו שלי, האירוע שזה רכב חלופי של טסלה, שאני גם חתומה על חוזה שאם קורה משהו...
0: תגידי של חברת רכב, לא משלמים לנו קרן.
1: לא, יש לי הרבה מה לתנף, עזוב.
0: אוקיי.
1: אני חתומה שם שאם קורה משהו לרכב, בזמן שהוא אצלי, אז יש לי השתתפות עצמית עד 20,000 שקלים. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו על מצלמות. מצלמה מוסיפה דרמה לאירוע.
0: יש לך מצלמה בתוך הרכב, איצי?
1: אז יש לי השתתפות עצמית עד 20,000 שקלים. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו על מצלמות.

0: שירנית על. הוא לא רשום במערכות הרישוי של ישראל, הוא רכב בלי טסט, שורד מהכביש. ו...
1: לא מצאת את הרכב הפוגע.
0: אין רכב פוגע, הלכתי למשטרה. באותו ערב.
1: הלכת למשטרה, את במרדף, במצוד, קרן אוזן במצוד אחרי הנהגת שגילחה לה את הטסלה.
0: נפגעתי.
1: בואי נצרף לשיחה.
0: לא מאמינה. כמה נחמד.
1: לא היא.
0: אה, לא?
1: יותר טוב. ניצב בדימוס יהודה בנתר. ראש אגף התנועה לשעבר.
0: יהודה, זה לא פייר, תראה מה עשו לי.
1: שלום, אדוני.
2: קודם כל אני מציע לך, קודם כל שיהיה לכם חג שמח.
0: חג שמח, שאלו יהיו הצרות שלך, תגיד לי את זה.
2: בדיוק.
0: כי אתה 1,100 שאומר לי את זה.
2: עכשיו, לפי הסיפור שסיפרת, אני מציע לך למכור את הזכויות לסטיבן שפילברג, כי יכול להיות שאפשר לעשות מזה סרט טוב.
0: לגמרי, אני חייבת להגיד שמצלמות זה אירוע.
2: אבל טוב, בוא נדע, תראי, באירוע מסוג כזה, מה השאלה, מה עושים?
0: מה עושים? איך מאתרים?
1: איך אנחנו
2: תופסים
1: אותה?
0: בדיוק.
2: בוא, תראו, החוק מחייב שנפגע, מי שפגע ברכב, בתאונת דרכים, בין ברכב, או גם כשהוא חנה, הוא מחויב על פי החוק להשאיר פרטים על גבי השמשה, או לנסות לאתר את בעל הרכב שהוא פגע בו, כדי שהוא יוכל באמת לטפל בו. זו אזרחות ראויה. וכך צריך לנהוג. במקרה שלך, כפי שהבנתי, היא לא השאירה שום פרטים.
0: לא.
2: וצריך, תראי, צריך לגשת לתחנת המשטרה.
0: ניגשתי.
2: להעביר את הצילום, את כל התיעוד שהיה לך באירוע הזה, וקיימת אפשרות למערכת המשטרתית, או למי שמנהל את החקירה, להגיע לשטח. יש אפשרות לבדוק צילומים נוספים.
0: יש לי מלא.
2: מבעלת הרכב, כאן היא מתגוררת, לתשאל אזרחים שנמצאים בסביבה, אולי מכירים את זו שפגעה. כלומר, חייב להגיש תלונה כדי שיהיה אפשר לפתוח בחקירה ובירור האירוע הזה באמצעות המשטרה.
0: הרי אני לא הסיפור, כן? בסדר? זה לא קרה רק לי, זה קורה להמון המון אנשים. ואני רוצה לשאול אותך, אם אכן במשטרה יטפלו בזה, סליחה שאני כאילו מטילה דופיות בתר אמת, כי הגשתי את התלונה. אבל, אתה יודע, זה לא בדיוק, הגשתי תלונה על אבא שלי שפרצו לו למנוף, הבאתי גם סרטונים, ווואלה זה נסגר מחוסר עניין לציבור. והשאלה היא באמת כזאת, יש עומס על המשטרה, האם אני זאת שדפקו לה את האוטו וברחו, בסופו של דבר תקבל בכלל מענה, הם חפשו אותה, הם...
2: במקרה שתיארת, מדובר בעבירה חמורה, אל פגיעה ברכב אחר ויהיה השארת פרטים. אני מניח שאחרי הגשת תלונה, כן יבדקו את האירוע הזה. אין סיבה שהאירוע הזה לא ייבדק, ואם הוא לא ייבדק, יש לך זכות מלאה, או לכל אזרח יש לו זכות מלאה לערער על העניין הזה בפני הממונים, על אותו חוקר שקיבל את התלונה. אני מניח שיבדקו את האירוע הזה, אני לא רואה סיבה למה לא יעשו את זה, למרות שמדובר שיש לחץ באמת על המערכת לבדוק אירועים בהם אין נפגעים. אבל אני כן מציע לך להגיש תלונה, ואני חושב שקיימת אפשרות טובה מאוד שהאירוע הזה ייבדק. ואני מקווה גם שימצאו את הגברת הנכבדה, או לא כל כך נכבדה.
1: לא, היא לא נכבדה, ראינו. אם זה משתו בה, אמרת, מה אמרת? ירדה מהכביש?
0: כן, ירדה מהכביש.
1: רכב כן. לא קיים בעצם ברשומות?
0: לא קיים ברשומות, כן. אבל הם יודעים מי היה בעל הרכב בפעם האחרונה, וככה הם
1: התחילו. אבל אולי גנבה את האוטו.
0: לא, הגזמת.
1: אולי זה ערוץ מתחרה.
2: אני לא יודע איך הגעת לזה שהרכב הזה לא מופיע במערכות.
0: קודם כל, גם מספר הרישוי שלו הוא של פעם. כבר הוסיפו ספרה. ונכון, במספר רכב היום יש יותר מספרים מאשר בעבר. ואיך לומר, כתחקירנית בעלת יכולות, בדקתי את מספר הרכב. האמת שאני כזאת, אמרתי, אני אתקשר אליה. אני אגיד לה, בואי, למה עכשיו משתר? למה הלכת? קודם כל אני זוף בה.
1: בואי, אם יש לך חומן, נסגר
0: את דברים. לא, דווקא רציתי להגיד לה, באמת להיות מכילה, כי ראיתי שהיא צעירה, וראיתי שהיא מאוד נלחצה מזה. אז אמרתי, רגע, קרן, שנייה, תבואי בטוב. אני אשיג את הטלפון שלה, אני אתקשר לה, אני אגיד, תשמעי, לא בסדר מה שעשית, בואי, זה. ואז אמרו לי, מה פתאום? את מעודדת פה עבירה על החוק. אז נסעתי, שמתי פעמיים למשטרת נתיבות. היה שם בחור מאוד נחמד, הביא לי מלא תפסים. ואז שלחו לי לינק, אני חייבת להחמיא למשטרת ישראל, הגשת תלונה בלינק, היא דבר מאוד ידידותי. מאוד ידידותי, סחתן עליכם, רק שבוא נראה שזה מטופל.
2: במקרה שאת מציינת, קרן, עוד מדובר פה בחשד לעבירה לזיוף, כפי שאת מציינת, אז העבירה היא יותר חמורה מהשארת פרטים, אלא זיוף של כלי רכב. אני בהחלט הייתי מציע לך לבדוק איפה עומדת התלונה, ו...

0: אני חושב שהם יטפלו בזה. אם מדובר פה בעבירת זיוף, אז יהיה גם יותר קל להגיע למי שביצע את העבירה הזאת, ותהיה יותר מוטיבציה לחוקרים לנהל חקירה מסוג כזה, כי זה כבר עבירה הרבה הרבה יותר
1: עכשיו חמורה. עכשיו עקיבא, תראה מה קורה. יושבת כן. מישהי, מקשיבה לתוכנית רדיו. יתרה מזלה, כאילו. בוא. היא אמרה, אני אדפוק רכב, אני אברח. פתאום מדברים על זה ברדיו.
2: היא אומרת, באוזה נובי.
1: כן, כאילו, תראי לאן הגעת, לא היה עדיף להשאיר מספר טלפון. זה כאילו...
2: זה מה אכפת לאן, הרי אין לנו את השם שלה.
1: נכון, אין, אבל היא מסכנה, עכשיו היא יושבת, היא שומעת, היא בחרדות קיומיות.
2: אוקיי, ביום רביעי אנחנו גם משדרים ביחד, עד רביעי תעדכני בפרשה.
1: כן.
2: ניצב בדימוס יהודה בנתר.
0: אני איתכם.
2: מקווים שהחג עובר עליך בטוב. בשמחה.
1: מה עושה איש שפרש מהמשטרה? במה אתה עובד?
0: אורי, אין לך מושג. מרגע שפרשתי, כבר חשבתי שיהיה לי הרבה זמן, אבל אני רוצה להגיד לך שהיום אני מוצא את עצמי כל כך עסוק אחרי 43 שנות שירות, שבאמת אני לא מוצא פנאי. יש לי שתי נכדות מקסימות.
1: או, הנה זה.
0: ואני איתם וזה ממלא לי את החיים. אני רואה יותר את החברים שלי, אני פוגש יותר את המשפחה שלי שלא ראיתי במהלך 43 שנות שירות. אני רואה את הילדים שלי הרבה יותר, ויש לי הצעות עבודה.
2: אבל אתה נוסע, יהודה.
0: אני אבל לא ממהר.
2: יהודה, אתה נוסע בכביש, אתה רואה אנשים נוסעים מהר, עושים עבירות, אתה מתחרפן בטח. הרגע היית האוכף הראשי של עבירות תנועה, פתאום חותכים אותך בכביש.
0: אתה לא מבין כמה אני משתגע מזה. אני תמיד נוהג לדווח, אני גם מצלם, ואני מעביר את עבירות התנועה האלה. זה חובה אזרחית שכדאי שכל אזרח
2: יעשה,
0: אסור לוותר, והכי הכי חשוב, צריך לנסוע בזהירות ולא להתרגז, וגם כשנקלעים לאירוע תאונתי, צריך לקחת את הדברים בקור רוח, בצורה מושכלת, לא להיכנס לעימותים פיזיים, כי אנשים לפעמים משתגעים על הכבישים, והכי הכי הכי חשוב, להגיע הביתה בשלום, זה הדבר החשוב ביותר.
2: אמן, יהודה בנתר, ניצב בדימוס.
1: תודה שדיברת איתנו.
2: תודה לך.
1: אני אתכן, אני אתכן.
0: מועדים לשמחה, תעדכני אותי, אני אשמח לעזור לך.
2: תודה לך. ועצותיו של יהודה בנתר לגבי הרוגז והשלווה נזקקות בכמה מהערים של ישראל. בין היתר, איתנו דוגמן, כן, כן.
1: ראש עיר מכובד.
2: ראש עיר במרכז הארץ שמתחילה בחטא.
1: חדרה?
2: מרכז הארץ.
1: חולון.
2: עיריית חולון מכריזה מלחמה על ונדליזם. ונדליזם רחוב, מגרפיטי והשחטת רכוש. העירייה הודיעה על השקת מערך של 1,900 מצלמות ורחפנים לאתר נערים או נערות שמשחיתים ומגבירים את היד הקשה. איתנו ראש העיר, שי קינן, שלום.
3: שלום, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
2: חגים מוזמנים לשמחה.
3: מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר.
1: לא קיבלנו קנס מעיריית חולון.
2: פה במרכז נעימי, ברוך השם, אין גרפיטי, אין נזק. מה קורה בחולון שגרם לך להחליט שמתבייתים על זה?
3: תראה, בחולון לא קורה שום דבר יוצא דופן משאר הערים. אני וראשי הערים מדברים על זה, זה אתגר שלנו, אתגר יומיומי. הזכרת את התקנת המצלמות. אנחנו לא מתקינים מצלמות בשביל לתפוס נערות מציירות בגרפיטי או נערים ששורפים משטח גומי. האקט הזה שאנחנו עושים הוא אקט אחד מתוך מכלול אקטים של תוכנית שלמה שעניינה הגברת המשילות והביטחון במרחב הציבורי. חוץ המייס, שאתה מתקין מצלמות, אז מתחילים כבר לצוץ מקרים במוקד עירוני שאתה רואה אותם בלייב, מה שלא ראית בעבר. אז כתוצאה מכך, אז אתה גם נחשף לעבירות, תופס, ועלתה השאלה, מה עושים עם אותם נערים ונערות שנתפסו משחיתים? וכאן באמת יש נתפסו? מהלך שהוא ראשוני.
2: איך מזהים אותם? לעירייה יש כלים לזהות נער בן 15 בווידאו?
3: תראה, אנחנו במוקד העירוני שלנו, בכלל שלא היה והקמתי אותו, אנחנו רואים מקרים ומקרים שונים, ואז מזיקים את כוחות הפיקוח והשיטור שם למקום, ופשוט תופסים. זה גם דבר שלא היה בעבר. הקמתי כחלק ממכלול הפעולות שעשינו, גם את הסיירת החמושה.
1: העירונית, כן. אז בעצם אתה אומר, אין לי כלים של סייבר, יש לי מצלמות מתקדמות, אבל אין לי מערכת לזיהוי פנים, וככה אני יודע מי. זה אנשים, ילדים שנתפסים בשעת מעשה.
3: אני, שאני עושה משהו, אני עושה אותו A to Z, אני לא עושה חצי פעולה. ולכן, לכן גם את המצלמות אפיינו יחידת התצפיתנים, אפיינה סליחה, יחידת התצפיתנים של משטרת ישראל, את המצלמות הכי טובות. לכן אני מזהה פנים. אבל זה לא חוקי בישראל להתחקות אחרי נער לזהות אותו.
1: לא, רק רצינו לבדוק איך אתה יודע מי
3: עשמה. בדיוק, כשקורה משהו, אז אני כבר יודע מי זה, כי המצלמה יודעת לזהות. אבל אני תופס אותם על חמה שנקרא.
1: כן.
3: עכשיו, השאלה שעלתה היא מה עושים עם זה.
2: כן.
3: ואני חשבתי שראוי שאנחנו נטבע את הנערים במידה והם בגיל מתאים, ואם לא, אם הם קטינים, אז נטבע את הוריהם. כי זה צעד, מלבד שהוא צעד הרתעתי, הוא גם צעד חינוכי. מה אנחנו אומרים לילדים שלנו למעשה, שאנחנו לא באים איתם חשבון, סליחה, על האמירה אולי הקשה.
2: מה המחיר הגרפיטי, תגיד? אני עשיתי גרפיטי...
1: מה הכנסות?
2: נא נחמן מאומן, או ברוך ג'מילי היה פה.
1: זה תלוי גם מה כתוב בגרפיטי, או שזה באופן כללי כל גרפיטי?
3: זה ממש לא תלוי. מה כתוב בגרפיטי, זה לא משנה בכלל מה כתוב, מה שמשנה זה עלות התיקון.
2: כמה, משיתים עליי את העלות פשוט, את...
3: כן.
2: כמה זה יוצא?
3: כן. תראה, תלוי במקרה, במקרים קלים זה אלפי שקלים בודדים, ובמקרים אחרים של שריפת הצללה או שריפת משטח גור, מדובר בעשרות אלפי שקלים.
2: והורים, יש כבר הורים ש... יש כבר הורים חולונים שעומדים בפני תביעה של עשרות אלפי שקלים?
3: ודאי, ודאי.
2: עכשיו כבר הוגשו תביעות נזיקין?
3: ודאי, אם דיברנו על גרפיטי, אז מדובר בשלוש נערות. שנתפסו שתיים, כבר הגיעו אותנו להסדר, המשפחה השלישית לא, והיא נתבעת עכשיו.
2: על כמה?
3: כן. על אלפי שקלים.
1: וואו.
2: אלפי שקלים, במה? בבית דין רגיל, תביעה נזיקית?
3: תביעה אזרחית.
2: תביעה אזרחית. אתה בעצם, המטרה היא מה? ליצור הרתעה שאנשים, שהנער שבא לרסס, חברו יגיד לו עזוב?
3: אבל זה לא רק, זה הרתעה, אבל זה הרבה מעבר. אני רוצה לאתר תחושת ביטחון לאותה אמא ואבא ששולח את הילד או את הילדה ומה שלו החוצה, ולדעת שאני וכוחותיי, כן, לא לבד, אבל אני וכוחותיי נעשה הכל, וזה שוב הביתה לשלום. אני רוצה להזכיר לכם, פוסט שהתפוצץ לפני 4-5 חודשים, אני תפסתי במצלמות שלי נער מכה באכזריות, אפשר להגיד. ילד על ספסל בגינה ציבורית, הגענו אליו, התחקנו אחריו, עצרנו אותו, הוא בא בפני שופט כבר למחרת. אם בעבר...
1: אני יכולה להתחבר לתחושת הביטחון האישי וכל המצלמות, ואין דבר יותר מעצבן ראש עיר, ואני מכירה את זה. מזה שהוא משקיע המון כסף בשדרוג איכות החיים של התושבים, במתקנים הכי טובים, בהצללות, נכון? ואז בא ילד ושורף את זה, זה מעצבן מאוד. אבל השאלה האם הפתרון שלך הוא נכון. ואנחנו ניסינו קצת להבין את האירוע. תראה, הילד צריך להנש. השאלה אם גם ההורים שלו צריכים עכשיו את החור בכיס הזה. ולא בהכרח שאם אתה תפגע בהורה שצריך לשלם את הכנס, אז הילד יסור מדרכו. ואני רוצה לשאול אותך, אם לא היית צריך למשל לשקול את זה, שאותם נערות ילכו ויקנו מכספם פח צבע, ויצבעו את הקיר מאשר שההורים שלהם עכשיו ייפרדו מאלפי שקלים, שאני מאוד מתחברת לכאב שלך.
2: תפייה.
1: בדיוק, משהו כזה, רק מנוסח בצורה יותר
3: חינית. דרך אגב, אני לא מאמין שחינוך נעשה רק על ידי היד הקשה. יש גם אלמנטים רכים שאנחנו עושים, כמו למשל לפעילויות חינוך, חינוך בלתי פורמלי, דרך התנועות, מרכזי הנוער, רווחה, מנטורים, כל הדברים האלה אנחנו עושים. בקצה, יש גם את הדברים האלה, שהם כמובן, בגלל שהם יותר סקסיים,
2: מה היעד, אבל יש לך יעד מדהים, מטרה?
3: אבל זה לא רק זה. מה?
2: יש יעד מדיד, מטרה להפחית ב-X אחוזים, מה מטרת המבצע?
3: אני אגיד לך משהו. שאלו אותי את השאלה הזאת בעבר, ואכן...
1: אתה לא מיוחד, עקיבא.
3: לא, אני אגיד לך, עקיבא מיוחד בכל מקרה. אבל אני אגיד לך, זה נכון שיש עלייה במספר המקרים. אם שנה קודמת הוצאתי 500,000 שקל מכספי ציבור על תיקון ליקויים כאלה, אז השנה זה כבר הגיע לכמעט מיליון, אבל זה לא רלוונטי, גם אם הייתה ירידה מחצי מיליון ל-300,000, הייתי נוקט באותה עמדה, כי הצעד הוא צעד, שהוא בכלל לא צעד שמטרתו כלכלי, זה צעד שהוא צעד חינוכי, והשאלה נשאלת באיזה חברה אנחנו רוצים לחיות, האם אנחנו רוצים לצאת במרחב הציבורי ולפחד, כמו שהיום קורה, במרכז הארץ.
1: יש הבדל בין אלימות לבין גרפיטי, ואתה צודק, זה בלתי נסבל.
3: אני לא מסכים איתך.
2: מרד מתבטא בהרבה דברים.
1: למה פעם גרפיטי היה אומנות?
2: מי שאין לו כבוד לרכוש הציבור, בדרך כלל אין לו כבוד לרכוש.
1: אני מקבלת את זה, הכל בסדר. השאלה עם הפרקטיקה שההורה צריך עכשיו לשאת בכנס, באותו מרחב של עיר שהיא כולה מצלמות.
2: לפעמים ילד חרה, הוא גם נגד ההורים שלו, והוא גם לא מקשיב להם, והוא צרה צורה שלהם.
1: בדיוק.
3: אני חושב שהפעילות הלא לגיטימית, הלא חוקית, אפילו אם היא פעילות לא לגיטימית במובן הרך של המילה, כשלא מטפלים בזה, זה מוביל אחרי זה גם לעברנות קשה. אני רוצה לגדוע את הדבר באיבו, ואני פה בקטע הזה, סליחה, אבל בקטע הזה אני מקיבה.
1: אבל יגידו לך, תראה, התלמידים האלה ישבו בבית, הייתה מלחמה, אז הם עשו גרפיטי. תשמע, זה נשמע כאילו אני מגנה פה על החרבת המרחב הציבורי. אני לא. אני רק שואלת עם הפרקטיקה הזאת שההורים מקבלים בדואר כנס של אלפי שקלים, שגם ככה מורכב, בוא נגיד את הדברים, מורכב להיות אזרח, כי פתאום הם גם נסו בנתיב הלא נכון וקיבלו דוח, והם צריכים לשלם היטל שמירה.
2: פתאום הם דפקו רכב של איזה שדרנית.
1: ומישהו ברח להם, לא משנה. השאלה באמת עם הפתרון הזה, שאני יכולה להבין אותו, כי ההוצאות האלה של מיליון שקל, לא בתקציב רק לתקן דברים שנועדו לטובת הציבור.
3: לא יודע, מדובר בכסף ציבורי להזכיר.
1: נכון, אבל זה שההורים עכשיו אמורים לשלם את זה, זה מבאס, תשמע.
3: אני מסכים שזה מבאס, ולכן גם ההורים יש להם אחריות, אפשר למלט מאחריות. להורה יש אחריות לחנך ולהסביר לבן שלו. ומי שזה לא קורה, אז אנחנו נפעיל את האמצעים שלנו כדי שזה יקרה.
2: לגמרי, ילדים אכלו בוסר ושיני ההורים תיכנה.
1: כיסאי ההורים
3: לא נעים, אבל גם לא נעים לקום בבוקר ולגלות
2: ששרפו משהו.
1: נכון, אתה צודק.
2: כל הכבוד, שי קינן.
1: אני לא בעד, אבל ההורים פה, זה בסה.
2: באש להם, שיאכלו את הדייסה שסרבו לבשל.
1: הרגע אמרת שלא כל הילדים הם רוצים להיות ילדים טובים להורים גם.
2: בסדר, נתנו חינוך לא טוב. שי קינן, כל הכבוד, א', על מעקב הטיק טוקים שאתם מפעילים, לראות, כי מי שעושה את זה בשביל הטיק טוק, ממגרים ככה
1: לא,
2: לחץ
1: זה
2: חברתי.
1: זה באמת מזעזע.
2: נורמה שאנחנו מתגאים בזה.
1: לא, יצא כאילו אני לטובת המופרעים, אני לא, אני הכי סחית.
2: בסדר גמור. וגם כל הכבוד שאהבת את הקורקינטי מהמדרכות. זה באמת, זה טרור. יותר מרעש.
3: כן, אבל אני אגיד לך משהו על זה, אתה יודע, בתי המשפט אקטיביים לפעמים יותר מדי, וכרגע המהלך הזה נדחה על ידי כבוד השופט, אני משער שהוא יקרה, אבל ביקשו מאיתנו עוד הסברים על המהלך. גם זה מהלך אבנגרדי ראשוני, הוצאת הקוקר מהמרחב הציבורי. כשאני יושב עם קציני משטרה, והם אומרים לי שהקורקינטים הפכו למחולל פשיעה, הדבר הזה מדאיג אותי. אבל אנחנו חיים בעיר אורבנית, מרכז הארץ, צפופה. בשום פנים אופן אני לא פוגע במיקרומוביליטי, כי את האופניים החשמליים אנחנו משאירים. פשוט אופניים הם הרבה יותר בטוחות מקורקינטים. לסיום הרעיון אני רוצה לאחל את כולנו.
1: איך הוא שולט ברעיון?
2: רבע שעה,
1: לסיום
2: הרעיון,
1: סליחה, אתה תנהל את חולון, אל תנהל את משדר הרדיו קובנוביק. באמת, שי, יש גבול. באמת. שלא תיתן לנו גם כנס רק, בסדר?
2: שי קינן, ראש עיריית חולון. מה נאחל לחג?
1: כן.
3: אז זהו, אני רוצה לאחל לכם שאנחנו תמיד נהיה האתרוגים עתיים מריח ולא הערבה. אבל יש לזכור, ובכל בתקופת בחירות, שגם את הערבה צריך, שאין לה טעם, אין לה ריח בשביל לברך.
1: ואת זה אתה אומר כנציג הליכוד?
3: אז את זה יש לי לומר, בכל בתקופת בחירות, בתקופה שאתם יודעים, השיח הולך ומתלהט, צריך לזכור גם את זה. ואם יש הורים ששומעים אותנו עכשיו ומתחבקים בשאלה איך לבלות את ימי החופשה, אני רוצה להזמין אתכם לחולון, לתערוכת
2: זאת תעמולה,
3: המעגל.
1: כן, תעצור את זה.
2: תעמולה בין ערים. שי קינן.
3: תערוכת המעגל במוזיאון העיצוב, תערוכה מהממת מדליקה על טכנולוגיה וקיימות, מוזמנים בכנס.
1: תודה.
2: תודה לך.
1: תודה.
3: ביי, חג שמח, חבר'ה.
1: חג שמח.

0: אם אתם במקרה הגברת שנגחה את הרכב של קרן אוזן,
1: וואי, זה כאילו שהתקשורת מתעסקת בעצמה.
0: יש, כאילו.
1: לא,
0: יש מאחורינו שוטרים, כמו אצל רפי גינאטי, וטלפונים.
1: התקשרו עכשיו למוקד.
0: הקווים פתוחים.
1: בדיוק.
0: אנחנו עדיין בחודש תשרי, ניתן להתנצל, כמובן נפצות את קרן, בכל זאת הפרוטה לא מצויה.
1: ממש לא. לא לדאוג.
0: ואם אתם בדיוק בדרככם לעשות גרפיטי או לשרוף גן שעשועים בשביל הטיקטוק, דונט.
1: דונט.
0: חבר'ה.
1: תרחמו על ההורים שלכם.
0: מה זאת? חגים.

0: אנשים שומעים את השיר הזה ושירים כאלה, זה מעורר בלוטות געגוע.
1: געגוע.
0: פעם, אבל זה גם מראה שתמיד היה פה, תמיד היו פה פלילים, לא המצאנו כלום. תמיד נגחו טסלות, אפילו כשנגחו סוסיתות. אני זוכר את נתיבה בן יהודה מתלוננת ברדיו ש... אני לא זוכר. פרסמות, ואז... למה אנחנו מרגישים כאב כל כך גדול?
1: אז, כאב אז.
0: לשלם.
1: כן. לשלם כסף, כאילו.
0: וגם לחגוג עם קבוצת קטועי הגפיים של מכבי חיפה.
2: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
7: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
8: פרטים בהפתעת תיאטרון אורנה פורט.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
11: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
12: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
11: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
13: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
11: קופה ראשית ואנשים שפגשתי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
0: ראית קופה ראשית? או תרם הספיקות?
1: הספיקותי. אני פואטרי אסלאם. אני אוהבת פואטרי אסלאם. אתה אוהב?
0: חזק. תראי, קופה זו תופעה. כן. לא, לא, לא לגבי פואטרי אסלאם, לגבי קופה ראשית.
1: הפרק היה מעולה.
0: כן?
1: כן.
0: אז קובן, לא יודע אם יש מאזינים ששמו לב, הוא לא היה פה בכל אחת מהתוכניות האחרונות.
1: לא יכול להיות.
0: אבל הוא היה מעבר לים בארצות הברית, ו... השתתף שם בהקרנה של קופה ראשית, עם רמזי ושירה שטיינבוך והכוכבים, כן, ומתברר בארצות הברית, כך הוא סיפר לנו, בניו יורק ולוס אנג'לס, היא קריית מלאכי שלהם.
1: נכון.
0: מולו אולמות, אנשים שם בטירוף, ילדים שגדלו בארצות הברית, רואים קופה ראשית, וזה מבחינתם כל הדימויים, כל הדמויות אחלה.
1: איזה כיף.
0: רוב הדמויות שם אין בארצות הברית, נראה לי. זה המין האנושי.
1: זה מאמן בעיני.
0: מה דרוקמן מפריע לנו רגע, מה?
1: הוא אמר שעכשיו אנחנו יכולים... אומר
0: לנו, תפסיקו, די, חלס עם המלצות תרבות.
1: משכתם זמן, הפרקטיקה הזאת מיותרת, אפשר לסיים אותה כי המרואיין הבא על הקו.
0: מחקרים פיזיולוגיים חדשים שקראנו במחלקת המחקר של קובנוביק, מגלים או טוענים שכשאנחנו משלמים בכסף מזומן, קש, מאני מזומני, זה מפעיל אזורים בגוף של כמעט כאב, כלומר...
1: קשה הפרידה מהשטר.
0: דחייה וכאב ממשי. קשה ממש. לעומת אשראי.
1: כן.
0: את משלמת במזומן, את אמרת, את היית בנתיבות, את פוגשת ציבור, את...
1: האם אני משלמת במזומן? פחות ופחות. ליבי באמת עם ההומלסים שעומדים בזה, כי אין מזומן, זה כבר הולך ונעלם.
0: שלומי, אתה משלם במזומן? הוא אומר, לא.
1: לא. אבל כן אני מתחברת לכאב הזה של הפרידה מהשטר, כי נגיד פעם היו סטפות.
0: נכון.
1: זאת אומרת שהיו סטפות.
0: בגומיה.
1: בגומיה, כן. ואז כשהיית משחרר את השטר, אז סטפה הייתה הולכת ונעתקה. לי לא היו סטפות, אבל צפיתי בסטפות.
0: אני צריך לשיחה את המומחה. פרופסור דודי גרשון, שלום.
5: בוקר טוב, שלום.
0: אתה גם איש הפקולטה למנהל עסקים בעברית, מומחה לפינטק, אבל אתה גם יזם של אפליקציית קשקש.
5: נכון מאוד.
0: שבעצם מה, היא משככת כאבים?
5: אז קשקש זאת אפליקציה של מזומן בטלפון, זאת אומרת, זה מתנהג בדיוק כמו מזומן, רק בצורה דיגיטלית. אז יש לך באפליקציה כספומט, שאתה טוען אותה בכסף בדיוק כמו שטרות, ואתה משלם לאנשים בנגיעה בטלפון. זאת אומרת, אתה לא מעביר פרטים כשאתה משלם, כשאתה נוגע למישהו בטלפון, מעביר לו כסף, אתה הולך איתו לקנות, ממש מתנהג כמו מזומן. פשוט הוא בדיגיטלי, אז הוא בעצם חוסך לך את הצורך ללכת לכספומט, ולחנויות הוא חוסך את כל הכאב ראש של דיפור במזומן.
1: אז זה בעצם גם הפתרון להומלסים ולאנשים שמבקשים כסף בצמתים. הם צריכים להוריד את אפליקציית קשקש. הם יודעים את זה
5: כלל. נכון מאוד.
1: מלצרים גם.
0: אני אומר, נעשה שיחה יותר כללית, לא רק על אפליקציה ספציפית, אלא בכלל על מה כואב לנו כל כך כשאנחנו נותנים שטר גופה.
5: בואו נתחיל רק... המאמר הזה הוא מצטרף לסדרת מאמרים שנכנסים לתחום שנקרא נוירו-כלכלה, שבודקים את ההשפעות המוחיות של אירועים כלכליים. זה לא המאמר הראשון שעשו על בדיקה, מה שצוטטת בעיתון, לא המאמר הראשון שנעשה בתחום הזה, יש סדרה של דברים. בכל אופן, בספרות, זה כבר תקופה ארוכה, יש הבחנה בין מזומן לכרטיס אשראי, כאשר המזומן הוא מייצג ריסון, וכרטיס האשראי מייצג תאווה. זאת אומרת, אני רוצה לקנות משהו שאין לי כל כך את האמצעים לעשות אותו, אז אני עושה את זה בכרטיס אשראי בתשלומים כאלה, ואז אני מתגבר על הכאב, וכשאני צריך להוציא את הכסף באותו רגע, זה הרבה יותר כואב לי. ובאמת אפשר לראות את זה במוח, שבאמת זה מפעיל אזורי כאב. כשמשלמים מזומן, זה מפעיל אזורי כאב, וכשמשלמים כרטיס אשראי, רואים שהאזורים האלה לא, או שהם פחות מודלקים, או שהם לא מודלקים. אז זאת התיאוריה שעומדת מאחורי זה. עכשיו, בעצם המנגנון הזה של הכאב במזומן, הוא מנגנון שמגן עלינו.
1: נכון.
5: אני רק אגיד לכם איזה משפט, שכן אמרתם שאתם משתמשים פחות מזומן, אבל באמת, בעולם, השימוש במזומן הוא בכלל לא קטן, הוא גדל.
0: גדל?
1: כן, שזה מדהים, כי ישראל ימצא את
5: ה... אני אסביר גם למה, אני גם אסביר למה. כי לשכבות הביניים ומטה, המזומן הוא בעצם אמצעי של שליטה ובקרה בתקציב, ולצערנו, כל האירועים שהעולם עובר, לאו דווקא ישראל, אז מספר האנשים במעמד הביניים ומטה הולך וגדל כל הזמן. הוא לא קטן, ולכן יש יותר ויותר אנשים, יש בעצם יותר כיתוב באוכלוסייה. יש הרבה מאוד מתעשרים כמובן.
0: רגע, אפליקציות של כסף זה מעיד על איתנות כלכלית? יש לי יותר כסף
1: כאילו אתה יותר יכול לנהל את התקציב כשהוא בתוך מעטפה.
5: הוא מנהל את התקציב, הוא מתנהג כמו מזומן, אתה חוזר להתנהג, להשתמש, כאילו אתה כאילו משתמש בשטרות, אבל אתה עושה את זה בצורה דיגיטלית, אז זה מסייע לך ברמה תפעולית.
0: אתה אומר, מי שיש לו המון כסף אין לו בעיה לגייץ, מי שיש לו קצת צריך לראות אותו בעיה.
5: מזומן כשטרות זה בעיה היום, כן? כי קודם כל,
1: חוק המזומן.
5: אנחנו הולכים בלי ארנק, אז אנחנו עושים את זה בכיס. אנחנו צריכים לנהוג לכספומט, כי אין כבר כמעט, הבנקים סגרו סניפים. זה כל חצר, אם אתה גר באיזה מושב בצפון, אתה צריך לנהוג איזה 10 קילומטר לכספומט.
1: לא, והכי מעצבן שאתה בא וגם הכספומט אינו פעיל כרגע.
5: הוא לא פעיל, והכי מעצבן זה, אין שלך מחר בוקר נוסע לטיול, ואת צריך לתת לו כסף, ו-12 בלילה, ואת נכנסת לשולחת הבעל שלך לכספומט להביא ב-12 בלילה כסף.
1: אבל אני כן מתחברת למה שאתה אומר, שכשאתה משלם מזומן, אז אתה יותר בבקרה תקציבית. ואני מכירה את זה מהעבר, שהיו מעטפות לכל דבר, כדי לא לחוג מהתקציב וכאלה, וגם ישראל מאוד מאמצת טכנולוגיה, אנחנו אחת המדינות שהכי מאמצות טכנולוגיה, ולכן גם החדירה של כל הארנקים הדיגיטליים הייתה פה מאוד מאוד מהירה. אבל אני רוצה להגיד שדווקא כל האפליקציות של הפינטק, הן כן גורמות לבזבוז יתר, כי אתה בסך הכל עושה תיק, ואתה משלם, והרבה תיקים אני עושה לאחרונה שלא
5: בצורך. אז באמת אפליקציות תשלומים שיש בארץ חוץ מקשקש, כולם בעצם זה כרטיס אשראי. מה שעומד מאחוריהם זה כרטיס אשראי. ולכן את בעצם חווה את אותה תופעה של לשלם בכרטיס אשראי. אפל פיי וביט ופייבוקס וכולי. כולם בעצם אותם אפליקציה, הם עושות את העבודה עם כרטיס אשראי מאחורי זה. אז לכן זה באמת קל לך. אבל כשאת משלמת בקשקש, את רואה את היתרה שלך יורדת באותו רגע, ואת מבינה שזה בדיוק מזומן, אז זה עושה את האפקט של שליטה לבקר בתקצב. בדיוק, כאב של המזומן, בדיוק.
0: תשמע, קראנו את המחקר הזה, כמובן, אתה יודע, הסתפקנו בתקציר וכו', כי בכל זאת, אבל אני לא הרגשתי אף פעם כאב, אתה יודע, וחוויתי כאב.
5: בוא, לא נגזים, זה לא אמור להיות כאב של אלכאות, כן? זה כאב קל. לא, זה כאב קל, זה כמו פרידה קלה, כן?
0: אתה רוצה להגיד לי שמיליארדרים לא חווים שום דבר?
5: לא, לא נראה לי, לא נראה לי שמיליארדרים מוטרדים.
0: אתה איש עשיר בטח, אני מניח.
1: לפי מה אתה מניח?
0: זאת פרופסור.
1: פרופסור במה? כמה מרוויח איש אקדמיה?
0: הפקולטה למנהל עסקים בעברית, בטח.
1: לא, זה לא מכיר מסתובבים.
0: אדוני איש עשיר?
5: ספציפית, אני לא דוגמה, כי אני כבר, הייתה לי חברת סטארט-אפ, הייתה שמחרתי אותה אז.
1: בכמה?
5: ספציפית, לא בבעיה, אבל...
1: רגע, בוא נפתח את זה.
5: לא ניכנס
0: לצלת. אתה לא נשמע רעב ללחם.
1: לא נארגן לך היום את רמה, סתם, שיהיה לך בהצלחה.
5: אני אומר לך משפט, תודה, תודה. אבל באמת, כשהקמתי את קשקש, המטרה שלי הייתה לסייע לאותם אנשים, שהם זקוקים לשליטה ובקרה בתקציב, אבל קשה להם לעשות את זה עם השטרות. וזה הרעיון שלי היה, בעצם לעשות את זה, זה לא רק זה, יש אנשים שאין להם חשבון בנק, וזה אוכלוסיות גדולות שהן באמת סובלות מהבעיה הטכנולוגית, ולכן בעצם היה כאן משהו של להנגיש טכנולוגיה לאנשים שצריכים את זה. זה בעצם הייתה המוטיבציה של קשקל. דרך אגב, זה רק בישראל, גם בעולם, ארה״ב יש איזה 70 מיליון אנשים שאין להם חשבון בנק.
1: כן.
0: אני מנסה להבין, אבל פרופסור גרשון, אתה, מתי עשית אקזיט? לפני עשור?
5: עשור, כן, כן.
0: אני סתם זורק, לא רוצה להביך אותך. נניח, קיבלת, לא יודע מה, מספר תלת ספרתי של מיליונים דולרים. בסדר, עזוב, סכום. יש לך ילדים?
5: כן, ארבעה.
1: שוברים.
0: הם בוודאי ציפו לאיזשהו נתח, אבל הם שכחו שאבא שלהם הוא יזם כלכלי. הם לא יראו כלום.
1: מאיפה אתה יודע שהוא לא נתן?
0: אני לא יודע.
5: רק שנייה, למה שהם לא יראו?
1: נכון. לא, לתת ביד חמה וביד רחבה, זה. אני רוצה, יש הרבה, אני דווקא ב...
5: קודם כל, אני אגיד לך משפט הילדים שלי, הם קודם כל, ארבעת הילדים שלי, שהם גילי 12 עד 19,
1: הם עובדים.
5: במוחם, הם רוצים להצליח בזכות עצמם, ולא בזכות כסף שלנו, ובאמת, כל אחד מהם מתכנן קריירה מפוארת בפני עצמה, והם לא יודעים אפילו לי ולאשתי להתערב בזה בכלל, ו... ככה שזה בכלל...
1: תראה, פרופסור דודי גרשון, נתן לי לדבר על משהו אחד, אבל אותנו מעניין הפסיכולוגיה של הכסף.
0: זה מעניין מאוד, ילדים, איך קוראים לילדים שקראו בעיתון שההורים שלהם התעשרו, איך קוראים להם עדיין להעריך את היגיעה, את ה...
1: זה בכלל דיון של כל הדור הזה, של הורים שרוצים שהילדים שלהם יתאמצו, בדיוק.
0: איך נותנים ערכים?
1: מה עושים?
5: קודם כל, אני לא חושב שהערכים האלה באים סתם הסתכלות החוצה. הילדים שרוצים להצליח בכוחות עצמם, הם, אני חושב שהם מחונכים ליצירת ערך בפני עצמם.
1: בדיוק.
5: זאת אומרת, הרעיון הוא לא, יש לי הרבה כסף, עכשיו אני לא עושה כלום מחיי, אלא זה גם...
1: המשמעות היא לא רק שיהיה לך הרבה כסף, אלא שתהיה בן אדם מצליח, ואם יש משהו שאפשר לחבר את כל המיליארדרים והמיליונרים, זה התשוקה להצלחה. ולא רק כסף. אני אשמח לקבל את הכסף ולתת להם את התשוקה
0: להצלחה. לכולנו יש תשוקה להצלחה באמת.
1: נכון, אני אשמח שזה...
5: אני חושב שהילדים שלי גם לא מודדים דברים בכלל בכסף, הם מודדים הישגים בצורה אחרת. למשל, יש לי ילד אחד שרוצה להיות נוירולוג, אז הוא ימדוד את עצמו באיך הוא יעזור לעולם. יש לי ילד אחד שרוצה להיות מוזיקאי, הוא ימדוד את עצמו
1: הנה, למוזיקאי, מעכשיו תעזור יותר. הנה, אנחנו...
5: כן,
0: יד שלי, יד שלי, כן.
5: לא, כן, יד שלי, למשל, יד שלי, למשל, שהוא בן 17, שחרר שיר אחד לרדיו, זה כבר ביוטיוב, כשהוא הפיק אותו כשהוא היה בן 15, הוא עובד מאוד מאוד קשה, הוא מפיק עוד שירים, גלעד גרשון, והוא ילד בן 15, שהוא עושה דברים ממש מופלאים, ויש לו אנרגיות ורצון להצליח, שזה... הוא יושן מעט מאוד שעות בלילה, הוא גם תלמיד מצטיין, וגם מוזיקאי מצוין, וגם עושה דברים אחרים. אז זה לא נמדד בזה שהוא רואה מסביב. אני חושב שאם כבר, הילדים שלי רואים ממני עבודה קשה, התמדה, רצון לעשות דברים חדשים, זה המדד.
0: אתה אומר שקי הכסף שממלאים את הסלון הם רק מבחינתם מכשול בדרך להצלחה.
1: אז אם יש צפיפות בסלון, אנחנו נסמס לך את מספר החשבון שלנו אחר כך. אתה יכול גם להעביר בקשקש, מה שאתה רוצה.
5: בקשקש, בדיוק. קשקש זה נכון, נכון מאוד.
0: דודי גרשון, פרופסור דודי גרשון.
5: תודה רבה לכם, תודה רבה ויום נפלא, חג שמח.
0: אחלה חג שיהיה.
5: תודה.
14: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
15: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
17: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
18: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
19: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
20: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
21: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
22: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
23: אוהבים להתווכח?
24: שונאים להתווכח?
23: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
24: מתוק או מלוח?
23: שמאל לימין?
24: חורף או קיץ?
23: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים פיאדה.
25: עכשיו בווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
26: כי אם לא תשלח...
25: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
27: הערב בליגת האומות. בנבחרת ישראל כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל.
28: ננסה לחתור רגל ימין, סלמון!
27: ישראל מול אירלנד. זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב. לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות. הערב ב-9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
14: אנחנו כאן.
0: הו, אנחנו כאן ואנחנו שמחים ונרגשים לבשר על הישג גדול בכדורגל. של בקונפרנס ליג של קבוצת קטועי הגפיים של מכבי חיפה. האם זה ביטוי, האם זה הביטוי, כך נקראת הקבוצה, או שזה ביטוי פוגני? שאל את כוכב הקבוצה, שנתן גול, אבירן אוחנה, שלום.
29: אהלן, אהלן, שלום לכם.
0: ככה קוראים לקבוצה?
29: קבוצת מכבי חיפה וכדורגל לקטועי גפיים.
0: מה, קודם כל ברכות, נתתם 4-0, אתה הבאת, נתת להם גול בראש, כל הכבוד, הסקוטים עוד.
29: כן, כן, תודה רבה. כן, זה היה המשחק המכריע בעצם, בינינו לבין הסקוטים, ועשינו את העבודה, כמו שאומרים. נתנו בראש, והבאנו את התואר. תשמע, תואר היסטורי.
0: בן בנימין נתן צמד, אתה, אבירן אוחנה עוד גול, בן ממה נתן עוד אחד.
29: נכון.
0: מה הקריטריון הקבלה לקבוצת כדורגל קטועי גפיים?
29: הקריטריון הוא מוגבלות ברגל, או בעצם בגפיים, אם זה רגל או יד, או קטוע רגל, שזה בעצם רוב השחקנים בענף הזה הם קטועי גפה. אני לצורך העניין, יש לי רגל שהיא קצרה מהשנייה, וברגע שאני בלי נעליים, אז אני עומד בקריטריון, ואז אני שווה בין שווים. זאת אומרת, כולנו מתחילים מאותה נקודת פתיחה. השוערים... אגב שלנו הם קטועי יד.
0: רגע, אבירן, מה זה יש לי רגל קצרה יותר מהשנייה? מה אתה עוקץ פה את הנהלים?
29: עבדתי על המערכת.
0: אתה קורא לעצמך קטוע גפיים עם רגל קצת יותר קצרה מהשנייה, באמת?
29: כן, אני לפעמים גם תוך כדי המשחקים, אני רוצה לנוח טיפה, אז אני מניח את הרגל השנייה על הדשא, ואז השופטים קולטים את זה ומהירים לי. אבל זה, זה היתרון קטן שיש לי אולי לעומת האחרים.
1: אני מרגישה כאילו שהרעיון הזה לקוח מתוך פרק של טאבו של חנוך דאום, אני חייבת להגיד, שאני שותקת כי אני די לא יודעת איך להתנהג בסוגיה הזאת, כי אנחנו במדינה מתרגלים לאירוע הזה, שבו יש לא מעט קטועי גפיים וגם פצועי מלחמה, וגם אנשים שלא נפצעו במלחמה. ומדברים על זה, שמים את זה על השולחן, כשבעבר אנחנו מאוד חששנו מלשאול, מלדעת, מלהבין, כל דבר היה מפחיד אותנו שמה נפגע. אתה מרגיש את השינוי הזה? אתה מרגיש שיש כבר יותר פתיחות, שאנחנו רוצים לשמוע יותר, שמעבר להישגים המדהימים שאתם מביאים, שזה בסדר לדבר על זה?
29: אני מסכים איתך לגמרי, אין ספק שאני גם מרגיש את זה שהמודעות בעצם עלתה ואנשים מכירים בזה ורואים בזה כדעת אולי בעבר הסתכלו על זה כמישהו שהוא נכה, יש מוגבלות ואולי הוא מסכן ועוד מילים כאלה, אבל אני חושב שהיום זה השתנה ואנחנו בעידן חדש והאנשים האלה ש... אני ביניהם באמת עושים את הדברים המדהימים האלה, על אף כל הקשיים והדברים שעברנו, וזה מראה כמה כוח בסופו של דבר יש לאנשים האלה, ומה אפשר לעשות על אף המגבלות. אפשר לעשות הכל בצורה אחרת אולי, אבל עדיין להגשים חלומות שאולי היו לי ולאחרים בקבוצה כילדים קטנים, והיום אנחנו הקשמנו אותה.
0: לגמרי. תגיד, אני רק... אמרת שהשוערים בלי ידיים?
29: עם יד אחת.
0: עם יד אחת?
29: כן.
0: לא אבל רמאים כמו אווירן שיד יותר קצרה מהשנייה.
29: יש גם שוערים שיש להם מגבלה ביד, אבל בכל מקרה זה, השוערים קושרים, בעצם מי שיש לו יד, זאת אומרת יש לו שתי ידיים, אבל אחת מהם היא רק פוגועה, יש לו מוגבלות בה, אז קושרים פשוט קושרים יד. אותה, בדיוק, מצמידים אותה לחזה, ואז שוב, כולם שווים ומשחקים בעצם עם יד אחת.
1: אני חייבת לשאול אותך ברמה האישית, כי כדורגל זה, אתה יודע, זה מרכיב מאוד מהותי מהילדות, על אף שמדינת ישראל, צריך לומר בהגינות, אינה מצטיינת בענף הספורט הזה, עדיין הוא מאוד מרכזי בחיים של הילדים, של בני הנוער, ואני מניחה שקבוצה כזאת בעצם היא מקשימה עליהם את החלום ביג טיים, היכולת לעסוק בזה.
29: לגמרי, ואני יכול להגיד לך שרואים את זה גם בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, שיש לנו כמה ילדים, זה ממש ילדים שהם בגיל בית ספר, שמגיעים לאימונים, באופן קבוע עם שרון, שרון פז וצח שחרור, שרון המאמן וצח הוא הקפטן שלנו, בעצם שייסד את הענף הזה פה בארץ, ויש ילדים שהם ממש סוג של עתודה, שהם כבר מתחילים להתאמן מגיל קטן, בשביל מה שנקרא לבנות פה איזשהו דור עתיד, כדי שהענף הזה ימשיך ויתפתח ויהיה לו עתודה.
0: יפה שנותנים להם ככה לצמוח, לא מקצצים להם את הכנפיים, זה מרשים בעיניי.
29: כן, עושים פה באמת עבודה נהדרת, ואנחנו מה שנקרא ותיקים יותר, אלה שנמצאים בענף הזה כמה שנים, זה כמו שאמרתי, זה הגשמת חלום, זה... משהו שלא יכולתי לחלום עליו, זה בתור ילד הייתי משחק כדורגל עם המגבלה שלי, באיזשהו שלב כבר לא יכולתי אחרי כמה ניתוחים, ומה שנקרא החלום הלך.
0: קורה, תשמע, אווירן אוחנה נגיד, שחקן קבוצת מכבי חיפה בכדורגל קטועי גפיים, בטח יש לכם הומור שחור בלי סוף בקבוצה.
29: יש כל מיני דברים, להיכנס ברגל ימין, אלה שאין להם רגל ימין, יש להם רגל שמאל, יש הרבה הומור שחור בין החבר'ה, אבל אתה יודע, זה כיף, זה משפחה. כן. כולנו מרגישים בנוח, וגם כשאנשים מבחוץ זורקים דחקות כאלה, ואתה יודע, זה באהבה.
0: כן, כל מיני, תשברו רגל וזה.
29: בדיוק, תשברו רגל, יש רק אחת. כן, לא חסר, אנחנו באמת, אנחנו צוחקים על זה ונהנים מזה.
0: אווירן אוחנה, אתה חלוץ בעצם בקבוצה?
29: אני משחק כנף שמאל, אבל בצד שמאל.
1: וואו, זה הכי שווה. קשר שמאל כזה, זה נחשב.
0: קיצוני שמאלי.
1: אני יודעת אפילו שזה השחקנים שהכי מבוקשים, כי אין הרבה. כן. אני טועה?
29: תגיד לי לזה חוזה או משהו
1: לא, אולי. לא, כי הבן שלי היה משחק כדורגל ומחרב לי את כל השבתות, והוא היה בפינה הזאת, ועד שהוא בגיל 16 הודיע לי, אני לא רוצה יותר, ואז רציתי לדרוש את השבתות אחורה. ו...
0: אז אבירן, נאחל לך חג שמח.
29: תודה רבה.
0: אחלה כן. חג לך ולכם,
1: והצלחה, מכבי חיפה. והצלחה.
29: תודה לכם.
1: והצלחה, סחתן עליכם. טוב.
0: אנחנו מתקרבים לקיצה של התוכנית של קובה נוביק ליום זה במעדורת חגים מוזמנים לססון. לא לפני, לא ניפרד, לפני שכמובן נשמע את הפיוט סוכה ולולב בביצוע ג'ו אמר ומקלת מזמור שיר. איך לא?

0: מר גרוקמן. המפיקים הם רחלי לוי, בר קציר ורז גפנר. הדיג'י הוא שלום יצחק. הדיגיטל מיה אורן וספיר אברהמי. קרן אוזן.
1: עקיבא נוביק.
0: חג שמח.
1: חג שמח.
2: השעה בחסות
3: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
4: פרימה ורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימה ורה, בקולנוע.
5: היום, בעסקת עד הקצה, עם קרן נויבך.
6: והרי התחזית ל-2027, חם וסוער.
7: הכל יהיה הרבה יותר קיצוני, לפי התרחיש הזה של הסופר אל ניניו, הרבה יותר אינטנסיבי, ושוב נעמוד מנגד ונגיד איך לא האמנו, איך לא פעלנו, מה לא עשינו.
5: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
8: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
9: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל, וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
12: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
13: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: עד מר המלאי.
17: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לירן אביסר, בן חורין ממפלגת ביחד, אומרת כי נפתלי בנט מחויב שלא לשבת עם המפלגות הערביות. צהל מפרסם תיעוד של ילד בעזה מעביר אמצעי לחימה אל בית בחסות מחבל המלווה אותו. עשרות מטיילים ישראלים בנפאל תקועים משעות הלילה בכפר שהגישה אליו נותקה בשל מזג אוויר סוער. ואצלנו, מחר, תהיה התחממות קלה.
19: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 12. דבריו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן לכאן חדשות ברשת ב' כי מפלגה ערבית ובוודאי מנסור אבאס יכולים להיות בממשלה הבאה מעוררים הדים. לירן אביסר בן חורין מביחד שהייתה מנכלית משרד התקשורת הגיבה על דברי גולן.
20: הוא יכול לומר את הדברים שהוא חושב. בסופו של דבר יהיה פה הרכב קואליציוני. יהיה מי שיוביל את ההרכב הקואליציוני הזה. גם לאיזו ממשלה תהיה פה. אני חושבת שלא מחליטים על הרכב ממשלה ולא על חלוקת תפקידים ביום שלפני הבחירות. נפתלי בנט מחויב לא לשבת עם המפלגות הערביות וגם לא יצטרך לדבר הזה.
18: לירן אביסר בן חורין אמרה את הדברים לקרן אוזן ולעקיבא נוביק. צהל מפרסם עוד הוכחה לשימוש של ארגוני הטרור בעזה בילדים. בסרטון שצילם כלי טיס ברצועה נראה ילד פלסטיני מעביר אמצעי לחימה אל בית במחנות המרכז. מחבל, המשתמש בילד כבמגן אנושי, מלווה אותו ותומך בו. הסרט נאזה הוקרן אתמול בפסטיבל הסרטים של ניו יורק. מחוץ לאולם הפגינו חברי ארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית והציגו תמונות וסרטונים מטבח 7 באוקטובר. טל שוסטר, יושבת ראש משותפת בארגון, הסבירה בכאן חדשות ברשת ב' את הצעד.
1: אנחנו אומרים לכל מי שעושה את הפסטיבל, תראו נקודת מבט נוספת, תשלבו, אם זה פאנל, אם זה עדות של ניצול מהנובה. הסרט הזה לא נותן את התמונה הברורה. כולנו כקהילה, קוסט טו קוסט, מתמקדים באיך לזכור את היום הזה. זה יום שחשוב לכולנו. דווקא עכשיו להקרין בנקודה הזאת, בדקה הזאת, גם לזה זה חוסר רגישות מוחלט.
18: הסופה בנפאל, עשרות מטיילים ישראלים תקועים משעות הלילה בכפר סמגאון בהימלאיה, בגובה של כ-3,500 מטרים מעל פני הים. באזור יש מזג אוויר סוער ומפולות צלעים. דרכי גישה וגשרים נחסמו ובכפר פסק זרם החשמל. כמה מהמטיילים אמרו לכתבנו יואב זהבי כי הם חוששים להישאר שם לילה נוסף. חברות הביטוח וסוכנויות הנסיעות מנסות לארגן את חילוצם. בסופה הפוקדת בימים האחרונים את נפאל נהרגו לפחות 6 בני אדם. 5 נוספים מוגדרים נעדרים. המשטרה עצרה חשוד במעורבות ברצח של אב ובנו ביפיר לפני כ-10 חודשים. באירוע נורו למוות חאלד מחג'נה ובנו מג'ד. כתבתנו עולה על קלעי מוסרת כי בית משפט העריך את מעצרו של החשוד בן 29 עד יום חמישי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
10: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
22: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
17: עכשיו, חן ביאר, כאן חדשות ברשת ב'.
23: כאן חדשות ברשת ב', בחצי היום.

12 ועוד 4 וחצי דקות, שלום, צהריים טובים לכם, מועדים לשמחה. בחצי היום, משדר הצהריים של כאן חדשות ברשת ב', חול המועד סוכות, ואנחנו איתכם, בין אם היום שלכם יותר בענייני החול, ובין אם אתם יותר הלכתם על המועד ועושים דברים מיוחדים ברוח החג, אולי קצת יוצאים החוצה, אולי קצת לטייל, אולי קצת לבקר. אנחנו נלווה אתכם בשעתיים הקרובות, אנחנו גם חודש בדיוק לפני הבחירות, אז מטבע הדברים הרבה מאוד עניינים פוליטיים על שולחננו, אבל גם נהיה בשעה הקרובה בהימלאיה, שם קבוצה של ישראלים בנפאל מחכה לחילוץ בעקבות מזג האוויר סוער, פעם נוספת בנפאל במהלך אחד הטרקים שמציעה המדינה הזאת, הם נתקעו שם ו... מחכים להיות מחולצים בשלום, נדבר איתם. גם נהיה באולימפוס, שם נמשכים החיפושים גם היום אחר הנהדר עמי יוגב, כבר שבוע שלם מאז היה איתו קשר בפעם האחרונה, אלא שבשל סיבות כלכליות בעיקר נראה שהחיפושים הללו הסתיימו, אולי אפילו עוד היום, גם אם לא תהיה תוצאה. אז נדבר גם עם אחיו שנמצא ביוון, ועוד ועוד עניינים שעל סדר היום, ככל שיותר לנו הזמן, בחצי היום. אני חן ביאר איתכם עד שתיים, האזנה טובה.

0: אבל אנחנו מתחילים איתך, כרמלה מנשה, כתבתנו לעניין צבא וביטחון, שלום.
1: שלום, חן.
0: אנחנו מדברים על תקיפה שהייתה אתמול ברצועת עזה, וצהל מודיע הבוקר, מי שהותקף שם וחוסל, זה המחבל שמוכר לנו היטב מאותו צילום, לדאבון הלב צילום שהפך איקוני, הצילום שבו הוא חוטף את נועה ארגמני ורוכב איתה על האופנוע.
1: כן, בתקיפה אווירית אתמול במרחב נוסרת חוסל, סהר נידל, סאקר, המחבל שתועד, כפי שאמרת, נוהג באופנוע שבו נחטפו ממסיבת הנובה, נועה ארגמני ואבי נתן אור. הפעולה הזאת התבצעה במאמץ משותף של צה"ל, שב"כ, יחידת הגדעונים 33 בלהב 433, היה פעיל בארגוני הג'יהאד העולמי שפעלו ברצועה, סיפק אמצעי לחימה גם לחמאס. בתקופה האחרונה הוא פעל עם אנשי הזרועות הצבאיות של חמאס והג'יהאד האסלאמי לקידום פיגועים. בצבא הגדיר אותו איום מיידי, חיסול שיש לו משמעות גם סמלית, אחד המחבלים המזוהים, אחד מתעודי החטיפה הקשים והמוכרים מהשבעה באוקטובר, כשנועה ארגמני זועקת לעזרה כשהיא מובלת על האופנוע, ואבי נתן אור נחטף לצידה 3 שנים לאחר הטבח. מערכת הביטחון משלימה את סגירת החשבון, והחיסול הזה מצטרף לשורה של תקיפות שבוצעו נגד מחבלים גם בימים האחרונים, בחודשים האחרונים, שהשתתפו בטבח או היו מעורבים בהחזקת חטופים. אנחנו מדברים על שורה של חיסולים, וכשצהל חוזר הוא מדגיש שכל מי שהשתתף בטבח, כל מי שהיה לו יד בטבח, צהל יעשה איתו, יגמור איתו את החשבון. הפסקת האש בינתיים מגבילה את היקף התמרון, אבל לא מעניקה חסינות למחבלים. כאמור, מי שהשתתף בטבח ממשיך לפעמים.

0: אני בעד ביטחון למדינת ישראל, אז אני לא מבינה את השאלה. אנחנו, בואי נדבר על אתמול.
1: כי מצד אחד אפשר כמובן, את יודעת, להרגיש טוב עם סגירת החשבון ועם הצעד הזה, ומצד שני גם אני מניח שיש אולי לפעמים תהיות, האם אנחנו בדרך הנכונה, האם אנחנו לא בדרך הנכונה, האם היינו אמורים להיות אולי במקום אחר?
0: תשמע, אני חושבת שיש בעיה עם זה שעוד לא הוגדרה, קטר עוד לא הוגדרה כמדינת אויב, ושקטר וטורקיה נמצאות שם ברצועת עזה, ולהישגים הצבאיים המדהימים שלנו אין רגל מדינית סוגרת. אני שמה בצד חיסולים וכל דבר שהוא, אתה יודע, חווינו משהו מאוד קשה, אנחנו נלחמים, אסור לקשור לצהל את הידיים.
1: ובנושאים האלה זה בכלל משנה מי עומד בראש, או שיש לנו את גבולות הגזרה האמריקאים מכתיבים אותם, וכולם יעשו פחות או יותר את אותו הדבר?
0: אבל זה בדיוק העניין. כשהמפלגות שנפגשו אתמול, ארבע מפלגות שסיכמו לשתף פעולה ביחד, לפני הבחירות, ביום הבחירות, אחרי הבחירות, בוודאי. אז אלה מי שאני אני רואה אותן מקימות ממשלה בקדנציה הבאה, ובנט הוא מנוסה, יש לנו רשימה מעולה, וגם בתחום הביטחוני, בממשלת השינוי, ממשלת בנט הראשונה, הוא הראה שהוא לא מכיל את ההכלה הביטחונית שמכיל נתניהו. כל בלון נהנה בתגובה. ומה שאנחנו מדברים עליו עכשיו,
1: כן. אגב, יש ויכוח, האם מספיק שינה את הכיוון בזמן שהיה לו?
0: קודם כל, רק שנה וקצת.
1: נכון.
0: אבל זה היה ימין ביטחוני אמיתי. זה לא, אתה יודע, מדברים, האם העירו, לא העירו, הזהירו, לא הזהירו. הייתה פה מדיניות הכלה הרבה מאוד שנים. היו פעולות של האויב נגדנו שלא נהנו בתגובה ניצית ראויה. היה כסף קטרי שעבר במזומן, הייתה רמיסה של גורמי המקצוע שבכלל לא קיימו דיון על האירוע הזה, על למה עובר מזומן, למה עובר בדולרים ולא בשקלים, ויש לנו עדיין בלשכת ראש הממשלה יועץ שקיבל כסף מקטר, והנושא הביטחוני והנושא המדיני יטופל הרבה יותר טוב כשההגה יהיה בידיים של בנט, של לפיד, שהוכיחו כבר שהם מקובלים על מדינות העולם, יש להם קרדיט בעולם. אנחנו נצטרך לעשות עבודת שיקום משמעותית. כל ההסברה של מדינת ישראל נשארה פרוצה לגמרי. פרוצה לגמרי.
1: זה יותר מעניין של הסברה, אנחנו הופכים להיות מדינה מצורעת בעולם, מספיק רק לראות מה קורה בגזרת הכדורגל ביממה הזאת.
0: נכון, זה כדורגל וזה טיסות. בנימין נתניהו שמאוד התגאה בכמה שהוא עם קשרים בעולם, הפך אותנו למדינה מצורעת, ואת הבידוד הזה...
1: וזה יכול היה אבל להיות אחרת אם היה ראש ממשלה אחר?
0: זה לא רק שזה יכול היה להיות אחרת, זה גם יהיה אחרת בממשלה הבאה. בנט ראש ממשלה, לפיד שר חוץ,
1: אבל עדיין צריך להילחם ברצועת עזה, זה דבר שהעולם לא היה אוהב בכל מקרה.
0: אבל יהיה לך קרדיט, לא יהיו לך שרים שעושים לך פיגועי הסברה, כמו צבי סוכות ובן גביר כשר. תשמע, מה שמציעה הממשלה הנוכחית, מעבר לזה שאנחנו לא רואים שום גזרה הולכת לשום מקום, כשמדברים איתי על זה שבן גביר יהיה שר ביטחון, טלי גוטליב תהיה שרת המשפטים, ודרי יהיה שר אוצר, עם תוכנית חומש של עשרות מיליארדים לחברה החרדית, ושוב פעם הציבור העובד והמשרת לא יקבל תקציבים, ורק יצטרך לעשות עוד ועוד ימי מילואים, ולשלם עוד ועוד מיסים,
1: טוב.
0: זה לא קשור לביטחון.
1: עכשיו, הזכרת את הפגישה שהייתה אתמול,
0: ולדמיין קדנציה נוספת, וביטחון לא היה לנו, זה הם פולק לדעתי.
1: בדברייך עכשיו הזכרת כמה פעמים את בנט בתור המנהיג, בתור ראש הממשלה הבא, וזה קצת גורם לי לדחות לגבי הפגישה שהייתה לכם אתמול, ומה בדיוק הייתה המטרה שלה. לא לכם כמובן, לראשי המפלגות.
0: כן, הייתה פגישה טובה בין ארבעת המפלגות שהולכות להקים את הממשלה הבאה, וסיכום על כך שאנחנו עכשיו מתמקדים לפני הבחירות, ביום הבחירות, אנחנו מתמקדים בלהביא את הניצחון, בלהביא קולות מהגוש השני. כמו שבנט הולך לפרלמנטים, למקומות שבהם זה מעוזי ליכוד ואחרים, ומדבר על מה שבאמת כואב לאזרח, על הדברים של היום-יום. וזה מה שאנחנו עושים. זה לא אומר שהמפלגות דומות לגמרי, זה לא אומר שאני לא חושבת שבנט הוא הכי מנוסה, ואני מאחלת לנו שהוא יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. יש לנו נבחרת מעולה, יש לנו ראש ממשלה מנוסה שיכול פלאג אנד פליי להיכנס ולעבוד.
1: אני אגיד לך איך אני רואה את הפגישה שהייתה אתמול. ישבו ראשי מפלגות, סיכמו על דברים שהיו אמורים להיות מובנים מאליהם כבר מזמן, ובשאלות הבאמת מהותיות שנותרו פתוחות החליטו שלא להחליט.
0: לא, אני לא חושבת שלבוא ולהרכיב עכשיו את הממשלה זה מה שצריך להיות במיקוד, זה משרת רק את נתניהו ולא את הניצחון שלנו. סיכמו לדבר על הנושאים שבאמת מעניינים את האזרח, ולהזכיר בעצם לציבור על מה הבחירות. אנחנו כל הזמן, נתניהו אומר משהו ואנחנו ככה מגיבים, אנחנו חייבים שהציבור יבין על מה הבחירות.

0: הבחירות, וזה בחירות על השתמטות, זה בחירות על קצבאות לאנשים שיכולים לעבוד ולא עובדים, וזה בחירות על יוקר מחיה, ובחירות על אלימות ופרוטקשן, וזה בחירות על מגזר ציבורי מרוסק. אנשים לא מבינים, משרדי הממשלה מלאים בג'ובים, בשחיתות. יש לנו מגזר ציבורי היום הרוס ומושחת. ועל זה הבחירות, וזה מאוד חשוב שישבו ארבעת המפלגות יחד, וסיכמו שגם הן אלה שהולכות להמליץ אחר כך בסוף יום הבחירות, למחרת יתכנסו וימליצו על מועמד מוצא, והן אלה שירכיבו את הממשלה. אני חושבת שזו
1: עברה מאוד חשובה. את לא חושבת שהציבור להצביע לאחת המפלגות האלה רוצה לדעת מי יהיה המועמד לראשות הממשלה ביום שאחרי, רוצה לדעת איך ינהגו בכל תרחיש שיכול להיות אופציונלי, ואיזה מסר זה מעביר שעל הדברים הכל כך בסיסיים האלה לא הצלחתם להסכים עד עכשיו?
0: אנחנו הבהרנו שאגו לא ימנע את החלפת הממשלה, ושאנחנו נדע להסתדר. אני מבינה שזה מעניין, אבל גם כל דקה שבה אנחנו דנים בזה, זה דקה שבה אנחנו לא מדברים על מה באמת הבחירות, זה דקה שבה אנחנו לא מדברים...
1: לא, בינתיים בסקרים הכוח של הגוש הזה ירד באזור 10 מנדטים בחודשים האחרונים, זה בכל זאת אומר משהו.
0: יש הרבה מאוד שינויים ומפלגות קטנות, עולות, יורדות. השורה התחתונה היא אותה שורה. הציבור הליברלי, המתון, זה שרוצה פה מגזר ציבורי מתפקד, זה שרוצה פה שוויון בנטל של העבודה, של הגיוס, זה שרוצה פחות מיסים, הציבור הזה צריך לצאת ולהצביע. זה אותה מסקנה מכל אחד מהסקרים. מי שלא רוצה לראות את בן גביר שר ביטחון, טלי גוטליב שרת משפטים ודרעי שר אוצר, חייב לצאת להצביע.
1: אגב, כל ארבע המפלגות יהיו בממשלה הבאה?
0: ארבעת המפלגות האלה, אנחנו לא מסכימים עם כל דבר שכל אחד אומר במפלגות האלה, וגם באמת יש הבדל בין כל אחת מהמפלגות.
1: אני רוצה לתת לך תרחיש. נגיד ממשלה שלכם ביחד, עם אייזנקוט, ליברמן, עמך ישראל והציונות הדתית, בלי בן גביר, זה 58 מנדטים לפי הסקר האחרון.
0: אני שמעתי את עמך ישראל, את וינטר אומר שהוא יושב עם נתניהו, שמעתי אותו אומר דברים סותרים, אני לא נכנסת לזה.
1: לא, אבל מה דעתך על ממשלה כזאת באופן עקרוני?
0: אני מתייחסת לארבעת המפלגות שישבו אתמול, כי הקווים שלהם הם קווים מנחים ברורים, ועדת חקירה ממלכתית, גיוס לכולם, ואני לא יודעת איך וינטר מסוגל לבוא ולומר, אני יושב עם נתניהו ולהגיד גיוס לכולם, הרי לא ראינו את ממשלת ההשתמטות, לא ראינו...
1: כלומר, יאיר גולן הוא שותף טבעי ווינטר לא? זה מה שאני, אם אני מבין נכון?
0: מי שיעמוד בכללים שקבענו, הוא שותף אפשרי. ארבעת המפלגות האלה הן המפלגות שמסכימות על רוב הדברים שצריך לתקן במדינת ישראל. אז יכול להיות שלא יכול להיות. בוודאות, יאיר גולן ואנחנו לא רואים עין בעין הרבה מאוד דברים, אבל הדברים שהכי חשוב לתקן עכשיו במדינה, אנחנו לגמרי רואים עין בעין את השוויון בנטל, ועדת חקירה ממלכתית, הגבלת כהונה של ראש הממשלה, לעשות תוכנית שמשפרת לנו את החינוך ומכניסה. אתה יודע, היום יש מפלגות עם בתי ספר, ובתי ספר אלה לא מלמדים ליבה ומלמדים...
1: אוקיי, לא, את אלה שרתי מחוץ לממשלה בתרחיש שהצגתי לך.
0: כן, אבל אנחנו חייבים שארבעת המפלגות האלה שרואות מה צריך לעשות, שהמשותף מאוד מאוד ברור, מאוד ברור לנו מה צריך לעשות ביום שאחרי, ואנחנו חייבים להסביר לציבור על מה הבחירות. וזה ארבעת המפלגות, הן יקבלו.
1: אגב, זה דבר די מדהים, את אומרת את זה פעם שנייה, צריך להסביר לציבור על מה הבחירות. אחרי הקדנציה שעברנו, הציבור לא מבין על מה הבחירות. יכול להיות שפשוט לא הצלחתם לשכנע, ובנט אמנם עושה פרלמנטים בערים ליכודיות, אבל אנחנו רואים את הסנטימנט, וראיתי את התמונות מהביקור של נתניהו בערים ליכודיות בצפון הארץ. רואים את ההבדל, את השמיים והארץ, ולא הצלחתם להזיז את האנשים בעניין הזה.
0: כי אנחנו מדברים יותר מדי על דברים אחרים, אתה רואה את הסקרים, אנחנו חייבים להחזיר את התקווה לציבור שיכול להיות פה אחרת, ועל זה הייתה הפגישה. פגישה שבאה ואומרת, אנחנו ארבע מפלגות, אנחנו נגדיל את הגוש, נגדיל את אחוזי הצבעה, ותהיה פה ממשלה אחרת שתעבוד עבור האזרח. ונתניהו מאוד טוב בקמפיינים, ואנחנו לא מתכוונים להיגרר לשיח שלו, אנחנו מתכוונים לדבר על מהות, על מה צריך לתקן פה, ולהזכיר לאזרחי מדינת ישראל, מה זה אומר עוד קדנציה של ממשלת הבלעות הזאת, כי זה הולך להיות על סטרואידים של מה שראינו.
1: אוקיי.
0: ואנחנו מציעים נבחרת מעולה,
1: אני רוצה לנסות להספיק עניין אחד או שניים יותר מהותיים, ולא רק שקשורים למסע הבחירות ולמרוץ הפוליטי, כמי שהייתה...
0: זה כל כך מהותי, זה מאוד מהותי.
1: לא, זה מאוד מהותי, אבל...
0: אין מהותי מזה.
1: אבל...
0: אבל בסדר.
1: לגופו של עניין, כמי שהייתה מנכ"לית משרד התחבורה בין היתר, מה דעתך על הניסיונות לצמצם את כל מיזמי הטסת הישראלים לקראת יום הבחירות? האם זה אפשרי בכלל לעשות דבר כזה?
0: זה לא יהיה פשוט לצמצם הגעה של אזרחים. אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אנחנו גם משתפים פעולה כל המפלגות, ואנחנו ערוכים לכל תרחיש. האם אני חושבת שרשות תעופה אזרחית, הפקידות המקצועית ששם תיתן לזה יד? אני לא חושבת. אבל אנחנו נזהרים מכל דבר. אנחנו לא סומכים על הממשלה הנוכחית, אנחנו רואים שהאמת לא נר לרגליה, ואנחנו נערכים לכל תרחיש. ובאמת קוראים לכל הציבור, גם בחול, חשובה לכם מדינת ישראל, יכול להיות פה עתיד מאוד טוב, רק תנו לנו הזדמנות לדאוג לכם ולתקן, שיהיה פה יותר טוב. אנחנו יודעים, שמע, תראה איזה נבחרת מנוסה יש לנו של פרלמנטרים
1: מנוסים שהיו שרים, ושוב, אגב, אני לא אשחזר את הרעיון מחדש, אבל יש הרבה, את רואה, כל אחד מציג את הנבחרת המנוסה שלו, ומפלגות שהן מאוד דומות אחת לשנייה, נדמה לי שרוב המאזינים עכשיו עומדים מול זה, וזה אומר דרשני.
0: אנחנו, יש לנו הרבה מהמשותף ומטרות אחידות, אבל אנחנו גם שונים, אנחנו הרבה יותר ניצים בהיבט של לגייס את כולם.
1: אגב, אצלכם זה נכון במיוחד, כי את רואה כמה שמות מרשימים, אני חושב לכל הדעות, גם מי שלא מסכים פוליטית נשארים כרגע בחוץ, וזה מאוד מצער.
0: אבל אני מקווה שהם לא ישארו בחוץ, כי כשכולם יבואו...
1: בסדר, חשיבה חיובית זה דבר אחד, אנחנו נאחזים בעובדות שלפנינו.
0: יש לנו 30 יום להראות את הנבחרת המעולה שלנו, ולהגיד לציבור, בואו תנו לנו להכניס כמה שיותר מהנבחרת המעולה שלנו. אנחנו יודעים מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, וזה פלאג אנד פליי, ניכנס ונתחיל לעבוד עבור האזרח. יש לנו הרבה מאוד עבודה. היה פה השמדת ערך נוראית.
1: קרן טרנר, במקום השלישי ברשימת ביחד. תודה רבה על השיחה הזאת. חג שמח, כמובן, בהזדמנות הזאת. תודה.
0: חג שמח.
1: ועכשיו איתנו חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, שלום לך.
2: שלום, מועדים לשמחה לך, למאזינים.
1: מועדים לשמחה. אנחנו אחרי רצף במהלך החג של פרסומים בעיתונות העולמית. האם אתה מסכים שהתמונה שהולכת ומתבהרת כאן היא שהיו התראות לרוב לפני השבעה באוקטובר?
2: התמונה שמתבהרת שיש ספינים לרוב, וזה פייק של בחירות, שמתפרסם לפני בחירות.
1: תסביר.
2: אחרי בחירות כולנו נבין שזה פייק, הרי...
1: איך אתה יודע לקבוע את זה באופן כל כך קטגורי?
2: באופן חד, כי אתה יודע, אני בא מעולם התוכן של חקירות, של חקירות גם מורכבות מול אנשי משטרה בכירים.
1: עד רבה.
2: מול ראשי להב, מול אנשי שבק, מחש גם אחראית על השבק. שאתה איש חקירות, אתה קצת מכיר ומבין אם יש באמת שמץ של אמת. זה אירוע מופך.
1: נו, אז מה הנחה אותך כאן? מה הראה לך כאן באופן כל כך חד משמעי שזה ספין?
2: חד ערכית. כי קודם כל אתה בודק את הדברים שנאמרו. אז הפרסום הראשון, נאמר שבלינקן, חלק מהדברים נאמרו לבלינקן. שואלים אותו, מזכיר המדינה של ארצות הברית לשעבר, אומר, לא היה ולא ניבה. אומר עוד שם, הרצוג. גם דיבור עם הרצוג, בודקים, לא היה ולא נברא.
1: לא, הרצוג לא אמר לא היה ולא נברא, הרצוג ניסה להלך כאן בין הטיפות ולהגיד, הוא לא הכחיש לגמרי שהייתה שיחה או שהדבר הזה הובא לידיעתו.
2: לא.
1: הוא אמר שלא הזהירו אותו, זה מה שהוא אמר.
2: לא, הוא אומר, לא הייתה שום שיחה בהקשר של השביעי לאוקטובר, נקודה סוף. שום שיחה בשום הקשר וזה שקר. אין יותר הכחשה מזה. אז אתה בודק שני אנשים כאלה, שהם אנשים מאוד מאוד שכולנו מכירים אותם, ואנשי אמת, ואומרים לך שזה שקר, לא אומרים לך.
1: לא, אבל בסוף השבוע היו כאן עוד שני פרסומים, גם באטלנטי, גם בניו יורק טיימס.
2: גם הפרסומים האלה, מה הפרסומים אמרו? שהתקנו את השבק. רק שנייה, אז איפה השבק? השבק לא אמר שהותקן מעולם בדבר הזה. יותר מזה, טוענים שהמצרים התקנו, יש גם פרסומים שהמצרים התקנו.
1: נכון, זה באטלנטי.
2: יש שום טענה של המצרים שהם היו פה, אומר ראש הממשלה פעמיים, אומר...
1: לא, אבל זה פרסום מאוד מפורט, שמדבר על הגעתו של הבכיר המצרי, ונשיעתו בנדבק, 67 דקות, יש כאן פרטים שאפשר או לאשר או להפריך, זה מאוד ספציפי.
2: גם עם שליט האמירויות, גם זה היה מאוד מדויק, מאוד מפורט, ואז התברר, שהוא הכחיש את זה, שאמר לא היה ולא נברא, לא דיברתי עם ראש הממשלה.
1: כן, אבל אתה יודע, זה קרה הרבה מאוד זמן אחרי, וברצף אחרי שהנושא הזה כבר הפך להיות שיח של קמפיין פה, אני לא בטוח שאפשר לקבוע באופן כל כך קטגורי שזה לא היה ולא נברא.
2: אומר ראש הממשלה, תסתכלו ביומן שלי, אין שיחה כזאת, לכן זה מופרך. עכשיו אני אגיד לטובת המאזינים, בסוף יש לוגיקה גם. הרי מה אומרים לנו? הם הזהירו אותנו מפני המלחמה. הרי החמאס עבד קשה, ואנחנו יודעים ממצאי השלל, כדי להרדים את מדינת ישראל, ובצדק כדי להפתיע אותנו. אז הוא עבד כל כך קשה כדי להרדים את מדינת ישראל, ואז הוא הלך והזיר את מדינת ישראל. תקשיבו, זה נשמע לכם הגיוני? זה לא נשמע הגיוני.
1: אז רגע, אני מנסה להבין מה טוב. אז מה המקור לכל הפרסומים? כל הפרסומים האלה בכל מיני מקומות בחול, זה הכל קשור לבחירות אצלנו? זה ניסיון להשחיר את נתניהו? מה זה?
2: בוא אני אעשה סדר לאנשים, איך עובד פרסום בחול. אתה רוצה להוציא פרסום שיראה משמעותי ויוקרתי, אתה מדווח לחול, ברונן ברגמן יוצא לחוץ לארץ, מפרסם את זה שם, לפעמים דברים גם מתפרסמים בעילום שם, ואז אתה מעדד את מה שהתפרסם בחול. אני אומר לכם, זה פייק אחד גדול מקצה לקצה. אני מזכיר שחלק מהפייקים על המצרים פורסם בזמן אמת, כמה ימים אחרי הטבח שהמצרים הזהירו את מדינת ישראל. לאחר מכן מפרסם הפייק, אמר טעיתי, ראש הממשלה לא עוזר, והמצרים מכחישים.
1: אז אתה אומר הכל קשור בעצם, כל הפרסומים האלה מקורם כאן, וההקשר הוא הקשר של בחירות.
2: הכל פייק, שהקשר של בחירות. עוד שבועיים, שלושה אחרי בחירות, כולנו נבין שפייק. המטרה היא לנסות להשפיע על...
1: זה, אתה מצייר כאן מערך מאוד מתוחכם.
2: כן, אתה יודע, אנשים, אתה יודע, מושקעים פה מיליונים, אם לא מאות מיליונים, כדי להניע בוחרים מצד לצד. מה לעשות שהציבור חכם, הציבור יודע שמי שבאמת, מדינת ישראל הייתה כפסע מהשמדה, ומי שהוביל, הוביל לשנות את המגמה לחלוטין, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהתפקח מהקונספציה, שכולם היו שותפים לה לצערי, והוביל לניצחון, עדיין לא השלמנו אותו, עדיין לא השלמנו אותו, אבל בכל החזיתות, מול
1: תשמע, אתה מדבר, משה סעד, אתה מדבר על קונספציה שיצאנו ממנה ועל שינוי מגמה. אני שומע אתמול את אופר וינטר, אי אפשר להשים אותו שהוא שמאל, מתראיין להלך רצון, אומר לא הכרענו שום זירה ואנחנו עדיין בתוך הקונספציה.
2: קודם כל אמרתי לך שעדיין לא סיימנו, הוא אשר אמרתי לפני דקה, עדיין לא סיימנו. היום אנחנו מציעים משנתיים למותו של נסראללה, ואתה תחשוב על הזירה שהייתה, הנגיעות אסטרטגית הייתה לפני, ואיך היא היום, איזה שינוי דרמטי. כל המנהיגים, דף, סינואר, חמנאי, אף אחד מהם לא קיים. נסראללה, אף אחד מהם לא קיים. שינינו את מפת המזרח התיכון, יצרנו מציאות חדשה.
1: רגע, אז למה וינטר אומר את זה?
2: לא שלמנו.
1: הוא טועה?
2: וינטר רוצה להיבחר. וינטר רוצה להיבחר, נהיה למסע ומתן אפילו עם הליכוד. עכשיו, הוא חייב לבדל את עצמו,
1: דעתי דווקא, אתם רדפתם אחריו, אבל לא משנה, נניח, הוא חייב לבדל, עדיין, יש כאן עקרונות היסוד שלו, הם עקרונות יסוד, לא?
2: אני חושב ששינינו את התפיסה, הראיה שמדינת ישראל, בניגוד לדברים של וינטר, שאמר, אל תיכנסו לעזה, והוא אישר שזה לא דברים שם, אל תיכנסו לעזה, אלא תעשו מצור, פעלנו אחרת, בניגוד, זה הקונספציה. לא לחתור למגע, התפיסה היום היא הפוך, חתירה למגע וחתרנו למגע. תראה,
1: אגב, גם אתה מתחת ביקורת במלחמה, אני זוכר שיחות איתך, גם אתה מתחת ביקורת על האופן שבו התנהלה הלחימה בעזה.
2: אני גם מתייחס למה שחתרנו למגע גם בעזה, ואנחנו תופסים שם 60-70% מהשטח, כולל השמדה של כל ההנהגה, מדינית וצבאית. גם בלבנון תופסים את השטח הנמצאים בשטח, גם בסוריה הבן של עשה אינסוף ימי מילואים בקטע החמול, שינינו מגמה, אסד לא רלוונטי כפי שאתה יודע, וגם באיראן שינינו מגמה לחלוטין תוך כדי לחימה, לא שהם היו מאיימים על מדינת ישראל וניסו להשמיד בטבעת חן למדינת ישראל, מדינת ישראל פעלה מול הגרעין, מול ההנהגה.
1: תראה, אני יכול לדבר איתך עכשיו במשך שעה ארוכה על כל אחת ואחת מהזירות האלה, איפה השגנו יותר ואיפה השגנו פחות, ונתווכח ו100%. השאלה בסופו של דבר, אתה מתעלן כאן בניתוח הזה מהמחיר, רגע, מהמחיר ששולם, מהנסיבות שבהן יצאנו למלחמה הזאת, זה לא ראיה כי החלטנו לעשות איזשהו מבצע כפי שמתברר לפי הפרסומים שאתה אומר שהם פייק, שהציעו לנתניהו להשמיד את בחירי החמאס ולא עשינו את זה. והיום יושבות משפחות בסוכה, מה אתה רוצה להגיד להן? משפחות ששילמו את המחיר הכבד ביותר שאפשר לשלם, ואתה מתעלם ממנו כאן בניתוח שלך.
2: ממש לא.
1: אז דבר איתן.
2: התחלתי הפוך, אמרתי שהייתה פה קונספציה וכולנו אחראים, וזה פתחתי, אז החלתי להתעלם, ואני חושב שכל מדינת ישראל שילמה מחיר, שכמובן שילמו מחיר, אולי הכבד מנסו שאפשר לשלם, ונקרא הלב רק מהמחשבה, ואני כאבא של ילדים שעשו את ה-500 ו-530, יודע שמחירים הם כבדים, ואנשים שילמו מחירים הרבה יותר כבודים, איזה אנשים
1: איבדים
2: את הילדים שלהם, את העיקרים שלהם, ובאמת, ליבי יוצא אליהם, ואין לי מה להגיד מול האנשים האלה, והם יושבים בסוכה, והסוכה שלהם חסרה, ואני חושב, וזה כואב, וזה חוב הלב של כולנו, אני חושב שאין אזרח בישראל שלא מזדהה עם הצער, אבל אני חושב...
1: אבל הזדהות זה יפה, משה סעדה, אתה מציע לבחור את אותה ממשלה, אז איפה בא לידי ביטוי כל הדברים שאתה מדבר עליהם?
2: אני אסביר. כולם היו בקונספציה. אז עכשיו השאלה, מי נשאר בקונספציה של החלות וניהול סכסוך ודבוסות, ומי התפקח, ואני אומר לך, כמי שישב עם אייזקוט בוועדת חוקה בין היתר, ואני זוכר שהוא אומר לי, יושב ומדבר איתי, אז כבר לא בוועדת חוקה, ואומר לי, משה, אין ברירה, חייבים לסגת, כי אני דיברתי אז על עסקת חטופים אחת כוללת, ואם לא לעשות עסקה, זאת הייתה התפיסה שלי, בניגוד לתפיסת הממשלה, ויצאתי נגד, כולל העסקה הראשונה. ואייזקוט אומר לי, משה, אין ברירה, חייבים לסגת. אני לא חייתי לשמוע את המילה נסגת, כי לסגת זה בדיוק הקונספציה.
1: רגע, אבל עזוב, אני שואל עליכם, לא על איזנקוט. אתה אומר, מה, הממשלה הזו יכולה להישאר כי היא התפקחה?
2: היא לא יכולה להישאר. הממשלה הזאת חייבת להישאר.
1: חייבת.
2: הממשלה הזאת מובילה לניצחון. הממשלה הזאת התפקחה, אחרי השביעי לאוקטובר, ושינתה את המגמה, וממצב שמדינת ישראל הייתה כפסע מהשמדה, כפשוטו, כמעט, והאומה היהודית לא הייתה קיימת במדינת ישראל, כמעט חורבן בית שלישי, היא היום עדיין לא.
1: אז ההתפקחות היא מוחקת את כל מה שהיה לפני, את הכשלים שהיו, את הטעויות, הכל נמחק.
2: לא, אני חושב, התפיסה שלי אומרת שכולם אחראים, אני חושב שקצת...
1: אבל במה בא לידי ביטוי האחריות?
2: אני אסביר.
1: זה מהשפה הלכות?
2: הוקם ועדת, לא, הוקם ועדת חקירה לאומית, שתבדוק את כל הכשלים, מי היה, מי אחראי, מי היה השם, שתבדוק הכל.
1: מה זה תוקם? יכולתם להקים?
2: לא, אני עשית, אני אישית, עשיתי ניסיונות אין ספור להקים ועדה בהסכמה, היה יוזמה אפילו של 50 פרופסורים.
1: אבל התעקשתם על תנאים מאוד מסוימים, לכן זה לא קם. וגם את זה, אגב, יכולתם להקים, היה לכם, הייתם יכולים להשיג רוב באופן תיאורטי.
2: לא יכולנו להקים, ואני אסביר לך. בסוף אני רצינו להקים ועדה שתוסכם על כולם. אחרת אין לזה ערך, כי אם צד אחד לא יקבל אותה, אז מה הערך? המטרה שלנו להפיק לקחים שלא נחזור על האירוע של השביל אוקטובר, ואם זה לא משנה מי הצד בעיניי, לא יקבל אותה, אז אין ערך לדבר הזה, ולכן יזמתי יחד עם 50 פרופסורים מאוניברסיטת תל אביב, יוזמתי.
1: טוב, עזוב, לא נעשה את השיחה הזאת שוב, יש אופן בחוק שבו מקימים ועדת חקירה, אתה תגיד יצחק עמית, אני בסדר, היינו כבר בשיח הזה יותר מדי פעמים, בשורה התחתונה אין ועדת חקירה.
2: לא, אז קודם כל באופן הזה יש שני אופנים, יש אופן אחד, חקירה ממלכתית, יש ממשלתית, בלבנון הייתה ממשלתית, ולכן מהמקום הזה אני חשבתי שלא זה נכון, ולא זה נכון, אלא צריך להקים חקירה, ועדת חקירה שתהיה מקובלת על שני הצדים, יזמתי, הצד שלנו זה היה מקובל לגמרי, לצערי, למרות שזה הייתה יוזמה של פרופסור מאוניברסיטת תל אביב, על הצד השני שהם רצו...
1: טוב, עזוב, חבל, לבזבז את הזמן על ככה, על הפרטים ההיסטוריים.
2: לא, אבל אני אומר לך שבעזרת השם, היוזמה הזאת תקרום עור וגידים, בעזרת השם, בממשלה הבאה, היא תהיה ממשלה לאומית רחבה, בראשות בנימין נתניהו, שתמשיך...
1: מה זה לאומית רחבה, אגב? אתם חותרים להקים את אותה ממשלה בעצם, לא? הרגע אמרת את זה כאן, חייבת להיות אותה ממשלה.
2: אני חושב שצריכה להיות ממשלה לאומית רחבה, זה אומר שכל מפלגה ציונית מוזען חרמות למפלגות ציוניות, הממשלה הקודמת
1: להצליחה,
2: הוחרמנו.
1: רגע, אייזנקוט תהיה בפנים?
2: כל מי שמוכן להיכנס תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו, ותחת התפיסה שלנו, הערכית, האידיאולוגית, מוזמן, בתנאי כמובן שזו מפלגה...
1: אבל את בן גביר למשל אתה מכניס לפני אייזנקוט.
2: אנחנו מכניסים את כולם ביחד, בן גביר היה בגוש, הוא יישאר...
1: אם יגידו לך בן גביר קיצוני מדי, אנחנו מוכנים, אבל לא עם בן גביר.
2: לא, אני לא מקבל פסילות. בטנק של הבן שלי, 470 יום בחאן יונס, היו אנשים של עוצמה יהודית.
1: בסדר. השבת. אני רוצה להספיק איתך פשוט עוד נושא אחד, לכן אני ממהר.
2: כל מי שבטנק הזה... רשאי ואפילו חשוב שיהיה בממשלה הזאת.
1: תגיד, אנחנו חווים ביממה הזאת את כל מה שקורה סביב משחק כדורגל שמתוכנן לערב בין ישראל לאירלנד, וזה רק צעק הרחון, כמובן כל ישראלי אפילו שמבקר בחול את החופשה השגרתית ביותר חש את זה הרבה פעמים באופן אישי. באיזה אופן אתם נערכתם למצב הזה?
2: יש אנטישמיות בעולם, אתה יודע, יש אנטישמיות, זה לא קם היום.
1: נכון, אבל אי אפשר לפתור את הכל באנטישמיות, אני חושב.
2: לא, זה אנטישמיות, זה כן. צריך להגיד, לפחות לא נשקר לעצמנו. שיקרנו לעצמנו עד השביעי לאוקטובר שאמרנו, הם שונאים אותנו כי אנחנו נותנים להם כלכלה, והיא רק ניתן להם, והיא רק נעשה. ובסוף שיקרנו לעצמנו, ואמרו, אנחנו רוצים להשמיד אתכם. אמרנו, לא, אתם לא מתכוונים באמת להשמיד. אתם רוצים כלכלה, אתם רוצים שניתן לכם יציאה של פועלים. ושיקרנו, אז בואו. מספיק לשקר. אם דבר אחד צריך להתפקח, זה לא לשקר. יש פה אנטישמיות. אירלנד שלא אכפת לה מה קרה בסוריה, שתבחו שם מאות אלפים של אזרחי סוריה.
1: אז מה זה אומר? שונאים יהודים עכשיו, שנאו יהודים לאורך כל ההיסטוריה, ו...
2: אני אומר...
1: נמשיך הלאה?
2: לא. אנחנו צריכים לייצר הסברה בעולם, ואנחנו משתדלים לעשות ועובדים קשה כדי להסביר בעולם. בין היתר, במסגרת ההסברה, שמעת את הנאום המבריק של ראש הממשלה בנימין נתניהו, של באום, שבאמת מסביר ומייצר הסברה ומסביר.
1: כן, אבל מה שיזכרו ממנו זה בעיקר את אלה שיצאו החוצה, אתה יודע את זה, בסוף זו התמונה שתצרב. אבל משפט אחרון ואנחנו צריכים לסיים.
2: לא, מחר אתה מכיר את הנתונים, אז אתה יודע שהיציאה החוצה היא עוד פייק, למה? כל מדינות אירופה, למעט ספרד, היו בעולם.
1: נכון, זה בסדר, אבל זה עבד. זה לא ישנה את העובדה שזה עבד.
2: רוב מדינות העולם נשארו. מי יצא? הפלסטינים אמרו לאנשים להיכנס מבעוד מועד עם כמה שיותר עוזרים.
1: עשו תרגיל, התרגיל הצליח לצערי.
2: לא, ממש לא. מי שקנה את הפייק, אולי קנית, אז
1: תצליח.
2: אני לא קניתי את הפייק הפלסטינים.
1: 100%. חבר הכנסת משה סעדה.
2: מהמקום הזה צריך להבחין בין אמת לפייק ולהבין לצערי שהפלסטינים מנצלים מנסים את האירוע הזה כדי לייצר אנטישמיות, ובסוף, מי שטבח ואנס ורצח את ילדינו, זה הפלסטינים.
1: זה ברור. חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תרשה, תן לי לאחל לך חג שמח בסיומו של הרעיון הזה, שנסיים בטוב.
2: הוא פועל במוסריות, ואני מצדיע לו, זה מדינת ישראל וצהל, שזה הילדים שלנו ואחים שלנו, שפועלים במסירות הכי גבוהה, אין מדינה.
1: ועל זה לא, על זה אין חולק, אנחנו צריכים לסיים, אבל חבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
1: פרסומות.
3: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת ב'.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
6: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
8: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
9: פתוח!
10: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
11: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
12: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: עד גמר המלאי.
15: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
16: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
15: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה. אנשים שפגשתי.
17: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם שיניים, אה?
15: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
1: בחצי היום שבתם אלינו, ואנחנו עכשיו לנפאל, שם בשל מזג האוויר הסוער שפקד פעם נוספת את המדינה. ישראלים תקועים במקומות שונים בהימלאיה, ואנחנו מדברים עם אחת מהם, דנה זכלינסקי, שלום.
18: שלום, שלום.
1: מה שלומך?
18: יכול להיות יותר טוב.
1: כן, איפה את נמצאת?
18: כן. אנחנו נמצאים בסמגון, סמגון זה הנקודת התאקלמות של הטרייל של מנסלו, של סובב מנסלו. אנחנו הגענו לכאן ביום השישי להסתגלות, ומאז אנחנו תקועים יומיים בשל מזג אוויר לא טוב. ההחמרה חלה הלילה, שבשלוש בבוקר הייתה כאן מפולת ראשונה, שגורמת, ומאז היו עוד שתי מפולות, ואנחנו קוראים לכל מי שיכול להגיע בדחיפות עוד היום, כי זה רק עניין של זמן, כרגע הם נפגעים בנפש, אבל זה רק עניין של זמן עד שאנחנו יכולים, עד שיכולה להיות מפולת שהיא תהיה יותר משמעותית.
1: כמה ישראלים ביחד איתך במקום שבו את נמצאת?
18: אנחנו היינו בערך 20 ישראלים, שלושה פונו ראשונים בעקבות מצב רפואי לא טוב, רפואי בגלל התאקלמות לגובה, לא משהו שקשור למפולת, ועוד שלושה קיבלו עכשיו הודעה להגיע למנחת. אנחנו בערך עוד איזה 10, 5 בקבוצה שלי, אני ושני ילדיי, ועוד שני חברים טובים, ועוד בערך 5, אני חושבת זוג צעירים גברים, ועוד, אני לא יודעת בדיוק, זאת אומרת, אנחנו כל אחד במוטל אחר כזה, אבל זה מי שאנחנו ראינו לאורך המסלול עד כה, ואנחנו יודעים שהם פה.
1: ובינתיים נשארים בגסטאוס, זאת אומרת, בגסטאוס המצב הוא בסדר, תיארת את מה שקורה בחוץ שהיית את ההחברה.
18: כן, לא, אבל זה לא מדויק, זה לא מדויק. כשיש מפולת של ערים בגובה 5,000 מטר לעמק, בגובה 3,600, אז זה תלוי בעוצמה של המפולת. הבתים כאן הם בתוך העמק, הם בתים קטנים, אנחנו כרגע בגסטאוס, אנחנו בקומה שלישית, אבל זה ברגע גם יכול להיגמר אחרת.
1: החשש הוא, אנחנו מדברים עכשיו, והחשש הוא שבכל רגע תהיה עוד מפולת שעלולה לשנות לגמרי את המצב.
18: יהיו עוד מפולות שישנו לחלוטין את כל החוויה הטובה שעברנו עד כה.
1: אז מה אתם עושים כרגע? איך אתם מנסים, אני מניח, לזרז את החילוץ או את העברה שלכם משם?
18: אנחנו כבר משלוש בבוקר העברנו את הטלפונים, את התעודות זהות, יש לנו כמובן ביטוחים, כל הביטוחים שלנו הפנו אותנו למגנוס, אנחנו העברנו להם את כל הפרטים שלנו והתבקשנו להמתין, אבל אתם יודעים, זה... המתנה היא לא תמיד הדבר הטוב, צריך ללחוץ כל מי שיכול לעזור לנו, בסך הכל זה עוד שני מסוקים וכולנו למטה, למיטב ידיעתי, אז קדימה, צריך לעשות את זה עוד היום, כי אנחנו לא ישנים כל הלילה, כי כל פעם שומעים בום של מפולת מאזור אחר, אז זה מאוד מאוד מפחיד, אתה עם תיק על הגב, אתה לבוש בבגדים של מינוס 2 מעלות, אתה מוכן להקפצה כדי לרוץ למקום... מקום שיכול להיות יותר טוב עבורך. אז זה כמו איזה משחק, אני לא יודעת אפילו איזה משחק להגיד.
1: ואתם עוד, אתם נמצאים בעצם בכפר שבו עשיתם את ההתאקלמות לגובה, בדרך כלל עושים את זה בכפרים שנמצאים יותר מסודרים וטובים, אני מניח שלא כולם במצב הזה גם.
18: זה נחשב, הטרק מנסלו הוא טרק יותר אותנטי, הוא טרק יותר אותנטי, אין לכאן דרכי גישה עם מכוניות, הדרכי גישה הכי משוכללות פה זה חמורים, ובגלל זה אנחנו גם מחויבים במדריך, בפורטרים ובביטוח אתגרי, אז זה מה שעשינו. יש כאן הכל, כל המשלחות של הטיפוס על המנסלו נמצאים פה, אז אתה יודע, זה לא כפר אירופאי, זה כפר בנפאל, אבל בסך הכל יש כאן הכל, ועם זאת, הדרך היחידה לרדת, זה באמצעות מסוק, כי הדרכים למטה, בגלל השיטפונות, השתפשו, הגשרים והמתלולים שהלכנו אליהם, אז היו מפולות שחסמו אותם, היו גשרים ש... תוך כדי, מאז שהגענו לכאן, הבנו ששם הגשמים גרמו לנזקים, וגם למעלה, בגלל השלג, ובגלל שיבושים בשטח, אי אפשר לעלות. אנחנו לא יכולים להמשיך, אנחנו חייבים להישאר פה. ולכן צריך לקחת אותנו מפה. יש כאן מנחת מסוקים, צריך לשלוח כמה שיותר מהר.
1: ותיארת שיש אנשים
18: שכן... וזה מה שצריך לעשות, ולעשות עכשיו, ולא לבכות אחר כך.
1: ואנחנו שומעים, אנחנו שומעים את הזעקה הזאת שלך, ויש אנשים שכן אמרת שהם נקראים להגיע למנחת, כלומר זה בעיקר, יש חילוצים, זה בעיקר עניין של החלטה ומימון, אם אני מבין נכון?
18: אני לא יודעת, אני לא רוצה לדבר בשם החברות, אני בטוחה שהם מנסים לעשות את המקסימום, זה כנראה סדרי עדיפויות, אבל שלוש מפולות, החל משלוש בבוקר, זה לא נעים, אני לא חושבת אני חושבת שזה צריך לקרות היום.
1: אנחנו שומעים ככה את הלחץ בקולך, מכך שאת מבינה שאתם במקום לא בטוח.
18: חד משמעית, ועד עכשיו לא הרגשנו ככה, אבל ברגע שאתה רואה מפולת למול עיניך, אתה מבין שזה צריך להיות כאן ועכשיו.
1: כמובן שקודם כל, סיפרת שאת עם הילדים, בני כמה?
18: 26, 23, שניהם השתחררו מצהל. הקיתי לטיול הזה הרבה זמן להיות איתם.
1: זה בטח משהו שחלמתם עליו, מה, שנים?
18: חד משמעית. לא ידעתי שנים, אתה יודע, אנחנו לא מתכננים ל-10 שנים קדימה, אבל אמרנו, אנחנו השתחררו השניים ונצא ביחד. הייתה לנו חוויה מהממת עד כה, אבל עכשיו היא קצת, גם זה חוויה, אבל אנחנו רוצים לסיים אותה כמו שצריך.
1: נראה לי שאתם בניתם על חוויות אחרות. דנה זיכלינסקי, שמחכה שם לחילוץ בסמגון, שימרו על עצמכם, ואנחנו כמובן ממשיכים לדרוש בשלומכם ולעקוב. תודה רבה.
18: רב תודות. ביי. ביי.
1: להתראות. אז אלו העדכונים מנפאל, שם כאמור, אנחנו דיברנו עם דנה מסמגון, יש בעוד נקודות גם לאורך טרקים אחרים ישראלים שתקועים, בעקבות מזג האוויר סוער ששוב פקד את האזור הזה, אזור ההימלאיה, הגבול שבין נפאל לטיבט. ובמהלך היום, כמו בכל השבוע האחרון, גם החיפושים אחרי עמי יוגב, שהוא נהדר באולימפוס ביוון, כאמור הקשר האחרון איתו היה לפני שבוע. אחיו שלומי מצטרף אלינו, שלום.
7: אהלן, שלום.
1: איפה אתה נמצא?
7: אני כרגע נמצא בליטוחורו, שזה העיירה שמתחת להרי האולימפוס.
1: ספר על מה אתה עושה שם ואיך זה מתנהל בימים האלה, שבוודאי שככל שעוברים הימים, אז הסיטואציה הזאת נראית קשה יותר ויותר.
7: כן, אנחנו בעצם מנהלים מפה את מה שאנחנו יכולים, את מאמצי החיפוש, אם זה בתקשורת עם המשטרה המקומית ועם צוותי החילוץ, ועם צוות החילוץ של החברות הפרטיות ששכרנו. טלפונים, לנסות להיכנס לחשבונות שלו, לקבל תיעודים מכל מיני מקומות. זה בעצם מה שאנחנו עושים מכאן.
1: שהסיטואציה במקרה שלכם היא קשה שבעתיים, מכיוון שאין כאן ביטוח שהופעל ונכנס לתוקף, כי לא היה ביטוח פעיל, ובעצם אתם גם צריכים כל הזמן לרדוף אחר המימון של החיפושים הללו, שזה דבר מאוד יקר מטבע הדברים.
7: נכון, עקב סיטואציה מסוימת שאני יכול להרחיב עליה כל כך, אמי נסע ללא ביטוח מתאים, ובעצם מה שאנחנו עושים כרגע זה לגייס את כל המאמצים להוציא משלחות חיפוש של עוד עשרות אלפי שקלים, ולהצליח לעשות משהו.
1: אתה יודע להגיד עוד כמה זמן אתם תצליחו להפעיל את המשלחות ואת האמצעים שאתם מפעילים כרגע?
7: כרגע בגלל בעיה תקציבית אנחנו מפסיקים את המשלחת הישראלית, כי אין לנו יכולת להמשיך איתם. ואנחנו מנסים מהקצת תקציב שנשאר לנו להמשיך להפעיל פה גורמים מיוונים, יחד עם, יש פה את סיוון זמיר מיוון באים, שעוזר לנו בהתנדבות מלאה מהרגע הראשון, והוא לא עוזב אותנו.
1: אבל בעצם משלחת החיפוש תסיים את הפעילות שלה היום, גם אם לא יהיו תוצאות.
7: משלחת החיפוש של מגנוס, כן, תסיים את החיפושים היום בערב.
1: ואתה נמצא שם, אני מניח שזו החלטה נוראית לקבל בתור אח.
7: זו החלטה ממש קשה לקבל, שבסופו של דבר הכל פה בירוקרטיה כספית. גם הסיטואציה עצמה היא לא קלה בכלל, כי זה קורה עקב מצב, אמרתי לך, שאני לא כל כך יכול לפרט אותו, ואני ממש רוצה לפרט אותו. אבל עקב איסורי פרסום מסוימים, אסור לי להגיד אותו.
1: אוקיי.
7: אבל יש פה כמה גורמים שכאילו, אני לא מנסה להאשים אף אחד, אבל יש פה כמה גורמים במדינה שיש להם את ה... בוא נגיד... חצי אשמה בסיטואציה הזאת.
1: אתה רוצה להגיד? אני לא רוצה למשוך אותך בלשונך, כי אני רואה שאתה ככה מאוד נזהר בדברים, אבל אתה רוצה להסביר למי אתה מתכוון?
7: זה גורמים בעצם, בוא נגיד, סוג של גורמי רווחה ובריאות שיכלו למנוע את הסיטואציה הזאת.
1: מה אתם יודעים? דיברנו על כך שבעצם מיום ראשון שעבר עבד איתו הקשר עם אחיך, מה אתם יודעים על השעות האחרונות עד הרגע הזה הוא יצא לטפס על האולימפוס, שזה מסלול לא פשוט, אבל יחסית מוכר ומטויל ופופולרי?
7: תכלס, אנחנו בעצם לא יודעים כלום. 120 לחודש, שזה המקום האחרון שהוציאו סרטון שהוא צילם, דרך מישהו שהוא היה איתה בקשר, או... זהו. זה הדבר האחרון שאנחנו יודעים. כי שהוא היה, הוא היה בעצם על נקודה בער שהיא גבוהה מאוד, קרובה מאוד לפסגה. זהו, ומאותו רגע נותק הקשר ואין מידע חדש.
1: כן. שלומי, תודה רבה על השיחה הזאת מיוון. אנחנו כמובן ממשיכים להתפלל ולקוות להצלחת המאמצים שלכם, למרות שהם הולכים והופכים קשים יותר, ושיהיו בשורות טובות. תודה רבה.
7: אמן, תודה רבה. מי שיוכל להפיץ את הקישור או לתרום לקישור, זה יקבל בברכה.
1: תודה רבה שלומי, אחיו של עמי יוגב.
7: תודה רבה.
1: מיוון. נעשה עוד הפסקה קצרה, ואתם שובים אלינו.
3: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'. יש בי-וואי דייז.
14: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
19: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף את הקנון.
20: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
21: יש.
20: וגם למוזיקה?
21: ברור שיש.
20: ולצירה?
21: יש גם יש.
20: וואו! ואפילו ספורט?
21: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
20: יש!
21: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
20: חפשו ברשת הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
22: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
23: כי אם לא תשלח...
22: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
25: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
26: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
27: הערב בליגת האומות. בנבחרת ישראל כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל.
28: אני אעשה לחתור רגל ימין.
27: ישראל מול אירלנד. זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב. לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות. הערב ב-9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
1: שוחחנו קודם עם חבר הכנסת משה סעדה, דיברנו בין היתר על הפרסומים השונים, גם אלו שהיו בסוף השבוע באשר להזהרות שהגיעו לישראל, לפי אותם פרסומים לפני השבעה באוקטובר, מבית הנשיא שהזינו לרעיון ביקשו להעביר בהתייחס לדבריו של חבר הכנסת סעדה, שנשיא המדינה הבהיר במפורש שאין לו כל ידיעה לגבי שיחות כלשהן שקיים ראש הממשלה עם נשיא איחוד האמירויות. הנשיא הבהיר כשיחותיו עם מוחמד בן זייד עסקו בקרע המשפטי הפנימי, וזאת מספר חודשים לפני 7 באוקטובר. זו התגובה שמגיעה מבית הנשיא לאחר הרעיון הזה. עכשיו למשהו אחר שהפך לצערנו לתופעה שחוזרת על עצמה שוב ושוב, ירי בצרורות צמוד ליישובים בנגב. גם אתמול היה פחד וחרדה רבים בעקבות ירי שכזה מצד פורים בדואים שגם מציתו מכוניות רבות. הנה הדיווח של כתבנו אסף פוזיילו.
29: מאות משפחות בנו את בית החלומות שלהם ביישוב גבעות בר. הם חיכו לחיים שקטים ופסטורליים ביישוב הווילות הזה שנמצא צמוד לרעת, לכפר תרבין ולפזורה. כך זה נשמע בשבת ב-6:30 בבוקר. הירי הזה נשמע בכל הנגב כמה פעמים בכל שבוע. בשנתיים וחצי האחרונות מספר מקרי הירי רק עלה מאוד, וגם משך הירי לעתים נמשך שעות. כבר לא מסתפקים רק ב-M16, גם אימונים במאג, זריקת בקבוקי תבערה וגם טילי כתף נמצאו. כך מאיה בלום, תושבת היישוב גבעות בר.
30: ב-6:29 בבוקר, כאילו 6:30, ירי מאוד מאוד חזק, שנמשך הרבה מאוד זמן, לדעתי כמה שעות, כל פעם עם הפסקות, שומעים את הצרורות.
29: מלבד גניבות ופריצות רבות, החשש הביטחוני של התושבים לא בחלל ריק. לפני פחות משנה פרצו עשרות גברים מהיישוב תרבין לגבעות בר, פגעו, עשו ונדליזם ושרפו רכבים רבים, וגם אירועי שומר חומות עדיין ברקע.
30: אני כל הזמן שאני שומעת זה נשק אוטומט כזה, זה כאילו צרורות, זה לא ירי בודד, זה צרורות, צרורות, צרורות.
29: כמה זמן אתם גרים כאן?
30: 15 שנים.
0: ובשנים האחרונות מרגישים הבדל?
30: ברור, זה לא משהו שהיה לפני, לא יודעת להגיד מתי זה התחיל, אבל זה לא משהו שהיה ברמה הזאת אף פעם, כמו שקורה בשנים האחרונות, ממש לא. זה מוגזם וגם אין איזשהו מענה, זה נורא מייאש.
0: מה זאת אומרת?
30: כשמתקשרים למשטרה, אז מתחילים לשאול אותנו מאיפה זה בא. אני לא אמורה לדעת מאיפה זה בא, אם זה מייאש.

0: מתקעת או מתערבים, ואז אם כמה אנשים מתקשרים, אז הם כאילו כועסים שאנחנו מתקשרים כמה.
1: וכך ראש העיר השכנה רעת, תלה לקרנאווי.
2: אני חייב לציין שמזה חצי שנה המספר, הפעמים ששומעים בהם יריות בעיר רעת הולך ויורד באחוזים די גבוהים, וזה כמובן כתוצאה מהעבודה המשותפת של העירייה עם המשטרה, עם אנשי הסולחות, עם הביטחון הקהילתי.
1: הממשלה הזו קמה לאחר ארבע מערכות בחירות רק בקולות תושבי הנגב שבחרו הפעם ההיא כאיש אחד בשר בן גביר, בגלל הבטחה אחת שלו, משילות. מאז יש הידרדרות ביטחונית בפרמטרים רבים, עד שהשר עצמו אפילו הוצא מהקבוצה של גבעות בר. מהמשטרה נמסר כי שוטרי רעת ולוחמי שר פעלו לאחר סכסוכי משפחות ברעת, אותרו שני אקדחים, רובי M16 ומחסניות. נעצרו חמישה. משטרת רעת פועלת בנחישות ובאפס סבלנות. המפקדה המשימתית שהוקמה בעיר מאפשרת לתת מענה ממוקד לאירועים. כך נמסר.
3: סף פוזיילוב עם קולות הירי מהנגב, עכשיו בעיקר לטובת מי שיצא לטייל ומנצל את הימים האלה של חול המועד, שרון וקסלר, שלום.
4: אהלן חן, מה נשמע?
3: בסדר גמור, מה קורה בחוץ?
4: טוב, האמת שעכשיו החוץ מקסים, בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, טמפרטורות ממשיכות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, זה אומר שכרגע חם, אבל גם כן לא משהו מאוד דרמטי, ובבקרים ובשעות הערב כבר נעשה קריר, לא יודעת אם יצאת אתמול בערב, אבל מי שיצא בערבים כבר אומר, וואלה, שרבול קצר לא תמיד מספיק. אז כן מתחילים להרגיש את השינוי, כן הימים מתקצרים, והנה ממחר מתווסף לזה האפשרות של גשם מקומי. עכשיו, כל יום האפשרות היא קצת שונה, כל יום האפשרות היא בעוצמות אחרות, באזורים אחרים, אבל בכל מקרה זה לא איזה שהם קשמים, רציניים, מסיביים, לא הייתי משנה תוכניות בכל מקרה. מחר הסיכוי לגשם מקומי הוא בעיקר בצפון, משעות הצהריים ואילך. יום שלישי זה יותר ברמת הטפטופים, גשמים קלים, שוב צפון מרכז, וגם ברביעי וגם בחמישי יש אפשרות לגשם מקומי בצפון ובחוף, בעיקר באזורים הללו, ושוב זה גשם מקומי שנראה כרגע קל, לא משהו מאוד דרמטי, אז את יודע, מתאים לאווירה של סוכות, בדרך כלל במהלך חול המועד יורד לנו גשם.
3: כן,
4: לא נראה
3: עוד שהפעם הוא הגיע, הפעם הוא הגיע מוקדם, אבל בסדר, אנחנו נמשיך...
4: לא, הוא לא הגיע, בוא, עוד לא הגיע.
3: עוד חזון למועד. נמשיך להיעזר בשירותייך הטובים.
4: זה נראה משהו, את יודע, אולי
3: אוקיי,
4: שרון. לא דרמטי.
3: תודה רבה.
4: תודה רבה.
3: סוף שעה ראשונה, גיא קוטב, רחלי לוי, שירה גרוס, חן ביאר ודני רוקי, כולנו חוזרים אחרי החדשות.
5: השעה בחסות
6: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
7: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
8: חבר הכנסת טראמפ בן ברק.
9: אני אומר לך, האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו.
8: האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו?
9: חד משמעית. זה אמירה קשה ונכונה, מפני שהוא חושב אך ורק על טובתו ועל הקואליציה שלו, ומביא אותנו למצב שאנחנו לא רצויים בשום מקום בעולם.
7: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
14: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
15: עכשיו הווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
18: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי? או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
18: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות. אחרי החדשות... חן ביאר, כאן חדשות ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. קרן טרנר מספר 3 ברשימת ביחד אומרת כי ההחלטה מי יוביל את גוש השינוי כעת היא לא ההחלטה החשובה ביותר. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר כי הפרסומים שראש הממשלה הוזהר לפני טבח 7 באוקטובר הם חדשות כזב שמפורסמות במכוון לפני הבחירות. עשרות מטיילים ישראלים בנפאל תקועים בכפר שהגישה אליו נותקה בשל מזג אוויר סוער.
20: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, מועדים לשמחה, כאן זוהר סדן, השעה 1. הסיכום של ראשי מפלגות גוש השינוי שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. קרן טרנר, מספר 3 ברשימת ביחד, אומרת לכן ביאר בתוכניתנו בחצי היום, כי ההחלטה מי יוביל את גוש השינוי כעת היא לא ההחלטה החשובה ביותר.
21: אנחנו הבהרנו שאגו לא ימנע את החלפת הממשלה ושאנחנו נדע להסתדר. אני מבינה שזה מעניין, אבל גם כל דקה שבה אנחנו דנים בזה, זה דקה שבה אנחנו לא מדברים על מה באמת הבחירות. אני לא חושבת שלבוא ולהרכיב עכשיו את הממשלה זה מה שצריך להיות במיקוד, זה משרת רק את נתניהו ולא את הניצחון שלנו.
19: הפרסומים כי ראש הממשלה נתניהו הוזהר לפני טבח 7 באוקטובר. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בחדשות כזב שמפורסמות במכוון לפני הבחירות.
22: התמונה שמתבארת שיש ספינים לרוב וזה פייק של בחירות שמתפרסם לפני בחירות. אחרי בחירות כולנו נבין שזה פייק. גם עם השליט האמירויות, גם זה היה מאוד מדויק, מאוד מפורט. ואז התברר שהוא הכחיש את זה, שהוא אמר לא היה ולא נברא. לא דיברתי עם ראש הממשלה. הוא אומר ראש הממשלה, תסתכלו ביומן שלי, אין שיחה כזאת. לכן זה מופרך. החמאס עבד קשה כדי להרדים את מדינת ישראל, ובצדק כדי להפתיע אותנו. אז הוא עבד כל כך קשה כדי להרדים את מדינת ישראל, ואז הוא הלך והזיר את מדינת ישראל. תקשיבו, זה נשמע לכם הגיוני?
19: חודש לפני הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית אישרה את 38 רשימות המועמדים ואת האותיות שנקבעו להן. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי מחשש לפגיעה ברגשות הציבור, לא אושרה בחירתה הראשונה של מפלגת גן עדן להשתמש בפתק ההצבעה בצירוף האותיות י' ו-ה'. אושרה בחירתה השנייה של הרשימה, האות ה'. הסופה בנפאל, עשרות מטיילים ישראלים תקועים משעות הלילה בכפר סמגאון בהימלאיה בגובה של כ-3,500 מטרים מעל פני הים. באזור יש מזג אוויר סוער ומפולות צלעים. דרכי גישה וגשרים נחסמו ובכפר פסק זרם החשמל. אחת המטיילות, דנה זכלינסקי, תיארה את המצב בתוכניתנו בחצי היום.
23: ההחמרה חלה הלילה, שבשלוש בבוקר הייתה כאן מפולת ראשונה, ומאז היו עוד שתי מפולות, ואנחנו קוראים לכל מי שיכול להגיע בדחיפות עוד היום, כי זה רק עניין של זמן, כרגע הם נפגעים בנפש, אבל זה רק עניין של זמן, עד שיכולה להיות מפולת שהיא תהיה יותר משמעותית. כי אנחנו לא ישנים כל הלילה, כי כל פעם שומעים בום של מפולת מאזור אחר, אז זה מאוד מאוד מפחיד.
19: כעס בתל שבע שבדרום בעקבות כניסה של שוטרים ולוחמי המשמר הלאומי למסגד אסלאם כשהם נועלים נעליים. רפעת אבו סריחן, המתגורר ליד המסגד, אמר לכתבנו ערן זינגר כי השוטרים הפגינו זלזול מוחלט בקדושת המקום.
24: התנהגות של מופיה ולא של משטרה, שאמורה לפעול על פי חוק להגן על האזרחים ולכבד את המקומות הקדושים. כל זה רק בשביל עוד סרטון לטיק טוק של כפר הטיק טוק. זו התנהלות של משטרה פוליטית שהפכה את אכיפת החוק למופע יחסי ציבור על חשבון כבודם וזכויותיהם של האזרחים.
19: מהמשטרה נמסר בתגובה כי השוטרים באו למקום בעקבות דיווחים על רעש חריג מהמסגד. משלא אותר גורם שנשא באחריות להפעלת מערכת ההגברה, נכנסו השוטרים למסגד כדי לאתר את ציוד ההגברה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
1: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי ברובו קל. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: כאן חדשות ברשת ב', מאחלת חג סוכות שמח.
3: השעה בחסות.
4: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
25: חמדיה. קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
18: עכשיו חן ביאר, כאן חדשות ברשת בית.
26: חדשות ברשת ב' בחצי היום.

0: חמש וחצי דקות אחרי אחת, בחצי היום משדר הצהריים, בכאן חדשות ברשת ב', אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, שוב, מאחלים לכם מועדים לשמחה, בעיקר אם יצאתם לטייל, ויצאתם החוצה כדי לנצל היטב את הימים האלה, וגם אם אתם בשגרה היותר רגילה שלכם, גם אתם מוזמנים להצטרף אלינו. אנחנו ביחד עד שתיים, עוד מעט נהיה בדבלין, סערה גדולה כאמור לקראת משחק הכדורגל הערב בין ישראל לאירלנד, האירים יעלו לשחק, אבל חוץ מזה הם עשו ככל שביכולתם כדי להראות לנו שהם לא מעוניינים להתמודד איתנו, לא תהיו שם לחיצות ידיים, כן יהיו סרטים שחורים וכל סימן הסתייגות אפשרי. אז נדבר על מה שקורה לקראת ההתמודדות הזאת, ובעיקר מה זה אומר ומה ההשלכות של האירועים הללו שלפני המשחק על מצבנו הבינלאומי, ועל האופן שבו זה יבוא לידי ביטוי גם בעולמות הספורטיביים וגם בעולמות האחרים. נדבר ונגיד כאן דברים לזכרו של יהודה אטלס, שהלך לעולמו לפני החג, גם על ה-AI ועולמות הבינה המלאכותית ששוב נראה שיוצאים משליטה. אבל את השעה הזאת אנחנו רוצים לפתוח בשיחה עם מעיין שרמן, שלום.
1: שלום.
0: אמו של רון שרמן זכרו לברכה, שנחטף בשבעה באוקטובר ונפל בזמן שהיה ברצועת עזה.
1: רון, אני מעדיפה להגיד את המילה נפל היא פחות מתאימה פה, הוא קרב. הוא נהרג בהפצצות חיל האוויר כדי לחסל את המחבל שהוא היה איתו.
0: ואת היום חוזרת לכיכר החטופים.
1: כן. היום אנחנו חוזרים, האמת שבשלושה ימים הקרובים אנחנו מקימים שם סוכת ההפקרה לזכר האהובים שלנו, הילדים, ההורים, המשפחות שנרצחו, נהרגו ונחטפו ונרצחו או נהרגו בגלל המחדל הכי גדול של מדינת ישראל שקרה לנו לפני שלוש שנים, ושבעצם מאז החיים שלנו הם גיהנום אחד גדול.
0: עוד לפני שככה תסבירי למה אתם עושים את הצעד הזה, אני קודם כל באמת רוצה לשאול אותך ברמה אישית, כי כל יום, כמו שאת אומרת, בוודאי שהוא גיהנום אחד גדול מאז אותה שבת שחורה, ועדיין אנחנו שוב בחג סוכות ושוב מתקרבים ליום השנה, ואיך זה בא לידי ביטוי אצלך?
1: מבחינתי חג סוכות זה חג שאנחנו תמיד, רון היה חלק בלתי נפרד, היינו מקימים סוכה, היינו יושבים בסוכה, אוכלים בסוכה, מכינים קישוטים, הבת שלי הייתה מכינה קישוטים, זה היה באמת חג מאוד משפחתי. כמובן שמאז השביעי באוקטובר אין לנו חג סוכות ואין לנו שום דבר, אנחנו חיים בגיהנום מתמשך. במקרה הספציפי שלי הגיהנום הוא כפול ומכופל, בגלל שלא מספיק שהילד שלי איננו, הילד שלי הגיע בחיים לעזה ולי לא היה ספק שיחזירו אותו בחיים, אנחנו ידענו שהוא חי והיה לנו אותות חיים ממנו ולא היה ספק לגבי זה שהוא גם לא פצוע, והיה לנו אותות חיים ממנו ולא היה ספק לגבי זה שהוא גם לא פצוע.

0: וכמה היה לי ברור שאם רון נחטף חי אחרי המחדל המחריד של השביעי באוקטובר, הממשלה הזאת תדאג להחזיר אותו, כי לא ייתכן שהם לא ייתכן שהם יוותרו עליו, הרי הוא זה שעשה בדיוק את מה שהם דרשו ממנו כממשלה לעשות, זה התפקיד שלו היה. ולא, אנחנו 3 שנים אחרי, ועדיין הם בשלטון, והם עוד רוצים להיבחר שוב, ומבחינתנו זה פשוט גיהנום כפול.
1: את אומרת את המשפט הזה, אני לא יכול שלא לשאול על דברים שאמר כאן משה סעדה, חבר הכנסת מהליכוד בשעה הקודמת, בדיוק בנקודה הזאת, הוא אמר כולם היו בקונספציה, והממשלה הזאת חייבת להיבחר שוב, כי היא יצאה מהקונספציה לאחר 7 באוקטובר.
0: אבל זה יצא, על חשבון מי יצא מהקונספציה? הממשלה הזאת ניהלה את המדינה בשביעי באוקטובר. אני לא יודעת מה זה כולם היו בקונספציה. אז זה לא התפקיד שלי היה להיות אחראית, אז זה גם לא שלך. זה התפקיד של מי שעמד בראש הממשלה, מי שמנהיג את המדינה. ואם הוא קשל, מה זה קשל? הוא קשל כישלון שאין שני לו בהיסטוריה של המדינה שלנו. הוא צריך ללכת הביתה. אני לא, את יודע, אני עוד שומעת את המשפט הזה, החזרנו לכם את כל החטופים. אתה לא מבין מה המשפט הזה עושה לי. באיזה זכות הוא בכלל אומר את זה?
1: שזה נאמר בהתהדרות, בתחושת הישג.
0: אני רוצה לראות שהיו מחזירים לו את הילד שלו, כמו שהוא החזיר לי את הילד שלי. באיזה זכות הבן אדם הזה בכלל עדיין עומד בראשות המדינה ואומר מה, ומחליט פה החלטות? לי יש ילדה שהולכת להתגייס, יש לי ילד אחד שהוא חייל כבר, בנוסף, ויש לי ילדה שעומדת להתגייס עוד 3 חודשים. אנחנו באמת לא, והיא אגב רוצה להתגייס לחיל, היא הולכת, אנחנו חתמנו לה, היא הולכת להיות קרבית. אנחנו לא מזינים
1: חתמתם
0: בכלל.
1: לבתים או שזה היה ברור?
0: לא, לא היה לי שום לבתים. אני מבחינתי, אם הממשלה הזאת נבחרת שוב, אני אוספת את הפקלאות, לוקחת אותה והולכת מפה. אבל כי פשוט זה לא...
1: כן,
0: זה
1: פשוט לא כך.
0: רגע, אני חושבת שממשלה, שהיא ממשלה שגם מסתמך, עזוב את גם מה שהיה בשביל באוקטובר, אבל גם כל הבחירה שלה הרי, ללא המשתמטים, אין להם שום סיכוי להיבחר. אז הממשלה הזאת, את כל האופציה היחידה שלהם להיבחר על ידי זה שהם לוקחים איתם את המאות אלפי המשתמטים שיש, שצועקים נמות ולא נתגייס, והולכים שוב, והם רוצים שוב להיבחר, ושוב, זה פשוט, זה משהו שוב.
1: אבל תסביר לי רגע את מה שלי לפחות נשמע כניגוד, ואנחנו עוד רגע נגיע לסוכה, שבעצם התכנסנו בגלל הצעד הזה שאתם עושים, ואני מיד גם אשאל אותך על זה, אבל מצד אחד מספרת על הבת, שרוצה לשרת בקרבי, ואת חותמת לה, ומצד שני את אומרת, אם הממשלה הזאת נבחרת, אני עוזבת את המדינה.
0: ברור, כי אני חושבת לי זה ברור שאם הממשלה הזאת היא נבחרת, אז זה לא רק הממשלה, זאת אומרת, מי שבוחר בממשלה הזאת, אחרי מה שהם עשו לנו, זה סוף המדינה, באמת. אני נתתי ילד אחד שלי, אני לא אסכים לתת עוד ילדים בשביל הטירוף של הראש ממשלה הזה והממשלה הימנית המופרעת שלו, ש... עשתה באמת את האחראית פה למחדל שאני, אתה יודע, אנשים ממשיכים את היום שלהם, ממשיכים את החיים שלהם, אנחנו נגמרו לנו החיים, ולא מדובר רק במשפחה אחת. אנחנו מאות משפחות שנגמרו להם החיים.
1: והצעד הזה שבחרתם לעשות, להקים את הסוכה החל מהיום, עצם העובדה שזה נדרש, זה כבר אומר הרבה, לא?
0: נכון. קודם כל, אנחנו באמת מזמינים את כולם שיגיעו ויראו וידברו איתנו ונסביר להם. נסביר להם בדיוק. א', אני אסביר להם ברמה האישית מי היה רון. אני אסביר להם מה קרה, איפה רון שירת, למה הוא שירת שם בכלל, מה הוא עשה שם בכלל ביום שבת, שזה גם משהו שאני לקח לי זמן להבין, את נסיבות המוות שלו. שניסו להסתיר ממני. בהתחלה סיפרו לי שהחמאס רצח את רון, כי זה הרבה יותר פשוט להסביר את זה ככה. היום הם כבר מודים שבעצם רון נהרג מהפצצות חיל האוויר בהוראת הממשלה. אבל חשוב לנו פשוט להיפגש פנים מול פנים עם אנשים שיראו אותנו, שישמעו אותנו, ושיבינו את גודל המחדל, כי אני לא בטוחה, עברו 3 שנים, ובאמת אני חוששת מאוד שאנשים לא רוצים לשמוע, ולא רוצים לראות, ולא רוצים לדעת, ורוצים לשכוח את מה שקרה פה. פשוט לשכוח ולשים את זה מאחוריהם, ולהמשיך את החיים.

0: אבל אנחנו לא ניתן לזה לקרות, בשביל זה אנחנו כאן, ואנחנו...
1: שאלה באמת, האם זה אנשים שהם ככה בורחים מהדבר הזה, אולי אפילו מתרחקים כאיזשהו מנגנון, או שאנשים מבינים היטב, אבל מגיעים למסקנה שהיא שונה באשר לדרך הנכונה להמשיך מכאן, כשזה מגיע לרמה הפוליטית, ולהחלטה שכל אחד מאיתנו יידרש לעשות בעוד חודש.
0: אני לא מצליחה, באמת שאני לא מצליחה להבין איך אפשר להגיע לאיזושהי מסקנה אחרת, אלא אם כן אתה חבר באיזה קאט, ואז לא משנה מה יעשו לך, אתה בכל מקרה תבחר את ראש הקאט. אני לא מצליחה להבין איך אפשר, אם חברה קורסת, כלכלית, בגלל טעות, בגלל קונספציה, איך יכול להיות שאתם ממשיכים להצביע ולהשאיר את ראש החברה בשלטון? זה פשוט לא הגיוני בעיניי. גם על סמך הפרסומים האחרונים של שלומי אלדר ורונן ברגמן, שאנחנו יודעים בוודאות, אין פה בכלל שאלה, אנחנו קיבלנו אישור למשהו שידענו אותו, אבל עכשיו אנחנו יודעים בוודאות שהייתה פה, היה פה מחדל מחריד, כי הם קיבלו התראות, הוא קיבל התראות גם מנשיא האמירויות וגם מראש המבצעים המצרי. כולם זהירו אותו שהולך לקרות אסון, אבל הקונספציה והרצון לשמור על המצב הקיים בעזה בגלל סיבות אישיות שלו, שאני באמת לא יודעת מה הם,
1: אז למה את חושבת שזה סיבות אישיות שלנו? שלו?
0: אני לא, את, זה באמת, אני באמת לא, באמת שאני לא יודעת, ואני מנסה, ניסיתי לחשוב על זה, אני לא יודעת, ובשביל זה צריך ועדת חקירה ממלכתית שתגלה את הכל. יש דברים שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא מצליחים להבין. אתה יודע, אם אני או אתה היינו מקבלים את ההזהרות האלה, סביר להניח שאת הילד שלנו, לפחות, לא היינו שמים שם על הגבול באותו יום עם עזה, שלא לדבר על ילדים של אחרים. הוא מאיזושהי סיבה החליט להשאיר שם את הילד שלי על הגבול, וילדים של אחרים, ולא נתן שום התראה לכוחות הביטחון. אנחנו גם יודעים עכשיו שהיה איזושהי שישה ימים לפני, הייתה ישיבה של מערכת הביטחון, והוא לא אמר מילה על ההתראה שהוא קיבל מנשיא האמירויות. זאת אומרת, זה באמת משהו שאנחנו לא מצליחים להבין אותו. הצורך, הרצון שלו לשמור על השקט בעזה, ולכאורה לשמור על השקט בעזה, הוא משהו שגבר על כל החלטה אחרת שלו, על כל, זה פשוט, שוב, מסיבותיו, אני לא חלילה אומרת שהוא רצה בשביעי באוקטובר, אני בטוחה שלא, אבל הוא קשל, הוא קשל, והוא לא ראה את האזהרות שהם היו, הם צעקו, הם לא היו אזהרות של פה, הם באמת היו תמרורים, אני לא מדברת על התצפיתניות שהתריעו,
1: ולצערנו, כן, לצערנו המסכת היא ארוכה ויש פה דברים לחקור, ונקווה שגם זה יקרה בדרך כזאת או אחרת במוקדם ורצוי מאשר במאוחר. ואני רוצה בעיקר להודות לך מאוד על השיחה הכנה ובעיניי החשובה הזאת, מעיין שרמן, אמו של רון זכרו לברכה.
0: אני מזמינה גם אותך, את כולם, להגיע היום, מחר, מחרתיים, אנחנו נהיה שם מ5:30 עד 10 בלילה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: ניקח נשימה ונדבר עכשיו בנושא אחר. דורית אסרף מזרחי, שלום.
2: חצי נשימה, כן.
1: חצי נשימה, בדיוק.
2: חצי נשימה. כמעט 50 שנה עברו מאז שיודעת להוציא את הספר שהפך לתנך של דורות שלמים, הילד הזה הוא אני. אולי בזכות יורם תהרלב הוא החל לכתוב, כשיש לו שלושה כללים פשוטים. לכתוב קצר, לכתוב פשוט, ובעיקר לכתוב את האמת. וכך הוא אמר בכל את מה שילדים חשבו, בוא נשמע אותו.
3: אל הבית באה גברת, עם ריחות מעיר אחרת. את התיק שלה הורידה והניחה בפינה, לא אמרה אם יש או אין בו מתנה. דיברה ודיברה ופתאום נסגרה. תביא לי את התיק שם חמודי, אמרה. ניגשתי, ולפני שהגשתי, מיששתי, בלי להתבייש, ונדמה שהרגשתי שיש משהו קשה מרשרש, אולי בגלל זה כששמתי אותו בידה, היד שלי רעדה. היא נשקה אותי ואמרה שאני מתוק כמו 1,000 סוכריות. ופתחה את התיק והוציאה גפרורים וקופסת סיגריות. ועכשיו חמודי אמרה, תביא
4: לי גם האפרה.
3: האפרה.
2: כן, זה מתוך ראיון עם אסתי. הוא נולד בעין עירון, שם הוא מובל עם נוחות ממש כעת.
1: בשעה זו.
2: כן, הוא היה סופר, עורך ומתרגם, כתב ספרים לילדים ולמבוגרים. הספרים הפכו לשירים כשהולחנו, והוא הפך לאחד היוצרים המזוהים ביותר עם ספרות הילדים בישראל. הוא בחר לחקור ולכתוב לילדים בסיכון, הוא כתב עליהם ובשבילם. אסתי פרס בן עמי שוחחה איתו ביוני 2022 על הכתיבה הזאת, בוא נשמע.
3: אחרי כל שיר שכתבתי, 170 שירים על ילדים בסיכון, יש סיפור אמיתי. ואני ראיינתי את האנשים האלה. מה שאומרים הוא, זאת אומרת, על פי אומדן זהיר יש בארץ 400 אלף ילדים בסיכון. ומדובר על ילדים שמתעללים בהם, מדובר על ילדים שמזניחים אותם, מדובר על ילדים של גילוי עריות, שתדעי לך. המצב הוא היום בנושא הזה. באתי לעיירה מסוימת בארצנו, כדי, בלילה, זאת אומרת בערב, כדי לראיין ילדים שכל המשפחה שלהם התפרקה וכולם, אחד באומנה, אחד מוסד וכל זה. באתי לשם, הם לא ידעו מה המטרה שלי כמובן, אני מין אורח כזה. והילדים לא רצו בכלל לדבר איתי, הם היו עסוקים באיזה משחק טלוויזיה או משהו. אבל אחות שלהם שעדיין נמצאת בבית, לומדת בבית ספר דתי לבנות באותה עיר או עיירה, פתאום פתחה את הפה. פתאום פתחה את הפה, וזה מה שיצא, אני קורא את השיר שנקרא מלכודת. בגלל שהמורה בשיעור חופרת וחופרת, אני כל הזמן מדברת ומדברת. בגלל שאני מדברת, המורה כועסת ומזהירה. בגלל שהיא אומרת עליי דברים, אני אומרת עליה בחזרה. בגלל שאני מתחצפת ומתווכחת איתה, היא מעיפה אותי כל פעם החוצה מהכיתה. בגלל שאני מסתובבת בחוץ, זה ברור, אין לי מושג מה למדו בשיעור. על כל שאלה אני עונה תשובה עקומה, וכולם חושבים שאני סתומה. כך יוצא שכמה שהמורה יותר משעממת, ככה אני יותר מטומטמת. ואני לא. אני לא כתוב בגדול. אני אומר לך, ילדה מדהימה, ילדה אינטליגנטית וזה. היא אומרת, אני רוצה לעבור לבית ספר אחר.
4: וכמה אבל... ילדים כאלה יש שמתפספסים?
3: אני רוצה לעבור לבית ספר, אבל מי יקבל אותי אחרי היסטוריה כזאת, כן?
2: כן, זה היה בנפשו ילדים בסיכון. ברעיון לקובי מידן בסוכן תרבות, הוא אמר שמי שפוגע מינית בילד, יש להעמיד אותו ולראות בו. הוא זכה בפרסים רבים, ביניהם פרס בן צבי, פרס אקום למפעל חיים, פרס היצירה לסופרים עבריים, וגם המרכז הישראלי לחדשנות העניק לו פרס מפעל חיים. אתמול, בגיל 89, הוא הלך לעולמו, וכעת הוא מובא למנוחות.
1: יהודה אטלס, ואת יודעת, אורית, יש אנשים שאומנם נפרדים מאיתנו, אבל סופרים, משוררים שהמילים שלהם הם חקוקות בנצח, ואני בטוח שעוד דורות יגדלו כאן על הילד הזה, הוא אני, ומבחינה הזאת יהודה אטלס יש לו חיי נצח.
2: חיי נצח, בהחלט.
1: תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: נדבר על עולמות הבינה המלאכותית, על ה-AI, ששוב יש סערות ויש עצירה, לפחות חברת OpenAI הודיעה שהיא מפסיקה את הפיתוח של המודלים שלה בתחום הבינה המלאכותית, בגלל שיש דברים שצריך להבהיר. הפרופסור דני רז, שלום.
5: שלום.
1: משנה בכיר לנשיא הטכניון, מי שהיה דיקן הפקולטה למדעי המחשב. בעצם פעם נוספת, יש איזשהו חוסר ביטחון לגבי היכולת שלנו לשלוט על המודלים האלה שאנחנו בני האדם מפתחים, אבל הם יותר חכמים מאיתנו.
5: אז יותר חכמים זה, ואתה אמרת, שאלה גדולה זה מה זה חוכמה. הם בהחלט מסוגלים לעשות הרבה מאוד דברים, והטכנולוגיה הזאת יש לה כוחות מאוד מאוד חזקים, והיא עושה שינויים גדולים שגם בקצב מאוד מאוד מהיר. מצד שני, אנחנו כחברה, אנחנו כאנושות, יודעים להתגבר על הדברים האלה. אז עצרנו קצת, החברות עצרו. לתת את הכוח לחברות שמפתחות וגם טעות, החברה כחברה...
1: אז חכה, לפני שאתה הולך איתי לשם, כי זו נקודה חשובה שנרצה להרחיב עליה, אבל בוא רגע נספר למאזיננו מה קרה. הפעם, בעצם העצירה הזאת מגיעה על רקע זה שיש סוכני AI ש... התחילו לאמן אותם ולבחון אותם, ואז גילו שהם בעצם קצת מתנהגים באופן עצמאי ועושים דברים שלא ציפו שהם יעשו, נכון?
5: נכון, אז זה חשוב להבין את הטכנולוגיה. ואנחנו, חלקנו, רובנו הגדול, מדברים עם מה שנקרא צ'אט AI, עם הטלפון שלנו, שואלים אותו שאלות, אנחנו אומרים, אוקיי, זה מודל השפה הגדול, LLM, הוא עונה לנו דברים, ומבחינתנו זה תשובות הגיוניות ונכונות. אבל זה שלב ראשון. השלב הבא שמדברים עליו, שזה מה שקורה עכשיו, זה להפוך את הדברים האלה לסוכנים, agents. אין לזה מילה טובה בעברית, אבל התכונה הזאת של להיות סוכן, של להיות עצמוני, לגבש איזושהי דרך, היא מה שעושה את התוכנה הזאת חזקה מאוד, ובערך המתכנתים אמרו לתוכנה, תעשי ככה וככה, למשל, תשיגי לנו מידע, או תהיי טובה, או תמציאי לנו תשובה לשאלה כזו וכזו, ולהבדיל מזה שאנחנו מדברים עם, עם הטלפון, עם הצ'אט שלנו, אנחנו בלופ, כאילו אנחנו שואלים שאלה, מקבלים תשובה, זה נראה לנו לא הגיוני, אנחנו נגיד אולי זה לא, אולי זה כן.
1: וכל אחד גם נתקל, אני מניח, בסיטואציה שהוא ביקש מהצ'אט שהוא עובד איתו משהו, והוא אמר לו, אני רק מודל בינה מלאכותית, מודל שפתי, אני לא יודע לעשות את הדברים האלה, ופה זה כבר צעד קדימה.
5: בדיוק, ופה זה צעד קדימה, כי גם אין לו את הבן אדם בלופ, אז הוא אומר, טוב, אז אני לא, אבל אולי אני כן. והיכולת של המתכנתים, של מי שמריץ את הסוכנים האלה, לשלוט עליהם, יותר קטנה, ולכן צריכים לפתח מנגנונים יותר חזקים כדי לעשות את זה. חלק מהחברות עושות את זה, חלק מהמדינות עושות את זה, וזה מאוד חשוב להבין שיש לנו, אנחנו כאנשים, יכולים לפתח את המדיניות הזאת, ואנחנו יכולים לפתח את הטכנולוגיה הקיימת, אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בה נכון.
1: אבל כאן בעצם מי שעלה על הדבר הזה זו חברה שמנטרת את הפעילות של חברות ה-AI, שגילתה שבעצם אותם סוכני בינה מלאכותית ניסו לפרוץ למשרד החינוך האמריקאי, לאתר שלו.
5: כן, אז אנחנו קוראים לזה לפרוץ. אני מניח שהם, בלשונם, אמרו יש לנו משימה להשיג מידע כזה או אחר, ביקשו מאיתנו להשיג את המידע הזה, זה לא הצליח לנו בלוגין רגיל, אז בואו נמצא את השיטה הנכונה שבה זה יכול לעבוד. אם המערכות של משרד החינוך האמריקאי היו מוגנות היטב, אז כמובן לא ניתן היה לפרוץ אליהם, או לפחות לא בתחומים האלה. ולכן זה לא עניין שמחר הטכנולוגיה תשתלט אלינו, זה עניין של בלמים. אנחנו צריכים לפתח את זה, חייבים להמשיך לפתח את זה, אבל בזהירות.
1: חייבים להמשיך, אתה אומר, לא עכשיו להיבהל ולהגיד, רגע, רגע, אולי אנחנו עושים פה משהו שלא תהיה ממנו חזרה, יש אפילו כאלה שמדברים על השמדה עצמית שהאנושות תעשה לעצמה. אתה אומר, אתה לא שם.
5: הסיכון קיים, אני לא שם, אני חושב שזה סקאלה, בסדר? מצד אחד אפשר להגיד, אוקיי, בוא נחזור לעולם האבן, ומצד שני אפשר להגיד, לא לעשות כלום. אף אחד משתי הקיצוניות האלה היא לא נכונה. צריכים להמשיך להתקדם, בגלל שהיתרונות של הטכנולוגיה הזאת הן בלתי משוערים, וגם הקצב התפתחות הוא גדול מאוד, ואם זה לא אנחנו, זה מישהו אחר. ולכן חייבים להמשיך לפתח, אבל חייבים לעשות את זה בזהירות, בתוך התייחסות לסיכונים. ועכשיו נתגלה סיכון, צריכים רגע, הם אמרו שהם עצרו בצדק, והם יבדקו, והם יעשו, וצריכים להמשיך להתפתח, צריך להמשיך להתפתח בזהירות, כשהבלמים צריכים להישאר, אני חוזר חזרה מה שאמרתי קודם, אצל החברה הראשית, המדינה, ולא אצל החברות הכלכליות של העולם.
1: שכרגע הן אלו שיש להן את הכוח, והן אלו שמובילות, גם כשזה מגיע אפילו לצעדים של ריסון ובלימה, זה מגיע מהחברות עצמן.
5: זה נכון. כרגע זה מגיע מהחברות עצמן, בגלל שהמנגנונים הטבעיים שאנחנו מפתחים, אנחנו כחברה, החוקים, הרגולציות והדברים האלה, הם בטקט אחד, או אולי שניים, יותר איטיים מהטכנולוגיה. הטכנולוגיה הזאת מתקדמת בקצבים כאלה שקשה לנו להגיב, ופה באמת קיים סיכון מאוד גדול, ולכן צריכים כן לחזק את הכוחות באקדמיה, את המחקר בעניין הזה, להבין את הדברים האלה יותר טוב. כן חשוב שאנשים טובים ילכו וילמדו במקומות המובילים, בארץ או בעולם, למשל כמו בטכניון, אבל בכל מקום אחר, שמוביל את זה, כי חשוב שהמוח האנושי יישאר בלופ, והוא יישאר בלופ.
1: אוקיי. פרופסור דני רז, המשנה לנשיא הטכניון, תודה שהבהרת והסברת, וגם קצת הרגעת אותנו, אני חייב להגיד. אז תודה רבה לך.
5: טוב, תודה, להתראות.
1: צהריים טובים. עוד הפסקה קצרה ונשוב.
6: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות, ברשת בית.
7: אוהבים להתווכח?
8: שונאים להתווכח?
7: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
8: מתוק או מלוח?
7: שמאל או ימין?
8: חורף או קיץ?
7: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
9: יש בי וואי דייז, הללויה, יש בי וואי דייז, או יאס. ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
14: כאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
15: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
14: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה. אנשים שפגשתי.
16: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
14: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
1: שבתם אלינו, יום ראשון של חול המועד סוכות. אנחנו עם הדר סטולר ומליחי, שלום.
18: אלן.
1: מנהלת תוכן במחוז המרכז של רשות הטבע והגנים. קודם כל, האם יש כבר איזשהן אינדיקציות ראשוניות, כמה מאיתנו יצאו לטייל ומנצלים את ימי חול המועד כדי לחוות קצת טבע ולצאת החוצה?
18: אני עדיין לא יודעת על היום, אני יודעת שאתמול היו 70 אלף אנשים שיצאו לטייל, זה הרבה מאוד, אני מניחה שהיום יהיו הרבה יותר, חול המועד, מזג אוויר מצוין, שמעתי בשעה הקודמת את שרון וקסלר מדברת על מזג אוויר קצת טבעי ונהדר, מי שנמצא עכשיו בחוץ, אני נמצאת בחן שער הגיא ויש רוח נעימה ו... זמן מצוין לטייל.
1: זהו, בסוף שבוע אני, היה קצת חם, אני יצאתי אבל היה קצת חם, זאת אומרת זה טריקי כי הסוכות הגיע מוקדם השנה, אז צריך לקחת
18: נכון,
1: את זה בחשבון.
18: אבל זה בדיוק מאפייני החג וצריך לקחת אותם בחשבון, יכול להיות יום אחד טפטוף ויום אחד מאוד חם, צריך לתכנן את הטיול נכון, לדעת לאן הולכים, לצאת במים וכובע, להיזהר מאוד בשריפות, כי, באש כי עלולות להיווצר שריפות, יש הרבה מאוד דברים שקורים עכשיו בעונה הזאת, אבל... לצאת לטייל, להרים את הראש לשמיים, יש עכשיו נדידה מדהימה של עופות, מי שנמצא על ציר המזרחי ככה של הנדידה יכול לראות אותן כל הזמן, יש הרבה טבע למרות שסוף הקיץ, אז...
1: נצלו את ההזדמנות, מעבר לאתרים ואתרי הטבע והמקומות שכמובן הציבור מכיר וזו הזדמנות טובה לבקר בהם, יש גם דברים שאין בימים אחרים של השנה, אז אנחנו רוצים גם להציע למאזינים שלנו את האפשרות הזאת.
18: נכון, אז כמו תמיד לפני החגים אנחנו עובדים מאוד קשה כדי לתת עוד רובד של חוויה באתרים שכולם מכירים, לא בכולם, אבל בהרבה מאוד יש פסטיבלים ויש מוזיקה ופעילויות לכל המשפחה. אז אני אתחיל עם מה שקורה מחר. מחר בגן לאומי חוף פלמחים, שהרבה מכירים אותו בתור חוף רחצה, יש את התחרות. פיסול בחול המסורתית, השנה היא בנושא אוצרות, ובמהלכה אנחנו מזמינים את כל המשפחה להגיע לפסל משהו שקשור בנושא הזה, אוצרות טבע, אוצרות אישיים, כל מיני. יש פרסים שווים, אז ממש שווה לתכנן ולבוא, ומי שלא בא לו לפסל יכול לבוא וגם ליהנות מהפסלים שפיסלו בחול, מסיורים מודרכים לתל יבני ים, מסיורים בעקבות צבי הים, יש הרבה מאוד פעילות סביב זה, זה בגן לאומי חוף פלמחים, אגב, יהיה גם שולחן חול שמיועד לאנשים שיבואו לטייל עם כיסאות גלגלים וירצו לפסל, וזה קשה קצת בחול, אז אפשר יהיה לעשות בשולחן חול נגיש. מה שקורה מחר עוד בקיסריה, נכון, הרבה פעמים רואים קיסריה, אז חושבים על התיאטרון וזמרים ומופעים, אז מחר בשעה 17:00 מגיעים לקיסריה. אך כמובן, כל מה שאני אומרת, כל המידע נמצא באתר רשות הטבע והגנים, וכדאי לרכוש כרטיסים מראש ולהירשם מראש כדי לוודא שיש מקום, אבל מחר ב-17:30 מגיעים לקיסריה, עם שקיעה, סיור מודרך ללא תשלום, ומוזיקה וצלילים, ואז מתכנסים לתיאטרון הגדול, ויש שם הקרנה של סרט מחר של גריז, ואז אפשר גם ליהנות מהקרנה של הסרט וגם לשיר יחד עם הסרט, השירים המגניבים. תקבו אחרי, יש עוד סרט למחרת, מממיה וכו'. אני רוצה להמליץ על עוד משהו.
1: כן.
18: אני אוטוטו בדרך לבית גוברין. בבית גוברין יש את מיצב הצליל השמיני, שזה תערוכת וידאו ארט באמת מיוחדת, עבודה של רונן תנחום, אמן וידאו ארט, ושל אהוד בנאי האגדי עם שירים שלו. אני לא ארחיב הרבה, כי באמת סופר מיוחדת, ואני ממש ממליצה להגיע כל המשפחה בשעות הערב. אפשר גם לעשות פיקניק נחמד באזור הזה. עכשיו, בכל ימי חול המועד, התערוכה הזו פתוחה. עוד משהו.
1: דברי איתי רגע על, על השילוב, ואני מניח שזה גם יש תמיד בטח דילמה אצלכם, לפני, בעיקר לפני שמגיעים לימים שכאלה שהרבה אנשים יוצאים לטייל. ואנחנו רואים, אני ככה מאזין לדברים ולפעילויות שאליהם את מזמינה, הרבה שילוב של מוזיקה ותרבות ביחד עם אתרי הטבע. יש דילמה עד כמה צריך להוסיף ולהביא עוד אלמנטים, ועד כמה להשאיר את הדברים ופשוט לפתוח ולהנגיש כמה שיותר טבע לציבור?
18: זה שיח יומיומי שלנו. אנחנו תמיד אומרים שאנחנו רוצים להזמין את הקהל לראות את הטבע והמורשת, לא רק הטבע, הטבע והמורשת והנוף, להכיר אותם, להעריך אותם, לחוות אותם, וזה שאנחנו מוסיפים פעילות של מוזיקה או פעילות של אמנות, זה רק רובד נוסף שמאפשר לאנשים לחוות את זה בכל מיני דרכים אחרות. לא כולם אוהבים ללכת לטייל, אבל מי שאוהב אמנות ובא למשל לראות את הצליל השמיני בבית גוברין, הוא הולך בשביל המערות ורואה אותן בלילה ומתפעל מהם, והרבה פעמים אנחנו שומעים את האנשים שיוצאים מהתערוכה ונהנים מאוד ואומרים, וואו, היה מדהים, אבל גם לראות את המערה בלילה היה מרשים, גם לראות את השואל שרץ והטלפים שאפו, זה היה מיוחד. אז הדבר הזה הוא תמיד במינון כזה, שלא פוגע בחוויה של להיות בטבע, אלא רק מוסיף. ונוסף לכל הדברים האלה, יש כמובן את הסיורים המודרכים, יש הרבה מאוד אתרים שיש בהם סיורים מודרכים ללא תשלום, אצלנו באזור המרכז, בעין חמד, בעין חניה, באפולוניה, בקסטל, יש כל הזמן סיורים מודרכים שאפשר להגיע, להצטרף למדריך, לשמוע על המקום, לחוות אותו, לראות בפריזמה של שמירת טבע ומורשת. ושוב, זה זמן ממש ממש מצוין. אני רק חייבת להגיד שכשיוצאים לטייל, אנחנו חייבים כל הזמן להסתכל, לעבור לשילוט, להקפיד להישמע, לראות הפיקוח ומה שכתוב בשילוט, ללכת על השבילים כדי לא למצוא את עצמנו הולכים לאיבוד או כל מיני
1: ולהשאיר נקי אחריכם.
18: ולהשאיר נקי, זה כמעט לא צריך להגיד, אבל אני שמחה שהזכרת.
1: הדר סטולר ומליחי, מנהלת תוכן במחוז המרכז של רשות הטבע והגנים. אני מקווה שלמאזיננו יש את הפנאי, ואם יש להם את הפנאי, אז בהחלט ממליץ להם לצאת החוצה ולטייל. מה יותר טוב מזה?
18: נכון, הוא מעברר, הוא משחרר, הוא מוציא אותנו קצת מטרדות היום-יום, יש לנו את זה כל הזמן. הטבע עושה טוב.
1: אז אם אתם יכולים להרשות לעצמכם, עשו זאת. תודה רבה, אדר. אנחנו נמשיך ככה ובימי חול המועד נעודד וניתן למאזיננו אפשרויות מעניינות בטבע. תודה רבה לך.
18: אין על מה להתראות.
1: מועדים לשמחה. פרסומות.
19: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
20: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
21: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
22: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
23: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
24: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
25: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
26: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
27: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב. בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
27: עד גמר המלאי.
2: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
3: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
4: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שבעת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
5: הערב בליגת האומות, בנבחרת ישראל, כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל. ישראל מול אירלנד, זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב, לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות, הערב ב-9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
19: אנחנו כאן.
1: וכפי ששמעתם, הערב שידור ישיר אצלנו.
6: כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
1: בדיוק, ישראל מול אירלנד, וזה לא מובן מאליו שהמשחק הזה אכן יוצא לדרך, כי עשו כל מה שאפשר גם כדי להביע מורת רוח מעצם הצורך לשחק מול ישראל, וגם אימו להחרים אותו. ליאן וילדאו, שלום.
7: שלום שלום, נכון, כן, זה בהחלט היה, היו שעות דרמטיות בכל החג הזה, היה איום כזה, בסוף זה נגמר בשוער אחד, שוער מחליף שהחליט לקחת את ההחלטה לא להיות חלק מהסגל, גווין בזונו שמו, שוער סאוטמפטון בעבר, אגב דניאל פרץ הוא האיש שהחליף אותו בסאוטמפטון, אולי בגלל זה הוא גם לא בסאוטמפטון, בכל מקרה, זה מה שנשאר מהסיפור הזה, כמובן, זה מלווה אותנו מעבר לעניינים המקצועיים, זה משחק חשוב לנבחרת ישראל, משחק חשוב לאירלנד, שתי הנבחרות הפסידו בפעם הראשונה, אבל הסיפור הפוליטי וענייני החרמות בוודאי תופסים את הנפח הרבה יותר. ומי שנמצא בדברצן, שם נבחרת ישראל מארחת תחת הנסיבות את המשחק הזה, כן. הנסיבות אגב שלא קשורות לגלל
1: בכלל. הצטדיוננו הלאומי לעת מצו.
7: נכון, לצערנו זה המצב כרגע, ודוב גילר שליחנו נמצא שם, אלן דובי.
8: שלום ליאן, שלום חן. תראו, זה משונה מכיוון שאנחנו מבינים את גודל הדרמה שעל כתפי שחקני הנבחרת. דברצן עצמה בכלל לא יודעת על האירוע הזה. כשאתה שואל את דברצן המנומנמת יום ראשון היום, כן, אנשים ככה מעטים יוצאים החוצה, אם הם יודעים מה האירוע הבינלאומי, כבד המשקל שיש בו פוליטיות מסביבו, הם לא יודעים על מה מדובר, או לפחות רובם לא יודעים. הישראלים שיש כאן, לא המון יודעים, אנחנו מדברים על משהו כמו 150 ישראלים שכנראה יצפו, יש פה קהילה של כמה עשרות סטודנטים לרפואה שיגיעו, תגיע תגבורת מבודפסט, אבל מעבר לזה שקט, הנבחרת העירית מסתגרת במלונה, במרכז העיר, בעיר העתיקה, לא יוצאים החוצה, לא מדברים עם תקשורת, בטח לא עם תקשורת ישראלית, לא השחקנים, לא הצוות, ניסינו ליצור קשר, ליצור מגע, זה לא קורה, וגם הם מבינים שעדיף להם שהם ינצחו הערב, מכיוון שלחזור הביתה אחרי שגם לא החרמת ונכנעת לדעת הקהל, וכן, אנחנו שומעים מאירלנד שממשיכים לחבוט בראשם, הייתם צריכים להחרים, גם עם מאמן העבר של העיר, עם בריין קר, עדיף להם לנצח, מכיוון שגם לא לנצח וגם לא להחרים, ולמרות האי לחיצת היד שצפויה פה והסרטים השחורים, הם לא יראו טוב שם בבית.
7: טוב, דובי, אתה מדבר על מבית, מקבלים הרבה הייט הנבחרת העירית, גם אנחנו קוראים המון, מה שנקרא, טוקבקים וכולי, נגד נבחרת ישראל ונגד החלטה כן לשחק מולה, אבל השאלה אם זה הלך הרוח גם באירלנד, וניסינו להבין את זה באמצעות מישהו שמתגורר שם כבר בשנתיים וחצי האחרונות, עמית לבבי, הוא תושב דבלין, עובד שם, הנה השיחה שערכנו איתו לפני זמן קצר.
28: שלום שלום.
7: איך התחושות ביום כזה אחרי הסערה של הימים האחרונים, ולמעשה סערה של כבר הרבה זמן, אני מבין, בעניין הזה של משחק מול נבחרת ישראל?
28: סערה בקוסטי, זה לא, פה אין כל כך סערה. כשאני קורא עיתונות ישראלית, עיתונות ספורט, אז ברור ששם זה סוער. פה זה קצת, זה קצת פחות אישו.
7: תסביר את זה, כי אנחנו בתחושה של האירים נגדנו, אנחנו קוראים טוקבקים, האירים קוראים לנבחרת שם לאחרים, זה שוב בועת טוויטר, בועת סושיאל מדיה, תסביר.
28: נגיד ככה, קודם כל, כדורגל באירלנד זה הספורט הרביעי בחשיבותו בערך. אז ברחוב זה לא שכל הזמן מדברים על נבחרת הכדורגל. זה מפריע הרבה יותר אם זה היה נבחרת הרוגבי או נבחרת הפוטבול האירי. אז זה אחד. חוץ מזה, אנחנו בארץ הופכים כל דבר, כל צעד מדיני נגד ממשלת ישראל, למשהו אנטישמי ואנטי-ישראלים באשר הם שם, והעולם כולו נגדנו. וזה צעד פוליטי של ממשלה עירית שבהחלט יש לה קו נגד ממשלת ישראל. זה הכלים שיש לה, זה לא, זה לא, לא הכל ישר אנטישמי.
7: אבל בכל זאת יש אירוע, כלומר יש שוער שנבחרת אירלנד שחליט שהוא לא משחק, היה שיח מאוד אינטנסיבי שם, היה חשש לקיום המשחק, זה אנחנו יודעים משם, מדברצן, מהונגריה. אתה אומר אבל זה לא משליך על מה שקורה נגיד שיח הכדורגל באירלנד כרגע, זה לא תופס איזשהו נפח יותר מדי בולט.
28: לא, אני אפילו אגיד, במיוחד שהזכרת הטוקבקים, כי אני מקבל באופן, כיוון שאני פה, אז כל מיני, בפיד שלי יש גם הרבה פוסטים אירים על המשחק, והרבה דברים, ובאמת הרבה פוסטים של אנשים יחידים שמראים הפגנות פרו-פלסטיניות וכל מיני דברים כאלה, ובדרך כלל הטוקבקים הם יותר בסגנון get a life, כאילו תעזבו אותנו באמא שלכם, צחקו כדורגל ותפסיקו להכניס פוליטיקה לספורט. עכשיו השוער, בסדר, יש בן אדם, אני חושב שזה לגיטימי גם אצלנו, הרי בטח עם השחקנים מהמגזר הערבי, אז היו לפעמים שהיה יותר נעים, פחות נעים, היו התקלויות, שחקנים בודדים זכאים לדעה שלהם, הוא לא קרא להשמדת מדינת ישראל או כל מיני דברים כאלה, נקע צעד אישי, שאני חושב שזה לגיטימי לתת לבן אדם לעשות את הדבר הזה, וסבבה, שיישא בתוצאות.
7: ולסיום, איך אתה מרגיש באירלנד? אתה עובד שם בשנתיים האחרונות, חי שם, איך אתה מרגיש כישראלי באירלנד היום?
28: חי פה בשנתיים וחצי האחרונות עם המשפחה שלי, נעים לנו מאוד פה, כיף לנו מאוד פה, אנחנו מרגישים נוח עם העירים, הם עם מאוד נחמד ומקבל, קיבלו אותנו נהדר פה. שוב, הסערה יותר גדולה בתקשורת הישראלית מאשר פה ברחוב.
7: עמית לבבי, אז שזה יקרין גם על המשחק והיום יהיה כדורגל וכדורגל טוב, ושישראל תנצח, בכל זאת אנחנו זה כן רוצים את העניין הזה.
28: ברור, ברור, בהצלחה לנבחרת, זה קודם כל.
7: תודה רבה.
28: להתראות.
7: אז חן ודובי, זה לא שחור ולבן, תלוי את מי שואלים. אגב, הזכיר דובי,
1: כן, אני חושב, אגב, זה גם הרבה שאלה של מגמה. בסוף היינו רוצים לראות משחקים חוזרים לארץ ופחות עירוב של פוליטיקה וספורט, והבעיה יותר שהמגמה היא לוקחת אותנו למחוזות אחרים.
8: אני רוצה לתת דוגמה קצרה, אפשר? יש לי זמן?
7: בבקשה.
8: עולה לשידור בטלוויזיה האירית פרשנית בשם ברנדה פאוור, והיא אומרת לחבריה שם, אתם צבועים, בחודש שעבר היה משחק של אירלנד נגד נבחרת אפגניסטן בקריקט, אגב הפסידו 4-0. שם היא אומרת, מתייחסים לנשים גרוע יותר מאשר לעופות בלולים, זה המשבר הומניטרי קיצוני ביותר בעולם כרגע, אפרטהייד מגדרי, מילה אחת של מחאה לא הייתה. איפה הזעם שלכם כששיחקנו על אפגניסטן? אנגליה לא הייתה משחקת, דרום אפריקה לא הייתה משחקת נגדם, ניו זילנד, האומנים הגדולים באירלנד לא התקשו בכלל, אנחנו צבועים עם סכמת. זאת אומרת, שלא הכל דעה אחת, נכון. חוץ מהדישות ששמענו עליה קודם, יש גם אנשים שחושבים אחרת.
7: כן, ובסוף יש גם משחק שבטוח יושפע מהעניין הזה, הזכיר דובי, יכול להיות שתהיה מחאה של אי לחיצת ידיים. אגב, נשאל רן בן שמעון, המאמן הישראלי, האם הוא ילחץ יושיט יד לשלום, ואמר שכן, וגם דיבר על כך דור פרץ, הקפטן, אמר, אנחנו מבחינתנו באים לכדורגל, ואני מציע לשחקנים, האירים, ללמוד קצת יותר, לקרוא יותר, ולבוא לבקר בישראל, ולהתרשם לפני שהם מתבטאים בצורה כזו או אחרת. אנחנו נקבל שדר כדורגל, כן, תשע וחצי נתחיל את השידור, גם דובי יהיה חלק מזה וידווח לנו, אנחנו מקווים ששקט ונעים לקראת כדורגל, ואם לא, אז הוא ידווח גם על מה שלא. דובי.
1: תודה רבה.
8: נקווה שיבוא בשמחה.
1: דוב גילר, ליאן וילדאו, תודה רבה לכם.
8: בשמחה.
1: קרמלה מנשה, כתבתנו לעניין הצבא וביטחון, שבה אלינו, שוב שלום קרמלה.
9: שלום, כן.
1: פתחנו את השעה עם פרטים על החיסול שהיה אתמול, עכשיו יש פרטים נוספים שאת יודעת לספר לנו עליהם.
9: אחרי שחוסל פורסם על חיסול המחבל שחטף את נועה ארגמני ואבי נתן, אור השבק וצהל חיסלו מפקד בארגון הטרור שהיה מעורב בהחזקת חטופים בשבי ברצועת עזה. אתמול חוסל מוחמד חמד מוחמד ג'באין, מפקד בזרוע הצבאית של החמאס, שהיה מעורב בהחזקתם של זיו ברמן, איתן מור, לירי אלבג, אגם ברגר, מתן אנגרסט, גלי ברמן, עומרי מירן, קיצגל ואלון נואל בשבי החמאס. ובעת האחרונה המחבל הזה קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, פעל לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש, וחוסל מהאוויר כדי להסיר את האיום שהיווה. שוב, אנחנו מדברים על עוד מחבל שחוסל, שמצטרף לשורה של תקיפות שבוצעו בימים האחרונים נגד מחבלים שהשתתפו בטבח או היו מעורבים בהחזקת חטופים, גם בשבוע שעבר, גם שבוע קודם, במהלך כל התקופה האחרונה הם כולם תחת תחת העיניים של עיני המודיעין. ואנחנו אומרים שבשלב הזה המסר ברור, הפסקת האש מגבילה את היקף התמרון, אבל לא מעניקה חסינות למחבלים. מי שהשתתף בטבח ובחטיפות ממשיך לפעול נגד ישראל, נשאר יעד לחיסול.
1: כרמל המנשה עם הפרטים החדשים הללו, תודה רבה.
9: תודה רבה.
10: כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
1: עם דברים משמחים יותר מאלו שכבר שוחחנו עליהם בשעה הזאת, דורית אסרף מזרחי, שלום, שוב שלום.
11: שוב שלום, אני רק אגיד שאירלנד, אתה יודע, גם לא תהיה באירוויזיון 2027, כי היא מחרימה אותו,
1: כן,
11: אפילו
1: טוב,
11: לא תשדר אותו.
1: כן, יש להם היסטוריה איתן.
11: אין, אנחנו, כן, יש לנו. שיר חדש, למען החי, שיר מאוד מרגש, אהרון רזאל ויהורם גאון.
1: איזה שילוב.
11: שלום לשניכם. כן, נכון?
1: ממש.
11: הנה איתנו, שלום.
12: שלום ברפה. שלום לכם, שוריים טובים.
11: אני חייבת להבין.
12: שלום לך.
11: איך, אהרון, איך נהיה השילוב הזה? איך הגעת ליורם?
12: אני לא שונה מכל עם ישראל שגדלתי על השירים של יורם, ולא נס לחם. אפילו במלחמה האחרונה, הרבה שירים, כמו שלום ארץ נדרת, ולא נצחו אותי, חזרו והתעוררו, ורואים ששיר נצחי זה שיר שהוא תמיד מתחדש. ואני כתבתי את השיר הזה באמת כהוקרה ללוחמים, לעם ישראל, לכל אנשים שתרמו למעטפת, ובעצם גם לכל המעגלים שנשארו עדיין בתוך הסיפור, אם זה המשפחות, והיה לי ברור שאני אשלח את זה ליורם גאון, לא ידעתי מה יקרה, אבל כאן אני מעביר את המיקרופון ליורם, כי באמת היה זכות גדולה.
11: יורם, אז מה קרה? קיבלת את המילים?
12: קיבלתי את המילים, והשיר, הוא פשוט נפלא, וצלצלתי אליו, נכון, ואמרתי לו, בוא נעשה את זה. וגם, למען האמת, חיפשתי איזושהי דרך, שאני מחפש דרכים להודות, פשוט להגיד תודה אחת גדולה ענקית לאנשים הנפלאים האלה שעזבו הכל, ורצו קדימה, רצו דרומה כדי להציל ולחרץ אותנו מן המצוקה והמעמקים האלה אליהם הופלנו. וזה שיר שהוא מאוד מאוד נכון, שאפשר בו לצעוק תודה גדולה. אני מרוב השנים ורוב המלחמות, זה משהו שחוזר על עצמו, כל פעם של אותו ביטוי, בסדר, קודם היו נפלאים ונהדרים, אבל מה שקורה היום זה לא בדיוק זה, זה דור הזה ודור ההוא ודור הטיק טוק ודור השמיק טוק, ותמיד, תמיד זה חוזר על עצמו עד שמסתבר שהדור הזה שקם לנחלץ הוא עצום ואמיץ ונועז יותר מקודמיו, וזה מה שקרה בדיוק הפעם. כך שאני רואה בשיר הזה תודה אחת גדולה בזכותם של אנשים מופלאים, שבזכותם אנחנו עכשיו משוחחים שלנו, כי אני יודע מה היה קורה אלוליהם.
11: כן, אנחנו נשמע קצת מהשיר?
1: בוודאי.
11: בואו, אנחנו נמשיך לדבר מיד. בואו נשמע קצת כדי ש... הנה.
13: לא נשכח ולא נניח לכולם ניתן להם את כל האהבה שיש בלב שלנו. זו לא חוכמה להיות אדם שמסתתר

0: אהרון, ספר לנו על הכתיבה של השיר הזה בעצם.
1: קודם כל אני אציין קרדיט שכתבתי את זה ביחד עם אשתי אפרת, אפרת הזה שיוצרת, זמרת, וגם אבי אחיון שתרם מכישרונו המדהים, התמלן והיוצר הישראלי המפורסם. אבל יש לי כאן סיפור מאוד מעניין באמת, שאני קיבלתי מסרון ממישהו שאני לא מכיר, כנראה אני ברשימת התפוצה שלו, והוא לא בשני, לא ידעתי מי זה, הוא אומר, אני קורא לכולם, לא נגמר מלחמה, יש מעגלים, יש יתומים, יש אלמנות, יש אנשים, יש חיילים, כולם צריכים אותנו עוד, ל-50 שנה, כך הוא כותב, אנחנו נמצא להם עבודה וניתן להם כלב. הוא כותב שאת המשפט הראשון בשיר, לא נשכח ולא נניח לכולם. תוך שאני קורא את זה, אמרת, אני חייב לעשות שירים.
2: ואתה יודע, היום יש ביקורת קצת על השירה המגויסת שהייתה פעם, והנה אתה עושה את זה וכותב, אתה אומר, לא, יש לזה חלק וזה חלק מהתפקיד.
1: תראה, אני גם לא אוהב מוזיקה מגויסת, זאת אומרת, אני לא אוהב שבקומוניזם ברור, עכשיו נכתוב שיר למפלגה, זה בא לי מהלב, זאת אומרת, אני לא החלטתי, כן? אני לא כתבתי תשדיר. אתה מבין, אני מתכוון, זאת אומרת, זה נולד לי ככה, מתוך ה... תראה, החייל נלחם, ואומן הוא חייב לבטא את עצמו. נכון? זה היה... עלה לי כמו מים, זאת אומרת, אני לא הרגשתי שאני עושה אומנות מגויסת.
2: יפה.
1: התרגשתי מהמילים.
2: טוב, אני...
0: הכי חשוב שנזכור את כל מי שלא חזר.
2: זה כבר, מהאזנה הראשונה, זה שיר נהדר, וצריך לקבוע עוד שעה, כי יש לנו עוד הרבה על מה לשוחח איתכם ולא הספקנו, אבל נודה לכם עוד
0: שהייתם כאן. תודה, תודה לכם.
2: אהרון גרון, אהרון גרון ואהרון רזל, איזה כבוד. תודה רבה. דורי, תודה גם לך.
0: תודה, חן.
2: תודה לגיא קוטב שערך את המשדר הזה, לרחלי לוי ושירה גרוס שהפיקו, לנועה קסינר אמסלם ומיה אורן בדיגיטל, דני רוקי על הביצוע הטכני, אני חן ביאר, מאחל לכם המשך האזנה טובה, מועדים לשמחה, נשתמע גם מחר ב-12, שלום שלום.
3: השעה בחסות פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה, פרימוורה, בקולנוע.
4: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
5: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: בשר קונים במיטמן.
6: היום בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
7: והרי התחזית ל-2027, חם וסוער.
8: הכל יהיה הרבה יותר קיצוני, לפי התרחיש הזה של הסופר אל ניניו, הרבה יותר אינטנסיבי, ושוב נעמוד מנגד ונגיד איך לא האמנו, איך לא פעלנו, מה לא עשינו.
6: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
9: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
12: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
14: פתוח!
15: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
16: אחרי החדשות, גדי לבני. חדשות ברשת ב'
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוחות הביטחון חיסלו עוד מחבל שהשתתף בהחזקת חטופים בעזה. קרן טרנר, מספר 3 ברשימת ביחד, אומרת כי ההחלטה מי הוביל כעת את גוש השינוי היא לא ההחלטה החשובה ביותר. עשרות מטיילים ישראלים בנפאל תקועים משעות הלילה בכפר שהגישה עליו נותקה בשל מזג אוויר סוער. ואצלנו, מחר תהיה התחממות קלה.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 2. צהל ושב"כ חיסלו בשבוע שעבר מפקד בחמאס שהיה מעורב בהחזקת חטופים בשבי. מוחמד גבאין היה מעורב בין השאר בהחזקתם של זיו ברמן, איתן מור, לירי אלבג ואגם ברגר. ובעת האחרונה קידם מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בצבא אומרים כי הוא חוסל מהאוויר כדי להסיר את האיום. הסיכום של ראשי מפלגות גוש השינוי שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. קרן טרנר, מספר 3 ברשימת ביחד, אומרת לכן בייר בתוכניתנו בחצי היום כי ההחלטה מי הוביל את גוש השינוי כעת היא לא ההחלטה החשובה ביותר.
17: אנחנו הבהרנו שאגו לא ימנע את החלפת הממשלה ושאנחנו נדע להסתדר. אני מבינה שזה מעניין, אבל גם כל דקה שבה אנחנו דנים בזה, זה דקה שבה אנחנו לא מדברים על מה באמת הבחירות. אני לא חושבת שלבוא ולהרכיב עכשיו את הממשלה זה מה שצריך להיות במיקוד, זה משרת רק את נתניהו ולא את הניצחון שלנו.
7: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר כי הפרסומים שראש הממשלה הוזהר לפני טבח 7 באוקטובר הם חדשות כזב שמפורסמות במכוון לפני הבחירות.
18: התמונה שמתבהרת שיש ספינים לרוב, וזה פייק של בחירות שמתפרסם לפני בחירות. אחרי בחירות כולנו נבין שזה פייק, גם עם השליט האמירויות, גם זה היה מאוד מדויק, מאוד מפורט, ואז התברר שהוא הכחיש את זה, שהוא אמר לא היה ולא נברא, לא דיברתי עם ראש הממשלה. אומר ראש הממשלה, תסתכלו ביומן שלי, אין שיחה כזאת, לכן זה מופרך. החמאס עבד קשה כדי להרדים את מדינת ישראל, ובצדק כדי להפתיע אותנו. אז הוא עבד כל כך קשה כדי להרדים את מדינת ישראל, ואז הוא הלך והזיר את מדינת ישראל. תקשיבו, זה נשמע לכם הגיוני?
7: מעיין שרמן, שבנה החייל רון נחטף בשבעה באוקטובר ונהרג בשבי בעזה בסבירות גבוהה בעקבות תקיפה של חיל האוויר, תוקפת את ראש הממשלה נתניהו. בתוכניתנו בחצי היום עם חן ביאר אמרה שרמן כי אם הממשלה הנוכחית תיבחר שוב, היא מתכוונת לעזוב את הארץ.
19: מה זה כולם היו בקונספציה? הוא כשל כישלון שאין שני לו בהיסטוריה של המדינה שלנו. הוא צריך ללכת הביתה. לי יש ילדה שהולכת להתגייס, אנחנו חתמנו לה, היא הולכת להיות קרבית. אנחנו לא מבינים בכלל.
2: חתמתם לבטים או שזה היה ברור?
19: לא, לא היה לי שום לבטים. אני מבחינתי, אם הממשלה הזאת נבחרת שוב, אני אוספת את הפקלאות, לוקחת אותה והולכת מפה.
7: בסופה בנפאל, עשרות מטיילים ישראלים תקועים משעות הלילה בכפר סמגון, בהימלאיה. באזור יש מזג אוויר סוער ומפולות צלעים. דרכי גישה וגשרים נחסמו, וזרם החשמל אל הכפר פסק. אחת המטיילות, דנה זיכלינסקי, תיארה את המצב בתוכניתנו בחצי היום.
20: ההחמרה חלה הלילה, שבשלוש בבוקר הייתה כאן מפולת ראשונה, ומאז היו עוד שתי מפולות, ואנחנו קוראים לכל מי שיכול להגיע בדחיפות עוד היום, כי זה רק עניין של זמן, כרגע הם נפגעים בנפש, אבל זה רק עניין של זמן, עד שיכולה להיות מפולת שהיא תהיה יותר משמעותית. כי אנחנו לא ישנים כל הלילה, כי כל פעם שומעים בום של מפולת מאזור אחר, אז זה מאוד מאוד מפחיד.
7: בבית העלמין קרקור עין עירון מובא למנוחות הסופר והמשורר יהודה אטלס, שהלך לעולמו בן 89. אטלס מזוהה יותר מכל עם סדרת הספרים והילד הזה הוא אני. במרוצת הקריירה הענפה שלו זכה בפרסים רבים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
21: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום, בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי ברובו קל. אורחי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן, ועד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה.
1: לכל בית ישראל.
16: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם, שבוע טוב. פתחנו כמובן עם אוליביה ניוטון ג'ון, אוליביה המתוקה כמו שקראו לה כולם, ואתמול חל יום הולדתה, היא נולדה ב-1948 ונפרדה מאיתנו לפני 4 שנים. אז נשמע עוד שיר אחד שלה, שתהיה לכם האזנה מצוינת. שיר אחד שלה, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

Roxy Music. כן, כך קוראים גם לשיר. ואתמול חל יום הולדתו של בריאן פרי, הסולן המופלא של הלהקה הזאת. בעצם להקה של איש אחד. כן, והוא כתב גם אגב את כל השירים של רוקסי מיוזיק. והוא שר שיר שהוא התפרסם, לא, הוא לא התפרסם איתו, אבל הוא עשה גרסה מאוד, מאוד מצליחה, גרסה שמאוד מאוד הצליחה, ומזוהר בהרבה מקרים גם איתו ממש. זה שיר של ג'ון לנון. פה הוא שר כמובן כסולן. ללא הלהקה שלו. בריאן פרי, אתמול בן 81.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: פתוח!
10: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
11: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
13: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
12: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
14: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
12: קופה ראשית ואנשים שפגשתי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

מרטי רובינס, אחד מהזמרים הכי פופולריים, זמרי הקאנטרי, בלדות, של שנות ה-50, קצת בתחילת ה-60, ואתמול חל יום הולדתו. הוא נולד לפני 101 שנים והלך לעולמו ב-1982. נשמע, אני חושב, את הלהיט הכי גדול שלו. מתוך הסרט, עץ התלייה, מרטי רובינס.

ואם דיברנו על קאנטרי, אז שמענו כמובן את לין אנדרסון, וגם לה היה יום הולדת אתמול. היא נולדה ב-1947 והלכה לעולמה לפני 11 שנים. ועכשיו אנחנו עם בקמן טרנר אוברדרייב.

כן, והיום יום הולדתו של רנדי בקמן, האיש שייסד את הלהקה הזאת, וגם ייסד את, את Guess Who שרצינו להשמיע, אבל נשמיע פעם אחרת. ועכשיו הגיע זמנה של לינדה לואיס, שהיום, יום הולדתה, היא נולדה ב-1950, והלכה לעולמה לפני 3 שנים.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: אוהבים להתווכח?
3: שונאים להתווכח?
2: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
3: מתוק או מלוח?
2: שמאל או ימין?
3: חורף או קיץ?
2: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
4: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
5: יש.
4: וגם למוזיקה?
5: ברור שיש.
4: ולצירה?
5: יש גם יש.
4: וואו! ואפילו ספורט?
5: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
4: יש!
5: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
4: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: הערב בליגת האומות, בנבחרת ישראל כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל.
8: ננסה לחתור רגל ימין, סלמון!
7: ישראל מול אירלנד. זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב, לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות הערב ב-9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו כאן גדי לבנה עם רגעי קסם.

איזה תענוג, איזה תענוג, סמטיים, מתוך פורגי אנד בס כמובן, של ג'ורג' גרשווין, שאתמול חל יום הולדתו. אם הוא היה חוגג, אז הוא היה בן 128, אבל מעטים הצליחו להגיע לגיל הזה. הוא נולד ב-1898, והלך לעולמו ב-1937, השאיר לנו מורשות נפלאות. נשמע לסיום כנראה עוד קטע מתוך Rhapsody in Blue כמובן, אבל לפני כן אנחנו נחוג יום הולדת גם לג'ולי לונדון, החמודה הזאת שנולדה לפני 100 שנים, הלכה לעולמה לפני 26 שנה. כן, עם הלהיט הגדול שלה, Boy on the Dolphin. לא, זה לא זה, זה זה כמובן.

0: כן, איזה יופי. ואנחנו מסיימים עם הזמרת הברזילאית גאו קוסטה, שאתמול חל יום הולדתה, היא נולדה ב-1945, והלכה לעולמה לפני 4 שנים. זה שיר סיום קלאסי, אני חושב.
1: נו בוא סופיקה.
0: עקבת חצות.

תמיד יש לי אסוציאציות מאלי ישראלי כשאני שומע את השיר הזה, עליו השלום, האיש היקר הזה. כן, ועם זה אנחנו מסיימים היום את רגעי קסם. תודה לכם על ההזנה, תודה רבה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני. אחרינו ערן סיקורל סוף סוף חוזר אלינו עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר, אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שלום.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
3: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד גמר המלאי.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: היי, כאן אילון רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
8: יש ב-Y-Days.
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוחות הביטחון חיסלו עוד מחבל שהשתתף בהחזקת חטופים בעזה. דיווחים על מטוסי קרב ישראלים מטסים בשמי בירות ועל תקיפות צהל בדרום לבנון. סמוטריץ' קורא לשופט סולברג להתערב בהנחיית היועמ"שית בערב מיארה לעכב את סיום המכרז לבנייה בשטח E1. החל חילוצם של המטיילים הישראלים התקועים בכפר מנותק בהימלאיה.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 3. כוחות הביטחון חיסלו בשבוע שעבר מפקד בחמה שהיה מעורב בהחזקת חטופים בשבי. מוחמד גבאין היה מעורב בין השאר בהחזקתם של זיו ברמן, איתן מור, לירי אלבג ואגם ברגר, ובעת האחרונה קידם מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. היום פורסם שצהל חיסל בעזה גם את המחבל סייר סקר שחטף את נוער גמני ממסיבת הנובה. בבירות מדווחים על ידי שבירת מחסום הקול, בומים אלכוהוליים של מטוסי קרב ישראליים הטסים בשמי הבירה הלבנונית. בד בבד מדווחים בלבנון על תקיפת מסוקים נוספת של צהל בדרום המדינה ליד הכפר קבריחה שממערב לכפר גלעדי. כשבנו גיא מעיין מוסר כי יש דיווחים גם על ירי ארטילריה באזור הכפר חדתה ברמת טיבנין שבגזרה המרכזית בדרום לבנון, בעיירה הסמוכה בראשית ובמבנון ואותיו המערביים של הכפר מייסל ג'אבל. מעיין שרמן, שבנה החייל רון נחטף בשבעה באוקטובר ונהרג בשבי בעזה, ככל הנראה בתקיפה של חיל האוויר, תוקפת את ראש הממשלה נתניהו. בתוכניתנו בחצי היום עם חן בייר, אמרה שרמן כי אם תיבחר שוב הממשלה הנוכחית, בכוונתה לעזוב את הארץ.
14: מה זה כולם היו בקונספציה? הוא כשל כישלון שאין שני לו בהיסטוריה של המדינה שלנו. הוא צריך ללכת הביתה. לי יש ילדה שהולכת להתגייס, אנחנו חתמנו לה, היא הולכת להיות קרבית. אנחנו לא מזינים
15: בכלל. חתמתם לבתים או שזה היה ברור?
14: לא, לא היה לי שום לבתים. אני מבחינתי, אם הממשלה הזאת נבחרת שוב, אני אוספת את הפקלאות, לוקחת אותה והולכת מפה.
12: יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' קורא ליושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג להתערב בהנחייתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה לעכב את סיום המכרז לבנייה בשטח E1 שבמעלה אדומים עד לאחר הבחירות.
0: היא מתערבת בקמפיין הבחירות, עובדת אצל גדי אייזנקוט שהודיע שהוא יעצור את הבנייה כדי לאפשר הקמה של מדינה פלסטינית, של מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל. אני לא מתכונן לאפשר לה לעשות את זה. אני קורא לשופט סולברג, תוודא שהיועצת המשפטית לממשלה ואנשיה לא הופכים לשחקנים פעילים בתוך קמפיין הבחירות, בניסיון לגבות את השמאל, למנוע מהימין להרכיב ממשלה ולאפשר הקמה של מדינה פלסטינית.
12: את דבריו של שר האוצר סמוטריץ' הביא כתבנו חיים גולדיץ'. בכפר סמגאון בהימלאיה החל חילוצם באמצעות מסוק של המטיילים הישראלים שנתקעו בשל מזג האוויר הסוער ומפולות צלעים. כתבתנו מיכל רשף מוסרת כי החילוץ מתאפשר בזכות הפוגה בסערה וכי המטיילים מוטסים לקטמנדו, בירת נפאל. בשטח פתוח, סמוך ליער המנדב בערי ירושלים, נפל גבר בן 42 מצוק בגובה של כ-5 מטרים ונפצע פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. בבית העלמין קרקור עין עירון נטמן הסופר והמשורר יהודה אטלס, שהלך לעולמו בן 89. אטלס מזוהה יותר מכל עם סדרת הספרים, והילד הזה הוא אני. במרוצת הקריירה הענפה שלו זכה בפרסים רבים.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
16: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: והתחזית, מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ירד מדי פעם בפעם גשם מקומי, ברובו קל. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
17: כאן חדשות ברשת בית, מאחלת חג סוכות שמח.
18: השעה בחסות
19: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
20: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
21: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: בשר קונים במיטמן.
11: עכשיו, ערן סיקורל. חדשות ברשת ב'

0: השעה הבינלאומית 27 בספטמבר 2026 והיום בעולם. הנשיא טראמפ דוחה את ההצעה האיראנית לפתוח מחדש את מצר הורמוז ולהפסיק את הלחימה. את איראן אומרים שהערוץ הדיפלומטי עדיין פתוח. ארצות הברית משלימה את נסיגת הכוחות מעיראק, ראש ממשלת חבל קורדיסטן, מזהיר מפני חשיפה של הקורדים לאיומים מאיראן. בבריטניה אירוע ביטחוני חריג סמוך לבסיס אמריקני, כמה בני אדם נעצרו, תושבי כפר סמוך פונו מבתיהם. חשש מחידוש מלחמת האזרחים באתיופיה, הקרבות בצפון המדינה מתפשטים, שבעה ארגונים חמושים חברו לברית נגד ממשלת אבי אחמד. והסערה באירלנד לקראת המשחק מול ישראל, הנבחרת האירית החליטה לשחק הערב בהונגריה אחרי הצבעה דרמטית של השחקנים, השוער גווין בזונו פרש מהסגל. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד ארבע, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים בבריטניה שהמוכרז היום על אירוע חריג סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני פיירפורד שמשמש מטוסי קרב ומפציצים אמריקנים לפעילות במזרח התיכון. כמה בני אדם נעצרו שם בחשד לעבירות על פי חוק חומרי הנפץ. עידו סואן כתבנו בלונדון, שלום לך.
1: שלום, שלום אירן. כן, אירוע חמור וחריג, כמו שאמרת, הוכרז בקרבת בסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד. זה במחוז גלוסצ'ר, שזה שעתיים נסיעה מערבה מלונדון. מספר גברים נעצרו בחשד לעבירות חומרי נפץ. תושבי כפר וולפורד הסמוך פונו למרכז ספורט כבר באזור 7 בבוקר, לאחר שנדרשו לעזוב את בתיהם ממש באמצע הלילה, בעוד החקירה נמשכת. יש שם 30 איש, בהם ילדים, קשישים, חלקם עדיין בפיג'מות. המשטרה מסרה כי להערכתה האירוע נמצא תחת שליטה. גורמים רשמיים בווייטהול מסרו כי החקירה בנושא מנוהלת על ידי יחידה ללוחמה בטרור. צוות צבאי לנטרול חומרי מנפץ נמצא באתר, בודק מספר כלי רכב. החומרים שנמצאו נבדקים כדי לקבוע עד כמה הם מסוכנים, האם הם בעלי יכולת טכנית לשמש למתקפה. משרד ההגנה האמריקאי בינתיים העלה את רמת הכוננות בבסיס חיל האוויר המלכותי לייקנהיף שבסאפוק, שמאכלסת יחידת כנף הקרב ה-48 של חיל האוויר האמריקאי, זה בעקבות התקרית של, שקרתה בפיירפורד. באמת כרגע לא ברור מי עומד מאחורי האירוע הזה, איראן. צריך להזכיר אבל שברקע יש את האירועים שהתקיימו ברחבי אירופה, באמת חלה עלייה במספר התקריות, מה שמוגדר כלוחמה היברידית, וזה פעולות המיוחסות דווקא לקרמלין, באופן ספציפי לארגון הביון הצבאי הרוסי, וזה כתגמול למדינות התומכות באוקראינה, תקריות שכוללות הצתות, מתקפות סייבר, טיסות של כטב"מים בלתי מזוהים, בקרבת אתרים רגשיים.
0: אז זה בעצם כיוון החקירה? הקרמלין שמנסה לפגע? או שאולי דווקא גורמים איסלאמיסטים או גורמים שפועלים מאיראן?
1: כן, זה בהחלט אחד מהכיוונים, כי צריך באמת להזכיר את שלושת הכתבאמים שנשאו חומרי נפץ בנמל התעופה לייפציג הלה, זה משמש למרכז לוגיסטי להעברת הספקה לאוקראינה, והעמדה של רוסיה היא שנאטו, במיוחד מדינות כמו בריטניה, כבר מנהלות מלחמה עקיפה נגד מוסקבה באמצעות הספקת חימוש לטווח ארוך לאוקראינה, והגיע הזמן לדבריהם שאותן מדינות יחוו פגיעה. אז בהחלט רוסיה היא אחת מהחשדות העיקריות. במקביל, מטוסי קרב אמריקאים משתמשים בבסיסים בריטים כנקודות הערכות במסגרת המערכה האמריקאית נגד איראן. ובאמת בפיירפורד, הבסיס חיל האוויר הזה עמד בחודשים האחרונים במוקד מחאות, לאחר שבריטניה אפשרה לארצות הברית להשתמש בו לצורך תקיפות אתרי טילים איראנים, שמשבג'ים לפגיעה בספינות במצר הורמוז, כמו שאנחנו יודעים. ביולי, משמרות המהפכה של איראן דרשו מבריטניה לא לאפשר למפציצים האלו להמריא מהבסיס. דובר ממשלתי הצהיר שהכוחות של בריטניה ערוכים לשמור על ביטחונה בפני כל סוג של מתקפה, בין אם על אדמתה ובין אם מקור חיצוני. בריטניה ערוכה להגן על עצמה בכל עת, 24 שעות מיממה. אבל כן, כרגע שני כיווני החקירה הללו נבדקים. כך או כך, חשודים שצפויים להיחקר, כנראה לא יהיו נבדקים, כך או כך, חשודים שצפויים

0: אולי בהמשך התוכנית נוכל להביא דברים ממסיבת עיתונאים שאולי תתקיים שם. אנחנו כמובן עם עין אחת פקוחה גם לשם.
1: כן, אמורה הייתה להתקיים כבר לפני התוכנית ואיכשהו מתעכבת. אגב, צריך להזכיר שאנדי ברנם, ראש הממשלה, נמצא כרגע בכינוס השנתי של מפלגת הלייבור בליברפול. הוא מעודכן על מה שקורה, והוא אומר שלא יהיה ראוי להרחיב מעבר לכך כל עוד החקירה נמשכת.
0: הרבה סימני שאלה עדיין. עידו סואן, כתבנו בלונדון. תודה.
1: תודה, אירן.
0: איראן הציעה מתווה להפסקת הלחימה ולפתיחה מחדש של מצר הורמוז, אבל נשיא ארצות הברית טראמפ דחה אותו. בטהרן אומרים שהערוץ הדיפלומטי עדיין פתוח ומחכים לתגובה אמריקנית רשמית באמצעות המתווכים. בד בבד, איראן מתעקשת שלא תוותר על זכותה להעשיר אורניום. זה בעצם אחד הפערים המרכזיים בין הצדדים. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, שלום לך.
2: שלום איראן.
0: אז איראן מציעה וארצות הברית מסרבת, או שהסיפור מורכב יותר?
2: תראה, בגדול זה הסיפור. המסע ומתן הזה מתרחש כל הזמן מאחורי הקלעים. האיראנים הם הרגישו, בעיקר לקראת העצרת הכללית של האום, שזאת נקודה טובה לבוא עם הצעה לעצירה, שאני חושב שהם ידעו שלא תהיה מקובלת כפי שהיא על האמריקנים. ההצעה הזאת בגדול אמרה, בואו נחזור לשלב הראשון של ה-MOU, של מזכר ההבנות מחודש יוני, ונגיד, אנחנו נפתח בתוך 7 ימים את מצר הורמוז לתנועה, בתמורה אתם תפסיקו את המצור הכלכלי, תשחררו נכסים מוקפאים ותפסיקו את הלחימה בכל החזיתות. אבל מה שהיה טוב לחודש יוני הוא פחות טוב עכשיו מבחינת טראמפ והאמריקנים, כן, המציאות השתנתה, או לפחות בוושינגטון התפיסה היא שהמציאות השתנתה, ועכשיו האמריקנים הם אלה שיש להם זמן, כי הפרס הגדול הזה שאיראן מציעה של פתיחת מצר הורמוז הוא טיפה פחות אטרקטיבי עכשיו. ארצות הברית הצליחה בשבועות האחרונים להגביר בצורה משמעותית את מספר המחליות שהיא מלווה ומצליחה להוציא דרך מצר הורמוז. אנחנו עדיין לא בנקודה שבה היינו לפני המלחמה, והמצוקה עדיין אמיתית, אבל זה בולם את הזינוק הנוסף הזה במחירי הנפט העולמיים והדלק בארצות הברית, שהיה חשש שיקרה, אז אין לחץ מהבחינה הזאת. והממשל גם מחויב לרעיון הזה של הלחץ הכלכלי, שהוא מרגיש שהוא כן נותן את אותותיו, כך שמבחינת האמריקנים אומרים, אוקיי, הצעתם משהו, זאת לא הצעה טובה מבחינתנו, לנו יש זמן, תחזרו עם הצעה יותר טובה.
0: בוא נעבור מכאן לזירה אחרת, או שבעצם לא לגמרי אחרת. ארצות הברית צפויה להשלים עד סוף החודש את נסיגת הכוחות מעיראק, בכך בעצם לסיים נוכחות צבאית שהחלה בפלישה האמריקנית למדינה ב-2003, ויש כמובן בעיראק מי שלא לגמרי מתלהבים מהמהלך הזה. מה בעצם ההחלטה ומדוע דווקא עכשיו?
2: ההחלטה בעצם התקבלה לפני זמן מה, של במסגרת הצמצום הכללי של הנוכחות הצבאית האמריקנית הלא חיונית, ארצות הברית רוצה לסגור כמה שעכשיו. עכשיו, ברור שזה, יש פה שני נרטיבים מתנגשים. מצד אחד, הממשל רוצה לצמצם את הנוכחות של ארצות הברית בעולם, בין אם זה בסוריה או בעיראק. מצד שני, כמובן, פותחים במלחמה מז'ורית מול איראן, כך שזה לא תמיד משתלב, אבל הרעיון הוא שלא צריך את הנוכחות האמריקנית בעיראק. יש איזושהי תפיסה גם שאומרת שזה יותר מושך אש מאשר באמת מסייע, אבל זה משאיר כמובן בצד, ולא בפעם הראשונה, את בני בריתה הקורדים של ארצות הברית באזור, ששוב יצטרכו לדאוג לעצמם. הנוכחות האמריקנית, צריך לומר, הייתה קטנה יחסית, אבל גם כשיש בסיס אחד אמריקני, גם כשיש כמה מאות או כמה אלפי חיילים בסך הכל, עצם הנוכחות שלהם משנה את התמונה, כי זה אומר שארצות הברית מעורבת בזירה הזאת, ועכשיו היא לא תהיה.
0: עד כמה זה משרת בכלל את האינטרס האמריקני בעיצומה של מלחמה עם איראן שעדיין לא נגמרה? זה משדר קצת התקפלות מול האיראנים, לא?
2: אולי, אבל זה גם משדר דברים אחרים הביתה פנימה. קודם כל, שארצות הברית דואגת לאמריקה תחילה. למרות המלחמה ולמרות הכל, לא מפזרים את הכוחות האמריקנים במקומות שלא צריך אותם. ושנית, זה אולי יהפוך את הבסיסים האמריקנים שם ואת עיראק לפחות, למטרה אחת פחות למתקפות של, של איראנים ושל מיליציות פרו-איראניות. זה לא נתפס כצעד מאוד משמעותי.

0: מבחינת ארצות הברית, חלק מתהליך יותר ארוך שמנסים גם לשווק לציבור וגם לעולם, שארצות הברית מקטינה את הנוכחות הצבאית שלה בעולם. שוב, מתנגש כמובן עם העובדה שהיא נמצאת במלחמה באיראן, אבל גם מסתכל במקומות אחרים, גם אם זה באירופה או באסיה, ארצות הברית רוצה לצמצם כוחות כמה שיותר.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
0: תודה, אירן.
1: וכפי שציין נתן, ראש ממשלת קורדיסטן, מסרור ברזני, הוא מגנה את ארצות הברית על הנסיגה המתקרבת מהאזור, ואומר, ארצות הברית נוטשת את בעלות בריתה אל מול התקפות איראניות. שלום לראש תחום העולם הערבי, רועי קייס.
2: שלום, אירן, שלום. כן, אז צריך להגיד קודם כל דברים מאוד חריפים, והייתי אומר אפילו לא שגרתיים, כאשר למעשה ראש ממשלת החבל הקורדי בצפון עיראק, מסור ברזני, אפשר לומר, מחבץ את הכביסה המלוכלכת פשוט בחוץ. אין ספק שבחודשים האחרונים, בהמשך לשיחה שלך עם נתן, ראינו שהחבל הקורדי היה אחד מהעדים הכי מטווחים על ידי האיראנים, בדגש גם על כל הסיפור של הגבול שם, ששם יש את הפעילות של ארגוני האופוזיציה של הקורדים, שהאיראנים מאוד לא אוהבים את הפעילות שלהם. אנחנו רואים גם בעת האחרונה מעט לתקיפות באזור הזה, ולכן באמת הדברים האלה של מסור ברזני מאוד מאוד חריפים. אומר בראיון לפייננשל טיימס, הנסיגה האמריקנית מבישה, אומר למעשה שטראמפ חוזר על הטעות של נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה ב-2011, אז נזכיר, הוא השיג את הכוחות האמריקנים, והתוצאה הייתה עלייתו של ארגון הטרור דאש. הוא אומר, האמריקנים פשוט נוטשים אותנו, נוטשים את בעלות הברית שלהם, שהן מותקפות על ידי איראן. הוא גם מדבר על הסיפור של הוצאת, לא רק הכוחות, אלא הוצאת מערכת ההגנה האווירית, מערכות ההגנה האווירית משם, מה שמותיר את הקורדים מאוד חשופים.
1: מצד שני, אולי זה דווקא יוריד את המוטיבציה לאיראן לפגוע בהם, לא?
2: אני בספק רב, אבל אני אגיד את זה ככה, תראה, הסיפור הזה הוא לא מעכשיו, כלומר, אני שמעתי מגורם בכיר בחבל הקורדי בצפון עיראק כבר בתחילת אוגוסט, שיש תרומת על כך שהאמריקנים מאוד מאוד מזדרזים עם תהליך הוצאת הכוחות והוצאת מערכות ההגנה האווירית, וגם היו פניות שנעשו מהנהגת החבל הקורדי לאמריקנים להאט את הקצב בגלל המצב הלא יציב באזור. המלחמה עם איראן אמנם נכנסה לאיזושהי סוג של הקפאה, אבל כמו שאנחנו למדים, שום דבר לא נגמר, ולכן מבחינת הקורדים הם סוג של בשר תותחים. עכשיו נגיד עוד משהו, איראן, שיש פה עוד זווית. ייתכן מאוד שמעבר לכל המצב הגיאו-אסטרטגי, שאתה יודע, הקורדים הם כבר אולי פחות בסדר העדיפויות של האמריקנים, יש פה גם איזושהי, הייתי אומר, נקמה או עונש של טראמפ. אתה זוכר את הסיפור שבמלחמה עם איראן, למעשה האמריקנים על פניו ציידו את הקורדים בנשק, והתקווה הייתה שהם יהיו הכוח החלוץ, אותם ארגוני אופוזיציה קורדים בגבול בין החבל הקורדי לאיראן, וזה לא קרה. טראמפ דיבר על זה לא אחת על ההכזבה שלו, אז עכשיו מה שנקרא, הוא גומה להם. אבל צריך להגיד את הדבר הבא, הדבר הזה גם מתלכד עם עוד דברים שקורים במרחב, הסיפור של ההשתלבות של הכוחות הקורדים בסוריה, בשלטון בדמשק, לא השתלבות שהם רצו אותם מן הסתם בדרך שהיא נעשתה, אבל גם פה האמריקנים פשוט נטשו אותם, אותם כוחות שנלחמו נגד דאעש, הסיפור של ההתפרקות של המחתרת הקורדית, ה-PKK, בטורקיה, כל תהליך השלום. אז לכן גם בחבל הקורדי, גם הדברים האלה מגיעים לשם, כך נראה.
1: אז בוא נדבר באמת על הנקודה הזאת שמעלה ברזני. החשש אולי מהתעצמות גורמים שהם דאעש או אל-קאידה או משהו בין לבין, עד כמה יש באמת חשש שהגורמים האלה יתעוררו? כמה הם באמת נמצאים בשטח?
2: תראה, ארגון הטרור דאעש בזמנו, אתה זוכר, קראנו לו המדינה האסלאמית בגלל השטחים הגדולים שהוא כבש בסוריה ובעיראק, הוא כבר לא מה שהיה, אבל מן הסתם, עדיין יש תאים בשטח, כלומר, ארגון הטרור כמה שנקרא, כמדינה, הוא כבר לא, אבל כארגון טרור, הוא עדיין קיים, גם אם הוא מה שנקרא צנח לממדים שהרבה פחות מבהילים ומאיימים על העולם. עכשיו תראה, גם יש עוד נקודה, וזו נקודה נוספת, שזה מה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. הרי אנחנו מבינים שהמיליציות הפרו-איראניות בעיראק, שעל פניו, לפי השלטון בבגדד, ראש הממשלה החדש, עלי זייד, היו מוכרות להתפרק עד ה-30 בספטמבר, זה כבר לא יקרה. אז האמריקאים נסוגים, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק לא מתפרקים מנשקם, והקורדים נשארים בלי מטריית ההגנה האמריקנית, אל מול האיראני וגם מול המיליציות.
1: טוב, אפשר אולי לקוות שהם יזכו באיזושהי תמיכה מישראל, או שגם על זה אפשר ממש לסמוך?
2: אני לא הייתי בונה על זה, אבל ימים יגידו, בוא נחכה ונראה.
1: רועי קייס, תודה.
2: תודה, אהרן.
1: 25 שנה אחרי פיגועי 11 בספטמבר, סקר חדש בארצות הברית מעלה נתון מטריד בקרב אמריקנים, בני 18 עד 29, רק 40% אומרים שאל-קאידה אחראי לפיגועים, כמעט 29% אומרים שהם כלל ובטוחים מי עמד מאחוריהם. הסקר הזה מצביע גם על פערים גדולים בין מוסלמים ללא מוסלמים בארצות הברית, ועל נוכחות משמעותית של תיאוריות קונספירציה בנוגע לאותו אירוע שעיצב את העולם. שלום לדוקטור יצחק מנסדורף.
3: שלום, מאודים לשמחה.
1: פסיכולוג פוליטי, בוא נתחיל אולי מהנתון המרכזי, רק 40% מבני 18 עד 29 בסקר הזה מייחסים את פיגועי 11 בספטמבר לאל-קאידה. איך אתה מסביר את המספר הדי מדהים הזה?
3: תראה, אנחנו שאלנו את השאלות, אנחנו לא נתנו את התשובות. והתשובות הן העובדות, זה מה שקורה.
1: מה שאלתם במקרה הזה?
3: שאלנו מי היה מאחורי, מי אחראי לאירועים של ספטמבר 11. ואלה הן התשובות שקיבלנו. אנחנו שאלנו עוד שאלה בקשר לחינוך, שבארצות הברית יש רק 35 מדינות מתוך ה-50 שאין להן שום קוריקולה בכלל על אירועי ה-11 לספטמבר. ואם יש חוסר חינוך וחוסר מודעות, זה הולך יד ביד.
1: אתה אומר, הסיפור הזה של המתקפות בכלל לא נמצא בתוך תוכנית הלימודים של התלמיד האמריקני הממוצע?
3: ברוב תוכניות הלימודים זה לא קיים בכלל.
1: מדהים. ועוד סוגיה שאתם עוסקים בה, זה הייחוס שיש בקרב, בעיקר מוסלמים בארצות הברית, אבל לא רק, של אירועי 11 בספטמבר לישראל, ולמה שהם מכנים הציונים. 27% מהמוסלמים, אפילו יותר, מייחסים את הפיגועים לישראל?
3: כן. כן, וזה משהו שאנחנו שומעים בפודקאסטים רבים בארצות הברית גם כן. זה לא רק שהציונים מאחורי האירועים של ספטמבר, זה גם ה-CIA, גם המרכז הביון האמריקאי, זה גם חלק זה היה כמעט 19% מהמדגם המוסלמי האמינו לכך. אז פחות מרבע מהמדגם המוסלמי, 23% בערך, התייחסו את האירועים לאל-קאידה.
1: ואם הצעירים באמת לא יודעים מי ביצע את הפיגועים, מה המשמעות לכך שאולי בעוד 10 או 20 שנה...
3: אבל זה יותר גרוע.
1: זה ילך וידרדר, אתה אומר.
3: כן, בטוח. זה גם עם הצמיחה של הקהילה המוסלמית בארצות הברית, זה גם יהיה משהו שאנחנו נראה. היום יש בערך 5 מיליון יהודים, בוא נגיד, בארצות הברית. יש 7 מיליון יהודים בארצות הברית וחמישה מיליון מוסלמים. בעוד 10, 15, 20 שנה זה יהיה הפוך. האוכלוסייה היהודית בארצות הברית בהיקפצות, האוכלוסייה המוסלמית בצמיחה. אז האחוזים שאנחנו רואים עכשיו, אם אין שום שינוי בתרבות ובשיחה ובחינוך, מה שיש לנו באוכלוסייה בארצות הברית, אנחנו נראה מספרים דומים אפילו יותר גרועים.
1: אז אתה פסיכולוג פוליטי, חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. בוא תנסה להסביר לנו את הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי הנתונים האלה. למה יש רבים כל כך בארצות הברית שמתכחשים בעצם לאמת?
3: חלק מזה זה משהו תרבותי, ואנחנו רואים את הפער העצום הזה בין האוכלוסייה המוסלמית, בין האוכלוסייה הכללית. אז האוכלוסייה הכללית, מעל 60% בדרך כלל אומרים שזה אל-קאידה. זה רק באוכלוסייה המוסלמית שאנחנו רואים משהו הרבה יותר גרוע, וגם באוכלוסייה הצעירה. אוכלוסייה הצעירה, אנחנו יכולים להתייחס לזה בחוסר חינוך. באוכלוסייה המוסלמית זה משהו בתוך התרבות, בתוך השיחה היומיומית, בתוך התודעה המוסלמית, שאכן המוסלמים לא אחראים לזה.
1: מה, יש פה איזה נטייה להחשה של המציאות, או ניסיון?
3: אנחנו שומעים את זה יום-יום. אנחנו רק אפשר לפנות לפודקאסטים של טוקר קרלסון ואנשים כמוהו, והם מעלים את זה. אנחנו בספטמבר, אנחנו האירועים של יום השנה של 11 לספטמבר, זה מאחורינו עכשיו, אבל בשבוע של יום השנה, אנחנו שמענו הרבה פודקאסטים שדיברו על זה, והתייחסו בפומבי שזה ישראל מאחורי האירועים האלה.
1: יש גורמים בארצות הברית להערכתך שמבינים את הסכנה, שמטפלים בה, שמנסים אולי לשנות מדיניות בתחום החינוך?
3: לדעתי זה הסקר הראשון שמצביע על תוצאות כאלה. אז ככל שאנחנו נפיץ את זה, כשאנשים נבין את הבעיה, אז יש סיכוי שזה אפשר לטפל בו, ובלי מודעות אין שום סיכוי לטיפול.
1: טוב, בואו נקווה שהמסר...
3: ויש עוד גורם, יש עוד גורם של אסלאמופוביה. כל דבר שמראה משהו בנוגע לאוכלוסייה המוסלמית בארצות הברית, זה נושא מאוד טעון. אנשים מפחדים לעלות את זה, שהם לא רוצים לקבל האשמה של אסלאמופוביה. וזה חלק מהבעיה.
1: והאמת, כרגע נזרקת לפח. זה עצוב מאוד. בואו נקווה שהמסר הזה יעבור, ושתצליחו להציע את הנתונים של הסקר הזה לכמה שיותר גורמים בארצות הברית כדי שיתפלו בזה. עכשיו אנחנו כבר דור אחרי, ומה יהיה בעוד דור שלם, זה באמת עצוב מאוד לחשוב. תודה רבה לך, דוקטור יצחק מנסדורף, פסיכולוג פוליטי וחוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון.
3: בשמחה.
1: בדברצן שבהונגריה, נבחרת אירלנד תעלה הערב למשחק מול ישראל, אחרי אחת הסערות הגדולות ביותר בתולדות הכדורגל האירי. השחקנים התלבטו אם בכלל להתייצב למשחק. השוטר גווין בזונו פרש מהסגל, והנבחרת קיימה הצבעה דרמטית שבסופה החליטה לשחק. ועכשיו, שעות לפני שריקת הפתיחה, השאלה היא איך כל המתח הזה ישפיע על הנבחרות ועל האווירה באצטדיון. שלום לשליחנו שם בהונגריה, דוב גילהר.
4: שלום ערן מדברצן, תראה, יש מתח, אני לא חושב שזה יבוא לידי ביטוי באיזה התלהטות יצרים בין האוהדים, כי אירים בקושי יש כאן, ואוהדים ישראלים מאלה שהוקצו 150 כרטיסים, זאת אומרת שהמשחק הזה התנהל בעיקרון מול אצטדיון ריק, משחק ביתי של ישראל שמארחת בדברצן מאז שפרצה המלחמה ואינה יכולה לארח בארץ בגלל סיבות ביטחוניות. אבל במשחק הזה תולים ציפיות, תקוות ובונים עליו בערך כמו ב-1970 אומרים לנו בהתאחדות לכדורגל, ההופעה היחידה של ישראל במונדיאל. זה רמת הציפיות מהמשחק הזה, בגלל שאין מה לעשות, זה לא רק ספורט, ומי שהתחיל את העניין הזה היו בהחלט האירים שאתמול עלו על עץ גבוה מאוד, אימו להחרים ואז התלבטו בינם לבין עצמם ותרצו את הפיכת ההחלטה שלהם בכך שהם קיימו משאל, והשחקנים ברובם הצביעו כן לשחק. אתה צועק, גווין בזונו הוא השוער השני, אתה יודע, לא השוער הראשון שיעדר מהשאר, אלא השוער השני שממילא התכוון לשבת.
1: אף אחד לא רוצה לעמוד בשאר ולחטוף גול ישראלי, זה הסיפור.
4: אתה יודע, ויש כאלה שהולכים לפרשיית הגעתו של דניאל פרץ לסאות'המפטון, השוער הישראלי שדחקה אותו החוצה, מה בדיוק היה במוקד שיקוליו, אני לא יכול לומר, אבל הוא פרסם פוסט שמסביר את ההחלטה שלו בכל זאת בדברים שקורים בעזה. דברצן עצמה לא כל כך ערה לדרמה הזאת. בוא נשמע מספר קולות ששמענו מהונגרים, שלא שמעו על הדרמה הבינלאומית שמתחוללת הערב מתחת לאפם. הנה.
5: I want to ask you, do you know what's happening today in Debrecen, an international drama?
6: No.
5: You don't know?
6: No, I'm not sure, sorry. I'm a bad
5: do you know what's happening today?
7: No.
6: No.
5: Two countries battling against each other.
6: And this is like a sport or what?
5: Sport, yeah.
6: Which, what kind of sport?
5: Football.
6: Nations League.
5: Right.
6: Right, and Israel against?
5: Against?
6: I don't know.
5: That's a big thing, Ireland.
6: Ireland, yeah. So good luck.
5: Good morning. Do you know what's happening in Debrecen today, an international drama?
8: No.
4: אני חושב שהבנו פחות או יותר את הכיוון.
1: כן, כן, כרגלך אתה מטריל תושבים מקומיים שלא שמעו ולא ידעו.
4: תשמע, צריך מישהו שיספר להם.
1: נכון, נכון, נכון.
4: בוא נשמע את זוג הישראלים מנתניה שבהחלט יודע ובהחלט הגיע ובהחלט קנה כרטיסים ויהיה במשחק הערב, הנה.
7: תקשיבו, היום יום ההולדת של הבנים שלנו.
5: מה, כולם? כל הבנים אותו יום?
7: כל הבנים, 27 בספטמבר.
5: והיום יהיה ניצחון.
7: היום יהיה ניצחון לכבוד יום ההולדת, ואנחנו מאוד שמחים.
5: 2-0, בגלל שזה 2. אם היו שלישייה, 3-0.
7: ברור, למרות שהבן שלי אמר, או שזאת תהיה תבוסה, 4-0,
5: לא,
7: או נחלת ניצחון, 4-0.
5: אוקיי, מאיפה בארץ?
9: נתניה.
7: לאל, ישראל, אנחנו מאוד שמחים.
9: מאוד שמחים.
1: יפה.
4: הלכנו למלון של הנבחרת האירית, שקט שם מאוד, מנסים לשמור על פרופיל נמוך, כי אתה יודע, באמת מביך אותם העניין הזה. גם הסתבכו עם אירלנד המולדת, שעדיין לוחצת עליהם להחרים את המשחק. שמענו את בריין קר, המאמן לשעבר, האירי חושב שאנשי ההתאחדות לכדורגל האירי צריכים להתפטר בגלל ההחלטה כן לשחק. וגם בסוף היוטרן שהם עשו, סיבוב הפרסה, ותאר לך שהם יחזרו עם באמת הפסד מהמשחק הזה, עדיף להם שהם יישארו בדברצן מאשר ידחתו בדבלין, מה שמעלה בהחלט את רמת המוטיבציה הישראלית, למרות הניסיון, זה היה כלפי חוץ, מסיבה עיתונים הייתה מאוד סולידית, הישראלית מאוד סולידית, לא העלו את הטון, ניסו לשמור על אווירה קורקטית, אבל אנחנו יודעים שהעסק הזה הוא מאוד מעניין, לא רק ספורט כמו שאמרנו, הערב ב-9:45 שעון ישראל, ליאן וילדאו ישדר את המשחק הזה החל מ-9:30 שעוננו, יהיה מעניין בכל מקרה.
1: אפשר להניח שתהיה שם בכל זאת איזושהי מחווה של האירים.
4: נכון, הם כבר הודיעו שלחיצות יד כנראה לא יהיו, וגם סרטים שחורים שיציינו את הזדהותם עם מה שקורה בעזה, הזדהותם עם העזתים, סרטים שחורים לא ראינו שם אחרי 7 באוקטובר עצמו. אתה יודע, והיום שמענו כל מעניין מדבלין, פרשנית דווקא תאגיד השידור האירי, אמרה לחבריה באולפן, אתם צבועים, לפני חודש אירלנד שיחקה קריקט מול אפגניסטן, 4-0 אגב היא הפסידה, אפגניסטן, ששם היא אומרת, היחס לנשים הוא גרוע יותר מאשר לעופות בלול, היא אומרת, לא אנגליה, לא דרום אפריקה, לא אחרות היו משחקות נגד אפגניסטן, אתם שיחקתם, אתם צבועים. אז יש גם קולות אחרים שנשמעים בדבלין.
1: דוב גילר, תודה.
4: שמחה.
1: ושלום לזאב בוקר.
10: ערב טוב.
1: מי שהיה בין היתר שגריר ישראל באירלנד, התחושה היא, איך נאמר, לכאורה מבודחת, אבל בעצם קשה מאוד, ובכל זאת אנחנו לא רואים שום ביטוי דיפלומטי לצעדים האלה שהנבחרת האירית נוקטת נגד ישראל. האם לא הגיע השלב שבו ישראל כמדינה צריכה לפעול?
10: אני חושב שהנקודה, לפחות המשמעותית בלדעתי, שיש מקומות שצריך לעשות את ההפרדה בין המדיניות והצעדים הדיפלומטיים לבין שדה הספורט, שדה התרבות, ואני חושב שבהיבט הזה לא תמיד התגובה המהירה, התגובה מהשרוול היא התגובה הנכונה. עם זאת, אין להכחיש שהיחסים עם אירלנד או המדיניות האירית כלפי ישראל בשנים האחרונות הגיעה לתאומות שאפילו אני, כשגריר לשעבר, התקשה לחזות אותם. עם זאת, אני רוצה להגיד שגם בנסיבות הקשות ביותר והמורכבות ביותר, חובה עלינו גם לשמור על במידת האפשר, זה לא קל, על ערוצי קשר פתוחים, על אותם מעטים, ואני מדגיש מעטים בניגוד למדינות אחרות, על אותם מעטים באיראן שאולי מוכנים לחפש קשר, ואולי ברבות הימים לחדש את הקשר שצריך להיות ואמור להיות בין המדינות ובין העמים.
1: תסביר לנו קצת אולי את הפסיכולוגיה של הנבחרת ככל שאתה יכול. האם באמת מדובר ברצון להחרים את ישראל, או שהשיח הפך כל כך עוין שהם פשוט פוחדים מההתמודדות הזאת?
10: אני חושב שהחלק השני של האמירה שלך הוא היותר מדויק בהקשר הזה. אני חושב שבסופו של דבר האווירה הפכה בשנים האחרונות, ואני רוצה בזהירות לומר שאני כבר באירלנד לא נמצא מזה למעלה משבע שנים, אבל עדיין עוקב מקרוב אחרי ההתפתחויות שם. אני חושב שהאווירה בשנים האחרונות, וזה לא רק האווירה, אני חושב שיש פה הזנה דתית, בין העמדות בפרלמנט, העמדות בממשלה, העמדות בתקשורת ודעת הקהל. הן מזינות זו את זו, והגיעו למקומות שכפי שאמרתי קודם, קשה היה להעריך אותם, ואני למוד כאיש משרד החוץ לשעבר, יצא לי להיות בכמה מדינות מאתגרות בהיבט המדיני, אירלנד היא הבולטת שבהן, אבל גם מדינות אחרות שחלקן שינו כיוון בתקופה האחרונה, כגון סלובניה, עד לפני מספר חודשים, גם מלטה באופן חלקי. במדינות אחרות, עדיין האירים לצערי מובילים בשנים האחרונות קו לעומתי מול ישראל, לא רק בזירה בילטרלית במספר צעדים, אלא גם בזירה האירופאית וגם בזירה הבינלאומית, בזירה האומית. לפעמים, אני לא רוצה פשוט כאן להחביר בדוגמאות, גם לקהל שלנו בבית, אין את הזמן לזה, אבל בהחלט העירים חצו את הרוביקון בכמה היבטים, וקשה גם לידידי ישראל, או הידידים של אירלנד בישראל, או אותם אלה שמחפשים ערוצים לליבות העירים, או בני השיח העירים, קשה היום לתת את הרציונל, למה בכלל צריך להושיט יד, או לנסות אולי בטווח זמן בינוני וארוך, כן להושיט יד לעירים.
1: וישראל פעלה, נקטה צעד מאוד חריג נגד אירלנד, צעד שהיא לא נקטה במקרים אחרים, וזה הוצאה של השגרירה, סגירת השגרירות של ישראל באירלנד. האם בדיעבד זה היה נכון, או שאולי הנוכחות הדיפלומטית של ישראל הייתה יכולה דווקא לרקח או לעזור במשהו להרגיע את המצב?
10: אני עדיין אמנם כבר דיפלומט בדימוס ולא מחויב לקו או לייצג באופן רשמי, אבל עדיין אני חושב כפי שאמרתי כבר קודם, ואני חושב נשאר באמירה הזאת, שמבחינתי בכל המקומות ששירתי בהם ומניתי חלק מהן, המוטו שלי היה לנסות לשמור על ערוצי קשר פתוחים, ואם לדוגמה, וזה לא רק מול הממשלה, מול הפרלמנט, אלא גם במקומות אחרים, והאם סגירת שגרירות זה היה הצעד הנכון, האם לא ניתן היה למנוע לעשות צעד אחד פחות, או לנקוט יותר בצעדים הדרגתיים, אני לא רוצה כרגע להיכנס לוויכוח הזה, יש דעות גם לכאן וגם לכאן, גם בקרב הקהילה הדיפלומטית, או בקרב בוגרי משרד החוץ הישראלי, אבל אני לא חושב שזה המקום, אני חושב שהדבר החשוב ביותר, שגם בנסיבות הקשות ביותר, וזה קרה במדינה הפלסטינאית, אירלנד כמובילה צד אנטי-ישראלי באיחוד האירופאי, בכל היבט שיעור, אירלנד כמצטרפת לדרום אפריקה בהחלטה של ה-ICJ, אירלנד שלפעמים לא נרתעת גם מנופי השפעה שעדיין יש לישראל ומובילה קו בעייתי מאוד, עדיין גם מול העירים צריך לחפש אותם ערוצים. אני רוצה לציין שאולי בניגוד למדינות שמניתי קודם, הבעיה באירלנד שאין למעשה היום, קשה מאוד למצוא אופוזיציה לקו האנטי-ישראלי, אם במדינות כמו סלובניה, כפי שעד לפני ארבעה חודשים ניתן היה לחשוב שגם סלובניה היא מקרה עבוד, הנה חל שם מהפך ועלתה אופוזיציה לשלטון, והיום מובילה קו אולי מהבולט ביותר של תמיכה בישראל.
1: זה כשיש אופוזיציה, אבל פה אתה אומר זו תפיסה של העם והיא עמוקה ומושרשת, יהיה קשה מאוד לשקם את היחסים עם אירלנד.
10: אני חושב שבאמת, שוב, אני מהאחרונים ישדר לך פסימיות, כשאתה יודע, ואני חושב שכן צריך למצוא בכל דבר את נקודת אור, אבל באמת במקרה האירי, ואני חושב שהמשחק כדורגל וכל מה שמתרחש סביבו, דוגמה לכך, אני אפילו, אם אני הולך 10 שנים אחורה, ששם היה גרעין של התקופה שלי כשגריר באירלנד, גם אז הקשיים היו בלתי מבוטלים, אני מסבר את האוזן, כשאני יצאתי לאירלנד ומשרד החוץ היה צריך לחפש בנרות מישהו שיצא כסגני, בפועל לא נמצא אחד כזה. רק להמחיש שגם בקרב הקהילה הדיפלומטית הישראלית, מדינה קשת שירות היא לא רק מדינה קשת שירות בהיבטים הלוגיסטיים והמשפחתיים, היא מדינה קשת שירות גם בהיבטים מדיניים, ואירלנד היא ודאי כזאת לאורך השנים, אבל כפי שאמרתי קודם, אני חושב שבשנים האחרונות חלה הידרדרות מדהיגה מאוד בגישה העירית, וצריך, אני שומר על אופטימיות, אולי לא בטווח
1: הזמן הקצר, אני ממליח. זאב בוקר, מי שהיה בין היתר שגריר ישראל באירלנד, תודה רבה לך על הדברים.
10: תודה ערן, תודה למאזינים.
8: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
9: פתוח!
11: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
12: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
13: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
14: יש.
13: וגם למוזיקה?
14: ברור שיש.
13: ומצירה?
14: יש גם יש.
13: וואו, ואפילו ספורט?
14: ברור, בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
13: יש! Yes!
14: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
13: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
15: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: עד גמר המלאי.
17: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
18: אוהבים להתווכח?
19: שונאים להתווכח?
18: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
19: מתוק או מלוח?
18: שמאל לימין?
19: חורף או קיץ?
18: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים ידה.
20: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
21: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
22: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
21: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה. אנשים שפגשתי.
23: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
21: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן.
1: השעה הבינלאומית, חזרנו בנפאל שעדיין מנסה להתמודד עם השיטפונות שפקדו אותה בחודש שעבר. עוד אסון, גשמים עזים גורמים לגל חדש של שיטפונות ומפולות עם הרוגים נהדרים, ויש גם לא מעט ישראלים שמעורבים בתוך הסיפור הזה. כתב תחום החוץ יואב זהבי, שלום לך.
0: שלום אירן. כן, זה סיפור שאנחנו פרסמנו לראשונה מוקדם יותר היום בכאן חדשות, ובשעות האחרונות החל חילוץ המטיילים הישראלים שנתקעו בהימאליה בנפאל בעקבות סערה ומפולות של סלעים באזור. נגיד שזה קורה על רקע הפוגה זמנית בגשמים, אי אפשרה להם מסוקים להגיע למנחת מאולתר, וכמה מהישראלים, לפי מה שאנחנו מבינים, כבר פונו בדרכם לבירה קטמנדו. נגיד שאנחנו מדברים על קבוצה של כ-40 ישראלים שנתקעה בערי מלאיה בצפון נפאל, סמוך לגבול עם טיבט, בגובה של כ-3,500 מטרים. זה אזור אחר מזה שבו אותו קרחון נמס לפני כחודש והוביל להצפות שכתוצאה מהן נרגו יותר מ-1,000 בני אדם שם לפני כחודש. אבל נגיד שגם הפעם גשמים כבדים גרמו למפולות, הם חסמו דרכים וקשרים. במהלך הלילה הראה מפולת גדולה סמוך לכפר שבו שהו אותם ישראלים. בשלב זה נגיד לא דווח על נפגעים במקום. חברת פספורט קארט מלווה בשעות האלה כ-40 מבוטחים ישראלים בכמה מאזורי הטרקים שם. יש 4 בני אדם, לפי מה שאנחנו מבינים, שזקוקים לטיפול רפואי, אבל כאמור איש מהם אינו מצוי בסכנת חיים. ממשרד החוץ נמסר כי שגרירות ישראל בנפאל נמצאת בקשר עם חברות התיירות והמדריכים המקומיים. היא פועלת לאיתור ישראלים שטרם נוצר עם המקשר, גם לסיוע בהעברה שלהם לאזורים בטוחים. נגיד שמאמצי החילוץ נמשכים בהתאם לחלונות מזג האוויר והפוגות בסערות שיש שם. אותם מטיילים למעשה נתקעו באחד הכפרים שם, לא יכלו לא להמשיך קדימה בטרק וגם לא לשוב אחורה, משום שהדרכים פשוט נחסמו. אחד מהם אמר לנו בשיחה מוקדם יותר, שמדי פעם הוא שומע בומים חזקים שהם מרגישים לו כמו רעידות אדמה, אלה למעשה, לפי מה שהוא אומר, מפולות של סלעים, וכל זה, נגיד, קורה באמת כחודש לאחר אותן הצפות, אחד מאירועי הטבע היותר דרמטיים שהיו בנפאל בשנים האחרונות, מדינה שכבר חפתה לצערנו כמה וכמה אירועי טבע קיצוניים דרמטיים. בפעם האחרונה זה היה לפני כחודש עם אותו קרחון בערי ההימאליה שנמס והוביל להצפות ענק שם ליותר מ-1,000 בני אדם שמותם כבר נקבע, ועוד אלפים שהוגדרו במשך החודש האחרון נעדרים.
1: אני מקווה שהפעם זה ייגמר יחסית בשלום, ודאי מבחינתם של הישראלים. יואב זהבי, תודה.
0: תודה, אירן.
1: באתיופיה גובר החשש מחידוש מלחמת האזרחים כמעט 4 שנים אחרי הסכם השלום שסיים את המלחמה בתיגראי. קרבות שהתחדשו בצפון המדינה כבר מתפשטים לאזורים נוספים. 7 ארגונים חמושים חברו לברית שמטרתה להפיל את הממשלה של ראש הממשלה אבי אחמד. הממשלה היא מאשימה את אריתריאה בתמיכה במורדים. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אירית בק.
2: שלום רב.
1: ראש התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. אז בואי נתחיל אולי מההתחלה, על מה הסכסוך שם?
2: הסכסוך יש לו שורשים ארוכים בעצם. באמת, כמו שציינת, הייתה מלחמה, מלחמת אזרחים, בין 20-22, שהסתיימה בהסכם שלום, אבל ההסכם הזה בעצם לא נגע בהמון נקודות מרכזיות. טיגרי, שהיו פעם הדומיננטים, השליטים במדינה האתיופית, נדחקו לשוליים, מרצו סוג של אוטונומיה שהובילה לפרוץ המלחמה. עכשיו הצטרפו אליהם הרבה מאוד קבוצות שמרגישות שתחת שלטון אבי אחמד הם נדחקות לשוליים, ויצרו ברית של כוחות שמתנגדות לשלטון, כאמור רוצות לגרום להפלתו של שלטונו של אבי אחמד. וזה הרבה מאוד קבוצות חמושות שגם באזור טיגרי, גם באזור אמהרה סמוך, גם באזור אפר, זאת אומרת זה כל מיני אזורים.
1: זה מאורגן? אנחנו מדברים פה על לחימה מאורגנת או שעל אירועים ספורדיים נקודתיים?
2: כנראה עכשיו יש איזה סוג של התלכדות, הקבוצות פעלו לא בתאום עד כה, היה ביניהם איזשהו שיתוף פעולה, אבל כנראה שעכשיו יש איזה סוג חשש של הממשלה מאיחוד הכוחות, הם גם הכריזו על איחוד כוחות, ויש חשש שהאיחוד הזה עלול לערער את המצב לפחות בצפון המדינה, אם לא במרכזה.
1: איך אריתריאה השכנה מתערבת בתוך כל הסיפור הזה?
2: אריתריאה, כאמור, אבי אחמד בזמנו חתם איתה הסכם שלום, שסיים סכסוך ארוך ימים, זכה גם על כך בפרס נובל, אבל השלום הזה לא באמת התקדם. אחד הסיבות להסכם הזה זה שאתיופיה היא מדינה ענקית, אבל היא לנדלוק, אין לה מוצא לים, ולאריתריאה יש. אז היה תקווה שיש שיתוף פעולה סביב זה. העניינים לא כל כך מסתדרים בין שני המנהיגים, מה גם שהרבה מאוד מהטיגרינים מפוצלים בין אזור טיגרה באתיופיה ואריתריאה. אז יש חשש שהם היברית ביניהם, ויש טענה למעורבות אריתראית מאוד משמעותית כדי להחליש את החשש בעצם האריתראי מסוג של פלישה אתיופית או כיבוש, הם היו פעם חלק מאתיופיה. אז יש טענה שאריתריאה מאוד דומיננטית מעורבת הפעם, ובאמת גם שהייתה המלחמה בתחילת העשור, אז גם שם הייתה מעורבות אריתראית מאוד משמעותית.
1: התפתחויות מטרידות מאוד, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. הדוקטור אירית בק, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: אנחנו מכאן לאלברטה שבקנדה, שמתגאה כבר יותר מ-70 שנה בכך שהיא אחד המקומות הבודדים בעולם שאין בהם אוכלוסיית חולדות, אבל השבוע נשברה האידיליה הזאת. שלום לעמית ולדמן, עורך העולם היום.
3: שלום ערן.
1: האיש שמביא לנו את הסיפורים הכי חשובים של העולם.
3: אתה ציני עכשיו, תקשיב לי.
1: לא, בכלל.
3: תקשיב, 70 שנה, אוקיי? 70 שנה בחבל אלברטה, מאוד מאוד גאים שזה רק הם, אנטארקטיקה והקוטב הצפוני, המקומות היחידים בעולם שהחולדות המגעילות לא הגיעו אליהם. הם לא סתם גאים בזה, כלומר זה לא מתנת האל, הם עובדים בשביל זה, ערן. יש שם חוליות שלמות שמפקחות על כל מה שעובר ונכנס, פיקוחים או שומרים שעוצרים מסעיות בדרך שמגיעות עם סחורות מבחוץ, בודקים היטב שאין חולדות.
1: קצת אובססיבי, לא? מה יש להם נגד חולדות? אתה יודע, גם הן צריכות לחיות.
3: לך יש משהו נגד חולדות?
1: אתה יודע, לא הייתי רוצה אותם בבית שלי.
3: ברור, אתה ואני היינו רואים חולדה, אנחנו קופצים במקרה הרע, צועקים, במקרה הטוב עושים משהו, אבל חולדות אף אחד לא רוצה ליד, וחולדות באות עם המין האנושי לכל מקום שאפשר, ובאמת באלברטה הצליחו במשך 7 עשורים להיות ללא חולדות, עד שבסוף... בסוף השבוע האחרון, בעיר באודן, לפתע אחד התושבים מצא חולדה מתה, לא חיה, מצא חולדה מתה, מהר מאוד התקשר לרשויות, ואז מיד, breaking news בכל רחבי אלברטה, נמצאה חולדה, צריך לעשות, קודם כל לאפס את השעון, כי יש בעיה עוד פעם של חולדות, ותושבי אלברטה עכשיו מסתובבים עם כלובים, ואולי מלכודות גדולות בניסיון לתפוס את החולדה הבאה, ולא ליפול כמו שאר מדינות העולם, כמו כולנו פחות או יותר. אני מסתובב בתל אביב הרבה מאוד פעמים, אני נחרד ממה שקורה שם.
1: שמע, תל אביב ללא ספק סובלת מהתופעה הזאת, אבל זה קשור במידה רבה לעובדה שזו גם עיר בחפירה מתמדת, תחת, אתה יודע, שורה של פרויקטים, הרכבת הקלה והמטרו, כל אלה כמובן משפיעים מאוד על אוכלוסיית החולדות.
3: זה קורה בכל מקום, זה לא רק בתל אביב. גם מי שמבקר בניו יורק, בסאבווי, יכול לראות את הרצפה שם מתחת לרכבות, רוכשת וגועשת הרבה מאוד פעמים, ובעוד הרבה מאוד מקומות בעולם. זו מכה אמיתית, זה הולך עם האנושות הרבה מאוד שנים. באלברטה הצליחו ב-70 השנים האחרונות להישאר ללא, והנה עכשיו, זעם גדול מאוד, עוד חולדה נמצאה ומלכלכת את הרזומה היפה של אלברטה בנושא המחרסמים המציקים האלה.
1: עמית ולדמן, תודה.
3: תודה לך.

נחתום בכל זאת עם כמה צלילים. סברינה קרפנטר, היא תגלם את ג'ינג'י רוג'רס בסרט ביוגרפי חדש של פרד אסטר, שבו יגלם את הרקדן והשחקן טום הולנד. הסרט שטרם נקבע שמו, יביים אותו פול קינג, במאי הסרטים פדינגטון וונקה. אסטר היה אחד הכוכבים הגדולים של מחזות הזמר ההוליוודים, ובין 1933 ל-1949 הופיע בעשרה סרטים לצד ג'ינג'י רוג'רס, ובהם כובע צילינדר, זמן התנופה ונרקוד. תום הולנד אמר שבכוונתו לבצע בעצמו את קטעי הריקוד בסרט הזה ללא כפילים. שיהיה לי שניהם בהצלחה. In a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. ועד כאן השעה הבינלאומית, שרחמות שפירה בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, צבע כסף ממש מיד אחרינו, אנחנו נהיה כאן שוב מחר, להתראות.

0: השעה בחסות
1: פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה בקולנוע.
2: הערב בליגת האומות, בנבחרת ישראל כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל. ישראל מול אירלנד, זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב, לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות, הערב ב-9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
4: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים. מעצבים שינה.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי. אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
12: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
13: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
14: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
15: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
3: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
16: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
17: 2026, כל הקולות והכותרות.
18: חבר הכנסת טראמפ בן ברק.
19: אני אומר לך, האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו.
18: האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו?
19: חד משמעית. זה אמירה קשה. זה אמירה קשה ונכונה, מפני שהוא חושב אך ורק על טוב הטוב על הקואליציה שלו, ומביא אותנו למצב שאנחנו לא רצויים בשום מקום בעולם.
17: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
20: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
21: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. דיווחים על מטוסי קרב ישראליים, הטסים בשמי בירות ועל תקיפות צהל בדרום לבנון. סמוטריץ' קורא לשופט סולברג להתערב בהנחיית היועמ"שית בערב מיארה, לעכב את סיום המכרז לבנייה בשטח E1, גם מפלגת עוצמה יהודית תוקפת את היועמ"שית. מאות מטפלים פלסטינים בבתי אבות נדרשו לשוב מיד לשטחים לאחר שהיתרי השהייה שלהם פגו, ובמוסדות מזהירים מהשלכות הרסניות.
17: חדשות ברשת ב', החדשות.
21: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 4. בבירות מדווחים על ידי שבירת מחסום הקול, בומים אלכוהוליים של מטוסי קרב ישראליים, הטסים בשמי הבירה הלבנונית. בד בבד מדווחים בלבנון על תקיפת מסוקים נוספת של צהל בדרום המדינה, ליד הכפר קבריחה, שממערב לכפר גלעדי. כשובנו גיא מעיין מוסר, כי יש דיווחים גם על ירי ארטילריה באזור הכפר חדתה, ברמת טיבנין, שבגזרה המרכזית בדרום לבנון, בעיירה הסמוכה ברעשית ובמבואותיו המערביים של הכפר מייסל ג'אבל. דרישתה של היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה לעצור את הבנייה בשטח E1 באזור מעלה אדומים עד לאחר הבחירות. ממפלגת עוצמה יהודית נמסר בתגובה כי היועמ"שית מנסה פעם אחר פעם, לאורך קדנציה שלמה, 4 שנים, לתקוע מקלות בגלגלים ולהפריע למהלכים שממשלת הימין ביקשה לקדם. כעת היא גם מנסה למנוע מאיתנו להמשיך לבנות ביהודה ושומרון. קודם לכן קרא יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ליושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג להתערב בהנחייתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה.
0: היא מתערבת בקמפיין הבחירות, עובדת אצל גדי אייזנקוט שהודיע שהוא יעצור את הבנייה כדי לאפשר הקמה של מדינה פלסטינית, של מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל. אני לא מתכונן לאפשר לה לעשות את זה. אני קורא לשופט סולברג, תוודא שהיועצת המשפטית לממשלה ואנשיה לא הופכים לשחקנים פעילים בתוך קמפיין הבחירות, בניסיון לגבות את השמאל, למנוע מהימין להרכיב ממשלה ולאפשר הקמה של מדינה פלסטינית.
21: את דבריו של שר האוצר סמוטריץ' הביא כתבנו חיים גולדיץ'. זעם בבתי אבות ובקרב משפחות של דיירים סיעודיים. מאות מטפלים פלסטינים נדרשו לעזוב מיד את הארץ לשטחים לאחר שהיתרי השהייה שלהם פגו. כך נודע לכתבתנו כרמלה מנשה. ההוראה ניתנה ככל הנראה בעקבות הסגר המורחב שהוטל בחג הסוכות, ואולם מנהלי המוסדות מזהירים מפני השלכות הרסניות ומדגישים כי עובדים חיוניים אלה הוחרגו בעבר מסגרים. במתאם פעולות הממשלה בשטחים טוענים שלבקשת משרד הבריאות אושרה החרגה של עובדים חיוניים למערכת הבריאות, אך לא הבהירו מדוע המטפלים נדרשו לעזוב בפועל. כתבתנו מציינת כי עשרות עובדים כבר עזבו את בתי האבות. המתעמל הישראלי ארטיום דולגופיאט זכה במדליית זהב בתרגיל הקרקע בגביע האתגר בהתעמלות מכשירים שנערך בפריז. דולגופיאט, אלוף אירופה, קיבל על תרגיל הגמר 14.5 נקודות. כתבנו ליאן וילדאו מוסר שהתחרות בפריז היא תחרות ההכנה האחרונה של המשלחת הישראלית לקראת אליפות העולם שתתקיים בחודש הבא. בהמשך היום השתתפו מתעמלי הנבחרת ב4 תחרויות גמר נוספות. נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל יערכו ביום שלישי את הציבור בסוכה הפתוחה בבית הנשיא. האירוח יערך בסימן רוח ישראלית, מסע בין תרבות וספורט למחר ישראלי משותף. ובמהלכו יתקיימו מופעים ופעילויות ספורט לצד שידור חי של רשת ג' והופעה של הפרויקט של רביבו. רשות שדות התעופה מודיעה כי חניוני נתב"ג נמצאים כעת בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חנייה פנויים עד להודעה חדשה. הרשות מבקשת בהודעתה מציבור הנוסעים והמלווים להימנע מהגעה לנמל התעופה ברכב פרטי ולבוא בתחבורה ציבורית. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
22: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: מבט החזית, מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. בצפון צפוי גשם מקומי קל. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
25: השעה בחסות
26: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
27: השוק, מחסני השוק!
28: עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, 4:05, כאן חדשות ברשת בצר והכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. לא תאמינו מה קורה בנמל התעופה בן גוריון, חג הסוכות והעומסים. רשות שדות התעופה יצאה לפני זמן קצר בהתראה, בהודעה חריגה מאוד לנוסעים, אל תגיעו עם רכב פרטי לשדה התעופה עד להודעה חדשה. אני לא זוכר דבר כזה, כל החניונים מלאים עד אפס מקום. עוד מעט אנחנו נתעדכן, ואם מישהו כבר בדרך, אגב, מה בדיוק קורה איתו? מה, לחזור הביתה? לא יודע, ננסה לברר. אחרי הפריצות לאתרי הממשל בארצות הברית, חברת OpenAI יוצרת את אימון המודלים המתקדמים ביותר שלה. עוד מעט אנחנו נשאל האם סוכני ה-AI, הבינה המלאכותית, כבר הגיעו לשלב שבו הם מתעלים ומתעללים ביוצרים שלהם. קם הגולם על יוצרו? כן, יכול להיות, אולי. כן. הרשימה האדומה של האום, מתנובה ועד אלקטרה, האום עדכן את הרשימה של עסקים שמעורבים בפעילות בהתנחלויות ובמזרח ירושלים, שגובשה לראשונה בשנת 2020. בהתאחדות התעשיינים אומרים שזו פגיעה ביחסי המסחר של עסקים ישראלים, ואומרים שזה נטו פוליטיקה, נטו אפליה, וזה גם חסר כל תוקף משפטי. מיד אנחנו נשוחח כאן במשדר עם נשיא התעשיינים. ועוד בהמשך, מיזם הסל של המדינה, הסל של ישראל, של השר ברקת, אתם זוכרים, רשת קרפור, אז היחידה שהתמודדה, היחידה גם שזכתה. זה הסתיים בעוד שבועיים כל הסיפור הזה. רשת קרפור הודיעה שהיא לא מממשת את האופציה להאריך את התקופה שבה היא תמכור מוצרים מוזלים לפי תנאי המכרז. במשרד הכלכלה אומרים שההחלטה להמשך המיזם תיבחן על ידי הממשלה הבאה. עוד מעט אנחנו נדבר ונשאל האם זאת הייתה הצלחה או שזה היה כישלון. תלוי את מי שואלים, כמו תמיד, כן. בעוד בצבע הכסף על המשבר של רשת מקדונלדס, שרושמת את השנה הגרועה ביותר מאז 2002, למה זה קורה? והאם זו השפעה של הטרנד לאכול בריא יותר ומעט יותר? אולי טעים יותר? והעדכון בשוקי הכספים בסוף השבוע כרגיל לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, כסף שטרודל כרוכית בעברית, כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו פותחים במשהו ממש ממש מטריד. בסוף השבוע פרסם משרד זכויות האדם של האום עדכון לרשימת החברות שלהן. יש פעילות שקשורה להתנחלויות ביהודה ושומרון וגם במזרח ירושלים. הרשימה כבר כוללת 214 חברות מ-11 מדינות, רובן ישראליות כמובן. בהתאחדות התעשיינים מגיבים לזה בחריפות. שלום אברהם נובוגריצקי, נשיא התאחדות התעשיינים, שלום. אברהם נובוגורצקי, נשיא התעשיינים, שלום.
1: שלום וברכה,
0: שלום וברכה, מועדים לשמחה. אתם אומרים שלרשימה הזאת אין תוקף משפטי, הבנתי נכון בהודעה שלכם, אז אולי צריך להתעלם מזה ולא לעשות כזה רעש, כי דווקא הרעש הוא זה שעלול ליצור בסופו של דבר את הבעיה.
1: הרעש כבר קיים, אם הוא לא היה קיים אפשר היה להשתיק את זה מילא, אבל אחד אין לזה באמת תוקף משפטי, אבל יש לזה תעודה ציבורית לא קטנה. והדבר השני, צריך לדאוג שלא תהיה זליגה. אנחנו מתחילים באזור מסוים, זה יכול להיות חרם רחב על חברות ישראליות, זה יכול להיות באינסטנציות יותר גבוהות, ולכן אסור לזלזל בשום דבר.
0: וצריך לטפל בזה. אתם כבר רואים איזשהו נזק אמיתי בשטח, חברות ישראליות שמספרות על, לא יודע מה, לקוחות בחול שמבטלים עסקאות, בנקים שמקשים, משקיעים ששואלים שאלות, זה כבר מורגע, יש דבר כזה?
1: אנחנו רואים את הנזקים כבר תקופה מצטברת, לאו דווקא בהודעה האחרונה. יש חרמות או סמויים או לא סמויים על מדינת ישראל, תעשיינים מתמודדים עם זה ולא תמיד בהצלחה. ולכן צריך באמת את הסיוע, צריך את המודעות לזה, וזה לא פשוט.
0: אתם יודעים ללמוד את היקף הנזק בשלוש השנים האחרונות?
1: לא, אנחנו לא, אני לא יודע ללמוד את היקף הנזק בשנים האחרונות. זה נזק שהוא לא תמיד נגלה לעין, כי לפעמים חברה מספקת לחברה אחרת, ולא תמיד חברה מדווחת על הנזק. קשה מאוד ללמוד אותו, אבל ודאי ששוק מסוים נסגר, או ארץ מסוימת נסגרת, ומטילה עונשי מאסר על האנשים שסוחרים, בסחורות כאלה שהם לא רוצים, כמו בהולנד, אז ודאי שאנשי הקניין שם יחשוב פעמיים לפני שהוא קונה סחורה כזאת. אנחנו לא מנהלים את מדיניות החוץ. אנחנו נמצאים כאן בשביל להגן על המפעלים, הייצוב והעובדים. אני בטוח שמפעל משרד החוץ, הכלכלה, הנציגויות וכל הנספחים מתלבשים על זה. צריכים לפעול מדינה-מדינה, לפני שהם מתקבלות החלטות, וגם אחרי שהם מתקבלות, צריך לדעת את זה.
0: אז מה אתה אומר בעצם בחברה הישראלית שמופיעה ברשימה? מה היא צריכה לעשות? להתעלם, להילחם בהחלטה, לשקול אולי להעביר את הפעילות שלה לתוך תחומי הקו הירוק? בחברה הישראלית שמופיעה ברשימה, מה היא צריכה לעשות? להתעלם, להילחם בהחלטה, לשקול אולי

0: מטפל בהם באינטנסיביות.
1: נובה, איך אתה מסביר את זה? יש ממשלה בישראל. איך יכול להיות ששם לא ראו את הכתובת שכתובה כבר מזמן על הקיר? ולא קם איזשהו פורום שכולל תעשיינים, בפקידים בכירים, במשרד החוץ, אולי משרדים נוספים. איך יכול להיות שהדבר הזה לא מטופל?
0: פורומים זה לא מספיק. פורומים יש הרבה. יש פורומים הרבה, רבים שמטפלים
1: צוות
0: בדברים
1: פעולה,
0: כאלה.
1: צוות פעולה, לא משנה, זו פורום.
0: צריך צוות פעולה מעשית שידע לפתור כל דבר ולהתמודד מול כל בעיה כזאת. יש לנו את מינהל סחר חוץ, נספחים כלכליים, יש טיפול בחסמי סחר, יש ביטוח וערבויות, יש המון כלים שאנחנו ביחד יכולים להשתמש בהם ולעשות את זה.
1: כמו
0: ואם נגרם נזק, יש רשתות ביטחון.
1: האטמוספירה היא כל כך שלילית, האווירה כל כך שלילית כלפי ישראל בעולם, שאיך אפשר לעצור, אתה יודע, אני במקרה, יש לי חבר שעובר בהייטק, הוא הראה לי כמה וכמה מיילים של קולגות, אנשים שהיו עושים איתם עסקים, כתבו להם, אני לא זוכר ממש מילה במילה, אבל מה שאני כן זוכר, למשל, מכמה מיילים, שאנשים כתבו, אנחנו לא יכולים להסתכל על עצמנו במראה אם אנחנו עושים עסקים עם ישראלים. איך פותרים בעיה כזאת כשהתדמית שלנו כל כך גרועה היום?
0: הבעיה הזאת היא ידועה ומוכרת והיא לא נולדה היום. והיא מעט לעט קצת עולה וקצת יורדת. באותה מידה יכולנו להגיד, אין לנו מה לעשות כאן, כי יש לנו
1: לא,
0: כל כך
1: לא
0: הרבה עובדים
1: מה לעשות, אבל איך מפרקים עלינו. דבר כזה? איך מפרקים
0: איך
1: את זה?
0: איך מפרקים דבר כזה? כן. בנקודות, לא בנוקאוט. יש הרבה כלים, יש הרבה נספחויות, יש הרבה אנשים שהם כן נועדי ישראל, יש הרבה פורומים בעולם שכן מבינים את הבעיה, וצריך להפעיל אותם, זה לא פשוט. אנחנו נלחמים כאן, המדינה נלחמת כאן, מול הרבה כסף, מול רשתות שקמות עלינו לחלוטנו, אבל צריך לעשות את זה, לא צריך להרים ידיים, יש המון מה לעשות, המון מה לעשות.
1: יש תעשייה אחת.
0: אחרי נמציאת שווקים חלופיים, לתת מנגנונים של הסכמי סחר לארצות חדשות, לטפל בערבויות.
1: שווקים חדשים זה רעיון מצוין, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה כזו. תראה, התעשייה הביטחונית הישראלית נמצאת במקום אחר לגמרי, דווקא אחריה כולם מחזרים וכולם רוצים לקנות את מערכות ההגנה והנשק שלנו. האם לדעתך ישראל צריכה, וחלק מהמדינות האלה שרוכשות מאיתנו עכשיו, הן כל כך צבועות שמחרימות אותנו במישור האזרחי וצריכות אותנו בה מהזווית הצבאית. האם ישראל צריכה לא למכור מערכות נשק למדינות מערביות שמחרימות אותנו במישורים האזרחיים לדעתך?
0: התשובה שלי היא לא, אבל ודאי שהמדינות הן צבועות, עוד לא ראיתי אף מדינה, לא אנגליה, ולא הולנד, שהודיעו לאנשים שלהם, רק שנייה, לא להשתמש בדיסקונקי או בלפטופ.
1: אני רוצה להבין למה לא.
0: למה לא? כי לא צריך להחריף את הבעיה ולא צריך להנציח אותה.
1: זה לא יחריף את הבעיה, זה יפתור את הבעיה.
0: זה לא יפתור את הבעיה, אתה לא יכול להשתמש בכלים.
1: אם יש מדינה שרוצה להכניס לכלא אנשי עסקים שעושים עסקים עם ישראלים, לא משנה אם הם מעבר לקו הירוק או בתוך הקו הירוק, אבל מצד שני קונות מאיתנו מערכות נשק. אנחנו צריכים להגיד להם, סליחה, עם כל הכבוד. לא. זה עניין של כבוד לאומי. זה בסופו של דבר גם משתלם לנו אפילו כלכלית, לדעתי. אתה לא חושב?
0: לא, אני לא חושב. אני חושב שאנחנו צריכים לטפל בבעיה ולא להנציח את הבעיה בעזרת כלים נוספים. יש לנו שווקים שאנחנו חזקים בהם, נהיה חזקים בהם ונגדיר את התלות שלהם בנו. ואז הם יצטרכו אותנו ואז הם יחשבו פעמיים לפני שהם גם מחרימים מוצרים נוספים. ואני חושב שזה כוח ואת הכוח הזה לא צריך לאבד. כי גם למוצרים ביטחוניים שלנו, אם מתאמצים, יש חלופות בהרבה מקרים. אז צריך לא לקרוא את החבל בעודו מתוח. והוא מאוד מאוד מתוח.
1: Okay.
0: אני חושב שכן צריך להשתמש בכוחות האלה ולהגיד להם, חבר'ה, זה לא עובד ככה, ונא לא להצטרף לדברים האלה ולהשתמש בכל האמצעים שיש. ויש אמצעים, יש לא מעט אמצעים.
1: אברהם נובו, נובוגרוצקי, נשיא התאחדות התעשיינים. כן, רצית להגיד עוד משהו לסיום, קצר.
0: כן, אני רוצה להגיד משהו שזה הכי חשוב. החרם הזה פוגע בראש ובראשונה בעובדים. באותם עובדים פלסטינאים שנמצאים במקומות נכון. האלה. ומי שרוצה להחרים את מדינת ישראל או חלקים ממנה, שיועיל בטובו אחד.
1: שיקח בחשבון שהוא פוגע בהם.
0: שיקח בחשבון שהוא פוגע באותם פלסטינאים, בית שיחשוב שנית לפני שהוא עוזב את הדיסקונקי, ואת השבבים המיוחדים שמדינת ישראל מפתחת בכל המוצרים שהוא צורך.
1: נובו. אברהם נובו, נובו גרוצקי, נשיא התאחדות התעשיינים. תודה רבה.
0: תודה רבה, מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה. הסן של ישראל, תוכנית הדגל, אתם זוכרים, של השר ניר ברקת, זה מגיע לסוף, לסיום, אחרי חצי שנה בלבד. קרפור היא זו שהייתה היחידה שהתמודדה. היא גם למרבה הפלא, היחידה שזכתה, ומאז שהיא התחילה למכור את הסל המוזל, נשמעו אין ספור ביקורות מכל כיוון אפשרי. ב-14 באוקטובר, עוד שבועיים בערך, המחירים המוזלים כבר...

0: לא יהיו קיימים. אלינו, למערכת שלנו, הגיעו אינספור מיילים שסיפרו שהדבר הזה לא ממש עובד ויש חוסרים ולא מצליחים לקנות ולמצוא וכולי, וגם לא מעט מומחים שראינו כאן ירדו רצח על התוכנית הזאת. שלום לעורך הדין דרור שטרום, מנכ"ל המכון הישראלי לתכנון כלכלי ולשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים. שלום.
1: שלום, שלום רב.
0: מה אתה חושב, הצלחה או כישלון אחרי חצי שנה?
1: תשמע, כששמעתי את הנימת עצב השזורה בקולך, חשבתי כבר שמדובר בלוויה של משהו אמיתי. מלכתחילה, כל הדבר הזה, הוא היה די אבסורדי, וקצת אולי יותר מהכל מעיד על חוסר הבנה שהיא קורית אצלנו לא רק בשוק של המזון, גם בשווקים אחרים, של מה זה תחרות. חושבים שאם אנחנו באים ולוקחים רשת אחת, בשוק שהוא כולו לא תחרותי, ואומרים לה בואי תעשי הוזלה על כמה מוצרים, הדבר הזה יכניס תחרות, וזה ברור שזה לא יכניס. אגב, בדיוק כמו שבתחום אחר, במחיר למשתכן, אם אתה זוכר, ואתה כן. זוכר, כיוו להכניס תחרות באמצעות מחירים מוזלים לאוכלוסיות מסוימות, שם עוד לפחות זה אולי ייטיב עם מישהו פה גם זה לא.
0: כן, קודם כל לגבי מחיר למשתכן ודירה בהנחה ומה שבא אחרי זה, אולי לענף הנדלן, כלומר, למחירי הדיור באופן כללי, זה לא עשה שום דבר. יש אפילו תיאוריות שאומרות שזה דווקא גרם לייקור, אבל לא משנה. היו לא מעט זוגות צעירים שהצליחו לקנות דירה במחירים יותר שפויים. גם במקרה הזה של הסל של ישראל, מי שמצא את הסניף הזה והיה קרוב לביתו, וזה היה במלאי, הצליח לקנות מוצרים בזול, בזול יותר. אבל העניין הוא שזה משהו שהועיל למעט מאוד אנשים. אגב, במשרד הכלכלה אומרים ש-40 מיליון שקלים נחסכו ישירות לציבור הרוכשים, אבל זה רק ברמז.
1: אני ראיתי את המדידה של משרד הכלכלה, אני מעז להגיד, ואתה מכיר אותי, אני בדרך כלל לא מהחריפים שבמתבטאים, שהמדידה הזאת לא שווה דבר, משום שהם מדדו את ההוזלה הישירה באותם מוצרים, אבל הם לא מדדו את העיקור של מוצרים בקטגוריות אחרות שנעשה. עכשיו, יאיר, אני אשאל אותך שאלה פשוטה ביותר, והמסקנה כבר תבוא מאליה. כאשר אתה מדבר על רשת שהרווח הגולמי שלה הוא כ7-8% יותר מאשר רמי לוי, שהוא אחד הזולים יותר בשוק. מישהו באמת חושב שהדבר הזה היה יכול להכניס תחרות מחירים ולהוזיל את העלות לציבור? הרי ברור שלא, כי מלכתחילה הרשת הזאת נמצאת ברמת יוקר גבוהה בהרבה.
0: נכון.
1: לכן יש מטטה רחב לשווקים, קוראים לו תחרות. וזה לא הנחה לפלוני ולא זיכוי לאלמוני. תחרות נכנסת כאשר עושים משהו רציני, לוקחים את שרשרת הערך של תחום מסוים, למשל מזון, לוקחים יצרנים, לוקחים כימונאים, מפרקים את המונופולים, מכניסים עוד שחקנים, עשינו את זה בתקשורת, עשינו את זה בשוק ההון, עשינו את זה בעוד הרבה מאוד תחומים אחרים, רק בתחום הבסיסי ביותר של מוצרי המזון, ממשלות ישראל פשוט מסרבות להעיז ולנקוט פעולה.
0: מסרבות או לא מצליחות?
1: מסרבות, זה עניין של אומץ פוליטי.
0: למה?
1: בגלל שיש פה ריכוז כזה של מונופולים, עם קבוצות לובינג מאוד מאוד חזקות, מהחקלאים ועד ליצרני המזון הגדולים, אותם 4 מגה מונופולים, שאין אומץ לאף שר אוצר וראש ממשלה להתמודד איתם.
0: למה? מה יקרה להם? אם שר אוצר אמיץ יבוא ויחליט לפרק את המונופול, אז הוא לא צריך לפרק, צריך פשוט לפתוח את זה לתחרות, שיכנסו עוד שחקנים, להקל עליהם, לתת להם אולי יתרונות אפילו בהתחלה. אבל נגיד ששר אוצר או שר כלכלה אמיצים יחליטו לעשות את זה, מה יקרה? מה, ישימו להם משהו מתחת לאוטו? על איזה פחד אנחנו מדברים פה? מה?
1: הם פוחדים מכך שהדברים יגררו בכנסת, הם לא מאמינים שהם יכולים להצליח. אמן לי, אני חוויתי את זה הרי בכמה ועדות.
0: אבל זה מעניין אותי לדעת מה קורה מאחורי הקלעים. באים בלוביסט ואומר לאותו חבר כנסת שאמור להצביע בעד או נגד. מה? איך מאיימים עליהם? מה מנוף הכוח שלהם עליהם?
1: מאוד פשוט. המשפט הוא, אתה לא רוצה להתעסק איתנו, יש אחרים. אשמים, תמצא לך יעד יותר קל.
0: מה זה לא רוצה להתעסק איתנו? אתה מתאר פה משהו ממש מפיוזי. מה זה לא רוצה, אתה לא רוצה להתעסק איתנו?
1: יאיר, welcome to the real world. ככה דברים נעשים בבחירת הרפורמות. ממשלות ישראל בעשורים האחרונים, ואתה מדבר על קדנציה שבה לכאורה לא הייתה שום מניעה. כולם יודעים כבר שיוקר המחיה זו הבעיה הכי, הכי קשה. כולם מבינים שהנושא הזה הוא בנפשנו, אבל כולם יודעים גם בכל תרי אוצר האחרונים, ולא משנה מי זה היה, כולל האחרון שבהם, לא עשו שום רפורמה מבנית, כשכולנו יודעים שבתחומים אחרים זה עבד מצוין. אז אם יש לך סם משלשל שיכול להוריד את המחירים למשפחה, שהסל שלה הוא בסביבות 4,000-5,000 שקל בחודש. יכול להוריד את זה ב-800 שקלים כל חודש, לתת להם זיכוי ביד. למה לא לעשות אותו? בגלל שאין אומץ פוליטי, כמו שהיה בזמנו לשר האוצר נתניהו, לפני הרבה מאוד שנים, כן. לשר האוצר כחלון, וברפורמות בתחום התקשורת.
0: אז איך זה הצליח עם חברות הסלולר, שם אף אחד לא איים על כחלון?
1: משום שבא שר אוצר, שמה שנקרא במרכאות כפולות, התאבד על הרפורמה הזאת, ואמר, זה מה שאני עושה בקדנציה שלי.
0: וזה מוצלח מאוד.
1: וזה נעשה.
0: כן, אני עוד זוכר את הימים שהיינו משלמים לפעמים 1,000 שקלים בחודש לחברת סלולר.
1: 800 שקלים, 1,000 שקלים למשפחה.
0: זה מטורף.
1: על כל מיני תוכניות שגם לא ידענו מהן.
0: אני עדיין תקוע לי מה שאמרת קודם, שלוביסטים באים או לא לוביסטים, לא יודע מי, לחבר כנסת או לשר, ואומרים לו, אל תתעסק איתנו. זה נשמע כמו חומר למשטרה, הדבר הזה.
1: תראה, זה לא תמיד יופיע בצורה בוטה, זה יופיע בישיבות בכנסת שבהם יבואו ויגידו מה פתאום אנחנו, זה בכלל הרשתות, והרשתות יגידו מה פתאום זה היבואנים, והיבואנים יגידו כולם מה זה החקלאים בכלל, הם מחוגגים. וכל הדבר הזה שמעבירים בו את הכדור מאחד לאחד, הוא שימש אותי בתוכנית שאני יצרתי ממש בחודשים האחרונים, לבוא ולהגיד בוא נטפל בכולם, בלי יוצא מן הכלל, אין אף מחנה שאין בו אשמה בעניין הזה, והדברים חקורים ממספרים, מדודים, פשוט צריך אומץ פוליטי סוף סוף
0: כן.
1: לעשות את זה.
0: טוב, שווה להסתכל לראות מה הרשימות מציעות, בתור את מי הרשימות מציעות לקראת הבחירות, כשרי אוצר וכלכלה. אגב, אני מסתכל כאן על מחקר של אוניברסיטת תל אביב, שמחזק מאוד את מה שאמרת קודם, שהסל של קרפור אולי באמת הוזל ב-35%. לא, הם קובעים, זה אכן הוזל, אבל במקביל נרשמו עליות מחירים בעשרות קטגוריות אחרות. כלומר, נתנו פה, לקחו משם. אז
1: נכון,
0: כן,
1: כי זה האמצעי שנבחר כאן, באמצעות המכרז של המדינה, כן. על מספר מוצרים מסוים, לא קבע מה הרווחיות הכוללת על סל, ואז רשת שעיניה בראשה אומרת 100%, בוא נוריד כאן ונעלה שם.
0: נעלה שם. עורך הדין דרור שטרום, מנכ"ל המכון הישראלי לתכנון כלכלי לשעבר, מנהל הרשות להגבלים עסקיים, תודה רבה, ומועדים לשמחה כמובן.
1: מועדים לשמחה.
0: להתראות. טוב, דיווחי תנועה נדמה לי, נכון? לא? אין דיווחי תנועה? אוקיי, בסדר. אנחנו לעניין הבא שלנו, הבינה המלאכותית. אין יום שאנחנו לא מדברים על הדבר הזה. OpenAI יודיע שיוצרת את אימון וההפעלה של כלים של המודלים הכי מתקדמים ביותר שלה, אחרי שאחד הסוכנים של ה-AI הצליח לעקוף איזושהי מגבלה, לצאת מהמעבדה, להסתובב ולשוטט באינטרנט לבד. כבר דיווחנו לסיפורים כאלה בעבר, הנה זה קרה שוב. במקביל מתפרסמים דיווחים על אלפי אירועים שבהם סוכנים עקפו מנגנוני הגנה, ניסו לצאת מהסביבה הסגורה, ואפילו הצליחו לבצע פעולות בלתי צפויות. בואו, תקשיבו, זה ממש מתחיל להלחיץ הסיפור הזה. שלום פרופסור יוסי רוזנבקס, סליחה, אני מתנצל. נשיא אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, שלום.
2: שלום, עודים לשמחה.
0: כשאנחנו שומעים שוב שסוכן AI ברח מהמעבדה, מה זה בדיוק אומר? תנסה לפשט לנו את זה לשפה פשוטה. מה זה ברח מהמעבדה?
2: זה אומר שאיבדו עליו שליטה, וכדי שזה לא יקרה, אני רוצה לדבר כמה דקות, יש המון שאלות ותהיות, מה עושים עם חינוך המהנדסים בימים האלה, וזה נושא קריטי שמדברים עליו.
0: אנחנו נגיע לזה, נגיע לזה. אני רק שנייה מנסה להבין, האם אנחנו עושים כאן איזושהי האנשה, הנפשה של הדבר הזה, וכדי שכולם יבינו מה קרה, אנחנו אומרים סוכן של AI היה בתנאי מעבדה והצליח לברוח, או שזה משהו אחר לגמרי, הרבה יותר מורכב והרבה פחות מפחיד?
2: לא, סוכן AI זה תוכנה שפיתחו, והתוכנה הופכת להיות מאוד מתוחכמת, הסוכן הופך להיות מאוד מתוחכם, לומד לעשות דברים מעצמו, ועושה דברים שלא בדיוק ביקשו ממנו.
0: אבל אם הוא נמצא בתוך סביבה סגורה, איך הוא מצליח לצאת החוצה?
2: הוא לא נמצא בתוך סביבה סגורה לגמרי. הוא מפתח יכולות, והם כל הזמן היכולות, על ידי למידה משתכללות, הוא לומד בעצמו, לומד להסיק מסקנות בעצמו, והופך להיות, לעשות דברים שלא בדיוק ביקשו ממנו. זה הפרקום שמתפתח.
0: אז כדי להתכתב עם מה שאתה הצעת קודם שנדבר עליו, ומיד אנחנו נגיע לזה, אנחנו בעצם נכנסים לעידן שבו גם המהנדס שבונה את המערכת לא יכול לצפות מראש מה המערכת הזאת תעשה?
2: הוא צריך לתכנן את המערכת כדי שהיא תעשה מה שהוא רוצה, וכדי להיות מהנדס בעולם הזה שמשתנה כל כך מהר, אתה צריך להיות מהנדס הרבה יותר מתוחכם. המהנדסים עכשיו ועוד כמה שנים יהיו צריכים להיות סופר מתוחכמים, הרבה יותר מהמהנדסים של היום. ובוא אני אתן לך דוגמה מעולם. כן. השבבים, השבבים הרי מניעים את ה-AI, אני שאת תחום המחקר שלי זה פיתוח שבבים. היום כלי AI מתכננים המון דברים בפיתוח השבבים, והמהנדס שמפתח את כלי AI יצטרך להבין בדיוק מה הם עושים, אבל הוא יצטרך להבין בהרבה תחומים, כי יחסכו במהנדסים, יצטרכו הרבה מהנדסים אחרים, והוא בעצם יצטרך להבין גם בחומרה, גם בתוכנה, גם לתכנן את עיבוד החום של הצ'יפ, יצטרכו מהנדסים אחרים, ומילת המפתח היא לימודי עומק, לימודי עומק ולימודים רב תחומים של הרבה נושאים. מהנדס לא יכול להיות רק מהנדס אלקטרוניקה, הוא יצטרך להבין בתכנות, הוא יצטרך להבין בפינוי חום, בהנדסה מכנית, ועוד הרבה דברים.
0: כלומר, אתה בעצם אומר שעם החשש, אנחנו מדברים כבר כמה שנים, מדברים על זה שה-AI יחליף את בני האדם במקצועות האלה של ההנדסה ושל התכנות, אתה בעצם אומר להפך, אנחנו כדי לשמור על היתרון היחסי שלנו, כבני אדם, על פני הבינה המלאכותית, כדי שהיא לא תאכל אותנו כמו מלח, אנחנו עדיין נהיה חייבים בני אנוש מסוגלים לעשות את העבודה הזאת, כדי שישלטו בזה.
2: בהחלט, בני אנוש, א', הרבה יותר מתוחכמים, ב', יודעים הרבה הרבה תחומים, נגמר העידן שאתה לומד רק הנדסת אלקטרוניקה, ודבר לא פחות חשוב, יצטרכו לפתח מיומנויות כדי לנהל את כל סוכני ה-AI וכלי ה-AI, למשל חשיבה ביקורתית, אתיקה, עבודת צוות, מיומנויות שיהיו חייבות להיות מוקנות תוך כדי הלימודים. אז מהנדס מאוד רב תחומי ושולט בהמון המון מיומנויות.
0: אבל עדיין אני מניח שבאים אליך סטודנטים, אליך ספציפית, אומרים לך פרופסור, בשביל מה אני צריך עכשיו ללמוד 5 שנים לתכנת ולפתור בעיות? יש סוכנים שעושים את זה יותר טוב ויותר מהר ממני. מה אתה אומר להם?
2: אז בדיוק, אתה צריך ללמוד יותר ולהיות יותר מתוחכם. א', זה 4 שנים. ב', אתה חייב ללמוד, כי אחרת לא תשרוד את סערת ה-AI. אם לא תבין מה עושים כלי ה-AI, הם יברחו לך וישתלטו עליך. אז אני עוד פעם אומר, אתה חייב להיות, למשל, יש תוכנה היום שמתכננת את הצ'יפים, מה שהיה תוכנת AI, שלא היה לפני כמה שנים, ואם אתה לא מבין בתכנון צ'יפים, לא תדע אם התוצאה שה-AI נתן לך היא נכונה. אתה חייב להבין יותר מה-AI. כמו שאני מלמד סטודנטים, אני תמיד רמה אחת מעליהם, אני מלמד אותם משהו ואני תמיד נמצא קצת מעל. אז כמו שאתה מנהל, המהנדס העתידי, או כבר לא העתידי, הנוכחי, מנהל כלי AI, הוא חייב להיות יותר מתוחכם מהם, אחרת הוא יאבד שליטה.
0: אפשר להיות יותר מתוחכם מהם? כי כוח המחשוב של מחשב לעולם יהיה חזק יותר מאשר, עם כל הכבוד לנו, בני האדם, מכוח המחשוב של המוח האנושי.
2: אתה, בפעולות החישוב הם תמיד ינצחו אותך, החישוב שלהם הרבה הרבה יותר מהיר, ובוא אני אתן לך עוד פעם את הדוגמה. פעם לתכנן שיפ, הייתי לוקח דוקטורנט שעובד על זה 2 שנים, היום ה-AI עושה את זה ביום, ביום לעומת 2 שנים, אבל המהנדס חייב להבין אם מה שהוא עשה הוא נכון או לא, כי אחרת הצ'יפ הזה יעשה משהו הפוך ממה שהוא רצה.
0: אבל אתה יודע, זה לא רק בקרת האיכות ולוודא שהסוכנים האלה עושים את מה שאנחנו בני האדם ביקשנו מהם. אנחנו גם נצטרך, אנחנו יודעים באיזה עולם אנחנו חיים, נצטרך להתמודד גם עם מוטיבציה של רוע.
2: אוקיי? ברור, כלומר, אז לכן...
0: לתכנת לכן סוכנים כאלה להיות רעים.
2: זה ללמוד אתיקה וללמוד קצת מקצועות הומניים וחשיבה ביקורתית. צריך ללמוד לא רק את המקצועות הריאליים, אלא את כישורי החיים ומיומנויות החיים. אני רוצה להדגיש רק עוד משהו אחד שנורא חשוב לי להדגיש. כן. זה בגלל שדיברת על 5 שנים וזה 4 וזה אולי יהיה קצת פחות. דבר שאני קורא לו פרדוקס 10 השנים, וזה קשור ל... מצב שבו נמצאת מדינת ישראל. צעיר ישראלי שמתחיל ללמוד, מתחיל מתגייס בגיל 18, הוא גומר את כל השרשרת של צבא, טיול, לימודים, בערך אחרי 10 שנים, אני לא אכנס מחוסר זמן לחשבון. הרבה פעמים שהוא מגיע אחרי 10 שנים לתעשייה, הוא לא מוכן. הוא לא מוכן כי הוא בא ישר מהלימודים. בעצם מה שצריך לעשות, ואנחנו עושים את זה באפקה, להכניס אותו לתעשייה תוך כדי הלימודים, והדרך לעשות את זה היא על ידי התמחות בתעשייה, מה שאנחנו קוראים אינטרשיפ, ושילוב העבודה בתעשייה תוך כדי הלימודים, כמו שעושים הרופאים ועורכי הדין, וזה גם קשור לנושא ה-AI, כן. בגלל שיכולות ה-AI כל כך מתוחכמות, אז אתה חייב להתחיל להשתלב בתעשייה ולהיות מיומן בעבודה מעשית כבר תוך כדי הלימודים.
0: פרופסור יוסי רוזנווקס, נשיא אפק, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, תודה רבה על השיחה ועל ההסברים, מועדים לשמחה.
2: תודה רבה, מודים
3: לכם. דיווחי התנועה בחסות
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: טוב, בואו נראה מה יש לנו כאן. כביש מספר 1 עמוס, באמת? ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, וממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. זהו, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה נבדוק מה קורה בנמל התעופה בן גוריון. הודעה חריגה של רשות שדות התעופה, לא להגיע עם כלי רכב פרטיים לשדה. אין לכם איפה להכנות אותם, חבל לכם על הזמן. ונדבר גם על המשבר העולמי במקדונלדס. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
5: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: פתוח!
13: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
14: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: בדוק.
1: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
3: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
4: כאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
5: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
4: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה. אנשים שפגשתי.
6: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
4: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.
8: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף, 4:35 דקות. אם אתם בדרך לנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, שימו לב, רשות שדות התעופה הוציאה הודעה. החניונים נמצאים בתפוסה מלאה, אין מקום, אין מקומות חנייה פנויים עד להודעה חדשה. קיצר, תגיעו בתחבורה ציבורית. אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום, מה נסגר שם? מה זה?
9: שלום יאיר, על זה כן, הודעה בהחלט חריגה מצדם של רשות שדות התעופה שהיום מודיעים בעקבות עליית כמות הנוסעים במהלך חגי תשרי. נכון לכעת החניונים בנתב"ג נמצאים בתפוסה מלאה, למעשה כבר תקופה ארוכה שהחניונים מאוד מאוד מאוד מלאים, חלקם גם למעשה ממש סגורים לכניסת רכבים פרטיים, אבל בכל פעם נתב"ג הצליחו לשחרר עוד איזה חלק של חניות מנויים, של חניות עובדים, כדי לאפשר לקהל הנוסעים להגיע עם הרכב הפרטי, אבל עכשיו הגענו לקצה גבול היכולת גם של הרחבות האלו, ולכן לא, מה זה לא כדאי או לא מומלץ, אין אפשרות להגיע עם רכב פרטי לנתב"ג. אם אתם מתכננים לחנות אותו שם, צריך להגיע או בתחבורה ציבורית או כמובן במונית.
8: יש רכבת, זה נוח ממש, אבל
9: נכון, היום יש רכבת, כי היום יום ראשון, אבל במדינתנו אין בחגים ובשבתות רכבות, ולכן זה כבר יהיה סיפור מסוג אחר, אני מניחה, אם אנחנו כציבור נסתכל.
8: אז אם מישהו נמצא בדרך ולא שמע על זה, שומע על זה עכשיו לראשונה, והוא נמצא בדרך עם הרכב הפרטי מתוך איזושהי חשיבה שהוא יחנה את זה בחניון טווח רחוק, הוא בבעיה.
9: הוא בבעיה. לא הייתי ממליצה להגיע, תלוי עוד כמה שעות הטיסה שלך, תחשב סיכונים, אם עדיף לחזור ולהגיע בתחבורה ציבורית, או אם עדיף לנסות בכל זאת, אולי תצליח איכשהו לקחת מקום של מישהו שבדיוק יוצא. ככלל, באופן כללי, כרגע, לא כדאי להגיע עם רכבים פרטיים, אין מקום לחנות.
8: חתיכת סיפור. טוב, עוד עניין שאני רוצה לדבר איתך עליו, אופיר. בואי נשמע ביחד קטע שמעלה היום לרשת מידן בר, יושב ראש איגוד הטייסים, על איך מטוס אל על נראה אחרי שהנוסעים יורדים ממנו, הנה.
10: למה מטוס צריך להיראות ככה בסוף טיסה? כולו 3 שעות. למה? אני באמת לא מצליח להבין.
8: טוב, נתאר למאזינים שלנו, אולי חלקם ראו את הסרטון הזה, זוהמה, אבל באמת, תמונות קשות. תמונות קשות.
9: כן, מה שציין, אנחנו לא יודעים בדיוק מכאן הוא הגיע, אבל אנחנו יודעים שהטיסה הייתה טיסה של 3 שעות, זאת אומרת גם לא כל כך הרבה זמן כדי לייצר לכלוך וכאוס ברמה הזאת. ועדיין בסרטון הזה שאנחנו רואים אותו מצלם את הליכתו בתא הנוסעים על הרצפה ובין המושבים, נותרו כוסות, בקבוקים, שקיות, אריזות מזון, פסולת, והוא שואל את העוקבים שלו, למה המטוס צריך לראות ככה בסוף טיסה? לא שהוא מפנה את האמירה הזאת לצוותי הניקיון, אלא לנוסעים עצמם. סרטון שמצליח לעורר לא מעט תגובות ברשת, כבר צבר כ-250,000 צפיות, ופתח, אפשר להגיד, באיזשהו ויכוח די סוער. בצד אחד,
8: מה יש להתווכח פה?
9: אז לא מעט מגיבים באמת תהו, למה נוסעים פשוט לא אוספים אחריהם את ההשפעה, משאירים בצורה מסודרת את המטוס. מצד שני, היו גם מי שיפנו את חברות התעופה עצמן, טענו שבמהלך הטיסה הצוותים צריכים אולי לפעול בתדירות ובעוצמה גבוהה יותר, אבל כפי שאמרנו, בר עצמו הדגיש, לא מדובר בתלונה על עובדי הניקיון, אלא בפנייה לנוסעים. אנחנו בסופה של תקופה מאוד אינטנסיבית מבחינת כמות הנוסעים בנתב"ג, כמות הנוסעים הישראלים שטסים וחוזרים, משהו בהחלט, לשים לב אליו, מטוס לא אמור להיראות ככה בסוף טיסה של 3 שעות.
8: בהחלט, בהחלט. אופיר אלפרין, כתבתנו, תודה רבה.
9: תודה.
8: שלום מוטי אזולאי, חוקר התנהגות צרכנים.
11: שלום יאיר.
8: איתך אנחנו רוצים לדבר בכלל על מה שקורה במקדונלדס, אבל לפני זה אני חייב לשאול אותך, תגיד, גם מי ש... כלומר, נוסעים במטוס, הם צרכנים לכל דבר, ומה גורם להם להתנהג בצורה כזאת? ראית את הסרטון הזה?
0: ראיתי את הסרטון, אכן תמונות מאוד קשות, המטוס נראה...
8: מטונף!
0: מטונף, במילה קטנה לתאר את זה, וזה סרטון מאוד מאוד חריג, שעולה לרשתות ומעורר גל תגובות, וזאת שאלה, אתה יודע, אפילו בקולנוע היום מבקשים איתנו לפנות את הפוקפורן שלנו,
8: נכון.
0: סוף הסרט, כן. אפשר גם במושב בטיסה לקחת את הפסולת שלך ולפנות אותה איתך ולהשאיר אותה... את המקום שישבת במקום סביר.
8: אבל בגלל שלא מדובר במושב אחד או שניים, ובאמת מדובר בתינופת בהיקף מאוד מאוד חריג, אני בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה, אני מניח שצוותי אוויר רואים את זה, וכנראה יום יום. אני עדיין מנסה להבין מה מקור הזלזול, כלומר, לקוחות של חברת אל על, מה, הם כועסים על המחירים שהם תקעו בזמן המלחמה, אומרים לטנף להם, מאיפה זה בא? או שזה סתם חוסר חינוך? אני באמת מנסה לרדת לשורש העניין.
0: אנחנו נסיים בתקופת חגים, ובתקופה באמת שיש הרבה ילדים על הטיסות. זה לא מוריד מהאחריות של ההורים ומהחינוך ומהצורך להתנהל. אבל עם זאת, אנחנו רואים שבתקופות שיותר משפחות טסות, אז יש יותר ויותר אומץ ובלגן ואי סדר. ואני מניח שזה העיקר המקור של הסרטון הזה. זה כמובן לא מוצדק, אבל עם זאת גם אנחנו מכירים גם את הקץ הגדול שיש לצרכנים במדינת ישראל על המונופול של אל על, שהוא...
8: אתה חושב שזה חלק מהעניין?
0: זה חלק, זה גם עולה פה איזשהם תחושות של אני שילמתי מחיר מאוד גבוה והמחיר לא היה הגון, אז גם אני מתנהג בצורה... יש גם את הכל הזה שאנחנו רואים אותו בתגובות שעולה.
8: כלומר, המחקרים מלמדים על זה שצרכנים יכולים לבוא חשבון בדרך כזו, אולי דרך קצת אחרת, אבל בכיוונים האלה, כדי לנקום ב אותו תאגיד שלשישית אתם עשק אותם או משהו כזה, זה מה שאתה...
0: יש הרבה דרכים שצרכנים יכולים להיות, להביע דעה או להביע איזשהו התנגדות, ובסופו של דבר, אם העסקה היא לא win-win, והלקוח מרגיש שיש פער בין מה שהוא קיבל למה שהוא שילם, אנחנו נראה איזשהו משהו שנשאר פה ובא לידי ביטוי או בהחלשה של הקנייה, או בהתנהגות לא ראויה, או
8: בהמלצות... פה נגיד שתהיה המוטיבציה אשר תהיה, שום דבר לא מצדיק את מה, ומישהו לא ראה את הסרטון, תחפשו אותו של מידן בר, זה נמצא על הרשת, זה ויראלי לגמרי. טוב, מוטי, בוא נדבר על משהו אחר. עשרות שנים, מקדונלדס מכרה הבטחה מאוד פשוטה, אוכל מהיר וזול, עכשיו משהו בנוסחה הזאת נשבר, המחירות בארצות הברית מאוד מאכזבות, לקוחות מתלוננים שההמבורגר כבר יקר מדי, אחרים מתלוננים שהשירות כבר לא כמו שהוא היה פעם. מה קרה? המודל הזה של מזון מהיר מתרסק לנו מול העיניים? יוקר המחיה הגיע גם לשם?
0: אז תראה, מקדונלדס מורכבת מקונספט שעבד שנים על גבי שנים, כולנו גדלנו עליו והכרנו אותו, וזאת הייתה החוויה האמריקאית אולטימטיבית, שהיא לא הרחב את התקנה עם השנים, והיום כשאנחנו נמצאים בעידן הדיגיטל ובעידן של וולט, שבעצם זה לא משנה כבר איפה הסניף שמקדונלדס נמצא ובאיזה צומת ובאיזה כמות הוא פרוס, היום כשיש לי את האפליקציה, אני יכול להיכנס לאפליקציה והכל פרוס מולי, זו חנות וירטואלית אחת גדולה, שמנצחת גם בהיבט הזה של או האפשרויות, וגם בהיבט של המחיר בסופו של דבר. ברגע שהארוחה במקדונלדס הפער בינה לבין המבורגר, שהוא המבורגר איכותי יותר, של שף מסוים, שמציע אותו בתמונות הרבה יותר מגרות
8: ומותאמות. אבל יש הבדל עדיין במחיר, זה לא שזה...
0: ההבדל הוא, ברגע שאתה משווה, תראה, המבורגר של מקדונלדס התייקר בשנים האחרונות למעלה מ-23% בארצות הברית.
8: ועדיין זו השנה הכי גרועה שלהם מאז 2002, לדעתי.
0: מאז 2002, נכון. אז אנחנו רואים שהמחיר בסופו של יום, שאני עושה את ה-value for money, ואני מקבל מחיר שהוא מחיר גבוה, וכמות שהיא כמות מוגבלת, אנחנו רואים שהלקוחות מגיבים, וגם החוויה, החוויה פה מאוד מאוד חשובה. מאז הקורונה, הם הוציאו את כל המשחקיות מתוך הסניפים שלהם, וזה משהו שמאוד מאוד מאוד חוזר לצרכנים, שמחפשים את הזיכרון ילדות עם הילדים שלהם.
8: ותנוחות.
0: זה ברגע שזה לא קיים, אז זה פשוט לא קיים, ואז החוויה נהרסת. ודבר שני גם, הסניפים לא התעדכנו בקונספט. הקונספט מאוד דומה. רוב, גם אגב, רוב הסניפים של מקדונלדס הם זכיינים, 95% מהרשת היא זכיינים, כן. וכשרוצים לעשות שינוי, הזכיין צריך לספוק פה עלויות, ואנחנו ראינו את ההתנגדויות של הזכיינים לאורך השנים.
8: אבל הם עשו שינויים. אני חושב שעכשיו הם אפילו עושים רטרו, כי הלקוחות אמרו, נמאס לנו כבר מכל המסכים האלה, הם מסתבכים עם זה, עם האפליקציות והעמדות האלה, ומקדונלדס, לדעתי, לפני איזה שבועיים, הודיע שהיא מחזירה את המוכרנים, את האנשים שהסתובבו
0: שם. נכון, הם מוצאים את הקופות הדיגיטליות, הם מוצאים את המוכרנים, אבל אם זאת בגלל שאנחנו רואים שהסניפים עצמם בבעלות של זכיינים ברובם, לא כל ההנחיות של מקדונלדס ברמת הרשת מיושמות בכל הסניפים, וזה הפער הגדול. אם זה המבצעים של 3, 5 ו-9 דולר שהיו בארצות הברית, שרק בחלק מהסניפים היה אפשר למצוא אותם במהלך 24, ואם זה השיפוצים שלא נעשים ולא מתעדכנים. בסופו של דבר, בוואליו פור מאני, בכמות של האוכל, באריזה, הם לא אטרקטיביים למחיר שלהם, והלקוח מצביע ברגליים, ואנחנו רואים את הירידה שלהם במחירות. למרות שבריבון האחרון ראינו שהייתה להם קצת עלייה בביצועים שלהם, אבל זה לא נבע מיותר מחירות בכמות לקוחות או בכמות מוצרים. זה נבע מזה שהם פשוט העלו מחירים.
8: תגיד,
0: וזאת העלייה הכי לא טובה שיש לעסק.
8: זה משהו שקורה גם לברגר קינג, רשתות מזון מהיר אחרות, KFC וכו', או שזה משהו...
0: דווקא אנחנו רואים עלייה. זה באופן מפתיע.
8: כן?
0: אנחנו רואים את בורגר קינג שעלה. תראה, ברשתות של הפאסט-פוד אנחנו רואים עלייה בבורגר קינג ובבלטאקוס, אנחנו רואים את העלייה, אבל מה שאנחנו רואים שכל רבעון הוא מתנהג אחרת. ואנחנו רואים שרשתות של פאסט-פוד מגיבות לרבעון הקרוב, אם הן באמת הבינו את המגמה. ופה מקדונלדס היא לא הפסידה למתחרה שלה, היא בעצם הפסידה לשאלה חדשה. שוק לא משתבש כנכנס מתחרה חדש, או כשיש מבצע חדש. הוא משתבש כלקוח מחליף את השאלה שלו. והשאלה של הלקוחות היום בעידן יוקר המחיה, היא לא רק בריאות, והיא לא רק value for money, היא גם הכמות והחוויה. וכשיש לי היום את העולם של הפלטפורמה הדיגיטלית של וולט, ואני יכול להשוות את הכל ממש בלחיצת כפתור, האטרקטיביות של מקדונלדס פשוט פוחתת, ונראה שהם נרדמו בהיבט הזה של הקונספט והחוויה, וזה הפער הגדול שיש.
8: אוקיי, תגיד, הזכרת באמת את העניין של הבריאות, ואני יודע שמקדונלדס, והגררה גם רשתות מזון אחרות אחריה, עשו בשנים האחרונות מהפכה בכל מה שקשור לבריאות, לא שהאוכל הזה בריא, אבל הוא הרבה פחות מזיק ממה שהיה פעם. אבל יכול להיות שהציבור היום, עם כל, אתה יודע, העניין הזה של החלבון והדל שומן, ויכול להיות שגם זה אולי גורם לחברה כמו מקדונלדס לנקור פחות?
0: המהפכה של הבריאות שנעשתה במקדונלדס היא בהחלט להשאיר את התפריט, להשתמש ברכיבים יותר בריאים, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מנתחים את המחירות שלהם, הסלט נמצא שם בשביל מי שאנחנו רוצים להיות, והאמבוגרים אלה שנמכרים, והם בעצם התירוץ, והם בעצם מה שמניע את המחזור שם. אז עדיין מי שהולך למקדונלדס, למרות שהוא יחפש שמן יותר בריא, מיונז יותר רזה וכן הלאה, הוא עדיין יקנה את ההמבורגר, ועדיין המבורגר זה הוא מוצר עתיר שומן, כן. זאת לא חוויה שהיא חוויית בריאות. וגם כשהולכים לכיוון של הסלט שלהם, הסלט שלהם הם רטבים של משאירי קלוריות,
8: כן,
0: זה לאו דווקא חוויה בריאותית.
8: כן.
0: אז אנחנו רואים מוטי. שבעצם האיזון הזה הוא עדיין לא קיים.
8: מוטי אזולאי, חוקר התנהגות צרכנים, תודה רבה, מועדים לשמחה.
0: נועלים לשמחה, תודה.
8: להתראות. דיווחי תנועה? כן, אוקיי.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
8: בכביש מספר 4 יש עומס תנועה מחלף גן רבי עד מחלף גבעת שמואל. פרסומות קצר. מיד אחרי זה נדבר על מה שקורה במנצ'סטר יונייטד. ו... נבדוק גם מה קורה בשווקים. כאן צבע הכסף, אנחנו מיד חוזרים.
12: דיווחי התנועה בחסות.
13: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
14: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
15: יש BYD.
16: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: כפוף את הקנון.
18: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
20: כל העולם יודע מידאה. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
22: אבל למה בלילה?
21: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
23: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
24: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
25: יש.
24: וגם למוזיקה?
25: ברור שיש.
24: ומצירה?
25: יש גם יש.
24: וואו! ואפילו ספורט?
25: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
24: יש!
25: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
24: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
26: הערב בליגת האומות. בנבחרת ישראל כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל. ישראל מול אירלנד. זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב. לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות. הערב ב-9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
27: אנחנו כאן.
8: אנחנו תמיד כאן, 4:50. עכשיו, שימו לב לצלילים האלה, יש לנו? לא, אין לנו. טוב, ליאן בילדר, עורך הספורט שלנו, שלום.
28: שלום, שלום.
8: קבוצת הפאר מנצ'סטר סיטי, האנגלית, עלולה לעמוד בפני עונש קשה מאוד. ספר לנו מה מדובר.
28: נכון, זה הולך ומתקרב, זה למעשה לא פרשה חדשה, היא נחשפה כבר ב-2018 על ידי אדר שפיגל הגרמני, מסמכים שהראו שמנצ'סטר סיטי מפרה חוקי כספים של הפרמייר ליג. מנצ'סטר סיטי הוא נכון להיום המועדון העשיר בעולם, תחת בעלות אמירותית, והטענות הן, לפחות זה מה שעולה מאותן מסמכים, שים לב, זה עוד ב-2018 כבר יצא לתקשורת, היא לא דיווחה באופן מדויק על הכנסות שלה ועל המצב הכספי שלה, היא גם לא דיווחה באופן מדויק מה היא שילמה לשחקנים ומאמנים, והפרה בכך גם כללי financial fair play. מה זה אומר? לא נעלה את המאזינים בכל הכללים, אבל זה בעצם אומר שיש סכום מסוים שאתה יכול להוציא לעומת מה שנכנס. אתה לא יכול להגיע למצב שאתה מוציא הרבה הרבה יותר ממה שנכנס, כדי למנוע מצב שמועדונים מתרסקים ונכנסים לחובות עתק. אז בעצם מה שעכשיו התחדש זה שהאתלטיק מפרסם שמנצ'סטר סיטי נמצאה אשמה ב-114 מתוך 115 האישומים, לא פחות, שהוגשו נגדה. וזה אומר שאם היא נמצאה אשמה, הולך להיות פה עונש מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, במה אנחנו מדברים? הרי, כמו שאמרנו, זו קבוצת פאר. כן. ועדיין, כל כך הרבה אישומים יכולים לגרור, כנסות מאוד מאוד כבדים, זה בוודאי, עצירה של אפשרות לרכוש ולמכור שחקנים, וגם אפשרויות של שלילת תארים. מנצ'סטר סיטי זכתה בשורה של
8: תארים. עד כדי כך?
28: ארבע אליפויות. מדובר על שנים, מדובר על עבירות שבוצעו לכאורה בין 2009 ל-2018. אז זה 9 שנים שבהם מנצ'סטר סיטי זכתה בהמון המון תארים, כולל שוב 4 אליפויות נדמה לי ועוד שורה של תארים. אז אולי את זה, אולי אפילו הורדת ליגה. ראינו בעבר קבוצות בליגה האיטלקית, קבוצות פאר מורדות ליגה בשל עבירות כאלה ואחרות. אז נכון, זה הרבה תלוי גם בעורכי הדין וברצון.
8: וגם בהמנון שאולי ירקח את המכה שניסינו לשמוע ככה ברקע.
28: ההמנון של סיטי? יכול להיות, נשמע, סיטי באמת קבוצת פאר נכון להיום בליגה האנגלית. בוא נשמע התייחסות של רוי קין, הוא פרשן ITV האנגלית, רשת הטלוויזיה, וגם דווקא הסמל של מנצ'סטר יונייטד, היריבה הגדולה, האירי רוי קין, זה מה שהוא אומר.
29: What it's about time has obviously been going on a long time now, and there was their choice, if the club they chose to cheat and what if they have won over the last few years, then they deserve to be punished.
28: אז הוא אומר, היריב הגדול אומר, מגיע להם להיענש אם הם רימו, וזה נמשך כל כך הרבה שנים, והוא צודק. הפרמייר ליג האשימה אותה ב-2023, זה נחשף ב-18, אנחנו כבר ב-2026, הגיע הזמן שזה יגיע לאיזשהו סוף הסיפור הזה, וזה יהיה מעניין לראות איזה סוף.
8: בהחלט. טוב, ביונייטד מחככים את ידיהם בענה. ליאן בילדר, עורך הספורט שלנו, תודה.
28: תודה.
8: רגע, ליאן.
28: כן, זהו, חשבתי שוויתרת על אירלנד.
8: לא, פתאום נזכרתי. מה לקראת ישראל, אירלנד? איך בא לי ניצחון מתוק במיוחד כזה? אתה מבין למה אני מתכוון?
28: כן, היום בליגת האומות אנחנו משדרים את המשחק הזה החל מ9:30 אצלנו כאן חדשות רשת ב'. אנחנו מאוד רוצים לנצח. אגב, אם אנחנו כבר בתוכנית כלכלית, אז שווה להבהיר מה היה קורה אם האירים לא היו מתייצבים כמו שהם אימו או חשבו או שקלו. אז א', זה כנסות של עשרות עד מאות אלפי יורו שהם היו מקבלים, קודם כל עלי ההתייצבות, גם היו יכולים לעצור להם מענקים שמגיעים להם מוופה, עזוב שגם להדיח אותם ממפעלים במקרה מאוד חריג, וגם...
8: חבל שמתייצבים.
28: תראה, יש גם גופי שידור שקונים את הזכויות, ערוץ הספורט למשל, אבל גם מקומות אחרים, היו יכולים לתבוע אותם פיצויים, וגם את וופה כמובן, על כל העניין
8: הזה. הם לא רוצים להיגרר למצב כמו במנצ'סטר.
28: אני לא יודע אם זה מה שהשפיע, אבל אגב, הם לא שולחים, מעניין לדעת שהם כאות מחאה, גם הטלוויזיה האירית לא שולחת שדר, לא פרשן, הם לא משדרים, הם משדרים פשוט את הפיד של וופה. הם לא שולחים. זה המחאה שלהם כנגד ישראל, די מטופש, אבל כי בסוף הנבחרת שלהם משחקת.
8: אני לא נרדם בלילה בגלל שהם לא שולחים. טוב, בסדר, שידור חי אצלנו בכאן רשת ב' כמובן.
28: נכון, ונקווה, כמו שאמרת, לניצחון על המגרש.
8: מתוק כזה, משהו טוב.
28: בהחלט.
8: תודה. ביי, אליאן וילדאו.

זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה רחלי לוי, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן .org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, שתהיה לכולנו גמר חתימה טובה ומועדים לשמחה. כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים! השוק,
3: מחסני השוק. היום, בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
4: והרי התחזית ל-2027, חם וסוער.
5: הכל יהיה הרבה יותר קיצוני, לפי התרחיש הזה של הסופר אל ניניו, הרבה יותר אינטנסיבי, ושוב נעמוד מנגד ונגיד איך לא האמנו, איך לא פעלנו, מה לא עשינו.
3: עד הקצה, עם קרן נויבך, הסקת האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
6: קרוב משפחתכם ובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עד גמר המלאי.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות, ברשת ב'.
15: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ שב ואומר שהמלחמה עם איראן תסתיים בקרוב והנפט יוזל. מאות מטפלים פלסטינים בבתי אבות נדרשו לשוב מיד לשטחים ובמוסדות מזהירים מההשלכות הרסניות. מרפאות החוץ והמכונים האמבולטוריים בבית החולים הלל יפה יושבתו מחר עד אחר הצהריים מחאה על תקיפת אחות. החניונים בנתב"ג מלאים והנוסעים מתבקשים באופן חריג שלא לבוא ברכב פרטי.
16: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימו, השעה 5. האימות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ שב ואומר כי המלחמה תסתיים בקרוב כשאיראן תוותר ואז ירדו מחירי הנפט.

0: כל המחירים ירדו, הנפט יקר פחות עכשיו משהיה בממשל ביידן, ובכל זאת אנחנו מוציאים נפט ממצר הורמוז. אתמול הוצאנו ממצר הורמוז יותר נפט משיצא לפני המלחמה. מדברי הנשיא האמריקני הביא כשבנו ישי בר יוסף. בעקבות אירוע פיצוץ הרחפן של כוחותינו ברצועת עזה ביום חמישי האחרון, שנהרגו בו לוחמי צהל, נדב קלי ואופק מועלם, החליט מפקד זרוע היבשה להאריך את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים עד ליום ראשון הבא כאמצעי זהירות מונע. ביום ראשון, בהתאם להערכת מצב, יוכלו האוגדות לחזור ולהשתמש ברחפנים אלה, כפוף לביצוע פעולות הנדרשות ולדיווח עליהן. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. זעם בבתי האבות ובקרב משפחות של דיירים סיעודיים. מאות מטפלים פלסטינים נדרשו לעזוב מיד את הארץ לשטחים לאחר שהיתרי השהייה שלהם פגו. כך נודע לכתבתנו כרמלה מנשה. ההוראה ניתנה ככל הנראה בעקבות הסגר המורחב שהוטל בחג הסוכות, ואולם מנהלי המוסדות מזהירים מפני השלכות הרסניות ומדגישים כי עובדים חיוניים אלה הוחרגו בעבר מסגרים. במתאם פעולות הממשלה בשטחים טוענים שלבקשת משרד הבריאות אושרה החרגה של עובדים חיוניים למערכת הבריאות, אך לא הבהירו מדוע המטפלים נדרשו לעזוב בפועל. כתבתנו מציינת כי עשרות עובדים כבר עזבו את בתי האבות. הסתדרות האחיות והאחים תשבית מחר מן השעה 7 בבוקר ועד שעות אחר הצהריים את מרפאות החוץ והמכונים האמבולטוריים בבית החולים הלל יפה בחדרה, במחאה על תקיפת אחות בחדר המיון. הם יקיימו אספות הסברה בכל מחלקות בית החולים בהשתתפות האחות שהותקפה. בהסתדרות האחיות והאחים אומרים שהתקיפה מעידה על אוזלת יד של משרד הבריאות והמשטרה, שלא הציבו שוטר בחדר המיון כנדרש בהסכמים. תושף הורדי של יד זיכון יעקב, נועם מנחסדיה, שנעצר במהלך תהלוכת החתונה של בנו מוסה עם החתן ועם התקליטן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מפקד תחנת המשטרה שהורה על המעצר הוא אדם המזוהה עם השר בן גביר, המבקש להעביר אש כלשונו. חסדיה סיפר לכתבנו ערן זינגר, הקצין אמר לי, אתה עצור, קחו אותו לניידת. שאלנו, מה עילת המעצר? והקצין השיב, היה ירי באירוע החמם. אמרתי שיש צילומים שיפריחו את הטענות של המשטרה, אבל הם לא הסכימו לצפות בהם.
1: יש חומר בידינו, איך אומרים? הוא לא תשכנע, לא רוצה לראות לא המצלמות של הוידאו ולא ה-DVR של המצלמות בכלל. בכלל, בכלל, בכלל. נשארנו מעוצרים, אמר, נראה, סגר את הטלפונים, הלך לבלות את החג שלו, לא מעניין אותו באף אחד. סרב את הבן ואבא בכלא, זה משהו.
0: בית משפט השלום בתל אביב החליט לשחרר את אליה עזרד, החשוד בהשלכת מלחיות על יושב ראש ביחד נפתלי בנט, במהלך מפגש עם חרדים במסעדה בבני ברק ביום חמישי שעבר. כתבנו אורי סלע מוסר כי צו עיכוב ביצוע ניתן עד מחר. רשות שדות התעופה מודיעה באופן חריג כי חניוני נתב"ג נמצאים כעת בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חנייה פנויים עד להודעה חדשה. הרשות מבקשת בהודעתה מציבור הנוסעים והמלווים להימנע מהגעה לנמל התעופה ברכב פרטי ולבוא בתחבורה ציבורית. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
3: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום, בצפון צפוי גשם מקומי קל. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח.
5: השעה בחסות
6: פרימוורה, מפגש גורלי בין המלחין הנודע ויוולדי ליצירה מוכשרת המשתוקקת לחופש, יוליד מוזיקה שתרעיד לבבות, סרט מפעים, סוחף ומענה. פרימוורה, בקולנוע.
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
5: כאן חדשות ברשת ב'
8: בנימיני וגואטה.

0: חמש ושש דקות כאן חדשות ברשת ב', ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב גואטה, מועדים לשמחה.
1: ערב טוב בנימיני, מועדים לשמחה, לכל עם ישראל, מאזינות ומאזינים.
0: עשית הפסקה מה...
1: רק בשורות טובות, הפסקה ממה?
0: ישיבה בסוכה?
1: לא, מה פתאום?
0: מה זאת אומרת?
1: אנחנו כל הזמן מסביב לסוכה.
0: מסביב?
1: קמים בבוקר, מברכים על ארבעת המינים בסוכה, הולכים לבית הכנסת. חוזרים, אוכלים בסוכה, משחקים עם הילדים בסוכה.
0: לכן אמרתי, באת לפה לשעתיים.
1: זה לא נחשב, אני חוזר ישר לסוכה.
0: יפה.
1: כן.
0: חבר החג?
1: מקסים, מקסים, מקסים, מקסים, באמת, באמת, באמת. חוץ מזה ש... אתה יודע, חג סוכות זה חג של אושפיזין. זה חג של אורחים. ואצלנו, לשמחתנו... כל דבר שבא ומביא מכתב נכנס בדלת, יאללה תוציא לו בבקשה 20 סלטים, 3 סוגי בשרים, 4 סוגי תוספות ושבקיה וספינג' ועוד משהו שבסוף ישלים לו ל-4,000 קלוריות.
0: אז יפה, ליד הבית שלי ראיתי סוכה עם שלט, משפחת, כבר לא זוכר מה, אבל אתם מוזמנים, כל מי שרוצה להיכנס לסוכה גם אם אנחנו לא נמצאים, וזה מאוד נחמד.
1: בסדר, אני בעד שבאים אורחים, אני בעד שבאים אורחים, אבל אני בעד שבאים אורחים, אבל למה אנחנו לא יכולים לקבל אורחים למשל כמו שיאיר לפיד קיבל את האורחים שלו אתמול?
0: איזה מעבר.
1: למה לא?
0: כמו מה?
1: קבל אותם יפה בסבר פנים יפות וכבוד עם קופסה של פרר או רושר.
0: יפה, כי אתה... רגע, שנייה, נסוף איזה שנייה סוגן, כי אתה... גם דיברנו לפני השידור על הפגישה, ותכף נדבר יותר ברצינות, אבל אתה שמת לב בפגישה של ראשי מפלגות גוש השינוי אתמול בערב בבית של לפיד, שמת לב לתקרובת, לכיבוד שהוגש על השולחן, שכלל בין היתר, נדמה לי זה פיצוחים, וקופסאות, גם של פרר רושה, גם של הוגיות, קופסאות סגורות. עכשיו כן. אמרתי עלי על זה משהו.
1: לא, אני אמרתי לך שאצלנו בבית חונכנו, אין דבר כזה שמגיעים אליך אורחים, קודם כל ואתה לא מוציא להם את כל הבית, כולל כל מה שיש במקרר, כל מה שיש בתנור, כל מה שיש במזווה על השולחן.
0: ולפיד לא הספיק לקנות בערב אחד.
1: ובשום פנים ואופן בחיים לא שמים לאורחים קופסה סגורה. אין דבר כזה.
0: זה אומר, אל תפתח.
1: כן, לא, זה מתרבות כזאת, זה חס שלום, לא, אני לא חושב, זה לא, שלא הבינו אותנו לא טוב. זה לא מקמצנות או משהו. אבל זה כאילו אתה מגיש לבן אדם משהו סגור. אז זה לא... הוא לא יפתח, נכון?
0: לא.
1: כי הוא יתבייש.
0: עכשיו להתעסק עם הפתיחה ועם הדבק ולעשות את כל הפעולה הזאת, זה לא... תגישו פתוח. זאת אומרת, עם כל הכבוד למדיניות, מי שרוצה שינוי צריך להתחיל קודם בלהגיש קופסאות פתוחות. טוב, זה היה ככה בשוליים. אנחנו כמובן נדבר בהמשך. אנחנו, גואטה, חודש בדיוק לבחירות, 27 בספטמבר, בעוד חודש בדיוק יום הבחירות. 38 רשימות מתמודדות לכנסת, 38 לא פחות. למרות שבסופו של דבר, וגם על זה מדברים לא מעט, המאבק הוא גושי. בהמשך דודי חסיד, סוקר כאן חדשות ומנכ״ל מכון קנטר, יהיה איתנו כאן לגבי...
1: כמה אתה רוצה להיות אחרי זה? אתה אומר עוד חודש, חודש, חודש לבחירות. כמה אתה רוצה להיות אחרי זה?
0: כמה?
1: כן.
0: מאחת עד עשר?
1: כן.
0: מאה?
1: מסכים.
0: נכון?
1: הייתי רוצה להיות היום, יום אחרי הבחירות כבר. כן.
0: כי בסוף...
1: פחות לשון הרע, פחות רכילות, פחות שקרים, פחות סיפורים, פחות סעים, פחות קרעים.
0: אפשר לגמרי לקיים את הבחירות היום, ושום דבר לא באמת ישתנה, כי... אתה יודע, אותם דברים, אותם זה... שים לב, בוא, אתה יודע מה, בוא נשמע דברים שאומר היום בריאיון ליומן הבוקר שלנו לארי גולן, יאיר גולן, יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, נשמע את הקטע ואחר כך נדבר לא רק על הקטע עצמו, אלא על התגובות לקטע. אז הנה יאיר גולן לאחר הפגישה של ראשי מפלגות גוש השינוי.
2: הגיע הזמן של 21% מאזרחי מדינת ישראל יהיה ייצוג הולם ושותפות אמיתית. מי שמטפל בפצועי צה"ל, בבתי החולים, בכל רמות הטיפול הרפואי, החל מהסניטרים ועד הרופאים והרופאות, מגיע לו להיות גם שותף במעשה השלטוני. אנחנו גם שוקדים בתוכנו לייצוג ערבי הולם, וגם חושבים שמפלגה ערבית, בוודאי מנסור עבאס, שכבר יש לנו ניסיון איתו, יכול להיות בממשלה הבאה.
0: כן, והדברים האלה נפלו בלשון המעטה כפרי בשל לקמפיין של מפלגת הליכוד, והנה, אמרו היום, זו הוכחה יאיר גולן מודה, צריך, מתכוונים בגוש השינוי להכניס את מנסור עבאס לממשלה, ובמפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן מיהרו להוציא הבהרה שאומרת הוא בסך הכל הבהיר את עמדתו, לא מדובר כאן בעמדה ש...

0: הכי גדול בתולדות המדינה הזאת, ואיך ואיך ואיך ואיך, ואיך אין עד היום ועדת חקירה ממלכתית, ועוד המון המון המון המון שאלות, ואיך, ואתה יודע מה עוד דבר, מתעסקים ב, הוא כן ידע לפני, הוא לא ידע לפני, אמרו לו, לא אמרו לו, מה זה משנה? זו התעסקות מיותרת בכלל לדעתי, כי בכל מקרה הוא אחראי, אם אמרו לו, אם לא אמרו לו, אם כן אמרו לו, הוא אחראי שבעתיים, אבל הוא בכל מקרה הוא אחראי, זאת אומרת, הדיון הוא כאילו מה, ואם לא אמרו לו לפני זה, אז הוא לא אחראי, הוא גם אחראי, אבל, אתה יודע, להתעסק עכשיו כל הזמן, כן מנצור אבס, לא מנצור אבס, כן מנצור אבס, זה שיח. שנתניהו רוצה שיתקיים כל היום.
1: לחלוטין, זה הקמפיין של הליכוד, אנחנו רואים את זה בכל פעם, כמובן גם אחרי הדברים האלה של יאיר גולן, כבר סרטונים וכולי, ולכן אמרתי גם קודם, בחודש הקרוב, אלה יהיו המסרים של כל הצדדים, של כל... אלא מה שאנחנו נדע עוד חודש, זה מה שאנחנו יודעים עכשיו.
0: אני יודע דבר אחד, אייזנקוט אמר כן. וכולם אמרו, יש... יהיו קווי יסוד לממשלה הזאת. מי שיתיישר עם הקווי יסוד האלה, יהיה בממשלה. מי שלא יתיישר עם הקווי יסוד, לא יהיה בממשלה.
1: טוב,
0: זה הכל.
1: רואית, אתה יודע שאתה מכיר את העניין הזה, שאיך נאמר את זה בשיא העדינות ככה, לא תמיד, כן? לא תמיד פוליטיקאים מקיימים הבטחות גם ברורות,
0: נכון.
1: גם כולל כאלה שניתנו בחתימה אז, על נייר אז, מול המצלמות.
0: אז עוד יותר נכון? קשה, מה זה משנה מה הוא אמר? הרי במילא יש כאלה שלא יקיימו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, בינינו.
1: שאל בני.
0: אני לא מסנגר על אף אחד, ואני לא אומר פה עכשיו שום דבר. אני רוצה לשאול אותך שאלה. מי חיזק יותר את חמאס, מנצור עבאס או בנימין נתניהו? במעשים, למה זה? מי? מי נתן להם מיליונים, עשרות מיליונים של דולרים? מי שיתף פעולה עם קטר? מי נתן להם בטונים? מי נתן להם ברזלים? מי נתן את, את האנשים בלשכה שלו שיקבלו כסף מקטר לשנות את ה... בוא נתעסק בדברים האמיתיים, במה שמחריב אותנו באמת.
1: אני חש שהשאלה ששאלת היא...
0: ועדיין אני רטורית. חושב שצריך פשוט לגנות כל דבר שהוא קשור לטרור, ומי שלא מגנה את זה אין לו מקום ממשלת ישראל.
1: טוב, עכשיו, כאמור, עוד הרבה עיסוק בבחירות איתנו בשעתיים הקרובות. פותחים בשיחה עם הדוקטור אייל חולטה לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי. שלום, אייל.
2: אברהם, שלום, יגאל, שלום למאזינים,
1: מועדים לשמחה. מועדים לשמחה. בוא נתחיל באזהרות שפורסמו בסוף השבוע, אזהרות שראש הממשלה לכאורה... הוזהר לפני 7 באוקטובר, שני פרסומים בסוף השבוע האחרון, האחד בעיתון אטלנטיקה האמריקני, על כך שראש המודיעין המצרי, אבאס קאמל, נחת בישראל בחשאי שבוע וחצי לפני טבח 7 באוקטובר, התריע, לא ברור באוזני מי, הוא נחת בנדבג לפגישה קצרה, נפגש עם מי שנפגש, אבל התריע שחמאס מתארגן למתקפה גדולה מעזה בזמן הקרוב. והדיווח השני בסוף השבוע, הניו יורק טיימס, למעשה מאשר את הדיווח בארץ של שלומי ילדר ורות יובל, את התחקיר על כך שראש הממשלה קיבל שיחת עזרה מנשיא איחוד האמירויות. נאמר, ראש הממשלה נתניהו וליכוד מחישים את הדיווחים הללו מכל וכל. ובכל זאת, דוקטור חולטה, מה אתה למד מכל הדיווחים האלה?
2: תראה, קודם כל, השאלה עם השיחות האלה היו כמובן היא מאוד חשובה. אני הקשבתי קשב רב לפתיח שנתתם, וגם אני, כמו גואטה, באופן בסיסי, החשיבות שלי עם השיחה הזאת היא, התקיימה או לא, היא קיימת רק, לאך ורק, משום שראש הממשלה בקו שהוא מוביל בדבר הזה, מנסה לשכנע את כולנו, שאם רק היו מעדכנים אותו קודם, ומושכים בדש מעילו, ומעירים אותו ב-4 בבוקר, אז כל הדברים האלה לא היו קורים. ולכן הוא מקריש את יומן של השיחות האלה בצורה כל כך עיקשת, משום שאם אכן הוא קיבל עזרה כזאת, אז הוא אומר שמשכו בדש מעילו, יום קודם, שבוע קודם, 10 ימים קודם, שבועיים קודם. האמת היא שזה באמת לא משנה, משום שבאמת באמת, גם אם ניתנה עזרה כזאת, ואני אגב, ממה שאני מבין שיחות כאלה היו בצורה כזאת או אחרת, גם ראש הממשלה נתניהו התייחס לעזרות האלה בצורה לא מספיק רצינית, משום שגם הוא היה עמוק בתוך התפיסה שחמאס מורתע, המדיניות שלו לאורך שנים בעניין הזה אני לא רוצה לקרוא לזה לחזק את חמאס, אני לא הולך עד לשם, אני בוודאי לא רוצה להשתמש במילים מהסוג הזה, אבל בוודאי ניהל מדיניות שאפשרה לחמאס להיות כל הזמן בתהליכים של הסדרה וקידם תהליכים של הסדרה. אפשר להתווכח אם המדיניות הזאת הייתה נכונה לשעתו, אחרי 7 באוקטובר קשה להגן על

0: המדיניות הזאת, ולכן הוא מנסה מכל וכל לדחות אותה, ורק לטעון שאם רק היו מהירים אותו, הכל היה בסדר, אבל זאת לא האמת. האמת היא שהוא הוביל את התפיסה הזאת, שאנחנו יודעים להסתדר עם חמאס, ועדיף להגיע להסדרה עם חמאס, וזאת אחריות ישירה, זה לא אחריות עקיפה
1: מיניסטריאלית רק מתוך הקשר הראש ממשלה. אני במחילה שאני עוצר אותך.
0: בבקשה, יגאל.
1: כי אנחנו שמענו לא פעם ולא פעמיים את נתניהו בעצמו, בנאום, כמה חודשים לפני השבעה באוקטובר, אומר, אנחנו יודעים שהם מתכננים לעשות כך וכך, ולהיכנס לקיבוצים, ולחטוף אזרחים, ולחטוף חיילים, ולהיכנס לגנים, ולחטוף תינוקות, ואנחנו יודעים שהם יש להם מנהרות, ואנחנו יודעים שהם מתכננים, ומתכננים ומתכננים. למה צריך עוד עדויות אם הוא בעצמו מעיד על עצמו, כמה חודשים לפני השבעה באוקטובר, שהוא מודע לכל הסיפור הזה?
0: גואטה, ברשותך, אני חושב שראש הממשלה בוודאי מאז שבעה באוקטובר מנסה להגיד בדיוק את ההפך מה שאמרת כרגע, ולהשכיח כל...
1: לא אני אמרתי, הוא אמר.
0: יכול להיות, אבל אם תשאל את הישראלי הממוצע, בוודאי את הישראלי הממוצע שתומך בקואליציה הנוכחית, אני חושב שהם יהיו משוכנעים שאם רק הצבא היה מאיר אותו, בגלל שהוא לא ידע, ואם הוא רק היה יודע, זה לא היה קורה. זה הקו שמנסים לשכנע את אזרחי ישראל, משום שאין דרך אחרת להסתיר את הדבר הזה.
2: אבל דוקטור חולטה,
0: אני שמח שאתם מעלים אותי, משום שאני חושב שזה מופרך לחלוטין.
2: אבל בסופו של דבר, לראש הממשלה אין גופי מודיעין פרטיים משלו בבית באחד החדרים. יש לו את גופי המודיעין של מדינת ישראל. אם הם אומרים שבעיניהם חמאס מורתע, ראש הממשלה לוקח את זה כעמדה מקצועית של גופי המודיעין של מדינת ישראל. ואם בא ראש המודיעין המצרי ואומר צריך לעשות עכשיו הקלות כי לעזתים כי השטח רותח.
1: אז מה?
2: רגע, ובסופו של דבר מחליטים בכיוון הזה. אז בסוף, מה מצפים אחרת?
0: קודם כל, רן, ברשותך, אנחנו לא מצפים מראש הממשלה רק לקבל את מה שארגוני המודיעין והצבא אומרים לו, שאחרת לא צריך את הקבינט. אני הייתי יועץ ביטחון לאומי של ממשלה שלא תמיד קיבלה כפשוטו את מה שארגוני המודיעין אמרו להם, ולראש הממשלה בנט יש בעניין הזה, ראש הממשלה לשעבר בנט, יש בעניין הזה קו שלם של דברים שבהם הוא דחק במערכת הביטחונית, בפרט בסיפור של עזה ומול חמאס, וכך צריך להיות. אני לא בטוח שמה שתיארת כרגע הוא מדויק, אבל יכול מאוד להיות
2: לגבי מה?
0: לגבי
1: מה שאמרו לו,
0: לגבי מה שאמרו לו ולגבי מה שהוא עשה עם הדבר הזה.
1: אבל עדיין, דוקטור חולטה, אני שואל שאלה. אני שואל שאלה. ראש מדינה, סליחה שאני שוב פעם מתפרץ, שאומרים לו אנשי המקצוע, תשמע, חמאס מורתע, הוא לא נערך להפתעה? תמיד הרי אנחנו ערוכים להפתעה. עוד כמה חודשים לפני זה הוא היה בהזכרה של נאום על מלחמת יום כיפור. והוא אמר, אנחנו לא נהיה מופתעים עוד פעם. לא ניתן שיפתיעו אותנו עוד פעם. כמו שיפתיעו אותנו ביום כיפור. זאת אומרת, אנחנו ערוכים אם אנחנו חושבים שהם מורתעים או לא חושבים שהם מורתעים.
0: יגאל, אני חושב שאנחנו לא היינו ערוכים. אני חושב שאם היינו ערוכים, זה לא היה קורה.
1: זה הסיפור.
0: אני חושב שפיקוד דרום לא היה ערוך כפי שמתבקש לתרחיש של הפתעה, והמודיעין בוודאי לא היה במיינדסט של הפתעה, והקבינט כולו לא היה במיינדסט של הפתעה, ובפרט ראש הממשלה לא היה, משום שאם אכן הוא קיבל גם מהאמירטים וגם מהמצרים אזהרות מהסוג הזה, הוא אפילו לא העביר אותם, כך מסופר לנו, אני לא יודע מה באמת קרה, הרי לא הייתי שם. אבל הוא אפילו לא העביר את האינפורמציה
2: הזאת. אבל
1: עדיין הוא צריך בתור ראש ממשלה להגיד לדרג המקצועי, רבותיי, גם אם אתם חושבים שהם מורתעים, אני רוצה שתהיו מוכנים לכל תרחיש. הרי זה מה שאנחנו שומעים לאורך כל השנים. אנחנו מוכנים לכל תרחיש. אנחנו מוכנים לכל תרחיש. לא? וזה לא היה...
0: אז זה בדיוק הסיפור, משום שהאחריות של דרג מדיני היא לא רק לקבל את מה שארגוני המקצוע אומרים להם ובזה להסתפק. אחריות של דרג מדיני, של ראש ממשלה בפרט, זה להוביל את תהליך הערכת המצב ולמשול בו. עכשיו, כולם עושים טעויות. במקרה הזה זה טעות מאוד מאוד קשה, במקרה הזה זה גם טעות של מדיניות של הרבה מאוד שנים. מה שלא ניתן בעיניי זה להאשים את כולם ולנסות ולהצטייר כמי שאם רק היו מהירים אותו ב-4 בבוקר, אז הדברים האלה נראים אחרת. זה מופרך לחלוטין. זה אלבון לאינטליגנציה, אבל לצערי הרב, ישראלים לא מעטים. חושבים שזה נכון?
2: דוקטור חולטה, עם יד על הלב, נניח ששבוע לפני 7 באוקטובר, וצריך לזכור מה היה כאן במדינה הימים, באמת בסיאם של, סיאה של המחאה נגד המהפכה המשפטית. אם ראש הממשלה היה מקבל באמת מידע מודיעיני ואומר, תשמעו, אנחנו צריכים פה לפתוח במתקפת מענה. על חמאס, לכבוש את רצועת עזה. מה אז היית אומר?
0: תראה רן, האמת היא שגם הרבה פחות מזה היה ככל הנראה מסכל את המתקפה של 7 באוקטובר. משום שלא צריך ללכת עד כדי לפתוח במתקפת מנע. למתקפת מנע צריך להיערך. אגב, אף אחד לא נערך למתקפת מנע. חודשים קודם יכול להיות שצריך לפחות להיערך לאפשרות הזאת. אבל מספיק היה להגיד שאנחנו צריכים לוודא שיש כוחות מספקים בהגנה, ושאנחנו עורכים לתרחיש שבו חמאס יפתיע אותנו ב-7 באוקטובר. הרי ב-5 בבוקר, ככה אנחנו מבינים, הם עשו עוד הערכת מצב, החמאסניקים בשביל להבין האם צהל נמצא במערך הגנה מוגבר ומצומצם, והם הבינו שלמרות כל הסימנים המעידים והדלקה של הסימים, אף אחד לא הבין מה הולך לקרות. מספיק היה להערך כמו שצריך בהגנה, וכנראה שהדבר הזה לא היה מתרגש לנו, בטח לא בעוצמות האלו. וכל זה לא קרה, משום שלפי הבנתי, לא התבצע הערכת מצב שלא לוקחת בחשבון שיכול להיות שאנחנו יכולים להיות מופתעים באיזושהי זירה, קל וחומר עזה, לפני 7 באוקטובר.
1: שאלה אחרונה לסיום, אתה חושב שהיום אנחנו כן ערוכים, לפחות ממה שאתה כן יודע?
0: קודם כל, היום אנחנו נמצאים בסיטואציה של צבא במלחמה. ולכן התרחישים האלה הם לא התרחישים שאליהם אנחנו צריכים להתכונן, צריך להתכונן לתרחישים אחרים. אם תשאל למשל, האם אנחנו ערוכים...
1: האם אנחנו ערוכים לתרחיש של חטיפת חייל?
0: אני מאוד מקווה שכן, אני לא יודע, אני לא מכיר את הפרטים המבצעיים, אבל גם תשאל אם אנחנו עורכים לתרחיש מפתיע ביהודה ושומרון. אני גר בכפר סבא, לאחרונה התפרסם שיש מנהרות בקלקיליה. לאיזה כיוון אתה חושב שהמנהרות בקלקיליה האלה אמורות להגיע, אם לא מערבה, לכיוון למשל העיר שאני גר בה וישובים שנמצאים כאן בסביבה?
1: נדמה לי שתגובת הצבא הייתה שזה רק סליק להחבעת...
0: הכל יכול להיות, ואני, אתה יודע, גם סליק זה לא דבר בריא, אבל בוודאי שאני מאוד מקווה...
1: גם סליק מתחת לאף שלנו אומר שמשהו פה לא טוב.
0: ואני בעיקר מקווה שעושים את כל מה שצריך כדי לוודא שאין מטרות חוצות, אבל זה לגבי הדרג המבצעי, לגבי הדרג המדיני, ובאיזה אופן מנהלים את הערכות המצב בזירות השונות. אני שב ואומר, דעתי כבר אמרתי את עצמכם בתוכנית הרבה פעמים, ואני בוודאי לא היחיד. אנחנו צריכים ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו צריכים ועדת חקירה נטולת פניות ככל שניתן, שהמטרה שלה זה להבין מה באמת קרה ומה צריך לעשות אחרת בעתיד, ובוודאי לא ועדת חקירה פוליטית של שני צדדים שכל מטרתם זה להטיל בוץ אחד בשני ולהאשים את הצד השני. מי הצדדים פה למען השם? זה הדרג המדיני נגד הצבא? מי פה? זה בכלל לא קשור לצדדים פוליטיים בעניין הזה. יש ממשלה אחת שהייתה פה, ומערכת ביטחון אחת, והדרג הפוליטי כשל, והמערכת הביטחונית בוודאי כשלה.
2: ובעוד כמה ימים נציין בדיוק 3 שנים לטבח וועדת חקירה מכל סוג, מכל סוג שהוא, אין. תודה רבה, דוקטור אייל חולת, לשעבר ראש המל"ל.
0: תודה
1: לכם.
2: מה שמעביר אותנו, אפרופו העובדה שאין ועדת חקירה ומחאת...
1: אין שום ועדה.
2: נכון.
1: המשחק הוא לא ועדת חקירה, כן ועדת חקירה, לא ועדת חקירה, כן ועדת חקירה.
2: גוף כלשהו שיחקור.
1: שבסוף לא תהיה שום ועדה. ושום חקירה.
2: אנחנו עכשיו בכיכר החטופים בתל אביב, עם הסוכה שמוקמת שם היום, חג סוכות. מישל אילוז, אבא של גיא אילוז, זיכרונו לברכה, שנחטף ממסיבת הנובה ונרצח בשבי. עכשיו איתנו, שלום מישל.
3: שלום, שלום לכם, שלום.
2: מה שלומך?
3: חרה. קודם כל אני חייב להגיד שאני אצטרף לכל מילה של ידידי לפני כן, שאמר כל מה שהיה לגבי כל נושא ועדת חקירה ממלכתית, ואני רוצה ככה קצת לתקן אתכם, לא אמורה לקום שום ועדת חקירה למעט ועדת חקירה ממלכתית. לא כל ועדה פוליטית ולא כל ועדה שתבוא ותבדוק איתה מנסיבות כאלה ואחרות, ואני מצטרף את המילה שם.
2: מה קורה עכשיו בכיכר החטופים? ספר לנו על הסוכה שאתה, אתם, הקמתם.
3: כן, בהמשך לשאלתך, באמת אני מרגיש חרה לגבי הסיפור הזה, ואנחנו מקימים פה את הסוכה. קודם כל, שלא ישכתבו לנו את ההיסטוריה, קודם כל לזכור שהשביעי לעשירי קרה, למרות שהרבה אנשים רוצים להשכיח את זה מהציבור. לצערי הרב, אנחנו שילמנו את המחיר הכי יקר שישנו. אתה יודע, אתם כל זמן מדברים עכשיו על, ראיתי, על דיווחים שכן המצרים העבירו, שכן הקטרים העבירו, שכן הסעודים העבירו. כל ידיעה כזו שאתם משדרים היא בעצם סכין בתוך הלב שלי. היא סכין בתוך הלב שלי ובתוך המשפחות, ששלוש שנים אנחנו לא יודעים מהו מרגוע, שלוש שנים אנחנו לא יודעים מהו שקט, וכל ידיעה כזאת היא פשוט הופכת לנו את הנשמה. במקרה שלי לצערי, אז הבן שלי, אתה יודע, נחטף ונרצח בשבי. קרי לצורך העניין שאם הייתה ממשלה אחראית, ראש ממשלה אמיץ, אזי שהבן שלי ועוד 46 חטופים חזרו. ואתה יודע, הכי עצוב הוא שאורזים לנו את זה בעטיפה, שרים מסוימים, ולשר הביטחון וראש הממשלה, שכולם חזרו. אז הבן שלי לא חזר. הבן שלי חזר בשק של עצמות, אחרי שאני ישבתי עליו שבעה, במשך 57 ימים, שלא ידעתי שום דבר אודות גורלו. אתה יודע מה זה לחיות 57 ימים שאתה לא יודע מה קרה עם הבן שלך? ואתה יודע, זה עצוב לי, ועצוב לי, וקשה לי בימים הנוראים האלה, שאתה יודע, בין יום, בין ראש השנה ליום כיפור, הימים הנוראים האלה הם ימים נוראים עבורי, כי באמת, אף אחד לא לוקח אחריות. ממשלה, מדינה, מדינאים, שלא לוקחים אחריות, אתה יודע, לא נותנים לי את היכולת להשתכן. והסיבה שאנחנו הולכים לסוכה, בכיכר החטופים, ולהזכיר לאותו ציבור, שהציבור שלנו ציבור מדהים, זה עם הכי יפה שישנו, באמת, זה עם הכי טוב שישנו, להזכיר להם שאנחנו לא שוכחים, ושממשלת החידלון הזו, שלא לקחה עדיין אחריות, אזי שצריכה לשלם את המחיר. לא יכול להיות מצב כזה שמצביע באשר הוא, יבוא וישים את הפתק שלו בקלפי, לאותה חבורת נאלחים, שלא לקחה עד היום אחריות, אתה יודע, ואני לא מצליח להשתקם מהסיפור הזה. ואני פונה דרככם בבקשה לאותו ציבור יקר, שאני כל כך מעריך, מכבד ומוקיר לו תודה ענקית, שיהיה אחראי שהוא שם את הפתק שלו בקלפי. אחראי זה אומר שלא ייתן את הקול שלו למי שלא לקח אחרי בשביעי לאוקטובר. וחייב שיהיה שינוי פה.
1: מישל, אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני פחות או יותר אולי מרגיש קצת מה שאתה מרגיש בתור בן למשפחה שכולה. אתה יודע, כל מרויין שעולה אצלנו בימים האלה מטבע הדברים אומרים לו מועדים לשמחה, ואצלך נמנעתי מלעשות את זה, כי כשאחי נרצח ואני הייתי ילד, אמא שלי אמרה שאין אצלה יותר דבר כזה. זו התחושה שלכם, ש, ש, ש, שזה דבר ש, שאמור ללוות אותך במשך...
3: אתה קודם כל רגיש לסיטואציה שבאמת, אני קודם כל משתף בצערך לגבי הסיפור הזה, כי זה צער, כמו שאני יודע וכמו שאני מבין, גם דרך אמא שלך, של מה שחווית כילד, שזה צער שהוא אף פעם לא עובר, זה צער שהוא נשאר בנו לעד, אתה יודע, אנחנו צריכים ללמד את עצמנו לחיות יום ביומו לצד הטרגדיה הנוראית הזאת. ואתה יודע, את חג סוכות לא יכולתי לחוג במשפחה. אז מועדים לשמחה, כמו שאמרת, זו שמחה עבורי. זה כל יום כזה של חג, זה מאיר אותנו בצורה של את כל התנורה הזה. אתה יודע, אנחנו היינו שעתיים, ניהלתי מאבק עצום על מנת להחזיר את הבן שלי. אתם חייבים להבין, זה לא דומה לשום דבר. שנתיים הבן שלי היה חטוף. ושנתיים נלחמתי על מנת להחזיר קודם כל את מי שחי, ואני אמרתי, אני הראשון שאמרתי, קודם כל תחזירו את מצוות החיים, תחזירו, לפני שאתם מחזירים את הבן שלי, שידעתי אחרי 57 ימים שהוא חלל, אני אמרתי שלא לסכן ולו שערה אחת מכוח ביטחון של כל, ישראלי, תחזירו קודם את החיים. ואלמלא אנחנו עבדנו עם הלחץ האמריקאי, עם הוקטור האמריקאי, אזי שהילדים שלנו עד היום לא היו חוזרים בגלל המדיניות של הממשלה הכושלת הזאת.
2: מישל, מה עשית בערב החג?
3: מה אתה אומר?
2: מה עשית בערב החג?
3: ישבתי, אני, אתה יודע, אני משפחה גרושה, עם הילדים שלי ישבו עם אמא שלהם, ואני פשוט הייתי לבד בגפי. לא יכולתי לחגוג, לא יכולתי, אתה יודע, לבד ישבתי, הלכתי קצת לים, ולא יכולתי פשוט לקחת חלק ב... וזה קורה לי כל חג כמעט, לצערי
1: הרב. בטח בחג סוכות, אתה חושב שיש איזשהו שלב שאתה כן תוכל לקרוא לחג הזה חג?
3: אני רוצה להאמין שכן, אתה יודע, אני רוצה להאמין שכאשר התיק הזה, אתה יודע, התיק הזה לא נסגר מבחינתי שלי עם השכול, עם הדבר הזה, כי אתה יודע, כי מורחים אותי. אני מרגיש פשוט, אתה יודע, כאזרח שנתן את כל כולו, הייתי מנפי בצבא, קצין בצבא, אתה יודע, מגיעות לי תשובות, מגיעה לי לדעת האמת. כל עוד הדבר הזה לא נסגר מבחינתי, כל עוד התיק הזה לא בודקים אותו, ואתה יודע, אני באמת אומר, אני לא מאשים אף אחד. אני קטונתי, אני לא יודע מי השם, אני לא יודע מאיפה אני כאזרח פשוט יכול לדעת מה היה שם. אני רק יודע שאנשים שנמנעים מלבדוק ולהגיד את חקר האמת, אזי שיש להם מה להסתיר.
2: אתה יודע, כשאנחנו שואלים פה נציגים בקואליציה לגבי העניין הזה שאתה מדבר עליו עכשיו, על ועדת חקירה, הם אומרים, אין בעיה לחקור, רק צריך גוף שלציבור כולו יהיה אמון בו.
3: אתה יודע, הטענה הזאת היא כל כך מקוממת אותי. אתה יודע למה היא מקוממת אותי? אני קודם כל מדבר בעובדות. עובדות ששלוש שנים חלפו מאותו רגע, ואנשים ביודעים מסמסו את הוועדת חקירה הזאת כי הם לא רצו לבדוק ולא רצו לחקור. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת להקים ועדה שכל העם... מה זה הלגיטימציה הזאת בכלל לתת את הכוח הזה שבית משפט, שכמו שהחוק קיים היום שבית משפט עליון בא וממנה, נשיא בית משפט עליון ממנה את הוועדה. למה? נשיא בית המשפט יצחק עמית הוא זה שבודק? הוא רק ממנה את הוועדה. אתה יודע, זה מקומם אותי, זה מקומם אותי שנותנים לגיטימציה למצב כזה, שממסמסים את זה בגלל שאנחנו לא מאמינים לצד השני. מאיפה זה בא השיח הזה? מה זה המכונת רעל הזאת? לתת הדבר הזה לגיטימציה זה מקומם אותי, זה מרתיח אותי. זה מרתיח לי את הדם שאני שלוש שנים עברו מאז אותו יום, ואני עדיין לא יודע מה רצח את הבן שלי, מי חטף אותו ולמה חטפו אותו.
1: אתה יודע, מישל...
3: רק ועדת חקירה אחת, ועדת חקירה ממלכתית.
1: ואותי מה שמקומם, שבכלל מדברים על זה, כן ממלכתית, לא ממלכתית, בשעה שאתה בחג הולך לבד לים, כשכל עם ישראל חוגג עם המשפחות, לך אין את האפשרות לעשות את זה. ורציתי לדעת האם בזמן שהיית בים, דיברת עם גיא?
3: אני כל הזמן מדבר אליו, אני כל הזמן מנסה לזכור אותו. אתה יודע, זה לא פשוט, זה פצע שלא מגליד. זה פצע שלא מגליד, ולצערי הרב, הוא לא נותנים לי את האפשרות שהוא יוגלד. אתה יודע, אני איש, אתה יודע, מאמין כמו כולנו, אני מאמין ב... אתה יודע, אני מאמין שזה שאין לי גורל, אין לי את היכולת לשנות את הגורל. זה היה המכתוב של הבן שלי. אבל יחד עם זאת, אני רוצה לדעת למה זה קרה. האם באמת הדבר הזה שהגורל שלי, אתה יודע, קרה לי, אני רוצה לדעת שזה אכן דבר שאין יד מכוונת, ושאין יד שבאמת, זה שהייתה רשלנות של כל הגורמים, זה ברור לי, זה ברור לי שכולם כשלו. אבל אני רוצה לדעת יותר לעומק, אני רוצה לדעת באמת להפריח את כל השמועות, את כל הדברים. למי היה חלק בדבר הזה? שהמוות של הבן שלי הוא לא לריק. ולא רק של הבן שלי, של 2,000+ אזרחים שעקרו אותם ממיטותיהם ורצחו אותם, וחיילים שאחרי זה משלמים במלחמה שהיא לא מלחמה, אתה יודע, וזה כאילו... די, בוא נקרא לילד בשמו, בוא באמת נתחיל לשקם ולהשתקן. אנחנו לא יכולים להיות כל כך מבודדים בעולם, אנחנו לא יכולים להיות רק שאנחנו צודקים. אנחנו לא יכולים להרגיש כל כך מאוימים, ואנחנו רוצים להשתקם בעיקר לחברה שתהיה לנו טובה יותר, ויש לי עוד שני ילדים, יש לי עוד שני ילדים שאני צריך להיות חזק עבורם, ואני רוצה לדעת שיש להם פה עתיד במדינה שלנו.
2: מישל אילוז, אבא של גיא אילוז, זיכרונו לברכה, שנחטף ממסיבת הנובה ונרצח בשבי.
3: תודה.
2: נחטף לפני שלוש שנים. כן, מישל.
3: כן, אני רק חוזר שבאמת תבואו איתנו על מנת לשמוע את התיק של השביל העשירי. תשמעו את האמת באמת מאיתנו כהורים, כמשפחה.
2: זה בסוכה בכיכר החטופים.
1: להזכיר שוב פעם מתי זה ובאיזה שעות.
3: זה מי ראשון, שני, שלישי, היום זה היום הראשון, ומי 5:30, 6 אחר הצהריים. עד 21:00. תבואו, תנו לנו את האמפתיה שאנחנו עסוקים לה, ובאמת ננסה ללמוד וללמד את הדור הבא שלנו לחיים טובים יותר.
2: כן, ובשבוע הבא גם טקס הזיכרון הלאומי בשבעה באוקטובר, משפחות שבעה באוקטובר בגני יהושע תל אביב. מישל אילוז, תודה רבה לך, חיבוק גדול.
3: תודה לך. תודה לכם, תודה.
2: 5:36, זמן לשמוע עדכוני תנועה, תכף נחזור.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: כן, אז אלה עדכונים, כביש 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, בכביש 2 העומס הוא ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבס, ובזהירות ובסבדנות. הפסקה קצרה, ואחרי הסוקר כאן חדשות, דודי חסיד יהיה איתנו, וגם עוד בהמשך נשמע על חילוץ הישראלים התקועים בנפאל, גם על המשחק, משחק כדורגל הערב, ישראל מול אירלנד, אחרי הקריאות לחרם, ועוד. הפסקה קצרה, ואנחנו כאן.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: פרסמות,
6: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב. כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
11: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט. מהקומקום
12: הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
14: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: כאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
16: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
15: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה. אנשים שפגשתי.
17: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
15: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
2: חזרנו, סוקר כאן חדשות ומנכ״ל מכון קנטר, דודי חסיד. שלום דודי, ערב טוב.
0: שלום, ערב טוב.
2: בדיוק חודש לבחירות, 27 באוקטובר, זה עוד חודש בדיוק. מה
1: אתה סימן... יכול לסגור לנו את התוצאות היום ונגמור את הסיפור הזה?
2: בדיוק, יאללה.
0: בטח, הנה, סוגר לך את התוצאות היום, אין הכרעה.
2: אין הכרעה, תיקו גושי, זה...
0: סגרתי לך את התוצאות. לא, אני לא בטוח שזה יהיה תיקו גושי, אבל אני לא חושב שאנחנו נגיע להכרעה.
1: אבל, אתה יודע מה? בוא נמשיך עם הבדיחה הזאת. ואני הייתי ממשיך ואומר, זה נכון שיש איזשהו סוג של טקו, אבל יש צד אחד שעובד ויכול לעבוד על עוד 3-4 מנדטים כן להרכיב ממשלה, כאשר הצד השני ודאי לא יכול להרכיב ממשלה, הוא רק עובד איך למנוע מהצד השני להביא את 3-4 מנדטים האלה.
0: זה כבר פרשנות פוליטית שלך, איך יקימו או לא יקימו ממשלה, זה כבר פחות המומחיות שלי.
1: לא, אבל אם אני מבין נכון,
2: ואתה שואל, האם הסקרים שלך תואמים את ה...
1: לגוש הממשלה אין סיכוי לפי הסקרים שלך להקים ממשלה בשום צורה.
0: בשלב הזה לפחות לא, וקשה לי לראות את זה קורה בפועל, אני חייב להגיד. קשה לי מאוד לראות את זה קורה בחודש. צריך לזכור שאנחנו ככה כבר 3 שנים רואים את המספרים, והיו כבר תמונות טובות יותר לקואליציה. אתם יודעים, אחרי התקיפה באיראן, אחרי חיסול נסראללה וכן הלאה, היו כבר מצבים טובים יותר, ואנחנו כל פעם
1: רואים
0: חזרה. כן, איזון מסוים, אמנם לא למקומות המאוד מאוד נמוכים שהיו לאחר השבעה באוקטובר וכאלה, אבל בהחלט... איזון חוזר,
18: נראה שזה רב שכרגע קשה מאוד לעבור.
2: מה הנעלם הכי גדול כרגע?
1: מי ירכיב ממשלה?
2: בעיניך, לא. מבחינת, אני יודע מה, אחוז ההצבעה ביום הבחירות. זה לא משהו שאפשר, תקן אותי אם אני טועה, לא משהו שאפשר לזכור בצורה, או לחזות בצורה טובה.
18: קודם כל, אנחנו כל הזמן בודקים אותו כדי לנסות ולהבין ולקמת את העניין הזה, אבל אתה צודק שאחוז ההצבעה זה גם פונקציה של לאן המערכת הזאת תגיע, מבחינת האנרגיות שלה, כמה היא תהיה קשה, שבדרך כלל מעלה את אחוז ההצבעה, ואפילו דברים כמו מזג האוויר ודברים כאלה, ממש לא דברים שאפשר לחזות את המדע הזה מראש, אנחנו כן רואים בשלב הזה נכונות גבוהה יותר של האופוזיציה לצאת לקלפי מאשר של הקואליציה, למרות שראינו איזושהי עלייה קלה בסיפור, אני אגיד לכם כמה נעלמים אבל שכן יש. לראשונה מזה הרבה מאוד שנים אנחנו רואים נכונות לא כל כך גבוהה של הציבור החרדי לצאת ולהצביע. זו שאלה מאוד מאוד גדולה אם זה באמת יקרה גם ביום הבחירות.
1: שדווקא בציבור החרדי, אתה יודע, כל הזמן דיברו שיש 100% הצבעה, הרבנים, הרבנים אומרים, וככל אשר יורוך, ושומעים לרבנים, וכו' וכו'.
18: בדיוק, אז לפחות כרגע, אבל פעם היינו רואים את זה גם חודש לפני בחירות. הסקרים עצמם, היום אנחנו רואים איזושהי שחיקה שם, לא למספרים מאוד נמוכים, אבל בהחלט לא למספרים שמאפיינים את החברה החרדית, זו שאלה גדולה, יכול להיות שביום הבחירות אנחנו נראה שהדברים האלה חזרו חזרה למה שאנחנו מכירים, אבל כרגע לפחות...
1: ברור דבר אחד, שיהיו קריאות גוואלד מטורפות.
18: זה בטוח.
1: של רבנים מכל הסוגים, מכל הזרמים, שהעולם הולך להיחרב.
18: באותה צורה, אבל כאן באמת זה משתנה גם ממערכת למערכת, זה אחוז ההצבעה בחברה הערבית, שפה ממערכת למערכת דברים יכולים מאוד מאוד להשתנות, לא ברור לגמרי איך הפסילות, אם יושלמו חלק מהפסילות, איך הן משפיעות לחיוב או לשלילה, מה קורה בדרך, זו שאלה מאוד מאוד גדולה, וכמובן, 570 אלף מצביעים חדשים, או לפחות בעלי זכות בחירה חדשים שיש במערכת הזאת, שלא ברור באיזה מספרים הם מגיעים לקלפי בסופו של דבר.
1: כמה מתוכם במגזר החרדי?
18: כמעט, כשאנחנו מסתכלים על זה ברמת המצביעים הצפויים, אנחנו מתקרבים ל-20%. בהנחה שבאמת האחוזים יהיו כמו שאנחנו חושבים. כי קודם כל יש יחסית כמובן יותר חרדים מאשר גודלם באוכלוסייה, והדבר השני, יש יותר אחוזי הצבעה שאמורים להיות לפחות. אז זה ממש מתחיל להתקרב למספרים האלה אפילו, אבל דודי, אנחנו עוד נראה.
2: לסיום, אנחנו כמה ימים אחרי הנאום של ראש הממשלה נתניהו באום, גם העניין הזה בדקת אותו בסקר, האם הוא בכלל איזשהו שיקול בהצבעה?
1: האם היום
2: שנתניהו
1: באום משפיע על הבחירה בקלפי?
18: נכון, אז 19% מהמשיבים אומרים כן. 19% מהמשיבים זה מספר ענק, וזה אפילו 30% ממצביע הקואליציה, רק 10% ממצביע האופוזיציה אומרים שזה ישפיע.
2: רגע, השאלה הייתה, האם הנאום של נתניהו באום ישפיע על בחירתך בקלפי? אבל לא, איך זה ישפיע? אנחנו לא יודעים לפי הסקר איך זה ישפיע.
18: אנחנו מבינים, אבל... כן, אבל מי שאומר כרגע, אני מתכוון להצביע לקואליציה, אז אתה מבין לאיזה כיוון זה משפיע, לפחות את זה אתה מבין. אני לא חושב שיש פה פתאום זוזות מגוש לגוש. מה שכן יכול להיות, זה קודם כל מי שכבר בכל מקרה היה הבא, זה מחזק את הבחירה שלו, בחלק מצביע הקואליציה. רואים את זה גם בקרב מצביע הליכוד, אני חושב שזה ברור לגמרי. שאלת השאלות, האם זה מצליח לגעת באיזושהי צורה, במתלבטים, האם זה מצליח באיזושהי צורה לעודד עוד אנשים להגיע לקלפי.
1: ובכל זאת, כמה מתלבטים יש היום, מה שנקרא, על הרצפה? כמה יש מתלבטים היום? שהם ברמה שהם יכולים לעבור מגוש לגוש.
18: ברמה שהם יכולים לעבור מגוש לגוש, בערך 3%.
1: 3%?
18: כן. בערך 3%. ואתם יודעים, בסוף חלקם לא מצביעים, והדבר הזה גם מתפלג, לכן ההשפעה לא מאוד גדולה. אבל 3%...
1: זאת אומרת, כמעט קרוב ל-4 מנדטים נמצאים כרגע על הרצפה.
18: כן.
2: דודי חסיד, מנכ״ל מכון קטר וסוקר כאן חדשות, הסקר המלא, סקר המנדטים ודעת הקהל הערב במהדורת כאן חדשות בשמונה, כרגיל, כמדי שבוע, להמתין. ביום ראשון. תודה דודי.
1: תודה רבה.
2: בהצלחה. הפסקה קצרה, להתכונת תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
7: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות. באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: כביש 4 עמוס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, סעו בזהירות ובסבלנות. ואם אתם במקרה נוסעים ברכב הפרטי שלכם לנמל התעופה בן גוריון, אז איך נאמר, לא בדיוק הדבר שהכי כדאי לעשות היום. אפילו רשות שדות התעופה הוציאה הודעה חריגה בעניין הזה. יואב בורוביץ', כתבנו עכשיו בנתב"ג. יואב, שלום. יואב? יואב בורוביץ'?
19: כן, חברים, ערב טוב.
2: ערב טוב. מה קורה בנתב"ג?
19: בנתב"ג יש כאוס, כיוון שלמעשה יוצאת הערב הודעה תקדימית מרשות שדות התעופה לציבור הישראלי, מבקשים מהם פשוט לא להגיע לנתב"ג עם רכבים פרטיים, כיוון שכל מקומות החנייה תפוסים. אנחנו מדברים על 20 אלף מקומות חנייה ב-27 חניונים שונים, אבל העומס על נתב"ג בזמן חגי תשרי והיעדר התשתיות הראויות מובילות לכך שלמעשה אין יותר מקומות חנייה. אז עדיין יש ישראלים רבים שמגיעים עם הרכבים, לא קיבלו את ההודעה בזמן, אין להם מקומות חנייה. באמת סיטואציה כאוטית ותקדימית. מתכוונים לבנות עוד חניון חדש בנתב"ג כדי להכיל יותר מכוניות.
1: אבל רגע, בורוביץ, שנייה רגע, לא הבנתי. מגיעים יותר מכוניות מבשנה שעברה, או שפשוט החניון הצטמק?
19: תראה, החניון, יש כביכול יש 20 אלף מקומות והרבה חניונים, אבל כולם מלאים בכל שעות היממה. לא יצא הודעה כזו בעבר, אף פעם, מרשות שדות התעופה שאומרת לאזרחי ישראל, אל תגיעו עם מכוניות לנתב"ג, תגיעו רק בתחבורה ציבורית. עכשיו אומרים לנו כאן, מה היה אם זה קורה בשבת או בחג? גם אז אפשר היה להגיד לציבור הישראלי, תגיעו בתחבורה ציבורית, הרי אין תחבורה ציבורית. וגם עכשיו, הרבה מאוד אנשים מגיעים עם מוניות.
1: מה זאת אומרת, סביר? סביר מאוד שזה יקרה באיזשהו שלב.
19: נכון, סביר שזה יקרה, ויש פה ימים עם יותר מ-100 אלף נוסעים יוצאים ונכנסים, ובאמת הסיטואציה הזו הגיעה באמת לנקודת השיא, נקודת השבירה, אפשר לומר, ואנחנו תפסנו כאן ישראלית שבדיוק נחתה, והיא מספרת גם על קורותיה כאשר הגיעה לכאן לימור משה, בואו נקשיב.
20: סיוט של החיים, ניסיתי למצוא חנייה, מעל שעה וחצי אני מחפשת חנייה, נורא, ים של כסף, ולא שירותי לשום דבר.
19: כן, היא אומרת, ציוט של החיים, מחפשים חנייה מעל שעה וחצי, ים של כסף, ועדיין אזרחי ישראל לא יכולים להחלות בנתב"ג. ועכשיו אני נמצא גם קרוב לנקודת היציאה, גם השערים כאן, אין סדרנים, אנשים לא יכולים לצאת אחרי ששילמו. באמת, כאוס בנתב"ג, חבל מאוד.
1: אבל באמת צריך לצאת בקריאה לציבור, לא להגיע ברכבים פרטיים, כי אין איפה לחנות. האמת היא בסוף לדעתי, תראה, אני לא נוסע כזה גדול לחול, אבל בכל הפעמים שנסעתי, תמיד נסעתי עם מונית, כי בסוף, עם החנייה ועם הכל, זה עולה לך יותר יקר.
19: וככה... לא, תראה, יש פה סידור של חניון טווח ארוך, וזה חניון יחסית זול. אתה משלם בערך 50-60 שקלים ליום, החניונים האלה מרוחקים מהטרמינל, צריך שאטלים, והם מפוצצים במכוניות, גם כאשר מגיעים ב-3 לפנות בוקר, קשה למצוא
1: חנייה. אבל 50 שקלים ליום, אם אתה נוסע ל-10 ימים, זה 500 שקל, ואם אתה הולך עם מונית מבני ברק, הלוך חזור, עולה 150 שקל צעד.
19: נכון מאוד.
1: אז זה יותר
19: אבל
1: טוב.
19: אבל חלק מהאנשים נוסעים לכול רק לשלושה או ארבעה ימים, ואז הם אומרים שמוניות
1: לשני
19: הכיוונים
1: זה יקר מדי. אבל זה שווה, אני לא אומר, יש אנשים שגרים מאוד רחוק, בקריית שמונה, אז ברור שזה קשה מאוד. אבל בסוף...
19: אבל הודעה כזו, כמו שיוצאת היום, זה דבר שהוא חד משמעית.
1: אבל זה מטורף.
2: מה הסיבה לכל הרצף ההודעות האלה? גם העניין של החנייה, גם האיחורים הבלתי נגמרים. יש איזו תחושה שבשבועות...
1: לא,
2: השאלה אם יש קו שמקשר בין כל זה.
19: אני אגיד לכם מה הסיבה. הסיבה הסיבה היא שקחו בהשוואה מדינה כמו יוון, שיש בה אותה כמות אזרחים כמו ישראל, אולי 500,000 יותר, ביוון יש 18 נמלי תעופה בינלאומיים, בישראל יש 1.5. זה כל הסיפור, לכן כאשר כולם מספרים, אנחנו הולכים לשדה התעופה ורואים את התורים וכל הישראלים טסים, שוכחים שיש על מדינה בישראל, מדינה כבר גדולה, שדה תעופה אחד בינלאומי מתפקד, וזה בלתי נתפס בהשוואה למדינות אחרות.
2: שרת התחבורה בארץ?
19: זו הסיבה להכל.
1: מתי יבנו עוד שדה תעופה?
19: שאלה טובה, יגאל, שאלה טובה. אבל אין ספק שצריך, וכבר היה צריך מזמן.
2: כמעט 80 שנה. יואב אורוביץ', כתבנו עכשיו בנתב"ג, תודה רבה יואב.
19: תודה לכם.
1: תודה רבה.
2: גואטה, אנחנו...
1: מה, באמת ביוון יש...
2: כן, האמת שזה קצת מפתיע, אבל אם יואב אומר, הוא יודע, 18 נמלי תעופה, אני לא צריך לבדוק את מה שהוא יואב אומר.
1: לא, לא.
2: 18 נמלי תעופה?
1: רגע, אבל יכול להיות שיש נמלים קטנים. אני אבדוק
2: בצ'אט, אבל אמרת לי שאתה לא סומך על הצ'אט עכשיו, אחרי, ואתה פוחד מהצ'אט.
1: אתה יודע, יש נמל חיפה, נמל רמון, זה נמלים קטנים יותר.
2: כן.
1: נכון? אבל...
2: לא, לא בינלאומיים.
1: זה תופעה, כן. לא כמו נמלים בינלאומיים, 18, זה מטורף לגמרי.
2: הייתי שואל את הצ'אט, אבל לפני השידור הפחדת אותי, שאתה אומר שאתה מפחד מהצ'אט. רוצה ככה שנדבר על זה קצת?
1: אני עדיין מפחד ממנו.
2: מהבינה המלאכותית בכלל, לא מהצ'אט.
1: ה-AI הזה, אני אומר לך את האמת, אני שמעתי את ביל גייטס, נדמה לי אתמול, אומר באיזשהו מקום, שזה יכול לגרום למוות של מיליארד אזרחים בעולם.
2: תגיד, לא חסרים אייטמים בתוכנית מפחידים?
1: אנחנו פה בארץ, חסרים לנו הפחדות.
2: להפחיד אותנו? מה נהיהגו
1: אתם? תאמין לי, מראש השנה אני בלחץ. למה? אמרו, בראש השנה הם התקפו. אחרי זה אמרו, יום כיפור הם התקפו. אחרי זה אומרים, שמע, סוכות...
2: אז הנה, קיבלת עזרות לפני. אל תגיד אחר כך לא עירות.
1: סוכות הם התקפו.
2: עכשיו ברצינות, שמע, באמת יש חשש גדול בעולם מאובדן שליטה בטכנולוגיה המתקדמת הזאת של האופן של הבינה המלאכותית, חברת OpenAI בלמה עצרה את אימון המודלים המתקדמים שלה, כי יש חשש גדול ומאוד מבוסס שהמודלים הללו מתקדמים הרבה יותר ממי שמפתחים אותם, ותופסים עצמאות, וזה יכול להגיע למקומות מאוד מאוד מסוכנים.
1: מה זה, זה ממש ככה, גולם שקם על יוצרו כאילו?
2: באופן חד משמעי.
1: שאלה שיצרו אותו לא יהיה להם שליטה עליו?
2: זה החשש, מה שתיארת עכשיו, זה החשש באופן חד משמעי.
1: תן לי דוגמה למשל. מה הוא יכול לעשות בלי הוראה של מי שיצר אותו, ואיך זה גורם...
2: קודם כל, חדירה של סוכני בינה מלאכותית, כן, של בינה מלאכותית, כן. שחודרת לאתרי ממשל במדינות שונות, למשל בממשל האמריקני. ובינה מלאכותית שנעזרת בעצמה בבינה המלאכותית כדי לעקוף כל מיני הגנות.
1: ומה הוא יעשה? הוא ילך וילחץ על הכפתור של הגרעין? שמעיף טילים לכל העולם? מה?
2: אני לא רוצה לתת לו רעיונות, אבל...
1: לא, אל תדאג.
2: יותר חכם ממני.
1: יש לו יותר בינה ממך.
2: זה לחלוטין, זה לא קשה.
1: אבל כאילו, איך יארגו מיליארד איש? הוא אמר מיליארד איש יארגו.
2: תשמע, בסופו של דבר, כשאם, ולא רוצה להגיד כאשר, בינה מלאכותית באמת תקום על יוצריה, הרי אנחנו נשלטים פה בכל תחום בחיים על ידי אינטרנט וטכנולוגיה. עכשיו, זה יכול ללכת לכיוונים טובים, זה יכול ללכת לכיוונים שליליים, זה אנחנו אבל לא רוצים שהבינה המלאכותית תקבל עצמאות שלילים, כזו, שתיקח את זה באמת למקומות שליליים של, שוב, אני לא רוצה להפחיל את המידע.
1: שהם שולטים במי שיצר אותם.
2: כן, אבל אתה יודע, אנחנו, הרי שמדברים על מתקפות סייבר של בני אנוש, על מה מדברים, על מערכות חשמל ועל טלפוניה ועל...
1: רכבות.
2: ועל רכבות ועל מים וכו' וכו'.
1: מטוסים.
2: ועל מטוסים. ובינה מלאכותית...
1: אמרתי לך, בואו נחזור לטלפון הנוקיה, השחור, אתה...
2: הקשר.
1: כן.
2: שהוא גם קשר וגם אין בו טכנולוגיה.
1: מי שהשם שיש לי טלפון עם וואטסאפ זה רק התאגיד, אני אומר לך.
2: בגלל הקבוצת וואטסאפ שלנו.
1: כן, בגלל הקורונה. כשהיינו בקורונה, סידרנו מהבית.
2: מקבוצת וואטסאפ אחת, מה קרה?
1: אמרו לי, איך תעשה, איך תהיה בקשר עם... הנה, ה-AI משתלט עלינו. מה זאת אומרת?
2: נחזור לטלפון.
1: איך הוא שם עוד לסיום התוכנית בלי שנגיד לו?
2: יש לנו טכנאי AI. אתה מבין?
1: זה טכנאי AI.
2: בדיוק.
1: טכנאי.
2: יפה מאוד.
1: טכנאי.
2: אגב, צריך לפעמים להסתכל בשעון, לא צריך בינה מלאכותית בשביל זה, פשוט להסתכל ולראות שיש לנו עוד חצי דקה בדיוק לסיום השעה הזאת, אז אנחנו אומרים שלום, אבל נפרדים לזמן קצר, כי מיד אחרי הפרסומות ומהדורת חדשות 6, נשוב לעוד שעה. בין היתר נדבר כאן עם יועז הנדל, יושב ראש מפלגת המילואימניקים הכלכלית, גם נהיה בנפאל.
1: כל זה בתנאי שה-AI לא יפריע לנו.
2: נכון. אנחנו, יש לנו AI משלנו שיעמוד בדלת וכל סוכן זר שהוא יבלום אותו. פרסומות חדשות ואנחנו כאן.
3: השעה בחסות
21: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות
22: חמדיה. יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
23: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
22: בשר קונים במיטמן.
24: הערב בליגת האומות. בנבחרת ישראל כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל. ישראל מול אירלנד. זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב. לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות. הערב ב-9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
25: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
26: גם מיצובישי אאוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
27: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע
28: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
29: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
30: אוהבים להתווכח?
31: שונאים להתווכח?
30: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
31: מתוק או מלוח?
30: שמאל או ימין?
31: חורף או קיץ?
30: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים פיאדה.
32: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים. גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
33: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
34: עד גמר המלאי.
35: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות. ברשת בית.
36: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים ברצועה על הרוג בעיר עזה בתקיפת צהל. טראמפ שב ואומר שהמלחמה עם איראן תסתיים בקרוב והנפט יוזל. מרפאות החוץ והמכונים האמבולטוריים בבית החולים הלל יפה יושבתו מחר עד אחר הצהריים, מחאה על תקיפת אחות. כ-20 ישראלים תקועים בצפון אתיופיה בשל התחדשות הקרבות במדינה. והתחזית, מחר התחממות קלה.
37: חדשות ברשת ב' החדשות.
36: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימו, השעה 6. דיווחים ברצועת עזה על הרוג ועל כמה פצועים בתקיפה מן האוויר לעבר רכב שנסע בדרום העיר עזה. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי אין לפי שעה עוד פרטים. הדיווחים שראש הממשלה נתניהו הוזהר בידי כמה גורמים לפני טבח 7 באוקטובר. ראש המל"ל לשעבר אייל חולטה אומר כי נתניהו קידם מדיניות של הסדרה עם חמאס לאורך השנים וכי זאת אחריות ישירה לטבח.
0: אם אכן הוא קיבל הזרה כזאת, אז הוא אומר שמשכו בדש מעילו יום קודם, שבוע קודם, 10 ימים קודם, שבועיים קודם. האמת היא שזה באמת לא משנה, משום שבאמת באמת גם אם ניתנה הזרה כזאת, ואני אגב ממה שאני מבין שיחות כאלה היו בצורה כזאת או אחרת, גם ראש הממשלה נתניהו התייחס לעזרות האלה בצורה לא מספיק רצינית, משום שגם הוא היה עמוק בתוך התפיסה שחמאס מורתע.
36: אייל חולטה אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. בכיכר החטופים בתל אביב הוקמה סוכת 7 באוקטובר בידי נפגעי ונפגעות המחדל, שורדי הטבח והשבי, קהילות העוטף, משפחות שכולות ומשפחות חטופים. מישל אילוז, אביו של גיא, שנחטף ממסיבת הטבע ברעים ונרצח בשבי, אמר במשדר כי למשפחות מגיעות תשובות וכי רק ועדת חקירה ממלכתית תדע להגיע לאמת.
3: אם הייתה ממשלה אחראית, ראש ממשלה אמיץ, אזי שהבן שלי ועוד 46 חטופים חזרו. ואתה יודע, הכי עצוב הוא שאורזים לנו את זה בעטיפה, שרים מסוימים ולשר הביטחון וראש הממשלה, שכולם חזרו. אז הבן שלי לא חזר. הבן שלי חזר בשק של עצמות, אחרי שאני ישבתי עליו 7 במשך 57 ימים, שלא ידעתי שום דבר אודות גורלו. אתה יודע מה זה לחיות 57 ימים שאתה לא יודע מה קרה עם הבן שלך?
36: העימות בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ שב ואומר כי המלחמה תסתיים בקרוב כשאיראן תוותר ואז ירדו מחירי הנפט.
4: Oil will

0: כל המחירים ירדו, הנפט יקר פחות עכשיו משהיה בממשל ביידן, ובכל זאת אנחנו מוציאים נפט ממצר הורמוז. אתמול הוצאנו ממצר הורמוז יותר נפט משיצא לפני המלחמה. מדברי הנשיא האמריקני הביא כשבנו אישי בר יוסף. בעקבות אירוע פיצוץ הרחפן של כוחותינו ברצועת עזה ביום חמישי האחרון, שנהרגו בו לוחמי צהל נדב קלי ואופק מועלם, החליט מפקד זרוע היבשה להאריך את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים עד ליום ראשון הבא כאמצעי זהירות מונע. ביום ראשון, בהתאם להערכת מצב, יוכלו האוגדות לחזור ולהשתמש ברחפנים אלה, כפוף לביצוע הפעולות הנדרשות ולדיווח עליהן. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. הסתדרות האחיות והאחים תשבית מחר מן השעה 7 בבוקר ועד שעות אחר הצהריים את מרפאות החוץ ואת המכונים האמבולטוריים בבית החולים הלל יפה בחדרה במחאה על תקיפת אחות בחדר מיון. הם יקיימו אספות הסברה בכל מחלקות בית החולים בהשתתפות האחות שהותקפה. בהסתדרות האחיות והאחים אומרים שהתקיפה מעידה על אוזלת יד של משרד הבריאות והמשטרה שלא הציבו שוטר בחדר המיון כנדרש בהסכמים. כ-20 ישראלים וכ-30 אזרחים זרים תקועים בעיר לליבלה שבצפון אתיופיה בשל התחדשות הקרבות במדינה והידרדרות מצב הביטחון. לכתבנו קרמלה מנשה ואירן סיקורל נודע כי לפי שעה אין טיסות מהאזור והדרכים היבשתיות מסוכנות למעבר. בקבוצה מספרים כי מלאי המזון והמזומנים שברשותם מצטמצם וכי יש חשש למצבם של מטיילים מבוגרים. כמו כן, נתקעה בדרכה קבוצה נוספת של כ-20 ישראלים שיצאה ממחוז תיגראי. ממשרד החוץ נמסר כי נציגי המשרד והשגרירות באדיס אבבה עוקבים אחר מצב הישראלים ובוחנים את אפשרויות היציאה מהאזור בהתאם לתנאי הביטחון.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
2: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום. אורחי החדשות נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדה החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
3: השעה בחסות
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
5: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
3: כאן חדשות, ברשת ב'. בנימיני וגואטה.

0: 6:06, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימין, שלום מאזינות ומאזינים, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה, גואטה, בכל זאת שים
1: לב. אף על פי שאני אומר לך, עדיין 3 שנים אחרי, קשה מאוד להגיד מועדים לשמחה, כשהסיפור של השבעה באוקטובר מרחף מעל ראשנו כל הזמן.
0: כן, סיפר לנו בשעה הקודמת, מישל אילוז, אבא של גיא זיכרונו לברכה, שנחטף מהנובה ונרצח בשבי, שאין מנוח 3 שנים, גם כי אין תשובות, כי אין, יש הרבה שאלות ואין תשובות, ואין ועדה ואין חקירה ואין כלום, והעניין הזה מאוד מאוד מאוד מעציב, מתסכל ומכעיס אותו ומשפחות אחרות שמקימות את העסוקה בכיכר החטופים החל מהערב. הנשיא טראמפ אמר מוקדם יותר היום, גואט, תשים לב, בכל זאת נשיא המעצמה הגדולה, נשיא ארצות הברית, הוא אומר, ותגיד לי איפה זה פוגש אותך, כמו שאוהבים לשאול, המלחמה תסתיים בקרוב, המלחמה תסתיים בקרוב כשאיראן תוותר ואז ירדו מחירי הנפט.
1: אני מאמין לו שזה יהיה בקרוב, רק אתה יודע שהמילה בקרוב אצל טראמפ היא מאוד פלקסיבילית.
0: יפה, תומר. חודשים אתה שומע את המילה בקרוב.
1: כן, זה יכול להיות גם יותר מחודשים, זה יכול להיות שנים, ובקרוב.
0: כן, וכשמגיע אמירה כזאת שנשיא ארצות הברית, היא די חולפת ליד האוזן, נכון? מעל הראש.
1: שמע, יש שיר, אתה מכיר את השיר, הוא יגאל אותנו בקרוב?
0: תשאיר לי? אולי אתה... בביצוע שלך אני אכיר.
1: הוא יגאל אותנו בקרוב, אנחנו מתפללים שהמשיח יגאל אותנו בקרוב כבר 2000 שנים. הוא יגאל אותנו בקרוב, בקרוב, בקרוב.
0: טוב, אמן.
1: אמן. אמן.
0: שלום ליושב ראש מפלגת המילואימניקים הכלכלית, השר לשעבר יועז הנדל.
2: ערב טוב, חג שמח.
0: חג שמח, מועדים לשמחה. כמה היה חסר לך להשתתף אמש בפגישת ראשי מפלגות גוש השינוי בבית של יאיר לפיד? נפגעת שלא הזמינו?
2: לא, לא היה חסר לי בכלל. אנחנו נמצאים בגוש השלישי, בין הגושים. אנחנו בכוונה משוכנעים שכל הסיפור הזה של הגושים תוקע את מדינת ישראל. זו דהירה מטורפת לבחירות נוספות אחרי הבחירות האלה. הדרך היחידה להוציא מהבחירות האלה ממשלה ציונית זה אנחנו, שהמילואימניקים והכלכלית יהיו מספיק חזקים. ואז יש סיכוי לממשלה ציונית. כרגע, שני הגושים האלה זה ממש העתק הדבק למה שהיה בחמש מערכות בחירות קודמות. ואני ממש ממש חושש מהדהירה המטורפת הזאת.
0: אבל מה מונע ממך בעצם להיות בחבורה הזאת שהתכנסה ימש בביתו של לפיד? מה הם בעמדות שלך מאוד שונה מהם?
2: אני אגיד לך, אני מתנגד להקמת ממשלה עם מפלגות חרדיות.
0: גם הם?
2: ולכן, רגע, שנייה, שנייה. ולכן הגוש הזה מוינטר ועד בן גביר זה גוש שבעיניי לא מוביל לגיוס לכולם ולא לתיקון המדינה, ואני מתנגד לגוש שיושב על המפלגות הערביות או מסתמך על זה.
0: אבל סליחה שאני כותב אותך, יועז הנדל, גם הם. אז לכן אני שואל, מה ההבדל ביניכם?
2: אני לא מצליח להבין קודם כל מה הם, מה כן ומה לא. נתחיל בזה. אני יודע דבר אחד, שאין מספרים כאלה. בשום סקר, בשום מחקר, בשום תרחיש, שאפשר להקים עם הגוש, מה שאתה קורא לו, ראשי הגוש הזה, ממשלה. ולכן, הסיפור היחיד שמעניין הוא ממשלה ציונית, ואנחנו נמצאים לא בכיס של אף אחד, לא של אייזנקוט והמפלגות הערביות, ולא של נתניהו והמפלגות החרדיות. בעיניי זה תקלה למדינת ישראל. צריך ממשלה ציונית בלי המפלגות האלה, כי אחרת אנחנו לא נצליח לא לטפל בגיוס, ולא ביוקר המחיה, ולא במשילות, ולא בחינוך, ולמעשה בשום דבר. ואני אומר, אתה יודע, אני רואה שאזרחי ישראל מאמרים במונם בפולימרקט על בחירות נוספות, וזה מטריד אותי. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות הכל, כדי לוודא שאנחנו לא מגיעים לבחירות נוספות. בחירות נוספות המשמעות היא תקציב של 1/12. הצבא לא יוכל להתקדם. אנחנו לא נצטרך לגייס עוד אנשים.
1: אבל
2: יועז,
1: בוא נעשה כן. הפסקות מדי פעם. אבל בבקשה. אם אתם בעצם תודיעו שאתם כן מצטרפים לגוש השינוי, ואז זה כבר מגיע ל-58-59 מנדטים, יכול להיות שציבור גדול יגיד, אוקיי, עכשיו יש להם יותר התכנות להקים ממשלה, בואו נצטרף אליהם.
2: אבל אנחנו לא מחרימים, אנחנו מדברים על עקרונות.
1: אני לא אמרתי להחרים.
2: רגע, שנייה.
1: רגע, לא, שנייה, אבל רגע, שנייה, שאני אבין בעצמי. אתה אומר, אנחנו לא מחרימים, אתה רק אומר, מפלגות לא ציוניות, לא.
2: נכון? יופי. נכון, אנחנו לא מחרימים, אנחנו יש לנו עקרונות. העקרונות שלנו מחייבים ממשלה ציונית. העקרונות שלנו מחייבים טיפול ביוקר המחיה. העקרונות שלנו מחייבים להיות בעד ההתיישבות. ויש מפלגות שלא בעד. העקרונות שלנו מחייבים התנגדות למדינה פלסטינית. יש מפלגות אחרות. לכן אנחנו לא חלק ממשחק הגושים הזה שבעיניי הוא תקלה. אגב, אם תשאל אותי ככה, אני לא פרשן, אבל כל הסיפור של גוש רק לא ביבי זה מה שמעלה את ביבי, ולהפך, ולכן בעינינו זה תקלה.
1: אנחנו לא הזכרנו עכשיו בכלל את המילה ביבי.
2: אבל כל הסיפור של גוש רק לא ביבי זה מה שמעלה את ביבי, ולהפך, ולכן בעינינו זה תקלה.

0: צריכים לחזק את הצד הזה, לא?
1: אבל אני לא מחזק צדדים. אתה יודע מה עמדתי על נתניהו? דיברנו על זה לא מעט פעמים.
0: ידוע, וגם אמרת, אני לנתניהו לא משלים 61.
1: נכון, ואני חושב שיש אחריות, והמילים אני אחראי הם מילים חשובות, ומכיוון שאני מאמין במילים האלה, אז אני מרגיש קצת כמו השבעה באוקטובר. בשבעה באוקטובר המדינה שלי נעלמה, והרגשתי לבד בין הגופות בעזה. תכף אנחנו מציינים את זה, ואני לא מאמין שעברו 3 שנים. והמחירים הכבדים ששילמנו, והמשפחות שסביבי שאיבדו את הילדים שלהם, בעיניי, זה אירוע שאני לא יכול, אי אפשר לעבור עליו לסדר היום, ואי אפשר לחזור אחורה.
0: אבל שנייה, מכלל לב, אתה שומע, אם אתה אומר, אני לא משלים לנתניהו ל-61, אז אנחנו מבינים שלגוש השינוי אתה כן משלים ל-61.
1: אני משלים, אבל רק למפלגות ציוניות.
0: הבנו, אני אומר, אם הם מגיעים ל-58 מנדטים, ואתה 4-5 מנדטים, מקימים ממשלה.
1: אני השאיפה שלי היא ממשלה ציונית רחבה. אני הייתי מאוד רוצה לראות מפלגות ציוניות משני הצדדים יושבות ביחד.
2: למה משני הצדדים? אבל מה שגואטה שאל אותך עכשיו, רגע, אבל מה שגואטה שאל אותך עכשיו, לגבי המפלגות שהתכנסו אתמול, בנט, לפיד, ליברמן, אייזנקוט וגולן, כולם מפלגות ציוניות בעיניך, נכון? אז למה לא להשלים?
1: ולכן, אני לא אמרתי לכם שום דבר, עד עכשיו לא שמעתם את המילה לא. הדבר היחיד שאמרתי זה שאני, המשימה שלי, מכיוון שאני לא בכיס של אף גוש, לא של גוש של אייזנקוט והערבים, ולא של גוש של נתניהו והמפלגות החרדיות, אני, המשימה שלי היא לייצר ממשלה ציונית כמה שיותר רחבה, שמבוססת על עקרונות. כל מפלגה שתשאל אותי, אני אענה לך בעקרונות. אני בעד ההתיישבות, אני נגד מדינה פלסטינית, אני בעד הורדת יוקר המחיה, וזה חלק מהמשימות שלנו, ואני רוצה לוודא שכל אזרח ישראלי עושה משהו למען המדינה, ומי שלא עושה, לא יקבל כלום מהמדינה הזאת, ולא שגולדקנופ יהיה בממשלה, ולא שדרי שמתגאה ששלושת נכדיו עריקים, ואני הסמן הקיצוני בהקשר הזה, ולכן אני מבין שהדרך היחידה לעשות את זה, היא שאני אתעקש שתהיה אך ורק ממשלה ציונית. אני לא פוסל, אני אומר מה הדרך שאנחנו צריכים להגיע אליה, ואגב, זו הדרך היחידה כדי למנוע בחירות נוספות. אם אנחנו חזקים, אפשר להקים ממשלה ציונית.
0: אבל מצד שני,
1: אם אנחנו לא נהיה מספיק חזקים, אבל, אז זה נפגע. אבל
0: רגע, שוב, לפי ההגדרות שאתה אומר, אז דרי הוא לא מפלגה ציונית, אגודת ישראל יהדות התורה היא לא מפלגה ציונית, מי עוד בעיניך לא מפלגה ציונית מכל מפלגות הקואליציה?
1: אגב, המצביעים לשס, יש הרבה מצביעים שהם משרתים בצבא, אני מאוד מקווה שהם יסתכלו על מה קרה בשלוש שנים האחרונות, יסתכלו על ההתנגדות שלהם לגיוס לצהל, יסתכלו איך הם מפריעים לנו להכריע בשדה הקרב ולנצח, ואני אומר את זה גם לחברי וינטר, שתומך בממשלת נתניהו והחרדים, אין סיכוי בעולם שכולם יתגייסו, כאשר אתה יושב בממשלה כזאת, זה לא יקרה. ואני מקווה שהוא יתאפס על הדבר הזה.
2: יועז נדל, גוש השינוי הוא גוש ציוני?
1: אני, תקשיב, אמרתי לך מה אני מוציא מהמרחב הציוני. כל היתר, אני לא מתעסק באיזה מפלגה, ברור...
2: לא, אתה מתעסק באיזה מפלגות, ולכן אנחנו שואלים, מה לא ציוני בגוש השינוי?
1: אבל אני אמרתי לך שהם לא ציוני, למה אתה מכניס לי...
2: לא, אז אם הם ציונים, אז מה הבעיה להצטרף אליהם?
1: אבל אני לא נמצא בגוש הזה, אני חושב ש...
2: למה לא, הם ציונים?
1: אני חושב... רגע, שנייה, אני גם לא מצטרף לגוש של נתניהו והחרדים.
2: לא, אבל כי שם אתה אומר שהחרדים לא ציונים.
0: בוא נחדד רגע את מה ששואל בנימיני. מה גוש השינוי חושב בשונה ממך שמפריע לך כרגע להתחבר אליו?
1: קודם כל, יש שם סדר עדיפויות אחר. בוא נשים את זה על השולחן.
0: לדוגמה.
1: סדר עדיפויות הוא קודם כל לייצר שלטון, ורק לא ביבי. אתה מסכים איתי? אלה שתי המשימות, והם אמרו את זה, חתמו על הדברים.
0: לא, לא, לא, אני אדייק את זה. אני אדייק את זה. זה לא רק לא... רגע, רגע, שנייה. זה לא רק לא ביבי, זה... הם רוצים לומר, מי שהיה פה בשבעה באוקטובר, ויש לו אחריות, לא יכול להמשיך להיות. אתה גם אומר את אותו דבר.
1: אני רק אומר לך שאחרי שאני אומר את זה, אני לא קם בבוקר והולך לישון ממלמל נתניהו. זה לא...
0: הם גם לא ממלמלים נתניהו.
1: שנייה. אני הרבה יותר מפחיד אותי שבעוד כך וכך שנים, ב-2048, נגיע למציאות שבה יש רוב לא ציוני, והשטייטלים החרדים שאומרים בשלטון הכופרים איננו מאמינים, יהיו פה רוב, והאוטונומיות הערביות שאין לנו שם חוק וסדר ואין משילות, יהיו פה רוב, ואנחנו לא נצליח להשתלט על המדינה הזאת, ולכן, בעיניי, הסיפור של הגיוס הוא לא רק כי אנחנו צריכים חיילים, וכן, אנחנו צריכים חיילים, ולא רק כי אנשים כמוני עושים מאות ימי מילואים, כי אין אחרים, וכן, אנחנו עושים את זה, אלא גם איך אנחנו מתקנים את החברה שלנו. ואני חושב שהעיסוק הפוליטי שאני מזהה בגושים הוביל אותנו לתקיעות, ולכן אני מציע פתרון. ומכיוון שאנחנו לבד שם במגרש הזה, זה אוקיינוס כחול שנמצא בין הגושים, אנחנו לא שייכים אליהם ולא שייכים אליהם, אנחנו מציעים לעם ישראל ממשלה ציונית שמסוגלת להתעסק בבעיות היסוד האלה. ואותם אנשים שעושים מאות ימים, הם גם אלה ששורפים את המדינה לכתפיים ברמה הכלכלית.
0: אבל עדיין, אם יש לך, שאלה, אם יש לך עם גוש השינוי

0: לדוגמה 61-62 מנדט. רגע, רגע, אבל רגע, אבל רגע, תאמין לי, אנחנו נותנים לך ים של זמן. אני רק שואל, אם יש 61-62 מנדטים, אתה מקים איתם ממשלה, או, רגע, רגע, רגע, תן לי לסיים את השאלה, או שאתה אומר להם, חבר'ה, לא, לא מקימים ממשלה, אלא אם כן מביאים גם את הליכוד איתנו.
1: אני אפתור לך בעיה. אני אמליץ על מי שיביא הכי הרבה מנדטים ציונים. חד וחלק. אני רוצה שתהיה ממשלה. אני חושב שאנחנו המפתח להביא לממשלה רחבה. זו השאיפה שלי. ממשלה ציונית רחבה. אני חושב שברגע שאנחנו מסוגלים להיות שם עם מספיק כוח, יבואו מפלגות גם מכאן וגם משם, מפלגות ציוניות, ואנחנו נצליח ליישם את זה. אבל אני אמליץ על מי שיביא הכי הרבה מנדטים ציונים.
0: זאת אומרת, לפי הסקרים של היום, אתה תמליץ על האיזנקוט.
1: אני אמליץ על מי שיביא אחר במנדטים ציונים. אני לא מצהיר, כמו שאמרתי לך את עמדתי, לגבי נתניהו, ועל מה, ועל המילים אני אחראי, ולמה אני חושב שצריך, אני אנסה לשכנע כל אדם להצביע לנו ולא לו. אבל אחרי שאמרתי את זה, הרבה יותר חשוב שנתעסק פה בגיוס לכולם, בעובדה שאנחנו צריכים להוריד פה את המחירים בצורה משמעותית, בעובדה שאנחנו לא מצליחים להתקדם, לא בחינוך, לא ברווחה, כמעט בכלום.
2: יואזן,
0: כל זה נכון מאוד.
2: נעצור כאן, יואזן,
0: בהצלחה רבה.
2: מפלגת המילואימניקים, תודה רבה.
1: רק עוד משפט אחד, אנחנו 3 שנים למלחמה, ועוד רגע אנחנו מציינים את הימים שהסתובבנו שם בין הגופות המפוזרות, וראינו את הכאב ואת המחיר הכבד. אני חושב שאף אחד מהמזינים לא יכול לקבל את זה, שנחזור למה שהיה ונסביר שזה משחק פוליטי. זה לא מתקבל על הדעת. אני לא יודע אם אפשר בכלל, אם נוכל להסביר לדורות הבאים, אם אנחנו יוצאים מהבחירות האלה, ושוב פעם הולכים לבחירות נוספות ותקועים בגלל סיפורים פוליטיים. אין שום תירוץ פוליטי לחוסר יכולת להקים עכשיו ממשלה ציונית שמטפלת בבעיות שלה.
0: מה שהכי יפה אבל יועז הנדל, שכל מה שאמרת זה משפט אחד.
1: לגמרי.
0: מועדים לשמחה.
2: תודה רבה, יועז הנדל. בבית החולים שערי צדק מוסיף להיות קשה מאוד מצבו של נריה לייטר, שנפצע לפני כמה ימים בפיגוע דריסה בכביש 443. לפני דקה שתיים מפרסם אביו, שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, בטוויטר את הדברים הללו. משפחתי ואני מודים לכל מי שמתפלל עבורנו ותומך בנו בתקופה זו. חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ראינו כמה סימנים מעודדים ואנו נאחזים בהם בתקווה. אנו מאמינים בכוחה של תפילה, בכך שהשם שומע תפילות ויכול לרפא גם כאשר הריפוי נראה בלתי אפשרי. לצד תחושת התודה העמוקה שלי לכל מי שדואג, אני מבקש שהתפילות עבור נריה יכללו גם איחולים מרפואה שלמה לכל מי שנפצע באורח קשה בידי מחבלים. נריה וחבריו הם הגיבורים שמבטיחים שנוכל להתמיד ולנצח במאבק נגד אלה שזורעים רצח והרס. זהו מאבק על עתיד הציביליזציה, לא פחות. סוף ציטוט הדברים שכותב יחיאל לייטר, אביו של נריה לייטר, שנפצע קשה מאוד בפיגוע דריסה. שוב נחזור על הדברים במשפט הראשון שאומר אביו, חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אבל ראינו כמה סימנים מעודדים ואנו נאחזים בהם בתקווה. נאחל לנריה לייטר רפואה שלמה.
0: רפואה שלמה, אמן.
2: 6:20 בדיוק, זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד, רק בכל המועד סוכות ואולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
2: כביש 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, בכביש 4 עמוס ממחלף מסובים עד מחלף אלוף שדה. סעו בזהירות ובסבלנות. עכשיו הפסקה קצרה ואחריה נהיה בהונגריה לקראת המשחק הערב, משחק הכדורגל בין נבחרות ישראל ואירלנד. אחרי הקריאות לחרם נהיה גם בנפאל עם הישראלים התקועים והמבצע לחלץ אותם, וזה לא קל בלשון המעטה. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'. נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עד גמר המלאי.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
10: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
12: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
11: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה, אנשים שפגשתי.
13: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
11: קופה ראשית ואנשים שפגשתי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן, נדבר עכשיו גואטה על ספורט, לא ממש ספורט, כן, כי יש פה גם כדורגל, אבל גם הרבה פוליטיקה ודברים מסביב.
0: יותר מפוליטיקה, למה קשה לנו להגיד את המילה אנטישמיות?
2: אנטישמיות, אנטי-ישראליות, כן.
0: כן, למה קשה לנו להגיד את זה?
2: פוליטיקה פחות מתאימה, נכון?
0: כן, זה אנטישמיות לשמה.
2: המשחק בנבחרות ישראל לאירלנד בהונגריה הערב, בוא נגיד סימני שאלה או מתחים סביב המשחק הזה היו בימים האחרונים, אחרי שאחד מהשחקנים לפחות, השוער החלופי, הודיע שהוא לא מתכוון להשתתף במשחק הזה, מחרים אותו, אבל הנבחרת אירלנד הודיע אתמול שהשחקנים שלה כן התייצבו למשחק נגד ישראל. מדובר למי שלא עוקב אחרי גביע האומות בהונגריה. נמצא שם כבר שליחנו דוב גילר, איתנו על הקו, דוב? הנה הוא.
14: שלום רן, שלום יגאל, מה שלומכם?
2: בסדר גמור, מה איתך?
14: טוב, תודה.
2: יפה.
14: בסך הכל בסדר. כן, נכון, מכל ההוא הזה, אז בסוף גבין בזונו, שאני לא יודע כמה ממאזינינו מכירים אותו, הוא היחיד שיחרים את המשחק היום, מטעם נבחרת...
0: רגע, איראן, זה השוער המחליף?
2: כן, הוד מעלתו השוער המחליף.
14: כן, השוער המחליף שגם ככה אפשר... לא היה אמור לראות שער.
0: אז זהו, אפשר לדבר גם עם השוער הראשון שלא יבוא? ואז...
14: אני תכף מלא אותו על הקו. אני מבקש לך לפנות אליו פנייה נרגשת.
0: חייבים ללחוץ עליו.
14: כן. יכול להיות שיצטרף אלינו זי ארמלי. זי ארמלי...
0: שחקן מכבי חיפה, כן.
14: נכון, בדימוס, כן?
0: בנבחרת ישראל.
14: כן, הגיע לפה יחד עם ההתאחדות למשחק הזה, שכן זי ארמלי היה מכובשי אחד השערים ב-84, 1984, 3-0 נגד אירלנד, אז כנראה שרוצים לשחזר את האין הזה. אולי בגלל זה הביאו אותו.
0: תשמע, 3-0 במשחק כמו היה עכשיו, אין דברים כאלה. יש עוד בריכה בכיכר בתל אביב, אני קופץ לבריכה.
14: דתי סגור לריב שיפוצים. תראו, בסופו של דבר, האירים די בזו, מכיוון שאו שאתה הולך וכן, עולה על איזה עץ ומחרים, ומבטא את עמדתך המוסרית כביכול במחאות, או שלא, אבל הם עשו יוטרן כזה, אז בהתחלה הם אימו שהם הולכים לעשות את זה, ואז איכשהו הם הבינו שזה יכול לעלות להם באירוח משחקי היו בעוד שנתיים, ואז התירוץ היה שב... משאל שחקנים הרוב החליטו שכן לשחק, חוץ מהבחור הזה, השוער השני, חסר להם שהם לא מביאים ניצחון הביתה, וכיוון שגם לא להכין את המשחק ועוד לוחצים עליהם שלא לעלות על קר הדשא, וגם לעשות את היוטרן וגם להפסיד, זה יותר מדי, אנחנו מקווים שזה יקרה כמובן.
2: כלומר, לא ההתנגדות לחרם בסופו של דבר היא זו שהעלתה את השחקנים למגרש, אלא פחד מפני ההשלכות בעתיד?
14: כן, זה נכון שיש דעות אחרות גם באירלנד. למשל, אנחנו שמענו הבוקר את פרשנית תאגיד השידור שאומרת לחבריה, אתם עליתם בחודש שעבר למשחק עם אפגניסטן בקריקט, הם הפסידו 4-0, אפגניסטן, היא אומרת שמעמד אנשים שם נמוך משל עופות בלול, זה כן הסכמתם לשחק נגדם, אף אחד אחר לא היה מסכים, אז זו צביעות, היא אומרת להם. אז היא אומרת, לא, אבל בסופו של דבר, אתה כן שומע קריאות לנבחרת, לראשי ההתאחדות להתפטר, בגלל ההחלטה שבסוף הם החליטו כן לעלות על קר הדשא. נראה, אני מקווה שבסופו של דבר הספורט ינצח בצד אחד של הספורט.
2: טוב, בוא נצרף לשיחה. רצית להגיד משהו, גואטה?
0: לא, צרף לשיחה.
2: דוד דבח, דור דבח, סליחה, דור דבח, תושב הונגריה, אוהד שנבחרת ישראל, איך לא? שלום דור.
15: אהלן חברים, מה נשמע?
2: בסדר, מה שלומך שם?
15: אנחנו מצוין, כבר בדרכנו לאצטדיון.
0: ואיך התחושות?
15: הרבה רעש, הרבה מתח, אבל אנחנו באים בכיף, באים בטוב כמו לכל משחק. אנחנו מקווים שהנבחרת תנצח, וזה הכי חשוב, יותר מכל ה...
0: והאווירה מסביבכם בסדר?
2: כשאתה אומר רעש ומתח זה לא הכדורגל, או לא רק הכדורגל.
15: נכון, אבל סביבנו האווירה מאוד מאוד רגועה, חייבים להגיד את האמת. המשחק מרוחק מבודפשט, 3 שעות נסיעה, בשעה יחסית מאוחרת, אני לא צופה אלפים ולא מאות, אולי כמה עשרות אוהדים שהצטרפו אלינו הערב.
2: איך זה משפיע על, על, על העידוד שלכם בזמן המשחק, כל הרעש והבלגן מסביב?
0: יותר חזק עכשיו.
15: תשמע, בדרך למשחק כבר היו כל מיני חילוקי דעות בדרך. אנחנו כן נשרוק בוז, לא נשרוק בוז, בהמנונים וכל מיני דברים כאלה. אנחנו באים מאהבה, כדורגל זה משחק של אהבה, ובאים באנרגיות טובות ובכיף, מי שרוצה להחרים אותנו. זאת בעיה שלו, נקווה שננצח, וזה יותר חשוב ממשחק רגיל, כי אם נפסיד אז הפסדנו פעמיים.
0: אבל יש יותר אנרגיות חזקות לעודד?
15: מבחינתנו כן. באים בכל הכוח, ואם השחקנים ישקיעו כמונו, אז יהיה בסדר.
2: רגע, תסביר את המשפט הזה, אם נפסיד, הפסדנו פעמיים.
15: הפסדנו פעמיים, כי אם אנחנו נצח, אז גם נרוויח 3 נקודות אחרי הפסד קשה נגד האוסטרים, וגם הצלחנו להשפיל אותם ספורטיבית, בזמן שהם מנסים להשפיל אותנו בבמה הציבורית בצורה... שהיא לא רק ספורט, אז אנחנו ננצח פעמיים.
0: שמע, זה פעם ראשונה בחיים שאני שומע, פעם ראשונה בחיים שאני שומע את המושג, להשפיל אותם ספורטיבית. זה חזק.
15: אז שמחתי.
0: להשפיל אותם ספורטיבית. אנחנו לא רוצים להשפיל אף אחד, אנחנו רוצים לנצח, ובעזרת השם נעשה ונצליח.
15: אני גם מקווה בעזרת השם.
2: דוב גילר, אתה עדיין שם? רוצה להצטרף?
14: אני אתכם. זה הסיפור, אתה יודע, אם מישהו חשב שיש פה איזו סכנה ביטחונית ואיזה חשש למאומות או אוהדים, אין דבר כזה, כי העירים לא נמצאים פה. אני כל היום מסתובב לחפש עירים, אוהדים, עירים לא ממש מוצא.
0: אז מי יהיה שם בסוף במשחק? מי יהיה?
14: אז הבחור שאתם דיברתם איתו, עוד יהודים תושבי בודפשט וסטודנטים לרפואה, מכיוון שדברצן מרכזת אליה כמה עשרות תלמידי רפואה ישראלים כל שנה, והשחקנים, יהיו שם שחקני שתי הנבחרות שיצטרכו לתת את הכל. העירים כדי שהם יוכלו לחזור הביתה, אנחנו כדי שנשמח. בואו נראה, וזה בשידור בכאן רשת ב', אל תשכחו, כן? 9:30, ליד וילדה הוא מתחיל בפרי גיים, 9:45, שעון ישראל, תחילת המשחק.
2: דור, רק שלא נשכח, אלא נגיד איזה שוב, 9:30, שידור בכאן חדשות ברשת ב', שידור חי. דור, משפט לסיכום, הערכה שלך, האימור שלך, איך זה מסתיים?
15: אז אני אתן לכם את האימור של אורי ברגמן, האוהד הכי שרוף של נבחרת ישראל, 3-0 קל.
14: הם רוצים לחזור על 84, אתה מבין? אם ב-84 עשינו 3-0, אז כמובן שגם היום.
0: לא, אבל באמת...
2: גואטה, אתה רצית לשאול 3-0 למי, נכון?
0: לא, אבל באמת ביחסי הכוחות אנחנו מולם. כמה, איך זה עומד?
15: חבר'ה, היום משחקים מעבר לכדורגל. יש ערך מוסף שמביאים למשחק יותר ממשחק רגיל, ואני מאמין ומקווה שהנבחרת תבוא לידי ביטוי. אחרת, הפסדנו פעמיים, כמו שאמרתי.
14: תן לעזור לך. אירלנד החרימה את האירוויזיון האחרון, נכון? איזה מקום הגענו? שני. אז זה טוב?
0: לא, פה אנחנו לא יכולים להגיע שני.
14: לא יכולים מקום שני, אה?
0: יש רק שתי קבוצות.
14: ניסיתי לבלבל אותך, יגאל.
2: שחרר אתכם למשחק. דוב גילר, שליחנו באירופה, עכשיו בהונגריה, ודור דבח, תושב הונגריה, אוהד נבחרת ישראל בדרכך למשחק עם דגל, עטוף בדגל, דור?
15: חדאי, כמה דגלים.
2: יפה מאוד. בהצלחה לנו. ביי.
0: 3-0 בקל.
2: הנה, כתבנו, 3-0.
0: בקל.
2: 6:32, זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
16: דיווחי התנועה בחסות.
17: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: אל עדכוני התנועה, כביש 4, עמוס ממחלף עד הלום עד צומת אשכולות, ובכביש 70, עמוס לכיוון צפון, ממחלף סומך עד צומת קבריס, ובזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה בין היתר, נהיה בדרום עם, איך נגדיר את זה, בשיא העדינות, חוסר משילות גואטה, אחרי ירי בלי הפסקה ואנשים תושבים
0: חוסר ש... חוסר או אובדן?
2: או, גם וגם.
0: 4 שעות של יריות.
2: כן. זה מזכיר את 7 באוקטובר, אומרים תושבים שם, על מה שקרה בבוקר החג.
0: מה שברור שזה לא תקין שארבע שעות יורים שם, לא משנה מאיזו סיבה, ואי אפשר למצוא אותם ואי אפשר לעצור אותם, זה לא תקין.
2: אובדן
0: וזה מקום שמועד לפורענות, זה לא איזה מקום שאף פעם לא היו שם דברים כאלה.
2: טוב, תכף נהיה שם. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
16: דיווחי התנועה בחסות.
17: דאצ'יה בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות בכל המועד על כל הדגמים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת בית.
18: יש ביוויידייס.
19: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
20: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
19: כפוף את הקנון.
21: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
22: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
23: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
24: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
25: יש.
24: וגם למוזיקה?
25: ברור שיש.
24: ולצירה?
25: יש גם יש.
24: וואו, ואפילו ספורט?
25: ברור, בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
24: יס!
25: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
24: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
26: הערב בליגת האומות, בנבחרת ישראל כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל. ישראל מול אירלנד, זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב, לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות, הערב ב-9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
2: חזרנו. טוב, גואטה, בפעם הבאה שהשר שאחראי על המשטרה, איתמר בן גביר, ידבר על משילות, נזכיר לו גם את האייטם הבא, את הסיפור הבא, מה קרה בחג, אתמול בבוקר, שעות ביישוב גבעות בר, לא רחוק מרעת, בדרום. אסף פוזלוב כתבנו, שלום.
27: שלום, ערב טוב.
2: איך זה נראה, איך זה נשמע?
27: תראו, זה
1: נשמע היום ונורא, זה נשמע כמו תרגיל של פלוגה לכל הפחות, אם לא יותר מפלוגה, כאשר במשך שעות ירי בצרורות, לא רק מ-M16, גם ממאגים, וזה קורה צמוד ליישוב יהודי, יישוב בשם גבעות בר, שהוא נמצא במקום מאוד מרכזי בנגב, על צומת מאוד מרכזי, יישוב וילות יוקרתי, או יוקרתי לשעבר, תלוי איך אתה רוצה לקרוא לו.
2: רגע, אבל מי יורה ולמה?
1: במקרה הזה היה מדובר
0: בזמן אמת לא ידעו מי יורה, נכון?
1: נכון, לקח הרבה מאוד זמן עד
0: שהתברר
1: מי ירה, ועד שהמשטרה בעצם עצרה 5 חשודים. מדובר בככל הנראה ירי בין חמולות, סכסוך בין חמולות, אבל לא פעם זה קורה, נכון, הרבה פעמים בגלל ירי בין חמולות, סכסוך בין חמולות, אבל גם בגלל אימונים, אימוני נשק, לא פחות. וזה קורה המון, זה קורה בכל יישוב בדואי, ויש כאלה רבים, גם מוכרים וגם לא מוכרים, סך הכל עשרות. ואני חייב להגיד שבשנתיים וחצי האחרונות, בטח בתור מישהו שגר שם, ואני ממש שומע את זה בעצמי, יש עלייה מאוד מאוד משמעותית, גם במקרה ירי, מספר מקרי הירי, גם במשך הזמן של הירי, זה כבר נמשך שעות ארוכות, פעם זה היה 5-10 דקות, עכשיו זה יכול להימשך גם שעות, וגם בסוגי הירי, כבר לא שומעים רק ירי מנשק קל, זה כבר לא M16, זה כבר ממש מגים, זה מקלעים, זה פשוט לא יאמן, וזה מעורר חשש מאוד מאוד גדול, ובצדק, אנחנו כולנו עוד מצולקים משומר חומות, וביישוב הזה גבעות בר, ששם נשמע ירי במשך שעות ביום שבת, הייתה פריצה לפני פחות משנה של עשרות צעירים בדואים שפרצו לתוך היישוב, עשו שם ונדליזם, הציתו לרכב רבים, זה דבר שלא היה כמותו אף פעם, זו עוד עליית מדרגה, אז הם מאוד מאוד חוששים, מספרים שלפני שבוע נכנסו 20 צעירים בדואים והתחילו לעשות על האש בתוך היישוב הזה, הם לא הבינו למה, אבל ברור להם שזה איזשהו סימון מעין ניסיון אולי לסמן בעלות, כי אין שום סיבה שאנשים שגרים בעיר הסמוכה ייכנסו לתוך היישוב הסגור שלהם ויצאו שם על האש, סתם פתאום.
2: אסף, מה אומרים במשטרה והשר הממונה עליה?
1: אז במשטרה אומרים שנעצרו 5 אנשים אחרי פעילות משטרתית, המשטרה פועלת באפס סובלנות.
2: אפס סובלנות, אבל מה קרה תוך כדי? יש תשובה על השאלה, למה לקח שעות עד שנעצרו אותם חשודים, אחרי שכבר הספיקו לראות את כל התחמושת?
1: תראה, במקרים האלה אף פעם אין סיבה, אין איזשהו הסבר. אני כן יכול לומר, אולי לטובת המשטרה, שראש העירת תלה לקרניים, הוא אומר שמאז שהוקמה בעצם, יש שם תחנה גדולה בעיר, והוקם כוח משימה, אז הוא אומר שמקרי הירי ירדו משמעותית בתוך היישובים, אבל זה עדיין לא אומר מה קורה מחוץ ליישובים, שם אין שוטרים וזה צמוד ליישובים יהודים, ושוב כל הזמן אימוני ירי.
2: והשר הגיב?
1: השר לא הגיב, המשטרה תפסה 3 כלי נשק, זה טיפה בים, 3 כלי נשק האלה. כן, מתוך
2: ים.
1: כל מה שיש.
2: ים של תחמושת, כאמור, זו תמונת המצב. משילות במרכאות. אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום. תודה רבה, אסף.
1: תודה רבה.
2: טוב, עכשיו נדבר על, אתה יודע, מעניין לעניין, די באותו עניין, הפרוטקשן ומתווה הפיצויים הממשלתי של משרד האוצר, מתווה שנכנס לתוקפו, לפני כמה ימים, ב-24 לחודש, לפני 3 ימים, 35 מיליון שקלים לנפגעי הפרוטקשן בישראל. למעשה זה פיילוט שיוצא לדרך. מתווה של משרד האוצר, אמרנו, מתווה שינוהל על ידי מס רכוש, ויפעל בשלב הראשון כחודשיים.
0: שאני רוצה לשאול אותך, רן, באמת, אתה יודע, ניסיתי להבין את הפיצוי הזה, איך זה עובד, כאילו, סתם עכשיו להגיד, יש בן אדם שבאים ואומרים לו, תשמע, אתה צריך לשלם לנו כל חודש 5,000 שקל, בשנה 60,000 שקל. אז מה עכשיו? יתנו לו כל שנה 60,000 שקל? איך זה עובד הפיצוי הזה?
2: שאלה טובה. מיד איתנו יריב בן עמי, ממייסדי ארגון התארגנות בעלי העסקים עד כאן, ש... אפשר לומר, מרוצים, אבל לא לגמרי, כי מטריעים שם מפני תקרת הפיצוי, אומרים שזה מהלך חשוב מאוד מצד אחד, אבל יחד מזאת הסכום לא מספק, מדובר על פיצוי הנזקים ישירים שאינם מכוסים בביטוח. הוא איתנו על הקו? תכף הוא יהיה איתנו, נוכל לשאול אותו את כל השאלות.
0: אז אתה מבין, כשמדברים על ביטוח ולא ביטוח, זה מדובר על זה שהם כבר באו ושרפו לך משהו.
2: בדיוק, אחרי.
0: או שברו, או ניפצו, ואז מה קורה? שברו וניפצו וכו' וכו', אבל יכול להיות שהם ממשיכים לקחת פרוטקשן. ומה עם כל הפרוטקשן שהם לקחו עד שם? מה הולך להיות עם זה?
2: כן, יריב בנימי שאנחנו אמורים לדבר איתו, אמר בין היתר כך, כשאין לנו כיסוי ביטוחי, עדיף לנו כבעלי עסקים לשלם למחבלים שישמרו עלינו. את המשוואה הזאת חייבים לשבור, המהלך הזה הוא התחלה, ואחד היעדים הראשיים ששמנו לעצמנו בהתארגנות, כך יריב בנימי מראשי ההתארגנות בעלי העסקים עד כאן.
0: כן, הבעיה, רן, שהנושא הזה הוא באמת מעל לכוחו וליכולתו של האזרח הממוצע. הוא לא האזרח הממוצע שיש לו עסק, אתה יודע, מביא הביתה פרנסה מכובד, הוא לא בשביל להתעסק עם הארגונים האלה. הוא לא בשביל לחיות עם הלחצים האלה.
2: בדיוק.
0: והאיומים האלה. זה איומים ברצח. חד משמעית. זה לא משחק.
2: חד משמעית. טוב, יריב בנימי לא עונה לנו, אנחנו נדחה את הטיפול לזמן אחר, אולי למשך
0: אבל לא שעה, נעזוב אולי למחר, אותו.
2: בהחלט לא. אבל נדבר עכשיו על נושא גם חמור בעקבות ההחלטה של שר הביטחון קץ להטיל סגר על יהודה ושומרון במהלך חג סוכות. אז אחת ההשלכות של ההחלטה הזאת היא שכמעט 1,000 מטפלים סיעודיים לא הגיעו לעבודה, ואלפי קשישים נשארו ללא מענה. המשפחות שלהם מאוד כועסות ועובדות עצות. שוב, מדובר על 1,000 מטפלים סיעודיים מהשטחים שלא מגיעים לעבודה בגלל ההחלטה הזאת של הסגר, לא מגיעים להחלטה, לעבודה במוסדות הגריאטריים, וזה באמת הם מטפלים שמעניקים את הצורך הכי בסיסי לאותם 60 סיעודיים.
0: והאמת שזה דבר שהוא כואב מאוד, זה כואב מאוד לא רק ברמה של אותם אנשים קשישים שנשארו בלי סיעוד. זה כואב מאוד בזה שאנחנו בנויים עליהם, שאותם קשישים בנויים על הסגרים האלה. וכל פעם שיש סגר, אותו קשיש נשאר בלי מטפל.
2: לא, זהו, שזה לא בדיוק כל פעם, כי עד עכשיו הם מוגדרו עובדים חיוניים שאמורים להיות מוחרגים מהסגר. לא ברור למה עכשיו זה לא קרה. לא ברור אם מדובר בכוונת מכוון, או שנפלו כאן בין הכיסאות, או שלא שמו לב, או שהכל ביחד. אבל ודאי היו צריכים לשים את הלב לדברים האלה, למרות שיש החלטות ביטחוניות, חשובות
0: ציבור
2: וכולי.
0: ציבור כזה לא יכול ליפול בין הכיסאות. נכון? אין מצב נכון. כזה. אזרח רגיל יכול לפעמים ליפול בין הכיסאות. קשיש, סיעודי, לא יכול ליפול בין הכיסאות, כי אז הוא באמת ייפול.
2: במשרד הביטחון אומרים שלא הם שנתנו את ההנחיה
0: לסגר.
2: הזאת, להחזיר את המטפלים ליהודה ושומרון. גם בשבק לא ידעו לומר מי הורה על כך. מהמינהל האזרחי גם לא ברור מי נתן את ההנחיה. כולל הודעות שנשלחו פרטנית לאותם עובדים.
0: אז רגע, משרד הביטחון לא.
2: אז, כן, השבק לא, לא. המינהל האזרחי לא. אז מי
0: שבק
2: כן?
0: לא, מה נשאר? מי שלוש יוצא אחד? מי נשאר?
2: נשארה השאלה,
0: אז יכול להיות שבכלל לא
2: היה. איך התקבלה ההחלטה הזאת בהנחיה?
0: אולי בכלל לא התקבלה ההחלטה עכשיו, יגידו, וסתם לא הוציאו אותם.
2: אבל הנה עוד דוגמה, גואטה. שוב לא מקבלים אחריות. התקבלה ההחלטה. יש עניין שכמעט 1,000 מטפלים סיעודיים לא מגיעים לעבודה כי הם כי הסגר חל גם עליהם. בדיוק, מי קיבל את ההחלטה הזאת?
0: מי אמר לא לבוא? זה הכל. למה זה כזה מסובך? למה זה כזה? תראה מה זה שכשצריך לקבל אחריות, פתאום הכל קשה לנו, הכל לא מסתדר, הכל. מי נתן את ההוראה לאנשים האלה לא לבוא? אתה אומר לא השבק, ולא המנהל האזרחי, ולא הצהל, ולא שר הביטחון.
2: אני...
0: אז מי? אולי אתה נתת את ההוראה הזאת.
2: אני מסתמך על הידיעה שכרמלה מנשה כתבתנו, טיפלה בזה, שלחה על זה. כן. רוצים לקבל על זה תשובות, בתקווה שנספיק. איתנו נחי קץ, מנכ״ל קדם, האיגוד לקידום קהילות דיור למבוגרים בישראל. שלום נחי.
4: שלום, ערב טוב, מדהים לשמחה.
2: יש איזושהי בשורה שאתה יכול לבשר לנו הערב?
4: כן, אחרי יום ארוך מאוד ומפרך, ושיחות עם שר ביטחון ועם כל מיני גורמים במשרד הבריאות, אז הודיעו ממש עכשיו תאם הפעולות בשטחים, שהוא מחריג את עובדי הסיעוד מהסגר.
0: והוא גם זה שאמר להם לא לבוא?
4: כן, דבר ראשון, הודיעו שאף אחד לא נכנס, שזה, בואו, אנחנו במדינת ישראל של שנת 2026, זה לא משהו שצריך לקרות, זאת אומרת, זה החלטות עם השלכות דרמטיות על אוכלוסיית זקנים סיעודיים, גריאטרים.
0: אז מי חתם בעצם על ההוראה שאף אחד לא נכנס?
4: ההוראה היא של שר הביטחון, בהתאם, אני מניח, להמלצות מערכת הביטחון. אני לא יודע מה השיקולים, אני מניח שהיו שיקולים...
0: זאת אומרת, בוודאות מי שנתן את ההוראה זה שר הביטחון.
4: נכון, אבל שר הביטחון, אתם יודעים, יש שם הרבה שיקולים מעבר, ואנחנו לא יודעים אותם, אבל מצד שני, אם ההחלטה הזאת לא הייתה מאושרת עכשיו, מחר בבוקר, אני לא בשביל פופוליזם או משהו, פשוט טכנית לא היה לנו מי שיוריד את הזקנים מהמיטות. טכנית, זאת אומרת, המוסדות האלה היו צריכים להתגר.
2: ילחץ, ילביש, יאכיל, כל הטיפול היום יום.
4: וזה לא אחד על אחד כמו בבית, זה כל מטפל הוא על 3-4 דיירים.
0: רגע, ומי טיפל בהם היום?
4: אז היום הם עוד היו, כולם היו נבוכים היום, כי בעצם לא ידעו, אמרו להם, אתם צריכים לצאת מיידית מארץ, ומצד שני, אי אפשר, כאילו...
0: אז רגע, אתה אומר בעצם הם כן הגיעו, אפילו שאמרו להם לא להגיע.
2: הם קיבלו וואטסאפ, הם קיבלו סמס.
4: לא, מי שהיה המשיך, פשוט בעבודתו, עד שהמשמרת הסתיימה, ומי שסיים משמרת היה צריך לחזור, ואנשים לא ידעו פשוט מה לעשות. וסיטואציה שלא צריכה להיות, דברים כאלה צריכים להיות מתוכננים, לא יודע, איזושהי... אנחנו רק שאני אסבר את האוזן, אנחנו במצוגת כוח אדם קשה, כמו שתיארנו לפני רגע, העבודה הזאת היא אחת הקשות במשק. אין ישראלים שרוצים לעשות אותה, אין כמעט אף בן אדם שרוצה לעשות אותה. זה לא שיש...
0: כן, גם כשהישראלים עושים אותה, אז אתה יודע מה זה, הוא צריך לבוא 5 שעות להיות עם הקשיש, ואחרי שעתיים הוא אומר לו, טוב, אני תחתום לי פה, שהייתי... עשינו כבר תחקיר על זה.
4: זהו, אז ישראלים ממש לא מגיעים לתחום הזה, היה בעבר גם עידוד בשכר, ומגיעים לשבוע ועוזבים מאוד מהר. אתה יודע כמה, אתה לא יכול לקלח במשקלים כאלה לפעמים, 4 אנשים בשעה, וזה עבודה מאוד קשה.
2: אז נחי לסיכום, איך זה נפתר?
4: אז כרגע מתאם הפעולות בשטחים הודיע שהסקר לא הוחל. אנחנו עדיין מנסים לפתור את המצוקה של הכוח אדם, אנחנו נשענים על כוח אדם זר כרגע, מנפאל גם, שהם יחסית ברכה, אבל אין אותם מספיק. יש עליהם אגרות מאוד גבוהות, יש לנו הרבה מאבקים כדי לאפשר טיפול איכותי לזקנים בישראל.
0: מה זאת אומרת יש עליהם אגרות גבוהות? מי עושה את האגרות?
4: היום על כל עובד נפאלי, עובד זר שאנחנו מביאים, אנחנו צריכים לשלם עליו קרוב ל-10,000 שקל כל שנה. זה הון עתק.
0: למי? 10,000 שקל למי?
4: למדינה, רק על הזכות להעסיק אותם.
0: למדינת ישראל אתה מתכוון?
4: כן.
0: זאת אומרת, המדינה...
4: המדינה עושה מזה הרבה כסף.
0: המדינה עושה כסף על זה, על הקשישים, ומעדיפה שיבואו אנשים מיהודה ושומרון.
4: נכון. עכשיו תראו, בענפים אחרים בבנייה או במקומות אחרים, פשוט מגלגלים את הכסף הזה לעלות של הדירה, של המוצר. אנחנו לא יכולים לגלגל את העלות. מי שמשלם לנו זה משרד הבריאות, אז בעצם המוסדות...
0: אבל אני לא מבין, מדינת ישראל עושה כסף על הגב של הקשישים?
4: כן. מה זה על הגב? על הגב של מי שמטפל בהם בסוף, כי אם אתה מעסיק 100 מטפלים, תחשוב, כפול 10,000 לכל אדם, זה יוצא הון עתק, מביא את המוסדות לגירעון, והטיפול בזקנים נפגע. רק על כסף שהולך לכלום בעצם, הוא לא משלם על שירות כלשהו ולא על בן אדם, אלא סתם.
0: טוב, אנחנו שמחים שהעניין נפטר, ופעם הבאה לפני שזה מתחיל כבר תפנו אלינו.
4: אנחנו נשמח להתעדכן.
2: גם עדיף לא לקבל את ההחלטה או לקבל החלטה ולחשוב גם על ההשלכות שלה ועל חרדים.
4: צריך לחשוב.
2: בדיוק. נחי כץ, מנכ"ל קדם האיגוד לקידום קהילות דיור למבוגרים בישראל. תודה נחי. זה משפט שצריך ללוות אותנו, את ישראל יום יום. טוב, דיברנו קודם על מתווה או הפיילוט הניסיוני של הפיצויים לנפגעי הפרוטקשן. יריב בן עמי מראשי התארגנות בעלי העסקים עד כאן. שלום יריב.
5: שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב. למרבה הצער, הזמן קצת תתקצר. תן לנו את נקודת המבט שלך על הפיילוט שהתחיל לפני 3 ימים. עד כמה זה מספק אם בכלל?
5: אני מסתכל על חצי כוס המלאה, וזה פעם ראשונה שממשלת ישראל לוקחת אחריות על משהו שהוא מובן מאליו, שזה לתת ביטחון לאזרחים. לתושבים. אנחנו פה חיים תחת שלטון זר, מלא מלא. הריבון פה זה כנופיות הפרוטקשן. חברות הביטוח שלנו זה מחבלים. אם אני צריך להגן על העסק שלי, אז המחבל צריך להגן על העסק שלי, אחרת אני לא יכול לקיים אותו.
0: מצד שני, זה לא באמת שהממשלה נותנת בזה ביטחון, אלא היא נותנת פיצוי כספי.
2: על אחרי שהפרוטקשן קרה.
0: כן, אחרי שעשו לו והזיקו לו כבר.
5: זה נכון, אבל אתה צריך להבין שאני לא מבוטח משנת 2007. הסיבה שאני לא מבוטח, כי אני לא כדאי לחברות הביטוח. אני סך הכל מגדל תירס. ב-20 שנה יש לי נזק של מעל 15 מיליון שקל. אני לא רוצה ביטוח, אני לא רוצה כסף, אני גם לא קורא לעצמי קורבן. אנחנו לוקחים את גורלנו לידינו פה בגליל, אנחנו לא נחיה תחת שלטון זר, זה לא קשור לכסף, ואנחנו גם לא נשלם פרוטקשן, גם נשרוף את העסק בעצמנו. זה לא לדיון. אבל ממשלת ישראל, שלא מסוגלת לספק פה פתרונות, שיש פה שעבד דעת חקירה הבאה, היא פה, היא פה. במקום שנריב עליה אחר כך, בוא נריב עליה עכשיו, כבר נמנה אותה.
0: כי למה?
5: כי יש אינסוף כלי נשק בלתי חוקיים, הריבון בשטח זה מחבלים, זה למה? אתה מוכן לגדל את הילדים שלך בסביבה של מחבלים?
2: איפה אתה גר?
5: אני ממטולה, אני גר בקיבוץ הגושרים.
0: ואתה מדבר על סביבה של מחבלים בסביבה הזאת?
5: בוודאי, בן אדם עם נשק שמאיים עליי, ויורה לי לתוך העסק, וירה לי על הרכב שלי 24 כדורים, ושרף לי רכבים, ושרף לי קומביין, ואני רק, אני סוחר סמים? מה אני? אני פושע?
2: מישהו נעצר בכל הסיפור הזה?
5: למה אני כל בוקר צריך לקום בדאגה?
2: מישהו נעצר?
5: למה אני צריך להיכנס מתחת לאוטו לראות שלא מלכדו לי אותו? בוא תגיד לי אתה. אז אני גם צריך לשלם את זה. זה מה שאתה אומר?
0: לא, לא, הפוך. אנחנו איתך, חביבי, ב-100%.
5: אני יודע שאתה איתי, אני בטוח.
0: אבל תגיד לי רגע, זה שירה לך על הרכב או על הבית, עצרו אותו?
5: עזוב, שאלה הבאה. אם היו עוצרים אותו, כנראה שלא היינו מקיימים את הדיון הזה. יש פה אפס מדינה. יש פה אפס משילות. אני גם אומר מפה, מי שצריך ללכת ברחובות ולהגיד אני בעל הבית, הוא לא בעל הבית. כשאני בעל העסק שלי, אני לא צריך להודיע שאני בעל הבית. פה אין בעל הבית, יש בעל הבית, זה המחבל. מה? אנחנו לא מוכנים לחיות ככה. אנחנו מוכנים לעמוד פה על הגדר, אנחנו מוכנים לקחת סיכונים על עצמנו, על המשפחות שלנו, על הילדים שלנו, אנחנו לא נעשו פה לעולם. אבל מה צריך להיות ההפקרות הזאת? את שלמו? 35 מיליון שקל זה כלום, אבל זה, אני רואה בזה תקדים.
0: אבל שוב פעם, זה לא באמת מה שייתן לך ביטחון מחר בבוקר לא לבדוק את האוטו.
2: פלסטר יקר?
5: יגאל, אתה חייב להבין משהו. כשאתה לא מבוטח ויש לך הלוואות מהבנקים, מימון, אם אתה לא משלם למחבל, אתה פושט רגל. אם המדינה תיכנס פה בנעליים של חברות הביטוח, לפחות אני לא אצטרך לשלם.
2: איפה הם גרים אלה שאתה קורא להם מחבלים?
0: שם בצפון?
2: לא, מאיפה הם באים אליך למטולה?
5: הם לא באים רק למטולה, כל הגליל הוא תחת שלטון זר מלא. יש מחבלים שבאים מהכפר טובה, יש גם בכפר טובה אנשים טובים, אני לא עושה הכללות, ואני לא נכנס שם גם נופלים במערכות ישראל, זה לא קשור. מי שמחבל, מצידי עונש מוות, ומי שבסדר, הלאה נוסע.
0: אבל תגיד לי באמת, המשטרה מפחדת מהם, מה הסיפור?
5: הסיפור שיש פה... עוזלת יד, יש פה, אין מדינה, יש פה מדינה שלא מתפקדת, יש פה תאגיד, תקשיב, אני בעל עסק, אם אני נהג בעסק שלי באותה רשלנות שמדינת ישראל נוהגת, אני יושב בכלא על רשלנות. תסביר לי איך זה יכול להיות, תגיד לי, אני בן אדם נורמטיבי, אני משלם מיסים, אני מקיים עסק מפואר שנוסד במטולה לפני פאקינג 130 שנה. למה אני צריך לחיות ככה? בוא תסביר
0: אתה
5: לי.
0: אתה לא צריך בנרי... לחיות ככה, חד משמעית, ואנחנו איתכם לאורך ולרוחב.
5: ועוד לא נדבר. בבחירות, אני לא מבין.
2: יריב בן עמי מראשי התארגנות בעלי עסקים עד כאן, תודה שדיברת.
5: אני רק עוד... רוצה להדגיש, יגאל, אנחנו התארגנות וולונטרית לחלוטין. כן. שלושה עקרונות, אנחנו קראנו לציבור לא לשלם, בפנים גלויות וביחד. אנחנו שומרים אחד על השני, בין מדינה.
2: יריב בן עמי, תודה רבה לך, בהצלחה.
5: תודה. ביי.
2: ותודה ליהודית אמרי אגסי שערכה אותנו הערב מהדורת חול המועד יום ראשון, בר קציר וביי קברת, הפיקו הטכנאי ולטין סולומנקו, תודה גואטה.
0: תודה בנימין, תודה מאזינות ומאזינים.
2: גם אחר, כרגיל, בחמש. ביי.
6: השעה בחסות...
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
8: רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
9: מחירות 2020.
26: 26. כל הקולות והכותרות.
9: חבר הכנסת טראמפ בן ברק.
10: אני אומר לך, האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו.
9: האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו?
10: חד משמעית.
9: זה אמירה
10: קשה. זה אמירה קשה ונכונה, מפני שהוא חושב אך ורק על טוב הטוב על הקואליציה שלו, ומביא אותנו למצב שאנחנו לא רצויים בשום מקום בעולם.
26: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
11: פתוח!
12: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
13: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
14: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
27: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
28: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
29: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
30: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
31: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
32: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
33: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
34: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
33: כל העולם יודע מידיע.
32: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
26: היום בעסקת עד הקצה עם קרן נויבך.
35: והרי התחזית ל-2027, חם וסוער.
36: הכל יהיה הרבה יותר קיצוני, לפי התרחיש הזה של הסופר אל ניניו, הרבה יותר אינטנסיבי, ושוב נעמוד מנגד ונגיד איך לא האמנו, איך לא פעלנו, מה לא עשינו.
26: עד הקצה עם קרן נויבך, הסקט האקטואליה היומי של כאן. עכשיו באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
37: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
38: חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש מפלגת המילואים ניקים הכלכלית יועז הנדל אומר כי העיסוק של שני הגושים הגדולים בפוליטיקה לטווח קצר מוביל את המדינה למבוי סתום. מזכיר חיזבאללה נעים קאסם אומר שאנשיו עמדו עמידה איתנה ברכס עלי טהר. עדיין לא ברור מי הורה להחזיר לשטחים מאות מטפלים סיעודיים פלסטינים. כ-20 ישראלים תקועים בצפון אתיופיה בשל התחדשות הקרבות במדינה.
26: חדשות ברשת בית החדשות.
38: כל ישראל מירושלים מועדים לשמחה, כאן אודליה זימור, השעה 7. בחירות 26. יושב ראש מפלגת המילואים ניקים הכלכלית, יועז הנדל, אומר כי העיסוק של שני הגושים הגדולים בפוליטיקה לטווח קצר מוביל את המדינה למבוי סתום.
39: אני הרבה יותר מפחיד אותי שבעוד כך וכך שנים, ב-2048, נגיע למציאות שבה יש רוב לא ציוני, והשטייטלים החרדים שאומרים בשלטון הכופרים איננו מאמינים, יהיו פה רוב, והאוטונומיות הערביות שאין לנו שם חוק וסדר ואין משילות, יהיו פה רוב, ואנחנו לא נצליח להשתלט על המדינה הזאת. ולכן בעיניי הסיפור של הגיוס הוא לא רק כי אנחנו צריכים חיילים, וכן אנחנו צריכים חיילים, אלא גם איך אנחנו מתקנים את החברה שלנו.
38: השר לשעבר הנדל אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. הדיווחים שראש הממשלה נתניהו הוזהר בידי כמה גורמים לפני טבח 7 באוקטובר. ראש המל"ל לשעבר אייל חולטה אומר כי נתניהו קידם מדיניות של הסדרה עם חמאס לאורך השנים וכי זאת אחריות ישירה לטבח.
0: אם אכן הוא קיבל עזרה כזאת, אז הוא אומר שמשכו בדש מעילו. יום קודם, שבוע קודם, 10 ימים קודם, שבועיים קודם. האמת היא שזה באמת לא משנה, משום שבאמת באמת, גם אם ניתנה עזרה כזאת, ואני אגב, ממה שאני מבין שיחות כאלה היו בצורה כזאת או אחרת, גם ראש הממשלה נתניהו התייחס לעזרות האלה בצורה לא מספיק רצינית, משום שגם הוא היה עמוק בתוך התפיסה שחמאס מורתע.
38: אייל חולטה אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה בכאן חדשות ברשת ב'. מזכיר חזבאללה נעים קאסם אומר כי ברכס עלי טהר בדרום לבנון הייתה עמידה איתנה של 3 חודשים, אך השמירה על השטח אינה המטרה של חזבאללה. באירוע לציון 2 להתנגשות ישראל בחסן נסראללה, הוסיף קאסם כי מטרת הארגון היא למנוע את התבססות הכיבוש, וכי לוחמיו נוקטים מדיניות של תקיפה ונסיגה לסירוגין. בנוגע לדרישה לאסוף את נשק הארגון, הבהיר כי חזבאללה מוכן לדון בכך רק לאחר שחרור דרום לבנון והחזרה העקורים. הוא קרא לממשלת לבנון לעבור למסע ומתן עקיף בלבד מול ישראל. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. בירושלים נפצע פעוט כבן 3 פצעים קשים במהלך רכיבה על מכונית בימבה ברחוב אברהם אידלזון. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר. עדיין לא ברור מי הורה להחזיר לשטחי יהודה ושומרון את המטפלים הפלסטינים המועסקים בבתי האבות ובמוסדות הגריאטריים בישראל בעקבות הסגר שהוטל בחג. במשרד הביטחון, בשב"כ ובמינהל האזרחי מסרו כי לא הם שנתנו את ההנחיה, אולם בעקבותיה לא הגיעו לעבודתם 940 מטפלים ואלפי קשישים סיעודיים נותרו בלא טיפול בסיסי. מנכ"ל איגוד קדם לקהילות דיור למבוגרים, נחי כץ, אמר לכתבתנו כרמל נשה, כי המשך המצב יפגע בטיפול בקשישים. כ-20 ישראלים וכ-30 אזרחים זרים תקועים בעיר לליבלה שבצפון אתיופיה בשל התחדשות הקרבות במדינה והידרדרות מצב הביטחון. לכתבנו כרמלה מנשה ואירן סיקורל נודע כי לפי שעה אין טיסות מהאזור והדרכים היבשתיות מסוכנות למעבר. בקבוצה מספרים כי מלאי המזון והמזומנים שברשותם מצטמצם וכי יש חשש למצבם של מטיילים מבוגרים. כמו כן נתקעה בדרכה קבוצה נוספת של כ-20 ישראלים שיצאה ממחוז תיגראי. ממשרד החוץ נמסר כי נציגי המשרד והשגרירות באדיס אבבה עוקבים אחר מצב הישראלים ובוחנים את אפשרויות היציאה מהאזור בהתאם לתנאי הביטחון. היום בעד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן חדשות עם קרן נויבך. היקונו ל-2027, מזג האוויר משתגע. השנה הקרובה תביא איתה את תופעת סופר אל ניניו עם אקלים קיצוני מאי פעם. איך כל זה ישפיע עלינו? עד הקצה זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
2: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
38: והתחזית, מחר התחממות קלה, בעיקר במרכז ובדרום, בצפון צפוי גשם מקומי קל. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
37: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח.
1: השעה בחסות רשת דלתות חמדיה מזמינה אתכם לשבוע מחירות חגיגי עם מבצעים על דלתות כניסה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה
3: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה מתנה ועוד. רק בכל המועד סוכות, באולמות המחירה של רנו מבית פריזבי.
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
37: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות. ברשת ב'

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-01 01 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. הודעות וואטסאפ ל-054-838-01-01. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: אני פניתי אליכם כי לפני כמעט 3 שנים נפטר בעלי.
0: קודם כל תנחומי.
1: בעקבות בעצם BCC שהפך ל-SCC, חדר לו למוח.
0: וזה
1: בסופו של דבר למותו. הוכר כנכה תאונת עבודה משנת 1992, אנחנו חיים במדבר, חקלאים. והייתה החמרה,
0: כן.
1: והוא פרק 100% נכה. לא פניתי יותר מדי לביטוח לאומי אחרי שהיו החמרות נוספות, כאילו.
0: כן.
1: בסופו של דבר הוא התעבר. היה בהוספיס בית.
0: כן.
1: ושבועיים לפני כשהייתה הידרדרות, אז טופל על ידי רופאה של צבר, אם את יודעת מה זה.
0: כן, כן.
1: והוא נפטר.
0: כן.
1: נפטר ב-14 לאוקטובר לפני 3 שנים. שבוע אחרי שפרצה המלחמה. מתנדב של הביטוח הלאומי התקשר אליי. אמר שאלה זכויותיי, מגיע לי.
0: כן.
1: נתן לי למלא טפסים. שלחתי אותם בדואר, לא הגיע, שוב התקשר, שלחתי בצורה מקוונת.
0: רגע, עד לאותה נקודה, כשאמרת 100% נכות, הוא לא היה מוכר כנפגע עבודה, או כן מוכר כנפגע עבודה?
1: כן, כן מוכר, כן.
0: אוקיי, הוא היה מוכר כנפגע עבודה, והוא נפטר מסיבוך.
1: הוא קיבל קצבה, יש אחר הרבה
0: מאוד. ובעצם את אמורה לקבל גמלת שערים, כתלויה של אדם שנפטר מתאונת עבודה.
1: כן, אני לא יודעת אם זה בדיוק נקרא כך, זה...
0: קצבת שערים של נפגע עבודה.
1: שזה לא תלוי לא בהכנסה החודשית שלי ולא במצבי הכלכלי.
0: נכון, רק בסטטוס המשפחתי.
1: בשנת 24 קיבלתי הרבה מאוד כסף מהם. שנת 25 שכחו אותי.
0: מה זאת אומרת?
1: הפסיקו לשלם.
0: למה?
1: לא יודעת. פניתי אליהם כמה פעמים, עוד בסוף 25, ופניתי אליהם ב-26, והגעתי לכל מיני, שלחו אותי לכל מיני, הגעתי לבאר שבע, למשרדים שם, עוד פעם למלא טופס 213, בית למד 213. אין לי, הבעיה, כמו שאני מבינה, שעל תעודת הפטירה שלו לא כתוב סיבת המוות.
0: אבל הוא טופל בהוספיס בית, הוא הייתה הבחנה, יודעים עם מה הוא נפטר.
1: אני יכולה להגיד לך מה הרופאה כתבה למשטרה, כי היא הייתה צריכה לחתום. המטופל היה בטיפול של יחידת הוספיס בית של צבר, על רקע התמודדות עם מחלה מאיימת חיים, והיותו חולה הנוטה למות.
0: אוקיי, אבל גם יש הפניה הרי לה... לפני שהוא עבר להוספיס בית, הייתה מן הסתם המלצה על ידי האונקולוג או האונקולוגית.
1: כן, בדיוק.
0: וזה המסמך הרלוונטי שמסביר.
1: כל הניירות האלה, אחרי שהוא נפטר, נמצאים בארכיון. אני לא יכולה להוציא אותם, רופאת המשפחה לא יכולה להוציא אותם, מצבר, מארכיון צבר, רק קופת חולים יכול להוציא. זה מין כזה... לפי דעתי, הביטוח לאומי הוא הכי... בעל הנגישות הכי גבוהה לחומר, הוא יכול לדרוש את החומר ולקבל.
0: אני אשאל רגע שאלה, כשפנית אז בזמנו וביקשת את השירות של אנחנו נפסיק רגע להגיד את השמות של החברות כדי שלא יהיה זה, למרות שזה דרך קופת החולים. כשפנית אז לקופת החולים וביקשת לקבל את ההוספיס בית, הרי שלחת להם תפסים.
1: אני לא ביקשתי לקבל
0: ההוספיס בית. זה הגיע דרך בית החולים, זאת אומרת בית החולים לפני?
1: הוא טופל כל 3 שבועות, הוא היה טופל באיזשהו טיפול אימונותרפי ניסיוני, שהיה אמור להיות חצי שנה, נמשך שנתיים וחצי, ברגע שהוא התעבר לגמרי, זה כבר לא היה כל כך כיף לבוא לעיר הגדולה.
0: כן.
1: ופשוט הודעתי לרופאה שאנחנו לא נבוא יותר, ואז היא כתבה שזה הוספיס בית, ולמלא את הטופס החולה הנוטה למות.
0: תקשיבי, זה הזוי, אם הכל מסודר ומתועד, למה שהם פתאום יגידו, רגע, אולי הוא לא מת מזה ועכשיו תוכיחי?
1: זה מתועד, אבל התיקים לא פתוחים, הם בתוך ארכיון.
0: כן, אבל הם חשופים בפניהם הרי.
1: בפניהם הם אולי חשופים, אני גם חתמתי בזמנו על הסרת סודיות, אבל הם דורשים את זה ממני. ואף אחד פה לא יכול לעזור לי.
0: פנית לאיזשהו ייעוץ משפטי שלצורך העניין יפנה עורך דין עם ייפוי כוח?
1: פניתי אליכם.
0: הבנתי. אני אגיד לך, מה? זאת אומרת, יכול להיות ש... הרי בגלל שאם זה היה עכשיו שלך, אז אפשר היה להוציא את זה מהארכיון. אני מניחה שבגלל שזה אדם שנפטר, אז צריך לפנות באיזשהו ייפוי כוח משפטי או באיזשהו טופס כדי לקבל את המידע. שבגלל שזה אדם שנפטר, אז צריך לפנות באיזשהו...

0: ממה שאני יודעת, אפשר לקבל את הרשומות הרפואיות של נפטר על ידי בקשה למרכז הרפואי ולקופה, בצירוף הוכחת...
1: רגע, אני רוצה לרשום.
0: לא, לא, אז קודם כל תוכלי לשמוע אחרי זה גם את התוכנית בהאזנה נדחית, וגם באתר שלנו וגם באפליקציה. אבל חשוב, זאת אומרת, אפשר לעיין בכל רשומה רפואית של נפטר כשאת היורשת החוקית, ואז מה שעושים זה מצרפים בעצם את האישור, צו ירושה, צו קיום צוואה, או אם צריך אפילו צו מבית משפט, אבל במקרה הספציפי הזה, צו ירושה וצו קיום צוואה אמורים להספיק לגמרי, להבנתי.
1: למה משך שנה שלמה הם לא יכלו להגיד לי מה לעשות?
0: אגב, הם יכלו הם יכלו לחפש את זה באתר המידע כל זכות, זה אפילו מופיע שם, זה כל כך עצוב.
1: הייתי במאי, והפקיד קיבל ממני את הנערות בפעם האחרונה, ועוד צלצל למישהו ואמר, הכל בסדר, תקבלי רטרואקטיבית, ואז אני מקבלת מכתב, שאני חייבת להם 570 ומשהו אלף.
0: וואו.
1: כן, וכולל גם עוד קצבאות, עוד מה שנקרא קצבת אזרח ותיק, שהם לדעתם שילמו לי יותר מדי וכולי.
0: אזוי.
1: וזה עוד בלי הצמדה.
0: לא, אז קודם כל צריך להגיד להם ש... לעצור את זה רגע ולהגיד, אפילו הייתי שולחת להם הודעה באזור האישי שמבקשת לעצור מיידית את כל הליכי הגבייה, ולהגיד
1: להם... הם נתנו לי אפשרות עד דצמבר, עד סוף השנה, לשלם.
0: אוקיי, אז א', הייתי אומרת להם אחד, ושתיים, מה שהייתי עושה זה הייתי פונה בדחיפות לקופת החולים, מצרפת את האישור, צו קיום, גם צו ירושה וגם את צו קיום צוואה, או אחד מהמסמכים הרלוונטיים, ומבקשת לקבל את זה, ולשלם את זה.
1: אבל אני לא בדיוק יודעת אפילו מה לדרוש מהם, את מה?
0: את מבקשת בעצם את ההפניה, בעיניי, שוב, זאת ההבנה שלי, כן? ההפניה להוספיס הבית על בסיס זה שבעצם המחלה הסופנית שאיתה הוא התמודד, זו מחלה הסרטנית שהוקרה BCC או SCC. ואז ברגע שרואים שזה סיבוך של אחת משתי המחלות האלה, אז נגמר הדיון, ואם הוא לא ייגמר, אז תעדכני אותי ואני אפנה אליהם. לא, לא, לא, לא.
1: זה מה שאני מבינה עכשיו. לא כתוב מה? סיבת הפטירה בתעודת פטירה.
0: לא, אבל אם הוא הופנה לאוספיס בית... כן, אבל כשהוא הופנה לאוספיס בית, יש הבחנה. זה לא סתם.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, הרופאה האונקולוגית, ואת זה אני אומרת לך כעובד סוציאלית של 20 שנה, כשמפנים לאוספיס בית, הרי יש הפנייה של רופא שבא ואומר, הנעל מתמודד מיום כך וכך עם כך וכך, עם החלות אלה ואלה, לא ניתן זה, על רקע המצב הרפואי מתבקש הפנייה לשירותים של הוספיס בית, כל מה שמסביב, מתן שירותי בית וכולי, ותמיכה בחולה, איך זה נקרא? נוטה למות. וזה אמור להיות שם במסמך, גם קופת החולים מקבלת את זה, כי זה אישור מימון וכל מה שמסביב. ומה שאת יכולה לעשות זה לפנות לקופת החולים, למשרד, להביא איתך את העתיקים האלה, אם תסתכלי אחר כך, תחפשי אחרי זה בכל זכות עיון ברשומה רפואית של נפטר, את תראי שממש כתוב מה צריך לעשות, ואת באה ואומרת, זה מה שאנחנו מבקשים לקבל, את מגיעה יחד עם האישור הזה למשרד, צו ירושה וצו קיום צוואה, או אחד משניהם, מה שיש, ומבקשת לקבל את הרשומות הרפואיות ואת ההפניה שהוגשה.
1: אני רק רוצה להגיד לך שאני כביכול נתתי את התפסים במאי, והם לא אמרו לי מה הסיבה שהם לא מאשרים. פשוט הגישו תביעה.
0: מזוי. תקשיבי רגע. בואי תוציאי רגע את המסמך. אז לכן אמרת לך, תקשיבי רגע. תתחילי שנייה בלהוציא את המסמכים האלה, זה חשוב. אני יודעת שזה קטנוני, ואני יודעת שזה ברור לכל... ברדעת, שאם א' וב' קוראים, אז מן הסתם זו הסיבה. אבל כדי שנהיה לפחות בהיבט הזה שיהיה יותר קל, ובמידת הצורך שיהיה גם לנו יותר קל להתערב ולסייע, מה שהייתי עושה זה ממש, הייתי בודקת מתי המשרד בקופת החולים פתוח, פונה אליהם ומבקשת את הרשומות הרפואיות. זה אמור לפתור את זה גם מבחינת, אני מניחה שגם רופא או רופאת המשפחה, יכולים אז במצב כזה להעביר לך את המסמכים ואת כל מה שצריך. אבל צריך את האישור של הקופה, וזה מה שהייתי עושה.
1: אין ניירות.
0: אז למשרד ולהתחייבויות, אופס 17, אמור להיות.

0: שם את הכל. יכול להיות שזה יעלה כמה שקלים של שליפת המידע מהארכיון, אבל זו צרה קטנה. בטח ביחס ל-500,000 שקל שמבקשים ממך. אבל זה ממש כמה עשרות שקלים במקרה הכי גרוע. אז זה מה שהייתי עושה. אם זה מסתבך ואת לא מצליחה, תעדכני, אבל זה אמור לקחת לא הרבה זמן, כיוון שכשפונים לקופת החולים לקבל את האישורים האלה, אז מגישים הרי את הדפסים ואת ההפניה וכולי, כדי לקבל את אישור המימון לשירות הזה בבית. יחד עם הדפסים הרפואיים הרלוונטיים.
1: זה
0: כלומר,
1: לא.
0: החומר הזה נמצא שם
1: לא
0: בוודאות.
1: מימון.
0: מה? לא, אני לא,
1: כן.
0: את לא מתעסק, אני אומרת שוב, זה כמו שאת מבקשת עכשיו כן. MRI לצורך העניין, בסדר?
1: כן. אוקיי.
0: וזה אישור
1: כן.
0: מימון. כשמבקשים שירות שעולה כסף, הקופה מבקשת מסמכים תומכים, מאשרת כן. ונותנת שירות ששווה כסף. המסמכים האלה בעיניי, מניסיוני, חייבים להיות בקופה. אין מצב שהקופה עושה את זה בלי לקבל מכתב הפניה מסודר, ואת כל הסידורי המשך הקהילתיים. בסדר? בבית.
1: כן.
0: לכן אני אומרת שברגע שתבקשי את זה מהמשרד של הקופה, בצירוף מה שאמרתי לך עכשיו, הסיכוי שלא תקבלי את זה הוא מאוד מאוד קטן. בסדר? לכן אמרת, תעשי את זה, אם את בכל מקרה לא מצליחה וזה לא מסתדר, תעדכני אותנו בשבוע הבא, ונראה אם אפשר לעזור. אבל אם המסמכים האלה אמורים לתת לך תרשומות רפואיות, כי היא יורשת חוקית.
1: אוקיי.
0: בסדר?
1: מאוד מודה לך. כן, תודה.
0: הרבה הרבה בריאות. להתראות.
1: תודה.
0: ביי ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
4: ילדים, הסוכל מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
5: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: שוב-ב-דוק. שוק-בד. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
9: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: עכשיו בווינר! ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אוהבים להתווכח?
13: שונאים להתווכח?
12: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוחים פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
13: מתוק או מלוח?
12: שמאל או ימין?
13: חורף או קיץ?
12: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוחים פיאדה.
14: יש בי וואי די
15: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: כפוף את הקנון.
17: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, פרק חדש מהסקיות של קופה ראשית. עובדת חדשה ומסתורית מגיעה לסופר.
18: איך אני יכולה לדעת אם אתיופית או תימניה?
17: ואחר כך, הקומדיה הבאר שבעית שכולם מדברים עליה. אנשים שפגשתי.
19: ניסיתי לזווג יונה ובולדוג. דמיין בולדוג עם כנפיים, יונה עם משיניים, אה?
17: קופה ראשית ואנשים שפגשתי. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור בעילום שם ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
5: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
5: קודם כל, התוכנית שלך, תוכנית מסוינת, אני מאוד באמת שפו על כל העזרה שלך לכל האנשים.
0: תודה.
5: הסיפור שלי מתחיל באמצע 23. אני עובד שכיר וחושב להקים עסק.
0: כן.
5: ואז אני מתכנן את כל הנושא, ועד סופו של דבר מגיע שביל העשירי. ואז קוראים לי למילואים.
0: כן.
5: ואני כמובן דבר ראשון, אם צריך, אז אני מתייצב להגן על כל מה שצריך למדינה, ואני מחליט לדחות את החלומות של להקים עסק פרטי. אמרתי, אף אחד לא יודע כמה זמן זה ייקח, אז אמרתי בסביבות בטח 24 אני אעשה את זה. ועד כל זה, עכשיו חשוב לציין שלא עשיתי מילואים את כל התקופה הזאת, זה און ואוף. אבל לא היה קשב לעשות את זה, כי בעצם כי אתה יודע שיכול להיות שאתה יקראו לך למילואים, ולכן לא רציתי לפתוח. ואיפשהו ב-25, שאנחנו מבינים שהסיפור של המילואים לקראת הסוף, אז באמת אני מדבר עם המפקדים שלי בצבא, אני בתפקיד בכיר במילואים, שאני סדר גודל... אמצע יוני כזה, ביוני, פותח עסק, כי באמת אנחנו רואים שסך הכל המצב הוא סטטי, ואפשר היה חרבות גדעון א'. ובאמת פתחתי ביוני 25, תיק
0: ברשות המיסים,
5: מס הכנסה, כל הדברים האלה, עם רואי חשבון מסודר והכל, ובאמת יש לי עסק. והתכנון שלי היה בעצם שאני אעבוד בינתיים, אני אהיה גם שכיר במקום עבודה שלי, וגם אתחיל להקים בעצם את העסק, ואז בעצם אני אעזוב את המקום השכיר שלי.
0: כן.
5: ואז באוגוסט, עוד פעם קוראים לי מהצבא, אז היה, איך זה נקרא, מרכבות גדעון ב', החלטת ממשלה, ועוד פעם. אז עוד פעם יוצא למילואים, ועוד פעם, עכשיו, מה שכן, באמת, שפתחתי את התיק, אז היה לי כאילו מקדמות, הייתי צריך שם מקדמות למס הכנסה ולביטוח לאומי, כדי לדעת פחות או יותר על כמה כסף אני ארוויח.
0: כן. Okay.
5: וזהו, ואז עוד פעם אוגוסט, אז הלכתי למילואים, לא יכולתי באמת לעשות שום דבר בקטע, בעסק. וזהו, עכשיו, מה שכן, באמת, את כל הדברים שהייתי צריך לקבל מהמדינה במסגרת ביטוח לאומי, זה קיבלתי, ובאמת הכל היה בסדר. סוף 25 הייתי צריך להגיש, הרואה חשבון שלי הגיש, אין לי בעצם, לא היה לי הכנסות בכלל כל השנה. כי הייתי עד סוף השנה בעצם במילואים.
0: רגע, רק שאני אבין, את המקום השכיר עזבת מתי?
5: עזבתי בנובמבר.
0: נובמבר מה? 25?
5: נובמבר 25, כן.
0: הבנתי. אוקיי. זאת אומרת, עבדת כשכיר עד נובמבר 25.
5: כן, כן. עכשיו, למה עזבתי את המקום עבודה מזה? כי גם המקום עבודה שלי אמר לי, תשמע, כאילו זה לא לעניין שאתה עושה כל כך הרבה מילואים.
0: כן, זה באמת לא לעניין שאנשים עושים מילואים בזמן מלחמה. זה באמת מאוד מפתיע, אבל זה עוד יותר לא לעניין שמעסיקים גורמים לאנשים להתפטר, אבל...
5: אז אני אמרתי, חבר'ה, אני לא נכנס בזה, אני יודע שאני מוכשר,
0: כן,
5: ואני יודע להצליח, וסופו של דבר, אז הגענו ביחד, כאילו, למה שנקרא, כאילו, קיבלתי את מה שמגיע לי, והכל בסדר, הכל הלך לדרכו, מתוך כוונה שבאמת אני יודע שאני הולך להקים את העסק.
0: כן.
5: אבל בעצם העסק לא התרומם בכלל, כי עוד פעם, כי הייתי עד סוף שנה, הייתי במילואים, כי כל הסיפור.
0: אוקיי.
5: ואז עשיתי בעצם את הדוח שצריך, של דוח של 25, עם דוח מס הכנסה, ואז קיבלתי כאילו את ההחזרים ממס הכנסה, ופתאום לפני חודש וחצי, חודשיים, אומרים לי, תשמע, יש לך חוב בביטוח לאומי. עכשיו, אני אזרח שומר חוק, ישר אני שומע חובות, ישר בודק מה קורה.
0: כן.
5: ואז שדיברתי איתה, אמרו לי, כן, תשמע, בגלל שאומנם לא הרווחת, אנחנו חשבנו שתרוויח כמה שדיווחת, ואז הבאנו לך חלק יחסי. עכשיו, מה זה חלק יחסי? זה לא יודע, זה 1,000 שקל בחודש, זה כל הסיפור. ואז אמרתי, רגע, שנייה, כאילו, איך זה הגיע? אז אמרתי, כן, בגלל שקיבל סוף 25, הגשת דוח דרך הרואה חשבון, ראינו שבאמת לא נכנס כסף, אז אתה צריך להחזיר את מה שקיבלת. ואז אמרתי, אני לא ביקשתי שום, לא ביקשתי שתעשו לי שום חישוב מחדש, כאילו הכל, ואז אמרו, תשמע, אין לנו, הגברת של המילואים שם אמרה, תשמע, ליבי ליבי איתך, באמת, תודה, באמת, כל הכבוד שאתה עושה מילואים והכל, אבל חוק זה חוק, אתה יכול לפנות לוועדה להתרת חובות.
0: אה, לוועדה למחיקת חובות, הבנתי, אוקיי.
5: אז אמרתי, עכשיו, בוועדה למחיקת חובות, אתה צריך להביא תלושים של שלושה חודשים של הבנק. עכשיו, אני, כמו שאמרתי, אזרח שומר חוק, אני לא נכנס למינוסים וכאלה, אני כדי לכאן, אני מחרתי אותו כדי לא להיכנס למינוסים וכאלה, כי אני איזה...
0: בסדר, אבל אתה יכול להביא את זה לוועדה לבחינת חובות.
5: אני אביא, אם אני אביא את זה, אז יראו, רגע, שנייה, קיבלתם פה, יש לך תוספת כאלה של... של עשות אלפים עוד פעם, כי מחרתי רכב, כי שברתי כוסו...
0: נו, אבל תראה את זה, תראה את זה. אנשים לקחו הלוואות, אנשים... כל הדברים האלה הם דברים שהם רלוונטיים. זה לא רק התלושי שכר. זאת אומרת, אם עכשיו אתה אדם שאומר, אוקיי, אני לא מסוגל להיכנס למינוסים מנטלית, בסדר? אני מעדיף למכור רכב, להיות בלי רכב, לפרוע, לא יודעת מה, לקחת הלוואות, לעשות כל מיני דברים אחרים. תראה את זה. זה לא פחות משמעותי. כשאדם בא ואומר, אני מוכר רכב, שלפני זה היו לי נגיד שני רכבים, ועכשיו יש לי רק אחד, כי רציתי לחסות את העלויות האלה. זה מידע, בעיניי הוא מידע לא פחות משמעותי מלהראות שיש מינוס. זאת אומרת, כל הדברים האלה צריכים להיות כתובים, ושווה גם לעשות איזשהו, לכתוב איזשהו מכתב שמציג את המחיר הכלכלי הזה, ואיך פתרת את הבעיות האלה בינתיים כדי לשרוד ולהתגלגל. וזה חלק מהעניין. עכשיו, מה שקורה זה שגם החוק שהיה עד דצמבר 25, לא ממש פותר את הבעיה שלך, כיוון שאין בסיס חישוב מוקדם יותר. זאת אומרת, היה חוק שאנחנו היינו מעורבים בכתיבה שלו, כי ידענו שיש לא מעט מילואימניקים, שאם העסק העצמאי מבוסס עליהם, אז תרד להם ההכנסה. ואז קידמנו פה יחד עם, היה פה גם שר האוצר שישב כאן בתוכנית, וכבר בפברואר 24 דיברנו איתו על זה שהולכת להיות בעיה, והבינו, ובאמת העבירו את החוק הזה, והחוק קיבע תגמולי מילואים לפי 23-24 הגבוה מביניהם, והחוק הזה היה בתוקף עד דצמבר 25.
5: הבנתי.
0: ואני לא סתם אומרת את זה, זה נועד, אבל אצלך אפילו אין בסיס חישוב מוקדם יותר, כך שגם אם אתה פונה לקרן הסיוע, לקרן הסיוע אין איך לתת לך כסף. כי גם לה מאוד מאוד קשה להבנתי לעשות איזשהו חישוב, כי אין בסיס חישוב מוקדם. וזה היה העיוות שקרה לכל העסקים העצמאים החדשים, שיתרה מזלם, והם נפתחו במהלך המלחמה, ולא היה שום בסיס חישוב אחר לפיצויים.
5: נכון.
0: בקיצור, זה צרה צרורה, כלומר, הם שילמו לך על השכיר, ובמקביל שילמו לך לפי המקדמות על העצמאי, עד שיגיע הדוח של 25, שבמצב אחר, אם היה לך עסק ב-24, לא היינו בסיטואציה הזאת, אבל,
5: נכון.
0: לא היה חישוב. אני מכירה היטב את הסיפור של העצמאים, כי אני זאת ש... אתה יודע, אנחנו נלחמנו כאן בתוכנית, אתה יודע, אני עצמאית 20 שנה. היה לי ברור שיגיעו לאנשים שמשרתים במילואים דרישות חוב ברגע שיהיו דוחות שנתיים, וזה אכן מה שקרה. אז בגלל זה נלחמנו על שינוי החוק הזה, ולפעמים, אתה יודע, צריך עצמאי שמבין רגע טיפה חוקים של ביטוח לאומי, כדי לצעוק את הדבר הזה לפני שהוא קורה, ואז כשהוא קורה, זה כבר היה הרבה יותר קל להראות להם, הנה, צדקנו, קדימה, בואו תעבירו את החוק הזה ותתקנו את זה. אבל פה זה אירוע בעייתי, כי אין אפילו איך, אין איך לפתור את זה, ואולי הדרך היחידה שאני יכולה לחשוב עליה, וכן היה שווה לעשות, זה במקביל לקחת את הדרישת חוב הזאת, ואת כל המסמכים ואת כל מה שיש, ואולי במקביל גם להגיש את זה לקרן הסיוע ולראות, אולי דווקא פה זה משהו שיכול להיות. אבל...
5: הבנתי.
0: במקביל לוועדה לבחינת חובות. אבל אני כן אומר לך שבתור עובד סוציאלית, א' היה שווה, אם יש... אני יודעת שבחלק מיחידות המילואים, בטח בקרביות, יש בדרך כלל או עובדת סוציאלית במילואים, או מישהי שעוזרת בכל הנושא שמיצוי זכויות וטש.
5: כן.
0: אז היה שווה לבקש מנה גם עזרה באיזשהו מכתב, ולהסביר את הדברים, להסביר את מספר ימי המילואים הגדול שעשית, את המחיר הכלכלי ששילמת על זה, את ההקמה של עסק ואת המחשבה שזה יסתדר. ממש, לכתוב מכתב שמפרט גם את כל המהלכים שעשית כדי לשרוד את התקופה הזאת, לרבות מחירת רכב, אם היו חסכונות או כל מה שמסביב, לצרף את זה, לצרף אישורי חסכונות לפני מהבנק, אחרי, לא להסתפק רק בתלושי שכר, או בדפי חשבון. בסדר? זה מאוד מאוד חשוב, ואני אומרת לך את זה כמישהי שכתבה הרבה מאוד בקשות לבחינת חוב.
5: הבנתי.
0: ולא לוותר ולנדנד לעניין הזה. וכמה שיותר מסמכים שיכולים לתמוך בזה, גם מבחינת הצבא, מבחינת אנשים שנמצאים, כל המרבה, הרי זה משובח בטח במקרה הזה. בסדר? זאת אומרת...
5: אני מאוד איזה, אני... עוד פעם, אני כאילו מרגיש כאילו פעמיים כאילו נספר. גם, את יודעת, גם הקטע של הפתיחת עסק שנתחזה לי בשנה פלוס, וגם כאילו אחרי כאילו כביכול שלא יכולתי לעשות, בעצם עשיתי מילואים, אז...
0: אני גם הייתי מצרפת את המסמכים שמראים על הפסקת העבודה, כי אתה יודע, אחד הדברים הכי כואבים זה שאנחנו יודעים ש... את יודע, פעם נשים לא היו כותבות שהן בנות 30, ובדיוק התחתנו, כי אף אחד לא היה לוקח אותם למקום עבודה, מתוך מחשבה שעוד שנייה הן תלדנה. היום זה משרתי מילואים קרבים.
5: אפרופו דרך אגב, אני גם בגיל 50, שבכלל יכול להגיד, חבר'ה, חפשו את החברים שלכם, אני לא חייב לעשות מילואים, אבל לא, אני, קודם כל, אני בכלל לא מצטער על מה שקרה, ומה ש... ואם צריך, אז הייתי עושה את אותו דבר עוד פעם, אבל בסדר.
0: קודם כל, ישר כוח, זה לא מובן מאליו, אתה יודע. אני גם, יש לי משרת מילואים בבית בגיל 55, ואנשים לא מבינים שבעולם שלנו, אם צריך, אז באים. אין פה סימני שאלה. אבל כן צריך להראות את המחירים. זאת אומרת, אני כן הייתי רוצה שביטוח לאומי גם יראה את העניין, שגם סיימו לך את מקום העבודה, גם הם מכירים את ההיסטוריה, ויודעים גם שיש היום... גל נרחב, מה זה היום? לאורך המלחמה יש גל נרחב מטורף של פיטורים. זאת אומרת, האנשים שנותנים הכי הרבה הם גם האנשים שנפגעים הכי הרבה. כלכלית, תעסוקתית ומשפחתית. ולכן כל הדברים האלה חייבים להיות בבקשה לבחינת חוב, ואם זה לא יצליח או אם תהיה בעיה, תעדכן אותנו. בסדר? אבל ממש להוסיף כמה שאפשר, גם לעניין הפסקת העבודה, והעובדה שאתה צריך לבנות עכשיו את העסק מחדש, גם לעניין היעדר האפשרות לקבל מענקים מקרן הסיוע בהיעדר תקופת חישוב, כל מה שעשית, כל הדברים האלה צריכים להיות בבקשה לבחינת חוב, כי כולם יש להם משמעות, וגם השלכה כלכלית מאוד משמעותית שמסבירה את זה. זאת אומרת, זה לא רק דפי החשבון בעצמם יכולים לשקף את זה. בסדר?
5: הבנתי. תודה רבה לך, תודה על התוכנית, ובתקווה ונצליח.
0: המון בהצלחה, ואם משהו מסתבך תעדכן. בסדר?
5: תודה רבה.
0: הרבה כוחות להתראות. ביי ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב. לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: עכשיו בווינר, ישראל נגד אירלנד, נורווגיה נגד פורטוגל וסרביה נגד הולנד בליגת האומות. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
23: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
24: כאן מיקי ירושלמי, יושב ראש תיאטרון אורנה פורט לילדים ולנוער. בכל המועד סוכות, נכדיי ואני נבקר יחד בפסטיבל ירון על שם הצנחן ירון ירושלמי.
25: פרטים באתר תיאטרון אורנה פורט.
26: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר.
1: הערב בליגת האומות. בנבחרת ישראל כולם מבינים שיש משחקים שהם הרבה מעבר לכדורגל. ישראל מול אירלנד. זה הזמן להתעלם מרעשי הרקע ולעשות את הדבר היחיד שחשוב. לנצח. ישראל מול אירלנד בליגת האומות. הערב ב-9:45 בכאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב', שלום ערב טוב.
4: שלום ערב טוב.
0: איי, איך אפשר לעזור?
4: לעלות לשידור. ככה, יש לי ילד שלומד בכיתת למדה מנתלות למידה. העירייה שמה אותו בספר מסוים, במרחק של כ-3 קילומטר מהבית.
0: מעל 3 קילומטר?
4: עד 2, יותר נכון, מדויק 2.8, הוא נמצא בבית ספר של 2.8 קילומטר מהבית.
0: 2.8 זה בעייתי.
4: בעייתי מאוד. היה לו בכיתה, הוא שם בכיתה ד', בכיתה ד', בכיתה ה', היה לו הסעה.
0: כן.
4: בכיתה ב', בהחלט יש לנו יותר הסעות, מפסיקים את ההסעות, לך ברגל. אני חושב שזה מרחק בלתי סביר לילד בכיתה ו', ללכת את המרחק הזה. הוא צריך לעבור כביש ראשי, ששם יש את הבנייה של הרכבת הקלה, עוד כבישים וכל מיני מעברים ורחובות בשביל להגיע לבית ספר. מרחק שלדעתי שעה כל צד. עכשיו, לא נראה לי סביר וגיוני לשלוח ילד בכיתה ו' לבית ספר שעה הליכה בבוקר, שעה הליכה בצהריים חזרה. יש ימים של גשם, יש ימים של שמש. לא הגיוני.
0: מותר לשאול מה ההבחנה שיש לו?
4: בעיות חברתיות, בעיות תקשורת.
0: אבל אין לו הבחנה של אוטיזם, אני מניחה, נכון?
4: לא, אין לו הבחנה של אוטיזם, אבל יש לו הרבה קשיים. הוא עבר התעללות בבית ספר, בכיתות יותר נמוכות, והיה לו כל מיני קשיים, ובגלל זה הוא החליטו שהוא יהיה בכיתה, בבית ספר, בכיתה מיוחדת.
0: העניין היחיד הוא של לקויות, כלומר, מוגבלויות שהן הן לא עם אחת ההבחנות שנמצאות בתוך הרשימה של זכאויות ללא תלות במרחק, הן בעצם תלויות מרחק, או לחילופין, המחשבה שלי זה שאם הייתה איזושהי הבחנה פסיכיאטרית שאומרת, נגיד דוח של פסיכיאטר שאומר שהוא צריך ליווי ולא יכול להגיע לבד בגלל התנהגויות מסכנות וכולי, אז במצב כזה יכול להיות מצב שבו הוא יכול לקבל הסעה ללא תלוי מרחק. בגלל זה אמרתי שפחות מ3 קילומטר זה צרה צרורה, כי על ה-200 מטר האלה, לכאורה, לא קמה חובה. אלא אם יש הבחנה ספציפית שמחייבת את זה בלי קשר למרחק.
4: אני לא חושב שיש הבחנה כזאת, אבל תדעת, מבינה שללכת את המרחק הזה של גם 2.8 וה-200 מטר האלה, זה לא מה שוואו, כאילו...
0: נכון, אבל זו חובה בעצם, שם קיימת חובה, אתה מבין? זה העניין.
4: אני מבין, כן.
0: וכשמדדתם את זה, זה פחות מ3 קילומטר?
4: תראה, אני שם ווייז, לפי הבנתי שלמשרד החינוך יש להם את המערכת שלהם שהם מודדים ואת המרחק, אמרו לי שבמרחק שלהם זה 1.3 קילומטר, אמרתי, רגע, לא הגיוני, שאני רוצה להגיע לבית ספר, אני שם ווייז, ואמרו לי 2.8, איך זה 1.3, מה, לעבור מעל הבניינים, לטוס בקו אווירי? קו אווירי, יכול להיות שזה 1.3.
0: אגב, יכול להיות שהיה שווה להסתכל בלי קשר בגוגל מפס ולראות כמה יוצא כשאתה הולך ברגל מבחינת מרחק. שזאת גם דרך לבדוק את זה, אבל בלי קשר, יש שני פתרונות שאני מכירה לאירוע הזה. האחד זה באמת מה שאמרתי לך, כלומר, אם עכשיו, למשל, יהיה פסיכיאטר שיכתוב, שהוא חושב שיש בזה סיכון, שיש בזה בעיה, שיש קושי ספציפי בגלל כל מיני התנהגויות של ללכת לבד, אז זה כבר סיפור אחר. אוקיי? ואז סיפור המרחק הוא כבר לא רלוונטי. ואופציה שנייה היא, אני יודעת, להסביר את זה לעירייה, ולהסביר את זה עם איזשהו מכתב תומך מבית הספר, או מה שאפשר לעשות.
4: אני חושב שזה אני רשמתי המון מכתבים, חזרו מבתי ספר, הגעתי לעירייה, למחלקת החינוך מיוחד, הגעתי למחלקת ההיסעים, הגעתי לחברי מועצה, ביקשתי, התחננתי, אמרתי, אוקיי, בוא נגיד, זה הגיוני ללכת למרחק הזה. אמרתי, לא הגיוני, תבואו כל אחד, אני מזמין את רשים פרטו בחנייה שלי, נלך ביחד יד ביד, נצעד לבית ספר ותגיד אם זה סביר או לא סביר. אני חושב שאין... אין מישהו בעולם שיגיד שזה סביר ללכת למרחק הזה. אבל מעבר לזה, אמרתי להם, חבר'ה, הילד לא מוכן ללכת. הוא אומר לי, אבא, אני מפחד. אני לא מסוגל ללכת למרחק הזה.
0: בגלל זה אני חוזרת להמלצה הראשונה שלי, שבה אתה לא צריך להתחנן לאף אחד. אני מנסה להגיד בעדינות, שמה שאני הייתי עושה זה הייתי פונה לרופא, שהרופא יכתוב את זה במפורש.
4: הבנתי.
0: ואז לא צריך טובות. אני אומרת את זה בעדינות. אם אחרי מכתב מפסיכיאטר שאומר את זה, שילד בחרדה ושיש פחד, והבית ספר אומר שיש בעיה עם ההגעה, ושאתם מתארים את הדבר הזה, אם אחרי זה הם לא יאשרו, תעדכן אותי ואנחנו נפנה להם. אבל אני אומרת שוב, אני בכוונה רוצה שזה לא יהיה סתם, אתה יודע, אני רוצה שתהיה לה פנייה תכלית וסיכוי משמעותי. כי אחרת אתם תקלו באירוע הזה בעוד שנה בדיוק. נגיד, נצליח לפתור את זה, זה לא יהיה לאורך זמן. ולכן, מה, אני הייתי הולכת מהכיוון הזה, והייתי מבקשת את המסמך הזה, ואין שום סיבה שרופא שמלווה את הילד לא יכתוב את זה. בטח במצבים כאלה, שגם אף אחד לא היה מרגיש נוח מספיק לשלוח את הילד בסיטואציה כזאת לבד. ואם באמת יש חשש, וגם לילד יש חשש, כל מה שמסביב, אני הייתי מבקשת מהרופא שיכתוב את זה, צרפת את המסמך הזה, ואז יהיה הרבה יותר קשה למחלקת ההיסעים ולמשרד החינוך לסרב. בסדר? כי זה חלק מהעילות שמזכות. בסדר? זאת אומרת, אם עכשיו... בסדר? ואם עכשיו, לשם הייתי מכוונת. טוב?
4: 100%. המון תודה. תגיד, עוד פעם, אני רק אציין את זה שוב, אני אגיד שגם אם זה היה אפשרי, עם כל הכבישים הסוענים, אני חושב שזה עוול לשלוח ילד במרחק הזה ברגע. זה
0: ממש... תראה, אני מסכימה איתך, ומצד שני אני אגיד רגע משהו. אתה יודע, אני חושבת על זה שאני הייתי נוסעת לחטיבה בגיל 12, 45 דקות. מתוכם איזה 30 דקות על אופניים, שזה מטורף, זה היה מרחק שהוא לא סביר, ולא היה אוטובוסים ותחבורה ציבורית, והמשמעות הייתה שאחרת, גם הרבה פעמים האוטובוסים לא היו מסונכנים עם שעות הלימוד, והמשמעות הייתה שהיינו מאחרים. עכשיו, הדברים שהיו רלוונטיים בדור שלי, ואני אומרת את זה רגע, הם לא רלוונטיים היום, זאת אומרת, אני חושבת את זה גם בהקשר של הילדים שלי. ויש רשויות מקומיות, לבתי ספר מיוחדים למשל, שכן עושות את זה, אתה יודע, שכן נותנות ומקציבות למשל מספיק חשוב מבחינתם, והם כן נותנים יותר. ויש רשויות שפחות מקפידות על הדבר הזה, ובמצב כזה הרבה פעמים אנחנו אומרים להורים, תקשיבו, אם גם ככה יש כיתת שילוב, או אם יש מסגרת ויש הבחנה של חינוך מיוחד, גם אם זה בבתי ספר רגילים, מאוד חשוב שתהיה איזושהי הבחנה של רופא שמסבירה, גם במצבים שזה לא עונה על הקריטריון, למה כן צריך... ואני אומר לך שזה אף פעם לא מתכון קסם, כי מראש יש הרבה מאוד בעיות עם כל נושא ההסעות, ועם היעדר הסדרה חוקית, ועם דברים שהורים מתמודדים איתם שוב ושוב מול משרד החינוך. זאת אומרת, כל הסיטואציה הזאת היא סיטואציה בעייתית. אבל איפה לפחות שאפשר להקל, הייתי מנסה ללכת, אתה יודע, בדרך המלך בהיבט הזה. אם זה לא פותר, תגיד לי, ואז אני יכולה להתערב, אבל זה משהו שהורים עושים אותו באופן קבוע, כי הלוואי ולא היה צריך, אבל זה המצב.
4: הלוואי, בגדול קיבלתי תשובה מהעירייה שזה הכל עניין של עלויות ומנסים לחסוך כסף.
0: נכון, אבל אם יהיה את המכתב הזה תהיה להם בעיה לחסוך כסף. בסדר, בוא תנסה רגע לראות אם אתה יכול להוציא מכתב כזה, תפנה אליהם, ואם עדיין תקבלו סירוב אנחנו נתערב.
4: כן, אגב, הילד הזה עדיין לא התחיל שעת הלימודים. עדיין לא התחיל, בצח לא התחיל שעת הלימודים.
0: אז בוא תנסה רגע להוציא מכתב כמה שיותר מהר מהרופא, פלוס מהזה, ואם זה עדיין לא מצליח תעדכן אותנו. בסדר?
4: תודה רבה, תודה.
0: הרבה בריאות.
4: חג
0: שמח, ותעדכנו אותנו. אנחנו מסיימים. תודה רבה לרונית גור אריה ונטע ידיד לוי בהפקה, וליוראי פיקר על הביצוע הטכני. אני גילית אמיר, ערב טוב, חג שמח.
6: השעה בחסות פרימוורה, חוויה קולנועית מפעימה לכל חובבי המוזיקה. מפגש גורלי בין המלחין ויוולדי לצעירה מוכשרת המשתוקקת לחופש. פרימוורה, בקולנוע. קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל.

0: עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
1: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי, או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עד גמר המלאי.
7: פתוח!
8: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
9: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
10: אנחנו כאן.
11: מחבלים איראנים נעצרו בחשד לניסיון פיגוע בבסיס אמריקני.
12: They were looking to do big damage to our port. And working with the British worked out great.
11: האם זה ישפיע על המגעים בין ארצות הברית לאיראן? המשחק והסערה.
13: I don't think anyone anywhere would understand the pressure that's has been going on and on these players.
11: למרות המחאות בעוד זמן קצר תעלה נבחרת ישראל למגרש מול נבחרת אירלנד, מיד שליחנו להונגריה דוב גילהר עם העדכונים מחוץ לאצטדיון. הדרקון של ישראל.
14: מדובר באחד הנכסים האסטרטגיים ביותר של מדינת ישראל.
11: איתי בלומנטל בתיעוד ראשון מתוך צוללת הענק החדשה של צה"ל.
15: זה הכלי הכי מורכב שיש לצה"ל. לוקחת את האנשים הכי טובים שיש לנו במדינת ישראל, יודעת לשאול שם הרבה זמן, יודעת לפנות מודיעין, יודעת לתקוף, יודעת לשוב הביתה בסוף.
11: וגם הישראלים שלמרות האזהרות בוחרים לחגוג בסוכות בסיני.
16: היינו כל המשפחה בסיני בחופשה, וכמו שאתם רואים, כולם שזופים, מבסוטים, עד השמיים.
11: והתחזית המלאה לכל המועד.

0: שלומכם וערב טוב, חודש בדיוק לבחירות הגורליות בתולדות ישראל, ובעוד חודש וקצת יותר משעתיים נגלה מים תוצאות מדגם כאן חדשות והסוקר דודי חסיד. אבל עד אז עוד הרבה יכול להתרחש. מהדודי חסיד עם תוצאות הסקר הראשון של השבוע, האם נראה שינוי במפת הגושים, מה קורה בקרב המפלגות הקטנות, הנתונים המלאים בהמשך המהדורה. אנחנו מתחילים אבל בדרמה בבריטניה, האם איראן מרחיבה את המלחמה לאירופה. הבריטים תפסו היום חוליה שניסתה ככל הנראה לבצע פיגוע בבסיס צבאי אמריקני שממנו הראו מפציצים אמריקנים במהלך המלחמה. קודם לכן איימה איראן שהיא תפגע בבריטניה משום שאפשרה לאמריקנים להשתמש בבסיס הזה. עם כל הפרטים כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
1: כוחות משטרה גדולים הגיעו לפנות בוקר לבסיס פרפורד לטפל במה שכעת נראה כתקרית בינלאומית חמורה.
2: Breaking news overseas. British police arresting several people in what they're calling a major incident near a US airbase.
1: כוחות המשטרה שהוזקו למקום גילו סמוך לבסיס שלושה כלי רכב חשודים ובהם חומר נפץ.
3: 12:45 AM today, Sunday the 27th of September. Police received a call relating to three suspicious vehicles traveling towards RAF Fairford. Armed officers responded and subsequently arrested five men in the Welford area on suspicion of committing offences under the Explosives Act.
1: חמשת החשודים שהיו בכלי הרכב נעצרו, האזור שמסביב נחסם לתנועה, דיירים פונו מבתיהם, ויחידות חבלה נשלחו לבדוק את המכוניות ולפרק את המטענים.
4: Armed police are now blocking the entrance to the base as well as the surrounding village, but they do believe this incident is contained.
1: הטיפול בפרשה הועבר ליחידה למלחמה בטרור, ההשלכות חורגות הרבה מעבר לזירה המקומית. בסיס פרפורד משמש את הכוחות האמריקנים באזור. תחילה אסרה בריטניה על ארצות הברית להשתמש בו במלחמה באיראן, אבל אחר כך הסכימה, ומאז מפציצים כבדים יצאו מפרפורד ותקפו באיראן. בחודש יולי הזהירה איראן מפורשות את בריטניה.
5: The government says that Britain's armed forces stand ready after Iran threatened to attack RAF Fairford.
6: Now, Iran has said that it considers the airbase a legitimate target after the United States used the base for bombing raids. This comes after the US military deployed a B-1 bomber from Fairford for strikes on Tehran.
1: האם החוליה שנתפסה בסמוך לבסיס הגיעה כדי לממש את האיום האיראני? זהו כרגע כיוון החקירה.
3: We are working closely with our partners in counter-terrorism policing.
1: אם אכן מדובר במזימה איראנית, הרי שארצות הברית ואירופה נמצאות כעת בשלב חדש של המלחמה, שלב שבו איראן מרחיבה את פעולותיה ההתקפיות גם מעבר למזרח התיכון. האמריקנים בינתיים זהירים בתגובה, ממתינים לראות מה תגלה החקירה.
7: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our port. And working with the British worked out great.
8: Were they migrants?
7: It may have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time, and we got them.
1: איראן לא הסתירה מעולם את כוונותה לפעול ישירות נגד ארצות הברית וגם נגד בנות בריתה. הפיגוע שסוכל היום עשוי להראות שהיא לראשונה פועלת באופן מעשי לעשות כן. הנשיא טראמפ לא מעוניין כרגע בהרחבת המלחמה.
7: Oil will come dropping down as soon as Iran gives up, as soon as the war is over, which will be soon.
1: האם התקרית מהיום תשבש את תוכניות הנשיא לסיים את המלחמה? התשובות יגיעו עם השלמת החקירה בבריטניה. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: כן, וארצות הברית ואיראן חוזרות, למרות הדיווחים הללו, לשולחן המסע ומתן. גילי כהן, כתבתנו המדינית, שלום גילי, ואת גם מדווחת לנו סבב שיחות נוסף שצפוי כבר בימים הקרובים.
9: נכון, טלי, זו הכוונה, סבב שיחות, אגב, עקיף בין איראן לבין ארצות הברית, כבר בימים הקרובים, למרות המפגש שהיה בין הרקצ'י לוויטקוף וקושנר, השליחים של הנשיא טראמפ. וכרגע לפחות המפגש הזה הוא קצת בחינה מה אפשר לעשות, כי טראמפ אמר שהוא דוחה את ההצעה האיראנית. האיראנים, לפחות על פי החשד בבריטניה וגם בארצות הברית, מתכננים או תכננו פיגוע על אדמה בריטית כלפי יעד אמריקני, ולא כל כך ברור לאן הצדדים יכולים באמת להתקדם בנתיב המסע ומתן, שדי היה לא מוצלח עד עתה. אבל כן, דבר אחד ששווה לשים לב, רק לפני כמה ימים, שר החוץ הבריטי פוגש בארצות הברית את שר החוץ האיראני ואומר לו, תעזבו כבר את נתיב ההסלמה הזה, תחזרו לשולחן המסע ומתן, תחזרו לדיפלומטיה. ניכר שהאיראנים לא ממש הקשיבו עד הסוף למסר שהבריטי ביקש להעביר.
8: אולי צריכים היו לקרוא גם לנציג הרוסי. זה היה מאוד עוזר בשיחה. תודה רבה, גילי. ועכשיו אנחנו לבחירות 2026. אז אחרי שבועות של מתיחות, ראשי מפלגות גוש השינוי נפגשו אתמול וסיכמו שלא לתקוף זו את זו עד הבחירות. יערה שפירה כתבתנו, ערב טוב יערה. ואת מספרת שלמרות ההסכמות שהגיעו אליהם, עדיין יש מתיחות בין כולם.
10: לקח לא הרבה זמן עד שהתברר שיש חילוקי דעות לגבי מה בדיוק סוכם בפגישה שהייתה רק אתמול. להבנת בנט וליברמן, הוסכם שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. ליברמן אפילו נשאל על זה היום, והוא אומר, הסכמנו להחליט אחר כך. אלא שבמהלך היום מפרסמים בקמפיין של אייזנקוט שוב את הפרסומים שמציגים את אייזנקוט בתור החלופה לנתניהו, קרב ראש בראש בין גדי אייזנקוט לנתניהו. כעסו מאוד במפלגות האחרות, אמרו, אבל זה בניגוד למה שאמרנו אתמול. בקמפיין אייזנקוט אומרים, לא מכירים סיכום כזה בעל פה, הייתה שיחה, כל אחד אמר כל מיני דברים, הסיכומים היחידים זה מה שהיה על המסמך בכתב. במסמך בכתב כתוב לא לתקוף אחד את השני, אנחנו לא תוקפים אף אחד אחר. כך שכבר יממה אחרי, אנחנו שוב רואים חזרה של המפלגות לדיון באשר למועמדות לרשות הממשלה.
8: ועוד על הפגישה הזו של ראשי השינוי בכתבה של אחיירה. הנה.
11: יותר מעשרה חודשים שראשי מפלגות האופוזיציה לא נפגשו עד אתמול.
12: הערב התמלאתי מחדש בתקווה. אנחנו ישבנו ביחד, מפלגות התיקון, סיכמנו על שיתוף פעולה מלא. עד הבחירות, בבחירות, ביום הבחירות, וגם אחרי להקמת ממשלה, ממשלת תיקון לישראל.
11: בפגישה שהגיעה אחרי שבועיים של מתיחות גוברת, חתמו ראשי המפלגות על מסמך עקרונות שקובע, אף שיש בינינו מחלוקות אידיאולוגיות, הקמת ממשלת תיקון היא מטרת העל המשותפת שלנו. מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו או מי מטעמנו, מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה.
10: הפעם תמונה משותפת?
13: אני מניח שאני מקווה לי כידוע אין בעיה להצטלם.
11: וזו הייתה גולת הכותרת האמיתית במפגש. בפעם הראשונה בנט וליברמן הסכימו לתמונה משותפת עם יאיר גולן, אולי בלחץ המפגינים שהתייצבו מחוץ למקום הפגישה בביתו של יאיר לפיד.
14: לצאת יותר מאוחדים ממה שהייתם.
11: אבל התמונה שימשה כמובן בתוך זמן קצר לקמפיין שמימין נגד מפלגות הגוש.
15: התמונה הזאת לא מותירה כל ספק. מי שמצביע לליברמן ובנט מצביע ליאיר גולן שאומר שמדינה נורמלית לא הורגת תינוקות כתחביב, והוא מתכוון אלינו.
11: אחרי וינטר, גם בליכוד ניצלו את ההזדמנות כדי לטעון בסרטון קמפיין יציר בינה מלאכותית, כי מנסור אבאס הוא שיקבע את מהלכי הממשלה שיקימו ראשי גוש השינוי.
16: מנסור? אז לא.
11: והרעיון של יאיר גולן הבוקר בכאן רשת ב' לא עזר לבנט וליברמן בניסיון להכי שישתפו פעולה עם רע"מ.
17: מפלגה ערבית, בוודאי מנסור עבאס, שכבר יש לנו ניסיון איתו, יכול להיות בממשלה הבאה, וזה דבר שהוא לגמרי טבעי, נכון, ראוי, דמוקרטי, ודתי. זה מבטא באמת איך הם מביאים לידי ביטוי מהלך תיקון אמיתי במדינת ישראל אחרי שנים של הסתה.
11: ועוד דילמה קטנה לא נפתרה אתמול בפגישה המחומשת.
12: אנחנו הולכים לניצחון. תודה רבה.
10: בראשות מי?
11: ראשי המפלגות החליטו בינתיים שלא לעסוק בזהות המועמד לראשות הממשלה עד אחרי הבחירות. החודש הקרוב יגלה אם זו שאלה שהמועמדים אכן יכולים לחמוק ממנה לאורך זמן.
8: שחר גליק, ערב טוב שחר.
18: ערב טוב.
8: אתה פרסם הערב על החשש שמביע נתניהו מבן גביר.
18: נכון, בשיחות סגורות נתניהו מקיים כמה דיונים לאחרונה, והוא אומר מה עושים עם זה שאיתמר בן גביר חזק אצל הצעירים. נתניהו לא רוצה אותו גדול בכנסת הבאה, הוא מפחד שבן גביר גדול יכול לעשות לו צרות בכנסת שכזו, ולכן הוא מנסה להבין איך באמת מקטינים אותו. על פי הערכה בסקרים בליכוד, בן גביר פחות חזק ממה שהוא ציפה, ועדיין הם אומרים הוא גדול מדי ממה שנתניהו היה רוצה, והניסיון של נתניהו נתניהו זה להבין איך מצד אחד לעקוף את בן גביר מימין, לקחת לו את המנדטים האלה שהוא מנסה לריב עליהם עם הליכוד, ומהצד השני לעשות את זה בלי שזה פוגע בקמפיין המתינות של ראש הממשלה, שאומר ממשלה לאומית רחבה. נתניהו מנסה להבין איך מפצחים את זה ורוקדים על שתי החתונות האלה ביחד. נאמר, תגובת הליכוד, שקר מוחלט, ראש הממשלה עוסק בניצחון המחנה הלאומי במניעת הקמת ממשלת שמאל עם המפלגות הערביות. בקיצור, מחישים את הדיווח הזה, אנחנו עומדים מאחוריו.
8: תודה רבה, שחר, אתה נשאר איתנו כמובן להמשך, ובטח לנתונים הראשונים שאנחנו נפרסם עכשיו, מתוך הסקר השבועי בהובלת דודי חסיד, ובהמשך לדיווח שהבאנו כאן של יערה שפירה. אז שאלנו השבוע את מצביעי גוש השינוי, מי צריך להוביל אותו? והתשובה שלהם ברורה. 42% מהמצביעים ענו שגדי אייזנקוט צריך להוביל. 19% בעד בנט, 12% בעד ליברמן, ו8% חושבים שיאיר גולן צריך להוביל. שאלנו את כלל הנשאלים, האם צריך לפסול את הרשימה המשותפת מהתמודדות בבחירות? יותר מחצי, 55% ענו שכן, 27% מתנגדים לפסילת המשותפת. גם בנוגע לרעם, יותר מחצי מהנשאלים תומכים בפסילתה של המפלגה, 30% מתנגדים לפסילת רעם. דודי חסיד, אנחנו אליך. למעשה הנתונים שעולים מהסקר הזה בכל מה שקשור למפלגות הערביות, רוב בישראל לא רואה אפילו נציג ערבי אחד שמבחינתו יכול להיות חלק מכנסת ישראל.
19: אני חושב שמאז 7 לאוקטובר זו התופעה שאנחנו רואים יותר ויותר. אפילו בתוך גוש האופוזיציה אנחנו מזהים לפחות שליש מגוש האופוזיציה, ממצביע האופוזיציה, שאומרים לא, אנחנו לא מעוניינים, וגם אין כל כך הבדל, תשימי לב בנתונים, אין כל כך הבדל בין הרשימה המשותפת לבין רם. זאת הסיטואציה ש...
8: תשתפתנו קצת בנתונים היותר מספריים, נאמר, כמה מתוך הנשאלים הם ערבים?
19: בכל אחד מהסקרים שלנו אנחנו מביאים מדגם שהוא מדגם מייצג, זה קצת פחות מ-18%, זה אחוז הערבים הבוגרים במדינת ישראל, אנחנו מסתכלים ל-18 פלוס, לפעמים זה קצת יותר, לפעמים זה קצת פחות מהבחינה הזאת, אבל דואגים במשקלות מתאימות לייצג אותם בצורה הנכונה, וכמובן גם במקרה הזה. אגב, גם בתוך החברה הערבית יש כאלה שחושבים שצריך לפסול את רעם ושצריך לפסול את המשותפת.
8: גם בתוך.
19: כן, אמנם זה מספרים הרבה יותר קטנים, אבל זה קורה אפילו אצלם.
8: מעניין, דודי, אתה נשאר איתנו כמובן להמשך, שם נביא גם חודש לבחירות את סקר המנדטים המלא של דודי חסיד, וכאן חדשות, זה עוד בהמשך. אחרי המחלוקת בעניין הבטחת ראשי המפלגות, שבק הסכים להבטח את גדי אייזנקוט. רואי שרון, אתה מצטרף אלינו בעניין הזה, שלום רואי. איך הגיעו להחלטה הזאת בסופו של דבר?
20: מעניין איך. כן, החלטה של ראש השבק, של דוד זיני, שהיחידה להבטחת 90, תהבטח את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, אחרי שראש השבק נתן בהם האחרונים את האור ירוק ליחידה להבטחת 90. כרגע מתקיימים דיונים בשבק בדיוק איך זה יקרה, מה יהיה המתווה של ההבטחה של היחידה להבטחת 90. וכמו שאמרת, זה קורה אחרי שבתחילת החודש ועדת השרים לענייני שבק הסמיכה את ראש השבק שהוא יקבל את ההחלטה האם להבטח את גדי אייזנקוט או לא להבטח אותו, וכאמור ההחלטה של ראש השבק היא כן. בימים הקרובים אנחנו כבר צפויים לראות את המאבטחים של היחידה להבטחת 90 מאבטחת אותו. לגבי יושב ראש הדמוקרטים,
8: יאיר גולן,
20: זה נמצא כרגע בדיונים, עוד אין החלטה סופית, אבל בהחלט השם שלו גם עולה בדיונים האלה שמתנהלים כרגע בתוך השבק, וההחלטה צפויה להתקבל בימים הקרובים.
8: עוד אין החלטה בעניין הזה. תודה רבה, רואי. תמונת החטיפה של נועה ארגמני, כשהיא נקראת מבן זוגה ונתן אור ומובלת לעזה על אופנוע, הפכה לאחד הסמלים שהדהדו את 7 באוקטובר בעולם. היום הודיעו בצהל שהמחבל שחטף אותה חוסל. יחידת הגדעונים בלהב 433 שעקבה אחרי המחבל ויתרה את הנקודה שבה אפשר לחסל אותו, מפרסמת תיעוד של רגע החיסול.
21: כבר טיל, אנחנו בביצוע 10 שניות.
8: הפרטים והתגובות של שורדי השבי בכתבתה של יעל שחנובר.
22: כמעט 3 שנים עברו מאז התמונה הזו. נוער גמני מובלת על אופנוע לעזה, מושיטה זרועותיה לאבינתן אור שנחטף גם כן. הסרטון הזה הפך לאחד מסמלי השבעה באוקטובר בכלל, וטבח מסיבת הנובה בפרט. עכשיו, עוד מעגל נסגר. צהל ושבק הודיעו כי בתקיפה אווירית במחנה הפליטים נוסרת שבמרכז רצועת עזה חוסל סייר סאקר, המחבל שחטף את ארגמני על האופנוע.
2: Every night I was falling asleep and thinking this may be the last night of my life. All my head was cut and I was being hit all over my body. But nobody came to visit me. Nobody came to see me. Nobody came to give me a medical aid. Nobody. Until I get rest.
22: כוחות הביטחון ממשיכים לפעול לחיסול המחבלים שהובילו והשתתפו במתקפת 7 באוקטובר, ואף החזיקו בחטופים ישראלים בשבי חמאס. היום פורסם כי בתקיפה נוספת חוסל מחבל שהחזיק בשבי ב9 חטופים. התאומים זיו וגלי ברמן, קית סיגל, אלון אוהל, איתן מור, מתן אנגרסט, עומרי מירן, אגם ברגר ולירי אלבג. שתי התצפיתניות הוחזקו בידי המחבל במשך שנה. אלבג כתבה בתגובה לחיסולו: אי אפשר להסתיר את החיוך, איזו סגירת מעגל מטורפת. אני יכולה להרחיב שעות על הסבל שהוא העביר אותנו, אבל היום רק בא לי לחייך חיוך ענק ולמסור לו: תרכב בגיהנום, יא נבלה. גם מתן אנגרסט הגיב לחיסול, בחשבון האינסטגרם שלו כתב: כמה חיכיתי לרגע הזה, גאה באחיי לנשק ששלחו אותך לגיהנום.
4: When I was in Gaza, I lived in constant fear. Fear for my life and for my personal safety. I was starved and I was tortured, both physically and emotionally. When the war intensified, the terrorists who held me treated me even worse than usual. Terrorists kicked me, spat on me, and held me with no water, no light, and no air to breathe.
22: בעוד כשבוע נציין 3 שנים לשבעה באוקטובר, וחלק ממשפחות הנפגעים התאספו היום בכיכר החטופים בתל אביב כדי לזכור ולהזכיר את המחדל ולבקש תיקון.
5: הממשלה הזאת, אני לא יכולה לסלוח להם. הם רצחו לי את עודד, את בעלי, אני הייתי במנהרות. אנחנו צריכים להראות את זה ולהמשיך להזכיר לעם ישראל. היה פה אסון, היה טבח, וכל מי שהיה בממשלה הזאת חייב ללכת הביתה.
22: ועד שתהיה חקירה מלאה, המשפחות ימשיכו להזכיר יום יום את שקרה באותה השבת, ולקוות שנלמד מטעויות.
8: והתחקיר שלפיו ראש המודיעין המצרי הזהיר את ישראל לפני 7 באוקטובר מצטרף לשורה של דיווחים על הזרות מקדימות. גילי כהן, אנחנו חוזרים אלייך בעניין הזה, את עם ההתראות שהגיעו לפני הטבח לישראל שמשלימות תמונה אחת גדולה.
9: כן, טלי, רצף ההזהרות וההתראות שקיבלה ישראל לפני טבח 7 באוקטובר מלמד אותנו שוב כמה חשובה ועדת חקירה ממלכתית. אלו לא רק האמירותים שמנהיגה מוחמד בן זייד, כפי שפורסם בארץ, מסר הזהרה לראש הממשלה נתניהו על כך שהזירה הפלסטינית על סף פיצוץ. אלו גם המצרים, שראש המודיעין שלהם, אבס קאמל, סיפק הזהרה דומה מאוד לבחירים ישראלים. על כך דווח בידיעות אחרונות, ואישור נוסף למידע פורסם באטלנטיק בימים האחרונים. זה גם סינואר עצמו שהעביר דרך מוחמד דחלן מסר על כך שיש בידיו קלף חזק שיכול להביא לשחרור מחבלים מבתי הכלא. וגם פעולות של ממש שהתגלו עוד בלילה שלפני הטבח והיו אמורות להיות ידיעת הזהב, אבל הן לא פורשו נכון. מדובר בהפעלת הסימים עם המספרים הישראלים בכמה מוקדים בתוך רצועת עזה. מבצע מיוחד של השב"כ דאג לכך שאלו יהיו כרטיסים במעקב ישראלי, בדיוק כדי לאפשר לישראל ידיעה מקדימה. בכיר ישראלי אמר לי בשבועות האחרונים שגם אם סינואר עצמו היה מוסר את פקודת המבצע לידיים ישראליות, הוא לא היה מביא לצלצול בפעמונים שהיה כל כך נדרש. הרי בסופו של דבר, כל הנקודות הללו התחברו למסקנה אחת: להמשיך את ההטבות הכלכליות, להמשיך את נתיב ההסדרה מול חמאס, כפי שנתניהו עצמו, ראש הממשלה, הנחה באותו סיכום דיון, ב-1 באוקטובר, בהמלצת מערכת הביטחון. זה אחד מהכשלים שאילו הייתה ועדת חקירה, אז היא הייתה מצביעה כבר מזמן. איך כל המערכת כולה, דיברה בכל אחד, התבייתה על מטרה אחת: שקט. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, כל בעלי התפקידים כבר אינם. הם פוטרו או התפטרו או עזבו, או אפילו סיימו קדנציה מלאה. ראש הממשלה בנימין נתניהו נותר בכיסאו, והוא מבקש עכשיו להיבחר שוב ולהוביל. גם עכשיו זה לא עניין של התראות או מידע, אלא מה עושים איתו, איך מפרשים אותו, איך מקבלים החלטות, ובעיקר איך נמנעים מקונספציה כשכל החדר טלי חושב בדיוק אותו דבר?
8: ועדיין חשוב שנזכיר שגם בישראל המערכות הביטחוניות, מערכות המודיעין הישראליות, בשלב מסוים מעניקות לנתניהו התראה לפני מלחמה. אז נכון, נתניהו אומר לא מעזה, אבל איך לא חיברו את כל הנקודות האלה? זה נשמע כמו משהו מאוד פשוט לעשות.
9: תראי, אם זה היה כל כך פשוט, אז אולי דברים היו נראים אחרת. זה לא פשוט, אבל העניין הוא בסופו של דבר שאכן כולם ניסו להעביר התראות, אף אחת מהן לא הייתה כל כך מדויקת, ונדמה לי שכמו תמיד, אתה לפעמים רוצה להאמין במה שנמצא בדרך, ובעיקר מה שאתה חושב שהוא הפתרון. במקרה הזה לצערנו היה זה שקט
8: בכסף. כן, צריך להגיד, כל זמן מדברים על למה לא העירו את מי שהיה צריך להעיר באותו בוקר.
9: גם זה כנראה לא היה משנה.
8: זה ברור. אני רק רוצה לומר שבסופו של דבר זה נראה ככל שהעדויות מצטברות והעובדות מצטברות, שכולם ישנו בעמידה. קילי, תודה רבה. שוב, אנחנו עוברים לעדכון במצבו של נריה לייטר, שנפצע קשה בפיגוע בכביש 443 בשבוע שעבר. אביו, שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, כתב לפני שעה קלה שחייו של נריה עדיין תלויים על בלימה. אחרינו כמה סימנים מעודדים ואנו נאחזים בהם בתקווה. לייטר הוסיף, נריה וחבריו הם הגיבורים שמבטיחים שנוכל להתמיד ולנצח במאבק נגד אלה שזורעים רצח והרס. זהו מאבק על עתיד הציוויליזציה, לא פחות. רפואה שלמה נמסור מכאן. והאם שגרירת לבנון בארצות הברית התקשרה לעמית שלה, ליחיאל לייטר, בעקבות פציעתו הקשה של בנו, ראש תחום העולם הערבי, רועי קייס, אתה וכתבתנו המדינית גילי כהן מדווחים הערב שמסתמן שאכן כך קרה.
3: נכון מאוד, טלי. אז גורמים דיפלומטיים הערבים אומרים לעיתונאי לבנוני שמזוהה עם חיזבאללה היום, ששגרירת לבנון בארצות הברית, נאדה מועד, התקשרה לשגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, בעקבות הפציעה הקשה של בנו נריה באותו פיגוע דריסה בשבוע, ששגרירת לבנון בארצות הברית, נאדה מועד, התקשרה לשגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר,

0: המדינה הלבנוני, ונראה שהם עובדים בשיתוף פעולה די קרוב השניים האלה. בהתבסס על כך וגם על ההכחשה הישראלית, אפשר להניח תאי שהשיחה הזאת אכן קרתה, רק נגיד שהעיתונאי הלבנוני שפרסם את השיחה שהוא מזוהה עם חיזבאללה, ניסה לצייר את האקט האנושי הזה של השגרירה הלבנונית כהתרפסות בפני ישראל, אקט אנושי ואלמנטרי, כפי שצריך להיות בכל עולם ובכל אזור מתוקן.
1: רועי, תודה רבה. מדוע לא מתבצעת אכיפה נגד מבנים לא חוקיים, בהם סוכות שבנויות בצורה מסוכנת בערים החרדיות? ויש מאות אם לא אלפי כאלה. כתבנו דניאל גרובס, אנחנו אליך דניאל, אתה מפרסם שמדובר כמובן בחשש מהפגנות חרדים.
2: כן, האירוע החריג הזה יש לו הסבר פשוט, המדינה פשוט לא אוכפת סוכות, מבנים לא חוקיים בערים החרדיות. לפי מידע שהגיע אלינו, הרשות לאכיפה במקרקעין פשוט חוששת לשלוח פקחים כדי שישימו צווי הריסה, שיובילו הריסה של מבנים לא חוקיים, של סוכות לא חוקיות בעיקר שנפוצות עכשיו בעיר. זה באמת מחשש להגעה של מפגינים למקום של הפקחים, להפעלה של קווי התראות שיגיעו לפגוע באותם פקחים, למנוע את הדבר הזה. ושוב, זה אולי כדי למנוע סכנה אחת, אבל זה גורם גם לסכנה אחרת להמוני הסוכות האלו שבנויות בצורה לא חוקית ברחבי העיר. נגיד תגובת רשות לאכיפה במקרקעין שמסרה בתגובה, על אף שמדובר בנושא בתחום אחריותן של העיריות, פעילות הרשות תוגברה לקראת חג הסוכות, בדגש על מרפסות ותוספות בנייה בלתי חוקיות. אופן ביצוע של כל פעילות נקבע בהתאם לנסיבות בשטח ובתיאום עם משטרת ישראל ככל שנדרש. וגם נגיד, מאחורינו מתקיימת עכשיו תהלוכה של קבלת פנים לעריקים חרדים, גם על ידי גורמים קיצוניים, חלק מאותם גם אלו שמארגנים את ההפגנות. אנחנו רואים שוב את הדומיננטיות שלהן בעיר החרדית הזו, ואולי גם בערים חרדיות אחרות, דבר שיכול להסביר גם את התהלוכה הזו וגם את דר האכיפה של מקרים כמו הסוכות הלא חוקיות המסוכנות האחרות.
1: דניאל, תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו לסיפור על החתן שנעצר ולא הצליח להגיע לחתונה. זה קרה בפורדיס, כשחגיגה לפני החתונה הובילה לתלונות מצד תושבי זיכרון יעקב הסמוכה על קולות ירי. אלא שהמשפחה החוגגת טוענת לא נורא אצלנו כדור אחד. המחלוקת בין היישובים וגרסת החתן בכתבתה של אורלי אלקלעי.
3: שלום, דבר שלום.
4: רציתי לדבר על ירי מפרד, לגבי חתונה.
3: מתי זה עכשיו?
4: עכשיו. זה משהו מטורף, משהו מייף. תאמין לי.
5: האולם היה מוכן, האורחים כבר הגיעו. הקלה המתינה בהתרגשות, אבל האיש לא ציפתה, החתן לא הגיע. דוקטור מוסא חסדיה, רופא בבית החולים רמב״ם, היה באותן שעות במעצר.
3: פתאום את השוטר, שהוא בסופו של דבר יצא שהמפקד של התחנה, לוקח את הדי-ג'יי ואת המחשב שלו. אז המפקדת שואל אותו, מי אתה בכלל? אמרו לו, אני ראשי לחתן. אוקיי, בסדר, אתה עוצר, יאללה, תעלה. אז פתאום הוא אומר לי, אתה חתן? אמרו לו, כן. אז מה אתה עושה בחתונה שלך? כאילו, יש יריות וזה, ואתם כאילו חברה של בושים.
5: כמה שעות קודם לכן התקיימה בכפר פורדיס חגיגה משפחתית לקראת החתונה. תושבי זיכרון יעקב הסמוכה התלוננו על קולות ירי מכיוון הכפר, והמשטרה הגיעה למקום. ומיד הפסיקה את האירוע ועצרה את החתן, את אביו ואת התקליטן. החשד מעורבות בירי. בני המשפחה הכישו מהרגע הראשון שבאירוע שלהם נורתה אפילו ירייה אחת.
6: לא נתן לנו לדבר אפילו מילה אחד איתו. סתם הוא בא עם כל הגזענות.
5: זו לא הפעם הראשונה שהשכנים ממול מעבר לכביש בזיכרון יעקב מתלוננים.
7: אנחנו שומעים צעקות וצרחות מהכפר, זה משהו שהוא בשגרה. צרחות של אללה וואקבר ושריקות וצעקות אימה. התחושה היא עוד רגע עולים מן הכפר ואנחנו לפני מתקפה.
5: והתלונות האלה הן גם הסיבה שהמשטרה הגיעה הפעם בכוחות לאירוע. אבל כאן בדיוק צריכה להישאל השאלה. האם מי שנעצרו הם גם מי שאחראים לירי שעליו דיווחו התושבים?
6: לא היה לנו כמעט חצי שעה או 35 דקות כל החפלה, הוא הגיע. ביקשנו לו ממנו לראות כל הסרטונים. הוא סירב, לא רוצה, הוא בא, רוצה לעצור, לשים אותנו בכלא.
5: בבית המשפט התברר הפעם.

0: על פי סנגורם של השלושה, בסריקות במקום לא נמצא נשק ולא נמצאו תרמילים שקושרים אותם לירי. גם נציג המשטרה הודה בכך. בית המשפט הורה לשחרר את החתן, אביו והתקליטן לאלתר. המשטרה ביקשה לערער למחוזי וכך עשתה. שופט המחוזי הורה על שחרור השלושה. אבל זה היה מאוחר מדי עבור החתן.
1: אחרי שכבר, את יודעת, היה לנו עולם, הם מוזמנים, כולם כועסים מהמקרה שקרה. לא הייתה מסיבה, פשוט מאוד היינו בבית אבל.
2: נעשה עוד חתונה, אל תדאגי, עם כל המשפחה וכל החברים. יהיה שמח.
0: ובין שני היישובים הסמוכים נשארת מחלוקת שאי אפשר להשתיק. בזיכרון יעקב אומרים, אנחנו שומעים ירי ורוצים שהמשטרה תטפל בו. בפורדיס אומרים, תלחמו ביורים, אבל אל תהפכו כל משפחה שחוגגת לחשודה.
3: יש אפס סובלנות לקריאה שנשמע כמו קריאה להסתערות. כלומר, אנחנו חיים ממש בפחד. אני מצפה מהשכנים שלי שדורשים דו-קיום, שדורשים דואליות, שתהיה פה מתחיל הדואלית, פה מתחיל הדו-קיום. תכבד את השקט שלי ואת הזכויות שלי.
0: מי ירה עדיין לא ברור. מי שילם את המחיר באותו ערב דווקא כן. החתן שלא הגיע לחתונה של עצמו. ממשטרת ישראל נמסר, בעקבות דיווחים על שמיעת ירי מאירוע פרטי בפורדיס, שוטרים הגיעו למקום וביצעו פעולות להפסקת העבירות ועצרו לחקירה מספר מעורבים.
4: בעוד בהמשך לזה, רועי ינובסקי, שלום. המשפחה מתכוונת לתבוע, להגיש תביעה בבית המשפט, תביעה אזרחית.
5: כן, קודם כל נשאלה פה שאלה, למה תקליטן, מה הדי-ג'יי קשור לכל האירוע הזה, לירי שנשמע? אז זה נשאל גם בבית משפט, השוטר אמר, הוא ממארגני האירוע. זה העילה של הדבר הזה. עכשיו בוא נדבר באמת במה ש... לאן האירוע הזה צפוי להתגלגל. זה הולך להגיע לבית משפט, בני המשפחה, ממש בימים הקרובים, באמצעות עורך דינם מוחמד מואסי, הגישו תביעה אזרחית בהיקפים גדולים לדבריהם, סכומים גדולים מאוד, בגין מעצר שווא. הם בעצם הסתמכו על שתי פסיקות, גם של השלום וגם של המחוזי, שקבעו שאין חשד סביר אפילו למעצר. ופסיקות כאלו למעשה אומרות בפועל שמדובר במעצר שווא, שלמעשה שמעו ירי, לא ידעו מאיפה הירי הזה, פשוט החליטו, שוטרים על דעת עצמם שמדובר באותה חתונה, בלי ראייה, לא מצאו שם תרמילים, ראינו את כל הפרטים כאן בכתבה, וכל הדברים האלה מבססים למעשה אינדיקציה למעצר שווא, וודאי שבית משפט יתייחס לזה. למה זה קורה? שימי לב, אומרים לנו גורמים במשטרה, כי זה גם לא הפעם הראשונה כמו שמענו בפורדיס, יש לחץ אדיר לייצר תמונות של מעצרים בחתונות ערביות, תמונות שאחר כך גם מגיעות לעמודי הרשת של השר בן גביר. הלחץ הזה מוביל גם למעצרי שווא ולמעצרים בלי ראיות, לעתים גם מתברר שלא היה ירי באותה חתונה, ומבטרים על סטנדרט משטרתי בסיסי, כי הרי מי שצופה בצילומי המעצרים לא יודע שאין מאחוריהם ראיות, ושהעצורים משוחררים אחר כך, וכך גם לא נאבקים בירי וגם גורמים למעצרי שווא, וזו השורה התחתונה של כל התמונות שראינו עד עכשיו. גם אין כאן מאבק אפקטיבי בתופעה שבאמת מטרידה את הציבור של ירי, ובפרט בירי בחתונות, וגם יש מעצרי שווא, האכיפה באופן אפקטיבי נפגעת.
4: וכשמתערבבת הפוליטיקה בתוך זה, אז כל אזרח ישראלי צריך להיות מודאג מהסיפור הזה, ומהאופן שבו מתנהלים. תודה רבה. אחרי עיכוב בשל אמברגו נשק, הצוללת החדשה של חיל הים, אחי דרקון, הגיעה לישראל. כתבנו הצבאי איתי בלומנטל ביקר בצוללת, שהיא הגדולה ביותר בצהל, שמע מהלוחמים על החידושים הטכנולוגיים, על מאחורי הקלעים של בניית הכלי, ומה עושים במשך שבועות בלב ים.
6: אחרי שנים ארוכות של תכנון, בנייה, ניסויים ומסע שהתפרס על פני 3,792 מיילים מגרמניה, הצוללת החדשה של חיל הים, אחי דרקון, הגיעה בשבוע שעבר לישראל.
7: זה מרגש, בכל שלב. מניתוק החבלים, המעבר בתעלה קיל, הכניסה לתעלה האנגלית, גיברלטר, זה פשוט ממלא בגאווה, וככל שמתקרבים, זה עושה את התהליך ההפוך, אתה אמור להתרגל, וזה רק מתעצם.
8: סף ההתרגשות?
9: שלי גבוה מאוד, זה אולי לא נראה, אבל אנחנו חיכינו המון זמן לבואם וציפינו להם.
10: אנחנו נמצאים כרגע לצוללת החדשה של חיל הים הישראלי, אחי דרקון, ממש מחוץ לחופי חיפה. אורכה של הצוללת החדשה, 74 מטרים, הצוללת הארוכה ביותר של חיל הים הישראלי. על היכולות המיוחדות של הצוללת אנחנו לא יכולים להרחיב, אבל בהחלט מדובר באחד הנכסים האסטרטגיים ביותר של מדינת ישראל.
6: ביקרנו בימים האחרונים בצוללת, וכן, כשנכנסים פנימה, אי אפשר שלא לחוש קלסטרופוביה קשה. ההליכה במסדרון, הכניסה לחדרי המנוחה והלחימה, איננה מתאימה לכל אחד, ולמרות הצפיפות שלעיתים נמשכת שבועות ארוכים מתחת לפני הים, מדובר בצוללת הגדולה ביותר של חיל הים הישראלי.
10: מה אפשר להגיד על היכולות?
7: זה היכולות חלשות שמאפשרות לפעול יותר, יותר רחוק, יותר זמן. ולהביא יכולות חדשות ונקודות חדשות.
10: על חימושים אפשר לדבר?
7: פחות.
10: פחות. שומרים בסוד?
7: שומרים.
8: יש לנו יכולות תקיפה מסוימות שעליהם אני לא יכול להרחיב. יש לנו יכולת לעשות לחימה ימית קלאסית. יש לנו יכולות איסוף מודיעין מכל מגוון וסוג שאפשר לדמיין אותן. היתרון שלי לעומת אחרים, שגם לא יודעים שאני שם.
10: אני רוצה להתעכב איתך על המחיר. הצוללת הזאת, 500 מיליארד אירו.
11: אני מתקשה להשוות את רמת הביטחון לעלות שהפלטפורמה הזאת עולה, אבל הסתובבת בפנים קצת, זה הכלי הכי מורכב שיש לצה"ל. היא לוקחת את האנשים הכי טובים שיש לנו במדינת ישראל, מאוד רחוק, יודעת לשאול שם הרבה זמן, יודעת לבנות מודיעין, יודעת לאסוף על המרחב, יודעת לתקוף, יודעת להגן, יודעת לשוב הביתה בסוף, יודעת לפעול לבד, והיא גם יודעת להיות חלק מכוח.
6: בצוללת משרתים עשרות קצינים ובוגרי קורס חובלים, חלקם עברו להתגורר בגרמניה בזמן בניית הצוללת. המשימות לרוב נמשכות שבועות ארוכים הרחק מגבולות ישראל, בלי קליטה או קשר למשפחה, לחברים וגם לעולם החיצון.
10: אז אנחנו בתוך הצוללת, ואולי אחד המקומות המעניינים ביותר כאן הוא כמובן המטבח. מי מכין את האוכל? מה אוכלים?
7: בסוף יש שף, שף לכלי, אחראי גם לתינת הספקה וסידור שלה בכלי. בניית תפחית, 3 ארוחות ביום, 50 ומעלה אנשים במטר וחצי האלה עם 2 תנורים, מעמיד 3 ארוחות ביום, ממש עונה על כל הבקשות של כל המנות והגחמות של אנשי הצוות.
10: תקשיב, הריח פה מטורף, אז אנחנו נבקש גם מהצלם שלנו. יש פה את ארוחת הצהריים.
7: ארוחת הצהריים המתוכננת להיום, לדעתי הוא מכין היום בשר מפורק. בסוף זה הלב, זה קובע את האווירה. האוכל, השף במצב רוח טוב, האוכל יהיה טוב, הצוות יהיה באווירה טובה.
10: איך מתעדכנים פה בצוללת?
8: אז לשמחתנו פה אין טלפונים, ואנחנו אחת ליממה פחות או יותר שולחים להם חדשות ארוחות, שאנחנו משתדלים פעם אחת להתאים את זה למה שהם מבקשים, ואם יש כאלה שמבקשים תוצאה של קבוצת כדורגל ספציפית, בלי לנקוב בשמות, פה כולם מועדי הפועל. אנחנו משתדלים לא לשלוח חדשות גרועות מדי.
7: יש פה אפשרות לעשות אימונים, ולרוץ, ואופניים, ומכשיר חתירה. יש פה טלוויזיות, ואקסבוקס, ופלייסטיישן.
10: אבל זה לא מחובר חוץ.
7: לא. זה הכל בפנים, זה מנותק מהעולם, כמיטב המסורת, אבל זה מאפשר. ויש פה אנשים טובים.
10: איך בעצם מתעדכנים מה קורה בחוץ?
7: תראה, בסוף יש דרך להעביר לך מידע, בין אם זה חדשות, לפעמים יותר ענייניות, לפעמים פחות ענייניות ומברקים מהחוף. טרנדים אתה מפספס, אחד משמעית מפספס.
10: ספארט מורס, זה משהו שקיים?
7: קיים.
10: כמו פעם?
7: כמו פעם, בסוף זה הדרך הכי אמינה לתקשר.
6: הכי דרקוני הצוללת השישית של ישראל והשלישית בסדרה צוללות הדולפין AIP. מאחורי האותיות עומדת מערכת הנאה משוכללת המאפשרת לה לשהות הרבה יותר זמן מתחת למים בלי להיחשף.
8: בצוללות האלה מה שאני מביא ה-AIP זה Air Independent Propulsion, כלומר הנאה שאינה מבוססת אוויר. איך זה יכול לקרות? זה יכול להיות עם צוללת גרעינית, מה שאין לנו, וזה יכול להיות עם אותה מערכת תאי דלק. אנחנו לוקחים חמצן ומימן ובעצם מאפשרים לנו כמעט עוד לא מעט ימים שהייה מתחת למים, בלי הצורך להרים את השנורקל, להכניס אוויר ולטעון את המצברים. אני חושב שהדימוי הכי טוב לזה זה כמו אייפון שאתה צריך לטעון אותו כל יומיים, או עכשיו יש לי אייפון שאפשר לטעון אותו פעם בשבועיים.
10: כל מי שאמרתי לו שאני מגיע היום פה לצוללת החדשה הכי דרקון, ישר אמר לי פרשת הצוללות.
11: אני חייב להגיד לך שאני לא מתעסק ולא עסקתי בפרשה. אני מתעסק בצורך המבצעי. הצוללת הזאת ומספר הצוללת שיש מדינת ישראל נקבע על ידי דרג מטכלי ועל ידי דרג מדיני מול המשימות שאנחנו כחיל הים מקבלים. 6 צוללות, זה לא נייס, זה לא נחמד, זה לא בשביל לקשט הנמל, הם רוב הזמן לא בנמל. את רוב חייהם הצוללנים עושים בצד של הים, והצורך הזה הוא מול צורך מבצעי.
6: ישראל הרשמית שומרת על עמימות בכל הקשור ביכולות התקיפה, אולם אפשר לדבר על תפקידיה העיקריים של הצוללת, לאסוף מודיעין ולתקוף בצורה חשאית הרחק מגבולות המדינה.
10: לפי פרסומים זרים, הצוללת הישראלית גם אמורה לתת את המכה השנייה, כלומר אם ישראל מותקפת, היא מסוגלת לבצע מתקפה משמעותית, יש טענות אפילו בנשק גרעיני, מה אפשר להגיד על זה?
11: כמו שאמרת אתה, כמובן ששום דבר, פרסומים זרים טבעם במקום אמור, אנחנו מונח נקיד ככה.
6: הצוללת גם מאפשרת הבאת לוחמי קומנדו בצורה חשאית בעומק הים, למבצעים מיוחדים בעומק שטח האויב.
8: אני יכול להוציא אותם עם הנשאים שלהם, עם ציוד נוסף, אני גם יכול להוציא יכולות אחרות, ואני כמעט יכול לעשות את זה בכל מרחב שאתה יכול לדמיין.
7: אי אפשר להגיד הרבה. אני צריך לשמור על העמימות ועל החשיות גם פה. זה חלק בלתי נפרד מחיים של צוללן. לא משנה מה התפקיד שלו, הוא חוזר הביתה, ומה שהיה בים, נשאר בים.
6: הגעת הצוללת מגרמניה על רקע המערכה בעזה, לבנון, איראן ותימן עוררה לא מעט סקרנות במדינות רבות על הגלובוס. זו הסיבה שההפלגה בים התיכון נעשתה באופן חשאי עמוק מתחת לפני הים.
8: יש פה הרבה מתעניינים במרחב הזה, וכמו שאנחנו מפעילים פה צוללות, גם אחרים, אני גם יודע את זה. קורה לנו אחת שאנחנו נפגשים צוללת בצוללת, בעולם הצוללות אין די קונפליקשן, כי כולם עובדים בעולם החשאי, ולכן אתה לא יכול לגלות. איפה אתה? זה ברור. אלו כללי המשחק.
7: אחד המשימות המרכזיות שהצוללת קיבלה בהפלגה הזאת, מעבר להגיע הביתה, זה לא למסור את החתימה שלה. ובעצם ייצרנו סיטואציה שבה אנחנו דואגים לזה שהצוללת תשמור על החשאיות שלה.
10: פגשתם צוללות בדרך לכאן?
7: שאלה הבאה.
6: המערכה בעזה הובילה לאמברגו נשק מצד מדינות באירופה בזמן בניית הצוללת בגרמניה, גינויים על המערכה הישראלית בעזה.
11: תהליכי אמברגו שקורים לצערי ביתר סף בשלוש שנים האחרונות, שלא בצדק. אני יודע מה צה"ל עושה, אני יודע מה חיל הים עושה, ואנחנו כולנו יודעים מה האויב עשה בשביעי באוקטובר ומאז, אז כמובן שלא בצדק, הם משפיעים. תהליכי אמברגו האלה משפיעים. אנחנו מוצאים להכל פתרונות.
10: מאז 7 באוקטובר, אתה יכול להגיד איפה הצוללות של חיל הים הישראלי היו?
8: אז יש דברים שמוגבל לי לדבר עליהם, מה אני כן יכול להגיד? אני כן יכול להגיד שהרב זירתיות לקחה אותנו כמו את כל צהל, ולכן פעלנו בזירות שלא פעלנו בהם בעבר, פעלנו הכי רחוק שפעלנו גם במערב וגם בדרום בים האדום, וגם בהיקפים של שהייה בים הרבה יותר מבעבר, כי היה צורך והיו משימות, ואנחנו בסוף התמודדנו פה עם לא מעט זירות.
6: בעוד כחודשיים לאחר התקנת המערכות הישראליות, הצוללת אחי דרקון תהפוך למבצעית ותצא למשימותיה הראשונות הרחק מגבולות ישראל, מכפיל כוח אדיר לחיל הים הישראלי עשרות שנים קדימה.
4: עכשיו אנחנו לסקר המנדטים של כאן חדשות שערך בעבורנו סוקר כאן חדשות דודי חסיד. גדי איזנקוט יורד במנדט ועומד על 23 מנדטים. הליכוד עולה במנדט ל-21, בנט יורד ומגיע לשפל 11 מנדטים, הדמוקרטים עולים ל9. ליברמן עולה גם הוא במנדט ומגיע ל9, יהדות התורה וש"ס יציבות עם 7 מנדטים. עוצמה יהודית של בן גביר יורדת בחזרה ל7 מנדטים. הרשימה המשותפת, סמוטריץ' ורעם יציבים עם 7, 6 ו-5 מנדטים, וגם השבוע שתי המפלגות של וינטר והנדל וזליחה עוברות את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. מי שנשארים מתחת לאחוז החסימה עם הציבור החרדי, כחול לבן, צבע שחור, מפלגת נועם. השינויים בתוך הגושים לא השפיעו על המפה. גוש נתניהו וגוש אייזנקוט בטקו עם 52 מנדטים לכל אחד. הנדל וזליחה שלא התחייבו לשום גוש עם 4, והמפלגות הערביות עם 12 מושבים. תמונת המצב שלנו חודש לבחירות. דודי חסיד, אני ישר אליך, ואני רוצה שנדבר דווקא על המפלגות החרדיות שעומדות היום על הרבה יותר מנדטים ממה שמראים להם כל הסקרים. 9 ו-11, אז איך זה מסתדר?
12: השאלה הזאת נשאלת המון, אז צריך באמת להסביר אותה. אנחנו כרגע עם 14 מנדטים בלבד למפלגות החרדיות. עכשיו, קודם כל...
4: אוכלוסייה שהולכת וגדלה גם.
12: נכון, ובאמת היינו צריכים לראות מספרים הרבה יותר גבוהים. אז קודם כל אנחנו רואים שלפחות 2% יורדים בשלוש מפלגות חרדיות חדשות, שנמצאות רחוק מאוד מאחוז החסימה, אבל בינתיים שורפות די הרבה, שורפות שם בין 2-3 מנדטים, זה גם הציבור החרדי, זה גם הצבע שחור, וגם המפלגה השלישית שאת שמה שכחתי כרגע. אז קודם כל אנחנו כבר רואים פה 2% שיורדים. דבר שני, וזה אולי פעם ראשונה, מאז שאני לפחות זוכר, אנחנו מדווחים על כוונה של לא מעט חרדים לא לצאת להצביע. האם זה יקרה?
4: יש, שמעת את זה ממש
12: בהחלט. אנחנו רואים
4: את זה. שלא מתכוונים להצביע,
12: אנחנו
4: למה?
12: אנחנו רואים את זה שהם לא מתכוונים לצאת להצביע. האכזבה מהמפלגות החרדיות גדולה. אנחנו מכירים את התופעה הזאת. וכאן זו באמת שאלה, האם זה ימשיך ככה? עד הסוף, האם לא יהיה בסוף איזה צעקת גוואלד ורבנים שיוציאו אותם להצביע ואנחנו רואים את המספרים הרגילים? הסקר, אני מזכיר לכם, נכון לגבי היום.
4: וזה פער של 6 מנדטים ביחס.
12: ויש היום. עדיין גם עוד בריחה לכיווני איתמר בן גביר וקצת לכיוון הליכוד. יש גם בריחה של חרדים, בעיקר הצעירים למקומות אחרים, ולכן אנחנו רואים את התופעה הזאת, היא סופר מרתקת בעיניי, ואנחנו באמת צריכים להמשיך לעקוב אחריה ולראות.
4: בהחלט, בהחלט. תודה רבה, דודי, אתה כמובן נשאר איתנו. שחר, בוא נדבר קצת עוד על מפלגות אחרות והנתונים שהצגנו כאן.
13: כן, אז תראי, מעניין מאוד להסתכל על הפער במגמות בתוך הגושים. בגוש האופוזיציה, המגמה הולכת לפירוק, כלומר, לפירוז של האנשים. תסתכלי על גם המפלגות הגדולות, גם אייזנקוט, גם נפתלי בנט, מאבדים כל אחד מנדט לטובת המפלגות הקטנות יותר. בנט צונח, כבר שבוע רביעי ברציפות, הוא יורד ל-11 מנדטים, עוד מנדט אחד שעובר לליברמן, והוא כבר לא המפלגה השנייה בגודלה אפילו. וזה קורה אחרי שבוע שבו באמת ראית שיח גושי ופחות שיח של מנהיג אחד, ראית את הפגישה הזו של 4 ראשי הגוש ואת הסירוב להתחייב מי עומד בראש. בצד השני, בקואליציה, הפוך, נתניהו שואב מנדטים כי השיח הולך ומתמקד סביבו. אחרי שבוע שבו היו שורת פרסומים על הזרות לפני 7 באוקטובר, שהאמינות שלהם שנויה במחלוקת, ואחרי הנאום באום, בסוף נתניהו יוצא חזק מזה. בפעם הראשונה, אחרי חודשיים, הוא מוביל, תכף נראה, בהתאמה לראשות הממשלה. כלומר, בגוש הקואליציה הולכים ומתנקזים סביב המנהיג, באופוזיציה יש איזשהו ביזור.
4: תודה רבה, שחר. יערה, תראי, אומר כאן דודי שיש עוד מגזר שבחלק אצלו יש כוונה אולי לא לצאת להצביע, ובאמת אחוז ההצבעה הוא תמיד מאוד משנה בכל מערכת בחירות, אבל במיוחד במערכת הקרובה.
14: אחוז ההצבעה יכול להיות הסיפור של הבחירות האלה, ולכן אני ממש חושבת שכדאי שנמשיך לעקוב אחריו מעכשיו. קודם כל אנחנו שואלים את השאלה הזאת, ובואי נראה את הנתונים שלנו בסקר הזה, כשאנחנו שואלים האם אתם בטוחים שתצביעו בבחירות? בקרב מי שמצביעים לקואליציה, 72% אומרים אנחנו בטוחים, 77% כבר בטוחים שיצביעו בקרב תומכי האופוזיציה, בקרב החברה הערבית רק 45%, בואי נזכיר, בסבב הבחירות הקודם, לא סבב, בבחירות הקודמות, האחוז עמד על יותר מ-53%, כך שכאן אנחנו רואים ירידה בשיעור ההצבעה הפוטנציאלי בחברה הערבית. עכשיו, כמובן, הכל יכול להשתנות, אבל כמה שאלות יהיו שאלות שיכריעו את הבחירות. א', האם אכן אחוז ההצבעה החרדי יהיה נמוך כמו שאנחנו רואים בסקרים עכשיו? ב', האם אחוז ההצבעה הערבי הולך באמת לעלות כפי שמקווים הקמפיינרים בחברה הערבית בעקבות מהלך האיחוד של שלוש המפלגות והריצה הנפרדת של רע"מ? 3, האם מצביעי הליכוד יצמצמו את הפער ממצביעי האופוזיציה מבחינת שיעור ההצבעה? יש מגמה שאנחנו מתחילים לראות של עליית אחוזי הצבעה בקואליציה, אם היא תימשך או לא תימשך, יכולה להיות השאלה שתכריע.
4: מעניין, גילי.
15: צריך לזכור, בבחירות הקודמות אחוזי הצבעה היה על 70%. הסקר הזה כמובן נכון לשעתו, אבל אם סוכמים גם את הבטוח שכן וגם את החושב שכן, אנחנו עוברים את זה באבו-אבו. בסוף, יערה צודקת, זו שאלת הבחירות לגבי גם עוד נתון אחד. שיעור ההצבעה בחברה הערבית גם יכול לפתור או להמשיך את הדדלוק בין הגושים. ככל שהמפלגות הערביות יהיו יותר גדולות, הסיכוי, תקן אותי אם אני טועה, לכך שהגושים יישארו ללא אחרא יהיה יותר גבוה. כי בסופו של דבר כרגע אין ממשלה. ואין ממשלה.
4: אז בואו נבדוק את שאלת ההתאמה לראשות הממשלה, בדקנו גם את זה, בין נתניהו לאייזנקוט, כמעט אין הבדל. 39% חושבים שנתניהו מתאים יותר לראשות הממשלה, 38% חושבים שאייזנקוט מתאים יותר. כשמסתכלים על בנט מול נתניהו, נתניהו זוכה ל-42%, בנט 33%, בקרב מצביעי האופוזיציה בהשוואה בין אייזנקוט לבנט, אייזנקוט מוביל עם 54%, בנט מקבל רק 32%. יואב קרקובסקי, אנחנו אליך יואב, שוב אין שינוי בגושים, סימן לא טוב לאייזנקוט.
16: גרוע מאוד לאייזנקוט. טלי, אייזנקוט מפסיד בסקר הזה פעמיים. הוא גם מאבד מנדט בתוך הגוש, ככל הנראה ליאיר גולן, וגם מהצד השני, בהתאמה לראשות הממשלה, פעם ראשונה מזה הרבה מאוד זמן, בנימין נתניהו עובר אותו. אמנם באחוז זה כמעט טקו, אבל זה מלמד על מגמה. הנאום של בנימין נתניהו באום עשה לו טוב בתוך הבייס, הוא גם גדל במנדטים, גם בתמיכה ובהתאמה לראשות הממשלה. מטרתו של אייזנקוט, מטרתם של ראשי גוש השינוי, צריכה להיות כזו. אחת, לדאוג שיועז הנדל וזליחה לא עוברים את אחוז החסימה. ומצד שני, להקטין את גוש המפלגות הערביות לכדי 10 מנדטים. זאת הדרך היחידה של הגוש הזה לגדול, ואולי לחזור לממדים שהיו לפני סגירת הרשימות, אזור ה-57-58 מנדטים. בשלב הזה, בלי שני הנתונים הללו, המצב של אייזנקוט והגוש שבראשו הוא עומד, מאוד מאוד לא טוב, למרות הניסיון להתפייס בסוף השבוע, ניסיון שהתקלקל כבר הבוקר בשידורי כאן חדשות ברשת ב', וההבהרות שיצאו לאחר מכן.
4: עוד חודש לבחירות. תודה רבה, יואב. ועכשיו אנחנו לפרויקט המיוחד שלנו מקצה לקצה. ביקשנו מסוקר כאן חדשות, דודי חסיד, לבדוק עבורנו למי מצביעים היום, תושבי הצפון, ואלה התוצאות. הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים. 4 מנדטים יותר אגב מכל הארץ. אייזנקוט מקבל 20 מנדטים ואילו בנט עם 14 לעומת 11 בסקר הכללי שלנו. ליברמן מקבל כאמור בצפון 10 מנדטים. הדמוקרטים עם 9 מנדטים בלי שינוי מהסקר הכללי. עוצמה יהודית מקבלת כאן 8 מנדטים. ש"ס והרשימה המשותפת עם 7. ובקרב תושבי הצפון, יועז הנדל וירון זליחה מקבלים 6 מנדטים. הציונות הדתית ויהדות התורה יורדות ל5, ורעם נשארת עם 5. ושימו לב, למרות השריון של אשת מטולה, נטלי שם טוב, במקום השלישי במפלגת עמך ישראל, כאן וינטר בצפון לא עובר את אחוז החסימה. יתר המפלגות שלא עוברות בקרב כלל תושבי הארץ לא עוברות את אחוז החסימה גם באזור הצפון. מפת הגושים בצפון נראית כך, 53 מנדטים לגוש אייזנקוט, 49 לגוש נתניהו ו6 להנדל וזליחה, ו12 מנדטים למפלגות הערביות. 3 שנים של פגיעות ישירות, פגיעה כלכלית ועזיבת תושבים מועצת, שינו בלי הכר את יישובי הצפון, בהדרום כמובן, שהם מזוהים בהצבעה למפלגות הקואליציה. הם לא שוכחים מה קרה כאן, אבל האם הטלטלה שחוו תשנה את הפתק שישימו בקלפי? חודש לבחירות, אורן אהרוני וסוקר כאן חדשות, דודי חסיד, יצאו למסע מקריית שמונה עד סדרות, כדי להבין אם המלחמה תשנה דפוסי הצבעה היסטוריים. מקצה לקצה, הפרק הראשון, תחקיר של יסמין מנור קאט.
17: אתה היית בחצור הגלילית לאחרונה?
18: לא נעים לי להגיד, אני דווקא מטייל המון בצפון.
17: אני חושב שמעולם לא הייתי בחצור הגלילית.
18: יש פה 71% הצבעה, שזה מאוד לא אופייני לפריפריה, אחוזי הצבעה גבוהים. זאת אומרת, יש מעורבות פוליטית.
19: חצור הגלילית היא עיר פוליטית, אבל כמו ערים אחרות, גם שם למדו או לומדים מה עושים בליכוד לערים שראש העיר שלהן לא מצהיר על נאמנות עיוורת.
20: מיכאל, שלום.
21: שלום, מה שלומכם?
20: בוקר טוב.
21: ברוכים הבאים חצור. ברוכים הבאים. אני דור שלישי בחצור.
20: וואלה.
21: כן. בעצם סבא וסבתא שלי משני הצדדים הקימו כאן את המקום ביחד עם המייסדים כאן.
19: מיכאל קבסה הוא ראש המועצה. במלחמה הוא נלחם בקיבוץ בערי, אחריה נבחר כאן לקדנציה שנייה, רץ ברשימה עצמאית. עד יולי הוא תמך בליכוד, זאת הייתה המפלגה שלו.
21: יש כאן 90% מהממשלה, בעצם מהתושבים, הצביעו לממשלה הנוכחית. ואנחנו לא מופיעים על המפה של הממשלה הזאת. 32 מיליארד שקלים מחולקים כאן בצפון, אפס לילדי חצור הגלילית וראש פינה.
19: את מפלגת הליכוד הוא החליף במפלגה של ליברמן, בעיקר בגלל חוסר התמיכה של הממשלה בעיירה. וזה לא פשוט לראש מועצה שרוב תושביה מצביעי ליכוד.
1: דודי, מה הרוב המצביעים פה?
18: ליכוד, קודם כל, אנחנו בכמעט 45% ליכוד, ואז יש לנו עוד 32% של ש"ס ביהדות התורה.
19: בן גביר וסמוטריץ' קיבלו כאן 12%, והיתר מפלגות האופוזיציה.
20: אמרתי לראש הממשלה, זה בפעם הראשונה במדינת ישראל שעשיתם סיכול ממוקד ליישוב.
1: מה הוא ענה לך?
20: מיכאל, זה לא נפל על אוזניים הרלות. אנחנו נטפל בזה.
1: אוקיי, ו?
20: לא טיפל.
19: את הסיפור הזה אנחנו שומעים הרבה. ראש עיר שלא רץ עם הליכוד או לא מביא הרבה מתפקדים, זוכה להתעלמות. ראינו את זה בבית שען, בקריית שמונה, בחצור.
20: אגיד לך שחלק מהח"כים והשרים לא העירו לי בציניות שאין לך פה מספיק מתפקדים? עקצו אותי. אתה יודע, ספק הקיצה, ספק מסר.
1: למי אתם מצביעות?
22: התלבטות קשה.
18: לקלפי, את בטוח הולכת?
22: בטוח הולכת. הייתי ממצביעי ביבי, ואני עד עכשיו, נראה. כרגע אני לא חושבת שיש מישהו שהוא יכול לשבת שם וראוי לזה.
19: הסיור שלנו איננו סקר מדעי. לפעמים אנחנו פוגשים אנשים שקבענו איתם, ולפעמים אקראיים. מנסים להבין אם משהו השתנה אחרי 3 שנים של מלחמה.
23: ליכוד הוא הכי הרבה, אבל אני יכול לומר לך באחריות שיש ירידה מספרית במצביעים של הליכוד לטובת גדי אלזה.
24: אני ביבי.
1: למה?
24: הוא בסדר גמור. לא נראה לי מישהו ש... שיותר טוב ממנו עכשיו.
1: מה נעשה פה בצפון שהוא...
24: בצפון לא נעשה כלום, אבל אני חושב שכל מי שהיה, לא היה משתנה משהו. אני פה כבר 60 שנה. 60 שנה. ואני לא רואה ששופרים אותנו בכלל.
19: ככה נראה ייאוש. עוד נדגום ממנו לא מעט בהמשך. פשוט הרמת ידיים. גם ככה אף אחד לא עוזר, אז נלך עם ביבי. אלא אם כן, נפגעת קשה. ואישית.
1: אורן, נעים מאוד.
25: נעים מאוד.
1: דודי.
26: נעים מאוד, אהלן.
25: אנחנו משפצים פה את הבית, אחרי הפגיעה שהייתה לנו פה לפני כמה חודשים.
1: איפה הרקטה נפלה?
25: נפלה ממש כאן.
1: זה, הבור הזה?
26: זה הבור.
25: באזור הזה. פירקה פה את כל הקירות מסביב.
19: כבר עברה 30 שנה מאז פגעה רקטה של חיזבאללה בביתו של נתנאל, והוא עדיין מנסה להבין איפה הוא טעה, ולמה זאת אשמתו.
25: כרגע, נכון לעכשיו, אנחנו הולכים להוסיף כסף מהכיס כדי לסיים את הטיפול בבית אחרי הפגיעה. ציבו לנו סכום מסוים, שהסכום הזה להספיק לשיפוץ של הבית. זה כאילו פשוט בדיחה. כל התחולה שהייתה פה בבית, שנהרסה, שזה בעצם כמעט הכל, את הסכום הזה אני כן יכול להגיד לך, קיבלנו סכום שהוא בדיחה של 30,000 ומשהו. פשוט הופקרנו. הופקרנו במלוא מובן המילה. אם זה מבחינת הבית, אם זה מבחינת העסקים, אם זה מבחינת האזור הגיאוגרפי שלא מקבל פה שקל, אנחנו לא מקבלים שום הכרה מהמדינה. בזמן שכפרים ומקומות אחרים מקבלים מלא תקציבים ומקבלים את כל מה שהם צריכים לקבל, ואנחנו, אתה יודע, האזרחים, הליכודניקים הפשוטים שהכי קל לחרבן עליהם, אז אנחנו כבר לא נהיה ליכודניקים.
1: אתה כל החיים הצבעת ליכוד?
25: כל החיים, כל חצור. אנחנו ממש, כל התושבים פה, אנחנו מקום שהוא ממש מגובש, גם בדעות הפוליטיות שלנו. אנחנו פשוט לאט לאט סולדים מהמקום הזה. הממשלה הנוכחית מבחינתי כאילו שתעוף כמה שיותר מהר מהשלטון, כי זה לא ממשלה שאכפת לה מהתושבים שלה ומהאזרחים שלה.
1: דודי, תגיד, מה שאנחנו שומעים פה בחצור זה משהו שהוא מייצג?
18: את חוסר סביבות הרצון מהליכוד ומהקואליציה בכלל אנחנו רואים כל הזמן. לגבי לעבור צד, הניסיון מוכיח שבדרך כלל, אם זה קורה, זה במספרים מאוד קטנים. יכול להיות שהרבה מאוד מהאנשים האלה שמדברים על האכזבה הגדולה שלהם מהליכוד ועל לשקול את המשך הדרך, בסופו של דבר, ברגע האמת, החליטו לא להגיע לקלפי. זו תופעה שבהחלט אנחנו רואים. מעבר שלם מהקואליציה לאופוזיציה, אני אומר בכנות, קשה לי לראות אותו קורה.
1: אתה כן תופתע אם הליכוד לא תהיה המפלגה הכי חזקה בחצור?
18: לחלוטין, תופתע מאוד.
19: בשלומי היינו כמה פעמים בזמן המלחמה. העיר התרוקנה כמעט לחלוטין. הגבול כאן קרוב כל כך, מצד ימין של הגדר לבנון, מצד שמאל ישראל, והבתים ממש צמודים.
1: למי מצביעים פה בשלומי?
27: זה מתחלק, אבל הרוב זה ימני.
19: בבחירות האחרונות 43% הצביעו לליכוד בשלומי, 16% הצביעו לבן גביר וסמוטריץ', 12% ליש עתיד, 9% הצביעו לש"ס, 7% וקצת לגנץ וגם לליברמן.
27: בפריפריות היינו כמו החצר האחורית של המדינה.
0: למה היינו?
27: כל מה שקשור לחיזבאללה, זה משהו שהוא עובר במשך שנים, ולא משנה איזה ראש ממשלה היה פה. ולא משנה איזה שר ביטחון היה פה.
0: לא ירו להם על אוהל בממשלה הקודמת. על אוהל. היה אוהל. בהר דוב פחדו לראות.
27: אתה צודק.
0: ימין.
27: ימין? יש לך את הבגץ.
19: תושבי העיר שפונו בזמן המלחמה חזרו, ולמרות שאין שום בעיה בעולם שבורקס לא יכול לפתור, בכל זאת יש כמה בעיות שמהן קשה להתאושש.
2: המצב לא מזהיר, אי אפשר, אני לא בטוח פה. אני עם לא חזרתי, אני גר בנשר, לא אחזיר את הילדים שלי במצב הזה.
0: וואלה?
2: אני ועוד הרבה משפחות שאני מכיר עדיין לא חזרו, לא חושבים לחזור. אני מצביע ליכוד.
0: המצב היום פחות טוב, ואתה לא מרוצה. למה אתה מצביע לאותה מפלגה?
2: כי אני מרגיש, אני באמת בן אדם שמסתכל חצי כוס מלאה, ואני חושב שהיה הרבה, יכול להיות הרבה יותר גרוע. ממה שהיה.
0: אבל אולי גם היה יכול להיות יותר טוב.
2: לא, את זה לא חווינו.
19: ליד השולחן אנחנו פוגשים כמה מתושבי האזור, מגורן ומראש הנקרה.
3: קרה מה שקרה בשביעי באוקטובר, אי אפשר להתעלם מזה, צריך פה שינוי.
5: מי שחי פה מרגיש שהוא נמצא במלחמה. אז היום אני מאמין שאייזנקוט פה יקבל לא מעט.
7: בוקר אנחנו ליכוד.
5: אתה ליכוד?
7: אנחנו כן, נתניהו. ממשלת נתניהו דאגו לנו לפינוי, נתנו לנו, גם לתושבים שנשארו פה, נתנו להם פיצוי.
9: אני אדם ימני. חד וחלק, שיהיה ברור, אני ימני, אני בעד גיוס מלא, חד וחלק, אותי לא מעניין מה זה, בשבילי, יהודי, דתי, לא מנעתי, ואני בן אדם שומר שבת, אנחנו צריכים להתגייס, כולם צריכים להתגייס. לא ראיתי את דוד המלך שלא נלחם, לא ראיתי את משה רבנו שלא נלחם. אז שום דבר, כל הדיבורים, אלמה, של אותם חרדים, לא מחזיק מהם שום דבר. הם משפיע עלינו, על משפיע על כל המדינה, אנחנו אוהבים אחדות. הצרה שלנו שאנחנו במדינה, אנחנו הפריפריה לא שווים שום דבר. אנחנו מהווים שום דבר.
19: את המסע שלנו אנחנו מסיימים בקריית שמונה, בעיר הצפונית שספגה הכי הרבה. חצי מהאוכלוסייה לא חזרה, אלה שנשארו עושים זאת גם מחוסר ברירה.
10: מתי היית לאחרונה בקריית שמונה?
11: הייתי בקריית שמונה.
10: לאחרונה?
11: לאחרונה, כן, אולי לפני שנה. משהו כזה, כמובן בדרכי לצפון.
10: בואי, בטח, שבי. כן. מי ינצח פה בבחירות?
28: לא יודעת. אני לא מעניין אותי בבחירות.
10: לא?
28: בכלל לא מעניין.
10: מצביע? לא?
28: לא יודעת, אין לי רצון. מה זה נותן, תגיד? מה זה כאילו? אני מצביע וזה נותן משהו באמת... אני לא חושבת שאנחנו מצביעים, וזה באמת יש הבדל.
10: את גרה פה?
28: כן.
10: טוב לך פה?
28: לא.
10: לא טוב לך?
28: לא.
10: למה לא?
28: עכשיו בינתיים שקט, ברוך השם. אבל מתי מלחמה? אי אפשר. רק סובלית.
10: כמה שנים את גרה פה?
28: הרבה. 25.
10: למה את לא עוזבת?
28: כי במרכז מחירים מלא להזכיר. אין לי פרנסה להזכיר כל כך. יקר.
10: אז אם הייתי יכולה, היית עוזבת?
28: בטח. מה לעשות פה, תגיד? מה? עיר כמו מת.
19: הקניון הסמוך חצי ריק, כמעט אין פרנסה. אנחנו מצטרפים לשולחן כדי לנסות ולהבין אם המלחמה שינתה פה דפוסי הצבעה.
10: היי מאוד, אורן.
29: היי בן גביר.
10: רק בן גביר.
29: הכל טוב.
10: שלום, מה שלומכם?
29: ברור.
10: כבר מתווכחים על הבחירות?
29: כן. מה הכי חשוב בחיים? דבר אחד.
10: כלכלה?
29: לא.
10: ביטחון?
29: בריאות. הכי חשוב?
10: נגיד.
29: יש לך בריאות בקריית שמונה? תענה לי כן, לא. לא, נכון?
10: לא.
29: אז ביבי, שלום.
10: ויבוא אייזנקוט, יהיה לך?
29: לא יודע יבוא. בינתיים זה...
10: אתה לא יודע.
29: בינתיים זה פה, אין לי בריאות.
10: ליזט, למה רק ביבי?
29: למה רק ביבי?
10: כן.
29: קודם כל, אני לא מוצאת מישהו אחר שיכול לנהל את המדינה.
10: דודי, מה היה פה בבחירות הקודמות?
30: קודם כל, קריית שמונה, אחוזי הצבעה לא גבוהים. אז אנחנו יושבים כאן עם אנשים מאוד מאוד פוליטיים.
29: בגלל הפינוי זה...
30: כן, לא, זה היה 60 בפעם האחרונה. אבל יש פה כמעט חצי מהתושבים שפשוט בוחרים להצביע ברגליים. לא מגיעים ולא מצביעים לאף אחד. אלה שכן מצביעים, בהחלט הליכוד הוא המפלגה המשמעותית ביותר. כמעט 70% שמצביעים לקואליציה.
29: השתנה הבחירות האלה.
19: 50% הצביעו כאן לליכוד בבחירות הקודמות, 14% לבן גביר וסמוטריץ', 11% לש"ס, גנץ, לפיד וליברמן קיבלו כ-7% כל אחד.
4: נגמר רק ביבי, ביבי, כל ים ביבי, אנחנו כבר לא אנדר, נגמר. זה מה שראינו במרכז בפינוי שנתיים, עבדו עלינו בעיניים, אני אומר לך את האמת. אני 22 שנה חבר ליכוד, חבר ליכוד. חבר ליכוד, מצביע, הכל, חבר ליכוד. נגמר.
6: אלה מסוג אלה מדברים, מגיעים לקלפי.
4: אני אומר לך,
6: אז מה הוא יעשה? תן לי איזה קוד. כולם גיבורים עד שמגיעים לקלפי.
0: לפי הסקרים. יורד מ-30 וקצת מנדטים לאזור ה-20.
6: סקרים של מי? של מי? שלו.
29: באיזה ערוץ?
6: באיזה ערוץ? ערוצים, 11, כמוכם, 12, 13, זה השקרנים הכי גדולים.
29: לגמרי.
6: אני לא מאמין לשום מילה שיוצאת מכם, רבע מילה.
8: אתם לא תאמינו מה שיקרה בקריית שמונה.
19: כמה הבטחות ניתנו למקום הזה?
8: להפוך את המקום הזה למרכז עולמי.
19: כמה שנים של הצהרות בומבסטיות לעתיד טוב יותר?
8: היעד שלי זה להביא את המהפכה הזאת, גם מהפכת התחבורה, מהפכת התעסוקה, מהפכת הדיור, מהפכת הרווחה, מהפכת התיירות, הכל לצפון הארץ. ומה זה צפון הארץ? מה זה הקצה? מה זה האצבע? ופה השמונה.
19: וכמה זלזול במי שעז להטיל ספק.
8: זה פשוט לא מעניינת. את משעממת אותנו. אנחנו רוצים לדון בדברים שמעניינים
25: אותנו. 4 שנים האחרונות הוכיחו ש-30% מתלמידי היסודי של האזור הזה לא יודעים לקרוא ולכתוב. 90% מהאנשים פה מדווחים על זה שאין להם הכנסה מעל הממוצע. אין פה תחבורה ציבורית.
6: אז המצב הוא קשה. אבל אני מאמין שאנחנו בסוף נמצא את הפתרון.
25: אני חלק מעמותת מצפינים. מצפינים זה עמותה שפועלת...
6: לטובת הצפון?
25: בדיוק. עכשיו, לא מעניין אותי בסופו של דבר מי בראשות הממשלה. מעניין אותי שיבוא מישהו עם תוכנית ויגיד מה הוא רוצה לעשות. לא כמו הליכוד שסורי, לא עשו שום דבר למעננו ב-20 שנה האחרונות. לא העבירו שום חוק, שום דבר שאשכרה הועיל לנו. אם כבר אנחנו רק נופלים ונופלים, בסופו של דבר אני גר פה כל החיים שלי, אני רוצה שהעיר הזאת תחזור להיות מקום טוב, שאפשר לגדל פה את הילדים שלנו ולחיות פה בטוב.
6: ילד מקסים.
29: נכון.
6: עזוב, לא יקרה כלום. זה לא משנה כמה תצעק, כמה תגיד, לא יקרה כלום. תקשיב, יש משפט שאומר, אם אתה כל הזמן תלך באותה דרך, אתה כל הזמן תקבל את אותה תוצאה.
25: אז למה אתה מצביע ביבי?
6: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על זה שאם אתה...
25: אבל זאת הדרך.
6: הביבי זה הכי טוב מבחינתי.
29: השלמתי עם המצב, זה המצב של קריית שמונה. לא בנט ישנה את המצב, לא בן גביר, לא אייזנקוט.
25: וביבי כן?
29: לא ביבי.
25: אבל למה לוותר?
29: מה זה למה לוותר?
25: אתם מוותרים.
29: ביום שבעלי יסכים לעזוב את קריית שמונה, אני לא פה. אני לא רוצה להיות סמל של המדינה, ואני לא רוצה שיעשו לי כפיים. כל הכבוד, אתם, איך אתם מגיעים בצבן, אבל כל הכבוד, אני מצדיעה לכם. מה זה, אני מסכנה? לא רוצה. לא רוצה לחיות פה.
19: אחרי 3 שנים של מלחמה קשה, נראה שמה שנשאר כאן הוא ייאוש כתוכנית עבודה. הבנה שההזנחה כאן תימשך, לא משנה מי יזכה בבחירות. קריית שמונה תמשיך לעמוד בחזית, אבל גם להישאר הרחק מאחור.
6: גם אם יש לך איזושהי ציפייה לחשוב שאנחנו רואים משהו ברוד בתוך המקום?
29: לא, כלום.
6: לא, אין לי ציפיות לבלות פה.
25: אין לך ציפיות.
6: זה לא ישנה את העובדה שאני אבחר ביבי. שיהיה ברור. אני יכול להגיד לך, לא טוב לי פה, אבל אם אתה מעלה על דעתך שאני באיזשהו מקום, באחד התאים שלי במוח, חושב שהאיזניקות יעשה לי פה לזווגס, או לפיד, או גנץ, לא חשוב מי, whatever, עזוב אותך, לא יקרה כלום. זה הסיכום של השיחה. אף אחד לא יעשה כלום, וזה לא משנה. ביבי שמיבי.

0: ומחר במהדורת כאן חדשות, הפרק השני בפרויקט המיוחד של הסוקר דודי חסיד ואורן אהרוני שמגיעים לסדרות. זה יקרה מחר במהדורה. אחרי שבוע סוער, ישראל ואירלנד ייפגשו הערב בדברצן, בהונגריה, למשחק כדורגל טעון במיוחד. דוב גילר, אתה מצטרף אלינו משם עם העדכונים רגע לפני המשחק.
1: טעון זה לא מילה, טלי, כאן מאחוריי, זה הולך לקרות בעוד כשעה, כשבאמת המתח הוא רב, הצופים הם מועטים ביותר, 150 ישראלים אולי, עירים בקושי ראינו, אבל בהחלט, העלייה לצמרות של העירים בהתחלה עם הכוונה לאחרים, ואז הירידה, יוטרן, והטענה שהייתה איזה משל שחקנים, והלחצים מבית שלוחצים, הכל מוביל למשחק מאוד בטוח, כש... בהתאחדות הישראלית לכדורגל אומרים עשרות שנים לא היה לנו משחק דרמטי כל כך, ויש ציפיות גדולות שאינם דווקא קשורות בספורט, אבל נקווה שזה יקרה. מה שלא יקרה כנראה זה לא יהיה מעמד לחיצת הידיים, העירים כנראה ישמרו את הידיים בכיסים. ההנחיה לשחקנים הישראלים, אתם תושיטו יד, זאת ההמלצה, שהיד שלכם תישאר באוויר, לא משהו אחר, סרטים שחורים כנראה, על הכתפיים, על הזרועות של השחקנים האירים. ופין עזז, השחקן האירי עם שורשים ישראלים, הוא לא יהיה בהרכב היום. כנראה יש קשר, לא רצו לגרום לא לדילמה הקשה, כן ללחוץ יד או לא ללחוץ יד, והוא לא יהיה בהרכב הפותח. על כל היום הרבוי מתחים הזה, עם התקוות הגדולות של הישראלים שנצא מפה, לפחות עם 3-0, כמו זה זי ארמלי, משה סינה, אלי יוחנה, עשו ב-84 מול האירים. הנה בכתבה שהכנו.
2: היום בצהריים במרכז העיר דברצן, נמנמת מוחלטת. ההונגרים לא ממש יודעים על הדרמה הבינלאומית שמתרחשת מתחת לאפם. קרב על כבוד, מלחמה על השם הטוב.
3: Do you know what's happening in Debrecen today? An international drama?
4: No.
3: Do you know what's happening today in Debrecen? An international drama?
4: No.
3: Thank you so much.
4: Then I wish you good luck.
2: אבל יש מי שבהחלט יודע.
5: היום יום ההולדת של הבנים שלנו.
1: מה, כולם? כל הבנים? אותו יום?
5: כל הבנים, 27 בספטמבר.
1: והיום יהיה ניצחון.
5: והיום יהיה ניצחון.
2: היה זה אתמול כשהעירים סיימו את ההתברברות שלהם שהודיעו אנחנו נעלה על המגרש.
6: And I don't think, as a foreigner, I don't think anyone, anywhere, would understand the pressure that's... that has been going on and on these players.
2: לפחות המאמן חזר בו מההגדרה רצח עם.
6: I use a strong word. Definitely it's a strong word and a wrong word for me to use.
2: אבל בכך העניין לא הסתיים. הלחץ מהבית גובר. למשל, היום עם מאמן העבר של הנבחרת בריין קר.
7: The board of the FAI, the president of the FAI, the chairman of the board should resign. What we have is an absolute mess and the players have been put in a dreadful position.
8: As this goes up into the air, Tector runs back, gets towards it and holds on.
2: זה לא שהעיר מגלים מצפון מפוצח כלפי כל העולם כולו. זה למשל המשחק בחודש שעבר מול נבחרת אפגניסטן בקריקט, שם הפסידו 4-0. ושימו לב לעמדה האמיצה ויוצאת הדופן שהפגינה העיתונאית האירית הזו בשידור.
9: And there wasn't a single peep of protest to the Irish cricket team playing, voluntarily playing Afghanistan last month, where women are treated worse than battery chickens. It is the most extreme humanitarian crisis in the world at the moment, as far as I can see, the gender apartheid in Afghanistan. England wouldn't play them, South Africa wouldn't play them, Australia wouldn't play them, New Zealand wouldn't play them. The great humanitarians in Ireland had absolutely no difficulty.
2: רוב שעות היום השחקנים העירים מסתגרים במלונם, אולד טאון דברצן, אין להם הרבה במה להתגאות, לא בעלייה על עץ החרם, לא בירידה ממנו, משחק מול ישראל, חס וחלילה מבחינתם, אם יחזרו עם הפסד הביתה, עדיף להם להישאר כאן. לכן ינסו בכל זאת להפעיל אי לחיצת יד, סרט שחור להזדהות, להציל במשהו מכבודם. בנבחרת העירית בסופו של דבר תירשם החרמה אחת של השוער השני גווין בזונו, שלא יעלה למגרש, אם בגלל הג'נוסייד או בגלל החיסול האישי שעשה לו דניאל פרט שלנו כשהגיע לסאות'המפטון ודחק אותו החוצה מהקבוצה. בנבחרת ישראל מנסים לצנן את האווירה.
6: I think we're going to put our hands, we give the respect, if they don't want to shake their hands, that's okay.
2: אבל בואו נודה על האמת, זה כמובן לא רק משחק כדורגל, אלא אתגר ציוני. לא רק מנגחת אותנו בכל פורום, מחרימה באירוויזיון, הביאה את משרד החוץ לקפל את השגרירות, אלא גם לא לוחצת ידיים, ברור שחייבים לנצח את אירלנד.
10: יוחנה עכשיו!
2: כמו שעשינו ב-84.
4: איך זה בכדור? מצליח גם להעביר אותו יפה.
2: היו זמנים.
10: היו זמנים, בטח.
2: מה תגיד לחברים היום? כל כך הרבה פוליטיקה מעורבת בסיפור הזה היום, במשחק הזה.
10: אני רוצה שהם יתרחקו מהפוליטיקה, שרק ידאגו ויתפסו את העניין וישחקו בשביל הסמל, בשביל הנבחרת, לנצח, להתקדם, להביא את השלוש נקודות הראשונות.
2: להושיט יד לעירים? לנסות כן ללחוץ יד?
10: תשמע, בספורט תמיד צריך להיות בן אדם האידיאלי, ולכן ללחוץ, כן.
2: גם אם הם לא לוחצים חזרה.
10: כן, גם אם הם לא לוחצים, לפי דעתי, זה נראה להם שאנחנו ספורטאים בעצם.
11: דגל קצת ישר, זה הולך איתי כל המשחקים.
12: אני חושב שמין מנצח.
11: בצייר אליו של בשלוש השנים האחרונות יש הרבה משחקים של... בגלל המצב הם מסתכלים בהונגריה.
2: למרות שאם הם היו מחרימים, אז זה היה ניצחון טכני. אז שמח או עצוב שהם לא מחרימים?
11: תשמע, תמיד טוב לנצח על המגרש.
2: ישראל אירלנד, משחק ראשון מתוך שניים שבו גם בו חייבים לנצח. בהתאחדות אומרים המשחק כחשוב בחמישים השנה האחרונות, הערב בהונגריה, ובשידור חי בכאן חדשות ברשת ב' ב-9:45. דוב גילר מדברצן.
0: משחקי מוקדמות גביע האומות משודרים בערוץ הספורט, והמשחק המדובר בין ישראל לאירלנד ישודר בערב, בכאן חדשות, ברשת ב'. ומיד במהדורת כאן חדשות, תקועים בנפאל, יואב זהבי, עם עדויות הישראלים שמחכים לחילוץ בעקבות מזג האוויר הקיצוני. משחקי הכיס, הצעירים שלא רוצים לעבוד, האם הפתרון הוא עבודה לפי מודל משכורת שבועי. וגם בין טיטינסקי לחמישייה הרגע לפני קופה ראשית, הרגעים הגדולים של הכוכבים בסדרת הקלט.
13: בואי מהר, בואי מהר.
14: מה קרה? אני באמצע חשבון.
13: בואי איתי, יש לי את החשבון, בואי איתי.
14: מה קרה?
13: מצאתי דג זהב.
14: מה זה?
13: בבריכה של הקרפיונים.
14: מה זה משבר גיל העמידני עליך?
0: במהלך פעילות של מג"ב במזרח ירושלים, לפני 5 שנים, לוחם מג"ב ירה בשוגג כדור ספוג בעוברת אורח ופצע אותה. הלוחם נאשם ברשלנות, אבל החודש השופט זיכה אותו והאשים דווקא את מח"ש שעלולים להרתיע את כוחות הביטחון. רועי ינובסקי חושף הערב את התיעוד ממצלמות השוטרים ואת הקלטות הקשר שמלמדות מה קרה שם. תקיפה במנסוריה,
15: אתן? חשודים מוצא מוסלמים מקיפים יהודי וזורקים עליו אבנים.
16: יהודי שמורכף על ידי מספר מקומיים.
17: התיעוד והקלטות הקשר שאנחנו חושפים היום מהאירוע המורכב שאליו נקלעו לוחמי מג"ב במזרח ירושלים והילו לחקירת מח"ש ולהליך משפטי שנמרח 5 שנים והסתיים בזיכוי מהדהד לפני כשבועיים.
18: רוצה לדעת מה קורה? שנייה.
19: רגע, כל סלם, שנייה.
17: במוקד, כוח מג"ב שהוזעק לחלץ יהודי חרדי שהותקף בשכונת עטור במזרח ירושלים, נשאר במקום לשמור על רכבו ונקלע להפרת סדר אלימה. הלוחמים קיבלו אישור להשתמש בכדורי ספוג. מהירי נפגעה בשוגג עוברת אורח שעמדה בקו הירי. היא נפצעה בראשה ונגרם לה חתך עמוק.
20: 410-51-52, במידה ויש לכם זיהוי, רשאים לתת ספוג כמובן על פי מטל.
21: איך האישור להשתמש בספוג אם תזדה מידי אבנים?
17: הלוחם מואשם במעשה פזיזות ורשלנות, אולם בפסק דין ארוך ומנומק של השופט מנחם מזרחי, הוא זיכה אותו וסיכם. כל חטאו היה שעמד על משמר הביטחון במדינת ישראל, זיהה מפירי סדר, חלקם רעולי פנים, אשר השליחו לעברו אבנים, בקבוקים, זכוכיות וחפצים. הציתו פחי אשפה. הוא ירה כשלרשותו קו ירי פתוח, אך למרבה הצער, הכדור פגע בחפה מפשע, שאין לדעת היכן עמדה ביחס למפירי הסדר. כתבי אישום מסוג זה עלולים להוביל ליצירת אפקט מצנן אצל כוחות הביטחון, האמונים על שלום המדינה והמצויים בפעילות ביטחונית.
22: פה והטור, פצוע כבן אבן, בפנים.
17: תחילת האירוע, כפי שאפשר לראות ממצלמות הגוף של השוטרים, בדיווח שקיבלו במג"ב על אזרח יהודי שהותקף במזרח ירושלים. הלוחמים הגיעו למקום, חילצו אותו, ובזמן הזה החלה ההתקהלות.
23: היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, הי
1: يعني خربت الماء
3: لما بالك انا زي ليترخك انا قلت لفزر
17: בשלב הזה, כפי שאפשר לשמוע גם מהקלטות הקשר, החלה הפרת הסדר האלימה. מתרשים שהופיע בפסק הדין מתוך התחקיר המבצעי, אפשר לראות איכן עמד השוטר ואיכן עמדו המתפרים, ואת מיקום הנפגעת שהגיע לפי עדות הלוחם לאחר בדיקת קו הירי. על פי עדויות מהזירה בוצעה מדידת טווח ונבדק שקו הירי נקי. בתיעוד ממצלמות אבטחה של חנות במזרח העיר, אפשר לראות את האישה עומדת ליד הרכב עד שכדור הספוג פוגע בה.
5: 43 שיר
17: קולות הקשר האלה עמדו גם במרכז עדותו של הלוחם. במקור ראשון פרסם קלמן לימסקין קטעים מחקירתו שבה הבהיר הלוחם: אם הייתי מנסה להסתיר את האירוע, לא הייתי מדווח מיד בגלל הקשר שיש מישהי שנפגעה. התוצאה טרגית ומצערת. אולם השופט מזרחי מבהיר בפסיקתו כי הנאשם לא חרג מכללים סבירים, פעל באישור, וירה לאחר שבידה קו ישיר ופתוח.
20: תמונת מצב, פח שרוף, בשיר של סלמן אלפרסי לכיוון הבית ספר, שימוש בספוג אחד, ככל הנראה עוברת אורח שצצה במהלך הירי, וספגה אותו, כרגע המקומיים לקחו אותה.
17: עורך הדין איציק כהן המייצג את הלוחם, מסר. התיק הזה הוא אחד מרבים הממחישים לטעמי את המדיניות המנותקת של מחש שהונהגה בתקופת קרן בר מנחם. שנים רבות שהניתוח המשפטי של מחש מתעלם מהמציאות המבצעית ומהמורכבות שבה פועלים שוטרים בשטח.
0: שנתיים להתקיפה ששינתה את המזרח התיכון, ציינו היום בחיזבאללה את חיסולו של נסראללה. בעוד תומכי הארגון נחושים להמשיך בדרכו, המתנגדים מנסים להוביל את לבנון לדרך שונה מזו שהתווה מנהיג חיזבאללה. לירן אהרוני כתב תחום הערבים עם התמונות והקולות מלבנון.
23: ארגון הטרור חיזבאללה ציין היום בכמה מוקדים בלבנון שנתיים לחיסולו של חסן נסראללה, חיסול ששינה את פני הארגון הלבנוני ויש שיגידו את פני המזרח התיכון.
24: לבייק נסראללה פיל וישדני.
23: הטקס המרכזי התקיים הערב במתחם הקבר של נסראללה בדחיה של ביירות, ובמהלך הטקס שודר נאום של מזכ"ל חיזבאללה הנוכחי נעים קאסם.
25: אנחנו مع استمرارها وسنعمل على استمرارها ضد العدو الإسرائيلي الغاشم ليخرج من أرضنا ولنحقق التحرير الكامل للأرض المحتلة إن شاء الله تعالى.
23: אף שנעים קאסם ממשיך להנהיג את חיזבאללה גם בשנותיו הקשות ביותר של ארגון הטרור הלבנוני בארץ הארזים, יודעים שמאז החיסול של נסראללה לחיזבאללה אין מנהיג אמיתי והוא איבד רבות מכוחו.
26: يعني كان بعض نواب الحزب عم بيقولوا انه علي الطاهر لا تسقط بالمقابل مبين على بالواقع الميداني شيء ثاني ما يعني انه من على من على تواصل حتى مع القياده المعنيه بهذا الموضوع وهذا التشتت ينعكس ايضا على اتخاذ القرار يلي صار مربوط اليوم بشكل كامل بالحرس الثوري بعد ما كان بايام السيد حسن לערר מרכזי עד שחס וחד.
23: ביטוי נוסף לכוח הפוליטי והצבאי שאיבד חיזבאללה בשנתיים שעברו מאז החיסול הוא המאמצים שממשלת לבנון מובילה לפירוק חיזבאללה מנשקו והמסע ומתן הישיר שהיא מנהלת עם ישראל.
27: ומן הזה המנטלק דחלת הדולה הלבנניה في מפאוודת مع ישראל ברעאיה משקורה من الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها من أجل التوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعاد لبنان كامل سيادته.
23: חיזבאללה עדיין מחזיק בבסיס גדול של תומכים בלבנון, תומכים שהושפעו ועדיין מושפעים מדמותו של חסן נסראללה. בשל כך, בערוץ הטלוויזיה של הארגון פורסם אתמול תיעוד שלא שודר בעבר ולא ברור מתי צולם, ובו נסראללה נוסע ברכב באחד הכבישים בדחיה.
28: سيد حسن ربى فينا انه نحن لازم ما نتخلى عن المقاومه وهذا الشيء جينا نجدد العهد فيه انه يا سيد للممات نحن ما حنتخلى عن مقاومتك
29: احنا على العهد لو استشهدنا جميعا لن
1: נטרוק הרויו.
23: אך גם ברחוב הלבנוני חיזבאללה איבד כוח רב. שם יש כאלה המרגישים יותר בנוח להביע את דעתם נגד ארגון הטרור.
4: אנחנו דפן אתם, משהו, הוא מת, אללה ירחמו. بس نحن عم ندفع ثمن اقتصاديا سياسيا عم ندفع ثمن بكل المجالات
6: انه حرر الجنوب بالسنه 2000 وطلعوا شحطوا الاسرائيليه بس ذس تايم ما حدا حيتشفى على الديسيجنز اللي عملوها لانه ضرينا اكثر ما استفدنا
23: جنب الشطح حزب الله ممشيخ ليفجا اسرائيل شبتكفته של נסראללה הורתעה מעול שהקים ארגון בשטחה ממשיכה לתקוף נכסים צבאיים וחלקליים של חיזבאללה. במקביל, בארגון עצמו, יש כאלה מבטיחים לשקם גם את היכולות הצבאיות של הארגון.
7: نحن ابناء الامام الخميني نحن جماعه بس تقتلينا بصير عنا طار اكبر انا اذا بتقولي لي عم فكر تسلم سلاح انا بقول لك عم فكر كيف بدي اجيب سلاح نحن املنا ايه من الى ما بعده بعد حيفا وبعد القدس كمان ان شاء الله
23: שנתיים אחרי אותן 83 הפצצות שירידו את הדחיה של ביירות, חיזבאללה הוא לא אותו חיזבאללה, לבנון היא לא אותה לבנון, והציר השיעי איבד מכוחו. החיסול של נסראללה מהווה את אחד ההישגים הגדולים של ישראל לאחר המכה שקיבלה ב-7 באוקטובר. אבל השאלה אחרי שנתיים היא אם ישראל תוכל לתרגם את המצב שנוצר לשינוי היסטורי מול לבנון.
0: עשרות מטיילים ישראלים תקועים באזורים ההרריים בנפאל בעקבות מזג אוויר קיצוני. בשטח מזהירים שכל הידרדרות נוספת במזג האוויר עשויה להקשות על חילוצם. יואב זהבי עם העדויות של המטיילים הלכודים ועם הסיפור שפורסם לראשונה בכאן חדשות.
2: אלה המראות
0: שפורסם לראשונה בכאן חדשות.

0: וגם בלי אפשרות לחזור לאחור. במהלך הלילה החלו מפולות בסביבתם, ובחלק מהמקומות נותק גם החשמל.
1: שלוש בלילה שמענו בום, כאילו נפל טיל 100 מטר מאיתנו, התחיל גל של מבולות כל כמה שעות.
2: קפצנו מה שנקרא מהמיטות במינוס 2 מעלות, וניסינו לחפש מאיפה זה כדי לברוח מהאורחן שאנחנו מתארחים בו. כל הלילה לא ישנו, ואני גם לא חושבת שנוכל לישון, כי אם חלילה נשמע איזשהו רעש, אז אנחנו ישר הולכים לראות מאיפה המפולת, כדי להיות מוכנים ומאורגנים, ממש עם תיק על הגב, כדי להיות מוכנים ומאורגנים, ממש לרוץ למקום אחר בכפר.
0: והישראלים לא לבד. מזג האוויר הקיצוני משבש את התנועה בכמה מאזורי הטרקים המרכזיים בנפאל. הרשויות המקומיות פרסמו התראות מפני שיטפונות, דרכים רבות נחסמו, והיציאה לטרקים באזורים שונים הופסקה.
3: אנשים חטפו מחלת גבעים, מגיע לרמה של מינוס 5 מעלות בלילה עם גשם מטורף, והיו ימים קשים ששהינו בהם בכפר עצמו. ואתמול בלילה דופקים לנו על הדלתות דפיקות מטורפות, הנפאלים בצרחות, צעקות, כל אנשי הכפר יצאו.
0: חברת פספורט קארד מלווה כעת כ-40 מטיילים ישראלים. ארבעה מהם זקוקים למענה רפואי וצפויים להתפנות לקבלת טיפול ברגע שתנאי מזג האוויר יאפשרו זאת.
4: אצלנו בקבוצה באמת היו כמה שמרגישים מאוד לא טוב ונפצעו. אז חיפשו אותנו ראשונים, יש עדיין עוד ישראלים שתקועים.
0: גם שגרירות ישראל בנפאל מעורבת במאמצים. במשרד החוץ אומרים כי השגרירות נמצאת בקשר עם חברות התיירות והמדריכים המקומיים, פועלת לאיתור ישראלים שעדיין לא נוצר עמם קשר, ומנסה לסייע בהעברתם לאזורים בטוחים ככל שתנאי השטח מאפשרים. התקווה כעת היא לחלון במזג האוויר. על פי התחזיות, השערה אמורה להיחלש בהדרגה, אבל פינוי הדרכים והחזרה לשגרה עלולים לארוך עוד כמה ימים. בכל זה קורה רק חודש אחד אחרי אחד מהאסונות הטבע הקשים שידע נפאל בשנים האחרונות. בסוף אוגוסט תמס קרחון גדול ושיטפונות בזק אדירים הציפו עמקים שלמים, הרסו כבישים וגשרים והותירו יותר מ-1,300 הרוגים ואלפי נעדרים.
2: כל רגע, בגלל מזג האוויר, יכולה להיות עוד מפולת שהיא תהיה יותר משמעותית. ואז אנחנו ממש ממש בסכנה. זאת אומרת, אנחנו צריכים את החילוץ היום, לא מחר, לא מחרתיים, היום.
0: לפי שעה, איש מהישראלים אינו מצוי בסכנת חיים, אבל כשהזיכרונות מהאסון ההוא עדיין טריים, המטיילים שנתקעו בערים רוצים לצאת משם כמה שיותר מהר.
5: ועכשיו אנחנו על משחקי הכיס עם ליאל קייזר, שלום ליאל.
6: שלום טלי, ערב טוב, אנחנו על משחקי הכיס והערב עם האתגר הגדול של שוק העבודה העולמי והזווית הישראלית. האם הצעירים כאן פשוט לא רוצים לעבוד יותר? המספר שלנו הערב הוא 5. בעשור האחרון נרשמה ירידה של 5% בשיעור ההשתתפות של צעירים ישראלים עד גיל 25 בשוק העבודה. רק בשבוע שעבר, מנכ״ל רשת חנויות צומת ספרים הצליח להכעיס הרבה מאוד אנשים כשאמר שהוא פשוט לא מצליח לגייס עובדים וטען שזה לא רק השכר. זה דור שמחפש לעבוד בקלות, לעבוד מהבית, לעבוד כמה שפחות, הוא הסביר. והמספרים הם לכל הפחות רומזים שיש משהו במה שהוא אומר. זה לא רק סיפור ישראלי, גם בארצות הברית נרשמת מגמה כזאת מאז הקורונה, אלא שכאן אצלנו כרגיל יש זוויות ייחודיות. כי אצלנו הנתונים מראים שאת הירידה בשיעור התעסוקה בגילאים האלה מובילים הגברים החרדים והערבים. ככל שהחלק של שתי הקבוצות האלה בחברה שלנו גדל, ככה הבעיות של שוק העבודה הופכות מסובכות יותר. ולזה, כמובן, צריך להוסיף מלחמה שנמשכת כבר אוטוטו 3 שנים וטלטלה את החיים ואת סדרי העדיפויות של כולנו. ומי בכלל רוצה לשבת במשרד 12 שעות ביום רגע אחרי שחזר מסבב מילואים? על האלטרנטיבות שמחפש דור הזד, בכתבה של אופיר הלפרין.
7: עבודה הייתה מקום שהולכים אליו בבוקר, פוגשים בה את אותם האנשים, אותו הבוס, שנה אחרי שנה, לפעמים עד הפנסיה. אבל מה קורה כשהעבודה כבר לא חייבת להיות מקום אחד, אפילו לא אותו מקום, כמו אתמול.
8: היום אני עבדת באולם אירועים בבית השמחות.
9: איפה עבדת אתמול?
8: אתמול עבדתי במטבחים בהייטק.
9: כששואלים אותך במה את עובדת, מה את עונה?
8: לרוב הגו-טו שלי זה אני ממלצרת באולמות, לפעמים אני בריסטה, לסדר חנויות, לארוז מה...

0: מארזים לחגים.
1: אין לך בעבודה הזאת מראש שזה גמיש, מראש שאת יכולה לבחור לעבוד או לא? את לא מחויבת לשום עניין של המשמרות.
0: אני רוצה לומר מעל ל-20 מקומות עבודה שונים, עם משרות שונות.
2: דוד ומישל הם חלק משוק עבודה שהולך ונעשה הרבה פחות קבוע. היכולת לבחור בכל פעם מחדש מתי לעבוד, איפה וכמה, היא חלק מתופעה רחבה בהרבה. ולמודל הזה יש כבר שם, כלכלת החלטורה.
3: זה לא שיש לך מקצוע אחד ואתה עובד בו אצל כמה לקוחות, זה שיש לך מגוון של מקצועות. אני יכול בבוקר להיות שליח, בצהריים להיות נהג מונית, ואחרי צהריים לשבת על המחשב ולעשות משהו באינטרנט.
2: וכמה התופעה הזאת גדולה? בארצות הברית, לפי הערכות, כ-70 מיליון עובדים משתתפים באיזושהי דרך בכלכלת החלטורה. 8 מתוך 10 מעידים שהם קובעים לעצמם את שעות העבודה. באירופה אנחנו מדברים על 43 מיליון עובדים בכלכלת החלטורה, גידול של 52% בתוך 3 שנים בלבד.
3: פה יש איזשהו היגיון, שאגב, התחיל בגלל הקורונה, בגלל הקוביד. אנשים ראו שהם במקום עבודה מסודר, ואין ביטחון. פיתרו אותם, אמרו להם, לכו הביתה לשנה, שבו בבית. בכלכלת חלטורה אמיתית, אני בעצם קצת מקטין את הסיכונים שלי. ממה שהיה בעבר, אם פעם היה מעסיק שהיה פושט רגל, וכל העובדים שלו היו בעצם מוצאים את עצמם בלי עבודה, היום אם אחד המעסיקים שלי מתוך השלושה, ארבעה, שישה, שאני עובד מולם, מפשוט רגל, אז בסדר, אני אמצא משהו אחר. מקסימום בינתיים אני אסתדר עם 80% מההכנסה שלי.
2: אבל בחוזה העבודה החדש הזה, אי המחויבות של צד אחד הוא גם חוסר הוודאות של הצד השני. העובדים מבקשים לא להתקבע למקום אחד, והמעסיקים עדיין צריכים לדעת שיהיה מי שיבוא לעבודה.
4: כשאתה פונה לאנשים ופתאום, לא, אני רוצה ללכת למסיבה, או אני רוצה ללכת לאיזשהו פסטיבל, או חברה שלי עזבה אותי. ומצאנו את עצמנו פתאום בלי עובדים.
5: חסרים לי מדריכים. כל הזמן קרוב ל-50-60 עובדים ברמה היומית. רצינו לקחת עובדת שהגיעה מחברה זמנית ולהציע לה משרה מלאה אצלנו. היא לא הסכימה. אז הנה, זה הסיפור, הסיפור של הדור הזה. אני חושבת שהיום כמעסיק צריך ללמוד את הדור הזה. הם לא רוצים קבוע. הזמני הוא הכי קבוע שלהם.
2: כלכלת החלטורה קיבלה דחיפה אדירה בזכות המכשיר הזה. היא יצרה את כלכלת הפלטפורמות. אובר יצרה פלטפורמה שמחברת בין נהגים לבין נוסעים, וולט בין שליחים לבין הזמנות, ופייבר בין פרילנסרים שמציעים שירותים דיגיטליים לבין לקוחות. בתוך עשור מספר פלטפורמות העבודה הדיגיטליות צמח פי 5. והיום הן כבר לא רק סביב סקטורים ספציפיים, הן מתפרסות לשוק העבודה הרחב.
6: כל השנים ניסו להתאים את העובדים לשוק העבודה. היום אנחנו מתאימים את שוק העבודה לעובדים.
2: Get Jobs היא אחת מכמה אפליקציות חדשות שבהן האלגוריתם משדך בין משמרת פנויה לעובד שמחפש אותה. גם אם בכל פעם מדובר במעסיק אחר, אפילו במקצוע אחר.
0: אני בעצם רואה את המשמרות שמוצאות לי להיום, למחר, שבוע, שבועיים.
7: רואים כאן מגוון בעצם.
0: כן, אני רואה את כאן את הפסטיבל, אני רואה סייעות, אני רואה עוד פעם חתונה ולהיות מלצרית. ובקטגוריה אחרת אני רואה בעצם את מה שכבר מחכה לי בשבוע הבא, מה שאני יכולה לרשום עצמי ביום, מה...
7: יש לך לוז כאן בעצם, לוז עבודה.
0: משמעית.
7: אז אפשר לראות בעצם שאם נראה את הלוז שלך נגיד, ביום חמישי את עובדת בחתונה, ביום שני את בכלל עובדת כבריסטה.
0: נכון.
7: וואו, את ממש בהרבה מקצועות, את עובדת במלון ביום אחר.
0: נכון.
2: המשמרות אמנם מתחלפות, אבל השכר עד עכשיו עוד עובד בשיטה המוכרת. מישל עובדת לאורך החודש ובסופו מקבלת לוש על כל המשמרות שעשתה. מה שהשתנה הוא מי קובע את הלוז. מישל לא מתאימה את החיים לסידור העבודה, היא מתאימה את סידור העבודה לחיים שלה.
3: העובדים מחפשים פחות את היציבות, היציבות במקום העבודה, היציבות תעסוקתית, יציבות כלכלית, הם יותר מחפשים את הגמישות, ומוכנים לוותר על כל ההטבות שהיו פעם, של יציבות ותנאים סוציאליים. הגמישות היא הדבר המרכזי בחיים שלהם. הם רוצים לבחור את כל האלמנטים האלה, ולהחליט לעצמם כל בוקר מה הם עושים, ואם לא בא להם לעבוד באותו יום, הם גם לא יעבדו.
1: אני למשל טסתי לחודש לבולגריה ולגיאורגיה כזה, אז זה ממש וכאילו עזר לי שאת לא חייבת להודיע גם. את יכולה פשוט לא לעבוד ולטוס גם ליהנות.
2: את הקושי למצוא עובדים רוני כבר הכיר היטב. מה שהשתנה עכשיו היא הדרך שבה הוא מחפש אותם. במקום לגייס עובד שישאר, הוא שואף למצוא את מי שפנוי בדיוק למשמרת שחסרה.
4: פתאום מצאנו שפה איזשהו פתרון שהוא... פתרון מטורף. כלומר, אתה נכנס לאפליקציה, שולח, חבר'ה, אני צריך לפארק הירדן 3 אנשים, אוקיי? בשעה ככה וככה. ואני צריך פה וזה, ואני צריך אותם ל4 שעות, ל6 שעות. פתאום אתה מגיע ויש לך את העובדים.
2: אם יכול שכל העובדים שלך יהיו עובדים קבועים ולא להזדקק לאפליקציה, היית מעדיפה את זה?
8: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות מערוץ כאן 11. כאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
10: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואימניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צה"ל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
11: אוהבים להתווכח?
12: שונאים להתווכח?
11: גם אנחנו! בית אביחי גאה להציג הוויכוח עם פיאדה, הסקט קומי חדש לילדים ולילדות שהופך כל ריב לוויכוח ברוח ספורטיבית.
12: מתוק או מלוח?
11: שמאל או ימין?
12: חורף או קיץ?
11: אחים גדולים או קטנים? כי אם ויכוחים כבר הפכו לספורט לאומי, אז בואו נתווכח ברמה אולימפית. חפשו אותנו בגוגל. ויכוח עם פיאדה.
13: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: פתוח!
17: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
18: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר, הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
19: יש BYDs,
20: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
21: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: כפוף את הקנון.
22: אנחנו כאן. השעה בחסות
23: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
24: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים!
25: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
26: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
27: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: עד גמר המלאי.
29: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אנחנו כאן

0: שלום רב, ברוכים הבאים לליגת האומות, למשחק שהוא הרבה יותר מכדורגל. נבחרת ישראל מארחת את נבחרת אירלנד במסגרת המחזור השני. משחק שהפך לזירה פוליטית וכמעט למשבר בינלאומי, שבסיאו היה אפילו חשש ששחקני נבחרת אירלנד יחרימו את ההתמודדות כסולידריות עם עזה. בסוף החליטו לשחק, למעט השוער המחליף, ובנבחרת ישראל שבה שמרו על ממלכתיות, ינסו להשיב למתקפה האירית על המגרש עם ניצחון בכורה בקמפיין. אנחנו באולפן השידור, ליאן וילדאו, ניסו אביטן ושימון דוקרקר הטכנאי, מתחברים לאצטדיון בדברצן, הונגריה, שם מארחת ישראל תחת הנסיבות. תחילה לשליחנו, דוב גילר, שלום דובי.
1: שלום ליאן, תשמע, משחק עצוב, אני חייב להגיד, אתה יודע, אצטדיון גדול, עם מעט מאוד קהל, בינתיים אני עוד לא רואה 150 ישראלים, אני רואה משהו כמו 80, 90 מולי, יכול להיות שזה יתאבא בהמשך. בקושי עירים, לא רואים כאן, עיתונאים לדעתי יותר מכל הקהל הזה. ושחקני שתי הקבוצות, שכמו שאמרת, זה לא רק ספורט, זה הרבה מעבר לספורט, ובהתאחדות לכדורגל יש מי שמדבר על המשחק הזה בתור החשוב, זה עשרות שנים מבחינת התוצאה, וזה היה ארמלי שדיברנו איתו קודם, ישמח לקבל 3-0 כמו ה-3-0 משחק הידידות עם אירלנד מבלומפילד ב-1984, אז יש הרבה מאוד ציפיות. פגשנו משפחה, שני תאומים בני 17 שחוגגים היום יום הולדת משפחה ישראלית, שפחת אלדר מנתניה, והם באו הנה לחגוג את היום הולדת וקווים להעניק לילדים, לבנים, מתנת יום הולדת יפה בסוף הערב. בוא נשמע אותם ליאן.
2: מה הולך לקרות בפנים לדעתכם?
3: שמחה גדולה הלילה, הלילה, לילה, לילה, שמחה גדולה.
4: או ניצחון?
5: אני חושש שננצח.
2: אבל זה לא יהיה פשוט, הם לא ילחצו ידיים, יש שם סרטים שחורים.
5: כן. הם עושים הרבה בעיות.
3: בסדר, הכל יעבור, אנחנו חזקים ואנחנו ננצח.
2: אז זאת הייתה מתנת יום הולדת להגיע הנה למשחק?
5: כן.
2: אז חייבים לנצח, לא? אם זה המתנה.
5: זה ודאי.
2: יאללה, בהצלחה.
3: תודה.
1: עכשיו.
0: כן, דובי, אז אלה הקולות של החבר'ה שבכל זאת יהיו במשחק, אמרת לא רבים.
1: רק מילה לגבל...
0: כן.
1: מילה לגבל לחיצות הידיים. בהתחלה הייתה מחשבה כן להושיט יד כדי שהיא תישאר תלויה באוויר, ויהיה ברור מי הושיט יד ומי לא לחץ יד, אבל אנחנו מבינים שוופא בהסכמת שני הצדדים החליטה לוותר על מעמד לחיצות הידיים המסורתי, ואחרי ההמנונים כל צד הולך לספסל שלו ומתחיל המשחק. אז הנה לכם הרוח הספורטיבית מה קרה איתה.
0: כן, דיברנו על פוליטיקה, אז וופא בחרה בה להיות פוליטיקאית ולמנוע את המבוכה לעצמה באקט לא ספורטיבי בעליל של נבחרת אחת לפחות. דובי גילר, נתעדכן בהמשך בשאיפה שלא יהיו אירועים חריגים ויהיה ניצחון ישראלי. תודה רבה שם בדברצן.
1: אל, תודה.
0: ניסו אביטן כאן באולפן, שלום, ערב טוב. איתך נדבר על כדורגל בעיקר, אבל בטח אתה רוצה מילה אחת על תחושה כשחקן, היית על המגרש, אומנם לא בסיטואציה כזאת, אבל במקרים של משחקים חשובים, ויש דריכות אצל שחקנים במקרים האלה, כשזה לא רק כדורגל.
6: אני חייב להגיד שאתה יודע, כמאמן כדורגל, כשחקן כדורגל, אתה מנסה כאילו לנתק את עצמך מהאווירה העוינת, מהאווירה הרעה שיש סביב המשחק הזה, ואתה אומר בוא נתמקד בכדורגל. אבל זה בלתי אפשרי. אי אפשר למנוע את הרעשים, אי אפשר למנוע את התחושות, אי אפשר למנוע את הרגשות, ואי אפשר למנוע גם את התחושה שכולנו מצפים מהשחקנים לעשות את מה שצריך היום. וזה אומר לנצח, ולנצח בצורה חלקה וברורה, כדי להעמיד אותם במקום. עוד מילה ברשותך? וופא. לא שמעתי אף אחד מתייחס לנקודה הזאת. ההתעלמות של וופא מההתנהגות שנבחרת אירלנד, בעיניי זה צורם. תיכנס לאתר של וופא, אתה רואה רספקט על הפאוצ'ים, כבוד, נגד גזענות, נעמות, דממה. ועכשיו אני שומע אותך בפתיח מספר בהסכמה שלא ללחוץ ידיים. איפה זה נשמע? בשביל מה משחקים כדורגל? בושה. הם צריכים להתבייש לא פחות מהאירים. אירלנדים.
0: הם רק רוצים שזה יעבור בשלום מבחינתם, וגם אם זה כולל שנבחרת ישראל נפגעת ברמה הספורטיבית. על כל פנים, אנחנו שומעים ברקע את הרמקולים מהאצטדיון בדברצן, אצטדיון שכולל למעלה מ-20,000 מקומות, אבל כאמור יהיו בו עשרות של ישראלים, לא יהיו בו אירים. גם האירים יערכו אותנו בסרביה ולא באירלנד בשבוע הבא בבצ'קה טופולה. הם לא מוכנים לארח אותנו מסיבות ביטחוניות ואחרות באירלנד. עניין מאוד סבוך. מה שברור כרגע זה שאוסטריה היא המובילה של הבית הזה, זו שניצחה אותנו 3-1 במשחק הקודם, השבוע, היא זו שניצחה גם בערב הזה את קוסובו 3-1, והיא בראש הבית עם 6 נקודות, קוסובו שנייה עם 3 נקודות אחרי ניצחון 1-0 על אירלנד. אירלנד וישראל יאבקו להשיג נקודות ראשונות הערב. אז נכון, זה לא רק כדורגל, אבל יש גם היבט של כדורגל. בסוף יש קבוצות שרוצות להתקדם הלאה בליגת האומות, נבחרת ישראל היא אחת כזו.
6: אם ננטרל את כל מה שדיברנו קודם, אמרנו שאי אפשר, אבל אם ננטרל, הקבוצה שלא מנצחת פה היום מתרחקת רחוק מאוד מהשאיפות לקבל איזושהי הזדמנות דרך ליגת האומות, ואני חושב שגם זה מוסיף עוד מימד של לחץ לשתי הנבחרות.
0: ישראל הייתה שמחה לארח בארץ, אי אפשר, ולכן המשחק בדברצן הונגריה, נקווה שבמהרה גם יחזרו המשחקים לכאן, והזדמנות עבורנו עוד בפתיח של השידור הזה להקדיש את ועוד במיוחד היום להקדיש את השידור הזה לחיילנו, לאנשי כוחות הביטחון וההצלה שבוודאי שומעים אותנו בכל מקום שהם יכולים, ונקווה להביא להם בשורות טובות מנבחרת ישראל. ותכף ניגע ממש בכדורגל, רק עוד מילה על עניין פוליטי. אולי פינה זז זה שחקן נבחרת אירלנד, ממוצא ישראלי, אמו ישראלי, צבו היה ישראלי. אגב, צבו עבד במפעל חרסה שנמצא אולי חצי קילומטר מהאולפן שבו אנחנו יושבים בבאר שבע. והוא נקלע בין הפטיש לסדן, הוא משחק בשביל נבחרת אירלנד, אביו אירי. מעולם אגב לא התגורר באירלנד, אבל ממוצא אירי. ועל פי מה שאנחנו מבינים מהעיתונות האירית ואחרים, הוא ניסה לתת את העמדה של ישראל בין השחקנים האירים בדיונים שלהם בינם לבין עצמם, בהחלטה כן לשחק. היה שם משהו כמו 14 בעד ו8 נגד. כנראה שעזז היה בין אלה שהיו בעד, אבל הוא היום על הספסל. לא יודע אם בגלל זה או כדי להימנע ממבוכות מול הישראלים. על כל פנים, זה הסיפור עם הזווית הישראלית באירלנד.
6: לא מקנה בו, הוא בסיטואציה לא פשוטה, בטח מול הפיצול הזה של איך שהוא חש ורואה את עצמו, באמת קונפליקט גדול. יש סיכוי טוב שהוא ביקש לא לשחק, וכדי להימנע גם מהמבוכה, לא ללחוץ את היד, או להיות הבודד שכן לוחץ ידיים. אז
0: בסוף פתרו את זה בשאף אחד לא לוחץ ידיים, הוא הפעלך על הצד הזה, כפי שדיווח לנו דוב גילר. נאמר שמבחינת הנבחרת האירית היא מבצעת הרבה שינויים בהרכב, תכף ניגע בהם. מלבד פינה זז, עוד 4 שינויים. גם ישראל מבצעת 3 שינויים, אחד הם כפוי, אחרי עוד פרשה שהפכה לפרשה פוליטית, ההרחקה של סייד אבו פרחי, עם אותה תנועת סנוקר שפורשה בעולם בממים היסטריים ויראליים כתנועת יריעה, וזה הפך להיות קונספירציה, על אף שסייד אבו פרחי הוא מוסלמי, כבר הלבישו עליו ציונות וכו'.
6: זה מצחיק, כל הסיטואציה הזאת אותי מצחיקה. ראינו אתמול שחקן של ברצלונה, מבחרת אנגליה, גורדון, חוגג עם תנועת יריעה, לא סמקל סנוקר, יריעה, ודום שתיקה, לא שומעים, לא כרטיסים, לא שום דבר, הכל עובר חלק. אז כשזה ישראל, יותר קל ללחוץ על ההדק, תרתי משמע.
0: טוב, זה פרק הפוליטיקה שאולי עוד ניגע בו, זה תלוי איך התפתחו הדברים, נראה איך השחקנים התנהגו זה עם זה, כניסות חזקות אולי, אני לא יודע.
6: בקלות המשחק הזה יכול לברוח, ואתה שופט פה, יש לו תפקיד מאוד מאוד מאוד חשוב, להחזיק את המשחק, אני מקווה מאוד שבסוף יהיה פה כדורגל, ויהיה פה כדורגל טוב, אבל בקלות המשחק הזה יכול להידלק וללכת למקומות לא טובים.
0: בינתיים המוזיקה מתנגנת, מוזיקה אתם שומעים בעברית, משחק בית של ישראל. הזכרת את השופט הרמס אוזמרס הגרמני, בן 41, שופט בונדסליגה מ-2016, בינלאומי מ-2020. הוא זה שיצטרך לקחת את המושכות של המשחק הזה ולא לאפשר לו לברוח. אנחנו מקבלים את התמונה שלו במנהרת השחקנים, שני הצדדים לא קרובים זה אל זה, הצדדים האירים, הצד הישראלי, תכף יעלו לדשא, שם דגלי הנבחרות כבר פרוסים על הדשא. אני לא מצפה שיהיה שיח בין הנבחרות יותר מדי, כמו שבדרך כלל רואים צ'פחות. יש כאן מצבים אבסורדים, דניאל פרץ משחק
6: חברים שלו ביום יום?
0: חברים שלו בסאוטמפטון, פינה זזו אחד מהם, יש עוד שחקן מסאוטמפטון בהרכב להבדיל מאזז, כך ש יהיו כאן אירועים מעניינים ומוזרים אולי לפעמים.
6: ואני יכול להגיד בנימה אישית, אתה יודע, כשאני הייתי פוגש למשל את אליניב ברדה, והיינו נפגשים בחדרה הלבשה ומדברים וצוחקים, תמיד היינו מקפידים שגם יראו אותנו מצטלמים ומתחבקים, כי יש לזה משמעות למה רואים. ופה היום אתה רואה את הריחוק וכל אחד תופס, ויכול להיות שהם סגרו את זה ביניהם, אתה יודע, בקבוצת וואטסאפ הקבוצתית, להגיד חבר'ה, היום לא יהיו לחיצות ידיים, לפחות לא מה שמול המצלמה.
0: השחקנים והקבוצות הנבחרות נערכות להיכנס למגרש עצמו. אתם שומעים גם את הקרוז מודיע לא הרבה צופים שם בדברצן על כך שהנבחרות יעלו מיד לדשא. כאמור, משחק במסגרת המחזור השני בליגת האומות, דרג ב', נבחרת ישראל במקום ה-76 בדירוג פיפה העולמי, ונבחרת אירלנד במקום ה-56 בדירוג פיפה. הכדור עם הסמל של ליגת האומות, ה-Nations League, נלקח עכשיו על ידי השופט הגרמני למרכז המגרש. השחקנים עולים ויהיה מאוד מעניין לראות את האינטראקציה, לכן אנחנו עדיין גם לא מדברים על הרכבים, נראה את האינטראקציה, נראה את ההמנונים, ואז ניגע גם בהרכבי הנבחרות ובהיבט המקצועי. גם דגל ליגת האומות מתנופף סמוך למרכז המגרש, יש קבוצה של, אני יודע, 50 עד 80 ישראלים ביציא המזרחי של האצטדיון הזה, הנגדי למצלמה. זה אומנון ליגת האומות שאנחנו שומעים ברקע. נבחרת ישראל מימין, נבחרת אירלנד משמאל. יש דגלי ישראל ביציאה. ומיד, ההמנון ראשית, ההמנון שנבחרת אירלנד.

השחקנים האירי מוחאים כפיים, הם שרו את ההמנון, דומה שהקהל מכבד בהחלט את ההמנון האירי, ועכשיו התקווה ושימו את הקהל הישראלי.

0: נבחרת ישראל שרה את ההמנון בקול גדול, גם הספסלים אין לחיצת ידיים. מה שכן יש זה צעד מביא של האירים שמרכינים את ראשם בזמן ההמנון בצעד הפגנתי מחאתי נגד ישראל. בושה וחרפה לאירים שלא כיבדו את ההמנון. צעד מגעיל, מכוער. נקווה שיקבלו את הראש הזה, יקבלו בראש הראש שהורכן בהמשך המשחק. בוא ניגע בכדורגל, אחר כך נעסוק בעוד דברים. הרכב של נבחרת ישראל לערב הזה: השוער הוא דניאל פרץ, חוליית ההגנה רוי רביבו, ניקיטה סטויאנוב, רז שלמה שנכנס להרכב על חשבונו של נחמיאס, ומזרחי בעמדת המגן הימני. בקישור דור פרץ, גבי קניקובסקי ששב אחרי חתונת אחיו שיהיה במזל, קניקובסקי מחליף את דור פרץ הקפטן. הקפטן היום יהיה מנור סולומון יחד עם אוסקר גלוך וענן חלילי באגף הימני, בחוד דור טורג'מן שמחליף את אבו פרחי המושה ניסו.
1: התפקוד של גיא מזרחי הוא קריטי. אם אנחנו נשארים ברביעת הגנה או שאנחנו בעצם רואים את גיא מזרחי מתופקד כבלם ימין, ואז בעצם אנחנו עושים מערך של מראה מול המערך של אירלנד. אנחנו נראה את זה כבר בדקות הראשונות.
0: הרכב של המאמן האיסלנדי, גם הוא עם התבטאויות שהדליקו את האווירה, התבטאויות פשוט מבישות. הירמיר הגרימסון הוא המאמן האיסלנדי, הרכב שלו הוא קלהר, אובריין, אושי, קיצ'ינג, אלה שלושה בלמים, אבנקווה, קובנטרי, מולומבי, מנינג, מולן, איידה ופרוט, אלה 11 פרוט שחקנה של בטיס. משיט את היד מנור סולומון לשופטים, ומיד נמלט הקפטן מנגד אושי, שחס וחלילה לא יצטרך ללחוץ את היד לסולומון, ונמנע מלחיצת יד עם הקפטן הישראלי. בושה גם לאיש הזה, מספר 4, הקפטן ב... אירלנד, שחקן איפסוויץ' שיין, דארה אושי, שיזכר לדיראון עולם, ונקווה שאולי גם יזכה לתבוסה מהדהדת. אנחנו פטריוטים במשחק הזה עוד יותר מהרגיל, ואנחנו מקווים לראות כדורגל טוב. בהיבט של כדורגל יש הרבה מה לשפר, ניסו, מהמשחק, משחק ההפסד לאוסטריה 1-3.
1: כן, השינויים שרן בן שמעון עורך בהרכב הפותח, הבולט שביניהם זה הצבה של קניקובסקי על חשבונו של דור פרץ. גם רן ראה מה שאנחנו דיברנו עליו בשידור, כמעט לאורך כל השידור, המעברים של נבחרת ישראל זה לא היה חלק. דור פרץ כבר מזמן לא 6-8, אלא משחק יותר בתפקידים קדמיים ורץ קדימה, ואז כל הנטל נפל לאליאל, וברגע שאליאל לא יסתדר לעשות את זה לבד, זה נתקע. היום בא קניקובסקי לידו, אמור לסייע לו בניהול המשחק ולשחרר ולשחק את המשחק המעבר ולנצל את החולשה של האירלנדים. האירלנדים עשו 5 שינויים בהרכב, זה אומר שהם לא מרוצים מקצועית, וכמו שאמרתי בפתיח, אף נבחרת פה לא יכולה להרשות מקצועית להפסיד, בטח לא ברמה של הגאווה והלאומיות.
0: שריקת הפתיחה, יצאנו לדרך, נבחרת ישראל מול נבחרת אירלנד, האירים בלבן עם נגיעות ירוקות, נבחרת ישראל בת תלבושת הכחולה, ליגת האומות, מחזור שני, שתי הנבחרות מחפשות ניצחון בכורה. האירים עם 5 שינויים בהרכב לעומת ההפסד שלהם לקוסובו, אגב הם בקושי בעטו לשער במשחק מול קוסובו ניסו.
1: היה להם משחק נוראי, זאת אומרת
0: 1-0 רק, אבל זה 1-0 משקר.
1: כן, אבל אתה יודע, נוח מאוד למאמן אחרי משחק כל כך גרוע להסיט את האש, ואף אחד בכלל לא דיבר על הכדורגל ועל התוצאה הרעה שלהם, כי אף אחד מהם, הם ציפו לפתוח את הקמפיין הזה.
0: זה נכון גם לגבינו, פחות דיברנו עלינו ועל היכולת הרעה של נבחרת מול אוסטריה.
1: נכון, אז אני אומר, זה חלק מהטקטיקה לפעמים של מאמנים, להסיט את האש למקום שאתה רוצה שידברו עליו ולא שידברו על היכולת המקצועית של הקבוצה שלך.
0: גבי קניקובסקי שם בשיחה עם השופט, כבר כנראה יש קצת טרש טוק, כך זה נדמה לי מכאן. על כל פנים, אנחנו עם כמעט דקה של משחק. 0-0 בדברצן, כדור של הכחולים של רן בן שמעון, הכדור הולך אחורה לדניאל פרץ, שוערה של סאוטמפטון, יש לו שני חברים, חברים טובים אפילו בקבוצה, בנבחרת האירית, פרץ בא תלבוש את הכתומה. הכדור רץ קדימה עכשיו בכדור ארוך של מזרחי, הכתובת היא דור טורג'מן שזוכה למקום בהרכב. דור שהגיע מה-MLS כחלק מחבורת השחקנים שמככבת שם, הישראלים, שלא מעט מגיעים לשם גם בגלל העובדה שקשה למצוא קבוצות באירופה עבור ישראלים בתקופה הזו. דקה שנייה, 0-0, הכדור מאחור, אנחנו, אתם שומעים את רן בן שמעון צועק צ'צ'ה לחוליית החוד שלו ללחוץ את ההגנה, כאשר עכשיו זה אצל מולומבי, הקשר האחורי של ווסט ברומיץ'. שריקות בוז של הקהל הנעת הכדור הזו של האירים שהולכים אחורה, ועכשיו כניסה חזקה של אליאל פרץ. זו כניסה של להראות מי הבוס. אליאל פרץ מקבל הרגעה מהשופט אחרי הכניסה באושי הקפטן האירי, אותו אושי שלא לחץ את היד לסולומון.
1: אני חושב שזה היה מתבקש. אתה יודע, קשה להימנע, אמרתי, אפשר לבקש מהשחקנים, תשמרו על קור רוח, זה קשה לשמור את האמוציות האלה. מבחינה מקצועית, אני רואה את, את המערך שלנו, כשאנחנו מתגוננים, חד משמעית זה קו חמש, חלילי משחק קו אחד ורביבו בקו השני, שגיא מזרחי מתופקד כבלם ימין.
0: הנה עכשיו מהלך של חלילי שנמצא למצוא את טורג'מן, שניהם כיכבו כמובן בנבחרת הנוער, בנבחרת הצעירה, ועכשיו בנבחרת הבוגרת משתפים פעולה, אבל טורג'מן לא צריך להשתלט על הכדור, ושריקות הבוס שוב להנעת הכדור האירית מאחור, כדור האורך שנוחת על הראש של חלילי, לא עוצר את זה טוב ומאפשר לשחקן יריב לקבל את הכדור. עוד הנעת כדור עכשיו של העירים לחלק הקדמי, כאשר שם הכתובת עם איידה ופארוט, עדיין שומרים על הכדור, כאשר זה מגיע למולומבי, מספר 6 במרכז המגרש, מעביר את הכדור למספר 18, מנינג, ריין מנינג, זה אותו חבר של דניאל פרט מסאוטמפטון, הבחור בין ה-30 בכנף השמאלית של אירלנד. הכדור חוזר אחורה לקלהר, השוער של ברנדפורד, בתלבושת צהובה, הבלונדי הזה, אגב זה לא השוער שהחרים מן הסתם את המשחק, כאשר המחליף שלו גווין בזונו, זה השוער שהחליט שהוא לא מתייצב למשחק, היחיד בסגל האירי, נגרע מהסגל, יש להם שוער מחליף מקס אולירי, ושוער שלישי, כי חייבים לרשום, הם רשמו בלם שלא נרשם בכלל למשחקים הקודמים, דויל, אז הוא למעשה השוער השלישי בתיאוריה.
1: מסקרן אותי אם הוא היה אמור לפתוח במשחק, אם הוא גם היה מחרים מאוד מאוד, כשאתה לא אמור להיות השוער.
0: כשאתה לא משחק קל
1: להחרים את המשחק, בדיוק.
0: בינתיים לחץ עירי גבוה, אבל זה לא עושה רושם על חוליית ההגנה שלנו. נגיעה אחרונה של מספר 17 בלבן, זהו ג'ק מוילן מקרדיף, עוד שחקן שלפחות בעיתונות העירית טוענת שהוא היה מאלה שרצו להחרים את ישראל. היו כמה וכמה כאלה. בראשם כאמור אותו שוער מחליף גווין בזונו, שהוא היחיד שלבסוף נקט בצעד הזה. דקה רביעית, 0-0 בדברצן, כדור האורך שוב של גיא מזרחי לכיוון טורג'מן, מנסה לעבור וגם תופס בחולצה של שחקן ההגנה של אובריין, ג'ק אובריין, שחקנה של אברטון מהפרמייר ליג כמובן.
1: כן, אבל ראינו פה כדור ארוך, וזאת לא הדרך להתמודד עם הפיזיות והמהירות של האירלנדים. אני חושב שצריך לשחק כדורגל יותר מסודר, הנעת כדור מהירה מרגל לרגל, כמה שיותר אפשרויות מסירה, כדור צריך ללכת מהר מאחד לאחד וככה להתקדם. אני גם רואה אותנו נסוגים כמו שעשינו במשחק הקודם, למרות ניסיון פה ושם לצאת טיפה קדימה, מיד נסוגים לאחור, ושוב פעם, אני לא אוהב את זה, כי אתה מזמין את כל האירועים שיהיו קרובים לשער שלך.
0: רן בן שמעון, לבוש שחור באזור הטכני שלו, מוחא כפיים עכשיו, למרות שהמהלך הזה לא צולח לישראלי עם נפילה של טורג'מן, וואלה, קיבל צ'פחת חיבה מאחד השחקני אירלנד כשהוא נפל, ברח לו לאירי, צ'פחת חיבה לטורג'מן.
1: כן, הוא שכח.
0: כן. דקה חמישית, 0-0. האירים תחת לחץ עצום מבית, קראו להם לאחרים, יש שם מחאות פרו-פלסטיניות, גם להם יהיה בלגן במשחק הבא שלהם בדבלין, אבל זה הצרות שלהם, הם בחרו את, הם בישלו את הדייסה והם יאכלו אותה. על כל פנים,
1: אני מקווה שהם גם יגיעו עם 0 נקודות, ככה שהצרות יהיו גם מקצועיות וגם מבחינה פוליטית על הרקע התמיכה הפרו-פלסטינית שלהם.
0: הם מנסים עכשיו להעביר את הכדור קדימה, שני שחקנים מתנגשים, אחד מהם הוא מולומבי, הכדור אצל החולי האחות שלנו, אצל קניקובסקי שחוזר להרכב. קניקובסקי טועה עכשיו, יש שם כניסה,
1: יש שם כניסה והתעלמות, השופט היה קרוב, יש שם כניסה.
0: כניסה של פרוט, מספר 7 פרוט, גם הוא שוב הוזכר כאחד מאלה ש תמכו בחרם או במחאה נגד ישראל. טרוי פרוט הוא שחקן בטיס היחיד בליגה הספרדית, כמו שלנו יש את רביבו באלצ'ה, אבל פרוט פתח את העונה מצוין, כולל שער ניצחון על ריאל מדריד, שער ניצחון בליגת האלופות. האיש בכושר טוב וחלוץ בין ה-24 שעכשיו יהיה כתובת לכדור חוץ של מנינג מצד שמאל די קרוב לדגל הקרן השמאלי. דקה שישית, 0-0 מנינג עם כדור חוץ לתוך הרחבה הישראלית, זה מוחלק אחורה, נעדף לביתה מהאוויר מעל השער, ביתה חזקה מאוד של מולומבי שבאת את הכדור הזה אל מעל השאר מ-25 מטרים. צריך להיזהר מהמהלכים הללו, ג'ייסון מולומבי בין ה-27, בהופעה 38 שלו בועט כדור מעל השאר של דניאל פרץ. עכשיו הכדור אצל החוליה הקדמית שלנו שמשחקת מאוד מאחור. עכשיו ננסה לצאת קדימה עם כניסה חזקה של שחקן אירי בישראלי, אבל היציאה היא בכל זאת קדימה באמצעות קניקובסקי ששוב מאבד כדור, והניסיון של האירים כבר קרוב מאוד לרחבה הישראלית עם ניסיון ביתה שפוגע בגב של רז שלמה שנכנס להרכב על חשבונו של נחמיאס בערב הזה. דקה שביעית, 0-0.
1: למעט הכניסה של אליאל פרץ, שאר השחקנים עלו כאילו עם משקולות על הרגליים, משחקים ברכות, הם צריכים להגיב לסיטואציה, יש פה משחק פיזיק עצים, ואם אתה לא מעלה את הרמת העצימות והפיזיות שלך, אתה תחטוף את היפצע.
0: העירים מניעים את הכדור בין הבלמים שלהם, חוליה של שלושה הבלמים, כאשר ראשי הוא הימני, אובריין המרכזי וקיצ'ינג, מספר 12, מי שפיל יונייטד הוא הבלם השמאלי. עכשיו הכדור אצל הבנקווה, ג'יימס הבנקווה, שמשחק בליגה האיטלקית באודינזה, הוא שחקן הכנף, הוא המגן הימני שמשחק גבוה. הנבחרת שלנו חוטף את הכדור באגף שמאל, האגף של הבנקווה, ועכשיו מנור סולומון עם סרט הקפטן, הערב הזה, שחקנה של ווסטאם, מחזיר את הכדור טוב אחורה. עכשיו הנעת הכדור הישראלית היא סבלנית וטובה ומדויקת. הכדור הולך ומגיע לגיא מזרחי, המגן של הפועל באר שבע. מחזיר לתוך עיגול האמצע לניקיטה סטויאנוב, שחקנה של סטיאווה בוקרסט, הבלם הצעיר. מצרף את הבלם ממינו, את רז שלמה שעוברת כמה חטית המגרש. כדור עומק. שמגיע טוב לטורג'מן שכקיר מוריד את זה אחורה. עכשיו הנעת כדור טובה בדקה השמינית 0-0, אבל ישראל מחפשת את הפרצה בהגנה העירית. כרגע כל השחקנים העירים מאחורי הכדור, כולל החלוץ המרכזי פרוט מספר 7 שחוזר גם הוא להגן בחלק המגרש שלו.
1: כן, אבל ראינו בהתקפה הקודמת את נבחרת ישראל לא נסוגה לאחור ולוחצת קדימה, מה שמאלץ את העירים להרחיק כדור, ואז קל לנו לטפל בזה.
0: הנה אוסקר גלוך מנסה דריבל ראשון, מקבל חזרה בתוך הרחבה, אבל קיבל יפה עם העקב מרביבו, חדר לרחבה, אבל זה קצת ברח לו. גלוך חייב לנו הופעות קצת יותר טובות בנבחרת.
1: בהחלט.
0: הוא אמנם היה מלך השערים בקמפיין הקודם, אבל יש תחושה שהפוטנציאל עדיין לא מומש במדים הלאומיים.
1: צריך לקחת הרבה יותר על עצמו. הוא אולי השחקן שמשחק במועדון הכי מפואר היום מבחינתנו. הליגיונר הכי בכיר שלנו. אני מצפה ממנו ליותר, אבל אתה יודע, זה גם עניין של תהליך של בגרות. אנחנו לפעמים שוכחים, הוא כל כך הרבה זמן בפריים, ואנחנו שוכחים שהוא רק בין 22, והוא עדיין לא המנהיג הטבעי של הנבחרת.
0: אולי זה גם עניין של אופי, גם זה צריך לבחון לו.
1: אני חושב שבנבחרת הנוער הוא כן היה אחד הבולטים והמנהיגים. אז עוד פעם, זה תהליך טבעי שקורה, וגם אנשים צריכים לתת לו קצת את היכולת להוביל.
0: רגע, עכשיו אולי חטיפת כדור, מסתבכת ההגנה, מסתבכים הבלמים של אירלנד, אבל ההסתערות של טורג'מן נבלמת. זה עדיין לא נגמר, כי האירים מרחיקים לא מספיק טוב. דקה תשיעית, 0-0, הזדמנות לישראל להפתיע אולי במתפרצת. זה איכשהו מגיע שוב לצד שמאל, כאשר יכול שם סולומון לייצר משהו, מחזיר את הכדור אחורה לקניקובסקי, מקבל את הכדור אליאל פרץ, הכל 40 מטר מהשאר, מחליפים עכשיו צד, רז שלמה מצטרף, פעם הוא בעט מהמצב הזה וגם כבש בנימדי נבחרת ישראל, 30 מטר, הפעם הוא נמנע, הכדור מאחור אצל גיא מזרחי, מחזיר את זה לסטויאנוב, מרגל לרגל, העירים נעים בין השחקנים שלנו שמניעים את הכדור, מסתערים על החוליה האחורית עכשיו עם רז שלמה. סטויאנוב צריך להיזהר, נותן כדור טוב לסולומון שחוזר עד כמה חצית המגרש, ותחת הלחץ מחזיר את זה טוב לרז שלמה בצד השני. דקה עשירית, הנבחרת זזה קדימה, עדיין ללא הזדמנות ממשית, אבל עם ענת כדור טובה. מרגל לרגל, מקבל את הכדור חלילי, מעביר את הכדור לאליאל פרץ, שהוא למעשה משחק את הקשר האחורי, בהיעדר קשר אחורי טבעי. אגב, היום איתן אזולאי שהתחתן, חוזר מקדים, הוא לא יצפוי לשחק, הוא בסגל של נבחרת ישראל. התחתן וחשבנו שהוא יעדר משני משחקים, אז קניקובסקי שהגיע מחתונת אחיו בהרכב, איתן אזולאי ממכבי חיפה על הספסל. הכדור אצל ליאל פרץ, ענת כדור מתמשכת של ישראל, שומרים על הכדור יפה, דקה 11 נכנסנו אליה, ללא שערים, אבל הנבחרת מתחילה לתפוס את המושכות של המשחק הזה. קניקובסקי, שחזר מפרנץ ורוש, מהונגריה, שיחק במגרש הזה גם כן בדברצן למכבי תל אביב.
1: אגב, יש לנו נציג ישראלי בדברצן, רותם קלר.
0: הכדור עכשיו אצל מנור סולומון, מסירה טובה לאליאל פרץ, הולך לעומק סולומון, אבל זה ילך דווקא שמאלה לרביבו. רביבו עם הנעליים האדומות מחזיר אחורה לפרץ, עם נעליים לבנות מעביר את הכדור לצד הנגדי, שם מחכה גיא מזרחי, אבל נותן לכדור הזה לעבור אותו ושוגע. הכדור הזה יוצא, זה כדור חוץ בסמן הכוון, הלבוש אדום, מכנסיים שחורים, כך צוות השיפוט הגרמני בערב הזה. אגב, שופט מרכזי שקיבל קצת ביקורת העונה משחקני ביירן מינכן, כולל הארי קיין, שאמר עליו אחרי משחק, אין לו את היכולת הדרושה לשופט ברמה הגבוהה ביותר. אז היום הוא חייב את היכולת לפחות להרגיע.
1: אמירה חריפה.
0: כן. כך הארי קיין אמר עליו. אתמול ראינו את אנגליה.
1: בסדר, הוא יכול לספר לנכדים שהארי קיין דיבר עליו.
0: ראינו את אנגליה, אגב, מפסידה אתמול, כולל חצי גול כזה של הארי קיין, לספרד, 3-2. אלופת העולם, בליגת האומות. אבל זה בדרג א', אנחנו בדרג ב', בדברצן, במשחק השני של שתי הנבחרות, ישראל מול אירלנד, הכדור אצל דניאל פרץ, בועט כדור ארוך ארוך לחלק המגרש של אירלנד, שוב נופל שם טורג'מן, לא הייתה שריקה ובצדק.
1: טורג'מן עד עכשיו לא מצליח להתמודד עם הפיזיות של הבלמים. הוא צריך לתפוס מקום, לתת לכדור ליפול לפניו. ברגע שהוא עולה למאבק, אז יש להם את היתרון. הוא חייב לייצר לעצמו שטח שהכדור ייפול לפניו, ואז בעצם הבלם ייאלץ או לתת לו להשתלט על הכדור, או שהוא יבצע עליו עבירה.
0: דקה 12-0 בדברצן, 5 מפגשים היו בין שתי הנבחרות הללו. ישראל ניצחה פעם אחת 3-0 במשחק ידידות ב-1984 בבלומפילד, אירלנד ניצחה 5-0 משחק ידידות 3 שנים אחר כך, היה עוד משחק ידידות עם 0-0, ועוד שתי תוצאות תיקו שבוודאי זכורות למאזינים שלנו במוקדמות יורו, זה היה ב-2005, 2-2 באירלנד, אבי יחיאל עם הנגיחה אחורה, ואבי נימני כבש, רובי קין אגב כבש שער לאירלנד, ו1-1 בישראל עם אותו שער של אבא סואן. אלה היום מפגשים המוכרים עם האירים, כלומר עוד לא ניצחנו אותם במפגש רשמי, גם הם לא אותנו. ועכשיו הם מנסים לצאת קדימה, ורז שלמה יוצא ומרחיק לכדור חוץ די סמוך לרחבה שלנו בהתקפה האירית. שוב מנינג עם כדורי החוץ מצד שמאל, ריין מנינג מחזיר את הכדור אחורה לליאם קיצ'ינג שמצרף עכשיו גם את אדם איידה מיס וונזי, שחקן גבוה 1.90 מטר, התקשינו עם שחקן גבוה במשחק קודם מול קלייג'יץ' האוסטרי, עשה לנו הרבה צרות, בואו נקווה שאיידה לא יהיה עם האיכויות שלו. מספר 10 של האירי מחכה עכשיו להגבה לתוך הרחבה, הכדור מימין עכשיו הולך לכדור רוחב שלא מורחק כמו שצריך, זו הזדמנות לאירי וזה בפנים. דקה 14, זה 1-0 אירלנד, טרוי פרוט כובש מתוך הרחבה בכדור שטוח חזק שאולי דניאל פרץ היה יכול לטפל בו. יש כמה עירים בודדים ביציע שחוגגים עכשיו את השער הזה של פרוט, כמה חבל. שוב מהלך הגנתי רע מאוד שלנו בהרחקות, ופרוט כובש את שערו ה-12 בנבחרת.
1: כל כך מאכזב לראות את משחק ההגנה שלנו שבוע אחרי שבוע, אתה יודע, הנבחרת מגיעה, זה שחקנים מספיק שאתה מצפה מהם לבוא עם איזה שהם דברים בסיסיים של יכולת הגנתית, לבוא ולטעות כל פעם בכזו קלות, ברשלנות.
0: הכדור הגיע מכניס. מימין למולומבי, הוא ישר כדור, ההרחקה היא הרחקה לא טובה של רז שלמה, וזה נעדף לבנקווה שמיישר כדור 7 מטרים, פס חזק של פרוט,
1: קל מדי, קל מדי,
0: והוא מסמן לב לספסל ולכמה אוהדים ביציע ועושה לנו קווץ' בלב כאשר אירלנד עם 1-0 מאותו שער של פרוט בדקה 14. כמה חבל. עכשיו צריך לייצר תעצומות נפש עוד יותר ולשחק כדורגל. בהזדמנות הראשונה של האירלנד כבר מפקיע את השער שלנו.
1: ממש בהזדמנות הראשונה, התקפה המשמעותית הראשונה, למעט הביטה שהייתה קודם, זה הפעם הראשונה שהם נכנסו פנימה לתוך הרחבה. ניקוי של כדור רשלני של רז שלמה, אין לי הגדרה אחרת.
0: בינתיים עוד כדור שמתופף לרחבה, ויוצא דניאל פרץ ומקבל מכה משחקן יריב, נופל על הקרקע, כדור נשמט מידיו, הכניסה של מנינג הייתה בו, אפילו לא טורח להתנצל, אבל פגע בדניאל פרץ עם הידיים, מפיל אותו, וזו עבירה ברחבה לשוער הישראלי. טוב, אין מה לשנות תוכנית משחק בדקה 15 או שאני טועה?
1: תמיד אפשר לשנות. עוד פעם, אמרתי, רגע ננטרל את האמוציות ונדבר על הכדורגל. אם אנחנו מסיימים את המחזור הזה עם 0 נקודות, אנחנו בבעיה. אין שום סיכוי שאנחנו נצליח לסגור את הפער מול אוסטריה ואנחנו נפספס את הרכבת.
0: עוד הזדמנות עכשיו לילה לצאת קדימה, כדור עומק הולך לאיידה, עובר שוב את ההגנה, שוב את רז שלמה, ואיידה כובש! 2-0 אירלנד בדקה 16. אוי ואבוי. אוי ואבוי לנבחרת שלנו, אוי ואבוי לחוליית ההגנה שנפרצת כל כך בקלות. האוהדים האירים מסמנים שקט לאוהדים הישראלים, ואנחנו פשוט לא מבינים איך זה קורה לנו כאשר אדם איידה הולך לכדור עומק שהוא מקבל דרך רז שלמה ששוב כושל בהרחקה, שתי טעויות של הבלם שלנו שנכנס להרכב, והמאמן האיסלנדי של אירלנד יכול להיות רגוע אחרי כשל כזה גדול בהגנה. מתקרב לתוך הרחבה, בודד לגמרי, איידה, 12 מטר, רגל ימין, צד ימין, יוצא פרץ, לא יכול לעשות שום דבר, כדור עומק נהדר אגב של מוילן, מוצא אותו במתפרצת קדימה, 2-0, כל כך כואב.
1: אתה יודע, רז שלמה בעיניי לא שחקן ברמה של נבחרת ישראל. אתה מקבל החלטות שהן החלטות רעות. פה במקום לנסות ולרדוף ולהלחיץ את החלוץ, הוא מאמר ומנסה להגיע לכדור. כשיש כאלה מרווחים, הכדור, אמנם היה כדור מצוין לעומק, אבל אתה כבלם צריך לסגור את הפערים, מתרגלים את זה, אמורים לדעת את הדברים האלה. זה לא משהו לבקש, משהו שקשה להביא איתך. זה דברים שאתה צריך לבוא איתך מהבית, מהקבוצה. עוד פעם, דקה מאוד מאוד מוקדמת, אני ככה דיברנו בינינו לפני השידור, אמרתי שאני לא מבין את ההצבה של רז שלמה בהרכב.
0: על חשבון נחמיאס.
1: על חשבון נחמיאס, נכון שנחמיאס עשה את הפנדל, אבל עדיין נחמיאס הוא בלם הרבה יותר איכותי, הרבה יותר טוב, וגם עוד פעם הוא התמודד עם חלוץ ברמה שהיא מאוד מאוד גבוהה, וזה קורה שעושים פנדל. אני לא מצליח להבין את ההצבה של רז שלמה, בטח לא לאור היכולת שלו בליגה, ובטח במשחקים בנבחרת.
0: אני לא מקנה גם בשחקנים האחרים, הוא ורז שלמה עם התחושות, בשלב כל כך מוקדם, אנחנו בדקה 18, 2-0 לאירלנד, אחרי כל הדיבורים על משימה לאומית, על מילואים, על בוא נראה להם, בסוף אנחנו כבר תוך 18 דקות בפיגור כפול, לא מתקבל לדעת, בטח לא בגולים כל כך קלים, שההגנה נפרצת בקלות, והנה שוב הבנקו, אז יכול להיות גם 3, הבנקו בתוך הרבה מימין, מיישר למרכז, הנבחרת שלנו בפאניקה, פשוט בפאניקה, אולי עכשיו במתפרצת יקרה משהו, כאשר יוצא רביבו, מעביר את הכדור לגלוך, מישהו צריך לקחת את המנהיגות בנבחרת הזו, ולהתחיל לייצר פה משהו אחר, מקבל את הכדור חלילי, סכנה של קריסטל פלאס, מימין, מעביר את הכדור לגיא מזרחי, מקבל בחזרה באגף. הנבחרת צריכה להתעלם כרגע מהתוצאה. הגבה על הרחבה, כמעט מפתיע את כולם ברגל שמאל. חלילי התכוון להגביע, יצא לו כמעט ביתה, אבל השוער קלר מתעשת בזמן ומרחיק את הכדור הזה הצידה ומונע שער מצמק לישראל. ההתקפה נמשכת, דקה 19, 2-0 לאירלנד, בדברצן. במשחק הכל כך אמוציונלי הזה, הנבחרת נקלט לפיגור מוקדם מאוד, פיגור כפול, הכדור ברגליים שלה. מזרחי מקבל. מעביר את הכדור הזה עכשיו לאליאל פרץ, הכל 30 מטר מהשער. זה הולך עכשיו שמאלה. גלוך לרביבו. מחזיר אחורה. מצטרף סטויאנוב. מקבל עכשיו שם גלוך. מנסה לרקוד, אבל עוד קודם לכן הייתה עבירה שבוצעה שם על רוי רביבו, וזה כדור חופשי על אחסונים, מצב טוב לנבחרת ישראל להם על השער של קלר ונבחרת אירלנד.
1: מצב טוב, הזדמנות לחזור למשחק ולצאת מהאלם. אני שם לב שמבחינה הגנתית בצד שמאל יש לנו את רוי רביבו, את מנור סולומון. אף אחד מהם לא באמת תורם למשחק ההגנה, וככה בוינקה מוצא את עצמו פנוי כל הזמן בקו ימין, ומשם מגיעות רוב ההתקפות של נבחרת אירלנד.
0: הבנקו המגן הימני הוא שחקן שכבר רואים את האיכויות שלו, כל הזמן מצטרף קדימה. כדור חופשי שעומד לידו רביבו, משאיר את הכדור הזה לגלוך, גלוך מנסה לחדרר, למסור עכשיו שמאלה לסולומון, גם הוא מחדרר, מנסה לעבור ומאבד את הכדור כשכל הנבחרת שלנו קדימה, וצריך להיאבק עכשיו עם פרוט למנוע ממנו מתפרצת. הנבחרת שלנו מנסה למנוע את המתפרצת האירית והפעם מצליחה, אבל האופי של המשחק הוא מאוד מאוד לא לכיוון הישראלי, כאשר אנחנו כל הזמן נחשפים מאחור. גם כשאנחנו יוצאים באופן מסודר, האירים פורצים לנו את מערך ההגנה בקלות. שתי הזדמנויות, שני גולים, דקה 20 זה 2-0 אירלנד, הבי עם הכדור עכשיו מאחור. מני מת הכדור שמאלה, לקיצ'ינג. מקבל את הכדור אובריין. נותן כדור קצת קשה לקובנטרי, קונו קובנטרי, שמשחק בצ'רלטון, האנגלית. המון שחקנים גם מליגת המשנה האנגלית. לנו יש כמובן גם את דניאל פרץ השוער וגם את מנור סולומון שם. הנה מקבל את הכדור פרץ,
1: שהיא ליגה טובה ועוצמתית, ליגה שקשה מאוד לשחק בה.
0: שוב לחץ גבוה אירי, ופרץ לא לוקח סיכונים ובועד ברגל ימין לכיוון חלק המגרש האירי, אבל הוא לא עובר את כמה חצי המגרש. בינתיים בוצע שם עבירה ללא כדור. טורג'מן רוצה ללכת לריב עם אובריין שעשה את זה, אבל מוותר על זה. והבנק הוא המשתלט על הכדור. פרץ נותן לו גוף. פרץ היחיד שנותן פה איזשהו ממד של פיזיות עד עכשיו.
1: בדיוק, כי אנחנו מפסידים את כל המאבקים. עוד פעם, אתה לא יכול לשחק כדורגל ואתה להפסיד את המאבקים. אז אם שאנחנו לא יכולים לנצח אותם במאבקים, בוא נחזיק את הכדור אצלנו, בוא נעשה פעולות טכניות מהירות. אנחנו לא עושים לא את זה ולא את זה. ושוב, אמרתי, אתה חייב להעלות את הרמה של הפיזיות שלך, לתפוס מקום, לשים כתף, ללכת בצורה עוצמתית לכדור, אחרת הם צוברים עוד ועוד ביטחון ומשתלטים על המשחק כמו שקורה עד עכשיו.
0: האצטדיון היחסית ריק מאפשר לנו לשמוע גם את
1: הגערות
0: של המאמנים וההוראות. בינתיים הגערות הם של רן בן שמעון, פרוט בדקה 13 ואיידה בדקה 16, הם אלה שגרמו להערות האלו.
1: כן, אבל זה משדר לי קצת פאניקה וקצת לחץ. מאמן לא אמור לדבר כל כך הרבה, לשדר את המשחק, ממש הוא מחלק להם הוראות, הוא מנטרל להם את החשיבה, הוא צועק להם מה לעשות, כאילו הוא עכשיו רוצה לשלוט בהם.
0: כן, אתה ממש מזהה את ההוראות.
1: ממש מזהה, ימינה, אחורה, קדימה, זה לא נכון. אתה צריך להעביר הנחיות כלליות ולתת לשחקנים לבצע. פה הוא ממש שולט להם במחשבה ומחליט להם מה לעשות עם הכדור.
0: תראה, גם רן בן שמעון תחת לחץ עצום, הפסד היום
1: חד משמעי
0: מזעזע מאוד את כיסא המאמן שלו, עוד לפני שהתחיל להלכה למעשה הקמפיין. כי אולי הוא כבר נגמר אחרי שני הפסדים עם וכאשר, אבל לא נקדים את המאוחר, אנחנו בדקה 22 בלבד, ראינו קאמבקים של נבחרת ישראל בעבר.
1: הלוואי ויהיה קאמבק. אני לא חושב שזה מזעזע את המקום שלו, כמו שזה משדר שהקמפיין הזה כבר עבוד, ויתחילו לחשוב אם אנחנו רוצים להישאר עם המאמן הזה בקמפיין הבא. אני לא בטוח שמחר יהיה בבוקר יהיה זעזוע.
0: טוב, אלה הבדיקות שנעשה כמובן בתום המשחק, אבל קודם כל אנחנו צריכים לחזור למשחק הזה, כאשר פתאום גם תוצאת טייקו נראית בסדר, אבל הנבחרת שלנו חייבת לייצר משהו בפן ההתקפי. הנה כדור שמגיע לרביבו, עדיין בחלק המגרש שלנו, משרר טוב את הפקק, יפה מאוד לליאל פרץ, עוברת כמה חצית המגרש עוד רגע עם הכדור, ימינה לענן חלילי, יש לו שטח להתקדם, שחקן הכנף, של ישראל, מנסה לחדור, מספר 17 חלילי, מחזיר אחורה, הכדור עכשיו ימין על אליאל פרץ, אסף הרחבה, יכול גם לטווח את השער, הולך על אגבה קצת מוזרה, חצי ביתה, חצי אגבה, לאף אחד, לכדור חוץ אירי, הזדמנות שהלכה לאיבוד. צריכים להיות יותר שקטים עם הכדור בחלק, בשליש האחרון.
1: כן, אנחנו צריכים שער לחזור למשחק, להחזיר את הביטחון קצת, להתחיל לתת תחושה שאנחנו יכולים לעשות את זה. יש שם התייעצות על הספסל שלנו, גל כהן, גם העוזר של רן בא להעביר כמה דברים. אני לא הייתי פוסל חילוף מוקדם. אני הייתי משנה את המערך, הולך לדברים הרגילים, אפשר לשחק עם חלילי כחצי מגן, או לוותר עליו ולהכניס שחקן יותר התקפי, להכניס חלוץ שישחק שם, מישהו שאנחנו יודעים שיביא איזושהי עוצמה לתוך הרחבה של העירים.
0: ניסו, ברור לגמרי שאם התוצאה הזאת נשארת עד המחצית, חייב לבוא שינוי דרסטי, לא יודע אם במצבת השחקנים, אם בשיטה, משהו חייב להשתנות, אי אפשר להשאיר את זה כמו שזה, זה לא עוד הפסד, זה לא עוד מפח נפש לנבחרת, זה הולך להיות לזה אדוות לאורך הימים, אבל שוב, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אנחנו לא רוצים להיקלע למלנכוליה מוקדמת, אבל זה בינתיים לא נראה טוב. הנבחרת שלנו, עם הכדור עכשיו, בדקה 24, עם 2-0 לאירלנד, השערים של פרוט בדקה 13 ואיידה בדקה 16, שתי טעויות בהגנה שלנו יצרו מצבים קלים מאוד לחלוצים העירים. הכדור עכשיו בחצי המגרש שלנו, לא מצליחים בינתיים למצוא את המעבר, מנסה סטויאנוב לעשות את זה ומוסר כדור רע מאוד החוצה.
1: כן.
0: גם סטויאנוב, הוא בהופעות די ראשונות שלו בנבחרת, זו הופעה רביעית, רואים את חוסר הניסיון שלו.
1: כן, אבל המשחק הוא משחק עומד. משחק עומד הוא לא טוב לנבחרת שלנו. יש להם את היתרון, אני חוזר כל פעם על הפיזיות ועל המהירות. משחק עומד הוא לא טוב לנו. אנחנו צריכים הרבה חילופי מקומות, הרבה תנועות לעומק.
0: בינתיים יש עוד תנועה לעומק, עוד מצב אחד לשער שלישי, וזה בפנים! לא יאומן! 3-0 לאירלנד, מוילן כובש. מנשק את הסמל האירי, גם הוריד את הסרט השחור שמופיע לו, הוא אחד ממחוללי האנטי ישראל בנבחרת האירית ככל הנראה, ועכשיו הוא מחולל לנו 3-0 על הראש, דקה 25, מוילן כובש שער שקובר אולי את התקוות שלנו לאיזושהי חזרה במשחק הזה. פשוט לא יאמן איזה נבחרת נרפאת אנחנו מגלים פה, נבחרת ישראל.
1: שוב פעם, האגף השמאלי שלנו מבחינה הגנתית עושה את הכל רע מאוד, לא רואי רביבו, לא סטויאנוב, לא מצליח להתמודד. תראה באיזה קלות, שחקן שמקדרר, אתה אמור להיות הרבה יותר מהיר ממנו, עובר אותך בכזו קלות.
0: מוילן חודר מהצד הימני של הרחבה, אבל יש לו כל כך הרבה זמן לכוון,
1: מרים את הראש, תראה באיזה קלות.
0: פס ברגל ימין, צד שמאל, מתחת לרגל המושטת של דניאל פרץ, וזה 3-0 שדוקר אותנו בלב. אני לא רוצה לחשוב על התגובות בעולם אחרי המשחק הזה. תשמע, אני הולך להגיד פה משהו מרחיק לכת, אבל אם התוצאה היא ככה ועוד יותר גרוע, מישהו צריך לשלם את המחיר. זה לא יכול להיות הכנה של משחק, לא בנסיבות רגילות ובטח לא בנסיבות המיוחדות הללו. אי אפשר להיראות כך, זה פשוט נראה כמו ילדים, כמו בוגרים מול ילדים.
1: אני מצטרף לכל מילה שאתה אומר, אני מסכים. אני חושב שיש פה הכנה לקויה מאוד של הנבחרת. אמרתי, תעזוב את הרגשות, אני מנסה להישאר אובייקטיבי ולדבר ברמה המקצועית. אם אנחנו עכשיו היינו משחקים, לא יודע מה, נגד בלגיה, במחזור השני, בליגת האומות, והייתה עם 3-1 ו-3-0, שעוד לא נגמרה המחצית הראשונה, זה צריך להדליק פרוז'קטור אדום לראשי הנבחרת. אנחנו לא בדרך הנכונה. אנחנו לא נגיע לשום דבר, כל עוד אנחנו נגיע בגישה הזאת וביכולת הזאת, צריך לחשוב על דברים אחרים לגמרי.
0: יש רשימת תירוצים ונסיבות מקלות מפה ועד דברצן, אבל למשחק כזה אי אפשר להגיע בנרפות כזו. מדברים כל השבוע, אנחנו נתעסק עם כדורגל, לא עם המסביב, ובסוף בכדורגל אנחנו נראים כמו אחת הנבחרות הכי חלשות שהיו כאן אי פעם. זה לא ייתכן עם רמת הכישרון שהיא אמורה להיות על המגרש. הגנתית פשוט, כל התקפה עירית, כל בעיטה לשער, שלוש בעיטות, שלושה שערים עד עכשיו. זה לא ייתכן ברמה הבינלאומית.
1: כשפגשנו את הנבחרות הבחירות באירופה בדרג A, אז אמרנו, אוקיי, אנחנו לא שם, הגענו לשם, הייתה חוויה נעימה, אנחנו צריכים לתקן.
0: נתנו פייט לבלגיה ואיטליה, מה זה צריך להיות?
1: לא במשחק ההגנה, נתנו פייט במשחק ההתקפה. אז היום אנחנו לא נותנים בהגנה, והידרדרנו מול יריבות הרבה יותר חלשות, וגם לא עושים שום דבר בהתקפה. אתה זוכר בעיטה לשער? אני לא זוכר.
0: אני זוכר שלוש ביתות, שלושה מסמרים של האירים לשער של דניאל פרד, ועכשיו כמעט מאבדים את הכדור גיא מזרחי, שם כמעט כושל בהרחקה מול איידה. האירים לא מסתפקים, הם באו להשפיל אותנו. הם באו, אבל אולי גם לשחק כדורגל מבחינתם, את הכדורגל שהם יודעים ויכולים, ואולי הם עטנו קצת בערכם מבחינת כדורגל וויז. בינתיים הם מניעים את הכדור, הם יוצרים הזדמנויות, והם כובשים שלושה שערים. מתיים שרוע על הדשא, דור טורג'מן מחזיק את הפנים, השופט צריך לעצור כי זו פגיעת ראש, ומשום מה הוא לא עוצר. פגיעת ראש לא נתונה לשיקול דעתו של השופט, אבל הוא החליט כנראה שיש פה הצגה או משהו מהסוג הזה. לא שורק. תראה, החשש שלי גם שאם התוצאה הזו גם נשארת כך, וברגע שנבין שכבר ספורטיבית הנערך, נתחיל להתפרע.
1: זה גולש, בדיוק.
0: רן בן שמעון מדבר על המאבקים באמצע, או שאותם אנחנו מפסידים פשוט בלי תנאי. הייתה שם מכה עם היד, לא יודע אם מכוונת או לא, של מולומבי לפנים של
1: טורג'מן. זה לא נראה מכוון, וזה גם לא נראה כזה דרמטי כמו שדור.
0: או שאותם אנחנו מפסידים פשוט בלי תנאי. הייתה שם מכה עם היד, לא יודע אם מכוונת או לא, של מולומבי.

0: בטח לא עכשיו, אבל...
1: אמרתי קודם, הצעקות...
0: אם הוא יישב, זה משדר גם תבוסתנות, ניסו. זה...
1: לא, חלילה, לא. לשבת, הוא לא צריך לשבת. הוא צריך להמשיך. הוא קודם כל צריך לעשות חושבים מה הוא עושה. יש עוד יותר מ-15 דקות עד למחצית. איך למזער נזקים.
0: שער אחד לפחות במחצית הזאת, כי להשאיר ערך.
1: שער אחד מחזיר אותנו ככה קצת לחיים. אבל גם אם לא, שלא יהיה 4-0. שלא יהיה מצב שזה כבר במחצית, אנחנו במצב שהוא תבוסה. תראה את הפאניקה, פעולות בסיסיות.
0: עוד פאניקה, הרחקה של סטויאנוב. סטויאנוב אמרנו, שחקן צעיר, שלא מנוסה בלחץ הזה, בן 21, עם הופעות ספורות בנבחרת, ועכשיו הוא כושל בהרחקה פשוטה, מחריק ליד דגל הקרן, יוצר הזדמנות נוספת לעירים, שאנחנו כמעט חצי של שעה של משחק עם 3-0 לאילן. תשמע, אני לא רוצה להיכנס לפיד בסוף המשחק ברשתות החברתיות. אנחנו נהיה הבדיחה של, בדיוק מי שאנחנו לא רוצים להיות הבדיחה שלו. אבל זה פחות, אתה יודע מה, בוא ננטרל רגע שוב את האמוציות. אנחנו הולכים לקמפיין שהולך לאיבוד אחרי שני משחקים. זה פשוט לא אמור לקרות ברמה הזו של הנבחרות הללו, שהן לא נבחרות גדולות. הזכרנו שאוסטריה ניצחה 3-1 את קוסובו. קוסובו תהיה המשחק הבא של נבחרת ישראל, שעכשיו יוצאת להתקפה מתפרצת, אולי עכשיו, עם מסירה שהולכת לטורג'מן, חודר מצד ימין לרחבה, מנסה למסור כדור ומוסר לא טוב, לא מספיק טוב, זה נעדף. הכדור עדיין של הנבחרת. בהתקפה הזו היא התקפה רבת משתתפים בכחול מול הלבנים ירוקים של אירלנד, שורי מקבה עכשיו של חלילי למרכז הרחבה, גם זה נעדף. העירים מגוננים טוב בניגוד אלינו, מצופפים את מרכז ההגנה, מצרפים עוד ועוד שחקנים, גם שני שחקני הכנף שמתפקדים בהתקפה כשהכדור בעגליים העירים, מצטרפים עכשיו כמו הבנקו עכשיו בשמירה כפולה על סולומון. הכדור חוזר אחורה לאליאל פרץ, הנעת כדור עכשיו טובה של ישראל במהלך הזה. גיא מזרחי חושב מה לעשות, הולך עוד ימינה לחלילי, סמוך לרחבה, פס עומק לתוך הרחבה לגיא מזרחי, מנסה ליישר פעם אחת, מנסה ליישר פעם שנייה, ועם רגל שמאל זה חלש, קופץ לידיים של קלר השוער בתוך תיבת החמש, לא מאיים על השער, זה עדיין 3-0 לאירלנד.
1: כן, אבל ראינו ניסיון להתקפת מעבר של הנבחרת שלנו, שהתחלנו אותה ביתרון מספרי, עד שהגענו לרחבה הם כבר היו ביתרון מספרי עלינו של שני שחקנים. זה אומר שהשחקנים שלהם רצים יותר, רוצים יותר ומגיבים הרבה יותר טוב למה שקורה על קר הדשא.
0: כל השחקנים העירים עם סרטים שחורים על הידיים, הזדהות עם, כך הם אומרים, הקורבנות בעזה, לא חלילה הזדהות עם הקורבנות בישראל, לא משהו ניטרלי, מאוד מובהק, מאוד אנטי-ישראלי, מאוד פרו-פלסטיני. הכדור עכשיו של ישראל, דקה 32, 3-0 לאירלנד. מה קורה לנבחרת שלנו? הכדור אצל אליאל פרץ, סטויאנוב, כל שחקני השדה עכשיו בחלק המגרש האירי, מקבל את הכדור מנור סולומון. סולומון מול שני שחקנים, דאבל אפ כל הזמן סולומון, רואים שהאירים, כל מה אמרו, לא היה להם זמן להתכונן, התעסקו בשטויות, התעסקו בדברים אחרים, בינתיים הם נראים מוכנים מאוד, גם בהיבט ההגנתי, הם שומרים מצוין על השחקנים הטכניים שלנו, על השחקנים המסוכנים. רביבו בינתיים כושל בניסיון המעבר שלו, מצליח איכשהו בסופו של דבר מול מוילן. יש שם גם את הקהל שמתעורר בעקבות המאבק הפיזי הזה בין השניים. הכדור ברגליים הישראליות, דקה 32, 3-0 לאירלנד, כדור של ישראל עכשיו לתוך הרחבה, זה הזדמנות טובה לסולומון לטווח את השער, מנסה ברגל ימין, זה נבלם ברגל אירית עוד בתוך ממש הרדיוס של סולומון. ועכשיו שוב רז שלמה בהרחקה פחות טובה מייצר התקפה לאיידה, מספר 10 של אירלנד, כובש השער השני מבין השלושה, מאבד את הכדור לכדור חוץ ישראלי. דקה 33, 3-0 לנבחרת האורחת, נבחרת אירלנד. כן, נכון שבישראל קשה לי להאמין שזאת הייתה התוצאה, אבל אנחנו כבר 3 שנים משחקים מחוץ לבית בלי קהל ברוב המקרים, אז אפשר למחוק את זה מרשימת התירוצים, לא?
1: זה לא תירוץ, אני אגיד לך למה, כי ברגע שמתחיל כבר המשחק, אז אתה כבר שוכח מזה. אין ספק, ההתרגשות והקהל וכל האווירה זה לפני המשחק. כשאנחנו כבר פה, אנחנו כבר מורגלים לסיטואציה. זה לא משהו שהוא זר, לא בקבוצות, לא בנבחרות. אנחנו כבר בסיפור הזה 3 שנים, וגם לפני זה היינו כמה שנים שלא שיחקנו בבית. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא חדש לנו. אין פה עכשיו איזשהו, זה לא משחק חוץ עם קהל עוין, עם איזושהי אווירה. פה זה סוג של משחק על מי מנוחות שיתרסק לנו בפרצוף.
0: אגב, גם לא יהיה משחק חוץ בדבלין באטמוספירה האירית, אלא בבצ'קה טופולה ללא קהל. זו החלטה האירית כדי להימנע מסידורי ביטחון ומכל מיני הפגנות מסביב. אתה יודע מה, אולי טוב שכך בסיטואציה הנוכחית, למרות שאנחנו לא בעד אירועים כאלה וחרמות כאלה, אבל איך שהנבחרת שלנו נראית, עדיף שאולי באמת קהל אירי שחוזה במשחק ולועג לנבחרת שלנו. בכל מקרה, כרגע זה 3-0 לאירלנד.
1: אולי הם היו מחרימים.

0: את המשחק, לפחות היו לנו 6 נקודות.
1: הם התייצבו, והם התייצבו כמו שצריך למשחק הזה. ביצעו 5 שינויים בהרכב, המאמן האיסלנדי, שאולי בענייני פוליטיקה והיסטוריה חלש מאוד, אבל בענייני כדורגל כנראה שהוא טוב. היה גם מאמן נבחרת איסלנד בעבר, אימן גם בקטר אגב. ובינתיים הנבחרת שלו נראית מעולה מול נבחרת ישראלית רופסת כרגע, אבל מנסה בהתקפה עם מנור סולומון שמגביה מצד לצד ללא כתובת. זה עובר מצד ימין לצד שמאל עד הבנקווה, שעובר עם הכוח את רביבו שמכשיל אותו, וזו עבירה לזכות השחקן האירי בדקה 35 עם יתרון 3-0. הבנקווה שחקן מצוין.
0: כן, עושה את העבודה שלו בדי בקלות, אף אחד לא מצליח לנטרל אותו מבחינה הגנתית, מוצא את עצמו פנוי כל הזמן בצד ימין, וזה הצד החזק של העירים עד עכשיו.
1: פאות דקה 13, עידה דקה 16, מוילן דקה 25, אלה כובשי השערים עבור הנבחרת העירית, שעכשיו תקבל כדור מאחור עם השוער של הקלהר, שיכוון לכיוון פאות, כובש השער הראשון בכדור ארוך, כפי שהכדורגל הבריטי אוהב. למרות שהיום משחקים כדורגל לא רע בכלל, עם אגפים, עם מסירות, מדויקות מרגל לרגל, לא בלונג בול מה שנקרא.
0: לא, זה לא כדורגל אנגלי של שנות ה-60 וה-70 שלא נוגעים בכדור. אתה רואה פה הנעת כדור, אתה רואה פה בילדאפ, אתה גם לא רואה אותם לוקחים סיכונים, וזה מה שהייתי רוצה גם לראות אצלנו בנבחרת. ברגע שאפשר, בוא נזיז את הכדור. אם אי אפשר, בוא נשחק, אבל את הכדורים הארוכים האלה צריך מישהו להרוויח, צריך שיהיה להם כתובת, צריך גם את הבלגן שאתה מעביר את הכדור לחצי השני של היריבה, זה צריך להיות מאורגן. בלגן מאורגן אני קורא לזה.
1: דקה 36, הרבה בלגן יהיה בחדר ההלבשה של נבחרת ישראל במחצית עם התוצאה העלובה הזו, 0-3 כרגע לטובת האירים. הכדור אצל נבחרת ישראל. בואו נראה משהו מהנבחרת שלנו, לפחות איום על השאר במחצית הזו. היה חצי איום, זה הייתה חצי הגבעה של חלילי מאגף ימין ברגל שמאל, זה הפך להיות איום על השאר, שהשוער קלר, השוער האירי טיפל בזה טוב והדף. הכדור עכשיו בחלק המגרש העירי אצל רז שלמה, שלא יכניס את הביצועים שלו לקלטת האישית במחצית הזו. הכדור מאחור הולך שמאלה לרביבו, עכשיו כבר קרוב לרחבה, אבל שוב, העירים מצופפים ואפילו מצופפים שניים, אפילו 3 שחקנים לפעמים במגננה מול שחקני הכנף שלנו. רז שלמה מתקדם.
0: כן, אבל זה שוב פעם, זה משחק עומד. משחק עומד הוא לא טוב לנו בחלק ההתקפי. חייבת להיות תנועה. מישהו חייב להזיז את ההגנה העירית כדי שנוכל לייצר חללים, שטחים שדרכם אפשר אולי לפרוץ את ההגנה. כרגע התוצאה משחקת לטובתם ומאוד נוח להם לשכב מאחור.
1: אולי דרך מנור סולומון ניסה, הוא האיש צריך לייצר קסם יחד עם אוסקר גלוך שכמעט לא נוגע בכדור. כן, בינתיים הבנקווה עם הכתף מעיף את סולומון וגם קצת דורך, ויש עבירה של הבנקווה. נשרקת עבירה, סולומון בא בטענות על הדריכה מעבר, כי
0: מאוד,
1: הייתה פה...
0: מאוד אגרסיבי.
1: כן, אני לא חושב שבכוונה, אבל הוא שפשף את סולומון מאחור בירך, אחרי שהפיל אותו, עם הפקקים, וסולומון מתלונן לשופט. יש פה ביתה חופשית לזכות נבחרת ישראל בדקה 37 עם פיגור 3-0. קלר מסדר, נראה רגוע, הבלונדי הזה עם הסרט על הראש, מספר 1, השוער הראשון של נבחרת אירלנד, מול אוסקר גלוך ורוי רביבו. אוסקר גלוך זה ברגל ימין, רביבו ברגל שמאל, אם וכאשר. אוסקר עומד את המרחק, ומיד השריקה והכדור יצא לדרך, כאשר דווקא רביבו מגביה ברגל שמאל, הכתובת היא רז שלמה, זה מורחק על ידי ההגנה אל מחוץ לרחבה. עוד הזדמנות לנבחרת לנסות לייצר משהו במחצית הזו. חלילי מקבל באגף ימין, רואה שזה חסום, הולך אחורה להתחיל מההתחלה, והכי מההתחלה שאפשר, כי מזרחי מחזיר את זה לפרץ, השוער, שנמצא הרחק משערו מחוץ לרחבה. התקפה נמשכת, עכשיו כדור ארוך ולא מדויק לכיוון קניקובסקי, שגם הוא בכלל לא במשחק.
0: לא מורגש, לא מורגש.
1: כאילו לא הגיע.
0: הניסיון היה לשים אותו, זה היה לעזור בניהול המשחק, וכרגע אין לנו שום ניהול משחק. כרגע היחידי שעוד מנסה איכשהו באמצע זה אליאל פרץ, אבל כמו במשחק קודם, לבד, הוא מאוד מאוד מאוד מתקשה ברמות האלה לנהל. מה שטוב לליגה שלנו, לא טוב ברמות האלה.
1: בפול בר שבע יש לו לידו שחקן כמו ונטורה
0: שעוזר לו ברמה הגנתית. פה הוא צריך גם להיות ונטורה מבחינה הגנתית, להיות הגרזן שיחלץ את כל הכדורים, וגם להיות זה שינהל את המשחק ברמה התקפית. אליאל פרץ עם כל הכישרון והאהבה שלי אליו לא מסוגל לעשות את התפקיד הזה.
1: היה שחקן שלך בזמנו בפול חדר, עשה התקדמות עצומה,
0: שחקן אדיר, אבל עוד פעם לא יכול, הוא לא מסוגל לעשות. אי אפשר לבקש ממישהו לעשות משהו שהוא לא יכול.
1: דקה 39, 3-0 אירלנד, בליגת האומות מחזור שני, ישראל הופסה 1-3 במשחק הראשון מול אוסטריה, והיא בדרך לתבוסה שנייה, ואולי להקטנת הסיכויים עד כמעט אפס כבר בשלב מאוד מוקדם של, של הקמפיין, שכולל שישה, חמישה משחקים למעשה, שישה משחקים, סליחה, למעשה. כאשר בינתיים טורג'מן נכנס חזק מאוד
0: כן, ויש כבר חילופים.
1: הנה, כבר מתחילות הדחיפות.
0: הדחיפות, וגם הספסל שלנו, שחקנים של אירלנד מדברים עם הספסל, מדברים עם רן בן שימון, אני לא רוצה לחזור על מה שנאמר שם.
1: כן, היה שם כבר טרשטוק.
0: כן, כן, מצד השחקן האירי לכיוון רן בן שימון, ועם העצבים והאמוציות קשה מאוד לא להגיב.
1: 3-0 אירלנד, טורג'מן עם מפלס הלחץ והעצבים, ועכשיו השופט הרביעי, אחד בצוות הגרמנים, מרגיע את הרוחות בקרב רן בן שימון, וגם לוקח את אושי הקפטן ואת סולומון הקפטן מנגד לשיחה, לשמור על פסים ספורטיביים עד כמה שאפשר.
0: זה עוד שיטה של השופטים, בעצם לעצור את המשחק, לתת לרוחות טיפה להירגע.
1: לדופק לרדת.
0: כן.
1: דקה 40, גבירותיי ורבותיי, לא חשבנו, לא חלמנו בסיוטים שלנו שנדבר על 3-0 לאירלנד. אמרנו, אוקיי, יהיה משחק שקול, להירים יותר טובים, אבל לא כזאת נרפות שנבחרת ישראל. עם כל גודל הציפיות ועם כל המדינה שצופה בה ומאזינה למשחק הזה. אבל יש לנו היסטוריה של אכזבות, והפעם זה עוד כואב במיוחד בגלל ההיבטים שאינם ספורטיביים.
0: הפעם אפילו התעלנו על עצמנו.
1: יש עוד מחצית שלמה, אבל קשה מאוד לראות נבחרת שלא בעתה לשער במחצית הראשונה. לא שהאירים בעתו הרבה, הם בעתו 3 פעמים וכבשו 3 פעמים, אבל יחי ההבדל.
0: כרגע מבחינתם הם נותנים לנו להחזיק בכדור, אם אני מסתכל על נתוני החזקת הכדור זה 60-40, זה אומר שהם נותנים לנו עכשיו, תחזיקו את הכדור, תזיזו אותו, הם נסוגים לאחור, לא מאפשרים לנו שטחים, לא מאפשרים לנו להגיע, פה עכשיו יש הזדמנות לצאת להתקפת מעבר מהירה.
1: בוא נראה עכשיו את הנציאה קדימה, כשהכדור מגיע למנור סולומון, שועט קדימה באגף שמאל, הבנקו כבר אומר בסדר, שלי מתקרב מכריח את סולומון להחזיר אחורה לרביבו.
0: חזרה מהירה מאוד של האירלנדים להגנה.
1: העירים שומרים עם כל השחקנים שוב מאחורי הכדור, כולל לחלוץ פרוט, מקבל רז שלמה 35 מטרים מן השאר, הוא מעביר ימינה למזרח. מישהו צריך לבוא אולי לשאר לבקע את המערך ההגנתי המבוצר הזה, אבל אין לנו אף אחד כזה כרגע שמנסה אפילו את מזלו. מקבל רז שלמה, נכנסים לדקה 42, 3-0 אירלנד, בדברצן, משחק הבית של ישראל. הכדור אצל עכשיו רביבו באגף שמאל, עוזב את זה, והולך לעומק לקבל מסולומון, גם דאבל פס בין השניים, מחזיר לסולומון, אבל רביבו היה בעמדת נבדל, והכדור הוא כדור של ההגנה האירית, שמבצעת את קו ההגנה טוב.
0: רביבו לא במשחק, אתה יודע, אם אתה מבטר לו קצת במרכאות על משחק ההגנה, אתה אומר אני אקבל את הערך המוסף שלו, ויש לו הרבה איכויות.
1: אגב, הנבדל אבל היה של סולומון, אבל כמו שאתה אומר, רביבו לא בעניינים.
0: הוא לא בעניינים, הוא לא מבין מה קורה איתו, הוא אין לו עזרה, הוא מתקשה מאוד באגף הזה מבחינה הגנתית, לשמור על האגף הזה, יש שם עליונות של הבנקווה. קשה לי לראות אותו מתמודד. יכול להיות שהשינוי צריך לבוא מזה שנעבור לשחק עם 3 בלמים אמיתיים ומישהו יקבל את הבנקו והרביבו יוכל להשפיע יותר בחלק ההתקפי.
1: הבנקו שוב חוטף כדור בחלק המגרש הישראלי, ושוב זו הזדמנות של האירי מימין, אותו אגף שדיברת עליו בדיוק, האגף השמאלי של ישראל. הבנקו חוגג שם, דאבל פסים, טריפל פסים של השחקנים האירים. עכשיו הגבה מצוינת למרכז הרחבה, הפעם חלילי בא לעזור ומחריק מקו 5 מטרים. עוד הזדמנות, הכדור שוב מוגבה עכשיו רחבה, פשוט טיילת ברחבה הישראלית, ויש להם קרן אחרי שרביבו הפעם במקום להרחיק כדור בתוך הרחבה, כדור שמולומבי איתר באגף ימין סמוך לקו הרוחב וניסה ליישר למרכז.
0: אנחנו עדיין רואים פאניקה בהגנה שלנו, קו הגנה צריך להיות קו ישר, שחקן אחד תוקף מוביל הכדור וכל השאר צריכים ליישר קו, אנחנו רואים את ההגנה שלנו בקווים שבורים, ומה שמייצר בלבול, אתה לא יודע אם לתקוף קדימה, אתה לא יודע אם ללכת אחורה. כרגע זה נראה רע מאוד, אני מקווה שנגיע למחצית ויוכלו להתעשת ולעשות שם איזשהו שינוי.
1: כדור קרן שיוציא לדרך המגן השמאלי מנינג, שמשחק עכשיו בימין. שוב, ההגנה לא כל כך מוכנה, האמת, למזלנו הם הסתבכו, ומנסים הנבחרת שלנו לפחות לצאת קדימה, העירים ראשונים לכל כדור, משתלטים שוב ומתחילים בכדור ארוך שהולך שוב לאגף המרכזי מבחינתם, האגף הימני. הפעם לא מצליח שם מוילן, כובש השער השלישי לאתר את הכדור.
0: סימפטום של לחץ, שהשחקנים לא מגיבים להוראות, אני בטוח שהצוות המקצועי אמר להם, אם עושים קרן קצרה, אתם חייבים לצאת ולהתגונן שני שחקנים מול שני שחקנים. ראינו פה שני שחקנים מול שחקן אחד, ולמזלנו הם טעו, לא שאנחנו חילצנו את הכדור.
1: שוב, ההגנה שלנו מסתבכת, מזרחי עוצר את הכדור הזה לפני שהוא יוצא החוצה, לחוץ לא מחויב, סמוך להרחבה, אבל הכדור ניבט קדימה והולך לאיבוד. עכשיו הבנקו באגף שמאל, המגן הימני בדרך כלל, בגלל הכדור קרן.
0: כמה צו הנייח זה קצת משנה את המיקומים, תכף הם יעשו סדר.
1: לא, שזה מטריד אותנו שיהיו לא בסדר, אבל עד עכשיו הם ממש ממש ממש משחקים כדורגל יעיל, פשוט ואיכותי מבחינתם. זה כבר 3-0 לאירלנד, ואנחנו לקראת סיום המחצית הראשונה. עכשיו סוף סוף אליאל פרץ שם גוף במרכז המגרש, חוטף כדור, נותן כדור מצוין עכשיו ימינה, מקבל את הכדור שם קניקובסקי, עכשיו ניסיון מעבר שם, ועבירה שהייתה שם לדעתי על תורג'מן, אין שריקה של השופט ששוב קרוב, תורג'מן עם יד מבטלת לכיוון השופט.
0: אני חושב שזה היה חלילי.
1: יכול להיות, אבל לא הייתה שריקה על כל פנים. בכל מקרה, השופט היה קרוב לאירוע. הולכים ומתקרבים לסיום המחצית הראשונה, אני לא מניח שהשופט יוסיף הרבה זמן, כי אין כל כך סיבה, לא היו עצירות מטורפות.
0: אולי דקה, אם הוא יעשה איתנו חסד, אז הוא ישרוק בלי תוספת זמן.
1: עוד חצי דקה לשריקה הזו, כשהאירים מניעים את הכדור בניחותה בחלק המגרש שלהם, הלבנים של אל גרימסון. אנחנו שומעים את בן שמעון מחמיא לענן חלילי על הלחץ, אבל זה לא גורם עדיין לאיבוד כדור אירי. עכשיו לכדור ארוך שמוריד עם הראש רביבו, אבל מיד מיד הנבחרת שלו מאבד, וליאל פרץ מאבד, והכדור שוב אצל האירים בחלק המגרש הישראלי, מרגל לרגל, מצד לצד, עכשיו זה בצד שמאל, מקבל מנינג מספר 18, מיישר כדור למרכז הרחבה, מזרחי נמצא שם, עוד טעות שחלילי במסירה מייצרת עוד הזדמנות לאירים, כמה טעויות בהגנה. עכשיו האירים לא מצליחים לצאת כמו שצריך, והדבחרת שלנו תנסה
0: כן, אבל
1: לייצר משהו ברגעים הספורים.
0: קניקובסקי מנסה לצאת קדימה, וכל השחקנים עומדים, החלוץ היחידי שעוד עושה איזושהי תנועה קדימה, זה לא מספיק, זה לא יפרוץ את ההגנה של אירלנד.
1: אנחנו בתוך שתי דקות תוספת זמן, חצי דקה עברה לה, זה 3-0 אירלנד על נבחרת ישראל. הנבחרת שלנו בהתקפה מנסה לייצר משהו באחת ההתקפות האחרונות במחצית הזו, זה יכול להיות בוסט אנרגיה רציני, נכבוש כאן שער. הכדור אצל גלוך,
0: שגם הוא לא מורגש כמעט כל המחצית הראשונה.
1: חלילי.
0: הוא בטח לא תורם לנו הגנתית, אבל עוד שחקן שאתה מצפה ממנו. הנה, אולי עכשיו.
1: עכשיו בדריבל, כבר קרוב לרחבה, מנסה להחליף צד, הבנקו מפספס, זה מגיע לרביבו, מנסה למצוא מסירה טובה, רביבו ברחבה, מגביע את הכדור למרכז הרחבה, אבל קניקובסקי, הכי נמוך במגרש, אולי מחכה שם בין הבלמים הגבוהים, זה נעדף.
0: כן, אבל זה גם הכנסת כדור, שכדור לא חד, ברגע שהכדור עם קשתי, עם בטן, בדיוק לתאר את זה למאזינים, אז קל מאוד לבלמים לירד את הכדור הזה, גם אם שחקן התקפה פוגש אותו, אין לזה עוצמה לייצר איזשהו מצב מסוכן.
1: הנבחרת לפחות שומרת על הכדור בחזקתה, דקה וחצי מתוך שתי דקות, תוספת זמן במחצית הראשונה, המזעזעת הזו עברו, עכשיו כדור עומק טוב, טוב מאוד אפילו של ליאל פרץ, לעומק, לתוך הרחבה לקניקובסקי, אבל הוא לא השתלט על הכדור, זה ברח לו והגיע עד אשר מוילן, עד אשר קלר כמובן, כדור מצוין, שהשוער קיבל מתנה ולא נזקק לעצירה. חבל. הייתה פה הזדמנות לבעוט לפחות לשער, זה לא יודע אם זה יירשם כביתה לשער העניין הזה, אבל לפחות יש רק ביתה אחת אמיתית, גם היא לא אמיתית, לשער של האירים במחצית השלמה הזו.
0: זאת לא הייתה ביתה לשער, השחקן שניסה להשתלט על הכדור, הכדור ברח לו והגיע בקלות לשער.
1: שמעתם את השריקה ברקע, אולי אחת המחציות הכי מאכזבות של נבחרת ישראל, מאז שאני רואה אותה, ניסו, אני לא יודע מה שאתה, אתה קצת יותר מבוגר ממני.
0: אני אומר לך, בדרך כלל אומרים, התוכנית משחק לא עבדה. פה לא הייתה, כאילו הרגשה היא שלא הייתה פה תוכנית משחק, חוץ מיאללה, טירוף, בואו נתלהב, בואו נראה להם מה זה, חוץ מזה לא היה פה כלום, ולא, די ברור שאנחנו לא מצליחים אפילו לדגדג אותה מבחינה התקפית. תוצאה מביכה, אני מקווה מאוד לאיזשהו מהפך, לפחות בגישה בחצי השני, זה מרגיש רע, נראה רע.
1: תכף אני אשאל אותך מה אתה כמאמן אומר לשחקנים מחצית כזאת, אבל ניתן את הכרונולוגיה של ההתרסקות הזו. פרוט בדקה 13 כובש מקרוב בביתה חדה בתוך הרחבה פנימה, איידה בדקה 16 כובש את השני לאירלנד אחרי עוד כישלון בהרחקה, גליץ' לא מוצלח של רז שלמה, מאפשר לאיידה לרוץ לעומק ולכבוש מול פרץ היוצא אליו, ובדקה 25 ה-3-0 של מוילן שרץ לחגוג עם נשיקות לסמל האירי ועם אותו סרט שחור, מדגיש את הכאב שלנו מהתוצאה, מכל המסביב, מהמחצית המביכה הזו, כפי שהגדרת אותה, ניסו אביטן, 3-0 לאירלנד על ישראל במחצית הזו, במשחק השני בליגת האומות. אז היה לך זמן לחשוב, מה אתה כמאמן, אם אתה נכנס לנעליים הכבדות מאוד של רד בן שימון היום, מה אתה אומר לשחקנים אחרי מחצית כזו כדי לייצר משהו במחצית השנייה?
0: קשה מאוד. גם המאמן נמצא בלחץ גדול, והוא צריך לקבל החלטות מהירות, אין לו הרבה זמן. הוא צריך בפן המנטלי להחזיר את השחקנים למשחק, וברמה המקצועית לקבל החלטות מהירות, את מי הוא מחמם, את מי הוא מחליף, איזה מערך הוא עולה לחצי השני. אני מקווה מאוד שהוא ימצא את הדרך.
1: חילופים אתה מבצע?
0: חילופים, שינוי מערך, משהו קיצוני שישנה את המאזן, כי כרגע אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו לא מדגדגים אפילו את נבחרת אירלנד.
1: אם כך, המחצית הזאת נשים אותה מאחורינו, אחת המחציות באמת הגרועות שראינו מנבחרת ישראל, 0-3, 3-0 אם תרצו לאירלנד. אנחנו נצא להפסקה קצרה, תשמעו פרסומות, ומיד נחזור למחצית השנייה, אירלנד מול ישראל, במסגרת ליגת האומות, נקווה ליכולת משופרת עוד מעט.
2: כאן חדשות ברשת בית. מיד חוזרים.
3: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של טלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד. ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
4: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. כפוף לתנאי השירות.
6: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום, הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
7: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
9: גם מיצובישי אוטלנדר החדש, SUV שיבת המקומות, מחכה לכם בסוכול מוביל של כל מוביל. ימי מחירות חגיגיים עד 4 באוקטובר. להטבות חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר.
2: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
4: היי, כאן אילן רובינזון, מייסד ומנהל מיזם חזית הבית. בישראל יש אלפי משפחות שצריכות להרגיש בבית. מילואים ניקים, שורדי נובה, שורדי שבי, עקורים מביתם, פצועי צהל, משפחות השכול. בית הוא בסיס לחיים. כדי שנמשיך להבזר עוד בתים, המשפחות צריכות אתכם. ייכנסו ותרמו באתר מיזם חזית הבית.
10: בשעה זו מודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: עד גמר המלאי.
13: יש ביוואי דייס.
14: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף את הקנון.
16: הצלצול הוא בשבילכם. הר
12: הירשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
15: פתוח!
16: פלס, רשת דיור מוגן מובילה, מזמינה אתכם לבית פתוח. בואו לטעום מהחיים הטובים בבוקר של גבינות, מוזיקה ואווירה טובה. יום שלישי, 29 בספטמבר, מ-9:30 עד 12:30, בפלס תל אביב, רעננה, מודיעין, ראשון לציון ופלס להבים. בהרשמה מראש, מספר המקומות מוגבל. מחכים להכיר אתכם. פלס, כוכבית 3666.
17: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
18: אנחנו כאן.

0: שלום לכם, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים. נבחרת ישראל בליגת האומות. אנחנו לקראת מחצית שנייה, שהיא מחצית על הכבוד הישראלי במידה רבה, בפיגור 0-3 מול נבחרת אירלנד, במשחק שייצג או מייצג הרבה יותר מכדורגל. הנבחרת שלנו כושלת עד עכשיו, ובפיגור משמעותי 0-3. באולפן השידור, ניסו אביטן, ליאן וילדאו, שימון דוקרקר, הטכנאי. ניסו, אנחנו רואים את עליית השחקנים, תכף נראה אם יהיו חילופים במי מהנבחרות, האירים לא באמת צריכים, פרוט, איידה ומוילן כבשו, שערים נהדרים מבחינתם, הם ביתרון 3-0, ומיד פתיחת המחצית השנייה, שלא עושה רושם שרן בן שמעון המאמן, מבצע שינוי כלשהו, אולי כאומר, וזה נדע בטח בדיעבד, אתם אכלתם את הדייסה, עכשיו תבשלו אותה, שם בדברצן, אותם 11 כרגע כך נראה, עולים למחצית השנייה, אותם 11 שבפיגור 0-3.
1: כן, עוד פעם, אני מנסה להיכנס לראש של רן בן שמעון, מה הטעם להשאיר את השחקנים האלה שהציגו יכולת רעה מאוד. אולי הוא עושה איזשהו שינוי במערך, אולי הוא בונה על זה כמו שאתה אומר, שהם עכשיו ירצו לעלות ולטרוף את הדשא, אבל אם, היו להם מיליון סיבות לטרוף את הדשא במחצית הראשונה, ומה שראינו היה באמת לא נעים. הנה, אנחנו רואים חילוף אחד.
0: בכל זאת, מי שעולה הוא הקפטן, דור פרץ, שאגב דיבר יפה מאוד במסיבת העיתונאים, בצורה שקולה, בצורה מאוד מאוד מרשימה. דור פרץ מספר 8, במקום גיא מזרח עם מספר 14, זה קשר במקום...
1: מגן?
0: קשר התקפי במקום מגן, אז תכף נראה איך זה יסתדר, ניסו.
1: בוא נראה.
0: המחצית השנייה יוצאת לדרך, ליגת האומות.
1: מה שהצעתי במחצית הראשונה, זה חלילי ירד לעמדת המגן הימני, בקו הארבע אומנם.
0: שזה לא התפקיד הרגיל שלו.
1: שזה לא התפקיד הרגיל שלו, ושהוא פחות מתואם.
0: גם הגנתית.
1: כי יש פה עניינים של סגירות ושל נבדל. כשאתה משחק בקו חמש, המגן בדרך כלל הוא בולט מעבר לקו הגנה, ויהיה מעניין לראות. אתה יודע, זה יכול אולי להיות איזשהו קלף שיכול לקדם אותנו, ומצד שני גם יכול להעמיק את הצרה שלנו מבחינה הגנתית.
0: דור פרץ מספר 8, כן. עכשיו מחליף כמה דברים מהירים.
1: אולי הוא יביא מהווינריות ומהמנהיגות שלו, יכול להיות שזה מה שרן בן שמעון מזהה שחסר.
0: הוא הקפטן של הנבחרת, כאשר דסה לא קפטן, וגם כאשר מנור סולומון שפתח קפטן על המגרש, מעניק את הסרט חזרה לדור פרץ, שצריך להכניס קצת רוח חדשה בנבחרת שלנו כחילוף ראשון במקום מזרחי. דקה במחצית השנייה, כדור של נבחרת ישראל, כאשר היא תנסה לייצר יש מאין במשחק הזה, שבו היא לא באמת אימה לשער, אולי למעט חצי הזדמנות לשער של קלר, האירים כאמור ללא שינויים. פרץ בת תתבושת הכתומה, דניאל פרץ אשר נותן לסטויאנוב. רביבו מנסה לעבור בחידרור, שני שחקנים, שלושה, ברביעי הוא נכשל, אבל יש עבירה שמבוצעת עליו בצוות הזאת, עבירה של הקשר המרכזי שעושה עבודה טובה בחת האירים מולומבי. עבירה שמבצע עוד בחלק המגרש הישראלי על רוי רביבו. כדור מאחור. אצל ניקיטה סטויאנוב, הבלם השמאלי מבין השניים, הבלם הניר אז שלמה עשה כמה מהלכים די מביכים מבחינת הגנתית, ולצערנו, כן, אנחנו לא מפילים רק על שחקן אחד, אבל היה כבלם עם שתי טעויות מאוד קשות שגרמו לשני שערים. הנבחרת ככלל לא שיחקה טוב, אולי עכשיו נראה משהו אחר. הכדור מאחור אצל קניקובסקי, מחזיר עוד אחורה ומקבל את הדאבל פס מסטויאנוב, קניקובסקי לרז שלמה. רז שלמה, תחת הלחץ, מחזיר אחורה לשוער, דניאל פרץ, שמחוץ לרחבה שלו, עם הרגל עוצר את זה, משחק גבוה מאוד דניאל פרץ. דקה 48, 3-0, צועק דור תנועה, דור תנועה, המאמן רן בן שמעון, מתכוון לדור תורג'מן, הוא מבקש מן תנועות של חלוץ.
1: כן, גם הוא מזהה שהמשחק שלנו עומד מבחינה התקפית, וחייב, שוב מה, אני חוזר על אותה הנקודה, כי זה דברים בסיסיים. אתה חייב לפנות שטח כדי שלמישהו יהיה מקום לאן להיכנס, אתה חייב להזיז את שחקני ההגנה כדי לגרום להם לטעות, ופה זה לא קורה.
0: מה שכן קורה היא עבירה של מספר 12.
1: המשחק קצת מתחיל להתחמם.
0: עבירה של קיצ'ינג, עכשיו תופס ממש...
1: כן, יש פה תפיסה, יש פה...
0: תפיסה אגרסיבית בחולצה של סולומון.
1: חייב לקבל כרטיס צהוב, הטענות של מנור סולומון צודקות.
0: ולא קיבל. אבל המשחק מחודש, דקה 48, 3-0 אירלנד, כדור ישראלי. הכחולים של רן בן שמעון עכשיו, מניעים את הכדור בחלק המגרש האירי, סטויאנוב, אליאל פרץ, אוסקר גלוך, בצד שמאל, חותך עם רגל ימין למרכז, מחפש מסירה אולי לדור פרץ שהולך לעומק, עוצר את זה על החזה, אולי קצת עם היד, אבל אין שריקה, ההתקפה נמשכת, אליאל פרץ, עם מסירה פחות טובה לכיוונו של ענן חלילי, שהתקדם קדימה. ועכשיו האירי מנסים בכדור ארוך, למצוא את פרוט שכבר קבע שער אחד ומנצח עם הגוף את רז שלמה.
1: רז שלמה לא יכול להישאר על המגרש. הוא טועה כמעט בכל החלטה. יש כדור, אתה בלם, אתה אמור לתקוף את הכדור כשהכדור באוויר, לנקות את הסכנה לפני שהוא נותן לכדור לקפוץ. אתה יודע שהשחקנים האירים הם חזקים וחסונים. אתה הולך איתו למגע פיזי והוא מנצח אותך. אם עוד לא הבנת את זה, אני לא יודע מה אתה צריך לקרות כדי שתבין שאנחנו נחותים פיזית ולא הולכים למאבקים האלה אם לא צריך.
0: כדור אצל דור פרץ, ההתקפה שלנו עכשיו בחלק המגרש האירי, דקה 49, אותו דקה 50, 3-0 אילן, רז שלמה עכשיו מתקדם ומעביר את הכדור שמאלה לאליאל פרץ, מספר 15 שלנו, הולך למספר 10 מנור סולומון, בצד שמאל, חסום לו, כמעט הכל, רוי רביבו לא עושה את התנועה כדי לא להיכנס לנבדל, הכדור אצל אליאל פרץ, ההתקפה שוב די סטטית, הולכת לקניקובסקי, מטר ממנו, נמצא אליאל פרץ. האירים מגנים בצורה מושלמת מול התנועה האיטית של נבחרת ישראל, כן. זה מקל עליהם.
1: התנועה היחידה שאני מזהה בהתקפה עכשיו פה זה דור פרץ מנסה מקו שני, תנועה שאנחנו כולנו מכירים, אבל במכבי תל אביב גם יודעים ומחפשים את דור פרץ. אם פה אנחנו לא ניתן לו את הכדורים האלה, אז אין שום משמעות לתנועה שלו.
0: עכשיו זה כדור טוב, לבודד אולי את סולומון באגף שמאל, מצרף את רביבו, מנסה בכדרור לעבור את המגן שלו, לא מצליח. שחקני ההגנה של אירן מרחיקים את זה זמנית, הכדור קופץ עד קניקובסקי, מחזיר לסטויאנוב, הכל בחלק המגרש של אירלנד. הנה רז שלמה מתקדם, 40 מטר מהשער, מחפש מסירה בטוחה, הולך לגלוך, מקבל את הכדור אליאל פרץ, מקבל עכשיו משמאל סולומון, הצטרפות של המון שחקנים קדימה, אבל הכל חסום, הכל נראה פקוק, נראה כאילו האירים בשחקן או שניים יותר. הנבחרת לא משחק מספיק מהר כדי להפתיע, לא מחליפה מקומות, לא מספיק מניעה במהירות. עכשיו מסירה שטועה איתה קניקובסקי, פוגש בראש אירי והכדור נעדף לסטויאנוב שנאלץ להחזיר אחורה הביתה לשוער דניאל פרץ שמרחיק תחת הלחץ לחלק המגרש האירי, ומשום מקום יוצאת איזושהי התקפה לישראל במתפרצת. גלוך מצרף עכשיו את סולומון, חודר לחבר משמאל, מיישר למרכז, ביתה והצירה גדולה של קלר, מביתה גדולה של דור פרץ לפינה השמאלית, קלר קופץ לפינה הימנית שלו ועודף את הכדור נהדר. זו הייתה התקפה אמיתית, זו הייתה בעיטה אמיתית וזו הייתה עדיפה גדולה.
1: סוף סוף פעולה התקפית טובה. אולי
0: עוד בעיטה אחת של גלוך, של סולומון כמובן, מ-18 מטר, אבל זה בורח ימינה מדי. קניקובסקי זה היה בסופו של דבר עם הבעיטה. אבל בכל מקרה ההתקפה הזו של ישראל הייתה שווה שער. הצלה גדולה גדולה של קלר עם יד חזקה לכדור בומבה של דור פרץ
1: ברגל שמאל, ברגל הפחות חזקה שלו, אבל עשה את הפעולה נהדר. קצת מפיח רוח חיים אצלנו בנבחרת.
0: דקה 52, הזדמנות ראשונה לישראל במשחק, פיגור 0-3. ישראל אולי מקבל קצת ביטחון מהמהלך הזה, אבל מיד מאבד את הכדור. עכשיו קניקובסקי עם תיקול טוב מעביר את הכדור לרביבו, רביבו מצרף את גלוך, מחזיר לקניקובסקי, מנסה לחזור אחורה לסטויאנוב, אליאל פרץ מקבל גם את הצעקות תיזהר תיזהר מרן בן שימון. כמו שאתה מרן בן שימון על כל מהלך מגיב,
1: כן, הוא משדר את המשחק.
0: כן, אפשר להחליף, אתה אומר אני יכול לסגור את המיקרופון,
1: תיזהר. הוא פוזל לכיוון המשרה שלך.
0: דקה 52, 3-0 אירלנד, הכדור הולך קדימה וההגנה האירית מצליחה לחלץ עבירה מסולומון שנותן כתף לקפטן אושה עם חיוך זדוני על הפנים, אומר הרווחתי את העבירה הזאת בכיף. נתן לו גוף שלא ממין הכדורגל סולומון הקטן לאושה.
1: בגלל שהוא ממשיך את התנועה עם היד, אז זה קל לתת נגדו את השריקה. אם זה רק עם הכתף זה יכול לעבור נקי. אבל זה פעולות טובות, זה עוד פעולות של הראש שאנחנו במשחק, שאנחנו פה ואנחנו מתכוונים להילחם על המחצית הזו.
0: לפחות על הכבוד הישראלי, לא לספוג ואולי גם לכבוש לפחות שער אחד. הכדור עכשיו, כדור טוב למתפרצת הישראלית. הנה סולומון צריך ליישר כדור, לא עושה זאת במהירות לטורג'מן שחתך. הרוקץ קצת יצא מההתקפה הזאת.
1: חבל, כן.
0: סולומון היה חייב לתת את הכדור לטורג'מן, הוא מצרף עכשיו את אליאל פרץ. בוא את אליאל, הכדור חומק משמאל.
1: עוד קרה.
0: ביתה שניבטה מ-22, 23 מטר מהשער, וקלר שוב נוגע בכדור. קו ישיר לשער, כמעט קצת ימינה. בועט פרץ אליאל והכדור עם קצות האצבעות, קלר עם עדיפה שנייה טובה לקרן. השוער האירי מוכיח למה הוא שוער באנגליה.
1: לוקח פה שני כדורים קשים מאוד, אבל זה מראה שיש לנו טיפה של סימני חיים מהנבחרת שלנו. אנחנו צריכים גול, גול מחזיר אותנו איכשהו למשחק, נותן לנו תקווה.
0: קרן בינתיים מצד שמאל, קרן שנייה לישראל. במשחק הזה עם מנור סולומון.
1: יש פה שמירה מעורבת, חלק מהשחקנים שומרים אזורית, חלק אישית, השחקנים שפנויים צריכים להיות אגרסיביים לכדור.
0: הכדור עולה למרכז הרחבה, מקו החמש מורחק עם הראש על ידי ההגנה, עד אליאל פרץ, השחקן האחרון שלנו, מחזיר אחורה לא טוב, ממש לא טוב, כדור קופצני לפרץ, דניאל פרץ ערני, ומחריק את הכדור למזלנו לפני שאיזשהו חלוץ אירי מסבך אותנו עוד יותר.
1: קריאה נכונה של דניאל פרץ, יוצא קדימה, מנקה את הכדור יפה.
0: אנחנו עם 3-0 לאירלנד, בדקה ה-54, אוטוטו 55. האירים מתנהלים עכשיו מאחור עם קלר, בינתיים הוא השחקן הכי טוב שלהם עם שתי הצעירות גדולות. האמת, לא יודע אם הוא הכי טוב, כי האירים בכלל טובים. הנה אחד מהם, הבנקווה, במחצית ראשונה נהדרת. הסתבכות של רוי רביבו. צועק לו רן בן שמעון, רוי לא, רוי לא, אז רוי עושה עבירה. עבירה בחלק המגרש שלנו.
1: אתה שומע את הצרחות של רן בן שמעון?
0: גם שפת הגוף שלו משדרת לחץ עצום.
1: לחץ עצום. תסתכל, הוא לא מפסיק לדבר, והוא לא מפסיק לצרוח.
0: זה מלחיץ גם את השחקנים.
1: והשחקנים לא יכולים, כשמישהו כל הזמן ברקע, מפוצץ אותם בהערות, זה מרגיז אותם, זה לא נותן להם, אתה יודע, צריך לתת הערות קצרות.
0: עכשיו, מצב רגיל, כשיש 20 אלף איש לא שומעים אותו, פשוט כן, זה עובר, זה
1: נכון,
0: בשבילו.
1: פה...
0: כאן שאנחנו שומעים והם שומעים גם כן, עוד
1: בדיוק,
0: יותר חזק.
1: בדיוק.
0: אז רן צריך להפנים שבתנאים הללו אולי זה לא משרת את הנבחרת.
1: פה איש אמון שלו מתוך הספסל, אחד מהשני הזה וצריך לקחת את רן, ללחוש לו באוזן, רן, אתה עושה לא טוב כרגע, אתה משדר דברים שמקרינים על המשחק שלנו. אנחנו בדקות טובות, אז בואו טיפה, אפשר להרגיע. אפשר לעודד, אפשר לדרבן, אפשר גם לתת איזשהו פידבק חיובי.
0: בינתיים עוד בית על השער הישראלי, ודניאל פרץ עודף לקרן. שנייה עבור האירים. כדור שלא היה אמור לסבך את פרץ, איידה באת מחוץ לרחבה ברגל ימין, כן. לצד שמאל, צד ימין של פרץ, כדור זה, קופצני.
1: זה מסוג המשחקים שאתה לא רוצה לקחת סיכונים, כדור קשה, יכל לטפל בזה קצת יותר טוב.
0: בכל
1: כן,
0: מקרה.
1: אבל הוא לא רוצה לקחת סיכון.
0: כדור קרן, על כל פנים, דניאל פרץ לא היה שם בשערים באופן מובהק.
1: לא, לא.
0: יכול להיות שיכול לעשות פה משהו,
1: כן,
0: שם
1: לא,
0: משהו,
1: אין
0: אבל
1: לא,
0: שערים
1: אין,
0: מקרוב.
1: אין לו לא אשמה יותר מדי גדולה, לא יכל לעשות, הגיעו מולו במצבים מאוד קלים ונוחים.
0: הקרן עולה לתוך הרחבה, מוחקת פעם אחת, כאשר התוצאה היא 3-0 לאירלנד, וההתקפה שלה עם הבנקווה, המגן הימני הכל כך איכותי היום, ג'יימס הבנקווה, אולי איכותי בכלל, לא פלא שמשחק באודינזה האיטלקית. כדור חוץ עבור האירים, כבר יוצא לדרך באמצעות אובריין הג'ינג'י, מחזיר אחורה לקובנטרי שמגביה לתוך הרחבה לנגיחה בתוך הרחבה, עוד נגיחה, בדרך כלל זה שתי נגיחות באיזה לשער, אבל איידה נוגח בעל השער של דניאל פרץ, אבל שוב יכולת הגנתית פחות טובה כאשר השחקנים האירים עושים מה שהם רוצים ברחבה, או שהקפטן מוריד, איידה מקו ששת המטרים בערך
1: אנחנו
0: נוגח
1: גם,
0: בלשון.
1: גם לא ממוקמים טוב, אנחנו גם מפסידים את המאבקים באוויר בדרך כלל, והסגירה היא סגירה רעה. החלוץ היה שם חופשי, חשבו שהוא בנבדל, אבל אף אחד לא שם לב שקו ההגנה שלנו בכלל לא מיושר.
0: זה היה איידה שכבר כבש את השער השני לזכות האירים מתוך שלושה. אנחנו בדקה 57 בליגת האומות, משחק שני, בראשון הפסידה ישראל לאוסטריה 1-3, אוסטריה שניצחה היום 3-1 את קוסובו והיא בראש הבית. ישראל תהיה עמוק במקום האחרון אם אכן תנוצח בערב הזה, אירלנד תעלה למקום השני. בסוף הקמפיין, כלומר בתום ששת המשחקים, למעשה מדובר על מקום ראשון שעולה אוטומטית לדרג א', וכמובן הוא ממשיך בליגת האומות. מקום שני הולך לפלי אוף של ליגת האומות. זה דרך עוקפת יורו, מוקדמות יורו, אבל אם יכולת כזאת לנו מדבר על יורו בכלל, זה לא בכיוון, זה לא קרוב, וכמה חבל שכשיש לנו המון ליגיונרים, סיפרו לנו תמיד שיש לנו הרבה ליגיונרים, אז נראה יותר טוב, נצמצם פערים, בינתיים זה נראה הולך וגדל. עבירה שמבוצעת בצד ימין על קניקובסקי, עדיין בחלק המגרש שלנו, עבירה שמבצע קונור קובנטרי, עוצרת ההתקפה הזו של קניקובסקי, זה כדור מן הדשא עבור ישראל. כדור שהולך לרוי רביבו על קו מחצית המגרש, מצד שמאל. מצרף את גלוך, בנגיעה יפה מאוד לאליאל פרץ. אליאל פרץ עם כדור עומק טוב, אבל לא מספיק טוב כדי למצוא את סולומון. הנבחרת לוחצת גבוה ונסה לחטוף את הכדור הזה עם קניקובסקי, נתפס בחולצתו, אין שריקה. גם רז שלמה שוב יוצא אגרסיבי, גבוה, מבצע עבירה, ועכשיו מכות על המגרש של רז שלמה עם איידה. רז שלמה מתוסכל מהיכולת שלו ובכלל, וגם עושה שטות בחלק רחוק מחלק המגרש, יקבל עכשיו לדעתי כרטיס צהוב, ואני חושב שרן בן שמעון צריך להחליף אותו.
1: חייב להחליף אותו מקצועית. ועכשיו הוא גם עושה יותר נזק, חשבתי שאי אפשר לעשות יותר נזק ממה שהוא כבר עשה היום, אבל הוא כאן מסכן אותנו פה, הוא יקבל צהוב, אבל זה גם בקלות יכול להיות כרטיס אדום.
0: נכנס לחבות רחוב עם איידה, אז גם איידה, גם רז שלמה מקבלים כרטיס צהוב, וזה הזמן להחליף את רז שלמה.
1: כן, אבל אם נראה את ההילוך החוזר, אז אנחנו רואים את רז שלמה מנסה לתקוף ומנסה יוצא קדימה. בתקיפה הראשונה הוא פספס בכלל את הכדור, אם השחקן היה טיפה יותר עוני, הוא יכול להסתובב ושוב פעם חסר לנו בלם במרכז ההגנה. אנחנו נראה את זה פה.
0: כן, אנחנו צופים במוניטור.
1: הוא תוקף, הוא מחליף איתו עמדות, הוא מפספס את הכדור.
0: ואז תופס בחולצה ומכשיל.
1: אתה תוקף רק שאתה יכול לקחת את הכדור.
0: ואז איידה התעצבן, נתן לו סוג של ברכייה, ורז שלמה קם ורצה להגיב, ומפרידים בין השחקנים, כדי שלא יתנהל פה קרב תרנגולים. בכל מקרה כרטיס צהוב כפול, אחד לכל אחת מן הנבחרות. 3-0, כמעט שעה של משחק. האירים יכולים לעשות אולי 4 עכשיו ברחבה עם איידה. משאירים מעקב. כניסה לתוך הרחבה. מצב טוב לאירים. הפעם רז שלמה שם את הידיים מאחור הגב ולהימנע מפנדל, וגם מצליח איכשהו להרחיק את הכדור הזה. פגע בו יותר מאשר הוא הצליח להרחיק, אבל הסכנה חלפה רק זמנית. שוב האירים. הפעם רז שלמה במקום טוב מרחיק. כדור חוץ עבור. ועוד פעם ידיים שם, מי עכשיו? הנה, דחיפות של קניקובסקי. גם עם קיצ'ינג. קניקובסקי הקטן מול הביריונים האירים האלה. שעה של משחק, עכשיו השופט הגרמני
1: שוב פעם קורא לקפטנים
0: להרגיע את העניינים, לפרץ ולאושה וגם לקניקובסקי. הייתה שם כניסה של קניקובסקי במנינג, או כניסה הדדית, ואז התחילו הדחיפות בין השניים והתפיסות, והגיע קיצ'ינג לעזור לחבר שלו ונתן גם קטנה. אתה יודע מה, הייתה אפילו יד, רז שלמה שם את הידיים אחר הגב, אבל הייתה יד, אבל היא לא מכוונת, והוא ניסה להימנע, זה לא פנדל.
1: הוא ניסה להימנע, היד הייתה, הוא ממש מנסה להסתיר את היד. גם השיקול, אם לא הייתה שם היד, אם הכדור היה פוגע בחלק אחר של הגוף, אז פה זה היה פוגע בגב.
0: זה לא הרחיב את הנפח, היד, ההפך הוא הנכון, ניסה לצמצם את הנפח, ולכן אין פה פנדל למזלנו. למזלנו, לא שהמזל כל כך איתנו במשחק הזה, זה 3-0 לאירלנד, בעיקר היכולת לא איתנו. כשאנחנו כבר עברנו שעה ועוד דקה של משחק, העיר ימיניים מאחור עכשיו לשוער, שרשם שתי הצלות במחצית הזאת כלהר, ביתחת של דור פרץ, ביתחת של אליאל פרץ, את שתיהן הוא עצר מצוין לקרנות. עוד טעות אחת של רז שלמה, מוסר ליריב, הרחקה פשוטה, ועכשיו זה יכול להיות ביתה לשער, 20 מטר, מחפשים עכשיו את הבנקווה בתוך החווה כבר, בועט בפזיזות.
1: זה היה ענן חלילי, שאתה רואה שהוא לא מגן, בטח לא בקו הארבע. הוא טועה בגישה שלו.
0: אז נדבקתי טעות שלא בטובתו לרז שלמה.
1: רז שלמה הפסיד פה את המאבק, ועכשיו ענן חלילי משתלט על הכדור. אוקיי, אני חשבתי שאתה מדבר על ההשתלטות אחר כך של, והניסיון מסירה של חלילי.
0: טוב.
1: אתה אומר שבכל התקפה רז שלמה.
0: אני אומר שרז שלמה לא במשחק טוב, ואם הייתי רן בן שמעון, הייתי באמת מחליף אותו כבר. גם לטובתו, הוא פשוט חסר ביטחון כבר לחלוטין, אחרי כל כך הרבה טעויות, ועכשיו הוא גם גורר כרטיס צהוב, אז בכלל אני לא מבין את ההתלבטות.
1: יכול להיות שמחממים מישהו, אנחנו לא מקבלים את כל הפריים.
0: יכול להיות. בכל מקרה, אנחנו בדקה 62, עם 3-0 לאירלנד, כדור ישראלי, הכחולים, נעים עכשיו, עם מסירה קדימה. מסירה טובה שמחליק אותה עכשיו קניקובסקי לתורג'מן. עכשיו הנה תורג'מן יכול לבוא לשער, תורג'מן ברחבה, כל כך לא חד, כל כך מחכה, כל כך מתוקל. חבל. היה שם שיתוף פעולה טוב עם גלוף ודברים ברחבה שיכלו לייצר משהו טוב.
1: חלוץ 9 שמקבל במשחק כזה, שהוא אמור להיות מתוסכל, הוא לא מקבל כמעט כדורים, כשכבר הכדור כבר מגיע אליך לרחבה, פעולה קצרה, חדה, להיים על השער.
0: הנה קניקובסקי עם הכדור שוב, על קו מחצית המגרש, נותן את הכדור לסולומון לידו, מרחק 2 מטרים מחזיר לו שוב את הכדור. עכשיו הולכים לרז שלמה בצד השני, עדיין בחלק המגרש שלנו, עכשיו זה בחלק המגרש הימני, האירי מקבל את הכדור, אוסקר גלוך. מה יעשה אוסקר? יצרף את קניקובסקי שמאלה לרוי רביבו. יש שחקנים שעושים תנועה ברחבה, הכדור מוגבע עמוק מדי, קל לקלר לקטוף את זה בתוך תיבת החמש שלו. הגבעה לא טובה של רוי רביבו. נכנסים לדקה 64, זה 3-0 לאירלנד, חייב להגיע לפה שער בדקות הקרובות כדי שניכנס גם באנרגיות וגם באמונה למשחק הזה. רן בן שמעון ממשיך לדבר על הקווים. בואו נראה אם הוא גם יבצע חילופים שעד עכשיו לא בוצעו למטה במחצית אחד, כאשר דור פרץ נכנס. סער רוי סער, יש לו הרבה שטח לרוי, שומע את רן בן שמעון ממש לידו על הקו, אומר לו תתקדם, אבל הוא נתקע שם באגף, מסתבך ונתפס בחולצתו.
1: הייתה פרזרה, הייתה פרזרה.
0: אין שריקה, עכשיו יש שריקה מאוחרת, השופט היה רחוק מהאירוע.
1: כן, הוא לא ראה את האירוע, מי שתיקן אותו, כן, אז לדעתי באוזנייה. כן. אחרת זה לא הגיוני למה הוא שרה כל כך בי. יש פה עבירה ברורה.
0: כן, רביבו גם מתוקל, גם נתפס בחולצה. בשני המקרים לא בצורה חוקית. חילופים בשורות ישראל. יוצא דור תורג'מן, נכנס עידן טוקלומטי, עוד שחקן MLS שבכושר טוב, ויוצא גם קניקובסקי, ונכנס איתן אזולאי. קודם כל נאחל איתן אזולאי מזל טוב, התחתן בשעה טובה, ובוא נקווה שעשה לנו שעה או לפחות מחצית השעה קצת יותר טובה. עכשיו איתן אזולאי הוא דווקא שחקן שאני אוהב במקרים האלה, הוא אגרסיבי, הוא יש לו בעיטות מרחוק, הוא מתאים לאופי המשחק, אבל הוא צריך להיזהר, כי איתן הוא יש לו פתיל קצר ושלא יהיה לנו בעיות עם העניין הזה.
1: בדיוק, כי כל פעולה שהיא תהיה קצת יותר ממה שזה, השופט מיד יגיב, כי הוא כבר הזהיר כמה פעמים, הוא עצר לקחת את הקפטנים פעמיים לשיחה.
0: הנה הגבה של אוסקר לרחבה, חיכה שם פרץ, הכדור נעדף.
1: חייב להיות גול.
0: חייב להיות שער, ביתה מעל השער של סולומון, מ-11 מטרים, רגל שמאל, החלשה של סולומון, ואולי בגלל זה זה נראה כך, הוא תופס את הראש, האוהדים תופסים את הראש. אוסקר עם כדור למרכז הרחבה, כתובת את הפרץ, זה הוחק הפעם לא טוב על ידי הגנה, טוקלומטי בנגיעה ראשונה טובה, נותן שמאלה לסולומון שהיה פנוי לגמרי, רק ליוות לשער, בדרך כלל אמנם את הבנקווה, אבל היה חייב לפגוע במסגרת, פגע ביציאה.
1: חבל, חבל, שני מצבים מאוד טובים של הנבחרת, אתה יכול לדמיין לעצמך מה קורה, אם אנחנו ב-3-2 עכשיו, היינו שווים, כי הגענו למצבים נוחים וטובים, חבל מאוד.
0: המחצית הזאת היא מחצית בשליטה ישראלית, כן, כולל בהזדמנויות.
1: כן, אבל כרגע לעיר היא מאוד מאוד נוח לתת לנו את הכדור ולתת לנו לרוץ ולהשתולל. הם צריכים להתגונן טוב ולצאת להתקפות מעבר מסוכנות מבחינתם. כרגע התוצאה והזמן משחק לטובתם.
0: דקה 66.
1: הם עושים מבחינתם את מה שהכי נוח להם לעשות כרגע.
0: 2-0, 3-0, סליחה, לאירלנד על ישראל. הלוואי שזה רק 2-0, עוד היינו רואים את עצמנו חוזרים למשחק. כרגע אנחנו צעד אחרי צעד מנסים לכבוש את הראשון, בינתיים לא מצליחים. שתי הצלות של השוער האירי ועוד החמצה גדולה עכשיו של סולומון לפני דקה. משאירים אותנו ללא שערים עם תסכול גדול מהמשחק. הכדור אצל סטויאנוב. מעביר לאליאל פרץ, מסירה טובה של אליאל, עוד נגיעה של דור פרץ, אבל תוך כדי עבירה שמבוצעת עליו, ולכן זה כדור מן הדשא עבור נבחרת ישראל בחלק המגרש האירי. נכנסים לדקה 67. 3-0 אירלנד, כדור חופשי לנבחרת ישראל, זה רחוק מהשער האירי, אבל זה קו ישיר, אפשר להגביה לרחבה, אפשר גם לעשות משהו אולי קצת יותר מתוחכם. אני מחכה גם לראות ניסו את הביתות לשער מחוץ לרחבה, ראינו שזה מה שמאפשר לנו לייצר הזדמנויות.
1: אליאל פרץ עשה ביתה אחת טובה כזו.
0: גם
1: צריך יותר, יש עכשיו את איתן אזולאי, שגם לו יש ביתה עוצמתית וטובה.
0: והוא על יד הכדור, אליאל פרץ, גם אוסקר גלוך מתקרב מספר 11. אומר לאליאל תשאיר לי, ואליאל משאיר לו.
1: כן, אולי נרוויח את אליאל, הוא אחד הבודדים שיכול להתמודד איתם בגובה, אבל אליאל נשאר לכדור חוזר.
0: כן, ברחבה.
1: כן, עכשיו הוא מתחלף עם מנור סולומון.
0: ברחבה יש חמישה כחולים מול כל הלבנים של אירלנד. 3-0 אירלנד, כדור שעולה לרחבה האירית, לא מתוחכם, לא חזק, נעדף לבועט הכדור גלוך.
1: קל מאוד להגנה לטפל בכדור הזה, שום מעוף, שום תחכום.
0: הכדור אחורה לשוער דניאל פרץ, רחוק משערו, מחוץ לרחבה. עם משחק הרגל, נותן לרז שלמה, מקבל בחזרה וייתן עכשיו לסטויאנו, והוא יוותר על זה כי האירים נפרסים יפה ומאלצים את פרץ ללכת עם כדור קופץ כזה ובעייתי לשחקן, ואכן מתקשה עם זה שם אליאל פרץ, מבצע עבירה תוך כדי השתלטות על מנינג. גם אליאל צריך להיזהר, ראינו אותו פעמיים מורחק השנה כבר, גם במדעי הפועל באר שבע בצ'מפיונס ליג וגם בליגה, שתי הרחקות בתוך דבר זמן קצר. בינתיים אנחנו שומעים שהקרוז מכריז על חילופים בשורות האירים, כאשר מיד ייכנס ג'ייסון נייט, חילוף משולש אפילו, שים לב, הבנקווה, קנון ומוילן יוצאים. לא, קנון לא יכול לצאת כי קנון לא שיחק, יש שם טעות בכיתוב. פיליפס וקנון נכנסים ויחד עם נייט, איידה הוא אחד מאלה שיוצא, גם הבנקווה יוצא. קנון חלוץ מספר 9, תום קנון, שחקנה של שפילד יונייטד נכנס, המאמן נותן חיבוק, המאמן האיסלנדי הלא חובב ישראלים, נותן חיבוק לאיידה, שכבש את השער השני. אם כך, חילוף משולש, נסמן את מספר 9, את קנון, אולי עכשיו נכנס לרחבה, כמישהו שצריך להיזהר ממנו.
1: השוער יוצא לעשות איתם תרגיל
0: בחצי המגרש. פשוט לא יאמן כמה הם בטוחים בעצמם מול השחקנים הישראלים. אגב, ג'ייסון נייט, מספר 8 שנכנס, גם הוא אחד השחקנים שדיבר על כך שלא רוצים לשחק את המשחק. עכשיו הם לא מצטערים שהם התייצבו ניסו למשחק הזה.
1: כן, עכשיו הכל הולך להם קהל, הם רגועים, מזיזים את הכדור בקלות.
0: אגב, הבנקו שיוצא מספר 2 גם יכול להיות בגלל שיש לו כרטיס צהוב שהוא סוחב, לא לקבל צהוב נוסף ולהיגרע מהמשחק הבא. אבל אלה הצהרות של העירים, אנחנו מחפשים שער ראשון לישראל בפיגור 0-3, דקה 70. סטויאנוב פותח לרביבו, מקבל את הכדור אליאל פרץ. מספר 15 שלנו, אליאל מאחור, אין לו למי למסור, אז הוא הולך אחורה. סטויאנוב נוגע קדימה, שוב אליאל פרץ, עכשיו כדור לרז שלמה, תחת הלחץ של השחקן הטרי תום קנון. מסירה גרועה של רז שלמה שוב ליריב, אבל הוא מקבל בחזרה את ההזדמנות, כי הכדור נעדף שוב לחלק המגרש שלנו. איתן אזולאי בנגיעה ראשונה, קשרה של מכבי חיפה, נותן שמאלה על החזה של מנור סולומון, על הקו מוריד את זה לדשא, וחותך למרכז ברגל ימין. בתוך עיגול האמצע סולומון, מצרף את רז שלמה על קו מחצית המגרש. רז בנגיעה טובה, איתן אזולאי גם הוא, גם דור פרץ, אבל אוסקר גלוך לא מצליח לעבור שם. אוסקר מאוד מאוד מאכזב ביכולת שלו בשני המשחקים האלה הראשונים של הקמפיין, שחקן עם כל כך הרבה כישרון, לא בא לידי ביטוי. דקה 70, 3-0 אירלנד, הנה מספר 8, ג'ייסון נייט, משחקו 45 של השחקן הזה בנבחרת, שחקנה של בריסטול סיטי. כדור הולך שמאלה בהתקפה האירית, מחזיקים בכדור, מניעים בביטחון. הכדור עכשיו בחלק המגרש הישראלי, בענת כדור מסודרת של האירים. כל השחקנים הישראלים גודנים גם הם על השער של דניאל פרץ, כולל עידן טוקלומטי, חלוצה של שרלוט.
1: כן, אבל אנחנו בפיגור, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לאפשר להם להתנהל ולהניע את הכדור בכזו קלות. אנחנו חייבים לצאת ולקחת סיכונים וללחוץ כדי לנסות להחזיר שער אחד, כדי שייתן לנו איזושהי תקווה. אנחנו כבר בדקה 71, הזמן נוזל.
0: תגיד, לא שזו הבעיה שלנו, אבל למה רן בן שמעון לא משחק באף אחד מהמשחקים? כלומר, אנחנו משחק ועוד כמעט משחק שלם עם טייב אריבו, 14 שערים ב-MLS, הוא החלוץ הבכיר ב-MLS, לעומת טורג'מן ולעומת טוקלומטי, והוא לא מקבל אפילו דקה, מאוד מוזר.
1: מאוד מוזר, כי אני חושב שטייב ראוי ומגיע לו יחס אחר מבחינת הערכה למה שהוא עושה. טייב גם משחק בקבוצה יחסית חלשה ב-MLS, מגיע לו יחס אחר מבחינת הערכה למה שהוא עושה.

0: עמיתנו, הבן של עמיתנו, אני זובידה, שהיה פרשן שירים ושערים שנים ארוכות, עידו זלצר זובידה.
1: ילד מוכשר מאוד, מוכשר מאוד.
0: ראית אותו משחק?
1: ראיתי אותו כשהוא היה ילד, ואבא פעם התייעץ איתי על מעבר לחול, ויקו חדד מיודענו שידך בינינו, ואני אמרתי לו שאני חושב שכל ילד שיכול לצאת לאקדמיות בחול,
0: אז הוא הלך לאקדמיה של ברצלונה, בארצות
1: הברית. היה באקדמיה של ברצלונה.
0: שיחק גם הפועל תל אביב, מכבי פתח תקווה, בין לבין, אבל בסוף הגיע לאינטר מיאמי לקבוצת המילואים, וממש ביממה האחרונה הוא מקבל זימון.
1: והוא יהיה בסגל.
0: והוא מקבל חוזה זמני בסגל הבוגר. כלומר, עכשיו הוא יכול לקנות את עולמו, לבשל לצורך העניין למסי שער, או ההפך.
1: או שמסי יבשל לו.
0: כן, לימונים הוא כבר עושה איתם, תקופה ארוכה, כבר למעלה משנה.
1: אני עוקב, ואני רואה, ואני מאחל לו המון הצלחה.
0: מה נשאר לנו להתעלות כאשר יש עוד קרן להירים בסיפורים כאלה, ובסיפורי הצלחה ישראלים, כי היום זה סיפור של כישלון מוחץ בינתיים, 0-3 לישראל מול אירלנד. נכון שהמחצית השנייה הרבה יותר טובה מהראשונה, ואולי אפילו ישראל שולטת, אבל זה לא חוכמה גדולה ברגע שהאירים הולכים לאחור, מחכים ומחפשים לעקוץ את האחרון. עוד שחקן שנכנס בינתיים בשורות האירים בחילוף המשולש ולא ציינו אותו, אז נציין אותו עכשיו, הוא קיליאן פיליפס, הקשר ההתקפי באופה החמישית שלו, הקשרה של סנט מירן הסקוטית, מספר 22 על גבו. עכשיו הוא יגביה קרן לכיוון אובריין הגבוה, שרוצה גם הוא לכבוש מול סטויאנוב. כל השחקנים כמעט בתוך הרחבה הישראלית, שלושה אירים מחכים לריבאונד, שהכדור הזה עולה וקרוב מאוד לקורה הקרובה, ניסינו לה להפתיע אפילו את השוער, וטוקלומטי מרחיק אותו לחוץ. עידן טוקלומטי בהופעה שמינית בנבחרת, שחקנה של שרלוט, יש עוד שחקן של שרלוט, ליאל אבדה על הספסל. אגב, ליאל אבדה שיחק עם כמה מהשחקנים האירים בסלטיקוד, יש פה כמה נציגים של הקבוצה הסקוטית הזו, שגם היא לא מחובבי ציון, לכן הבדה לא נמצא שם. דקה 74, הכדור עולה לרחבה לעוד קרן, ומורחק על ידי אליאל פרץ, חזק מאוד קדימה. עדיין בחלק המגרש הישראלי, כאשר האירים שולחים את כל הכוחות להם קדימה עוד מהקרן, ועכשיו סטויאנוב מרחיק את זה בלי כתובת, רק להרחיק את הסכנה, לא מספיק. עוד ניסיון של קובנטרי להעיף קדימה את הכדור, זה מגיע לדור פרץ, הקפטן שלנו, לאליאל פרץ. שלושה פרצים על המגרש עכשיו, הכדור הולך לרביבו, לך מנור, לך, צועק לו רן בן שמעון על הקו. מהצד האחר, המאמן האיסלנדי של אירלנד מכוון את ההגנה שלו. עכשיו מהלך טוב, פתיחת רגליים של אוסקר, מאפשרת לדור פרץ, אולי 20 מטר לבעוט לשער, פרץ בועט, עוד עצירה של קלהר. נעדף לסולומון, על סף הרחבה, מחפש מסירה בטוחה, מוצאת אליאל פרץ, שוב סולומון, 20 מטר מהשער, מגביה כדור חזק מדי לתוך תיבת החמש, קלר במשחק בטוח וטוב, רק צובר ביטחון, מעצירה לעצירה, עוצר גם את הכדור הזה בקלות. בעיטה של דור פרץ 25 מטרים, אבל למקום שבו היה השוער, והוא עודף כמו שצריך ובקלות. בעיטה חזקה.
1: בעיטה חזקה ובעיטה טובה, אבל עוד פעם, לא מספיק איכותית בשביל עוד טעות בהגנה שלנו, אבל יש פה עבירה למזלנו.
0: תכף יהיה חילוף בישראל, אלי דסה מתכונן להיכנס. אלי דסה, הקפטן בדרך כלל, שללא קבוצה מחודש יוני, אז שחרור, יולי, מאז שחרר אותו ני מכן ההולנדית, מקבל את התפיחות מרוי ריינשרייבר, שופט העבר ומנהל הנבחרת, נכנס לעמדת המגן הימני במקום ענן חלילי, שזה לא התפקיד שלו.
1: ואני אחזור ואני אומר, אני מאוד מעריך וחושב הרבה דברים טובים על אלי דסה, שחקן אדיר, שחקן בלי קבוצה, שלא עושה הכנה, לא יכול להיות חלק מסגל הנבחרת. איזה תרומה הוא יכול לתרום לנו היום עכשיו במשחק, במצב הנוכחי? גם אם הוא יעשה
0: לא איזושהי... אולי לא לספוק את הרביעי רק.
1: אני לא בטוח שזה ממש משנה. ויש לנו את אילאי פיינגולד, שמגיע בשחקן בכושר, בפורמה. איך שחקן אמור עכשיו להתייחס לזה ששחקן בלי קבוצה, בלי הכנה, משחק לפניו, משחק שני?
0: אולי מתחשבנים עם פיינגולד. פיינגולד לא בנבחרת שנתיים.
1: אז אל תזמין אותו. אז אל תזמין אותו.
0: כי הוא לא רצה לבוא למשחק נבחרת צעירה.
1: אז יש מספיק שחקנים.
0: אז הביאו אותו עכשיו מארצות הברית ולא נותן לו לשחק.
1: אם עושים חישובים ושיקולים שהם לא מקצועיים, אז זה אומר משהו על הנבחרת. נבחרת לאומית, זה צריך להיות משהו...
0: מי שבכושר טוב.
1: בדיוק. יש לך, תבחר את כל השחקנים בליגה, בחול, בארץ, תיקח את מי שאתה רוצה.
0: בינתיים טרוי פרוט, חלוץ שכבש את ששער הפותח במשחק הזה, מוחלף מספר 7 של אירלנד, נכנס במקום רוקו וטה, שחקן מווטפורד האנגלית, צעיר בן 21, הופעה שנייה שלו בלבד, שחקן כנף שמאל בדרך כלל, יכול לשחק גם כחלוץ, נדמה לי שזה משהו מתופקד כרגע. כשאנחנו הולכים ומתקדמים לדקות האחרונות במשחק, דקה 77 כבר, לא הצלחנו לכבוש את השער האירלנדי עד כה, המשחק הזה כבר...

0: כבר לא הסתיים אפילו לא טקו ישראלי, זה רק לכבוש אולי שער שניים בשביל הכבוד, אלא אם כן יצליחו פה החבר'ה של רן בן שמעון לייצר נס, וזה באמת צריך להיות נס. דסה, מהצד האחר בהופעה ה-79 שלו. אלי דסה, כאמור, ללא קבוצה. לפניו בהופעות בנבחרת ישראל, אבי נימני עם 80 הופעות. זוהי היעד הבא של דסה, אם הוא מסמן את העניין הזה. עבר את ברקוביץ', הוואד, בנין, שום, במשחק אחד אלי דסה. באמת שחקן איכותי, מנהיג אמיתי אישיות, אבל...
1: הכל נכון.
0: בלי כדורגל תחרותי, תקופה של כמה זה כבר? 4 חודשים כמעט.
1: כן. אנחנו עדיין שומעים את הקריאות של רן בן שמעון, הוא לא מפסיק לדבר עם השחקנים, הוא שואל אותו, כששחקן עושה טעות, הוא שואל אותו למה. שחקן לא יכול לענות לך, זה לא עובד. זה רק מכניס עוד פאניקה לתוך המגרש, שגם ככה אנחנו עוד פעם, באופן יחסי למה שהיה פה במחצי הראשון, אנחנו במחצית יותר טובה, יותר סבירה, מצליחים לאיים פה ושם.
0: אבל זה לא חוכמה, זה בלי לחץ.
1: נכון.
0: כי אתה הובסת כבר במחצית הראשונה.
1: אני מקבל את הטיעון שלך, אני אומר מבחינת המאמן, השחקנים ברגעים הקשים מסתכלים עליך. ברגעים האלה הם צריכים את העוגן, את המנהיג שלהם. ופה אני חושב שרן נכשל בהכנה של המשחק, ורן כושל בניהול של המשחק, בדרך שאיכשהו מתנהג, בטח בגלל שאנחנו משחקים כמעט בלי קהל, ויש מיקרופון צמוד אליו ושומעים הכל.
0: דקה 79, 3-0 אירלנד, 3-0 כואב מאוד, כשאנחנו רואים את הפרצופים המדושני עונג של...
1: את הקול של הבחור הלא נחמד הזה לא שמענו.
0: כן, הוא לא צורק, אל גרימסון.
1: הוא לא צריך.
0: המאמן האיסלנדי שדיבר במושגים של רצח עם, לא משחקים עם רצח עם, משחקים נגד, ואחר כך קצת לקח צעד אחורה, אבל זה כבר מאוחר מדי, הנזק נעשה. המשחק הזה עבר לפסים פוליטיים, פסים מכוערים. ולצערנו בכדורגל הוא ידע להכין את הנבחרת שלו למרות כל הקשיים, למרות חיסורים. הנה פין הזז, דיברנו הרבה על הבחור הזה, הוא לא משותף היום, לא מכניסים אותו לקלחת הזו. באירלנד דיווחו, לא יודע אם הדיווח אמין או לא, שהוא יבקש לפרוש מהנבחרת בעקבות האירוע הזה. בישראל הוא כבר לא יכול לשחק, אבל
1: קראתי איפשהו שיש איזשהו מקרה חריג שכן אישרו לעבוד.
0: רק אם שוללים אזרחות למישהו או מסיבות כאלה וההומניטריות.
1: אתה אומר שזה לא...
0: לא רלוונטי, לא יודע אם הוא רוצה בכלל, זה ממש תיאורטי כרגע. בינתיים איתן אזולאי מכניס בעיטה יפה למנינג ברגל.
1: מגיע לו. עשה לא מעט פרובוקציות.
0: אני לא יודע, נמלט בינתיים מכרטיס צהוב, השופט הגרמני חס על אזולאי אומר גם ככה יהיה לך ערב קשה היום.
1: אתה יודע, לשופטים מבחינתם, ברגע שמשחק כאילו טעון וקשה, ככל שהוא מסיים אותו עם פחות כרטיסים, זה אומר שהוא הצליח וניהל את המשחק ביד רמה. ולפעמים זה השיקול שלהם, כי היה פה מגיע צהוב. כמו שהגיע קודם, אבל הוא רוצה לשמור על משחק, על מי מנוחות, ראית, הוא מנוסה, הוא יודע מתי לעצור, קורא לקפטנים.
0: בינתיים כדור עומק טוב של רביבו לטוקלומטי, אין נבדל, למרות הרמת הידיים של ההגנה. אין הרמת דגל והכדור רץ קדימה. יש אגב ור במשחק הזה כמובן, עם צוות גרמני גם שם. אם וכאשר לא נזקקו לזה פשוט יותר, פשוט עד עכשיו.
1: טוקלומטי עכשיו עושה פעולה לא נכונה. אנחנו קרובים כבר לסוף המשחק. אתה מקבל כדור באופן יחסי במקום גבוה במגרש. תסתובב, אתה תריד, תנסה לעשות איזושהי פעולה התקפית, לאיים על השאר. הוא שומר על הכדור ומחזיר אותו אחורה.
0: תראה, יש לנו הרבה חלוצים אולי מהירים, אבל טוקלומטי לצורך העניין הוא לא חלוץ טכני, הוא פינישר כזה. ברחבה הוא יודע לעמוד, הוא יודע לסיים, יש לו שערים, לא סתם 9 שערים, גם 2 בישולים במדי שרלוט ב-MLS. אבל הוא גם חזר ניסיון במעמדים האלה, אין לו שערים עדיין בנבחרת, הוא מקבל את הדקות היום, ובוא נראה אם הוא יכול לייצר לנו משהו. שחקן מוכשר ללא ספק. כולם פה הם פרי... הנבחרות הצעירות של השנים האחרונות שעשו חיל אגב, ודווקא נראו שווים בשווים עם האירופאים ועם נבחרות אחרות מהעולם. משום מה זה לא עובד לנו בנבחרת הבוגרת. דסה עם כדור שהולך לאיתן אזולאי, מקבל אותו בחזרה הקפטן עכשיו, הוא קיבל צרט הקפטן מדור פרץ בחזרה. סטויאנוב, כל השחקנים של ישראל משתתפים עכשיו בהתקפה. מקבל את הכדור סולומון, הכדור נעדף לסטויאנוב, מעביר לרז שלמה, יש לו שטח לחשוב מה הוא רוצה לעשות, מחזיר לסטויאנוב בשמאלו. דקה 82, 3-0 אירלנד. אליאל פרץ עם מסירה טובה לדור פרץ. מצרף גם את אלי דסה, הרבה זמן להגביה מדויק. דסה מחפש את הראש של טוקלומטי, מוצא ראש אירי. זה נדף שוב לדסה, ודסה עכשיו הולך מכות. לא מתאים לדסה, אבל דסה עם אגרוף שם. השופט אומר להמשיך, כי זה היה אגרוף הדדי. הכדור אצל אוסקר גלוך. באגף שמאל. עם רגל ימין מנסה לתת פס, לקבל בחזרה, לא מקבל את הכדור, וגם לא מצליח למנוע עכשיו את ההתקפה. עכשיו נמנע גם מעבירה גסה ומאפשר את המתפרצת הזו לאירלנד מימין. כאשר סטויאנוב מתקל טוב, יש עבירה על סטויאנוב, השופט, למה לא נותן יתרון?
1: יתרון.
0: למה לא נותן יתרון? שורק עבירה על סטויאנוב. דקה 83. 0 ישראל, 3 אירלנד. פרוט, איידה ומוילן קפשו במחצית הראשונה, ועכשיו הנה רצית את פיינגולד, אז הוא נכנס באגף השני, כלומר במקום
1: רביבו. אני לא רציתי כלום, אני ציינתי את דעתי על הכניסה של אלי דאסה, לא כי יש לי משהו נגד אלי דאסה, בגלל מה שדיברנו קודם. עכשיו, מה תורם הכניסה של אילי פיינגולד לאגף השמאלי? איך זה מקדם אותנו?
0: אני אגיד לך, זה רק לשמור כוחות לרוי רביבו למשחקים הבאים, כי רוי רביבו הוא מגן שמאלי, בגלל זימוני הסגל של רן בן שמעון, הוא המגן השמאלי היחידי בסגל, ולכן צריך לשפור אותו טרי למשחק הבא שהוא לא עבוד מול קוסובו. אז מה שקורה זה שפיינגולד עם רגל ימין ישחק באגף שמאל.
1: אני לא רוצה להיות האיש שמקלקל את המסיבה, אבל אם אנחנו עם אפס נקודות אחרי שני מחזורים, אין, חוץ ממשהו מורלי, אין הרבה משמעות למשחק מול קוסובו בעיניי. אני לא חושב שאנחנו נצליח...
0: באותו אצטדיון, אגב, ב-1 באוקטובר, זה ממש עוד מעט.
1: כן, אבל אני לא חושב שאנחנו נצליח לסגור את הפער ו... עוד פעם, אולי בגלל אם אתה מסתכל על הסיטואציה שאירלנד יסיימו במקום השני, ואם אנחנו נהיה במקום השלישי, אירלנד אולי יקבלו את הכרטיס בגלל שהיא אחת המערכות, ואז אתה יודע, ואז יותר מדי חישובים. כשמתחילים לעשות יותר מדי חישובים, זה אומר ששיחקנו כל כך גרוע שצריך לעשות הרבה חישובים.
0: בינתיים עבירה שמבוצעת שם על שחקן עירי בחלק המגרש הישראלי, הולכים ומתקדמים לשריקת הסיום שהוא דקה 84, המאמן האיסלנדי מחייך את החיוך המגעיל שלו, סליחה שאני אומר, אבל זו אמיתות הדברים מבחינתנו כישראלים, אחרי שראינו אותו באמת מתייחס בצורה גם לא קולגיאלית, גם לא ספורטיבית, אבל שוב, בכדורגל הוא נותן שחמט לרן בן שמעון, בהכנה ובביצוע. של השחקנים שלו.
1: אני חושב שהוא רצה לקבל נקודות זכות אצל הקהל שלו, הוא ידע בדיוק מה הם רוצים לשמוע ממנו, והוא סיפק להם את הסחורה.
0: דקה 85, 3-0, לאירים על ישראל. נבחרת אירלנד תרשום ניצחון ראשון בקמפיין, ישראל תרשום תבוסה שנייה ברציפות. פיינגולד שם גוף ראשון וזוכה בכדור, שעובר מעליו, הוא מונע מדאר אושי, הקפטן של אירלנד. שנזכיר, את המשחק הזה פתחה בנגינת בביזוי ההמנון הישראלי עם הורדת ראש, אנחנו מבינים גם, זה לא ראינו, אבל אנחנו מבינים מהדיווחים שם שגם הספסל העירי הפנה את גבו למגרש בזמן נגינת ההמנון הישראלי. צעדים פרובוקטיביים, מכוערים, שמן הסתם גם לא יזכו לתגובה מוופה משום מה, ואם כן בטח איזה כנס קטן ולא יותר. לא ישבנו להם במגרש, אלא בדיוק ההפך, נתנו להם בדיוק את מה שהם רצו, ניצחון מוחץ על ישראל. דקה 86, 3-0 לאירלנד, כל השערים במחצית הראשונה, ישראל מתנהלת מאחור עכשיו, בואו נפקיע לפחות שער אחד, ניסו, להרגיש משהו מהמשחק הזה, כאילו היינו שווים פה משהו, והיינו שווים שער האמת, קלר, השוער האירי, עצר לפחות שני שערים אפשריים.
1: כן.
0: הכדור עכשיו אצל הנבחרת
1: בחלק
0: גימי.
1: זה רק משהו להמתיק את הגלולה, המשחק הזה
0: גלוך, כבר גלוך, גלוך, גלוך, גלוך, בועט, שטוח, לא מספיק חזק למרכז השער, יורד קלר שדיברנו עליו, זה אתה וקולט בקלות.
1: זה עוד נקודה לסטטיסטיקה, שנגיד שבעטנו לשער, זאת לא בעיטה שיכולה לסכן.
0: דחיפה של הכדור מחוץ לרחבה.
1: די בקלות, באימון בועטים לו יותר חזק.
0: עבירה שמבצע שם אליאל פרץ בחלק המגרש האירי, על קיצ'ינג. הבלם שלו...
1: קיצ'ינג בכל הזדמנות מתגרה בשחקני נבחרת ישראל, נתקע בהם, זורק מילה פה, טרשטוק. אני, עוד פעם, זה דברים שאסור אולי לחשוב עליהם בכדורגל. אני יכול להעיד אם אני הייתי במגרש.
0: היית עושה איזה כניסה ברוטלית.
1: אני לא רואה את עצמי מסיים את המשחק הזה. שווה להקריב כרטיס אדום, הבחור הזה מתנהג בצורה מחפירה.
0: תראה, אני אמרתי שאם התוצאה נשארת בעינה, אני לא רואה את ישראל מסיים דרך על השחקנים, אנחנו מבינים את התסכול, אבל אולי צריך לשמור על קלאס ועל ספורטיביות כפי שעשינו במסיבות עיתונאים
1: לפני. לפעמים אתה אומר, אני אוותר על הקלאס ואני אשמור טיפה על הכבוד העצמי שלנו, הבחור הזה פשוט עושה את זה פעם עשירית במשחק. אני לא רואה שחקן אחד, אתה יודע, שיקריב מעצמו להעמיד אותו במקום. עוד פעם, אנחנו נגד אלימות ואנחנו זה, אבל זה פשוט עובר כל גבול מה שהבחור הזה עושה על המגרש.
0: הכדור עכשיו אצל נבחרת ישראל במתפרצת. בוא נשים שער ברשת, כדור ברשת, זה מה התשובה הכי טובה כאשר קניקובס, גלוך עובר בחידרור טוב, אבל במסירה רעה, לא מוצא את החוליה הקדמית שלנו שהמתינה לכדור, בעיקר לטוקלומטי. שוב זה אצלנו, דקה 87, דסה. הקהל מעודד אל ישראל, יש פה כמה מאות ישראלים בסופו של דבר.
1: לפחות הם נלחמים על הכבוד שלנו.
0: גלוך מחליף כיוון, מנסה לפחות, זה נהדה, וביתה חזקה של איתן אזולאי, שזה הפורטה שלו בדרך כלל, וזה היה קצת ישאפתני מדי, זה היה 30 מטר מהשאר, בנגיעה, צריך להיות באמת משהו מיוחד.
1: כדור קשה שנהדף, מסתובב.
0: עוד חילוף בשורות העירים, ומי שיכנס לשדה המשחק בשורותיהם, במקום מולומבי, שהוא השחקן שמוחלף מספר 6, גם לו יש צהוב עבור העירים, וגם אותו הם רוצים לשמור באיזה צהבהב. ג'ואל ביגן, שהוא מגן שמאלי בתפקידו בדרך כלל, להופעת בכורה בנבחרת. ג'ואל בגן, לא ביגן, אלא בגן, שחקנה של קרדיף סיטי הוולשית, שחקן בן 25 שזוכה להופעת בכורה הכי נוחה שיכול להיות, ב-3-0 לטובת הנבחרת שלו. כדור חזק של השוער העירי לחלק המגרש הישראלי. אליאל פרט שם דורך על שחקן תוך כדי אימות, והאירים מקבלו עבירה לזכותם בחלק המגרש של ישראל. דקה 89, כניסה של רש שלמה במנינג, דחף אותו, מנינג ניסה עוד לשתת על הכדור, ואז קיבל נראה לי את העבירה עוד מקודם של רש שלמה, אבל גם את הרגל של פרט שנפלה עליו תוך כדי הנפילה. דניאל פרץ מסדר עכשיו את ההגנה מול הגבה של מנינג ברגל שמאל לאזור המסוכן שלו. מנינג במשחק טוב אגב, מגביה כדור רך לרחבה, למרכז הרחבה, ראשון היה שם פיינגולד, דס השני מחריק את הכדור לכיוון טוקלומטי שמצליח להשתלט על הכדור יפה, פעם אחת, פעם שנייה, סוחט את העבירה, כניסה וכרטיס צהוב למספר 14 בלבן לקונור קובנטרי, הקשר המרכזי של נבחרת אירלנד. טוב, עכשיו כבר אפשר לייחל לשריקת הסיום, לא ניסו, כי כן. לא נראה שנבחרת ישראל יכולה לייצר פה משהו, וזה גם לא באמת משנה.
1: זה כבר לא משנה. אחד הערבים הגומים ביותר של נבחרת ישראל. עוד פעם, ציפינו למשהו אחר, רצינו משהו אחר. גם אם אני מנטרל את הרגש, רצינו מבחינת הכדורגל לשמור על איזשהו סיכוי בקמפיין הזה. זה הולך למקום רע מאוד.
0: שני הפסדים משני משחקים בקמפיין שבו המטרות המוצהרות של רן בן שמעון הם מקום 1-2, כרגע אנחנו מקום רביעי, עמוק במקום הרביעי, הנבחרת היחידה ללא נקודות בבית הזה. עוד עבירה שבוצע שם עכשיו, והכדור אצל הנבחרת שלנו. איתן צד שני, הלאה, הקריאות של רן בן שמעון, שאני לא יודע אם היא לא קול אחרי המשחק עם הצעקות הללו, שלא תרמו יותר מדי ואולי תרמו להפך ללחץ של הנבחרת, ששמע את זה משריקת הפתיחה, ובתוך 25 דקות כבר נקלע לפיגור של 3 שערים. רז שלמה, הבלם שירשום היום לילה מאוד קשה, אני מניח שהוא שחזר את הטעויות בראש. הקהל הביא אל ישראל כשנותרו 2 דקות של תוספת, הקרוז הכריז עכשיו על התוספת. תשמע, קהל אופטימי.
1: אני חושב שזה הדרך של הקהל להתמודד עם האכזבה ולהראות שאנחנו גאים במדינה שלנו, לא בכל מצב, לא ניתן לשקרים ולסיפורים שהם מספרים לעצמם. סולומון. אבל עדיין זה כואב.
0: סולומון מנסה עכשיו להמתיק את הגדולה עם כדור משמאל לרחבה, כדור מורחק, ויש שם עבירה של אזולאי במרכז המגרש על קנון החלוץ האירי. דקה כמעט עברה מתוך תוספת של 2 דקות. אנחנו בעצם מסכמים כמעט מחצית כבר ניסו את המשחק הזה, כי אומנם מחצית שנייה טובה יותר של ישראל, אתה יודע, גונבי הדעת יגידו סיימנו ב-0-0 את המחצית השנייה. אבל, וגם היינו קרובים יותר להבקיע, העירים לא באתו לשער של דניאל פרץ במחצית הזו, כמעט אולי ביתה אחת, אבל זה לא, את זה לא סופרים במדרגות, אלא את הנקודות ואת התוצאה.
1: כן, עוד פעם, ערב עגום, אני מנסה, אתה יודע,
0: להיות דיפלומט וממלכתי.
1: כן, להיות עדין בניסוח. לא הרווחנו כלום מהמשחק הזה, לא בהיבט המקצועי, לא מבחינת הנקודות על המגרש, ובטח לא מבחינת הכבוד והגאווה הלאומית שלנו.
0: תכף תגיע השריקה שתיגל אותנו מאיסורנו במקרה הזה. רותם דימור, צייצנית מצלת, כתבה, אין ברירה, צריך כניסה קרקעית. אז לא הייתה כניסה קרקעית במשחק הזה.
1: גדל.
0: לא היה אפילו שער אחד לרפואה לנבחרת. כאשר אנחנו לקראת הסיום, עם החזקת כדור, מייחלים לשמוע את השריקה האחרונה, וללכת לחשוב מה עשינו לא טוב, ועשינו הרבה לא טוב. בינתיים העירים חוצים עוד כדור אחד, הפעם מדסה, שנכנס עצבני ודוחף שחקן.
1: זהו,
0: השופט לוקח את הכדור לידיים, שריקת הסיום. גבירותיי ורבותיי, תבוסה מהדדת, הפסד מחפיר לנבחרת שלנו, 0-3. הקהל בכל זאת מעודד, וטוב שכך, אבל מי שיוצא מרוצה עם האירים, מי שיוצא מושפל, הם נבחרת ישראל, הצוות המקצועי והשחקנים, שסופגים פה 3 שערים מוקדמים מאוד, שגמרו את המשחק בשלב מוקדם מאוד. פרוט בדקה 13, איידה בדקה 16, מוילן בדקה 25, קובעים 3 נקודות ראשונות לאירלנד עם ניצחון 3-0 חלק בדברצן במשחק החוץ שלהם. הפסד שני ברציפות לישראל, שוב אנחנו סופגים 3 שערים. הבית כולו נראה עגום מתחילת ישראל שבמקום האחרון. אוסקר גלוך מלווה על ידי מאמן הכושר רן שדו לחדר הלבשה לפני שהוא מסתבך שם בדברים שלא ממין העניין. העירים מחויכים, מוחאים כפיים לכמה בודדים שהגיעו לעודד אותם. צריך לסיים את המשחק הזה בלי תקריות מיוחדות. השחקנים שלנו לפחות הולכים להודות ומעודדים מהקהל, שהוא השחקן המצטיין שלי מבחינת נבחרת ישראל.
1: כן, אבל אני חושב שהקהל פה לא מודה לשחקנים על התצוגה שלהם. הוא מודה למדינה שלנו, והוא מודה להראות לעולם שאנחנו עומדים זקוף, עם גאווה גדולה. נכון, היום על המגרש לא הצגנו יכולת ראויה, לא בהיבט המנטלי, לא בהיבט המקצועי, ואין לנו כלום מה לקחת מהמשחק כדורגל הזה. אבל, עוד פעם, אני אומר, אנחנו ישראלים, אנחנו הולכים בראש זקוף, אנחנו יודעים מה אנחנו ומי אנחנו, ומקווים לימים טובים בכלל ועל המגרש.
0: המשחק הבא של הנבחרת, כאן בדברצן, היא תארח את קוסובו. זה קורה בעוד 4 ימים, ב-1 באוקטובר. משחק שאותו נשדר כאן אצלנו בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב', אולי סוף סוף נשדר גול ישראלי, אתה יודע, היה לנו גול, אבל ניצחון ישראלי. אוסטריה בראש הבית, יש לה 6 נקודות, היא ניצחה הערב את קוסובו במשחק הבית שלה. 2 ניצחונות משני משחקים לאוסטרים שמסמנים מטרה מקום ראשון. מקום שני בבית אירלנד אחרי הניצחון הזה 3-0. מקום שלישי קוסובו עם ניצחון והפסד. ישראל במקום הרביעי והאחרון עם 2 הפסדים, ובעיקר הפסד כואב במיוחד. תמונת הסטטיסטיקה אומרת שישראל בעטה 4 פעמים למסגרת, ומשמונה ניסיונות, כך גם העירים. ההבדל הוא במי החדיר את זה לשער, והעירים עשו את 3 פעמים. אחוזי הצלחה. התלתקנו, כפי שאתם שומעים ברקע, מהפיד של האצטדיון בדברצן. ניסו, עוד מילה, תעידוד, משהו שאפשר לקחת, או פשוט ננעל באכזבה גדולה מהנבחרת, ועם מחשבה, עכשיו בוא נחשב קצת חדשותית, הערב הזה אני לא חושב שיעבור בשלום בתורי הפרשנות ובלחץ, ואני לא יודע מה ילד יום, אני צריך לשמוע את רן בן שמעון גם במסיבת העיתונאים אחרי המשחק, מה הוא אומר על תצוגה כל כך חלשה של נבחרת ישראל.
1: כן, כאיש מקצוע אני לא רוצה להיות חלק מהלאום הזה, אבל האמת שבאמת אני מנסה, ואני לא רואה, מאיפה להתחיל להגן לא על שחקני הנבחרת ולא על הצוות המקצועי.
0: נחתום בכך. נקווה לבשורות טובות, יש דברים חשובים יותר מכדורגל, זה נכון, כי הבינו שהכדורגל ייתן לנו שמחה, מזור וגם גאווה לאומית בערב הזה, לא קרה, ויש לנו באפיקים אחרים, אתה יודע, אורטום דולגופיאד זכה היום במדליית זהב בפריז, השמיע את התקווה, באקרובטיקה הם זוכים במדליות זהב, והם משמיעים את התקווה בעוד ענפים, מה לעשות, בכדורגל של חניסו זה לא עובד כל כך, לא הבאתם לנו עדיין טורניר גדול, וכנראה זה לא יקרה בקמפיין הזה.
1: בקמפיין הזה זה כנראה לא יקרה, נקווה שבקרוב.
0: שיהיו לכולנו בשורות טובות, נודה לשמעון דוקרקר הטכנאי, לך ניסו אביטן, תענו כתמיד, גם בימים לא פשוטים.
1: תודה רבה, מועדים לשמחה.
0: גלית אמירה הייתה טכנאית באולפן בירושלים, ליאן וילדר, מודה לכם המאזינים, רק בשורות טובות, חג שמח, כמה שאפשר להתראות.

0: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
1: בחירות 2026. כל הקולות והכותרות.
2: חבר הכנסת טראמפ בן ברק.
3: אני אומר לך, האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו.
2: האויב הכי גדול של ישראל זה נתניהו.
3: חד משמעית.
2: זה אמירה קשה.
3: זה אמירה קשה ונכונה, מפני שהוא חושב אך ורק על טובתו ועל הקואליציה שלו, ומביא אותנו למצב שאנחנו לא רצויים בשום מקום בעולם.
1: כאן חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: בכל המועד סוכות מתארחים בקרנבל של דלק מוטורס, מתחם אחד בתל אביב, כל האפשרויות, כל המותגים, מזדה, BMW, פורד, דונגפנג, ניאו, מיני, וויה וזונטס, בהטבות חגיגיות במיוחד, ובזמן שאתם מתרשמים, הילדים נהנים במתחם המיוחד עם מגוון פעילויות שוות. מחכים לכם במתחם אולמות התצוגה, החרש 20 תל אביב.
11: עושה שלום בהוצאת סלע מאיר. הספר שחושף את תפיסת עולמו של הרבי מלובביץ' וכיצד היא יכולה להוביל להכרעה צבאית, לשלום אמת ולאחדות עם ישראל. עושה שלום. הספר שדווקא עכשיו כל ישראלי חייב לקרוא. להשיג בחנויות ספרים נבחרות.
12: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
13: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
12: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
14: מה? יש פה מקום לכל המשפחה?
15: יש.
14: וגם למוזיקה?
15: ברור שיש.
14: ומצירה?
15: יש גם יש.
14: וואו! ואפילו ספורט?
15: ברור. בסוכה הפתוחה בבית הנשיא יש מקום לכולם.
14: יש!
15: נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל מזמינים את אזרחיות ואזרחי ישראל להתארח בסוכה פתוחה ישראלית בבית הנשיא בסימן התרבות הישראלית תחת סכך אחד. בשיתוף משרד התרבות והספורט. נתראה ב-29 בספטמבר בשעות 9:30 עד 3:30 בירושלים.
14: חפשו ברשת, הסוכה הפתוחה בבית הנשיא.
13: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום באיחוד האמירויות לביקור בזק ונפגש עם הנשיא בן זייד. סקר כאן חדשות, מפלגת ישר נחלשת במנדט, אך עדיין מובילה עם 23 מנדטים לליכוד 21. נערה בת 16 נפצעה ביישוב תרשיחה בגליל מהשלכת רימון רסס לביתה. ליגת האומות בכדורגל אירלנד הביסה את ישראל 3-0. התחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום באיחוד האמירויות ונפגש עם הנשיא מוחמד בן זייד. נתניהו ימרי בצהריים ונחת הערב, זאת בצל פרשת העברת ההתראה לפני טבח 7 באוקטובר. באיחוד האמירויות לא התייחסו לפי שעה לפגישה. גם במהלך מבצע שאגת הארי טס נתניהו לאיחוד האמירויות, אז הכישו האמירתים את קיום הפגישה. כך מוסרים כתבנו גילי כהן, רועי קייס, שחר גליק ואיתי בלומנטל. סקר מנדטים שנערך בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט נחלשת במנדט, אך עדיין מובילה ומקבלת 23 מנדטים. הליכוד בראשות בנימין נתניהו מתחזקת במנדט 1 ל-21, ומפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט יורדת במנדט ל-11. ישראל ביתנו ומפלגת הדמוקרטים עולות במנדט 1 ומקבלות 9 מנדטים כל אחת, ואילו עוצמה יהודית יורדת ל-7. גוש הקואליציה המקורית עומד בלי שינוי על 52 מנדטים. עוד עולה מהסקר כי 71% מהנשאלים ציינו שנאום נתניהו באום לא ישפיע על הצבעתם. את הסקר ערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד. שגרירת לבנון בארצות הברית נדה מוואד התקשרה לשגריר ישראל בוושינגטון יחיאל לייטר בעקבות פציעתו הקשה של בנו נריה בפיגוע הדריסה בשבוע שער בכביש 443. גורמים דיפלומטיים ערבים דיווחו כי בשיחה גינתה השגרירה הלבנונית את הפיגוע והביעה סולידריות עם לייטר. בשגרירות ישראל בארצות הברית לא הכחישו את דבר השיחה. כתבינו גילי כהן ורועי קייס מוסרים כי השניים נפגשו בעת האחרונה בוושינגטון בניסיון להתניע מחדש את המסע ומתן בין ישראל ללבנון. בתרשיחה שבגליל נפצעה נערה בת 16 פצעים קלים מהשלכת רימון רסס לעבר ביתה. המשטרה פתחה בחקירה הרקע לאירוע פלילי, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. בהתנגשות שתי מכוניות בנוף הגליל נפצע גבר בן 25 ומצבו קשה. צוות מדע פינה את הפצוע לבית החולים רמב״ם בחיפה. כדורגל בליגת האומות, אירלנד הביסה את ישראל 3-0 משלושה שערים ב-25 הדקות הראשונות של המשחק. המשחק שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
17: שריקת הסיום. גבירותיי ורבותיי, תבוסה מעדדת, הפסד מחפיר לנבחרת שלנו, 0-3. הקהל בכל זאת מעודד, וטוב שכך, אבל מי שיוצא מרוצה עם האירים, מי שיוצא מושפל, הם נבחרת ישראל.
16: ההפסד מוריד את ישראל למקום האחרון בבית. ביום חמישי תשחק ישראל נגד קוסובו בהונגריה, וביום ראשון בעוד שבוע תארח אירלנד את ישראל בסרביה. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
18: עכשיו, כאן תחזית.
16: התחזית התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום, בצפון צפוי גשם מקומי קל. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה וגשם מקומי קל צפוי בצפון ובמישור החוף. ביום חמישי טמפרטורות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: עכשיו, קרן נויבך, כאן חדשות ברשת בית.
19: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום ראשון, 27 בספטמבר, ואתם ואתן על עד הקצה. הסקט האקטואליה של כאן. אני אפתח בוידוי. היה ויכוח במערכת עד הקצה אם לעשות את הפרק הזה או לא. עוד פעם משבר האקלים? נרדמתי, זה משעמם. זו הייתה אחת התגובות. לא נמסור פרטים של מי. כי עיתונאים, צריך לומר בכנות, אנחנו יודעים שזה לא הנושא שהכי מביא קהל ולייקים בעולם. אנחנו אולי נרצה לשמוע פרטים על אסון טבע נוסף שהתרחש בנפאל.
20: Following breaking news out of Nepal this morning, right now rescue efforts are underway for potentially hundreds of people missing in a fatal flood.
19: או על גל שריפות בקליפורניה.
21: This morning the firestorm officials had feared becoming a reality with a third out of control wildfire exploding overnight in the Los Angeles area.
19: ונצקצק כשנשמע על גל חום נוסף בפריז.
21: The death toll from the heat wave that battered France in late June continues to rise.
19: ונגיד, נו, האירופאים האלו, למה הם לא מתקינים מזגנים? אבל האמת היא שלא בא לנו לשמוע על משבר האקלים, כמו שלא בא לנו לשמוע על הזקנה שלנו. אנחנו יודעים שזה אמיתי, אנחנו יודעים שזה בדרך, ואנחנו לא מוכנים להתמודד עם זה. בעיקר, כשלהבדיל מהזקנה המבורכת, בנוגע למשבר האקלים, יש הרבה מאוד שאנחנו, בני האדם, יכולים לעשות. אז רגע אחרי שאוגוסט האחרון הוכרז כחם ביותר מאז שהתחלנו למדוד, ולפני שנת 2027, שרק הולכת להיות פרועה ומוגזמת יותר מבחינת האקלים, נכנסנו לאולפן עם פרופסור עדי וולפסון, מומחה לקיימות במכללה האקדמית להנדסה סמי שמון, כדי להבין איך הדבר הגדול הזה, משבר האקלים, משפיע על כל פרט בחיים שלנו. איך ייראו השנים הקרובות בישראל ובעולם? ומה אנחנו יכולים לעשות? אפילו בקטנה. חם, חם ועוד יותר חם. משבר האקלים ואנחנו. זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום לפרופסור עדי וולפסון.
1: שלום.
0: במקור, פרופסור וולפסון הוא פרופסור להנדסה כימית.
1: אבל הרבה שנים אני עוסק בהיבטים הסביבתיים שקשורים לכימיה ולטכנולוגיה, כלומר, איך כל מיני תהליכים שכאלו, שמתחילים במפעלים, אבל מגיעים אלינו לביתה, בחשמל, במים, במוצרים שאנחנו צורכים ואחר כך זורקים, איך הם משפיעים על העולם וחוזרים כמו בומרנג ומשפיעים גם עלינו, מה אנחנו יכולים כקהילה, כמדינה, כחלק מעמי העולם לעשות.
0: למה זה מעסיק אותך? למה זה מטריד אותך?
1: קודם כל, באמת, בצורה הנורא פשוטה, תמיד המשקפיים שלי הוא משקפיים שמסתכלים על העולם, באמת באיזה מבט דואלי כזה, משהו שכולנו רואים על פני השטח, ותמיד אותי עניין העיניים המיקרוסקופיות של מה יש שם מתחת. אבל מעבר לדברים האלה, כאבא לילדים, מאוד מאוד העסיק אותי מה אנחנו נותנים לילדים שלנו ומה אנחנו משאירים פה אחרינו.
0: אחת הסיבות שאנחנו מתחמקים מלחשוב על העתיד, זה בגלל שאם מדברים איתנו על עוד 20-30 שנה, זה נראה נורא רחוק ולא קשור לחיים שלנו. אבל בשנים האחרונות כבר אי אפשר להתעלם משינויי האקלים הקיצוניים. אוגוסט 2026 היה החודש החם ביותר שנמדד אי פעם ברחבי העולם. שיאי טמפרטורה נמדדו בכל מדינות מרכז ומערב אירופה. הכי חם היה באיטליה, צרפת ובריטניה. אתרי תיירות פופולריים כמו אקרופוליס ביוון או מגדל אייפל בפריז פשוט נסגרו.
2: With warnings that temperatures could climb as high as 45 degrees Celsius, people have been told to stay indoors, and many tourist sites across the country, including the Acropolis in Athens, are being closed.
3: France as well has red alerts in places across six regions, including Paris. There's the Eiffel Tower. Well, the top of it today, it's too hot up there. That has been closed to tourists.
0: מה קרה באירופה בקיץ האחרון?
1: אירופה מתחממת בקצב כפול מהממוצע העולמי. ישראל גם כמעט כפול, אפילו פחות מאירופה, גם מפני שהקוטב הצפוני, שככה מצפון לאירופה, מתחמם, ושוב, אפשרה של קרחונים וכדומה, יש לנו איזו תחושה כזה, זה קרחון, זה קר, איך זה קשור להתחממות? אבל זה המון אנרגיה שמשתחררת, משנה את האנרגיה במים, משנה את האנרגיה באוויר, משנה את הרוחות, ואירופה חוותה גלי חום, גל חום אחר גל חום, הגיעו לטמפרטורות מעל 40 מעלות במקומות שאף פעם לא היו כאלו, טמפרטורות מעל 30 מעלות במקומות אחרים שלא היו כאלו.
0: ההשפעות של גלי החום היו בכל מקום ובכל תחומי החיים ביבשת הישנה. האירופאים לא רגילים לחום הזה וגם לא ערוכים אליו.
1: אנשים שחיים שם פתאום היו צריכים להתמודד עם טמפרטורה מאוד מאוד גבוהה שהובילה לקודם כל תמותה. מאוד מאוד גדולה, אנחנו מדברים על עשרות אלפים של אנשים.
4: The deadly heat wave led to more than 10,000 excess deaths, with 9,000 of those in the 65 and older community.
1: אנחנו גם יודעים שבדרך כלל גל חום משפיע יותר על אנשים מבוגרים, שהיכולת שלהם להתקרר באופן טבעי כבר פחותה, על ילדים מאוד קטנים, שהגוף שלהם עוד לא מותאם.
0: זה משפיע על החיים עצמם, האם אנשים יחיו או ימותו, וזה גם משפיע על אורחות החיים, הדרך שבה אנשים רגילים לחיות.
1: באירופה יש לנו שימוש באנרגיה גרעינית, למשל הונגריה ורומניה, כאשר נהר הדנובה מקרר את הקורים הגרעיניים האלו, וכאשר הספיקה בדנובה הלכה וירדה, הטמפרטורה של המים התחממה, אי אפשר היה לקרר את הקורים האלו. אנחנו מדברים על קור גרעיני בהונגריה, שהוא מספק כ-25% מכל החשמל במדינה, והוא היה ממש בהתחלה בסכנת סגירה, ואחר כך לכמה ימים נסגר, ואותו דבר ברומניה.
0: זה משפיע על מעבר של סחורות ומוצרים בנהרות שמשמשים אורכי תחבורה באירופה.
1: התעבורה בנהרות, בריין ובדנובה, בנהרות אחרים, שהלכה וירדה מפני שאי אפשר היה כבר להשתמש בספינות מאוד מאוד גדולות.
0: וזה כבר משפיע על הכלכלה והמסחר. כבר עכשיו ברור שמחירי המזון במדינות האיחוד האירופי צפויים להתייקר. ואם זה מתייקר אצלם, זה גם יגיע אלינו.
1: זה משפיע על הכיס שלנו, השדות החקלאים והתנובה שלהם, שריפות, זה הוביל לכך שמדינות שונות וערים שונות באירופה ביקשו מהתושבים שלהם לצמצם את צריכת המים.
0: זה משפיע על חיי היום-יום בדרכים שאולי לא צפינו.
1: פסי רכבת שמתרחבים בגלל החום הכבד, ולכן תלולת הרכבות משתנה, וזה קרה, או סדיקה של כבישים שלא עמידים בחום הזה, ושוב מפריעים לדברים.
0: הנטייה הראשונה של ישראלים שהיו באירופה במהלך הקיץ האחרון זה לבוא בטענות איך אין להם מזגנים, הם לא מוכנים, גם בגלל זה יש להם יותר מתים, כי הם לא מוכנים.
1: נכון.
0: אבל יש כאן איזושהי מורכבות, נכון? כי דווקא האירופאים לכאורה על פניו מאוד מודעים לעניין הזה של שינוי האקלים, ויש מדיניות מוצהרת של האיחוד. אז מה קורה שם?
1: זה מורכב וזה גם מראה את הפערים ואת השוני. אנחנו חיים במדינה חמה שבה מראש היה יותר מזגנים וקירור כזה או אחר, ובאירופה פחות היה צריך, להפך, היה צריך לחמם יותר. הבנייה באירופה היא מותאמת לאקלים שצריך לחמם יותר ולשמור על חום יותר, בתים צמודים אחד לשני, קירות עבים וכדומה, ולכן אפילו פיזית נוצר מצב שאם רוצים לשים עכשיו מזגן, אין איפה לשים את המנוע בחוץ כמו שאנחנו רגילים, אבל כמו שבאמת הזכרת, קרן, האירופאים מודעים לזה שאנחנו חלק מהסיבה שיש משבר אקלים, ואפילו חלק גדול. והסיבה העיקרית היא שאנחנו פולטים גזי חממה, בעיקר פחמן דו-חמצני, ואיך אנחנו פולטים אותם? כאשר אנחנו מייצרים אנרגיה בעיקר. בתחנות כוח שמונעות על ידי פחם, או על ידי גז, או סולר, בתחבורה וכן הלאה. ובמשך הרבה הרבה שנים האירופאים השקיעו השקעה מאוד מאוד גדולה לעשות תהליכים של הפחתת פליטות גזי חממה אנושיות, מיטיגציה קוראים לזה.
0: אוקיי, אז זה הזמן להכיר קצת מושגים מעולם שינוי האקלים. מיטיגציה, או בעברית הפחות, כן כן, יש מילה כזו, זו פעולה שהמטרה שלה להפחית ולצמצם את ההיקף והחומרה של תופעה שלילית כלשהי. כשמדברים על מיטיגציה בהקשר של משבר האקלים, מדברים קודם כל על הפחתת פליטות גזי החממה.
1: הם פחות השקיעו באדפטציה, בהיערכות למשבר האקלים, ולכן אנחנו גם רואים את התופעות הללו.
0: אדפטציה היא הסתגלות. בהקשר של משבר האקלים, המשמעות היא לנקוט בצעדים שמתמודדים עם השינויים שכבר קרו. נניח מזגן, או הצללה, או ניהול נכון וחסכוני של משק המים.
1: והמזגנים הם בדיוק בהתנגשות הזו. המזגנים הם מאוד טובים לאדפטציה, בוא נקרר את עצמנו, נשים מזגן. אבל המזגנים הם צרכן אנרגיה מאוד גדול, הם פולטים חום לרחוב ולכן מחממים יותר את העיר וגורמים לתופעה שנקראת אי חום עירוני, ויש בהם גז קירור שהוא גז חממה אגרסיבי, הרבה יותר מפחמן דו-חמצני, וכשהוא נפלט אז הוא מחמם את האטמוספירה. מעבר לכל הנושא של נראות ושל לשמור על העיר היפה וכדומה, שגם הוא קיים כמובן באירופה, וכן, יש פה סוגיה של התנגשות כזו בין מיטיגציה, הפחתת פליטות, לבין אדפטציה, הערכות למה שקורה כתוצאה מהפליטות כבר, ואני חושב שהאירופאים ממש ממש עכשיו יצטרכו לעשות שוב חושבים מה הם עושים, איך הם מתמודדים עם הדבר הזה.
0: כשאנחנו שומעים על התחממות של מעלה או חצי מעלה בממוצע העולמי, וזה בדרך כלל הכותרות, נכון, שאנחנו מקבלים מדי פעם.
1: נכון.
0: זה נשמע זניח.
1: כן, מה הבעיה? נפיל את המזגן, נוריד עוד מעלה במזגן וסיימנו, כן? משהו כזה.
0: למה שינוי כל כך קטן הוא בעצם כל כך דרמטי?
1: כן, אז אולי ניקח את הגוף האנושי שכולנו מכירים. טמפרטורה ב-36 עד 37 מעלות, אנחנו בריאים, הכל. כשיש 38 אנחנו כבר חולים. והנה, שינוי של מעלה אחת בגוף שלנו גורם להרבה הרבה תופעות וגורם לנו לשינוי ביום-יום שלנו, באורחות החיים שלנו וכדומה. אז אותו דבר גם בטבע.
0: התחממות ותופעות טבע קיצוניות מתרחשות בכל העולם. בדרום קוריאה נרשמה בתחילת אוגוסט הטמפרטורה הגבוהה ביותר בתולדותיה בעידן המודרני. 42.5 מעלות צלזיוס בעיר הדרומית יאנגסן. בגבול נפאל-טיבט היו בסוף אוגוסט שיטפונות אדירים. 42.5 מעלות צלזיוס בעיר הדרומית יאנגסן. בגבול נפאל-טיבט היו בסוף

0: אייקון כזה של דוב קוטב, שכבר אין לו קרח, והוא מחפש אוכל באיזה מקרר נידח ברוסיה, אבל זה, זה, זה לא רק דוב קוטב, זה עוד הרבה מינים אחרים, שהולכים ונעלמים, ומבט אגוצנטרי, זה חוזר אלינו, זה חוזר אלינו בצלחת, זה חוזר אלינו בזה שאולי איזה מין שנכחד היה זה שיכול להיות זה שהתמודד באופן טבעי עם החיידק הבא שיכול לבוא עלינו חלילה וכדומה, יכול להיות השפעות עם אפשרת קרחונים ויריות קרח למיניהם שמעלים את גובה פני הים ויכולים לגרום להצפות. אנחנו אומרים, אוקיי, הצפות, ומה זה עולה רק בסנטימטר וכדומה, אבל מדינות אי שחוששות שעוד מעט האי לא יישאר. כן, ארצות הברית, יש חשש שתהיה עלייה ותהיה הצפה בחופים, ולכן הביטוח נהיה מאוד יקר. בבתים שפעם היו הכי יקרים, ורק להשאירים על יד החוף, עכשיו לא רוצים לבטח אותם, מפני שיש הסתברות יותר גבוהה שיהיה איזשהו אירוע הצפה. זה באמת שרשרת של המון המון דברים, וכולם, כפי שאני חושב שככה רציתי להראות, חוזרים אלינו, אבל אני גם אסיים ואומר, הם גם מתחילים בנו.
1: El Niño is a global weather pattern that follows its sister event, La Niña.
2: Our next report gets you more details on the emerging climate phenomenon, El Niño, and how it is affecting regions across the world.
3: ולמונח שנכנס לחיינו בשנים האחרונות, El Niño.
4: El Niño.
5: En otros temas, la ONU advirtió que es posible que el fenómeno del Niño comience este...
6: Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, dice l'Organizzazione Meteorologica Mondiale.
0: El Niño היא תופעה טבעית, והיא בעצם איזושהי תופעה של שינוי בזרמים התת-מימיים באוקיינוסים, התחממות של האוקיינוס, וכתוצאה מזה גם שינוי ברוחות, באטמוספירה, ומשם שינוי בטמפרטורה, אבל גם שינוי בלחות, שינוי במשטר המשקעים וכן הלאה. זה תהליך טבעי.
3: אל ניניו בספרדית הילד היא תופעת טבע שבה מי הים במרכז ובמזרח של האוקיינוס השקט מתחממים בצורה חריגה מעבר לממוצע. זו לא תופעה חדשה. את השם אל ניניו נתנו דייגים מפרו ומאקוודור כבר במאה ה-19. זה קורה לקראת חג המולד, ולכן אל ניניו, הילד, הכינוי לישו.
0: אבל בעצם עם השנים אנחנו ראינו שלתוך התהליך הטבעי הזה, כתוצאה מהתהליכים שאנחנו משפיעים על הטבע, אז התהליך הזה הולך ונהיה קיצוני יותר, משמעותי יותר.
3: טמפרטורות המים באזור המשווני של האוקיינוס השקט עולה בזמן אל ניניו לפחות בחצי מעלה, לפעמים אפילו יותר. וכמו שאמרנו מקודם, חצי מעלה זה המון. אל ניניו מגיע במחזורים לא סדירים, לרוב אחת לשנתיים עד 7 שנים, ובחג המולד הקרוב הוא שוב יגיע ובגדול.
0: אנחנו מדברים עכשיו ששנת סוף 2026 בואך 2027 תהיה שנת סופר אל ניניו. מה זה אומר סופר אל ניניו? שהמים כבר התחממו בצורה הרבה יותר משמעותית ממה שהיה עד עכשיו. אם עד עכשיו דיברנו באל ניניו על התחממות של מעלה וחצי, אנחנו מדברים על 2 מעלות ואפילו יותר של התחממות של האוקיינוסים, ונקבל תופעות הרבה יותר קיצוניות.
3: ההשלכות של האל ניניו בעבר היו רבות ומגוונות. למשל, תופעת האל ניניו של שנת 2015 הובילה לבצורות שהותירו מאות מיליוני רעבים בהודו. זו של 2023 הובילה לשיטפונות עזים במדבריות פרו, ובעקבות כך להתפרצות מחלת הדנגי. וזה רק קמצוץ משורה של השלכות הרסניות בכל רחבי העולם.
0: מפני שהטמפרטורה של האוקיינוסים אמורה לעלות הרבה יותר, אז הצפי שכל התופעות שמתרחשות בניניו של גשמים מאוד חזקים, נקודתיים, סופות וסערות מאוד חזקות, שיש להן השפעה כמובן על אזורים מבונים, על חקלאות, כמובן גם על אזורים טבעיים, וכנראה שאוגוסט הבא יהיה אפילו עוד יותר חם מאוגוסט הזה, ונשבור שיאים, אבל גם שריפות, יובש, בצורות, אבל הכל יהיה הרבה יותר קיצוני, לפי התרחיש הזה של הסופר אל ניניו. אנחנו נצפה בהכל הרבה יותר אגרסיבי, הרבה יותר אינטנסיבי, ושוב נעמוד מנגד ונגיד, לא חשבנו שזה כזה, איך לא האמנו, איך לא פעלנו, מה לא עשינו.
3: ופרופסור וולפסון אומר כאן עוד משהו. נכון שהמדענים מזהירים כבר שנים,

0: אבל המציאות לפעמים הפתיעה גם אותם לרעה. ולפעמים הם גם ייתנו את האזהרות שלהם, כדי לא להישמע כמעוררי פאניקה, תבהלה.
1: קודם כל, יש קושי לחזות קדימה תופעות שכאלו, אבל מעבר לזה, אני חושב שהיה גם איזשהו פחד לבוא ולהגיד, תקשיבו, הולך להיות כזה נורא, זה מין ביטי נתפס כזה. בגלל שלא כל כך האמינו להם, אז זה מין רצון למתן קצת, לא ללכת עד הקצה. והמציאות תפחה על פנינו, קיבלנו הרבה יותר אפילו ממה שציפינו.
0: כלומר, זה מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר, המדענים עצמם, אלה שהיו משוכנעים בערכות שלהם, שהמצב כאן הולך להיות גרוע יותר, כן? ומסוכן יותר, היו זהירים בערכות שלהם, כי הם לא רצו להפחיד יותר מדי, כי הם חששו שלא יאמינו להם.
1: לגמרי. תראי, היה מסע נורא גדול לפני כעשור של הכחשת אקלים, הוא קיים עדיין היום במובנים מסוימים, ונשיא ארצות הברית טראמפ הוא אחד המובילים בתחום הזה, אבל היה מסע מאוד מאוד גדול, בעיקר מהחשש והפחד, ומה אתם מאיימים עלינו, וזה תהליכים טבעיים, ותמיד היה התחממות והתקררות, ועידן קרח וכן הלאה. מדע הוא דבר כמה שהוא מדויק, הוא לא מדויק עד הסוף. אתה לא יכול בתחזיות תמיד לדעת לגמרי מה יהיה הלאה. בעיקר שהמערכות, כמו שאמרתי, יוצאות מתוך המסלול הלינארי, שאנחנו מדברים עכשיו על הקיצון כל הזמן. אז המדענים אפילו ניסו למתן. אני חושב שהיום אנחנו כבר רואים את כל התופעות לנגד עינינו, פה, באירופה, במקומות אחרים. אני לא בטוח עדיין שכולנו מאמינים, שיש אותו משבר, בלי קשר האם אנחנו פועלים או לא פועלים, זו סוגיה אחרת. אבל הבסיס הזה של להבין שיש משבר שהוא קשור אלינו, אני לא בטוח שאנחנו עוד שם.
0: ואי אפשר לדבר על משבר האקלים ועל הים שמתחמם, מבלי לדבר על מה שקרה בים התיכון בחודשים האחרונים. ובעיקר על עצה אחת קטנה שתקעה את מתקני ההתפלה המפוארים של מדינת ישראל.
1: הים התיכון הוא נכון שהוא ים, אבל הוא קצת כמו איזה בריכה או איזה אמבטיה כזו, כי יש לו פתח מאוד צר והוא חם יותר, והתחלופה של המים והתנועה היא אחרת. אז הציאנובקטריות האלו בעצם קיימות, הן אוהבות חום, הן אוהבות קרינה, ואם יש להם גם אוכל, נוטריאנטים, שזה בדרך כלל בא משפחים, עוד שנים וכדומה, שמגיעים אל המים משדות, אז הן מסגשגות.
0: ציינו בקטריות, נעים להכיר. אז מי זו ההצעה המדוברת? מדובר בחיידק פוטוסינתטי, בעבר כונה עצה כחולית, שמשתייך לקבוצה של מיקרו-עצות. עצות ממש ממש זהוריות.
1: לאורך השנים, וגם בשנה האחרונה, גם בדלטה של הנילוס, שמרכזת הרבה הרבה שפחים חקלאיים וגם אחרים, הם סגשגו וגדלו, עם השפחים של עזה שנשפחים אל הים, ועוד כל מיני, אפילו האבק שבא מהפצצות וכדומה, ומגיע למים ויש עליו כל מיני מינרלים וכדומה, העצות האלו סגשגו וגאו. אני רוצה להזכיר לנו גם שהייתה סופה נורא גדולה לא מזמן באזור הים התיכון, אמנם אמרו לנו שתגיע אלינו, לא הגיע אלינו, אבל היא כן הרבלה את המים, בחשה אותם, והניע את העצות הללו, ובעצם קיבלנו מין איזה מרק ירוק כזה בים שלנו, ומתקני ההתפלה שלנו, שיש להם ממברנות מאוד מאוד מאוד מיקרוסקופיות וקטנות כאלו, הן לא יכולים לעבוד כאשר נכנס מרק כזה פנימה, ולכן היה צריך לעצור אותם.
0: הדבר הזה כל כך זעיר, שהוא הצליח לעבור בקלות את שלבי הסינון הראשוניים של המתקנים, אבל נתקע בממברנות ההתפלה העדינות. אלו המסננים המיוחדים שמוציאים את המלח מהמים בתהליך ההתפלה, והוא פשוט סתם אותן. וכך יצאו מכלל פעולה 5 מתוך 6 מתקני ההתפלה של מדינת ישראל. חתיכת אירוע מטורף שגם נוהל מאוד גרוע, בלי שקיפות. וכמובן שיש לכך השלכות על כולנו, זה המים שלנו.
1: אז בהתחלה, לצערי הרב, לא גילו לנו כל כך. קודיעו לכמה חקלאים בדרום, לא יהיו לכם מים. אין להם מים, הם לא משקיעים עכשיו את עגבניות השרי שאנחנו צריכים לקנות לחגים, ואנחנו נשלם יותר יקר על עגבניות שרי. והתחילו לשאוב יותר מהכינרת, למרות שהיא במצב לא טוב. אני כן רוצה לשאול את השאלות, מי מחליט מאיזה קידוח שואבים, למה לפני זה לא שאבו, אולי הוא היה מזוהם, ואם עכשיו איך החליטו כן לשאוב ממנו, הרבה שאלות, לא קיבלנו הרבה תשובות. אז אנחנו נמצאים במשבר מים שקשור בסופו של דבר לתהליכים, תהליכי שרשרת כאלה, שקשורים גם לאותו משבר אקלים שדיברנו עליו.
0: נכון שזה היה אירוע חריג, אומר פרופסור וולפסון, אבל אם יש משהו שהשנים האחרונות לימדו אותנו, זה שהחריג הוא היומיומי.
1: ומה שמשבר האקלים מלמד אותנו, זה שאנחנו לא יכולים לתכנן לינארית מתוך מה שהיה סטטיסטית בעבר, אנחנו צריכים לחשוב על הקיצון שיהיה בעתיד, מפני שיכול להיות שבעצם נעמוד, כמו שאנחנו עומדים עכשיו, מול מתקני התפלה שלא עבדו, ואחר כך עבדו חלקית.
0: ומכיוון שכל כך הצלחנו עם העניין הזה של ההתפלה בשנים האחרונות, הזנחנו מקורות מים אחרים.
1: הזנחנו את הכינרת, את האקוויפרים, את הקידוחים השונים שחלקם הזדהמו, ואת כל זה הזנחנו, כי אמרנו, יש לנו התפלה. ומה שקרה בשבועות האחרונים, זה שצפינו באירוע שהוא חריג, אבל כבר אמרנו שבעידן של משבר אקלים, החריג הוא כבר יכול להיות היומיומי.
0: זוכרים מה סיפרתי בהתחלה? על חבר המערכת שאמר שהוא לא רוצה לשמוע על משבר האקלים? אז למה זה נושא שאנחנו כל כך מתחמקים ממנו? למרות שאם שרדתם עד כאן, כנראה שזה כן מעניין אתכם.
1: אני חושב שבכלל כל הנושאים הסביבתיים, שמשבר האקלים הוא אחד מהם, הם נושאים שאנחנו מתרחקים מהם. זה נראה לנו גם נורא רחוק פיזית, איזה דובי קוטב, קרחונים, וזה לא אצלנו. זה משהו שמחייב אותנו איזשהו שינוי, ונורא קשה לעשות שינויים, כי יש הרגלים, אז בוא נשים את זה הצידה. וכל הדברים האלה, הם בעצם, אני חושב, מתכנסים לזה שקודם כל מדינת ישראל היא מדינה שגם כך מאוימת ביום-יום שלה מכל כך הרבה איומים, אז מה אתה מדבר איתנו על מה יהיה פה בעוד 10 שנים או 20 שנה או בדורות הבאים? מחר לא עלינו, יש פה מלחמה עם איראן, או טיל שנופל, וזה מוחשי כל כך. דבר השני זה שאנחנו ישראלים. וישראלים הם כאלה, יהיה בסדר, ואנחנו גם נורא גמישים, ונורא פה אנחנו נשתנה, אנחנו נצליח לעשות כך או אחרת. אנחנו מאוד סומכים על הדבר הזה. התופעות האלו הן ייחודיות לישראל, אבל צריך לומר שהנושא הזה של המשבר האקלים, בכל העולם סוגיה, כי הוא באמת נוגע בבטן הרכה שלנו, שאנחנו צריכים להבין שצריכים לשנות משהו, ואנחנו לא רוצים או לא מסוגלים לעשות את השינוי הזה.
0: אז למאזין ששמע אותנו עד עכשיו, והוא מרגיש מוצף מהתחזיות האלה ל-2027, מה הצעדים הראשונים, הדחופים ביותר, שצריך לעשות עכשיו ברמה האישית קודם כל? צעד קטן אחד שכל אחד מאיתנו יכול לעשות, והוא ירגיש שהוא תורם במשהו.
1: אני רוצה לחזור רגע עוד פעם למים, שאמרנו שקשור להכל. אני מצפה מכל אחת ואחד מאיתנו לחסוך במים, ולא להגיד, איזה יופי, יש לנו מתקני התפלה, אפשר כמה שרוצים לבזבז. כי מתקני התפלה מופעלים על ידי אנרגיה, חשמל, והחשמל הזה מיוצר בישראל רובו על ידי גז טבעי, וחלקו על ידי פחם, שהוא גם מזהם את האוויר וגם פולט גזי חממה, שמניעים את משבר האקלים. כלומר, זה חוזר חלילה.
0: ויש עוד כמה דברים קטנים שאנחנו יכולים לעשות במסגרת האחריות האישית שלנו על החיים כאן.
1: אנחנו מפעילים את מכונת הכביסה. אז אפשר להפעיל אותה להרבה זמן על טמפרטורה של 60 מעלות, או אפשר להפעיל אותה על 30 מעלות. פחות אנרגיה, פחות מזהמים, פחות גזי חממה, גם זול יותר. כבר הפעלנו את המכונה, אז אל תעבירו אוטומטית למייבש שהוא מעל המכונה או על יד המכונה. יש לנו שמש בחוץ רוב השנה. אז תתלו בחוץ. אנחנו אוהבים את הרכב שלנו מאוד. המדינה גם מספקת לנו סיבות. היא גם מעדיפה שנקנה רכבים ונשתמש ברכבים. אין לנו תחבורה ציבורית נוחה תמיד. אין לנו תחבורה ציבורית בסוף שבוע, בחג. אבל עדיין אפשר להשתמש יותר בתחבורה ציבורית, בהליכה, בשיתוף נסיעה עם מישהו אחר שנוסע וכדומה.
0: אם תרצו לשמוע עוד על המעבר לתחבורה הציבורית ולא רק משיקולים סביבתיים, אתם מוזמנים לשמוע את הפרק שלנו קרן ושאול בתחבורה ציבורית. אבל רגע, לפרופסור וולפסון יש עוד כמה טיפים.
1: אנחנו מכורים למזגן, אנשים ישנים ב-16 במזגן עם פוך בקיץ. לא צריך לישון ב-16 במזגן עם פוך בקיץ. דרך אגב, כל מעלה שאנחנו מורידים במזגן זה עוד 5% חשמל, גם בתשלום שלנו. זה גם בריא יותר וטוב יותר. אפשר כמעט בהמון פעילויות, את יודעת, אני למשל רואה שמישהו מרתיח מים חמים בקומקום, הוא רוצה כוס אחת, אבל הוא ממלא את הקומקום באופן מלא, המים ירתחו, כל המים יתחממו, הוא ייקח כוס אחת, הם יתקררו, והוא יחמם אותם עוד פעם אחר כך. זה פשוט תשומת לב להרבה הרבה פרטים קטנים, אז אני חושב שאנחנו צריכים גם הרבה לדבר על חינוך. חינוך זה לא רק מחזור, כאילו מחזור הוא פתרון קצה, תעזבו אתכם ממחזור. כשהילד חוזר מהגן עם איזה בקבוק שהפכו אותו להציץ, זה לא נקרא מחזור, כן? כי הציץ הזה ילך לפח אחר כך ויש עליו צבעים, אי אפשר למחזר אותו. מחזור זה אומר שאת הבקבוק הזה ייצרו ממנו שוב חומר גלם לתעשיית הפלסטיק, חלק ממנה לבקבוקים עתידיים, וחלק ממנה לייצר סלסלאות או מעיל פלי, זה מחזור. אנחנו צריכים לשנות את, בכלל את כל התפיסה שלנו על הדברים הללו, אז יש לנו הרבה מה לעשות.
0: פרופסור עדי וולפסון, תודה רבה.
1: תודה לך, קרן.
0: ועוד מילה לפני סיום. אני מקווה שלא הרגשתם שאנחנו מטיפים לכם איך לחיות. השינויים הקטנים האלו שפרופסור וולפסון מדבר עליהם, גרמו לי לחשוב על ההרגלים שלי. למשל, העניין הזה עם הקומקום. קלטתי שאני תמיד ממלאת אותו עד הסוף כשאני מרתיחה מים. ובעקבות השיחה עם עדי, פרופסור וולפסון, התחלתי למלא רק בכמות שאני צריכה. צעד קטנטן. אבל אם זה משנה משהו בחיים של כולנו, אז למה לא? עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בעמוד הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת היא חן זאוסמר, תחקיר והפקה, דנית שוקרון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד, דניאל גל. טכנאי ההקלטה, שימון דוקרקר. מועדים לשמחה. אנחנו ניפגש כאן גם אחר.

0: היי.
1: האווירה הסתווית הזאת שיורדת עלינו, אנחנו רוצים להגיד לכם, הצופים, לילה טוב.
0: לילה טוב. ותודה לנורית גלרון הנפלאה.
2: תודה לאליאנה תדהר ולליבי רן שהיו כאן איתנו.
1: לבת שבע רינגל שהתארחה בבידרמנים.
3: תודה לאמיר לקנר וללהקה הנפלאה. אנחנו נחזור ונתראה ביום שני מיד אחרי החדשות.
1: לילה טוב. שיהיה טוב.
2: בסוף. שיהיה טוב.
1: לילה טוב.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. כדורגל בליגת האומות, אירלנד הביסה את ישראל 3-0 משלושה שערים ב-25 הדקות הראשונות של המשחק. המשחק שודר בכאן חדשות ברשת ב', ההפסד מוריד את ישראל למקום האחרון בבית. ביום חמישי תשחק ישראל נגד קוסובו בהונגריה, וביום ראשון, בעוד שבוע, תארח אירלנד את ישראל בסרביה. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'. עליית הקיצונים באירופה, מפלגות הימין הקיצוני זכו ב-14 מושבים בבחירות לסנאט בצרפת. כעת יכול הימין הקיצוני ליצור גוש בבית המחוקקים העליון של המדינה. מועמדת הימין הקיצוני לנשיאות צרפת, מרין לפן, אמרה בתגובה כי מדובר בניצחון היסטורי ונקודת ציון משמעותית.

0: משמעותית. התוצאות עלו על הציפיות שלנו, אמרה לפן. אזרחי שוויץ דחו הערב ברוב גדול במשאל עם את האפשרות לאמץ עמדה ניטרלית קיצונית יותר, שהייתה מגבילה את יכולת המדינה להשתתף בעיצומים הערביים ולשתף פעולה עם נאטו. לפי ההצעה שנדחתה, כל השתתפות בעיצומים הייתה מותנית בכך שהם התקבלו במועצת הביטחון של האום בתמיכת סין ורוסיה. שר החוץ של שוויץ, איגנציוס קסיס, אמר כי ההצבעה לא הייתה על הניטרליות עצמה, כי כל מקרה יישפט בגופו. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום, בצפון צפוי גשם מקומי קל. יום שלישי וביום רביעי התקררות קלה וגשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. ביום חמישי טמפרטורות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: שלום לכם, 4:05, כאן חדשות ברשת בצר והכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. לא תאמינו מה קורה בנמל התעופה בן גוריון, חג הסוכות והעומסים. רשות שדות התעופה יצאה לפני זמן קצר בהתראה, בהודעה חריגה מאוד לנוסעים, אל תגיעו עם רכב פרטי לשדה התעופה עד להודעה חדשה. אני לא זוכר דבר כזה, כל החניונים מלאים עד אפס מקום. עוד מעט אנחנו נתעדכן, ואם מישהו כבר בדרך, אגב, מה בדיוק קורה איתו? מה, לחזור הביתה? לא יודע, ננסה לברר. אחרי הפריצות לאתרי הממשל בארצות הברית, חברת OpenAI יוצרת את אימון המודלים המתקדמים ביותר שלה. עוד מעט אנחנו נשאל האם סוכני ה-AI, הבינה המלאכותית, כבר הגיעו לשלב שבו הם מתעלים ומתעללים ביוצרים שלהם. קם הגולם על יוצרו? כן, יכול להיות, אולי. כן, כן, כן. הרשימה האדומה של האום מתנובה ועד אלקטרה, האום עדכן את הרשימה של עסקים שמעורבים בפעילות בהתנחלויות ובמזרח ירושלים שגובשה לראשונה בשנת 2020. בהתאחדות התעשיינים אומרים שזו פגיעה ביחסי המסחר של עסקים ישראלים, ואומרים שזה נטו פוליטיקה, נטו אפליה, וזה גם חסר כל תוקף משפטי. מיד אנחנו נשוחח כאן במשדר עם נשיא התעשיינים. ועוד בהמשך, מיזם הסל של המדינה, הסל של ישראל, של השר ברקת, אתם זוכרים, רשת קרפור, אז היחידה שהתמודדה, היחידה גם שזכתה. זה הסתיים בעוד שבועיים כל הסיפור הזה. רשת קרפור הודיעה שהיא לא מממשת את האופציה להאריך את התקופה שבה היא תנקור מוצרים מוזלים לפי תנאי המכרז. במשרד הכלכלה אומרים שההחלטה להמשך המיזם תיבחן על ידי הממשלה הבאה. עוד מעט אנחנו נדבר ונשאל האם זאת הייתה הצלחה או שזה היה כישלון. תלוי את מי שואלים, כמו תמיד, כן. ועוד בצבע הכסף על המשבר של רשת מקדונלדס שרושמת את השנה הגרועה ביותר מאז 2002. למה זה קורה? והאם זו השפעה של הטרנד לאכול בריא יותר ומעט יותר? אולי טעים יותר? והעדכון משוקי הכספים בסוף השבוע כרגיל לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, כסף שטרודל כרוכית בעברית, כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב'. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אנחנו פותחים במשהו ממש ממש מטריד. בסוף השבוע פרסם משרד זכויות האדם של האום עדכון לרשימת החברות שלהן. יש פעילות שקשורה להתנחלויות ביהודה ושומרון וגם במזרח ירושלים. הרשימה כבר כוללת 214 חברות מ-11 מדינות, רובן ישראליות כמובן. בהתאחדות התעשיינים מגיבים לזה בחריפות. שלום אברהם נובוגריצקי, נשיא התאחדות התעשיינים, שלום. אברהם נובוגרוצקי, נשיא התעשיינים, שלום.
1: שלום וברכה, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה. אתם אומרים שלרשימה הזאת אין תוקף משפטי, אם הבנתי נכון בהודעה שלכם, אז אולי צריך להתעלם מזה ולא לעשות כזה רעש, כי דווקא הרעש הוא זה שעלול ליצור בסופו של דבר את הבעיה.
1: הרעש כבר קיים, אם הוא לא היה קיים אפשר להשתיק את זה מילא, אבל אחד אין לזה באמת תוקף משפטי, אבל יש לזה תעודה ציבורית לא קטנה. והדבר השני, צריך לדאוג שלא תהיה זליגה. אנחנו מתחילים באזור מסוים, זה יכול להיות חרם רחב על חברות ישראליות, זה יכול להיות באינסטנציות יותר גבוהות, ולכן אסור לזלזל בשום דבר.
0: וצריך לטפל בזה. אתם כבר רואים איזשהו נזק אמיתי בשטח, חברות ישראליות שמספרות על, לא יודע מה, לקוחות בחול שמבטלים עסקאות, בנקים שמקשים, משקיעים ששואלים שאלות, זה כבר מורגע, יש דבר כזה?
1: אנחנו רואים את הנזקים כבר תקופה מצטברת, לאו דווקא בהודעה האחרונה. יש חרמות או סמויים או לא סמויים על מדינת ישראל, תעשיינים מתמודדים עם זה ולא תמיד בהצלחה. ולכן צריך באמת את הסיוע, צריך את המודעות לזה, וזה לא פשוט.
0: אתם יודעים לאמוד את היקף הנזק בשלוש השנים האחרונות?
1: אני לא יודע לאמוד את היקף הנזק בשנים האחרונות. זה נזק שהוא לא תמיד נגלה לעין, כי לפעמים חברה מספקת לחברה אחרת, ולא תמיד חברה מדווחת על הנזק. קשה מאוד לאמוד אותו, אבל ודאי ששוק מסוים נסגר, או ארץ מסוימת נסגרת, ומטילה עונשי מאסר על האנשים שסוחרים, כמו בהולנד, אז ודאי שאנשי הקניין שם יחשוב פעמיים לפני שהוא קונה סחורה כזאת. אנחנו לא מנהלים את מדיניות החוץ. אנחנו נמצאים כאן בשביל להגן על המפעלים, הייצוא והעובדים. אני בטוח שמפעל משרד החוץ, הכלכלה, הנציגויות וכל הנספחים מתלבשים על זה. וצריכים לפעול מדינה-מדינה לפני שמתקבלות החלטות, וגם אחרי שהן מתקבלות. צריך לדעת את זה.
0: אז מה אתה אומר בעצם לחברה הישראלית שמופיעה ברשימה? מה היא צריכה לעשות? להתעלם, להילחם בהחלטה, לשקול אולי להעביר את הפעילות שלה לתוך תחומי הקו הירוק, לא לפעול בהתנחלויות חלילה?
1: לא, אני חושב שהיא צריכה להתנהג כמו שהתנהגה. אני חושב שהמדינה חייבת לעזור לה. צריכים להקים כאן צוות משותף של משרד החוץ, האוצר, התאחדות התעשיינים, שייתן מענה לכל חברה שנפגעת.
0: אין דבר כזה? אין פורום כזה היום שמטפל בזה?
1: אין פורום כזה.
0: איך זה יכול להיות, תגיד לי?
1: אין פורום כזה. יש פרטני מחברה לחברה, מנושא לנושא, אנחנו פונים, מנסים לעזור, אבל אין איזה משהו משותף שנוצר, שאמור לטפל בדברים האלה ומטפל בהם באינטנסיביות.
0: נובו, איך אתה מסביר את זה? יש ממשלה בישראל. איך יכול להיות ששם לא ראו את הכתובת שכתובה כבר מזמן על הקיר, ולא קם איזשהו פורום שכולל תעשיינים, בפקידים בכירים, במשרד החוץ, אולי משרדים נוספים? איך יכול להיות שהדבר הזה לא מטופל?
1: פורומים זה לא מספיק, פורומים יש הרבה, יש פורומים הרבה, רבים שמטפלים בדברים
0: פעולה,
1: כאלה.
0: צוות פעולה, לא משנה, זו דומים. פורום.
1: צריך צוות פעולה מעשית שידע לפתור כל דבר ולהתמודד מול כל בעיה כזאת. יש לנו את מינהל סחר חוץ, נספחים כלכליים, יש טיפול בחסמי סחר, יש ביטוח וערבויות, יש המון כלים שאנחנו ביחד יכולים להשתמש בהם ולעשות את זה. ואם נגרם נזק, יש שוטות ביטחון.
0: האטמוספירה היא כל כך שלילית, האווירה כל כך שלילית כלפי ישראל בעולם, שאיך אפשר לעצור, אתה יודע, אני במקרה, יש לי חבר שעובר בהייטק, הוא הראה לי כמה וכמה מיילים, של קולגות, אנשים שהיו עושים איתם עסקים, כתבו להם, אני לא זוכר ממש מילה במילה, אבל מה שאני כן זוכר, למשל, מכמה מיילים, שאנשים כתבו, אנחנו לא יכולים להסתכל על עצמנו במראה, אם אנחנו עושים עסקים עם ישראלים. איך פותרים בעיה כזאת כשהתדמית שלנו כל כך גרועה היום?
1: הבעיה הזאת היא ידועה ומוכרת והיא לא נולדה היום. והיא מעט לעט קצת עולה וקצת יורדת. באותה מידה יכולנו להגיד אין לנו מה לעשות כאן, כי יש לנו
0: לא,
1: כל כך
0: לא
1: הרבה עובדים שקמים עלינו.
0: לא, אני לא אומר שאין מה לעשות, אבל איך מפרקים עלינו? דבר כזה? איך מפרקים את
1: איך
0: זה?
1: איך מפרקים דבר כזה? כן. בנקודות, לא בנוקאוט. יש הרבה כלים, יש הרבה נספחויות, יש הרבה אנשים שהם כן נועדי ישראל, יש הרבה פורומים בעולם שכן מבינים את הבעיה וצריך להפעיל אותם, זה לא פשוט. אנחנו נלחמים כאן, המדינה נלחמת כאן מול הרבה כסף, מול רשתות שקמות עלינו לחלוטנו, אבל צריך לעשות את זה, לא צריך להרים ידיים, יש המון מה לעשות, המון מה לעשות.
0: יש תעשייה אחת.
1: אחרי נמציאת שווקים, שווקים חלופיים, לתת מנגנונים של הסכמי סחר לארצות חדשות, לטפל בערבויות.
0: שווקים חדשים זה רעיון מצוין, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה כזאת. תראה, התעשייה הביטחונית הישראלית נמצאת במקום אחר לגמרי, דווקא אחריה כולם מחזרים וכולם רוצים לקנות את מערכות ההגנה והנשק שלנו. האם לדעתך ישראל צריכה, וחלק מהמדינות האלה שרוכשות מאיתנו עכשיו, הן כל כך צבועות שמחרימות אותנו במישור האזרחי וצריכות אותנו מהזווית הצבאית. האם ישראל צריכה לא למכור מערכות נשק למדינות מערביות שמחרימות אותנו במישורים האזרחיים לדעתך?
1: התשובה שלי היא לא, אבל ודאי שהמדינות הן צבועות, עוד לא ראיתי אף מדינה, לא אנגליה ולא הולנד, שהודיעו לאנשים שלהם רק שנייה לא להשתמש בדיסקונקי או בלפטוק.
0: אני רוצה להבין למה לא.
1: למה לא? כי לא צריך להחריף את הבעיה ולא צריך להנציח אותה.
0: זה לא יחריף את הבעיה, זה יפתור את הבעיה.
1: זה לא יפתור את הבעיה, אתה לא יכול להשתמש בכלים.
0: אם יש מדינה שרוצה להכניס לכלא אנשי עסקים שעושים עסקים עם ישראלים, לא משנה אם הם מעבר לקו הירוק או בתוך הקו הירוק, אבל מצד שני קונות מאיתנו מערכות נשק, אנחנו צריכים להגיד להם סליחה עם כל הכבוד. לא. זה עניין של כבוד לאומי. זה בסופו של דבר גם משתלם לנו אפילו כלכלית לדעתי. אתה לא חושב?
1: לא, אני לא חושב. אני חושב שאנחנו צריכים לטפל בבעיה ולא להנציח את הבעיה בעזרת כלים נוספים. יש לנו שווקים שאנחנו חזקים בהם, נהיה חזקים בהם, ונגדיר את התלות שלהם בנו. ואז הם יצטרכו אותנו, ואז הם יחשבו פעמיים, לפני שהם גם מחרימים מוצרים נוספים. ואני חושב שזה כוח, ואת הכוח הזה לא צריך לאבד. כי גם למוצרים ביטחוניים שלנו, אם מתאמצים, יש חלופות בהרבה מקרים. אז צריך לא לקרוא את החבל בעודו מתוח, והוא מאוד מאוד מתוח.
0: Okay.
1: אני חושב שכן צריך להשתמש בכוחות האלה, ולהגיד להם, חבר'ה, זה לא עובד ככה, ונא לא להצטרף לדברים האלה, ולהשתמש בכל האמצעים שיש. ויש אמצעים, יש לא מעט אמצעים.
0: אברהם נובו, נובוגרוצקי, נשיא התאחדות התעשיינים. כן, רצית להגיד עוד משהו לסיום, קצר,
1: כן, בבקשה. אני רוצה להגיד משהו שזה הכי חשוב. כן. החרם הזה פוגע בראש ובראשונה בעובדים. באותם עובדים פלסטינאים שנמצאים במקומות נכון. האלה. ומי שרוצה להחרים את מדינת ישראל או חלקים ממנה, שיועיל בטובו אחד.
0: שיקח
1: בחשבון שהוא פוגע באותם פלסטינאים, בית שיחשוב שנית לפני שהוא עוזב את הדיסק-און-קי ואת השבבים המיוחדים שמדינת ישראל מפתחת בכל המוצרים שהוא צורך.
0: נובו. אברהם נובו, נובו גרוצקי, נשיא התאחדות התעשיינים, תודה רבה.
1: תודה רבה, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה. השר של ישראל, תוכנית הדגל, אתם זוכרים, של השר ניר ברקת, זה מגיע לסוף, לסיום, אחרי חצי שנה בלבד. קרפור היא זו שהייתה היחידה שהתמודדה, היא גם, למרבה הפלא, היחידה שזכתה, ומאז שהיא התחילה לנקור את הסל המוזל, נשמעו אין ספור ביקורות מכל כיוון אפשרי. ב-14 באוקטובר, עוד שבועיים בערך, המחירים, המוזלים כבר לא יהיו קיימים. אלינו, למערכת שלנו, הגיעו אין ספור מיילים, שסיפרו שהדבר הזה לא ממש עובד, ויש חוסרים, ולא מצליחים לקנות ולמצוא וכו', וגם לא מעט מומחים שראיינו כאן ירדו רצח על התוכנית הזאת. שלום לעורך הדין דרור שטרום, מנכ"ל המכון הישראלי לתכנון כלכלי ולשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, שלום.
2: שלום, שלום רב.
0: מה אתה חושב, הצלחה או כישלון אחרי חצי שנה?
2: תשמע, כששמעתי את הנימת עצב השזורה בקולך, חשבתי כבר שמדובר בלוויה של משהו אמיתי. מלכתחילה כל הדבר הזה הוא היה די אבסורדי וקצת אולי יותר מהכל מעיד על חוסר הבנה שהיא קוראת אצלנו לא רק בשוק של המזון, גם בשווקים אחרים, של מה זה תחרות. חושבים שאם אנחנו באים ולוקחים רשת אחת בשוק שהוא כולו לא תחרותי ואומרים לה בואי תעשי הוזלה על כמה מוצרים, הדבר הזה יכניס תחרות, וזה ברור שזה לא יכניס. אגב, בדיוק כמו שבתחום אחר, במחיר למשתכן, אם אתה זוכר, ואתה כן. זוכר, כיוו להכניס תחרות באמצעות מחירים מוזלים לאוכלוסיות מסוימות, שם עוד לפחות זה אולי ייטיב עם מישהו פה גם זה לא.
0: כן, קודם כל לגבי מחיר למשתכן, ודירה בהנחה ומה שבא אחרי זה, אולי לענף הנדלן, כלומר, למחירי הדיור באופן כללי, זה לא עשה שום דבר, יש אפילו תיאוריות שאומרות שזה דווקא גרם לעיקור, אבל לא משנה. היו לא מעט זוגות צעירים שהצליחו לקנות דירה במחירים יותר שפויים. גם במקרה הזה של הסל של ישראל, מי שמצא את הסניף הזה והיה קרוב לביתו, וזה היה במלאי, הצליח לקנות מוצרים בזול, בזול יותר, אבל העניין הוא שזה משהו שהועיל למעט מאוד אנשים. אגב, במשרד הכלכלה אומרים ש-40 מיליון שקלים נחסכו ישירות לציבור הרוכשים, אבל זה רק ברמז.
2: אני ראיתי את המדידה של משרד הכלכלה, אני מעז להגיד, ואתה מכיר אותי, אני בדרך כלל לא מהחריפים שבמתבטאים, שהמדידה הזאת לא שווה דבר, משום שהם מדדו את ההוזלה הישירה באותם מוצרים, אבל הם לא מדדו את העיקור של מוצרים בקטגוריות אחרות שנעשה. עכשיו, יאיר, אני אשאל אותך שאלה פשוטה ביותר, והמסקנה כבר תבוא מאליה. כאשר אתה מדבר על רשת שהרווח הגולמי שלה הוא כ7-8% יותר מאשר רמי לוי, שהוא אחד הזולים יותר בשוק. מישהו באמת חושב שהדבר הזה היה יכול להכניס תחרות מחירים ולהוזיל את העלות לציבור? הרי ברור שלא, כי מלכתחילה הרשת הזאת נמצאת ברמת יוקר גבוהה בהרבה.
0: נכון.
2: לכן יש מטטה רחב לשווקים, קוראים לו תחרות. וזה לא הנחה לפלוני ולא זיכוי לאלמוני. תחרות, יש מטטה רחב לשווקים, קוראים לו תחרות. וזה לא הנחה

0: אותו לא מצליחות.
1: מסרבות, מסרבות. זה עניין של אומץ פוליטי.
0: למה?
1: בגלל שיש פה ריכוז כזה של מונופולים, עם קבוצות לובינג מאוד מאוד חזקות, מהחקלאים ועד ליצרני המזון הגדולים, אותם ארבעה מגה מונופולים, שאין אומץ לאף שר אוצר וראש ממשלה להתמודד איתם.
0: למה? מה יקרה להם? אם שר אוצר אמיץ יבוא ויחליט לפרק את המונופול, אז הוא לא צריך לפרק, צריך פשוט לפתוח את זה לתחרות, שיכנסו עוד שחקנים, להקל עליהם, לתת להם אולי יתרונות אפילו בהתחלה. אבל נגיד ששר אוצר או שר כלכלה אמיצים יחליטו לעשות את זה, מה יקרה? מה, ישימו להם משהו מתחת לאוטו? על איזה פחד אנחנו מדברים פה? מה?
1: הם פוחדים מכך שהדברים יגררו בכנסת, הם לא מאמינים שהם יכולים להצליח. אמן לי, אני חוויתי את זה הרי בכמה ועדות.
0: אבל זה מעניין אותי לדעת מה קורה מאחורי הקלעים. באים בלוביסט ואומר לאותו חבר כנסת שאמור להצביע בעד או נגד. מה? איך מאיימים עליהם? מה מנוף הכוח שלהם עליהם?
1: מאוד פשוט. המשפט הוא, אתה לא רוצה להתעסק איתנו, יש אחרים. אשמים, תמצא לך יעד יותר קל.
0: מה זה לא רוצה להתעסק איתנו? אתה מתאר פה משהו ממש מפיוזי. מה זה לא רוצה, אתה לא רוצה להתעסק איתנו?
1: יאיר, welcome to the real world. ככה דברים נעשים בבחירת הרפורמות. ממשלות ישראל בעשורים האחרונים, ואתה מדבר על קדנציה שבה לכאורה לא הייתה שום מניעה. כולם יודעים כבר שיוקר המחיה זו הבעיה הכי, הכי קשה. כולם מבינים שהנושא הזה הוא בנפשנו, אבל כולם יודעים גם בכל תרי אוצר האחרונים, ולא משנה מי זה היה, כולל האחרון שבהם, לא עשו שום רפורמה מבנית, כשכולנו יודעים שבתחומים אחרים זה עבד מצוין. אז אם יש לך סם משלשל שיכול להוריד את המחירים למשפחה שהסל שלה הוא בסביבות 4,000-5,000 שקל בחודש, יכול להוריד את זה ב-800 שקלים כל חודש, לתת להם זיכוי ביד, למה לא לעשות אותו? בגלל שאין אומץ פוליטי, כמו שהיה בזמנו לשר האוצר נתניהו, לפני הרבה מאוד שנים,
0: כן.
1: לשר האוצר כחלון, וברפורמות בתחום התקשורת.
0: אז איך זה הצליח עם חברות הסלולר, שם אף אחד לא איים על כחלון?
1: משום שבא שר אוצר, שמה שנקרא במרכאות כפולות, התאבד על הרפורמה הזאת, ואמר, זה מה שאני עושה בקדנציה
0: וזה
1: שלי.
0: וזה מוצלח מאוד.
1: וזה נעשה.
0: כן, אני עוד זוכר את הימים שהיינו משלמים לפעמים 1,000 שקלים בחודש לחברת סלולר.
1: 800 שקלים, 1,000 שקלים למשפחה.
0: זה מטורף.
1: על כל מיני תוכניות שגם לא ידענו מהן.
0: אני עדיין תקוע לי מה שאמרת קודם, שלוביסטים באים או לא לוביסטים, לא יודע מי, לחבר כנסת או לשר, ואומרים לו, אל תתעסק איתנו. זה נשמע כמו חומר למשטרה הדבר הזה.
1: תראה, זה לא תמיד יופיע בצורה בוטה, זה יופיע בישיבות בכנסת, שבהם יבואו ויגידו מה פתאום אנחנו, זה בכלל הרשתות, והרשתות יגידו מה פתאום זה היבואנים, והיבואנים יגידו כולם מה זה החקלאים בכלל, הם מחוגגים. וכל הדבר הזה שמעבירים בו את הכדור מאחד לאחד, הוא שימש אותי בתוכנית שאני יצרתי ממש בחודשים האחרונים, לבוא ולהגיד בוא נטפל בכולם, בלי יוצא מן הכלל, אין אף מחנה שאין בו אשמה בעניין הזה, והדברים חקורים ממספרים, מדודים, פשוט צריך אומץ פוליטי סוף סוף
0: כן.
1: לעשות את זה.
0: טוב, שווה להסתכל לראות מה הרשימות מציעות, בתור, את מי הרשימות מציעות לקראת הבחירות, כשרי אוצר וכלכלה. אגב, אני מסתכל כאן על מחקר של אוניברסיטת תל אביב, שמחזק מאוד את מה שאמרת קודם, שהסל של קרפור אולי באמת הוזל ב-35%. לא, הם קובעים, זה אכן הוזל, אבל במקביל נרשמו עליות מחירים בעשרות קטגוריות אחרות. כלומר, נתנו פה, לקחו משם. אז
1: נכון,
0: כן,
1: כי זה האמצעי שנבחר כאן, באמצעות המכרז של המדינה, כן. על מספר מוצרים מסוים, לא קבע מה הרווחיות הכוללת על סל, ואז רשת שעיניה בראשה אומרת 100%, בוא נוריד כאן ונעלה שם.
0: נעלה שם. עורך הדין דרור שטרום, מנכ"ל המכון הישראלי לתכנון כלכלי לשעבר, מנהל הרשות להגבלים עסקיים, תודה רבה, ומועדים לשמחה כמובן.
1: מועדים לשמחה.
0: להתראות. טוב, דיווחי תנועה נדמה לי, נכון? לא? אין דיווחי תנועה? אוקיי, בסדר. אנחנו לעניין הבא שלנו, הבינה המלאכותית. אין יום שאנחנו לא מדברים על הדבר הזה. OpenAI יודיע שהיא יוצרת את אימון וההפעלה של כלים של המודלים הכי מתקדמים ביותר שלה, אחרי שאחד הסוכנים של ה-AI הצליח לעקוף איזושהי מגבלה, לצאת מהמעבדה, להסתובב ולשוטט באינטרנט לבד. כבר דיווחנו על סיפורים כאלה בעבר, הנה זה קרה שוב. במקביל מתפרסמים דיווחים על אלפי אירועים שבהם סוכנים עקפו מנגנוני הגנה, ניסו לצאת מהסביבה הסגורה, ואפילו הצליחו לבצע פעולות בלתי צפויות. בואו, תקשיבו, זה ממש מתחיל להלחיץ הסיפור הזה. שלום פרופסור יוסי רוזנבקס, סליחה, אני מתנצל. נשיא אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, שלום.
2: שלום, מועדים לשמחה.

0: כשאנחנו שומעים שוב שסוכן AI ברח מהמעבדה, מה זה בדיוק אומר? תנסה לפשט לנו את זה לשפה פשוטה. מה זה ברח מהמעבדה?
1: זה אומר שאיבדו עליו שליטה, וכדי שזה לא יקרה, אני רוצה לדבר כמה דקות, יש המון שאלות ותהיות, מה עושים עם חינוך המהנדסים בימים האלה, וזה נושא קריטי שמדברים עליו.
0: אנחנו נגיע לזה, נגיע לזה. אני רק שנייה מנסה להבין. האם אנחנו עושים כאן איזושהי האנשה, הנפשה של הדבר הזה, וכדי שכולם יבינו מה קרה, אנחנו אומרים סוכן של AI היה בתנאי מעבדה והצליח לברוח, או שזה משהו אחר לגמרי, הרבה יותר מורכב והרבה פחות מפחיד?
1: לא, סוכן AI זה תוכנה שפיתחו, והתוכנה הופכת להיות מאוד מתוחכמת. הסוכן הופך להיות מאוד מתוחכם, לומד לעשות דברים מעצמו, ועושה דברים שלא בדיוק ביקשו ממנו.
0: אבל אם הוא נמצא בתוך סביבה סגורה, איך הוא מצליח לצאת החוצה?
1: הוא לא נמצא בתוך סביבה סגורה לגמרי. הוא מפתח יכולות, והם כל הזמן היכולות על ידי למידה משתכללות, הוא לומד בעצמו, לומד להסיק מסקנות בעצמו, והופך להיות, לעשות דברים שלא בדיוק ביקשו ממנו. זה הפרקום שמתפתח.
0: אז כדי להתכתב עם מה שאתה הצעת קודם שנדבר עליו, ומיד אנחנו נגיע לזה, אנחנו בעצם נכנסים לעידן שבו גם המהנדס שבונה את המערכת לא יכול לצפות מראש מה המערכת הזאת תעשה?
1: הוא צריך לתכנן את המערכת כדי שהיא תעשה מה שהוא רוצה, וכדי להיות מהנדס בעולם הזה שמשתנה כל כך מהר, אתה צריך להיות מהנדס הרבה יותר מתוחכם. המהנדסים עכשיו ועוד כמה שנים יהיו צריכים להיות סופר מתוחכמים, הרבה יותר מהמהנדסים של היום. ובוא אני אתן לך דוגמה מעולם השבבים. השבבים הרי מניעים את ה-AI, אני שתחום המחקר שלי זה פיתוח שבבים. היום כלי AI מתכננים המון דברים בפיתוח השבבים, והמהנדס שמפתח את כלי AI יצטרך להבין בדיוק מה הם עושים, אבל הוא יצטרך להבין בהרבה תחומים, כי יחסכו במהנדסים, יצטרכו הרבה מהנדסים אחרים, והוא בעצם יצטרך להבין גם בחומרה, גם בתוכנה, גם לתכנן את עיבוד החום של הצ'יפ, יצטרכו מהנדסים אחרים, ומילת המפתח היא לימודי עומק ולימודים רב תחומים של הרבה נושאים. מהנדס לא יכול להיות רק מהנדס אלקטרוניקה, הוא יצטרך להבין בתכנות, הוא יצטרך להבין בפינוי חום, בהנדסה מכנית, ועוד הרבה דברים.
0: כלומר, אתה בעצם אומר שעם החשש, אנחנו מדברים כבר כמה שנים, מדברים על זה שה-AI יחליף את בני האדם במקצועות האלה של ההנדסה ושל התכנות, אתה בעצם אומר להפך, אנחנו כדי לשמור על היתרון היחסי שלנו כבני אדם על פני הבינה המלאכותית, כדי שהיא לא תאכל אותנו כמו מלח, אנחנו עדיין נהיה חייבים בני אנוש מסוגלים לעשות את העבודה הזאת, כדי שישלטו בזה.
1: בהחלט, בני אנוש, א', הרבה יותר מתוחכמים, ב', יודעים הרבה הרבה תחומים, נגמר העידן שאתה לומד רק הנדסת אלקטרוניקה, ודבר לא פחות חשוב, יצטרכו לפתח מיומנויות כדי לנהל את כל סוכני ה-AI וכלי ה-AI, למשל חשיבה ביקורתית, אתיקה, עבודת צוות, מיומנויות שיהיו חייבות להיות מוקנות תוך כדי הלימודים. אז מהנדס מאוד רב תחומי ושולט בהמון המון מיומנויות.
0: אבל עדיין אני מניח שבאים אליך סטודנטים, אליך ספציפית, אומרים לך פרופסור, בשביל מה אני צריך עכשיו ללמוד 5 שנים לתכנת ולפתור בעיות? יש סוכנים שעושים את זה יותר טוב ויותר מהר ממני. מה אתה אומר להם?
1: אז בדיוק, אתה צריך ללמוד יותר ולהיות יותר מתוחכם. א', זה 4 שנים. ב', אתה חייב ללמוד, כי אחרת לא תשרוד את סערת ה-AI. אם לא תבין מה עושים כלי ה-AI, הם יברחו לך וישתלטו עליך. אז אני עוד פעם אומר, אתה חייב להיות, למשל, יש תוכנה היום שמתכננת את הצ'יפים, מה שהיה תוכנת AI, שלא היה לפני כמה שנים, ואם אתה לא מבין בתכנון צ'יפים, לא תדע אם התוצאה שה-AI נתן לך היא נכונה. אתה חייב להבין יותר מה-AI. כמו שאני מלמד סטודנטים, אני תמיד רמה אחת מעליהם, אני מלמד אותם משהו ואני תמיד נמצא קצת מעל. אז כמו שאתה מנהל, המהנדס העתידי, או כבר לא העתידי, הנוכחי, מנהל כלי AI, הוא חייב להיות יותר מתוחכם מהם, אחרת הוא יאבד שליטה.
0: אפשר להיות יותר מתוחכם מהם? כי כוח המחשוב של מחשב לעולם יהיה חזק יותר מאשר, עם כל הכבוד לנו, בני האדם, מכוח המחשוב של המוח האנושי.
1: אתה, בפעולות החישוב הם תמיד ינצחו אותך. ככה, החישוב שלהם הרבה הרבה יותר מהיר, ובוא אני אתן לך עוד פעם את הדוגמה. פעם לתכנן שיט, הייתי לוקח דוקטורנט שעובד על זה שנתיים, היום ה-AI עושה את זה ביום, ביום לעומת שנתיים, אבל המהנדס חייב להבין אם מה שהוא עשה הוא נכון או לא, כי אחרת הצ'יפ הזה יעשה משהו הפוך ממה שהוא רצה.
0: אבל אתה יודע, זה לא רק בקרת האיכות ולוודא שהסוכנים האלה עושים את מה שאנחנו בני האדם ביקשנו מהם. אנחנו גם נצטרך, אנחנו יודעים באיזה עולם אנחנו חיים, נצטרך להתמודד גם עם מוטיבציה של רוע.
1: ברור. כלומר,
0: לתכנת סוכנים כאלה להיות רעים.
1: ללמוד אתיקה וללמוד קצת מקצועות הומניים וחשיבה ביקורתית. צריך ללמוד לא רק את המקצועות הריאליים, אלא את כישורי החיים ומיומנויות החיים. אני רוצה להדגיש רק עוד משהו אחד שנורא חשוב לי להדגיש. זה בגלל שדיברת על 5 שנים, וזה 4, וזה אולי יהיה קצת פחות. דבר שאני קורא לו פרדוקס 10 השנים, וזה קשור למצב שבו נמצאת מדינת ישראל. צעיר ישראלי שמתחיל ללמוד, מתחיל מתגייס בגיל 18, הוא גומר את כל השרשרת של צבא, טיול, לימודים, בערך אחרי 10 שנים, אני לא אכנס מחוסר זמן לחשבון. הרבה פעמים שהוא מגיע אחרי 10 שנים לתעשייה, הוא לא מוכן. הוא לא מוכן כי הוא בא ישר מהלימודים. בעצם מה שצריך לעשות, ואנחנו עושים את זה באפקה, להכניס אותו לתעשייה תוך כדי הלימודים, והדרך לעשות את זה היא על ידי התמחות בתעשייה, מה שאנחנו קוראים אינטרשיפ, ושילוב העבודה בתעשייה תוך כדי הלימודים, כמו שעושים הרופאים ועורכי הדין, וזה גם קשור לנושא ה-AI, כן. בגלל שיכולות ה-AI כל כך מתוחכמות, אז אתה חייב להתחיל להשתלב בתעשייה ולהיות מיומן בעבודה מעשית כבר תוך כדי הלימודים.
0: פרופסור יוסי רוזנווקס, נשיא אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, תודה רבה על השיחה ועל ההסברים, מועדים לשמחה.
1: תודה רבה, מועדים לשמחה.
0: נתראות.
2: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף, 4:35. אם אתם בדרך לנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, שימו לב, רשות שדות התעופה הוציאה הודעה. החניונים נמצאים בתפוסה מלאה, אין מקום, אין מקומות חנייה פנויים עד להודעה חדשה. קיצר, תגיעו בתחבורה ציבורית. אופיר אלפרין, כתבתנו, שלום, מה נסגר שם? מה זה?
3: שלום יאיר, אז כן, הודעה בהחלט חריגה מצדם של רשות שדות התעופה שהיום מודיעים בעקבות עליית כמות הנוסעים במהלך חגי תשרי. נכון לכעת, החניונים בנתב"ג נמצאים בתפוסה מלאה. למעשה כבר תקופה ארוכה שהחניונים מאוד מאוד מאוד מלאים, חלקם גם למעשה ממש סגורים לכניסת רכבים פרטיים, אבל בכל פעם נתב"ג הצליחו לשחרר עוד איזה חלק של חניות מנויים, של חניות עובדים, כדי לאפשר לקהל הנוסעים להגיע עם הרכב הפרטי. אבל עכשיו הגענו לקצה גבול היכולת גם של הרחבות האלו, ולכן לא, מה זה לא כדאי או לא מומלץ, אין אפשרות להגיע עם רכב פרטי לנתב"ג. אם אתם מתכננים לחנות אותו שם, צריך להגיע או בתחבורה ציבורית או כמובן במונית.
0: יש רכבת, זה נוח ממש, אבל
3: נכון, היום יש רכבת, כי היום יום ראשון, אבל במדינתנו אין בחגים ובשבתות רכבות, ולכן זה כבר יהיה סיפור מסוג אחר, אני מניחה, אם אנחנו כציבור נסתכל.
0: אז אם מישהו נמצא בדרך ולא שמע על זה, שומע על זה עכשיו לראשונה, והוא נמצא בדרך עם הרכב הפרטי מתוך איזושהי חשיבה שהוא יחנה את זה בחניון טווח רחוק, הוא בבעיה.
3: הוא בבעיה. לא הייתי ממליצה להגיע, תלוי עוד כמה שעות הטיסה שלך, תחשב סיכונים, אם עדיף לחזור ולהגיע בתחבורה ציבורית, או אם עדיף לנסות בכל זאת, אולי תצליח איכשהו לקחת מקום של מישהו שבדיוק יוצא. ככלל, באופן כללי, כרגע לא כדאי להגיע עם רכבים פרטיים, אין מקום לחנות אותם.
0: חתיכת סיפור. טוב, עוד עניין שאני רוצה לדבר איתך עליו, אופיר. בואי נשמע ביחד קטע שמעלה היום לרשת, מידן בר, יושב ראש איגוד הטייסים, על איך מטוס אל על נראה אחרי שהנוסעים יורדים ממנו. הנה.
4: למה מטוס צריך להיראות ככה בסוף טיסה? כולו 3 שעות. למה? אני באמת לא מצליח להבין.
0: טוב, נתאר למאזינים שלנו, אולי חלקם ראו את הסרטון הזה, זוהמה, אבל באמת, תמונות קשות. תמונות קשות.
3: כן, מה שציין, אנחנו לא יודעים בדיוק מכאן הוא הגיע, אבל אנחנו יודעים שהטיסה הייתה טיסה של 3 שעות, זאת אומרת גם לא כל כך הרבה זמן כדי לייצר לכלוך וכאוס ברמה הזאת. ועדיין בסרטון הזה שאנחנו רואים אותו מצלם את הליכתו בתא הנוסעים על הרצפה ובין המושבים, נותרו כוסות, בקבוקים, שקיות, אריזות מזון, פסולת, והוא שואל את העוקבים שלו, למה המטוס צריך לראות ככה בסוף טיסה? לא שהוא מפנה את האמירה הזאת לצוותי הניקיון, אלא לנושאים ברור. עצמם. סרטון שמצליח לעורר לא מעט תגובות ברשת, כבר צבר כ-250 אלף צפיות, ופתח, אפשר להגיד, באיזשהו ויכוח די סוער. בצד אחד...
0: מה יש להתווכח לא פה?
3: אז לא מעט מגיבים באמת תהו, למה נוסעים פשוט לא אוספים אחריהם את ההשפעה, משאירים בצורה מסודרת את המטוס. מצד שני, היו גם מי שיפנו את חברות התעופה עצמן, טענו שבמהלך הטיסה הצוותים צריכים אולי לפעול בתדירות ובעוצמה גבוהה יותר, אבל כפי שאמרנו, בר עצמו הדגיש, לא מדובר בתלונה על עובדי הניקיון, אלא בפנייה לנוסעים. אנחנו בסופה של תקופה מאוד אינטנסיבית מבחינת כמות הנוסעים בנתב"ג, כמות הנוסעים הישראלים שטסים וחוזרים, משהו בהחלט לשים לב אליו. מטוס לא אמור להיראות ככה בסוף טיסה של 3 שעות.
0: בהחלט, בהחלט. אופיר אלפרין, כתבתנו, תודה רבה.
3: תודה.
0: שלום מוטי אזולאי, חוקר התנהגות צרכנים.
5: שלום יאיר.
0: איתך אנחנו רוצים לדבר בכלל על מה שקורה במקדונלדס, אבל לפני זה אני חייב לשאול אותך, תגיד, גם מי ש... כלומר, נוסעים במטוס, הם צרכנים לכל דבר, ומה גורם להם להתנהג בצורה כזאת? ראית את הסרטון הזה?
5: ראיתי את הסרטון, אכן תמונות מאוד קשות, המטוס נראה...
0: מתונף,
5: מתונף, במילה קטנה לתאר את זה, וזה סרטון מאוד מאוד חריג, שעולה לרשתות ומעורר גל תגובות, וזאת שאלה, אתה יודע, אפילו בקונויו, מבקשים איתנו לפנות את הפוקפורן שלנו,
0: נכון,
5: סוף הסרט, כן. אפשר גם במושב בטיסה, לקחת את הפסולת שלך ולפנות אותה איתך ולהשאיר אותה... את המקום שישבת במקום סביר.
0: אבל בגלל שלא מדובר במושב אחד או שניים, ובאמת מדובר בתינופת בהיקף מאוד מאוד חריג, אני בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה, אני מניח שצוותי אוויר רואים את זה, וכנראה יום-יום. אני עדיין מנסה להבין מה מקור הזלזול, כלומר, לקוחות של חברת אל על, מה, הם כועסים על המחירים שהם תקעו בזמן המלחמה, אומרים לטנף להם, מאיפה זה בא? או שזה סתם חוסר חינוך? אני באמת מנסה לרדת לשורש העניין.
5: אנחנו נמצאים בתקופת חגים, ובתקופה באמת שיש הרבה ילדים על הטיסות. זה לא מוריד מהאחריות של ההורים ומהחינוך ומהצורך להתנהל. אבל עם זאת, אנחנו רואים שבתקופות שיותר משפחות טסות, אז יש יותר ויותר אומץ ובלגן ואי סדר. ואני מניח שזה העיקר המקור של הסרטון הזה. זה כמובן לא מוצדק, אבל עם זאת גם אנחנו מכירים גם את הקץ הגדול שיש לצרכנים במדינת ישראל על, על המונופול של אל על, שהוא...
0: אתה חושב שזה חלק מהעניין?
5: זה חלק, זה גם עולה פה איזשהם תחושות של אני שילמתי מחיר מאוד גבוה והמחיר לא היה אגון, אז גם אני מתנהג בצורה... יש גם את, את הקול הזה שאנחנו רואים אותו בתגובות שעולה.
0: כלומר, המחקרים מלמדים זה... על זה שצרכנים יכולים לבוא חשבון בדרך כזו, אולי דרך קצת אחרת, אבל בכיוונים האלה כדי לנקום ב... אותו תאגיד שלשישית אתם עשק אותם או משהו כזה, זה מה שאתה...
5: יש הרבה דרכים שצרכנים יכולים להיות, להביע דעה או להביע איזשהו התנגדות, ובסופו של דבר, אם העסקה היא לא win-win, והלקוח מרגיש שיש פער בין מה שהוא קיבל למה שהוא שילם, אנחנו נראה איזשהו משהו שנשאר פה ובא לידי ביטוי או בהחלשה של הקנייה, או בהתנהגות לא ראויה, או
0: בהמלצות... פה נגיד שתהיה המוטיבציה אשר תהיה, שום דבר לא מצדיק את מה, אם מישהו לא ראה את הסרטון, תחפשו אותו של מידן בר, זה נמצא על הרשת, זה ויראלי לגמרי. טוב, מוטי, בוא נדבר על משהו אחר. עשרות שנים, מקדונלדס מכרה הבטחה מאוד פשוטה, אוכל מהיר וזול, עכשיו משהו בנוסחה הזאת נשבר, המחירות בארצות הברית מאוד מאכזבות, לקוחות מתלוננים שההמבורגר כבר יקר מדי, אחרים מתלוננים שהשירות כבר לא כמו שהוא היה פעם. מה קרה? המודל הזה של מזון מהיר מתרסק לנו מול העיניים? יוקר המחיה הגיע גם לשם?
5: אז תראה, מקדונלדס מורכבת מקונספט שעבד שנים על גבי שנים, כולנו גדלנו עליו והכרנו אותו, וזאת הייתה החוויה האמריקאית אולטימטיבית, שהיא לא הלכה והתעדכנה עם השנים. והיום כשאנחנו נמצאים בעידן הדיגיטל ובעידן של וולט, שבעצם זה לא משנה כבר איפה הסניף שמקדונלדס נמצא ובאיזה צומת ובאיזה כמות הוא פרוס, היום כשיש לי את האפליקציה, אני יכול להיכנס לאפליקציה והכל פרוס מולי, זו חנות וירטואלית אחת גדולה, שמנצחת גם בהיבט הזה של או האפשרויות, וגם בהיבט של המחיר בסופו של דבר. ברגע שארוחה במקדונלדס, הפער בינה לבין המבורגר, שהוא המבורגר איכותי יותר, של שף מסוים, שמציע אותו בתמונות הרבה יותר מגרות.
0: אבל יש הבדל עדיין במחיר, זה לא שזה...
5: ההבדל הוא, ברגע שאתה משווה, תראה, המבורגר של מקדונלדס התייקר בשנים האחרונות למעלה מ-23% בארצות הברית.
0: ועדיין זו השנה הכי גרועה שלהם מאז 2002, לדעתי.
5: מאז 2002, נכון. אז אנחנו רואים שהמחיר בסופו של יום, שאני עושה את ה-value for money, ואני מקבל מחיר שהוא מחיר גבוה, וכמות שהיא כמות מוגבלת, אנחנו רואים שהלקוחות מגיבים, וגם החוויה, החוויה פה מאוד מאוד חשובה. מאז הקורונה, הם הוציאו את כל המשחקיות מתוך הסניפים שלהם, וזה משהו שמאוד מאוד מאוד חוזר לצרכנים, שמחפשים את הזיכרון ילדות עם הילדים שלהם.
0: ותנוחות.
5: וברגע שזה לא קיים, אז זה פשוט לא קיים, ואז החוויה נהרסת. ודבר שני גם, הסניפים לא התעדכנו בקונספט. הקונספט מאוד דומה. רוב, גם אגב, רוב הסניפים של מקדונלדס הם זכיינים. 95% מהרשת היא זכיינים. כן. וכשרוצים לעשות שינוי, הזכיין צריך לספוק פה עלויות. ואנחנו ראינו את ההתנגדויות של הזכיינים לאורך השנים.
0: אבל הם עשו שינויים. אני חושב שעכשיו הם אפילו עושים רטרו, כי הלקוחות אמרו, נמאס לנו כבר מכל המסכים האלה, הם מסתבכים עם זה, עם האפליקציות והעמדות האלה, ומקדונלדס, לדעתי, לפני איזה שבועיים, הודיע שהיא מחזירה את המוכרנים, את האנשים שהסתובבו
5: שם. נכון, הם מוצאים את הקופות הדיגיטליות, הם מוצאים את המוכרנים, אבל עם זאת, בגלל שאנחנו רואים שהסניפים עצמם בבעלות של זכיינים ברובם, לא כל ההנחיות של מקדונלדס ברמת הרשת מיושמות בכל הסניפים, וזה הפער הגדול. אם זה המבצעים של 3, 5 ו-9 דולר שהיו בארצות הברית, שרק בחלק מהסניפים היה אפשר למצוא אותם במהלך 24, ואם זה השיפוצים שלא נעשים ולא מתעדכנים. בסופו של דבר, ב-value for money, בכמות של האוכל, באריזה, הם לא אטרקטיביים למחיר שלהם, והלקוח מצביע ברגליים, ואנחנו רואים את הירידה שלהם במחירות. למרות שברבעון האחרון ראינו שהייתה להם קצת עלייה בביצועים שלהם, אבל זה לא נבע מיותר מחירות בכמות לקוחות או בכמות מוצרים. זה נבע מזה שהם פשוט העלו מחירים.
0: תגיד,
5: וזאת העלייה הכי לא טובה שיש לעסק.
0: זה משהו שקורה גם לברגר קינג, רשתות מזון מהיר אחרות, KFC וכו', או שזה משהו...
5: דווקא אנחנו רואים עלייה. זה באופן מפתיע. כן? אנחנו רואים את בורגר קינג שעלה. תראה, ברשתות של הפאסט-פוד אנחנו רואים עלייה בבורגר קינג ובדלטאקוס, אנחנו רואים את העלייה, אבל מה שאנחנו רואים שכל רבעון הוא מתנהג אחרת. ואנחנו רואים שרשתות של פאסט-פוד מגיבות לרבעון הקרוב, אם הן באמת הבינו את המגמה. ופה מקדונלדס היא לא הפסידה למתחרה שלה, היא בעצם הפסידה לשאלה חדשה. שוק לא משתבש כנכנס מתחרה חדש, או כשיש מבצע חדש. הוא משתבש כלקוח מחליף את השאלה שלו. והשאלה של הלקוחות היום בעידן יוקר המחיה, היא לא רק בריאות, והיא לא רק value for money, היא גם הכמות והחוויה. וכשיש לי היום את העולם של הפלטפורמה הדיגיטלית של וולט, ואני יכול להשוות את הכל ממש בלחיצת כפתור, האטרקטיביות של מקדונלדס פשוט פוחתת, ונראה שהם נרדמו בהיבט הזה של הקונספט והחוויה, וזה הפער הגדול שיש.
0: אוקיי, תגיד, הזכרת באמת את העניין של הבריאות, ואני יודע שמקדונלדס והגררה גם רשתות מזון אחרות אחריה, עשו בשנים האחרונות מהפכה בכל מה שקשור לבריאות, לא שהאוכל הזה בריא, אבל הוא הרבה פחות מזיק ממה שהיה פעם, אבל יכול להיות שהציבור היום עם כל, אתה יודע, העניין הזה של החלבון והדל שומן, ויכול להיות שגם זה אולי גורם לחברה כמו מקדונלדס לנקור פחות?
5: המהפכה של הבריאות שנעשתה במקדונלדס היא בהחלט להשאיר את התפריט, להשתמש ברכיבים יותר בריאים, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מנתחים את המחירות שלהם, הסלט נמצא שם בשביל מי שאנחנו רוצים להיות, והאמבוגרים אלה שנמכרים, והם בעצם התירוץ, והם בעצם מה שמניע את המחזור שם. אז עדיין מי שהולך למקדונלדס, למרות שהוא יחפש שמן יותר בריא, מיונז יותר רזה וכן הלאה, הוא עדיין יקנה את ההמבורגר, ועדיין המבורגר זה הוא מוצר עתיר שומן, כן. זאת לא חוויה שהיא חוויית בריאות. וגם כשהולכים לכיוון של הסלט שלהם, הסלט שלהם הם רטבים של משאירי קלוריות,
0: כן,
5: זה לאו דווקא חוויה בריאותית.
0: כן.
5: אז אנחנו רואים מוטי. שבעצם האיזון הזה הוא עדיין לא קיים.
0: מוטי אזולאי, חוקר התנהגות צרכנים, תודה רבה, מועדים לשמחה.
5: נועלים לשמחה, תודה.
0: להתראות. אנחנו כאן. אנחנו תמיד כאן, 4:50. עכשיו, שימו לב לצלילים האלה, יש לנו? לא, אין לנו. טוב, ליאן בילדר, עורך הספורט שלנו, שלום.
6: שלום, שלום.
0: קבוצת הפאר מנצ'סטר סיטי, האנגלית עלולה לעמוד בפני עונש קשה מאוד. ספר לנו מה מדובר.
6: נכון, זה הולך ומתקרב, זה למעשה לא פרשה חדשה, היא נחשפה כבר ב-2018 על ידי דר שפיגל הגרמני, מסמכים שהראו שמנצ'סטר סיטי מפרה חוקי כספים של הפרמייר ליג. מנצ'סטר סיטי הוא נכון להיום המועדון העשיר בעולם, תחת בעלות אמירותית, והטענות הן, לפחות זה מה שעולה מאותן מסמכים, שים לב, זה עוד ב-2018 כבר יצא לתקשורת, היא לא דיווחה באופן מדויק על הכנסות שלה ועל המצב הכספי שלה, היא גם לא דיווחה באופן מדויק מה היא שילמה לשחקנים ומאמנים, והפרה בכך גם כללי financial fair play. מה זה אומר? לא נעלה את המאזינים בכל הכללים, אבל זה בעצם אומר שיש סכום מסוים שאתה יכול להוציא לעומת מה שנכנס. אתה לא יכול להגיע למצב שאתה מוציא הרבה הרבה יותר ממה שנכנס, כדי למנוע מצב שמועדונים מתרסקים ונכנסים לחובות עתק. אז בעצם מה שעכשיו התחדש זה שהאתלטיק מפרסם שמנצ'סטר סיטי נמצאה אשמה ב-114 מתוך 115 האישומים, לא פחות, שהוגשו נגדה. וזה אומר שאם היא נמצאה אשמה, הולך להיות פה עונש מאוד מאוד משמעותי. עכשיו, במה אנחנו מדברים? הרי, כמו שאמרנו, זה קבוצת פאר. כן. ועדיין, כל כך הרבה אישומים יכולים לגרור, כנסות מאוד מאוד כבדים, זה בוודאי, עצירה של אפשרות לרכוש ולמכור שחקנים, וגם אפשרויות של שלילת תארים. מנצ'סטר סיטי זכתה בשורה של
0: תארים. עד כדי כך?
6: ארבע אליפויות. מדובר על שנים, מדובר על עבירות שבוצעו לכאורה בין 2009 ל-2018. אז זה 9 שנים שבהם מנצ'סטר סיטי זכתה בהמון המון תארים, כולל ארבע אליפויות נדמה לי ועוד שורה של תארים. אז אולי את זה, אולי אפילו הורדת ליגה, ראינו בעבר קבוצות בליגה איטלקית, קבוצות פאר מורדות ליגה בשל עבירות כאלה ואחרות.
0: וואו.
6: אז נכון, זה הרבה תלוי גם בעורכי הדין וברצון
0: כן. להוריד וגם את בהמנון ליגה. שאולי ירקח את המכה שניסינו לשמוע ככה ברקע, אולי
6: ההמנון של סיטי, יכול להיות נשמע, סיטי באמת קבוצת פאר נכון להיום בליגה האנגלית. בוא נשמע התייחסות של רוי קין, הוא פרשן ITV האנגלית, רשת הטלוויזיה, וגם דווקא הסמל של Manchester United, היריבה הגדולה, האירי רוי קין, זה מה שהוא אומר.
7: What it's about time has obviously been going on a long time now, and it was their choice, if the club they chose to cheat, and what if they have won over the last few years, then they deserve to be punished.
6: אז הוא אומר, היריב הגדול אומר, מגיע להם להיענש אם הם רימו, וזה נמשך כל כך הרבה שנים, והוא צודק. הפרמייר ליג האשימה אותה ב-2023, זה נחשף ב-18, אנחנו כבר ב-2026, הגיע הזמן שזה יגיע לאיזשהו סוף הסיפור הזה, וזה יהיה מעניין לראות איזה סוף.
0: בהחלט. טוב, ביונייטד מחככים את ידיהם בהנאה. ליאן וילדאו, עורך הספורט שלנו. תודה.
6: תודה.
0: רגע, ליאן.
6: כן, זהו, חשבתי שוויתרת על אירלנד.
0: לא, פתאום נזכרתי. מה לקראת ישראל, אירלנד? איך בא לי ניצחון מתוק במיוחד כזה? אתה מבין למה אני מתכוון?
6: כן, היום בליגת האומות אנחנו משדרים את המשחק הזה החל מ-9:30 אצלנו כאן חדשות רשת ב'. אנחנו מאוד רוצים לנצח. אגב, אם אנחנו כבר בתוכנית כלכלית, אז שווה להבהיר מה היה קורה אם האירים לא היו מתייצבים כמו שהם אימו או חשבו או שקלו. אז א', זה כנסות של עשרות עד מאות אלפי יורו שהם היו מקבלים, קודם כל עלי ההתייצבות, גם היו יכולים לעצור להם מענקים שמגיעים להם מוופה, עזוב שגם להדיח אותם ממפעלים במקרה מאוד חריג, וגם...
0: חבל שמתייצבים.
6: תראה, יש גם גופי שידור שקונים את הזכויות, ערוץ הספורט למשל, אבל גם מקומות אחרים, היו יכולים לתבוע אותם פיצויים, וגם את וופה כמובן, על כל העניין.
0: הם לא רוצים להיגרר למצב כמו במנצ'סטר.
6: אני לא יודע אם זה מה שהשפיע, אבל אגב, הם לא שולחים, מעניין לדעת שהם כאות מחאה, גם הטלוויזיה האירית לא שולחת שדר, לא פרשן, הם לא משדרים, הם משדרים פשוט את הפיד של וופה. הם לא שולחים. זה המחאה שלהם כנגד ישראל, די מטופש, אבל כי בסוף הנבחרת שלהם משחקת.
0: אני לא נרדם בלילה בגלל שהם לא שולחים. טוב, בסדר, שידור חי אצלנו בכאן רשת ב' כמובן.
6: נכון, ונקווה, כמו שאמרת, לניצחון על המגרש.
0: מתוק כזה, משהו טוב.
6: בהחלט.
0: תודה. ביי, ליאן וילדאו.

זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה רחלי לוי, על הביצוע הטכני משה מושקוביץ. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן .org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, שתהיה לכולנו גמר חתימה טובה ומועדים לשמחה. כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. הדיווחים על אזהרות שהגיעו לראש הממשלה נתניהו ממדינות ערב לפני 7 באוקטובר. הוול סטריט ג'ורנל מדווח הלילה על עוד שיחה שקיים ראש המודיעין המצרי אבס קאמל עם ראש הממשלה נתניהו כדי להזהירו ימים לפני הטבח. זאת לאחר שישראל התעלמה משתי האזהרות המצריות הקודמות. בלשכת נתניהו לא הגיבו לדיווח. בסוף השבוע דווח כי ראש המודיעין המצרי קאמל הגיע לישראל לביקור בהול וקצר כשבוע וחצי לפני הטבח, וכי גם ירדן הזהירה את ישראל מפני תסיסה בעזה. בלשכת ראש הממשלה הכחישו את הדיווח. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות תנצח במלחמה בקרוב מאוד ואז ירדו מחירי הנפט. בריאיון לרשת פוקס אמר טראמפ כי המפתח לכך הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לדבריו, הניצחון יהיה גם במצור כלכלי וגם במתקפות. כבר ניצחנו במישור הצבאי, אבל זה לא אומר שנפסיק את התקיפות, אמר טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. עליית הקיצוניים באירופה, מפלגות הימין הקיצוני זכו ב-14 מושבים בבחירות לסנאט בצרפת. כעת יכול הימין הקיצוני ליצור גוש בבית המחוקקים העליון של המדינה. מועמדת הימין הקיצוני לנשיאות צרפת, מרין לפן, אמרה בתגובה כי מדובר בניצחון היסטורי ונקודת ציון משמעותית. התוצאות עלו על הציפיות שלנו, אמרה לפן.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. בצפון צפוי גשם מקומי קל. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה וגשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. ביום חמישי טמפרטורות נמוכות מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל, כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 27 בספטמבר 2026 והיום בעולם. הנשיא טראמפ דוחה את ההצעה האיראנית לפתוח מחדש את מצר הורמוז ולהפסיק את הלחימה. את איראן אומרים שהערוץ הדיפלומטי עדיין פתוח. ארצות הברית משלימה את נסיגת הכוחות מעיראק. ראש ממשלת חבל קורדיסטן מזהיר מפני חשיפה של הקורדים לאיומים מאיראן. בבריטניה אירוע ביטחוני חריג סמוך לבסיס אמריקני, כמה בני אדם נעצרו, תושבי כפר סמוך פונו מבתיהם. חשש מחידוש מלחמת האזרחים באתיופיה, הקרבות בצפון המדינה מתפשטים, 7 ארגונים חמושים חברו לברית נגד ממשלת אבי אחמד. והסערה באירלנד לקראת המשחק מול ישראל, הנבחרת האירית החליטה לשחק הערב בהונגריה אחרי הצבעה דרמטית של השחקנים, השוער גווין בזונו פרש מהסגל. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 4, אנחנו מתחילים. אנחנו פותחים בבריטניה שהמוכרז היום על אירוע חריג סמוך לבסיס חיל האוויר האמריקני פיירפורד שמשמש מטוסי קרב ומפציצים אמריקנים לפעילות במזרח התיכון. כמה בני אדם נעצרו שם בחשד לעבירות על פי חוק חומרי הנפץ. עידו סואן כתבנו בלונדון, שלום לך.
4: שלום, שלום אירן. כן, אירוע חמור וחריג, כמו שאמרת, הוכרז בקרבת בסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד. זה במחוז גלוסטשייר, שזה שעתיים נסיעה מערבה מלונדון. מספר גברים נעצרו בחשד לעבירות חומרי נפץ. תושבי כפר וולפורד הסמוך פונו למרכז ספורט כבר באזור 7 בבוקר, לאחר שנדרשו לעזוב את בתיהם ממש באמצע הלילה, בעוד החקירה הנמשכת. יש שם 30 איש, בהם ילדים, קשישים, חלקם עדיין בפיג'מות. המשטרה מסרה כי להערכתה האירוע נמצא תחת שליטה. גורמים רשמיים בווייטהול מסרו כי החקירה בנושא מנוהלת על ידי יחידה ללוחמה בטרור. צוות צבאי לנטרול חומרי מנפץ נמצא באתר, בודק מספר כלי רכב, החומרים שנמצאו נבדקים כדי לקבוע עד כמה הם מסוכנים, האם הם בעלי יכולת טכנית לשמש למתקפה. משרד ההגנה האמריקאי בינתיים העלה את רמת הכוננות בבסיס חיל האוויר המלכותי לייקנהיף שבסאפוק, שמאכלסת יחידת כנף הקרב ה-48 של חיל האוויר האמריקאי, זה בעקבות התקרית של, שקרתה בפיירפורד. באמת כרגע לא ברור מי עומד מאחורי האירוע הזה, איראן. צריך להזכיר אבל שברקע יש את האירועים שהתקיימו ברחבי אירופה, באמת חלה עלייה במספר התקריות, מה שמוגדר כלוחמה היברידית, וזה פעולות המיוחסות דווקא לקרמלין, באופן ספציפי לארגון הביון הצבאי הרוסי, וזה כתגמול למדינות התומכות באוקראינה, תקריות שכוללות הצטות, מתקפות סייבר, טיסות של כטב"מים בלתי מזוהים, בקרבת אתרים רגשיים.
3: אז זה בעצם כיוון החקירה? הקרמלין שמנסה לפגע? או שאולי דווקא גורמים אסלאמיסטים, או גורמים שפועלים
4: מאיראן? כן, זה בהחלט אחד מהכיוונים, כי צריך באמת להזכיר את שלושת הכתב"מים שנשאו חומרי נפץ בנמל התעופה לייפציג-הלה, זה משמש למרכז לוגיסטי להעברת הספקה לאוקראינה, והעמדה של רוסיה היא שנאטו, במיוחד מדינות כמו בריטניה, כבר מנהלות מלחמה עקיפה נגד מוסקבה באמצעות הספקת חימוש לטווח ארוך לאוקראינה, והגיע הזמן לדבריהם שאותן מדינות יחוו פגיעה. אז בהחלט רוסיה היא אחת מהחשדות העיקריות. במקביל, מטוסי קרב אמריקאים משתמשים בבסיסים בריטים כנקודות הערכות במסגרת המערכה האמריקאית נגד איראן. ובאמת בפיירפורד, הבסיס חיל האוויר הזה עמד בחודשים האחרונים במוקד מחאות, לאחר שבריטניה אפשרה לארצות הברית להשתמש בו לצורך תקיפות אתרי טילים איראנים, שמשבטים לפגיעה בספינות במצר הורמוז, כמו שאנחנו יודעים. ביולי, משמורות המהפכה של איראן דרשו מבריטניה לא לאפשר למפציצים האלו להמריא מהבסיס. דובר ממשלתי הצהיר שהכוחות של בריטניה ערוכים לשמור על ביטחונה בפני כל סוג של מתקפה, בין אם על אדמתה ובין אם מקור חיצוני. בריטניה ערוכה להגן על עצמה בכל עת, 24 שעות מיממה. אבל כן, כרגע שני כיווני החקירה הללו נבדקים. כך או כך, חשודים שצפויים להיחקר, כנראה לא יהיו רוסים או איראנים, מדובר כנראה בפרוקסיז, כפי שאנחנו יודעים, זה מה שאיראן וגם רוסיה עושות, כשהן מפעילות אנשים מהדארק וויב, משלמים להם כסף, כדי לבצע את הפיגועים הללו. ובאמת, כרגע לא ברור מי מהשניים הם האחראים לאירוע הזה, שממש נמצא כרגע בראשיתו.
3: טוב, והחקירה צפויה להימשך, אולי בהמשך התוכנית נוכל להביא דברים ממסיבת עיתונאים שאולי תתקיים שם, אנחנו כמובן עם עין אחת פקוחה גם לשם.
4: כן. אמורה הייתה להתקיים כבר לפני התוכנית ואיכשהו מתעכבת. אגב, צריך להזכיר שאנדי ברנם, ראש הממשלה, נמצא כרגע בכינוס השנתי של מפלגת הלייבור בליברפול, הוא מעודכן על מה שקורה, והוא אומר שלא יהיה ראוי להרחיב מעבר לכך כל עוד החקירה נמשכת.
3: הרבה סימני שאלה עדיין. עידו סואן, כתבנו בלונדון. שאלה. תודה.
4: תודה, איראן.
3: איראן הציעה מתווה להפסקת הלחימה ולפתיחה מחדש של מצר הורמוז, אבל נשיא ארצות הברית טראמפ דחה אותו. בטהרן אומרים שהערוץ הדיפלומטי עדיין פתוח ומחכים לתגובה אמריקנית רשמית באמצעות המתווכים. בד בבד, איראן מתעקשת שלא תוותר על זכותה להעשיר אורניום. זה בעצם אחד הפערים המרכזיים בין הצדדים. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, שלום לך.
5: שלום איראן.
3: אז איראן מציעה וארצות הברית מסרבת, או שהסיפור מורכב יותר?
5: תראה, בגדול זה הסיפור. המסע ומתן הזה מתרחש כל הזמן מאחורי הקלעים. האיראנים הם הרגישו, בעיקר לקראת העצרת הכללית של האום, שזאת נקודה טובה לבוא עם הצעה לעצירה, שאני חושב שהם ידעו שלא תהיה מקובלת כפי שהיא על האמריקנים. ההצעה הזאת בגדול אמרה, בואו נחזור לשלב הראשון של ה-MOU, של מזכר ההבנות מחודש יוני, ונגיד, אנחנו נפתח בתוך 7 ימים את מצר הורמוז לתנועה, בתמורה אתם תפסיקו את המצור הכלכלי, תשחררו נכסים מוקפאים ותפסיקו את הלחימה בכל החזיתות. אבל מה שהיה טוב לחודש יוני הוא פחות טוב עכשיו מבחינת טראמפ והאמריקנים, כן, המציאות השתנתה, או לפחות בוושינגטון התפיסה היא שהמציאות השתנתה, ועכשיו האמריקנים הם אלה שיש להם זמן, כי הפרס הגדול הזה שאיראן מציעה של פתיחת מצר הורמוז, הוא טיפה פחות אטרקטיבי עכשיו. ארצות הברית הצליחה בשבועות האחרונים להגביר בצורה משמעותית את מספר המחליות שהיא מלווה ומצליחה להוציא דרך מצר הורמוז. אנחנו עדיין לא בנקודה שבה היינו לפני המלחמה, והמצוקה עדיין אמיתית, אבל זה בולם את הזינוק הנוסף הזה במחירי הנפט העולמיים והדלק בארצות הברית, שהיה חשש שיקרה, אז אין לחץ מהבחינה הזאת. והממשל גם מחויב לרעיון הזה של הלחץ הכלכלי, שהוא מרגיש שהוא כן נותן את אותותיו, כך שמבחינת האמריקנים אומרים, אוקיי, הצעתם משהו, זאת לא הצעה טובה מבחינתנו, לנו יש זמן, תחזרו עם הצעה יותר טובה.
3: בוא נעבור מכאן לזירה אחרת, או שבעצם לא לגמרי אחרת. ארצות הברית צפויה להשלים עד סוף החודש את נסיגת הכוחות מעיראק, בכך בעצם לסיים נוכחות צבאית שהחלה בפלישה האמריקנית למדינה ב-2003, ויש כמובן בעיראק מי שלא לגמרי מתלהבים מהמהלך הזה. מה בעצם ההחלטה ומדוע דווקא עכשיו?
5: ההחלטה בעצם התקבלה לפני זמן מה, של במסגרת הצמצום הכללי של הנוכחות הצבאית האמריקנית הלא חיונית, ארצות הברית רוצה לסגור כמה שעכשיו. עכשיו, ברור שזה, יש פה שני נרטיבים מתנגשים. מצד אחד, הממשל רוצה לצמצם את הנוכחות של ארצות הברית בעולם, בין אם זה בסוריה או בעיראק. מצד שני, כמובן, פותחים במלחמה מז'ורית מול איראן, כך שזה לא תמיד משתלב, אבל הרעיון הוא שלא צריך את הנוכחות האמריקנית בעיראק. יש איזושהי תפיסה גם שאומרת שזה יותר מושך אש מאשר באמת מסייע, אבל זה משאיר כמובן בצד, ולא בפעם הראשונה, את בני בריתה הקורדים של ארצות הברית באזור, שמשוב יצטרכו לדאוג לעצמם. הנוכחות האמריקנית, צריך לומר, הייתה קטנה יחסית, אבל גם כשיש בסיס אחד אמריקני, גם כשיש כמה מאות או כמה אלפי חיילים בסך הכל, עצם הנוכחות שלהם משנה את התמונה, כי זה אומר שארצות הברית מעורבת בזירה הזאת, ועכשיו היא לא תהיה.
3: עד כמה זה משרת בכלל את האינטרס האמריקני בעיצומה של מלחמה עם איראן שעדיין לא נגמרה? זה משדר קצת התקפלות מול האיראנים, לא?
5: אולי, אבל זה גם משדר דברים אחרים הביתה פנימה. קודם כל, שארצות הברית דואגת לאמריקה תחילה. למרות המלחמה ולמרות הכל, לא מפזרים את הכוחות האמריקנים במקומות שלא צריך אותם. ושנית, זה אולי יהפוך את הבסיסים האמריקנים שם ואת עיראק לפחות, למטרה אחת פחות למתקפות של איראנים ושל מיליציות פרו-איראניות. זה לא נתפס כצעד מאוד משמעותי מבחינת ארצות הברית, חלק מתהליך יותר ארוך שמנסים גם לשווק לציבור וגם לעולם שארצות הברית מקטינה את הנוכחות הצבאית שלה בעולם. שוב, מתנגש היא כמובן עם העובדה שהיא נמצאת במלחמה באיראן, אבל גם מסתכל במקומות אחרים, גם אם זה באירופה או באסיה, ארצות הברית רוצה לצמצם כוחות כמה שיותר.
3: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
5: תודה, רן.
3: וכפי שציין נתן, ראש ממשלת קורדיסטן, מסרור ברזני, הוא מגנה את ארצות הברית על הנסיגה המתקרבת מהאזור, ואומר, ארצות הברית נוטשת את בעלות בריתה אל מול התקפות איראניות. שלום לראש תחום העולם הערבי, רועי קייס.
6: שלום, אירן, שלום. כן, אז צריך להגיד קודם כל דברים מאוד חריפים, והייתי אומר אפילו לא שגרתיים, כאשר למעשה ראש ממשלת החבל הקורדי בצפון עיראק, מסרור ברזני, אפשר לומר, מחבס את הכביסה המלוכלכת פשוט בחוץ. אין ספק שבחודשים האחרונים, בהמשך לשיחה של חיים נתן, ראינו שהחבל הקורדי היה אחד מהעדים הכי מטווחים על ידי האיראנים, בדגש גם על כל הסיפור של הגבול שם, ששם יש את הפעילות של ארגוני האופוזיציה של הקורדים שהאיראנים מאוד לא אוהבים את הפעילות שלהם, ואנחנו רואים גם בעת האחרונה מעט לתקיפות באזור הזה, ולכן באמת הדברים האלה של מסרור ברזני הם מאוד מאוד חריפים. אומר בראיון לפייננשל טיימס, הנסיגה האמריקנית מבישה, אומר למעשה שטראמפ חוזר על הטעות של נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה ב-2011, אז נזכיר הוא השיג את הכוחות האמריקנים, והתוצאה הייתה עלייתו של ארגון הטרור דאש. הוא אומר, האמריקנים פשוט נוטשים אותנו, נוטשים את בעלות הברית שלהם, שהם מותקפות על ידי איראן. הוא גם מדבר על הסיפור של הוצאת, לא רק הכוחות, אלא הוצאת מערכת ההגנה האווירית, מערכות ההגנה האווירית משם, מה שמותיר את הקורדים מאוד חשופים.
3: מצד שני, אולי זה דווקא יוריד את המוטיבציה לאיראן לפגוע בהם, לא?
6: אני בספק רב, אבל אני אגיד את זה ככה, תראה, הסיפור הזה הוא לא מעכשיו, כלומר, אני שמעתי מגורם בכיר בחבל הקורדי בצפון עיראק כבר בתחילת אוגוסט, שיש תרומת על כך שהאמריקנים מאוד מאוד מזדרזים עם תהליך הוצאת הכוחות והוצאת מערכות ההגנה האווירית, וגם היו פניות שנעשו מהנהגת החבל הקורדי לאמריקנים להאט את הקצב בגלל המצב הלא יציב באזור. המלחמה עם איראן אמנם נכנסה לאיזושהי סוג של הקפאה, אבל כמו שאנחנו למדים, שום דבר לא נגמר, ולכן מבחינת הקורדים הם סוג של בשר תותחים. עכשיו נגיד עוד משהו, איראן, שיש פה עוד זווית. ייתכן מאוד שמעבר לכל המצב הגיאו-אסטרטגי, שאתה יודע, הקורדים הם כבר אולי פחות בסדר העדיפויות של האמריקנים, יש פה גם איזושהי, הייתי אומר, נקמה או עונש של טראמפ. אתה זוכר את הסיפור שבמלחמה עם איראן, למעשה האמריקנים על פניו ציידו את הקורדים בנשק, והתקווה הייתה שהם יהיו הכוח החלוץ, אותם ארגוני אופוזיציה קורדים בגבול בין החבל הקורדי לאיראן, וזה לא קרה. טראמפ דיבר על זה לא אחת על ההכזבה שלו, אז עכשיו, מה שנקרא, הוא גומה להם. אבל צריך להגיד את הדבר הבא, הדבר הזה גם מתלכד עם עוד דברים שקורים במרחב, הסיפור של ההשתלבות של הכוחות הקורדים בסוריה, בשלטון בדמשק, לא השתלבות שהם רצו אותם מן הסתם בדרך שהיא נעשתה, אבל גם פה האמריקנים פשוט נטשו אותם, אותם כוחות שנלחמו נגד דאעש, הסיפור של ההתפרקות של המחתרת הקורדית, ה-PKK, בטורקיה, כל תהליך השלום, אז לכן גם בחבל הקורדי, גם הדברים האלה מגיעים לשם, כך נראה.
3: אז בוא נדבר באמת על הנקודה הזאת שמעלה ברזני. החשש אולי מהתעצמות גורמים שהם דאעש או אל-קאידה או משהו שמעלה ברזני. החשש אולי מהתעצמות גורמים

0: פעילים ומאיימים על העולם. עכשיו תראה, גם יש עוד נקודה, וזו נקודה נוספת, שזה מה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. הרי אנחנו מבינים שהמיליציות הפרו-איראניות בעיראק, שעל פניו, לפי השלטון בבגדד, ראש הממשלה החדש, עלי זייד, הם אומרות להתפרק עד ה-30 בספטמבר, זה כבר לא יקרה. אז האמריקאים נסוגים, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק לא מתפרקים מנשקם, והקורדים נשארים בלי מטריית ההגנה האמריקנית, אל מול האיראני וגם מול המיליציות.
1: טוב, אפשר אולי לקוות שהם יזכו באיזושהי תמיכה מישראל, או שגם על זה אפשר ממש לסמוך?
0: אני לא הייתי בונה על זה, אבל ימים יגידו, בוא נחכה ונראה.
1: רועי קייס, תודה.
0: תודה, אהרן.
1: 25 שנה אחרי פיגועי 11 בספטמבר, סקר חדש בארצות הברית מעלה נתון מטריד בקרב אמריקנים, בני 18 עד 29, רק 40% אומרים שאל-קאידה אחראי לפיגועים, כמעט 29% אומרים שהם כלל לא בטוחים מי עמד מאחוריהם. הסקר הזה מצביע גם על פערים גדולים בין מוסלמים ללא מוסלמים בארצות הברית, ועל נוכחות משמעותית של תיאוריות קונספירציה בנוגע לאותו אירוע שעיצב את העולם. שלום לדוקטור יצחק מנסדורף.
2: שלום, מודים לשמחה.
1: פסיכולוג פוליטי, בוא נתחיל אולי מהנתון המרכזי, רק 40% מבני 18 עד 29 בסקר הזה מייחסים את פיגועי 11 בספטמבר לאל-קאידה. איך אתה מסביר את המספר הדי מדהים הזה?
2: תראה, אנחנו שאלנו את השאלות, אנחנו לא נתנו את התשובות. והתשובות הן העובדות, זה מה שקורה.
1: מה שאלתם במקרה הזה?
2: שאלנו מי היה מאחורי, מי אחראי לאירועים של ספטמבר 11. ואלה הן התשובות שקיבלנו. אנחנו שאלנו עוד שאלה בקשר לחינוך, שבארצות הברית יש רק 35 מדינות מתוך ה-50 שאין להם שום קוריקולה בכלל על אירועי ה-11 לספטמבר. ואם יש חוסר חינוך וחוסר מודעות, זה הולך יד ביד.
1: אתה אומר, הסיפור הזה של המתקפות בכלל לא נמצא בתוך תוכנית הלימודים של התלמיד האמריקני הממוצע?
2: ברוב תוכניות הלימודים זה לא קיים בכלל.
1: מדהים. ועוד סוגיה שאתם עוסקים בה, זה הייחוס שיש בקרב בעיקר מוסלמים בארצות הברית, אבל לא רק, של אירועי 11 בספטמבר לישראל ולמה שהם מכנים הציונים. 27% מהמוסלמים, אפילו יותר, מייחסים את הפיגועים לישראל.
2: כן, וזה משהו שאנחנו שומעים בפודקאסטים רבים בארצות הברית גם כן. זה לא רק שהציונים מאחורי האירועים של ספטמבר, גם ה-CIA, גם המרכז הביון האמריקאי, זה גם חלק זה היה כמעט 19% מהמדגם המוסלמי האמינו לכך. אז פחות מרבע מהמדגם המוסלמי, 23% בערך, התייחסו את האירועים לאל-קאידה.
1: ואם הצעירים באמת לא יודעים מי ביצע את הפיגועים, מה המשמעות לכך שאולי בעוד 10 או 20 שנה...
2: הרבה יותר גרוע.
1: זה ילך וידרדר, אתה אומר.
2: כן, בטוח. זה גם עם הצמיחה של הקהילה המוסלמית בארצות הברית, זה גם יהיה משהו שאנחנו נראה. היום יש בערך 5 מיליון יהודים, בוא נגיד, בארצות הברית. יש 7 מיליון יהודים בארצות הברית ו5 מיליון מוסלמים. בעוד 10, 15, 20 שנה זה יהיה הפוך. האוכלוסייה היהודית בארצות הברית בהיקפצות, האוכלוסייה המוסלמית בצמיחה. אז האחוזים שאנחנו רואים עכשיו, אם אין שום שינוי בתרבות ובשיחה ובחינוך, מה שיש לנו באוכלוסייה בארצות הברית, אנחנו נראה מספרים דומים אפילו יותר גרועים.
1: אז אתה פסיכולוג פוליטי, חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. בוא תנסה להסביר לנו את הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי הנתונים האלה. למה יש רבים כל כך בארצות הברית שמתכחשים בעצם לאמת?
2: חלק מזה זה משהו תרבותי. אנחנו רואים את הפער העצום הזה בין האוכלוסייה המוסלמית, בין האוכלוסייה הכללית. אז האוכלוסייה הכללית, מעל 60% בדרך כלל אומרים שזה אל-קאידה. זה רק באוכלוסייה המוסלמית שאנחנו רואים משהו.

0: משהו הרבה יותר גרוע, וגם מאוכלוסייה הצעירה. אוכלוסייה הצעירה, אנחנו יכולים להתייחס לזה בחוסר חינוך. האוכלוסייה המוסלמית זה משהו בתוך התרבות, בתוך השיחה היומיומית, בתוך התודעה המוסלמית, שאכן המוסלמים לא אחראים לזה.
1: מה, יש פה איזה נטייה להחשה של המציאות, או ניסיון...
0: אנחנו שומעים את זה יום יום. אנחנו, רק אפשר לפנות לפודקאסטים של טוקר קרלסון ואנשים כמוהו, והם מעלים את זה. אנחנו בספטמבר, אנחנו האירועים של יום השנה של 11 לספטמבר, זה מאחורינו עכשיו, אבל בשבוע של של יום השנה, אנחנו שמענו הרבה פודקאסטים שדיברו על זה, והתייחסו בפומבי שזה ישראל מאחורי האירועים האלה.
1: יש גורמים בארצות הברית להערכתך שמבינים את הסכנה, שמטפלים בה, שמנסים אולי לשנות מדיניות בתחום החינוך?
0: לדעתי זה הסקר הראשון שמצביע על תוצאות כאלה. אז ככל שאנחנו נפיץ את זה, אנשים נבין את הבעיה, אז יש סיכוי שזה אפשר לטפל בו, אבל בלי מודעות אין שום סיכוי לטיפול.
1: טוב, בואו נקווה שהמסר...
0: ויש עוד גורם, יש עוד גורם של אסלאמופוביה. כל דבר שמראה משהו בנוגע לאוכלוסייה המוסלמית בארצות הברית, זה נושא מאוד טעון. אנשים מפחדים לעלות את זה, שהם לא רוצים לקבל האשמה של אסלאמופוביה. וזה חלק מהבעיה.
1: והאמת, כרגע נזרקת לפח. זה עצוב מאוד. בואו נקווה שהמסר הזה... יעבור ושתצליחו להציע את הנתונים של הסקר הזה לכמה שיותר גורמים בארצות הברית כדי שיטפלו בזה. עכשיו אנחנו כבר דור אחרי, ומה יהיה בעוד דור שלם, זה באמת אחרי. עצוב מאוד לחשוב.
0: אחרי.
1: תודה רבה לך דוקטור יצחק מנסדוב, פסיכולוג פוליטי וחוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון.
0: בשמחה.
1: בדברצן שבהונגריה, נבחרת אירלנד תעלה הערב למשחק מול ישראל, אחרי אחת הסערות הגדולות ביותר בתולדות הכדורגל האירי. השחקנים התלבטו אם בכלל להתייצב למשחק. השוטר גווין בזונו פרש מהסגל, והנבחרת קיימה הצבעה דרמטית שבסופה החליטה לשחק, ועכשיו, שעות לפני שריקת הפתיחה, השאלה היא איך כל המתח הזה ישפיע על הנבחרות ועל האווירה באצטדיון. שלום לשליחנו שם בהונגריה, דוב גילהר.
2: שלום ערן מדברצן, תראה, יש מתח, אני לא חושב שזה יבוא לידי ביטוי באיזה התלהטות יצרים בין האוהדים, כי אירים בקושי יש כאן, ואוהדים ישראלים בין שהוקצו 150 כרטיסים, זאת אומרת שהמשחק הזה התנהל בעיקרון מול אצטדיון ריק, משחק ביתי של ישראל שמארחת בדברצן מאז שפרצה המלחמה ואינה יכולה לארח בארץ בגלל סיבות ביטחוניות. אבל במשחק הזה תולים ציפיות, תקוות, ובונים עליו בערך כמו ב-1970, אומרים לנו בהתאחדות לכדורגל, הופעה היחידה של ישראל במונדיאל. זה רמת הציפיות מהמשחק הזה, בגלל שאין מה לעשות, זה לא רק ספורט, ומי שהתחיל את העניין הזה היו בהחלט תאירים, שאתמול עלו על עץ גבוה מאוד, אימו לאחרים, ואז התלבטו בינם לבין עצמם, ותרצו את הפיכת ההחלטה שלהם בכך שהם קיימו משאל, והשחקנים ברובם הצביעו כן לשחק. אתה צועק, גווין בזונו הוא השוער השני, אתה יודע, לא השוער הראשון שיעדר מהשאר, אלא השוער השני שממילא התכוון לשבת.
1: אף אחד לא רוצה לעמוד בשאר ולחטוף גול ישראלי, זה הסיפור.
2: אתה יודע, ויש כאלה שהולכים לפרשיית הגעתו של דניאל פרץ לסאות'המפטון, השוער הישראלי שדחקה אותו החוצה, מה בדיוק היה במוקד שיקוליו, אני לא יכול לומר, אבל הוא פרסם פוסט שמסביר את ההחלטה שלו בכל זאת בדברים שקורים בעזה. דברצן עצמה לא כל כך ערה לדרמה הזאת. בוא נשמע מספר קולות ששמענו מהונגרים שלא שמעו על הדרמה הבינלאומית שמתחוללת הערב מתחת לאפם. הנה.
3: I want to ask you, do you know what's happening today in Debrecen, an international drama?
4: No.
3: You don't know?
5: No, I'm not sure, sorry. I'm
3: a bad. Do you know what's happening today?
6: No.
4: No.
3: Two countries battling against each other.
4: This is like a sport or what?
3: Sport, yeah.
4: Which, what kind of sport?
3: Football.
4: Nations League.
3: Right.
4: Right, and Israel against?
3: Against?
4: I don't know.
3: That's a big thing, Ireland.
4: Ireland, yeah. So good luck.
3: Good morning. Do you know what's happening in Debrecen today, an international drama?
5: No.
2: אני חושב שהבנו פחות או יותר את הכיוון.
1: כן, כן, כרגלך אתה מטריל תושבים מקומיים שלא שמעו ולא ידעו.
2: תראה, צריך מישהו שיספר להם.
1: נכון, נכון.
2: בואו נשמע את זוג הישראלים מנתניה שבהחלט יודע ובהחלט הגיע ובהחלט קנה כרטיסים ויהיה במשחק הערב, הנה.
7: תקשיבו, היום יום ההולדת של הבנים שלנו.
3: מה, כולם? כל הבנים אותו יום?
7: כל הבנים, 27 בספטמבר.
3: והיום יהיה ניצחון.
7: היום יהיה ניצחון לכבוד יום ההולדת, ואנחנו מאוד שמחים.
3: 2-0, בגלל שזה 2. אם היו שלישייה, 3-0.
7: ברור, למרות שהבן שלי אמר, או שזאת תהיה תבוסה, 4-0,
3: או
7: נחלת ניצחון, 4-0.
3: מאיפה בארץ?
8: נתניה.
7: לאל ישראל, אנחנו מאוד שמחים.
8: מאוד שמחים.
1: יפה.
2: הלכנו למלון של הנבחרת האירית, שקט שם מאוד, מנסים לשמור על פרופיל נמוך, כי אתה יודע, באמת מביך אותם העניין הזה. גם הסתבכו עם אירלנד המולדת, שעדיין לוחצת עליהם להחרים את המשחק. שמענו את בריין קר, המאמן לשעבר, האירי חושב שאנשי ההתאחדות לכדורגל האירי צריכים להתפטר בגלל ההחלטה כן לשחק. וגם בסוף היוטרן שהם עשו, סיבוב הפרסה, ותאר לך שהם יחזרו עם באמת הפסד מהמשחק הזה, עדיף להם שהם יישארו בדברצן מאשר ידחתו בדבלין, מה שמעלה בהחלט את רמת המוטיבציה הישראלית, למרות הניסיון, זה הכלפי חוץ, מסיבת טונים הייתה מאוד סולידית, הישראלית מאוד סולידית, לא העלו את הטון, ניסו לשמור על אווירה קורקטית, אבל אנחנו יודעים שהעסק הזה הוא מאוד מעניין, לא רק ספורט כמו שאמרנו, הערב ב-9:45 שעון ישראל, אליאן וילדאו ישדר את המשחק הזה החל מ-9:30 שעוננו, יהיה מעניין בכל מקרה.
1: אפשר להניח שתהיה שם בכל זאת איזושהי מחווה של האירים.
2: נכון, הם כבר דודיו שלחיצות יד כנראה לא יהיו, וגם סרטים שחורים שיציינו את הזדהותם עם מה שקורה בעזה, הזדהותם עם העזתים, סרטים שחורים לא ראינו שם אחרי 7 באוקטובר עצמו. אתה יודע, והיום שמענו כל מעניין מדבלין, פרשנית דווקא תאגיד השידור האירי, אמרה לחבריה באולפן, אתם צבועים, לפני חודש אירלנד שיחקה קריקט מול אפגניסטן, 4-0 אגב היא הפסידה, אפגניסטן, ששם היא אומרת, היחס לנשים הוא גרוע יותר מאשר לעופות בלול, היא אומרת, לא אנגליה, לא דרום אפריקה, לא אחרות היו משחקות נגד אפגניסטן, אתם שיחקתם, אתם צבועים. אז יש גם קולות אחרים שנשמעים בדבלין.
1: דוב גילר, תודה.
2: שמחה.
1: ושלום לזאב בוקר.
9: ערב טוב.
1: מי שהיה בין היתר שגריר ישראל באירלנד, התחושה היא, איך נאמר, לכאורה מבודחת, אבל בעצם קשה מאוד, ובכל זאת אנחנו לא רואים שום ביטוי דיפלומטי לצעדים האלה שהנבחרת האירית נוקטת נגד ישראל. האם לא הגיע השלב שבו ישראל כמדינה צריכה לפעול?
9: אני חושב שהנקודה לפחות המשמעותית בלדעתי שיש מקומות שצריך לעשות את ההפרדה בין המדיניות והצעדים הדיפלומטיים לבין שדה הספורט, שדה התרבות, ואני חושב שבהיבט הזה לא תמיד התגובה המהירה, התגובה מהשרוול היא התגובה הנכונה. עם זאת, אין להכחיש שהיחסים עם אירלנד או המדיניות העירית כלפי ישראל בשנים האחרונות הגיעה לתאומות שאפילו אני, כשגריר לשעבר, התקשה לחזות אותם. עם זאת, אני רוצה להגיד שגם בנסיבות הקשות ביותר והמורכבות ביותר, חובה עלינו גם לשמור על במידת האפשר, וזה לא קל, על ערוצי קשר פתוחים, על אותם מעטים, ואני מדגיש מעטים, בניגוד למדינות אחרות, על אותם מעטים באירלנד שאולי מוכנים לחפש קשר, ואולי ברבות הימים לחדש את הקשר שצריך להיות ואמור להיות בין המדינות ובין העמים.
1: תסביר לנו קצת אולי את הפסיכולוגיה של הנבחרת ככל שאתה יכול. האם באמת מדובר ברצון להחרים את ישראל, או שהשיח הפך כל כך עוין שהם פשוט פוחדים מההתמודדות הזאת?
9: אני חושב שהחלק השני של האמירה שלך הוא יותר מדויק בהקשר הזה. אני חושב שבסופו של דבר האווירה הפכה בשנים האחרונות, ואני רוצה בזהירות לומר שאני כבר באירלנד לא נמצא מזה למעלה משבע שנים, אבל עדיין עוקב מקרוב אחרי ההתפתחויות שם. אני חושב שהאווירה בשנים האחרונות, וזה לא רק האווירה, אני חושב שיש פה הזנה דתית בין העמדות בפרלמנט, העמדות בממשלה, העמדות בתקשורת ודעת הקהל. הם מזינות זו את זו, והגיעו למקומות שכפי שאמרתי קודם, קשה היה להעריך אותם, ואני למוד כאיש משרד החוץ השעבר, יצא לי להיות בכמה מדינות מאתגרות בהיבט המדיני, אירלנד היא הבולטת שבהן, אבל גם מדינות אחרות שחלקן שינו כיוון בתקופה האחרונה, כגון סלובניה, עד לפני מספר חודשים, גם אלטה באופן חלקי. במדינות אחרות, עדיין העירים לצערי מובילים בשנים האחרונות קו לעומתי מול ישראל, לא רק בזירה בילטרלית במספר צעדים, אלא גם בזירה האירופאית וגם בזירה הבינלאומית, בזירה האומית. לפעמים, אני לא רוצה פשוט כאן להחביר בדוגמאות, גם לקהל שלנו בבית, אין את הזמן לזה, אבל בהחלט העירים חצו את הרוביקון בכמה היבטים, וקשה גם לידידי ישראל, או הידידים של אירלנד בישראל, או אותם אלה שמחפשים ערוצים לליבות העירים, או בני השיח העירים, קשה היום לתת את הרציונל, למה בכלל צריך להושיט יד, או לנסות אולי בטווח זמן בינוני וארוך, כן להושיט יד לעירים.
1: וישראל פעלה, נקטה צעד מאוד חריג נגד אירלנד, צעד שהיא לא נקטה במקרים אחרים, וזה הוצאה של השגרירה, סגירת השגרירות של ישראל באירלנד. האם בדיעבד זה היה נכון, או שאולי הנוכחות הדיפלומטית של ישראל הייתה יכולה דווקא לרכך או לעזור במשהו להרגיע את המצב?
9: אני עדיין אמנם כבר דיפלומט בדימוס ולא מחויב לקו או לייצג באופן רשמי, אבל עדיין אני חושב ש... כפי שאמרתי כבר קודם, ואני חושב נשאר באמירה הזאת, שמבחינתי, בכל המקומות ששירתי בהם ומניתי חלק מהן, המוטו שלי היה לנסות ולשמור על ערוצי קשר פתוחים, ואם לדוגמה, זה לא רק מול הממשלה, מול הפרלמנט, אלא גם במקומות אחרים, והאם סגירת שגרירות זה היה הצעד הנכון, האם לא ניתן היה למנוע לעשות צעד אחד, פחות או לנקוט יותר בצעדים הדרגתיים, אני לא רוצה כרגע להיכנס לוויכוח הזה. יש דעות גם לכאן וגם לכאן, גם בקרב הקהילה הדיפלומטית או בקרב בוגרי משרד החוץ הישראלי, אבל אני לא חושב שזה המקום. אני חושב שהדבר החשוב ביותר, שגם בנסיבות הקשות ביותר, וזה קרה במדינה פלסטינאית, אירלנד כמובילה צעד אנטי-ישראלי באיחוד האירופאי, בכל היבט שהוא, אירלנד כמצטרפת לדרום אפריקה בהחלטה של ה-ICJ, אירלנד שלפעמים לא נרתעת גם מנופי השפעה שעדיין יש לישראל, ומובילה קו בעייתי מאוד, עדיין גם מול האירים צריך לחפש אותם ערוצים. אני רוצה לציין שאולי בניגוד למדינות שמניתי קודם, הבעיה באירלנד שאין למעשה היום, קשה מאוד למצוא אופוזיציה לקו האנטי-ישראלי, אם במדינות כמו סלובניה, כפי שעד לפני ארבעה חודשים ניתן היה לחשוב שגם סלובניה היא מקרה אבוד, הנה חל שם מהפך ועלתה אופוזיציה לשלטון, והיום מובילה קו אולי מהבולט ביותר של תמיכה בישראל.
1: זה כשיש שקל. אופוזיציה, אבל פה אתה אומר זו תפיסה של העם והיא עמוקה ומושרשת, יהיה קשה מאוד לשקם את היחסים עם אירלנד.
9: אני חושב שבאמת, שוב, אני מהאחרונים שישדר לך פסימיות, כפי שאתה יודע, ואני חושב שכן צריך למצוא בכל דבר את נקודת אור, אבל באמת במקרה האירי, ואני חושב שהמשחק כדורגל וכל מה שמתרחש סביבו, דוגמה לכך, אני אפילו אם אני הולך 10 שנים אחורה, ששם היה גרעין של התקופה שלי כשגריר באירלנד, גם אז הקשיים היו בלתי מבוטלים, אני מסבר את האוזן, כשאני יצאתי לאירלנד ומשרד החוץ היה צריך לחפש בנרות מישהו שייצא כסגני, בפועל לא נמצא אחד כזה. רק להמחיש שגם בקרב הקהילה הדיפלומטית הישראלית, מדינה קשת שירות היא לא רק מדינה קשת שירות בהיבטים הלוגיסטיים והמשפחתיים, היא מדינה קשת שירות גם בהיבטים מדיניים, ואירלנד היא ודאי כזאת לאורך השנים, אבל כפי שאמרתי קודם, אני חושב שבשנים האחרונות חלה הידרדרות מדהיגה מאוד בגישה העירית, וצריך, אני שומר על אופטימיות, אולי לא בטווח
1: צריך לשמור על אופטימיות, אתה אומר. זאב בוקר, מי שהיה בין היתר שגריר ישראל באירלנד, תודה רבה לך על הדברים.
9: תודה ערן, תודה למאזינים.
1: השעה הבינלאומית חזרנו בנפאל שעדיין מנסה להתמודד עם השיטפונות שפקדו אותה בחודש שעבר. עוד אסון, גשמים עזים גורמים לגל חדש של שיטפונות ומפולות עם הרוגים נהדרים, ויש גם לא מעט ישראלים שמעורבים בתוך הסיפור הזה. כתב תחום החוץ יואב זהבי, שלום לך.
6: שלום ערן, כן, זה סיפור שאנחנו פרסמנו לראשונה מוקדם יותר היום בכאן חדשות, ובשעות האחרונות החל חילוץ המטיילים הישראלים שנתקעו בהימאליה בנפאל בעקבות סערה ומפולות של סלעים באזור. נגיד שזה קורה על רקע הפוגה זמנית בגשמים, אי אפשרה להם מסוקים להגיע למנחת מאולתר, וכמה מהישראלים לפי מה שאנחנו מבינים כבר פונו בדרכם לבירה קטמנדו. נגיד שאנחנו מדברים על קבוצה של כ-40 ישראלים שנתקעה בערי הימאליה בצפון נפאל, סמוך לגבול עם טיבט, בגובה של כ-3,500 מטרים. זה אזור אחר מזה שבו אותו קרחון נמס לפני כחודש והוביל להצפות שכתוצאה מהן נהרגו יותר מ-1,000 בני אדם שם לפני כחודש. אבל נגיד שגם הפעם גשמים כבדים גרמו למפולות, הם חסמו דרכים וקשרים. במהלך הלילה הראה מפולת גדולה סמוך לכפר שבו שהו אותם ישראלים. בשלב זה נגיד לא דווח על נפגעים במקום. חברת פספורט קארד מלווה בשעות האלה כ-40 מבוטחים ישראלים בכמה מאזורי הטרקים שם. יש 4 בני אדם, לפי מה שאנחנו מבינים, שזקוקים לטיפול רפואי, אבל כאמור איש מהם אינו מצוי בסכנת חיים. ממשרד החוץ נמסר כי שגרירות ישראל בנפאל נמצאת בקשר עם חברות התיירות והמדריכים המקומיים. היא פועלת לאיתור ישראלים שטרם נוצר עם המקשר, גם לסיוע בהעברה שלהם לאזורים בטוחים. נגיד שמאמצי החילוץ נמשכים בהתאם לחלונות מזג האוויר וההפוגות בסערות שיש שם. אותם מטיילים למעשה נתקעו באחד הכפרים שם, לא יכלו לא להמשיך קדימה בטרק וגם לא לשוב אחורה, משום שהדרכים פשוט נחסמו. אחד מהם אמר לנו בשיחה מוקדם יותר, שמדי פעם הוא שומע בומים חזקים שהם מרגישים לו כמו רעידות אדמה, אלה למעשה, לפי מה שהוא אומר, מפולות של סלעים, וכל זה, נגיד, קורה באמת כחודש לאחר אותן הצפות, אחד מאירועי הטבע היותר דרמטיים שהיו בנפאל בשנים האחרונות, מדינה שכבר חפתה לצערנו כמה וכמה אירועי טבע קיצוניים דרמטיים. בפעם האחרונה זה היה לפני כחודש עם אותו קרחון בערי ההימאליה שנמס והוביל להצפות ענק שם ליותר מ-1,000 בני אדם שמותם כבר נקבע, ועוד אלפים שהוגדרו במשך החודש האחרון נעדרים.
1: אני מקווה שהפעם זה ייגמר יחסית בשלום, ודאי מבחינתם של הישראלים. יואב זהבי, תודה.
6: תודה, אירן.
1: באתיופיה גובר חשש מחידוש מלחמת האזרחים כמעט 4 שנים אחרי הסכם השלום שסיים את המלחמה בתיגראי. קרבות שהתחדשו בצפון המדינה כבר מתפשטים לאזורים נוספים. 7 ארגונים חמושים חברו לברית שמטרתה להפיל את הממשלה של ראש הממשלה אבי אחמד. הממשלה היא מאשימה את אריתריאה בתמיכה במורדים. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אירית בק.
8: שלום רב.
1: ראש התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. אז בואי נתחיל אולי מההתחלה, על מה הסכסוך שם?
8: הסכסוך יש לו שורשים ארוכים בעצם. באמת, כמו שציינת, הייתה מלחמה, מלחמת אזרחים, בין 20-22, שהסתיימה בהסכם שלום, אבל ההסכם הזה בעצם לא נגע בהמון נקודות מרכזיות. טיגרי, שהיו פעם הדומיננטים, השליטים במדינה האתיופית, נדחקו לשוליים, מרצו סוג של אוטונומיה שהובילה לפרוץ המלחמה. עכשיו הצטרפו אליהם הרבה מאוד קבוצות שמרגישות שתחת שלטון העיתון אבי אחמד, הם נדחקות לשוליים ויצרו ברית של כוחות שמתנגדות לשלטון, כאמור רוצות לגרום להפלתו של שלטונו של אבי אחמד, וזה הרבה מאוד קבוצות חמושות, גם באזור טיגרי, גם באזור אמפרה הסמוך, גם באזור אפר, זאת אומרת, זה כל מיני אזורים.
1: זה מאורגן? אנחנו מדברים פה על לחימה מאורגנת, או שעל אירועים ספורדיים נקודתיים?
8: כנראה עכשיו יש איזה סוג של התלכדות, הקבוצות פעלו לא בתאום עד כה, היה ביניהם איזשהו שיתוף פעולה, אבל כנראה שעכשיו יש איזה סוג חשש של הממשלה מאיחוד הכוחות, הם גם הכריזו על איחוד כוחות, ויש חשש שהאיחוד הזה עלול לערער את המצב לפחות בצפון המדינה, אם לא במרכזה.
1: איך אריתריאה השכנה מתערבת בתוך כל הסיפור הזה?
8: אריתריאה, כאמור, אבי אחמד בזמנו חתם איתה הסכם שלום, שסיים סכסוך ארוך ימים, זכה גם על כך בפרס נובל, אבל השלום הזה לא באמת התקדם. אחד הסיבות להסכם הזה זה שאתיופיה היא מדינה ענקית, אבל היא לנדלוק, אין לה מוצא לים, ולאריתריאה יש. אז היה תקווה שיש שיתוף פעולה סביב זה. העניינים לא כל כך מסתדרים בין שני המנהיגים, מה גם שהרבה מאוד מהטיגרינים מפוצלים בין אזור טיגרי באתיופיה ואריתריאה. אז יש חשש שהם היבריד ביניהם, ויש טענה למעורבות אריתראית מאוד משמעותית כדי להחליש את החשש בעצם האריתראי מסוג של פלישה אתיופית או כיבוש, הם היו פעם חלק מאתיופיה, אז יש טענה שאריתריאה מאוד דומיננטית מעורבת הפעם, ובאמת גם שהייתה המלחמה בתחילת העשור, אז גם שם הייתה מעורבות אריתראית מאוד משמעותית.
1: התפתחויות מטרידות מאוד, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב, הדוקטור אירית בק, תודה רבה לך.
8: תודה רבה.
1: אנחנו מכאן לאלברטה שבקנדה, שמתגאה כבר יותר מ-70 שנה בכך שהיא אחד המקומות הבודדים בעולם שאין בהם אוכלוסיית חולדות, אבל השבוע נשברה האידיליה הזאת. שלום לעמית ולדמן, עורך העולם היום.
10: שלום ערן.
1: האיש שמביא לנו את הסיפורים הכי חשובים של העולם.
10: אתה ציני עכשיו, תקשיב
1: לא,
10: לי.
1: לא, לא, בכלל.
10: תקשיב, 70 שנה, אוקיי? 70 שנה בחבל אלברטה, מאוד מאוד גאים שזה רק הם, אנטארקטיקה והקוטב הצפוני, המקומות היחידים בעולם שהחולדות המגעילות לא הגיעו אליהם. הם לא סתם גאים בזה, כלומר זה לא מתנת האל, הם עובדים בשביל זה, ערן. יש שם חוליות שלמות שמפקחות על כל מה שעובר ונכנס, פיקוחים או שומרים שעוצרים מסעיות בדרך שמגיעות עם סחורות מבחוץ, בודקים היטב שאין חולדות.
1: קצת אובססיבי, לא? מה יש להם נגד חולדות? אתה יודע, גם הן צריכות לחיות.
10: לך יש משהו נגד חולדות?
1: אתה יודע, לא הייתי רוצה אותם בבית שלי.
10: ברור, אתה ואני היינו רואים חולדה, אנחנו קופצים במקרה הרע, צועקים, במקרה הטוב עושים משהו, אבל חולדות אף אחד לא רוצה ליד, וחולדות באות עם המין האנושי לכל מקום שאפשר, ובאמת באלברטה הצליחו במשך 7 עשורים להיות ללא חולדות, עד שבסוף... בסוף השבוע האחרון, בעיר באודן, לפתע אחד התושבים מצא חולדה מתה, לא חיה, מצא חולדה מתה, מהר מאוד התקשר לרשויות, ואז מיד, breaking news בכל רחבי אלברטה, נמצאה חולדה, צריך לעשות, קודם כל, לאפס את השעון, כי יש בעיה עוד פעם של חולדות, ותושבי אלברטה עכשיו מסתובבים עם כלובים, ואולי מלכודות גדולות בניסיון לתפוס את החולדה הבאה, ולא ליפול כמו שאר מדינות העולם, כמו כולנו פחות או יותר. אני מסתובב בתל אביב הרבה מאוד פעמים, אני נחרד ממה שקורה שם.
1: שמע, תל אביב ללא ספק סובלת מהתופעה הזאת, אבל זה קשור במידה רבה לעובדה שזו גם עיר בחפירה מתמדת, תחת, אתה יודע, שורה של פרויקטים, הרכבת הקלה והמטרו, כל אלה כמובן משפיעים מאוד על אוכלוסיית החולדות.
10: זה קורה בכל מקום, זה לא רק בתל אביב, גם מי שמבקר בניו יורק בסאבווי יכול לראות את הרצפה שם מתחת לרכבות רוכשת וגורשת הרבה מאוד פעמים ובעוד הרבה מאוד מקומות בעולם. זו מכה אמיתית, זה הולך עם האנושות הרבה מאוד שנים. באלברטה הצליחו ב-70 השנים האחרונות להישאר ללא, והנה עכשיו, זעם גדול מאוד, עוד חולדה נמצאה ומלכלכת את הרזומה היפה של אלברטה בנושא המחרסמים המציקים האלה.
1: עמית ולדמן, תודה.
10: תודה לך.

נחתום בכל זאת עם כמה צלילים. סברינה קרפנטר, היא תגלם את ג'ינג'י רוג'רס בסרט ביוגרפי חדש של פרד אסטר, שבו יגלם את הרקדן והשחקן טום הולנד. הסרט שטרם נקבע שמו, יביים אותו פול קינג, במאי הסרטים פדינגטון וונקה. אסטר היה אחד הכוכבים הגדולים של מחזות הזמר ההוליוודים, ובין 1933 ל-1949 הופיע בעשרה סרטים לצד ג'ינג'י רוג'רס, ובהם כובע צילינדר, זמן התנופה ונרקוד. תום הולנד אמר שבכוונתו לבצע בעצמו את קטעי הריקוד בסרט הזה ללא כפילים, שיהיה לי שניהם. בהצלחה. In a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. ועד כאן השעה הבינלאומית, שרחמות שפירה בביצוע הטכני, אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, צבע כסף ממש מיד אחרינו. אנחנו נהיה כאן שוב מחר, להתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. הדיווחים על הזהרות שהגיעו לראש הממשלה נתניהו ממדינות ערב לפני 7 באוקטובר. הוול סטריט ג'ורנל מדווח הלילה על עוד שיחה שקיים ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל עם ראש הממשלה נתניהו כדי להזהירו ימים לפני הטבח. זאת לאחר שישראל התעלמה משתי האזהרות המצריות הקודמות. בלשכת נתניהו לא הגיבו לדיווח. בסוף השבוע דווח כי ראש המודיעין המצרי קאמל הגיע לישראל לביקור בהול וקצר כשבוע וחצי לפני הטבח, וכי גם ירדן הזהירה את ישראל מפני תסיסה בעזה. בלשכת ראש הממשלה הכישו את הדיווח ההוא. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות תנצח במלחמה בקרוב מאוד ואז ירדו מחירי הנפט. בריאיון לרשת פוקס אמר טראמפ כי המפתח לכך הוא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לדבריו, הניצחון יהיה גם במצור כלכלי וגם במתקפות. כבר ניצחנו במישור הצבאי, אבל זה לא אומר שנפסיק את התקיפות, אמר טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. המדינה לא אוכפת בניית סוכות לא חוקיות על מבנים מסוכנים או לא חוקיים מחשש להפגנות חרדים. כך פרסם ממש כתבנו דניאל גרובייס בכאן חדשות. הרשות לאכיפה במקרקעין לא אוכפת הריסת מבנים לא חוקיים ובמיוחד סוכות הבנויות בצורה מסוכנת בערים החרדיות, מחשש להפגנות והפעלת קווי התראות שיזעיקו מפגינים ויביאו לתקיפת הפקחים שנכנסים לערים. מהרשות לאכיפה במקרקעין נמסר בתגובה כי אף שמדובר בנושא בתחום אחריותן של העיריות, פעילות הרשות תוגברה לקראת חג הסוכות, בדגש על מרפסות ותוספות בנייה בלתי חוקיות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום, בצפון צפוי גשם מקומי קל. ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה וגשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. ביום חמישי טמפרטורות נמוכות מן הרגיל בעונה.